0: chém đầu ngươi không?
1: Nương nương à, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng.
2: Nương nương, hay là chúng ta về cung trước bàn bạc với Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi rồi lại thẩm vấn hắn?
0: Cũng được. Thái hậu, Yên Tiệp Dư đưa Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi đi điều tra Đinh Thái Y rồi.
3: Chẳng lẽ ba con tiểu yêu tinh này thật sự không sợ chết?
0: Bây giờ Đinh Thái Y đó đã trở thành mục tiêu của ba người bọn họ rồi, chỉ bằng để nô tỳ.
4: Ta tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Xem nè, túy đinh hương mọc trong núi tuyết ở Tây Vực, được dùng để giảm đau bụng khi sinh. Nếu nữ nhân dùng trong thời gian dài sẽ dẫn đến đau đầu mệt mỏi, khó khăn trong chuyện chăn gối.
0: Khó khăn trong chuyện chăn gối sao? Vậy liên quan gì tới cái chết của hoàng hậu nương nương chứ?
4: Ta đã đọc hết toàn bộ sách ở chỗ này rồi, chỉ có cuốn sách này nhắc tới túy đinh hương thôi, kết quả lại chẳng có chút tác dụng gì.
5: Ai nói nó không có tác dụng gì?
4: Tuyết Nhi,
0: Tuyết Nhi, chỗ của tỷ có manh mối gì không?
5: Hôm nay ta đã đến Thái Y viện tìm Diện Phán đại nhân. Ta nói với ông ấy dạo gần đây cả người ta vô lực, đang dùng một liều thuốc tự mình điều chế. Sau khi ông ta kiểm tra xong, hai mũi đoán xem ông ta nói gì.
0: Ông ta nói gì?
5: Ông ta nói rằng trong thuốc có chứa một thành phần gọi là túy đinh hương, và sau khi dùng xong thì sẽ đau đầu mệt mỏi và khó khăn trong chuyện chăn gối của hai người.
4: Cái này bọn ta cũng biết mà. Phải đó, trong sách có ghi nè, cô không thấy sao?
5: Tại sao hai người lại không hiểu được tính quan trọng trong vấn đề này chứ?
0: Tính nghiêm trọng gì chứ?
5: Số thuốc này ta lấy ra từ trong cung của hoàng hậu đương đương, là hai loại thuốc mà hoàng hậu đương đương đã dùng.
0: Chỉ ý của tỷ,
5: tuy là ta không tra ra chân tướng hoàng hậu đương đương bị giết như thế nào, nhưng mà ta lại biết được một bí mật đáng sợ khác.
4: Bí mật gì vậy?
5: Bí mật chuyện hoàng hậu đương đương mãi không mang thai được đó.
1: Thì ra là Cẩm Tú cô cô, làm lão phu hết hồn.
0: Đinh Thái Y làm nhiều chuyện trái với lương tâm, ngay cả bóng người cũng sợ sao?
1: Ba tiểu tỳ nhân này tìm hiểu rất trễ, đến cả vị thuốc cũng phát hiện ra. Lão phu đang cân nhắc, vẫn thấy nên đốt toàn bộ bằng chứng, cũng cần phải giải quyết hậu quả cho Thái hậu.
0: Đinh Thái Y đúng là nhất mực trung thành với Thái hậu nương nương.
1: Đương nhiên rồi, cái mạng này của lão phu là do Thái hậu cứu mà, không trung thành sao được.
0: Vậy thì tốt, không thể để cho hoàng thượng biết được là Mai Phi nương nương đã âm thầm cho hoàng hậu nương nương dùng túy đinh hương. Cái này tuy không phải là độc dược gì, nhưng nếu như để người ngoài biết được thì có trăm cái miệng chúng ta cũng khó mà chối.
1: Cô yên tâm, lão phu rất là kính miệng. Cô quay về báo với Thái hậu, cứ nói là tất cả bằng chứng đều bị đốt hết rồi, nhưng mà tội danh lơ là chức trách không thể nào tránh được. Ngày mai lão phu sẽ cáo lão hồi hương. Bí mật của Mai Phi lão phu tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài.
0: Chỉ có người chết đi rồi mới giữ được bí mật thôi.
6: Không hay rồi, không hay rồi.
0: Xảy ra chuyện gì?
6: Đinh thấy ông ấy.
0: Hoàng thượng, thần thiếp không muốn tiếp tục điều tra. Thần thiếp đã quá kinh hãi rồi. Nếu thần thiếp tiếp tục điều tra, sợ là sẽ không giữ được cái mạng này nữa.
7: Yên Nhi, bình thân. Yên Nhi, trước đây nàng thề thốt cam đoan với trẫm, bất kể gặp phải khó khăn gì, nàng đều sẽ giải quyết được. Nhưng bây giờ mới gặp một chút vấn đề, nàng lại rút lui. Nàng làm việc cho trẫm kiểu gì vậy?
0: Hoàng thượng, thần thiếp,
7: nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, cho trẫm một câu trả lời. Trường Canh, có thật, trẫm lệnh cho Khanh bất kể ngày đêm bảo vệ Ngưng Hoa cung, bảo vệ ba vị nương nương an toàn. Thần tuân chỉ.
5: Tạ hoàng thượng.

0: Phượng Nhi, Tả Hoàng thượng.
1: Bây giờ thần đi ngay.
2: Đi đi.
3: Yên Tiệp Dư, nàng muốn làm thì làm, không muốn làm cũng phải làm. Nhớ kỹ nhiệm vụ trẫm đã giao. Sau khi xong chuyện, đừng nói là vị trí phi tử nhỏ nhoi, ngay cả vị trí quý phi, trẫm cũng sẽ cho nàng. Cố gắng lên.

0: Phượng Nhi.
1: Tiểu Mãn ca ca, sao huynh lại tới đây? Sao vậy?
0: Đi.
1: Không phải, đợi chút, đi đâu? Mau qua đây ngồi đi. Sao huynh lại uống thành ra như vậy rồi?
0: Phượng Nhi, ta xin lỗi.
1: Mưa sao vậy?
0: Gần đây mùa vẫn ổn chứ?
1: Gần đây thật sự xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay hoàng thượng ra lệnh cho huynh đến bảo vệ muội, lòng muội cảm thấy an tâm hơn nhiều.
0: Ta xin lỗi, ta vẫn luôn tìm muội. Ta không biết muội bị thái hậu nhốt trong Tuế Hàng cung, dù là hoàng thượng cũng phải bất lực. Phượng Nhi, trong thâm cung này ta thật sự không thể bảo vệ cho muội.
1: Không sao đâu, ta biết Tiểu Mãn ca ca đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa trừ bị thương một chút ngoài da ra, muội cũng chẳng xảy ra chuyện gì mà.
0: Là ta vô dụng.
1: Huynh đừng uống nữa, đừng uống nữa mà. Muội đi rót cho huynh ly trà.
0: Phượng Nhi,
1: Tiểu Mãn ca ca,
0: chỉ cần muội nguyện ý, bây giờ ta có thể đưa muội đi.
1: Không phải.
0: Đi.
1: Tiểu Mãn ca ca.
0: Đi.
1: Tiểu Mãn ca ca, huynh buông ra. Huynh làm gì vậy? Huynh bị sao vậy hả?
0: Muội gọi ta là gì?
1: Tiểu Mãn ca.
0: Đừng gọi ta là Tiểu Mãn ca. Muội đừng gọi ta là Tiểu Mãn ca.
1: Tiểu Mãn ca.
0: Tấm lòng ta dành cho muội, muội vẫn không biết hay sao?
1: Tiểu Mãn ca, huynh làm gì vậy?
0: Đừng gọi ta là Tiểu Mãn ca ca nữa mà. Ta sắp suy sụp rồi, muội có biết không? Ta không thể chịu đựng được nữa rồi. Muội bị thương vì kẻ khác, ta càng không thể chịu đựng được. Hắn gọi muội thì tẩm. Phượng Nhi, huynh thích muội.
1: Hiện tại ta là phi tử của hoàng thượng, trong lòng ta chỉ yêu người mà thôi. Huynh là Tiểu Mãn ca ca của ta. Tiểu Mãn ca ca, hôm nay huynh uống nhiều rồi, lời huynh nói toàn là lời khi say. Ngày mai tỉnh dậy huynh sẽ biết hôm nay huynh quan đường ra sao. Ta có thể xem như chưa từng có gì xảy ra. Huynh mau đi đi.

0: Tuyết Nhi tỷ, chị nói xem là ai đã sai khiến Đinh Thái Y để hoàng hậu nương nương sử dụng túy trinh hương nhiều như vậy chứ?
1: Theo như ta thấy, người có khả năng nhất là Mai Phi nương nương.
0: Mai Phi?
1: Đúng vậy, hoàng hậu nương nương không có con nối dõi. Nếu Mai Phi nương nương có thể thuận lợi sinh Long Tử thì sẽ trở thành trưởng tử của Dương Triều Đại Minh, lập đích trưởng tử làm thái tử, thì đó là chuyện đương nhiên. Nếu hoàng hậu nương nương mang thai trước thì sao chứ?
0: Ta hiểu rồi. Cũng tức là nói Mai Phi đã mua chuộc Đinh Thái Y, cho túy đinh hương vào canh thuốc của hoàng hậu nương nương, khiến cho hoàng hậu cùng hoàng thượng không thể nào tận hưởng được khoái lạc. Và cứ như vậy, hoàng hậu mãi mãi không thể nào mang long chủng.
1: Buổi đói rất có lý.
0: Vậy chúng ta phải làm sao đây? Phải báo cho hoàng thượng sao?
1: Hiện tại chúng ta không có chứng cứ. Nếu như bảo hiểm vạch trần, chỉ rút lộ danh phỉ báng. Hơn nữa, tuy chuyện này Mai Phi nương nương là tình nghi lớn nhất, nhưng bà ta vẫn còn một nghi vấn khác.
0: Nghi vấn gì chứ?
1: Ta nhớ ta từng nói với muội, lần đầu tiên ta điều tra Đinh Thái Y, vừa hay tra ra một số manh mối, Lưu Công Công liền điều hết người bên cạnh của ông ta đi. Muội không cảm thấy lạ hay sao? Liệu có phải Lưu Công Công cũng diễn một vai hay không?
0: Tỷ nói như vậy, ta cũng thấy Lưu Công Công rất đáng nghi. Tại sao trong lúc quan trọng nhất hắn lại chọn ta để ra tay chứ? Là bảo vệ Đinh Thái Y sao? Hay là nói có bí mật gì khác không thể nói ra?
1: Yên Nhi, chuyện tới nước này ta không thể không nhắc muội một câu.
0: Là câu gì?
1: Muội phải điều tra ra chân tướng việc hoàng hậu nương nương tự sát, và bây giờ lại điều tra ra bí mật lớn đến như vậy. Muội không được nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả hoàng thượng. Nếu không thì ta sợ ba người chúng ta đều khó giữ mạng sống.
0: Thái hậu,
2: ngươi đã làm tốt lắm, vất vả rồi.
0: Đa tạ thái hậu đã khen ngợi. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy Yên Tiệp Dư đó không thể...
2: Ai gia tự có chủ trương. Ngươi lui xuống đi.
0: Dạ.
3: Thần tham kiến thái hậu nương nương.
2: Bình thân đi.
3: Tạ nương nương.
2: Tống đại nhân, ai gia nhớ khi ngươi mới vào cung từng muốn giết Cẩm Tú báo thù cho sư phụ ngươi. Ai gia đã ban cho ngươi Thanh Vân Lộ, và ta cũng đã hứa là sẽ trả lại Võ Mục Y Thư cho ngươi. Bây giờ tạm thời Y Thư chưa thể trả, ngươi có oán giận ai gia không?
3: Thần tin tưởng thái hậu nương nương nhất định nói lời thì sẽ giữ lời.
2: Bây giờ ngươi và Cẩm Tú là cánh tay trái phải của ai gia, thiếu một đều không được. Ai gia phái ngươi đi làm một việc. Đây

0: Yên Nhi, muội vui lên đi. Hôm nay tâm trạng muội ấy không tốt, chúng ta đưa muội ấy về phòng đi.
1: Ừ.
2: Phượng Nhi.
3: Yên Nhi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Yên Nhi, buổi sao vậy?

0: Vụ án của hoàng hậu vẫn chưa điều tra rõ. Yên Nhi vì chuyện này mà có vô số kẻ thù. Nghi Hoa cung liên tục gặp chuyện khiến người ta kinh ngạc. Người nói xem, liệu bây giờ ta thăng chức cho Yên Nhi liệu có cao quá hay không?
1: Hoàng thượng muốn làm gì thì làm, lẽ nào có người dám ngăn cản người hay sao?
0: Từ trước tới giờ trẫm luôn mắt nhắm mắt mở cho qua kẻ không thông minh, chỉ duy nhất với ngươi.
1: Hoàng thượng, hoàng thượng giá đao, hoàng thượng giá đao. Hoàng thượng.
0: Tiểu thuần tử.
1: Hoàng thượng, xem ra ba vị nương nương không có ở trong cung, hay chúng ta để sau lại tới.

0: Quan thượng.
1: Sao Tống đại nhân lại ở đây?
2: Trường Canh, bình thân. Trường Canh, đã xảy ra chuyện gì?
0: Quan thượng, vừa rồi chi thần truy bắt một tên trộm, thấy hắn chạy vào Nghi Hoa cung, bất đắc dĩ phải quy phạm lễ tiết, xin hoàng thượng tha tội.
2: Trộm sao?
0: Hoàng thượng có độc.
3: Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, người đâu? Truyền thái y, truyền thái y nhanh lên.
0: Mau,
3: Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi.
4: Quan thượng.
2: Phượng tài nhân sao rồi?
4: Quan thượng, Phượng tài nhân trúng độc khá nặng, nếu dùng cách bình thường chữa trị sợ làm ảnh hưởng tới bệnh tình.
2: Chị mau nghĩ cách đi.
4: Xin hoàng thượng cho phép hạ quan dùng cách châm cứu giải độc cho nương nương.
2: Chỉ cần ngươi có thể cứu được Phượng tài nhân, trẫm đồng ý. Ngươi mau bỏ qua lễ tiết cổ hủ.
4: Dạ.

0: Tại sao ngươi lại để cho thích khách thoát khỏi Nhi Hoa Cung? Phượng Nhi suýt chút nữa đã bị chết, ngươi có biết không?
1: Thần, tội đáng muôn chết.
0: Ngươi tốt nhất hãy điều tra ra cho trẫm thích khách là ai. Tại sao hắn lại thông thuộc trong cung như vậy? Rốt cuộc hắn muốn nhắm vào trẫm hay là ba vị nương nương? Và quan trọng nhất là hắn cho ai chỉ thị?
1: Thần tuân chỉ.

0: vừa rồi trẫm mất bình tĩnh. Nhưng mà trẫm vừa rồi thật sự tưởng rằng trẫm sẽ mất đi nàng ấy. Ngươi đã từng mất đi ai chưa?
1: Đã từng.

0: Đắng quá. Đây là cái gì mà đắng vậy?
1: Buổi chiều quên mình vừa trúng cực độc sao? Thuốc đắng giả tật, vẫn định uống đi.
2: Đúng vậy, ba dì nương nương, cháu Ngân Nhĩ này là hoàng thượng đặc biệt dặn dò ngự thiện phòng, dùng cỏ kim tiền và các loại thảo dược giải độc khác. Các chị nương nương ăn nhiều một chút
0: vậy
2: nha.
0: Thì ba người chúng ta đã tạ hoàng thượng.
2: Dạ, ba vị nương nương cứ dùng từ từ, nô tài xin cáo lui.
3: Mau đi, mau đi, đừng uống nữa, đắng lắm.
1: Bà uống đi bà.
3: Thật ra ta bây giờ nghĩ lại thật sự rất sợ, nếu lúc đó Trường Canh không tới kịp thì ba chúng ta đã sớm trúng độc chết rồi. Bây giờ ta mới dần hiểu ra vì sao hoàng hậu nương nương lại không vui rồi.
0: Hoàng cung có lụa là gấm vóc, có gì mà không vui chứ.

0: Lần này tai qua nạn khỏi, may là hoàng thượng phát hiện kịp thời. Nếu không, mưu kế của Lưu Mặc sẽ đạt được.
1: Thái hậu cũng là nghi ngờ Lưu công công hạ độc hay sao?
0: Ai gia không phải nghi ngờ mà là khẳng định. Hung thủ đầu độc hoàng hậu sắp xuất đầu lộ diện rồi. Là hắn đã giết thái y để diệt khẩu. Hắn nhất định muốn giết ngươi để thoát tội. Tuyết Chiêu Nghi và Phượng Tài Nhân vừa khéo có mặt tại đó, cho nên mới gặp phải bất trắc.
2: Người đời đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Theo bổn cung thấy, Lưu công công giống như vậy. Cắt ngươi được một tay hắn ta đưa vào, giây phút nguy hiểm này lại có thể tùy ý dứt bỏ. Đúng là lòng dạ độc ác.
1: Nhưng cho dù biết là Lưu công công đã làm, chúng thần thiếp cũng không có chứng cứ rõ ràng để trách tội ông ta.
0: Ngươi là người của ai gia, ai gia tất nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Vào đi.
3: Tham kiến Thái hậu nương nương, Mai phi nương nương, Yên Tiệp Dương.
0: Trường Canh, chuyện mà ai gia cho ngươi điều tra tới đâu rồi?
3: Đây là Lưu Hương được tìm thấy trong phòng của Yên Tiệp Dương. Bên trong Lưu Hương này có khói độc đã cháy hết. Lưu Hương này cho lượng tâm biên trộn với một ít thánh sơn tán. Tác dụng của thánh sơn tán là làm cho người khác ngủ mê man nhưng lại không đau đầu. Còn lượng tâm biên chính là loại thuốc độc độc nhất trên đời này.
0: Hả? Còn nữa không?
3: Vẫn còn. Thuốc này có nguồn gốc từ Đông Sưởng. Người đã bị thần bắt giữ nhưng mà đã chết bất đắc kỳ tử. Thần không biết quỷ không hay.
0: Được rồi, A gia biết rồi, người lui xuống đi. A gia liền biết, chỉ cần Đông Sưởng kia có nhiều chỗ không hợp lý, không thể giải thích, thì nhất định là có âm mưu. Yên Tiệp Dư, chuyện đã đến nước này, ngươi định sao hả?
1: Thái hậu, Yên Nhi quyết định, Yên Nhi sẽ trình chứng cứ này lên cho hoàng thượng. Lần này bất luận ra sao, cũng không thể để Lưu công công ung dung thoát tội được.
0: Yên Tiệp Dư, ngươi vẫn còn quá đơn thuần rồi. A gia nghĩ trăm phương ngàn kế để xóa bỏ Đông Sưởng, nhưng mỗi lần hắn đều có thể trốn thoát dễ dàng. Lần này mặc dù đầu mối chỉ về hắn, nhưng cũng không chứng minh rằng hắn đã làm tất cả những chuyện đó. Chỉ có chuyện hoàng hậu chết là có liên quan thôi. Chỉ có khiên hắn vạn kiếp bất phục.
1: Nhưng Yên Nhi vừa tai qua nạn khỏi, các manh mối trước đều đã bị chặn đứt hết rồi. Trong thời gian ngắn sẽ rất khó tìm ra bằng chứng Lưu công công đã giết chết hoàng hậu.
0: Mấy ngày mà các ngươi dưỡng thương, Cẩm Tú đã phát hiện phần nào. Bây giờ đại nạn của ngươi vừa mới qua, vừa hay là thời điểm lập công với hoàng thượng. Đây là những thứ mà Cẩm Tú đã thẩm vấn gia nô nhà Đinh Thái Y, tra ra Lưu công công và một số thái y cai quản thái y viện có một phần chứng cứ liên quan. Đây là những sổ sách và khế đất, là chứng cứ rành rành. Hắn đầu độc hoàng hậu từ trước, ý đồ giết các người lúc sau. Bằng chứng vô cùng xác thực, ngươi chỉ cần đưa những thứ này lên cho hoàng thượng, đủ để cho hắn phân thây ngàn mảnh.
2: Ngươi còn đứng sừng sững đó làm gì? Yên Nhi muội muội, muội vẫn chưa rõ hay sao? Thái hậu nương nương đang giúp ngươi một phần lực, nhân tiện giúp ngươi hoàn thành giấc mơ quý phi. Ngươi còn chưa hài lòng sao? Còn không mau chuẩn bị đi ý kiến hoàng thượng đi.
1: Dạ, Yên Nhi tuân mệnh.

0: hoàng thượng, thái hậu nương nương, mai phi nương nương cầu kiến.
1: Sao họ lại tới đây? Nói trẫm đang bận công sự không gặp.
0: Yên Tiệp Dư nương nương cũng đi cùng.
1: Yên Tiệp Dư cũng đi cùng sao?
0: Dạ.
1: Truyền đi.
0: Dạ.

0: Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
1: Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
0: Yên Tiệp Dư, sức khỏe nàng sao rồi?
2: Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp đã khỏe nhiều rồi.
3: Yên Tiệp Dư ngày hôm nay có chuyện đến bẩm báo.
0: Ủa,

0: Có chuyện gì vậy?
1: Khởi bẩm hoàng thượng, gần đây thần thiếp đã điều tra được Tư Lễ Giám, Lưu Mặc, Lưu Công Công có liên quan trong vụ án mưu hại hoàng hậu nương nương.
0: Có phải ý của nàng hoàng hậu của trẫm do Lưu Công Công hại chết, có chứng cứ không?
2: Không chỉ mưu hại hoàng hậu, lần này Lưu Mặc còn có vô số tội khác.
0: Vậy thì trẫm phải xem thử mọi người đã điều tra được bí mật kinh thiên động địa gì.

0: Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp đã điều tra được tất cả độc dược đã dùng trong hôm đó. Dược này gọi là lượng tâm miên, là công cụ giết người đặc chế của Đông Xưởng.
1: Mọi người trúng độc có liên quan gì tới hoàng hậu?
0: Chuyện này nhất định là do một người làm. Từ khi Đinh Thái Y tự sát kỳ lạ, thần thiếp đã phái người điều tra thái y chuyện. Sau đó phát hiện ra Lưu Công Công từng âm thầm cấu kết với nhiều thái y khác, không những là hối lộ mà còn kết bè kết phái mưu lợi riêng. Sợ là...
2: Không phải sợ là, là nhất định cấu kết với thái y mưu hại hoàng hậu. Bây giờ Yến Tiệp Dư đã thâm nhập điều tra vụ án này, lại gặp nguy hiểm bị bỏ độc. Lần trước sự việc bại lộ, hắn lại tìm tiểu thái giám tới gánh tội thay. Có thể thấy kẻ chủ mưu đã bị chột dạ. Nếu lần này hoàng thượng không trừng trị nghiêm khắc, sẽ khó để chặn miệng của người khác.
1: Chỉ dựa vào những bằng chứng này mà mọi người lại nói Lưu Công Công là chủ mưu đằng sau, sợ rằng chưa đủ căn cứ.
2: Hoàng thượng, lần trước không xử tử Lưu Công Công, quan văn võ Mãn Châu dấy lên không ít nghi ngờ. Lần này người còn muốn bỏ qua sao?
1: Trước giờ trẫm làm việc công bằng, xử lý việc gì cũng phải có đầy đủ bằng chứng để luận tội. Nếu như lần này Lưu Mặc thực sự phạm tội chết, thì trẫm tuyệt đối không bao che.
3: Lưu Công Công để tiểu nhân quét cho.
4: Đốc chủ quét sân không phải là quét sân, là để suy nghĩ.
5: Phụng chỉ hoàng thượng, truyền Lưu Mặc lập tức tấn kiến.
6: Ta tự đi được rồi.

0: Lưu công công, người không ngờ rằng ta vẫn còn sống yên lành ở đây sao? Cho trong lư hương này, người thấy có quen hay không?
1: Thứ lỗi thần ngu ngốc, tro tàn trong thiên hạ này đều giống nhau, gió thổi ngang qua liền biến mất, không biết là Yên Tiệp Dư muốn cho Di Thần biết gì.
2: Chuyện đến nước này, ngươi còn dám xảo biện? Lượng Tâm Miên này không phải là đồ ở Đông Xưởng các ngươi sao? Yên Tiệp Dư xâm nhập điều tra, ngươi sợ nó nắm được thóp của ngươi? Ngươi làm mưa làm gió ở trong hậu cung, muốn giết người diệt khẩu.
1: Thái hậu nương nương, Lượng Tâm Miên quả thật là thuốc độc đặc chế của Đông Xưởng. Miễn là người của Đông Xưởng, ai cũng có một phần. Nhưng bây giờ thần không còn quản sự ở Tư Lễ Giá và Đông Xưởng nữa rồi, cho nên mọi việc sắp xếp ở Đông Xưởng thần đều không biết.
3: Mấy thứ này là gì? Người lấy mấy khế đất này và kỳ trân dị bảo để hối lộ thái y, trẫm rất tò mò. Bổng lộc của ngươi hình như đâu có cao như vậy. Còn nữa, có người tố cáo ngươi, mỗi khi một quan chức được thăng chức, ngươi sẽ yêu cầu họ chúc mừng bằng tiền. Có chuyện như vậy không?
1: Hoàng thượng, chuyện đất đai và việc chúc mừng bằng tiền mà người nói thần chưa từng nghe qua.
2: Vô sĩ, giấy trắng mực đen như vậy, Tư Lễ Giá và Đông Xưởng luôn do ngươi kiểm soát và đóng dấu. Bây giờ nói con dấu không nằm trong tay của ngươi, lẽ nào là gặp quỷ rồi sao?

0: Thái hậu nương nương, thần tự hiểu mình có tội, nhưng mà chuyện này chắc chắn có ẩn tình khác. Điều này liên quan tới mật chỉ trước kia của hoàng thượng, thần không hề dám nói bậy.
1: Mật lệnh bí mật của trẫm có liên quan gì tới ngươi?
0: Hoàng thượng, người đã quên chuyện ở Sơn Trang nghỉ mát rồi sao?
1: Trẫm kêu ngươi tu sửa Sơn Trang, vậy có liên quan gì tới mấy sổ sách này của ngươi?
0: Hoàng thượng, lúc đó lũ lụt ở Hồ Nam cần tiền để cứu tế, thần đã xin mấy lần đều bị gạt bỏ. Lúc đó hoàng thượng còn nói với thần trong vòng một tháng phải dẫn Thái hậu nương nương đến Sơn Trang nghỉ mát. Bất luận thần có tiền hay không cũng phải nghĩ cách cho bằng được. Thần thực sự không còn cách nào khác, đã dùng công khoản của Tư Lễ Giám, mấy khế đất và sổ nợ này đều là danh sách cho những chi phí mà thần đã làm lúc đó.
2: Hả? Sao Ai Gia lại không biết chuyện này?
0: Thái hậu nương nương, có thể là hoàng thượng muốn làm người ngạc nhiên không nói thôi.
1: Xem ra trẫm đã sai rồi. Nếu mà phạt ngươi cũng là đánh vào mặt trẫm. Hay là chuyện này bỏ qua đi.
3: Yên Nhi Tiệp Dư, Thái hậu trước đó không phải đã để ngươi đi tra những người gia nô của Đinh Thái Y sao? Không phải có bằng chứng rồi hả?
4: Khởi bẩm hoàng thượng, những gia nô đó đã thú nhận rồi. Tất cả những tiền tài đều nằm trong tay của Lưu Công Công. Hơn nữa, Lưu Công Công thường xuất hiện trong Thái Y Viện vào lúc nửa đêm, hành tung bí ẩn.
0: Hoàng thượng, những lời nói không có căn cứ này là muốn hãm hại thần. Lúc đó thần ở Tư Lễ Giám, phụ trách việc lớn nhỏ ở Thái Y Viện, qua lại thân thiết với các thái y cũng là chuyện thường tình thôi. Đối với các khế đất và sổ giả này cũng quả thực là dùng để làm chi phí sửa chữa thôn trang. Nếu hoàng thượng và thái hậu không tin, có thể tự mình đi kiểm tra. Người giám sát là hoàng tư nắm giữ chi tiết, các khoản thu chi tiết này người tra sẽ biết liền.
1: Được rồi, Lưu Mặc ơi là Lưu Mặc, Khanh nói xem, sao Khanh vô tri ngu ngốc như vậy, không nghĩ tới hậu quả? Cho dù Khanh muốn làm ta và mẫu hậu vui lòng, cũng không cẩn thận một chút. Sổ sách này dễ bị người khác nhìn ra vậy. Khanh thật là tự làm cho mình mất mặt quá đi. Mẫu hậu, dù sao thì hắn cũng là vì tu sửa thôn trang mới làm ra loại chuyện này. Hay là người và Yên Tiệp Dư điều tra lại sổ sách. Nếu như trong chuyện này ngoài Lưu Mặc ra còn có người nào đó tham tiền bên trong, trẫm nhất định nghiêm phạt không tha.
2: Hoàng thượng!
1: Mẫu hậu, lẽ nào người muốn khiến trẫm phải hạ chiếu tội lần nữa sao? Lưu Mặc!
0: Có thần.
1: Cút về Tư Lễ Giám.
0: Dạ.
2: Tư Lễ Giám lạm dụng công quỹ, cho dù hoàng thượng không giải quyết, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha.
1: Mẫu hậu, Lưu Công Công đã bị trẫm đầy làm tạp dịch rồi, vẫn chưa đủ son.
4: Hoàng thượng, gần đây trong hậu cung phải ưu sầu về ruồi muỗi. Có lẽ là hạ nhân đã không quét dọn sạch sẽ. Chi bằng...
2: Như vậy cũng tốt. Ai gia cảm thấy công việc này đặc biệt thích hợp với Lưu Công Công. Hoàng thượng, người thấy việc này như thế nào?
1: Được rồi, được rồi. Có thể giữ được cái đầu, làm chút việc nặng nhọc cũng đáng. Khanh tự lo lấy mình đi. Lùi xuống.
0: Dạ.

0: Lưu công công, Lưu công công, Lưu công công, bị người khác phản bội như vậy có dễ chịu hay không? Ta nhớ lúc đầu ông là người đầu tiên đã cho ta hy vọng, nhưng mà chút hy vọng đó sau khi ta nhập cung, ông đã chọn Phượng Nhi bỏ rơi ta. Cho nên chút ân tình của ông đối với ta đương nhiên là cũng hết rồi.
1: Bây giờ ta chỉ là một con hổ lạc mà thôi. Cô thực sự nghĩ ta ngu ngốc tới độ phải dùng mấy thủ đoạn thấp kém

0: để đối phó với ba người các cô sao? Bị người khác lợi dụng còn không biết. Ngươi nghĩ là Thái hậu nương nương sẽ dễ dàng đưa ngươi lên chiếc ghế quý phi hay sao? Ta nói ngươi biết, đừng có ở đó mà ngu si vọng tưởng.
1: Lưu công công thật sự là lo lắng cho ta sao? Nhưng mà Yên Nhi cho dù không có Thái hậu cũng có ân sủng của hoàng thượng. Ngược lại là Lưu công công, ta e rằng ngoài cái mau xí trong hậu cung và lũ rùa nhặn dơ bẩn làm bằng hữu với ông, vậy ông nói thử xem còn ai chịu giúp ông nữa.
0: Nếu vậy thì cứ thử đợi mà xem.

0: Hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp ra án khổ cực như vậy rồi, suýt chút nữa là đã mất mạng. Vậy mà hoàng thượng, người không an ủi một câu nữa. Người đừng có nói với thiếp là đã quên những gì đã hứa rồi nha.
1: Làm sao mà trẫm quên được? Chỉ cần vụ án của hoàng hậu được làm sáng tỏ, trẫm đã hứa với nàng thì nhất định sẽ làm. Có điều trẫm luôn muốn hỏi nàng, tại sao nàng lại cùng với thái hậu kẻ xướng người họa? Lẽ nào hai người có khế ước gì sao?
0: Hoàng thượng minh xét, thần thiếp từ trước tới nay chỉ luôn nghe theo lệnh của hoàng thượng thôi, tuyệt đối là không hài lòng.
1: Thật sao?
0: Ừ.
1: Trẫm trước kia chọn nàng chính là chọn tính cách trung thực và đáng tin cậy của nàng. Nàng đừng làm cho trẫm thất vọng.
0: Dạ, thần thiếp hiểu rồi.
1: Vậy ái phi, vì sao lại giúp trẫm nhiều như vậy?
0: Là bởi vì...
1: Bởi vì ngôi vị quý phi.
0: Không, không phải vậy đâu hoàng thượng, thần thiếp...
1: Trẫm chỉ nói đùa với nàng thôi. Đương nhiên là trẫm biết ái phi thực sự thích trẫm, nàng chỉ nghe lời mỗi trẫm thôi đúng không?
0: Dạ, thần thiếp thật lòng thật dạ đối với hoàng thượng. Hoàng thượng, người nói thử xem, hôm nay người sẽ ở cùng thần thiếp một ngày phải không? Sau đó thì chúng ta sẽ tới ngắm hoa ở trường thượng quyển.
1: Hôm nay có lẽ không được rồi, vì trẫm vừa mới nhớ ra còn nhiều tấu chương cần phải phê chuẩn. Không bằng ngày khác trẫm đi cùng nàng, có được không?
0: Vậy thần thiếp xin cáo luôn.

0: Anh Roger à, anh Roger xem MV của anh Sam chưa vậy? Ui, thì ra anh đang xem. Bây giờ hơn 3 triệu lượt xem rồi đó.
1: Chết tôi. Nào, ý tưởng giống như vậy á, Tommy không bao giờ nghĩ ra được đâu. Chắc chắn có người giúp. Ai làm MV này vậy?
0: Tôi biết nè, bên Gold Music họ có một người làm việc giống như bộ não của công ty vậy đó, làm tất cả mọi thứ từ sản xuất âm nhạc đến ý tưởng sáng tạo. Tên là Acha đó.
1: Là ai?
0: Để tôi mở cho anh xem nha. Đây nè, là người này. Trời ơi, đẹp trai, cao to, đúng như cái tên Acha. Trời ơi, cái tên đó là con ngựa mạnh mẽ đó. Mình muốn có anh đây, thiệt luôn á. Trời ơi. Ui. Ý tôi là muốn anh ấy về đây làm việc thôi à.
2: Sự thành công của MV Gọi Đu Đủ làm cho We Roy chú ý đến Acha, người đã lên ý tưởng của MV. Tập 15 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Chuyện là như vậy. Gia đình tôi cũng thật sự rất khó khăn. Con của chúng tôi lại mắc bệnh tim bẩm sinh, đang chờ tiền làm phẫu thuật.
4: Vậy sao?
3: Nên tôi chỉ đưa anh chị được bao nhiêu thôi.
4: Cô coi nhìn cô cũng xinh đẹp như vậy, nhưng sao số phận trắc trở quá vậy? Cô về nhà nên quản thúc chồng mình cho chặt vô, đừng để anh ta ra ngoài kiếm chuyện nữa. Hôm nay người bị anh ta đánh là chồng của tôi, vợ chồng tôi mềm lòng dễ nói chuyện. Cô thử ra ngoài đánh người khác coi họ sẽ làm gì với cô.
5: Đúng rồi.
4: Mấy đồng lẻ này có giải quyết nổi không?
5: Không thể nào rồi.
4: Chúng tôi cũng không tha thiết gì mấy đồng lẻ này. Không ai vô duyên vô cớ bị đánh mà không bực mình hết.
5: Phải đúng.

0: Anh Sông Dốt, xin chào anh. Cô Metini, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
1: Xin chào anh Phong Sa Thôn, mới sáng đã tới đây làm gì vậy?
0: Tôi nghe nói là khách sạn này có đồ ăn sáng rất là ngon, nên muốn tới ăn thử thôi. Biết đâu có thể áp dụng cho khách sạn của tôi thì sao? Chắc cũng không có vấn đề gì chứ.
1: Anh cứ tự nhiên đi.
0: Cô Metini cũng vậy sao? Cất công dậy sớm để tới đây ăn sáng có đúng không cô Metini?
2: Cô Metini là khách hàng thân thiết của khách sạn tôi.
1: Well,
2: xin chào cậu Phong Sa Thon. Xin lỗi cậu vì Well tới trễ nha.
0: Không sao hết, Phong cũng vừa mới tới thôi.
3: Song Chốc và Metini đi ăn trưa, tình cờ lại chạm mặt Well và Phong. Phong luôn tìm cách sỉ nhục Metini mọi nơi anh ta gặp. Tập 5 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Dọc vùng biển miền Trung hay các khu vực ven sông, hình ảnh những chiếc thúng chai lênh đênh trên sóng nước đã trở nên quá quen thuộc với ngư dân và bà con miền sông nước. Đây là phương tiện đắc lực phục vụ cho việc đánh bắt. Và để tạo ra được những chiếc thúng chai có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết, biển cả và gắn bó bền bỉ với bà con trên vạn dặm xa thì cần có những sự cần mẫn của đôi tay người thợ. Và hãy cùng Thanh Thư đến làng Cẩm Kim để gặp gỡ người thợ kiên trì bám trụ với nghề. Thuyền thúng, thúng chai là từ địa phương sử dụng phổ biến từ Quảng Trị trở vào đến các vùng sông nước ở Nam Bộ, dùng để chỉ một loại phương tiện đi lại ở môi trường sông biển, có dáng hình tròn như chiếc thúng, được đan bằng tre, buộc bằng sợi may hoặc cước, hồ tráp bằng chai phà, dầu rái, theo kỹ thuật thủ công. Hiện nay chưa tìm thấy tư liệu hay bằng chứng chính xác về thời gian ra đời và nguồn gốc của thúng chai, nhưng chắc chắn rằng loại phương tiện này đã có mặt lâu đời trên các dòng sông, kênh rạch, biển đảo nước ta, đặc biệt ở khu vực miền Trung trở vào mà Hội An, Đà Nẵng là một địa hình

0: Vật liệu chính trong chiếc thúng chai chiếm đến 80% là tre, bao gồm nan, vành, bộ rã và giường thúng. Chính vì vậy mà để chuẩn bị cho công đoạn đan thúng thì người nghệ nhân phải trải qua khâu chọn tre vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ.
1: Tre có đạt chất lượng thì thúng mới bền chắc. Tre phải chịu được nước tốt thì mới có thể đồng hành cùng ngư dân vượt biển lớn. Bởi vậy mà chọn tre chính là khâu quan trọng quyết định chất lượng của mỗi chiếc thúng.
0: Chú ơi, tre này là mình mua hay là tự đốn về ạ?
2: Mình mua, nhưng mình lên mình đốn về. Là mình đốn về rồi bà mình trả. Mình cưa khúc ra nè, cưa làm đoạn đó đó, muốn ngán thì cứ ngán, muốn dừa tới dừa. Rồi trả rồi. Mình phao xuống khô khoan rồi cứ vô ngầu giót.
0: Dạ, một cây tre mà được chọn để

0: Đang thúng như thế này thì cần phải đáp ứng những yêu cầu gì ạ?
1: Yêu cầu là cái trai dòa, từng hơi tuổi trở lại bị đóng cũng bị được, chứ còn như hơi tuổi trở xuống là cô như trai đóng về pha không thấy dốt, không có lón, mình dốt rồi không có lón, mà cái trai này mình dòa là mình dốt rồi nó kít luôn, không có đổ lông luôn với trai, còn trai dưới hơi tuổi là bị dốt rồi cái lỗ cái lông nó sắp. Mà cái trai dòa nó chắc mình mua cái trai mỡ, người ta mở là cái mảng vỏ này à, còn cái trai mà trai đẹp á là cái dập cái già mà mét to, còn cái trai này là cái trai mở này, cho nên mình lựa cái trai mở này ra thì mình về trẻ nó mà.
2: Tại Hội An và một số địa phương lân cận, những người thợ đang thú chai thường mua tre ở vùng miền núi Đại Lộc, Điện Bàn. Tre phải được đốn vào tháng Chạp và tháng Giêng, vì tháng Giêng tre già, rụng lá thì thân chắc, không bị mọt. Nếu đốn vào các tháng khác trong năm, tre đã sa măng hoặc còn non, rất dễ bị bối mọt.
0: Dạ, đây là công đoạn gì ạ?
1: Công này cái công đoạn đoan luôn nè.
0: Để mà thực hiện được cái công đoạn này á, thì người thợ cần phải đáp ứng những cái yêu cầu nào thưa chú?
1: Đoan cái này hắn ngó thôi mà. Cái đào cho nhớ thì lộn mới được, chứ không nhớ lộn được. Hắn đơn thôi, bác bóng, chặn bo bác hơi, chặn bo bác bóng, bác hơi, chặn bo bác bóng, chặn bo bác hơi. Cái công đoạn này là cũng dễ chứ không phải khó, nhưng mà cái đào cho thiệt nhớ.
0: Vâng, chú có thể hướng dẫn con thực hiện cái công đoạn này được không ạ?
1: Được, thưa ngồi điện dễ, bác bóng, chặn bo.

0: với công đoạn đan lợn vành thì công đoạn trét thúng chai đơn giản hơn. Tuy nhiên thì phải đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ từ khâu chọn vật liệu cho đến kỹ thuật thì mới có thể cho ra một sản phẩm đảm bảo chất lượng. À, chú ơi, vậy thì mình dùng nguyên liệu gì để trét lên thúng ạ?
1: À? Mình tận dụng cái lụa mà nó đẹp, nó bền, tức là mình khi có gỗ má ra đó, vẫn còn cái tấm không á, cái hộp gỗ lúa lần á, vẫn má ra thành bột, nên mình lấy cái dùng đó, cái mình mét nước sâu là mình trà trong kính cái này, kính trang cái ngùa khô khôn rồi cái mình cứ trát dầu ra ngùa, đừng giữ hết cái độ bộ cái sống nó với con là giữ hết, đừng mà do mùa mưa, đừng để mùa mưa thì hát của mình bả 18 năm hết không hư hát nữa.
0: Vâng, khi mà mình trát cám và dầu rái lên thì nó sẽ có tác dụng gì ạ?
1: Đang kín cái trần không, cái non không cho thấm nước, không cho cái non nữa mục. Cái dầu cái cốm là để tích cái cả trong kín, cái dầu rết giữ cái cốm không cho nó ra được, giữ cứng cái trần nó không.
2: Trong các công đoạn làm thúng chai thì trét dầu rái được coi là công đoạn khá quan trọng vì nó quyết định sự thanh bài của sản phẩm, giúp nâng tuổi thọ của một chiếc thúng chai lên đến 12 đến 15 năm. Dầu rái là hỗn hợp từ bột cây chai trộn với dầu hỏa được trét lên thúng chai để bảo vệ và chống thấm. Một chiếc thúng chai thành phẩm đạt chất lượng để xuất ra thị trường từ lúc đang mê đến khi hoàn tất phải mất thời gian khoảng 8 đến 10 ngày. Nếu có mặt ở biển vào lúc mặt trời vừa nhô lên, bạn sẽ được nhìn ngắm những chiếc thúng chai nhỏ nhấp nhô vượt qua con sóng bạc đầu để cập bờ. Bên trong là cá mực tươi rói, kết quả của chuyến ra khơi đêm qua. Hay là bắt với những chiếc thúng chai nhanh nhẹn len lỏi giữa gành đá tìm bắt hải sản, hoặc nhẹ nhàng thông thả bơi trên sông lạnh để buông câu thả lưới. Chẳng biết từ bao giờ, chiếc thúng chai đã trở thành người bạn đồng hành trên mọi chặng đường của cư dân miền sông nước.
0: Thúng chai là một phương tiện rất cơ động và nhiều ưu điểm. Nó có thể len lỏi vào các ghềnh đá, bờ bãi, luồng lạch, nơi mà các ghe thuyền lớn không thể vào được, lại còn khó chìm, chịu đựng được sóng gió và dễ cất giữ, bảo quản. Trong các phương tiện đi biển thì thúng chai là một phương tiện đặc biệt, thể hiện rõ sự sáng tạo của cư dân địa phương trong quá trình tương tác, tiếp xúc với biển cả.
2: Ngày nay, không chỉ hỗ trợ cư dân trong việc đánh bắt, thúng chai đã có thêm một công dụng mới khi được sử dụng phục vụ các hoạt động.

động du lịch. Ở Cù Lao Chàm, An Bàn, Cẩm Châu, Thúng Chai trở thành công cụ để du khách trải nghiệm các hoạt động buông câu, thả lưới cùng ngư dân địa phương. Đặc biệt, biểu diễn lắc thúng chai tại rừng dừa Bảy Mộng Cẩm Thanh là một tiết mục gắn với sông nước lạc mắt, thu hút rất đông khách tham gia, trở thành một biểu tượng mới của du lịch Hội An. Đây là sự kế thừa, phát huy truyền thống rất hữu hiệu và đầy sáng tạo. Có thể nói, truyền thống đã vừa

80 năm một chặng đường, ghi dấu sự kiên trung, quả cảm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Có những người lính đã đi qua chiến tranh không trở về, nhưng họ chưa từng bị lãng quên. Họ ở lại trong trái tim nhân dân, họ ở lại trong những trang sách bất tử

0: Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đã có nhiều tấm gương dũng cảm, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý. Đó là những cán bộ, chiến sĩ công an luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thể hiện bản lĩnh, năng lực, khả năng chịu đựng trong mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, nhà xuất bản Công an nhân dân đã cho ra mắt nhiều tác phẩm đặc biệt, tái hiện sinh động chân dung những người chiến sĩ quả cảm đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước.
1: Chúng tôi tiến hành lựa chọn những cái tác phẩm tiêu biểu, có thể là những cái tác phẩm đã từng xuất bản, chúng tôi được biên tập, biên soạn, tái bản và cả những cái tác phẩm mới, làm sao mà trên tinh thần là ghi lại cái chặng đường xuyên suốt của lịch sử. Và đồng thời thì trong cái quá trình biên tập, biên soạn thì cũng là, mặc dù là có những cuốn sách đã xuất bản, nhưng mà cũng tiến hành biên tập chỉnh sửa để tạo nên một cái bộ sách có giá trị và ý nghĩa đúng dịp này.
0: Trong số 10 ấn phẩm được ra mắt nhân dịp này, Chuyện ký Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa là một tác phẩm nổi bật. Với sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố lịch sử và sáng tạo nghệ thuật, cuốn sách đã khắc họa chân thực và xúc động chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tống Xuân Nhuận. Mỗi trang viết không chỉ tái hiện một thời khói lửa, một con người kiên trung, mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc về lẽ sống, về khát vọng cống hiến và phẩm chất nhân văn cao đẹp của người chiến sĩ công an trong thời đại Hồ Chí Minh. Tựa đề Người vào tâm bão như một ẩn dụ đầy ám ảnh, nơi mà hiểm nguy, mất mát và thử thách luôn rình rập. Nhưng chính nơi tâm bão ấy, người chiến sĩ công an vẫn sẵn sàng dấn thân, chấp nhận gian khổ, hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là lý tưởng, là ngọn lửa thôi thúc họ suốt cuộc đời, sống, chiến đấu và cống hiến cho Tổ quốc.
2: Gần một năm rồi, tôi phải đi tìm tư liệu bằng những cái văn bản, bằng những cái hồ sơ. Khi mà tôi gặp anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Thức Bảo, thì anh ấy nói là cái người mà xuống tận nằm dưới hầm mà ở trong lòng địch ấy, thì chỉ có Tống Xuân Nhuận thôi. Một cán bộ rất cao cấp, ông ấy là phó ban an ninh của Trịnh Thiên Huế, mà ông ấy xuống tận nơi như vậy, và lúc ấy là địch nó treo thưởng cho cái lính ngụy ở đấy rất nhiều. Và có một điều mà tôi cứ băn khoăn mãi, người dân về Huế cũng hy sinh về Bác Nậm. Đó là trong những cái năm tháng Bác ấy vừa lên khỏi hầm.

0: thì hai nữ cán bộ của Huế cũng bị địch phát hiện, bởi vì chính cái căn hầm Bác ấy nằm là hai, sau đó thì Bác ấy đi thì hai người cán bộ đấy, và khi nó lôi hai bà lên và nó cởi hết quần áo, nó buộc xác bà ấy chạy vòng quanh của xã mà thuộc của nội đô của Huế, thì cái đó là tôi ám ảnh nhất. Ông Nhuận chiến đấu vì dân, vì nước, vì những con người Huế, người Huế cũng giả lại ông ấy, họ cũng hy sinh vì ông ấy, họ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ cho ông ấy. Vậy thì câu chuyện đấy là tính nhân văn, tính anh hùng của ông ấy, nó nằm ở đấy.
1: Tác phẩm Người vào tâm bão khắc họa rõ nét chân dung một người cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ và mưu lược, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, hiểm độc của kẻ thù. Ở ông, không chỉ là tinh thần thép của người chiến sĩ trên mặt trận an ninh, mà còn là một trái tim chan chứa tình người, luôn sâu nặng nghĩa tình với nhân dân, đồng chí, đồng đội. Với tấm lòng nhân hậu và bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tống Xuân Nhuận đã cảm hóa, thuyết phục được nhiều đối tượng lầm đường, biến họ thành những con người có ích cho Tổ quốc. Cuộc đời ông không chỉ được ghi dấu bằng những chiến công lừng lẫy, mà còn bằng bởi những lát cắt đời thường đầy xúc động trong ký ức của đồng đội, của những người thân yêu. Những câu chuyện giản dị ấy lại chính là phần lặng sâu, làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của một con người suốt đời tận hiến vì lý tưởng, vì nhân dân, vì sự bình yên của đất nước.
2: Được đọc cái cuốn truyện Ký Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa, thì lúc đó thì tôi mới hiểu hết được về bố mình. Và nói thật là có nhiều điều tôi với vợ hòa cảm xúc và cảm phục bố mình. Ông là con người có cái cá tính rất khiêm tốn, không thích bộc lộ nhiều. Cho nên là đó cũng là những cái điều kiện mà nếu không tìm hiểu, nếu không có phim ảnh, nếu không có sách báo, thì bản thân trong gia đình cũng không hiểu hết được về ông, chứ đừng nói là người khác. Vì vậy mà tôi coi bố tôi như là một cái tấm gương hoàn hảo để tôi học tập và nói theo.
1: Những câu chuyện ấy không chỉ là ký ức về những cán bộ chiến sĩ công an ưu tú, mà còn là bài học quý giá về bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp của các thế hệ đi trước. Những con người luôn sống trọn với lý tưởng, vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Trong số đó, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Cúc là biểu tượng bất khuất của lòng kiên trung, tinh thần cách mạng. Là nữ chiến sĩ công an trong kháng chiến chống Pháp, chị đã sống giản dị mà cao cả, chiến đấu anh dũng và hy sinh vì nền độc lập non trẻ của Tổ quốc. Câu chuyện về chị được tái hiện đầy xúc động trong tác phẩm Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang của La Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Xuân Tuấn, như một bản hùng ca bất tử về người nữ chiến sĩ công an Việt Nam.
3: Tôi thấy rằng thế hệ chúng tôi cần có những cái trách nhiệm đối với quá khứ, đặc biệt khi hoạt động trong văn chương và nghệ thuật, nên tôi cùng với cả nhà văn Nguyễn Hữu Sơn muốn viết một cuốn sách về nữ anh hùng Bùi Thị Cúc để thế hệ sau chúng tôi có những cái thông điệp của quá khứ truyền lại cho thế hệ sau có lòng nhiệt huyết yêu quê hương đất nước.
4: Về cái cuốn sách này thì có thể nói là chúng tôi chọn là xây dựng từ đầu 21 chương để thấy rằng là bà Bùi Thị Cúc là hy sinh 20 tuổi, và thêm một cái chương vĩ thanh để nói rằng là sự hy sinh đấy qua rồi, nhưng còn một cái chương vĩ thanh để nói về cái quê hương được giải phóng, Hưng Yên được giải phóng, đất nước thoát ra khỏi cái thời kháng chiến chống Pháp, và bà mẹ của liệt sĩ anh hùng Bùi Thị Cúc là đã sang Liên Xô gặp bà mẹ của Zoe A, rồi là tham dự viết thư cho Hội đồng Hòa bình Thế giới. Những cái tư liệu đấy là chúng tôi tìm ở trên những cái báo của ngay những năm 50-51. Cái để cho chúng tôi cái ấn tượng là cái khi mình buộc phải xử lý cái việc mà quân giặc nó tra tấn như thế nào trong khoảng độ 3-4 ngày từ khi bị bắt cho đến khi bị xử bắn ở chợ, thì nó gói vào đấy. Nếu mà mình mô tả một cách theo kiểu tự nhiên nó khốc liệt, nó ghê gớm quá cũng không hay. Thế nếu mà chỉ mô tả là chỉ nó đánh mới đập thì cũng không có cái gì, chi tiết gì nhiều. Vậy thì phải đan xen những cái hoàn cảnh thế nào, tâm lý nhân vật như thế nào, và đan xen những cái nhân vật tâm lý khác.
1: Những cuốn sách như Người vào tâm bão, Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang, Theo dấu chân người, Như những vì sao, hay Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ, không chỉ là những tác phẩm văn học mà còn là những tượng đài bằng chữ lưu giữ linh hồn của những người chiến sĩ công an nhân dân đã sống, chiến đấu và hy sinh vì nhân dân. Ra mắt trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, những tác phẩm ấy không chỉ khẳng định thành công của các nhà văn mà còn là niềm tự hào khi họ được góp phần nhỏ bé của mình vào ngày lễ trọng đại tri ân và tôn vinh lực lượng công an nhân dân anh hùng.
4: Thấy là vui, thấy khi mà mình đã góp được một cái cuốn sách những nhân vật công an, những người hy sinh và một thời đã gắn với số phận của quê hương đất nước dân tộc.
0: Trước khi mà khi đặt bút được thì tôi tự nghĩ rằng là mình cũng nên đóng góp một cái tác phẩm để ca ngợi một chiến sĩ công an dân, và tôi đã thành công khi tôi đã hoàn thành tác phẩm đúng vào dịp 80 năm truyền thống của lực lượng công an dân.
2: Sách lại được xuất bản ngay trong cái dịp kỷ niệm 80 năm. Thì cái niềm tự hào hãnh diện của tôi và gia đình về bố mình lại càng tăng lên rất nhiều. Tôi cũng càng tự hào hơn khi thấy bố tôi cũng như là con cháu đang còn được noi theo ông và đã có những đóng góp không nhỏ vào cái cuộc cách mạng chung, mà trong đó vào cái sự nghiệp công tác của ngành công an nói chung và công an Thanh Hóa nói riêng.
1: Qua từng dòng ký ức, từng câu chuyện giản dị mà lay động lòng người, mỗi cuốn sách đều thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, của sự tận hiến thầm lặng và khí phách kiên trung của những người chiến sĩ công an đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc. Những trang viết không chỉ tái hiện chân thực hành trình sống và chiến đấu anh dũng của họ, mà còn tôn vinh giá trị cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình. Họ mãi sống trong trái tim đồng đội, trong ký ức của nhân dân. Và giờ đây, họ sống mãi trong từng trang sách như một lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng sâu sắc về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam.

0: nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau. Sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
1: Hãy nhìn kỹ, người bồi bàn trẻ tuổi đang bưng mâm này trong một khách sạn ở London là ai vậy? Đôi mắt người ấy đã trông thấy những gì? Tên thật người là Nguyễn Sinh Cung. Cậu bé Cung ra đời năm 1890. Nước Việt Nam lúc bấy giờ đang còn là thuộc địa Pháp.

1911, lúc 21 tuổi, anh Nguyễn rời bỏ gia đình và quê hương đi sang phương Tây. Anh đi để mở rộng tầm mắt nhìn ra các chân trời. Anh đi không biết bao nhiêu nơi, qua các biển lớn và các xứ sở. Anh làm rất nhiều nghề, những nghề lao động chân tay lam lũ, bị khinh rẻ. Anh vừa làm vừa tự học không ngừng và biết nhiều thứ tiếng nói trên trái đất. Mắt anh nhìn thấy từ châu Á, châu Phi đến châu Âu, châu Mỹ. Ở đâu con người cũng là một. Ở đâu sự đói khổ, sự cùng khốn nhục nhã của con người cũng là một. Ở đâu cũng còn những người lao động bị bóc lột, bị lừa dối, bị chà đạp, bị giết chóc. Nhất là những người nô lệ ở các dân tộc thuộc địa. Khi đến hoạt động ở nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc ra tờ báo Người Cùng Khốn, Le Paria. Anh tổ chức Hội Liên Hiệp Các Dân Tộc Thuộc Địa, viết cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Những năm sau, anh sang Liên Xô và ở đây anh trở thành một nhà hoạt động phong trào cách mạng quốc tế. Họa sĩ Thụy Điển Erik Johansson đã vẽ Nguyễn Ái Quốc và viết: đó là một con người kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực, một con người uyên bác. Nhà thơ Xô Viết Osip Mandelstam đã viết: cả gương mặt Nguyễn Ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải nền văn hóa ở châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Qua cử chỉ cao thượng và tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Sau 30 năm lăn lộn ẩn nấp, sông pha hiểm nghèo, ra vào chốn tù tội, một ngày năm 41, người trở về đặt chân trên đất Tổ quốc. Từ đây, người là Hồ Chí Minh. Hang Bác Bó, nơi ra đời mặt trận Việt Minh. Những cành cây này là giường nằm của người. Nơi nguồn nước này cũng là nơi nguồn của những ngày lay trời chuyển đất sắp tới.

Lán Nà Lừa, nơi bác ở tại Tân Trào trong những ngày tiền khởi nghĩa. Những ngày này bác ốm nặng, có lúc tưởng khó qua khỏi. Một hôm bác gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp đến dặn: lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho được độc lập. Tháng 8 năm 45, Đại hội Quốc dân đã họp ở đây ra quyết định toàn quốc tổng khởi nghĩa. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Chỉ trong 10 ngày, khắp mọi tỉnh, huyện, xã, từ Bắc đến Nam, những rừng cờ đỏ sao vàng mọc lên, những dòng sông người cuộn lên bão táp. Khởi nghĩa giành chính quyền. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam.

trên chiếc bàn này trong một ngôi nhà ở Hà Nội, Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Những giờ phút vui sướng nhất trong cuộc đời của người. Ngày mà cả dân tộc Việt Nam chờ đợi từ hơn 80 năm là đây.

0: đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
1: Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nói đồng bào nghe rõ không, làm cho biển người bất ngờ, rồi gào lên trả lời thì một tiếng sáng.
0: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng cam lao. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bán lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp.
1: Ngay hôm sau ngày tuyên bố độc lập, Hồ Chủ tịch đã đề ra những việc cần làm ngay.
3: Nhân dân đang đói, tôi đề nghị với chính phủ phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến người đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa một bơ gạo, đem gạo đó biếu dân nghèo. Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ, nhưng chỉ cần 3 tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Trước chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân, trai, gái, 18 tuổi đều có quyền bầu cử và ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống.
1: Ngày 6 tháng Giêng năm 46, toàn quốc đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội đầu tiên của nước ta.
3: Đã xây nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng tự do hạnh phúc, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì.
1: Đồng chí Phạm Văn Đồng nhớ lại những ngày đầu tiên ấy.
4: Ngay trong thời hợp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra

0: những điều, những chủ trương, những chính sách cực kỳ quan trọng từ đó cho về sau. Bác đề ra phải chiến đấu chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Bác nhấn mạnh sự cần thiết phải có phong trào đời sống mới, văn hóa mới, con người mới. Bác đòi hỏi phải tôn trọng các quyền của người dân, trong đó có quyền dân chủ.
1: Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương để dễ thống trị. Tôi đề nghị chính phủ ta tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết.
2: Nền độc lập còn mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Hàng chục vạn quân tường giới cài kéo vào miền Bắc nước ta. Hàng chục vạn quân Nhật vẫn còn lại. Hàng vạn quân Anh đổ bộ lên miền Nam. Nấp bóng quân Anh, một đạo quân viễn chinh với những sư đoàn thiết giáp được chuyển gấp ngày đêm từ Pháp sang. Ngày 23 tháng 9, quân Pháp Anh nổ súng chiếm Sài Gòn. Cuộc kháng chiến của Nam Bộ bắt đầu.
1: Để có thể tranh đấu thắng lợi cho nền dân chủ, tích cực xây dựng quốc gia, xây đời sống mới, thì phải là người có sức khỏe. Vì thế, nghĩa vụ của mỗi người là tập thể dục rèn luyện thân thể. Dân có mạnh, nước mới giàu. Tôi hy vọng rằng tất cả đồng bào đều tập thể dục. Bản thân tôi cũng tập thể dục.

vọng. Cái Tết năm ấy, người ta đi lễ không chỉ cầu chúc niềm may mắn riêng cho gia đình mình, mà cầu chúc cho đất nước.

0: tường Giới Thạch phái Bộ trưởng Chiến tranh Hà Ứng Khâm tới Hà Nội để tiếp nhận quân Nhật đầu hàng, mang theo một kế hoạch diệt cộng cầm Hồ, diệt cộng sản bắt sống Hồ Chí Minh. Nhưng trước những dòng người Hà Nội như thế này, Hà Ứng Khâm thấy kế hoạch đó làm thế nào mà thực hiện được. Hồ Chủ tịch thay mặt chính phủ ra thông lệnh tìm người tài đức.
1: Nước nhà cần phải kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người tài đức. Các địa phương lập tức phải điều tra nơi nào có người tài đức có thể làm những việc ích quốc lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết.
0: Một tháng sau ngày tuyên bố độc lập, người viết một bức thư gửi lãnh đạo các bộ, các tỉnh, các huyện, các làng.
1: Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để gánh vác việc dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới sự thống trị của Pháp, Nhật.
0: Trước mặt là quân Pháp, sau lưng là quân tường Giới Thạch. Hiệp ước Trung Pháp đã ký, Hồ Chủ tịch đã gạt mũi dao sau lưng, ký với đại diện Pháp Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 46, khiến cho 18 vạn quân tàu tường phải rút về nước, 15.000 quân Pháp được vào miền Bắc trong một thời gian được quy định. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một nhà nước tự do và sẽ tiếp tục đàm phán giữa hai bên về vấn đề thống nhất nước Việt Nam. Lần đầu tiên, chính phủ Việt Nam xuất hiện với tư cách một chính phủ trong một hiệp định quốc tế. Đô đốc Đắc Giang Lier, cao ủy Pháp ở Đông Dương, mời Hồ Chủ tịch ra gặp ở Vịnh Hạ Long.

0: duyệt hạm đội Pháp. Hãy nhìn đôi mắt Bác Hồ trước ý định dọa nạt đó. Hồ Chủ tịch nói với Saint-Denis, những tàu chiến kia không vào được trong các sông ngòi của chúng tôi. Trước khi lên đường sang thăm nước Pháp, Bác viết thư gửi đồng bào Nam Bộ.
1: Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta.
0: Hồ sơ của Bác Hồ trong cơ quan mật thám Pháp ghi rõ án tử hình. Xử ngay sau khi bắt được người mang án tử hình đó của chính quyền Pháp, hôm nay lên máy bay của chính phủ Pháp sang đất Pháp, điều gì sẽ xảy ra?

Paris, đại diện chính phủ Pháp đón có nghi thức, nhưng với một nghi thức như còn để đợi xem. Nhưng các kiều bào và đông đảo nhân sĩ và nhân dân Pháp nô nức chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng.

0: bác đến gặp Việt Kiều. Bác nói với những người con của đất nước đã lâu sống xa quê hương.
1: Rồi trong cái gia đình Pháp Việt đấy, đấy là một cái rất tốt. Trong gia đình Pháp Việt đấy, thì có để ra các cháu. Tức là có cái đi con đường cước Union Francais. Đây là ông Nhiê gọi là cái gì Pháp Việt phát hiện. Đấy là các đồng bào thực hành, trước lúc chính phủ thực hành Pháp Việt phát hiện. Anh em chị em đồng bào ta đây đã đoàn kết thì bây giờ là phải đoàn kết thêm. Thầy xem cái gương anh em chị em đồng bào ở trong nước, vì sao mà chúng ta bây giờ được cái địa vị chúng ta mới có đây? Đấy không phải Hồ Chí Minh thì không phải một cái đảng nào, một cái phái nào, cái nhóm nào làm được đâu. Đó là nhờ tất cả đồng bào, và tất cả đồng bào mà có cái lực lượng đấy là...
0: Bờ biển miền Bắc nước Pháp, nơi chiến trường cũ ác liệt trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bàn tay bác ném đi những trái mìn và bịt lại mọi nòng súng. Nhân dân ta chỉ muốn hòa bình. Nhưng cuộc đàm phán ở Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, đêm 14 tháng 9 năm 46, Bắc ký một thỏa ước tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Trong cuốn hồi ký Chuyện một nền hòa bình bị bỏ lỡ, ông Saint-Denis viết: quả thật đáng tiếc là nước Pháp đã không đánh giá được đúng tầm cỡ ông Hồ Chí Minh, không hiểu nổi vai trò của ông và sức mạnh mà ông có trong tay. Nhà sử học Xô Viết Kobelev viết: Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại Việt Nam, đã chân thành giơ bàn tay hữu nghị cho nhà yêu nước vĩ đại Pháp De Gaulle. Nhưng De Gaulle đã không nắm lấy bàn tay ấy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại:
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác anh Trường Chinh, chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần kíp.

lúc bây giờ. Và ít hôm sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến. Nhưng mọi người đều biết, sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ, thì chú liệu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được 1 tháng, sau này là giữ được 2 tháng. Bác lại hỏi còn các thành phố khác? Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là thế còn vùng nông thôn thì thế nào? Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào.

0: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
1: Vẫn núi rừng sông suối Việt Bắc thân quen, nhưng nay đã sang một trang sử mới.

0: đây, hành trang của vị chủ tịch nước những ngày ấy. Bác Hồ như vậy, và mỗi người Việt Nam cũng sẵn sàng chịu đựng, hy sinh hết thảy vì Tổ quốc. Anh bộ đội đã trở thành người được yêu mến nhất ở mọi nơi. Nhân dân gọi anh là anh bộ đội Cụ Hồ. Trong chiến đấu muôn nghìn gian khổ, cả dân tộc ta đã tự nhận ra mình, và mỗi con người cũng như mới tự khám phá thấy khả năng lớn lao không ngờ của mình. Âm hưởng của kháng chiến sang sảng trong câu thơ Bác Hồ những ngày ấy.
1: Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dội non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào, sức ta đã mạnh, người ta đã đông. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công.
0: Bác viết thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng.
1: Tôi được biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam. Con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh, thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.

Người sắp dẫn cả một dân tộc, người chỉ huy cao nhất của toàn dân.

đã sống như vậy trên những con đường đánh giặc. Một quân đội, trong đó người chỉ huy với người chiến sĩ, như cha với con, như anh với em. Một cuộc sống mà những con người không hề quen biết nhau, đối xử với nhau như ruột thịt. Vì vậy, như bác đã nói theo câu ca dao cũ, nay tuy châu chấu đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Buổi họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ, tên ấy đã thành tiếng chuông báo tử của toàn bộ hệ thống thuộc địa cũ. Tên ấy đã thành niềm tự hào chung của các dân tộc bị áp bức. Những người con trai năm xưa từ Hà Nội ra đi, hôm nay súng choàng vai, hoa trên tay, bước trở về những đường phố nghìn năm, giữa muôn ngàn tiếng khóc, tiếng cười, tiếng reo. Những nhịp vui rung động cả Hà Nội giải phóng. Cũng điệu múa trên những cây tre ấy đã sang các thành phố nước ngoài, được thanh niên bè bạn quốc tế múa vô cùng hào hứng vui tươi. Người đã viết bản án chế độ thực dân Pháp nay bắt tay vào công việc xây dựng một đất nước mới. Những đồng lúa từ nay được yên ổn cấy cày. Những gầu nước của niềm vui, của hy vọng vào tương lai.

0: Người cày phải có ruộng. Sau kháng chiến, cải cách ruộng đất được mở rộng. Tiếc thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề. Báo cáo trước Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân. Nước mắt Bác đã rơi xuống khi nói đến những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra. Người khẳng định:
1: một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó, như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.

nhiều công trình mọc lên chỉ sau một đêm, có dấu hiệu trục lợi chính sách đền bù. Chính quyền biết nhưng không xử lý dứt điểm. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân sẽ làm rõ vấn đề.

0: xã Mậu A, tỉnh Lào Cai. Ngay vị trí phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đang đứng, phía trước nhiều căn nhà mới mọc lên, đan xen cánh đồng ngô. Xa hơn, vạt đồi lấp đất còn đỏ, được san gạt để làm nhà. Những ngôi nhà này có chung đặc điểm là mới được dựng lên, quay quanh và lợp mái bằng tôn. Ngay gần vị trí này là nương ngô, đường rào chắn kỹ càng bằng hàng rào dây thép, khung sắt. Một điều hiếm thấy ở địa phương vùng núi. Vậy vì sao người dân phải kỳ công lắp đặt hàng rào cho nương ngô đến vậy? Cũng trên diện tích này, nhiều vị trí được đào hố, đổ bê tông, giống như để trữ nước tưới. Mặc dù không xa đây là một con suối. Qua tìm hiểu, phóng viên được biết, đa số đất ở đây là đất nông nghiệp, có nghĩa rằng việc xây dựng là trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích. Câu chuyện bắt đầu được sáng rõ khi phóng viên trao đổi với người dân. Trước thông tin xã Mậu A là một trong những địa phương nằm trong dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi qua, một số hộ dân đã cố tình xây dựng các công trình trái phép để chờ đền bù.
1: Dân Đại An thì phải nói là khoảng tầm 40 cái nhà tạm.
2: Cái nhà này xây dựng
1: cả
2: xây xây dựng trên đất gì ạ?
1: Thì đây, như đất này là đất giao khoán của nhà nước. Phần đa các bố làm trên đất không có sổ. Đất không có sổ gì cả. Toàn là đất không sổ, ở làng này toàn đất không sổ vào. Những cái chỗ đất không sổ, đất vào sổ thì họ nhà họ làm rồi. Đấy, toàn đất không sổ hết.
2: Đây là loại đất gì ạ?
1: Đây loại đất ruộng, đất giao khoán nhà nước. Kìa những nhà kia toàn đất trồng nước. Quả đồng kia là 100% đất ruộng giao khoán.
2: Làm điểm gì ạ?
1: Các đền bù làm nước đón rồi.
2: Đón đền bù?
1: Thế thì đây xuống dưới gì? Trước xã ra lập hết bản hết loạt này. Dân nó cứ làm, nó cứ...
2: Làm lâu chưa ạ?
1: Thế làm trong cái đợt mà đi đó đếm đếm ấy, xã cấm rồi nó vẫn làm.
0: Để làm rõ thông tin người dân phản ánh, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã đến Ủy ban Nhân dân xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.
3: Theo cái khảo sát thiết kế sơ bộ thì đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi qua xã Mậu A với tổng chiều dài tuyến là 6 km. Trong đó có ảnh hưởng đến trên 300 hộ dân trên địa bàn. Thì sau khi có cái phương án tìm tuyến sơ bộ cũng như là thiết kế ga sơ bộ thì trên địa bàn xã Mậu A từ giai đoạn trước khi sát nhập lên sáp nhập thì cũng có phát sinh một số tình huống, đó là một số hộ dân thì sau khi biết các cái thiết kế cơ sở thì ông đã có những cái hành vi là cố tình xây dựng nhà và các cái công trình kiên cố trên đất nông nghiệp và trái với quy định.
0: Phóng viên ghi nhận ngay vị trí đường dân sinh tiếp giáp cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhìn từ trên cao có thể thấy một dãy nhà đang xây, tường chưa kịp sơn chát. Những ngôi nhà này nằm đan xen với ruộng rau và khu vực ươm cây quế của người dân. Phóng viên được người dân đưa vào một trong những căn nhà này để ghi hình. Đặc điểm chung là 2 không. Bên trong không có đồ đạc và không có người ở.

0: cỏ đã mọc cao ngang người, nhưng ngôi nhà này gần như bị bỏ hoang.
1: Bà con nhân dân nghe cái thông tin là có cái đường sắt cao tốc Nội Bài đi qua đây, và lại khu này là khu ga, là khu để làm ga đường sắt ấy, thì bà con nhân dân cũng một số gia đình là

0: kẽm thôi. Nên tôi nói các đồng chí biết là trong cái thời gian đó là có khi có những đêm họ làm đến 8 cái nhà. 8 cái nhà khung kẽm chứ không phải nhà xây. Đấy, nhà cũng có một hai nhà họ xây nhưng mà họ cũng không ở, kiểu xây để trục lợi thôi. Đấy. Chứ thực tế là các đồng chí đi lên đây là các đồng chí biết chứ còn sau khi xây xong làm xong thì ngày chưa sát nhập hai cấp ấy thì xã cũng xuống lập biên bản chỉ bảo là đi xin giấy phép để xây dựng thôi chứ không phải là bảo là ngừng xây dựng.
1: Trước thông tin trên, phóng viên đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mậu A xuống thực địa kiểm tra. Ngay như vị trí phóng viên đang đứng, hàng chục trụ cọc bê tông thanh long mới được trồng. Mặc dù ở địa phương, cây chủ lực được khuyến khích người dân gieo trồng là cây quế. Người dân phản ánh có những hộ sẵn sàng vay mượn tiền để đầu tư xây dựng trồng cây với mong muốn dự án đường sắt đi qua để được đền bù. Vấn đề này không chỉ là vi phạm đất đai mà còn cho thấy dấu hiệu trục lợi, vi phạm pháp luật.
2: Một số các cái khu vực mà dự kiến tuyến sắt đi qua thì nó có một số cái vi phạm nó phổ biến. Thứ nhất là ví dụ như là các cái vườn thì trước đây có thể là trồng rau bình thường. Đấy. Nhưng bây giờ có thể là vừa trồng rau thì nhân dân có thể là cắm những cái cọc bê tông để có thể trồng thêm thanh long hoặc là trồng thêm các cái cây cối khác. Đấy, trên một cái đơn vị diện tích có thể dưới chân nó vẫn là rau để cây ngắn ngày sử dụng sinh hoạt gia đình. Và cộng thêm lại có thể là dàn mướp, dàn bầu hoặc là lập những cái mái tạm khung, ví dụ khung kẽm, căng cái tấm ly lông ra để có thể là phơi, vì đây là vùng quế. Thì thực ra là cũng rất khó khăn trong nội dung này, bởi sao là người ta vẫn sử dụng cái đất nông nghiệp đó để người ta phơi phóng chế biến trong quá trình mà thu hoạch các cái sản phẩm từ nông nghiệp. Đấy. Còn một số cái nội dung, một số cái vi phạm khác, nói ví dụ như là ở ngoài những cái khu ruộng đấy, thì có thể là nhân dân có thể là căng rào với bí 40 đấy, để bảo vệ mùa màng ngô khoai sắn các thứ, tránh chuột bọ các thứ dạng đấy, thì đấy cũng là một số những cái vi phạm phổ biến.
1: Đối với công trình vi phạm, nếu như không làm tốt công tác quản lý ngay từ đầu thì hệ quả sau này là rất khó khăn trong việc cưỡng chế tháo dỡ. Trách nhiệm không đâu khác là Ủy ban nhân dân xã Mậu A cần ra soát, kiểm đếm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ngay từ bây giờ. Dù cho tuyến đường sắt có đi qua hay không thì pháp luật vẫn phải được thực thi ngay thời điểm phát sinh vi phạm. Đối với hàng chục căn nhà tạm được mọc lên như thế này, có lẽ câu chuyện sẽ còn kéo dài. Vấn đề chậm tiến độ dự án rất có thể xảy ra nếu như công tác giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc.
2: Nếu như cái công trình tuyến chính của đường sắt Lào Cai Nội Phòng mà đi đúng vào các cái vị trí đấy, đi đúng vị trí đấy thì là sau này nó sẽ công tác giải phóng bằng nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng báo cáo đồng chí thì trước cái thời điểm mà để xác định được cái vị trí, để xác định được cái thời điểm để tạo lập công trình ấy, đấy, nó phải là thời điểm trước 2014. Đấy, không khi có công trình đã có rồi thì mới đủ điều kiện để xác định được là cái hỗ trợ bồi thường cho các hộ đình đấy. Và đối với những cái trường hợp như thế này thì đã được lập biên bản từ năm khoảng cỡ đầu năm 2020, đầu năm 2025. Thì đương nhiên là những đối tượng này chắc chắn sẽ không được hưởng cái chế độ nhà nước liên quan đến vấn đề mà giải phóng mặt bằng.
3: Qua theo dõi và thống kê thì trong 67 trường hợp vi phạm này thì đã có 25 trường hợp là tự nguyện khôi phục hiện trạng cũ, chấp hành các cái quyết định xử lý. Còn lại đối với các trường hợp khác thì chủ yếu là các cái nội dung vi phạm là trồng cây rồi là các cái công trình không cố định. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tích cực. Còn đối với một vài trường hợp cố ý xây dựng nhà trái phép thì trước hết là ngay trong quá trình xây dựng phương án bồi thường cũng sẽ không đưa vào phương án để bồi thường. Cùng với đó là cũng sẽ tiếp tục là khôi phục các quyết định đã xử lý hành chính ở cái giai đoạn trước và từ đó thì sẽ cưỡng chế khi cần thiết.
1: Để làm rõ vấn

0: đề, phóng viên đã có buổi trao đổi với đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.
1: Từ khi có thông tin, có chủ trương đầu tư của Trung ương về cái tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thì trên địa bàn các xã dọc tuyến này thì cũng có những cái hiện tượng dựng nhà chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất. Qua đó thì từ trước sáp nhập thì các chính quyền địa phương cấp huyện thì cũng đã có biện pháp nắm bắt và đã có những hoạt động để xử lý. Tuy nhiên thì cái việc xử lý thì nhiều địa bàn cũng chưa được triệt để. Thì trước tình hình đó thì trước sáp nhập thì chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai cũ và Yên Bái cũ thì cũng đã có cái sự chỉ đạo và yêu cầu chính quyền cấp huyện lúc bấy giờ thì cũng đã có cái hoạt động xử phạt. Và sau khi mà thực hiện chính quyền địa phương sáp nhập hai tỉnh và chính quyền địa phương hai cấp thì đối với cái thẩm quyền quản lý địa bàn nội dung này thuộc về trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã và chủ tịch ủy ban cấp xã đối với cái trường hợp cần phải xử phạt. Thì qua đó thì qua nắm bắt thì cũng thấy rằng là các địa phương cũng đã có những hoạt động rà soát và đưa ra các biện pháp và thậm chí là xử phạt và cưỡng chế. Tuy nhiên thì cái hiện tượng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
0: Được biết, dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng hiện chưa được bộ ngành phê duyệt chính thức hướng tuyến đi qua. Bản đồ hiện nay xã phường đang có chỉ là dự kiến và sẽ có thay đổi. Việc người dân cố tình xây dựng để trục lợi không chỉ gây lãng phí mà còn bị xử lý về vi phạm đất đai, thậm chí là bị cưỡng chế, không được đền bù.
1: Mặc dù chủ trương đầu tư đối với dự án này đã có từ lâu, tuy nhiên thì đến hiện nay thì cái hướng tuyến cũng chưa được chốt cuối cùng. Đấy, dẫn đến là cái việc mà kiểm soát cái ranh giới mà dự kiến sẽ thu hồi là cũng chưa được có cơ sở pháp lý rõ ràng. Bản chất ở đây chúng ta nói là cái hiện tượng dựng nhà không đúng mục đích sử dụng đất ấy, thì nó cũng không hẳn là do cái việc hướng tuyến đường sắt này. Cái việc mà ý thức chấp hành pháp luật trong trật tự xây dựng và đất đai của người dân ấy, thì kể cả là cái việc mà khi không có dự án này thì vẫn có hiện tượng, bởi vì là một là trong cái thời điểm mà giao thời giữa chính quyền địa phương hai cấp thì cũng có những địa bàn mà không có dự án thì cũng có những trường hợp lợi dụng cái tình huống lúc đấy là chuyển giao thì cũng có hiện tượng những người dân là dựng nhà hoặc là xây dựng tài sản không hợp pháp, không đúng mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên thì tại thời điểm đó thì do cái việc chuyển giao nên cái việc kiểm soát là cũng chưa được thực sự chặt chẽ.
2: Đối với các vụ việc đã được xử lý từ cái chính quyền cũ thì trong quá trình sau sáp nhập thì công tác bàn giao cũng gặp nhiều khó khăn. Các cái đồng chí theo sát và trực tiếp tham mưu xử lý các vụ việc này thì có những đồng chí thì đã nghỉ, có những đồng chí thì đã chuyển đi địa bàn khác, dẫn đến là việc theo dõi nó cũng có những cái sự gián đoạn nhất định. Tuy nhiên là với trách nhiệm được giao thì chúng tôi cũng vẫn cố gắng là phối hợp với các cái đơn vị có liên quan như phòng an ninh nội địa của công an tỉnh cũng như là các cái đồng chí nguyên là cán bộ công chức còn đang công tác để khôi phục lại hồ sơ, nắm chắc địa bàn để từ đó sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã cũng như là Đảng ủy ra những quyết sách kịp thời để đảm bảo rằng là không có trường hợp mà trục lợi đối với dự án trọng điểm quốc gia, đó là dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng.
0: Là một trong những địa phương có dự án tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng đi qua, nhưng lại ở một góc nhìn khác. Xã Yết Kiều, thành phố Hải Phòng, sau khi có thông tin tuyến đường sắt đi qua, đã chủ động lên danh sách vận động các hộ dân không tự ý xây dựng công trình trái phép. Cùng với đó, bố trí khu vực tái định cư cho người dân, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.
3: Qua thực tiễn công tác thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà được sự đồng thuận và người dân hiểu được các cái liên quan đến chế độ chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi của mình thì người ta cũng sẽ rất là đồng thuận thôi. Qua các việc mà tiếp xúc, người họp với các cái hộ dân thì nhân dân hoàn toàn ủng hộ với cái chủ trương này. Và trên địa bàn thì cũng chưa phát hiện được các cái vụ việc mà nó xảy ra mà liên quan đến cái trục lợi chính sách. Cái khó khăn lớn nhất hiện nay thì nó có liên quan đến là cái danh chính thức của dự án thì nó chưa chính thức, cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tiến độ về giải phóng mặt bằng. liên quan đến cái chế độ chính sách hiện nay thì các cái khung giá đất nó cũng có cái sự thay đổi. Chúng tôi cũng đề xuất với các cấp là cũng sớm để ban hành cái danh chính thức để cho địa phương, tôi nghĩ là cũng rất nhiều địa phương cũng đang mong muốn cái điều này để cho nó đảm bảo cái tiến độ mà chúng tôi cũng phải hoàn thành cái nhiệm vụ thành phố giao cho về cái công tác giải phóng mặt bằng liên quan tuyến đường sắt.
0: Từ phóng sự trên cho thấy, nếu như thông tin về dự án được rõ ràng, chính quyền lấy đó làm căn cứ siết chặt công tác quản lý thì vi phạm sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thuận lợi trong việc triển khai. Chính vì vậy, chủ động làm tốt công tác quản lý, xử lý nghiêm ngay từ đầu các công trình vi phạm là yếu tố tiên quyết giúp Ủy ban Nhân dân xã phường hạn chế vấn đề phức tạp xảy ra. Qua đây, truyền hình Công an Nhân dân kiến nghị Bộ Xây dựng cần sớm phê duyệt hướng tuyến dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để các xã phường chủ động trong khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư, người dân không còn tình trạng trục lợi chính sách. Có như vậy, tình trạng trên mới được giải quyết triệt để.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Vào chiều ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân Quảng Ninh đã tuyên phạt Bùi Đình Khánh, 32 tuổi ở Quảng Ninh, mức án tử hình về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cố ý làm hư hỏng tài sản. Hội đồng xét xử xác định Khánh có vai trò chủ mưu cầm đầu việc giết người, coi thường pháp luật mạng sống của con người, đóng vai trò chỉ đạo trong đường dây tiêu thụ ma túy. Bị cáo phạm nhiều tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo. Cùng bị tuyên mức án cao nhất là Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 5 bị cáo bị tuyên án tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 15 tháng đến 24 năm tù. Triệu Nguyễn Hoài Thương là bạn gái của Khánh bị tuyên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo do đang nuôi con nhỏ về tội che giấu tội phạm. Thời gian thử thách là 30 tháng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra vào tối ngày 11 tháng 5 tại khu vực Đại Thành, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Vào khoảng 18 giờ 50 phút sau khi nhậu xong, Trịnh Thanh Trung đến nhà của anh Thạch Ngọc Hiền để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc thì đã xảy ra cự cãi dẫn đến hỗn chiến bằng dao và hung khí. Trong quá trình hỗn chiến, ông Thạch Ngọc Hiền bị đâm nhiều nhát vào vùng tay, bụng và vùng chân, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Một số người liên quan trong vụ việc cũng bị thương và được người dân đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa vừa lập biên bản xử lý một tài xế xe tải có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, điều khiển phương tiện lạng lách gây mất an toàn giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Mặc dù tổ cảnh sát giao thông đã liên tục sử dụng còi ra tín hiệu, nhưng tài xế vẫn bất chấp cố tình cho xe chạy tốc độ cao lấn hết phần đường dành cho xe thô sơ. Trước tình hình trên, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp và tổ chức dừng phương tiện để kiểm tra xử lý theo quy định. Qua làm việc, tài xế sinh năm 2000, trú xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã thừa nhận các hành vi vi phạm. Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa đã tiến hành lập biên bản với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và điều khiển xe lạng lách trên đường bộ. Vào sáng ngày hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ia Ka, tỉnh Đắk Lắk cho biết trận mưa lớn kèm với dông lốc xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua trên địa bàn đã khiến cho nhiều nhà dân bị tốc mái và nhiều cây xanh bị gãy đổ. Vào chiều tối ngày hôm qua, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh xuất hiện tại xã Ia Ka làm cho nhiều cây xanh trên các tuyến đường bị gãy đổ. Một số quầy hàng tại chợ bị gió lớn cuốn xô lệch. Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nhiều cây xanh cũng bị gãy đổ trên quốc lộ 26 và tỉnh lộ 3 qua địa bàn, gây cản trở giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ địa bàn Ia Ka thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng phối hợp dọn dẹp cây xanh ngã đổ để đảm bảo cho giao thông thông suốt. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã nhận được công văn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị xác minh bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã của Hàn Quốc có tên Du Yong-su, sinh năm 1979, theo thông báo truy nã đỏ của Interpol vào ngày 22 tháng 4 năm 2026. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và theo dõi di biến động của đối tượng trên địa bàn. Qua đó, xác định Du Yong-su đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng với mục đích du lịch. Đến ngày 11 tháng 5, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng theo quy định. Ngày 13 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện bàn giao đối tượng cho phía Hàn Quốc tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

0: dùng những thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó hơi đau nhói, và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
3: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến cái những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
4: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
2: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
5: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân, phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
6: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Mỗi ngày, văn phòng giao dịch của các công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thường xuyên tiếp nhận rất nhiều hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm từ phía khách hàng. Tất nhiên, để đảm bảo tính hợp lệ và nhận được tiền bồi thường sau đó, thì mỗi hồ sơ đều phải được thẩm định qua nhiều khâu bởi chính các công ty bảo hiểm. Thế nhưng, trong khoảng thời gian từ năm 2024, một số hồ sơ có dấu hiệu gian lận đã len lỏi vào hàng loạt chi nhánh văn phòng giao dịch bảo hiểm đặt tại địa bàn tỉnh Phú Thọ mà các công ty chủ quản không hề hay biết. Trong khi đó, cũng vào thời điểm này, thông qua các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ lại nhận thấy sự bất thường liên quan đến một số trường hợp được nhận tiền chi trả bảo hiểm do tai nạn thương tích xảy ra trên địa bàn.
3: Qua xác minh ban đầu, khi mà mới tiếp nhận các cái thông tin thì chúng tôi có xác minh các cái thương tích của số đối tượng này. Tuy nhiên là các đối tượng này đều là cơ bản là những cái hộ dân nghèo, cũng trong quá trình lao động sản xuất hàng ngày thì họ cũng gặp rất nhiều những cái thương tích khác. Đấy. Trong quá trình từ năm 2024 đến 2026 thì nhiều lần các đối tượng đi viện, nên xác định cái thương tích nào do lao động mà có, do bệnh tật tự nhiên mà có hay do các đối tượng tự gây ra cũng khó khăn.
2: Khi được cơ quan điều tra đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, đại diện một hãng bảo hiểm có chi nhánh đặt tại địa bàn xác nhận hầu hết những hồ sơ nghi vấn đều đã được thẩm định sự kiện tai nạn và hoàn thành việc chi trả hơn 1 tỷ đồng cho 3 khách hàng ở Phú Thọ trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024. Như vậy, trái ngược với những nghi vấn của cơ quan công an, thì những hồ sơ này đều đã lọt qua vòng thẩm định của phía công ty bảo hiểm.
6: Những đối tượng yêu cầu bồi thường này thì phần lớn là không có nghề nghiệp ổn định. Và các tai nạn tự thương, tự ngã thì phần lớn là không liên quan đến cái công việc họ đang làm. Và các cái thương tích thì phần lớn là rơi vào những chỗ mà có yêu cầu chi trả bồi thường với cái giá trị rất là cao.
7: Còn đối với các y bác sĩ hoặc những người khám bệnh hoặc những cái đơn vị bảo hiểm thì người ta chỉ biết rằng là vết thương này là có thật hay không, chứ người ta không hiểu được cái cơ chế hình thành vết thương.
2: Quá trình thẩm định, phân tích tài liệu của Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy những hồ sơ bảo hiểm nghi vấn dường như được tạo lập rất hoàn hảo, cũng không có dấu hiệu bị giả mạo, đồng nghĩa với việc rất khó để phát hiện dấu vết tội phạm từ những trang hồ sơ này. Tuy nhiên, có những điểm nghi vấn được các điều tra viên đặc biệt chú ý. Đó là tần suất yêu cầu chi trả bảo hiểm cao bất thường tập trung ở một số cá nhân và nhóm người. Đồng thời, các tình huống dẫn đến tai nạn và chấn thương trên cơ thể có tính chất tương tự nhau hoặc lặp đi lặp lại, chủ yếu là gãy xương ở vùng cẳng chân, vùng đùi, xương chậu là các vị trí được các công ty bảo hiểm chi trả mức bồi thường rất cao.
7: Công ty bảo hiểm không thể có nghiệp vụ điều tra để phát hiện được rằng đấy hiện trường giả. Chỉ có con điều tra khi mà bằng những cái biện pháp nghiệp vụ thì xác định rằng đây là hiện trường của một cái vụ việc là không có thật. Bởi vì là không có những cái dấu vết mà có thể tạo ra vết thương. Vì con điều tra xác định được cơ chế hình thành vết thương, tại sao để tạo ra những vết thương này.
3: Trước khi mở đấu tranh chuyên án, chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm pháp y, chúng tôi tham khảo ý kiến chuyên môn để xác định là thương tích nào là do tự nhiên, do ốm đau, do bệnh tật hay là do các đối tượng tự gây ra để xác minh sàng lọc.
2: Tại Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ, những nhận định của chuyên gia y tế có nhiều điểm tương đồng với các điều tra viên khi đánh giá về vị trí và cơ chế tạo ra vết thương trên cơ thể các nạn nhân. Từ đó, hé mở những manh mối rõ ràng hơn về một thủ đoạn mới rất tinh vi trong hoạt động phạm tội. Đó là tự tạo ra thương tích để trục lợi tiền bảo hiểm. Và đối tượng thực hiện hành vi này phải có kiến thức nhất định trong lĩnh vực y tế.
7: Cái thương tích ở tay chẳng hạn, tôi tự cứu vào tay thì không thể nói là cái vết thương này là do mà tôi bị ngã. Và khi bị ngã thì nó sẽ bị chảy xước ở nhiều vết chứ không thể bị nguyên cái vết thương đấy. Thế do đó là khi mà đối với những điều tra viên có kinh nghiệm thì người ta sẽ nhìn thấy vết thương, người ta sẽ biết rằng những vết thương này là được ngụy tạo chứ không phải là vết thương này là từ một cái tình huống có thật ở trong đời sống thực tế.
2: Sau thời gian nghiên cứu, nắm tình hình về các trường hợp bị thương tích, trinh sát hình sự xác định đây là các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đều bị thương tích liên quan đến tự ngã, bị thương khi lao động sản xuất thường ngày, không liên quan đến đặc thù công việc hay nghề nghiệp. Đặc biệt, các đối tượng đều có mối quan hệ quen biết với một người tên là Tạ Minh Châu. Người này nguyên là cán bộ khoa chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế Cẩm Khê. Điểm trùng hợp là hồ sơ bệnh án của những nạn nhân bị thương tích đều do khoa chẩn đoán hình ảnh nơi Châu công tác kết luận về tỷ lệ tổn hại và thương tật. Tạ Minh Châu vì thế bị tình nghi là đối tượng cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm.
6: Trước khi cái số đối tượng này bị thương, bị ngã thì đều có cái mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm lớn trên địa bàn. Thì chính vì vậy mà lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung xác minh, làm rõ có hay không hành vi phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
7: Đối tượng Châu này thì bản chất thì trước đây đã được tập huấn ở một số vài cái buổi tập huấn nghiệp vụ của công ty MB, nên đối tượng Châu hiểu rất rõ về cái vị trí vết thương để tạo ra cái thương tích để hưởng lợi bảo hiểm cao. Thế do đó là đối tượng này tạo ra vết thương cái tinh vi mà cơ quan bảo hiểm khó thể xác định được rằng vết thương này là từ đâu mà có.
2: Thủ đoạn, hành vi của nhóm đối tượng được đánh giá là rất tinh vi, gây nguy hiểm và tổn thất tài chính lớn đối với các công ty bảo hiểm, làm xói mòn lòng tin của khách hàng vào hệ thống bảo hiểm nếu không được ngăn chặn kịp thời. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự yêu cầu đội nghiệp vụ phải điều tra phá án trong thời gian sớm nhất, không để các đối tượng nghi ngờ và tiêu hủy chứng cứ.
6: Đây là một cái vụ án mà có thể nói là cái phương thức thủ đoạn của tội phạm rất mới, nên lãnh đạo công an tỉnh là yêu cầu lực lượng phá án phải tập trung làm rõ cái phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, nhất là những cái thủ đoạn mới, rồi là làm rõ toàn bộ các đối tượng ổ nhóm tội phạm liên quan để làm căn cứ xử lý triệt để và xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để làm cái căn cứ cái phòng ngừa xã hội sau này.
2: Để chuẩn bị cho kế hoạch phá án, mọi di biến động của Tạ Minh Châu và các đối tượng tình nghi đều bị theo dõi chặt chẽ. Vị trí nơi các đối tượng thường sử dụng để tạo ra thương tích cũng đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát. Đó là một căn nhà không người ở, nằm sâu trong khu vực Hồ Câu thuộc xã Sơn Tình Cũ, nay là xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nơi đây vốn ít người qua lại, được coi là địa điểm kín đáo để các đối tượng che giấu hành vi phạm tội.
8: Trong một số trường hợp, các đối tượng là có thể hẹn nhau tại những khu vực vắng vẻ này, khu vực hồ câu, khu vực rừng núi, nơi đó là ít những người qua lại và đến địa điểm là đều là hẻo lánh. Những điều này giúp họ đảm bảo cái sự riêng tư và tránh sự nghi ngờ của người ngoài.
3: Và khi mà các đối tượng này từ khi bàn bạc thực hiện hành vi đến việc là được nhận những cái tiền thì chúng hoạt động rất gói gọn với nhau, không có người khác biết và chỉ có các đối tượng này thực hiện theo một quy trình khép kín. Do vậy cái việc mà chọn cái điểm đột phá và cái quy trình mà để thu thập tài liệu của chúng tôi cũng là khó khăn.
2: Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chia làm nhiều tổ công tác tiến hành bắt khẩn cấp Tạ Minh Châu và triệu tập các đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh trực tiếp với từng đối tượng, đặc biệt là Tạ Minh Châu. Những mắt xích yếu nhất trong sợi dây liên kết giữa các đối tượng dần bị bẻ gãy bằng những chứng cứ khoa học và những câu hỏi sắc bén. Đối diện với cơ quan điều tra, các đối tượng không thể lý giải được các tình huống xảy ra tai nạn, cũng như cơ chế hình thành nên các vết thương trên cơ thể và buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi tự gây thương tích để gian lận hồ sơ.
9: Anh Châu có nói với tôi là khi thực hiện sẽ làm ở vị trí ở phần xương chảy và phần xương chậu ạ. Nhưng mà bởi vì là hai phần đó thì sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và hai phần đó sẽ được chi trả số tiền nhiều hơn những chỗ khác.
3: Cụ thể là cái thương tích của bị can là hôm tạo ở các vùng nào?
9: Thương tích của tôi là ở 1/3 trên xương chảy trái và xương chậu.
3: Lời khai công tượng là cơ bản là đầu tiên là sẽ đồng thuận với nhau vì chúng đã bàn bạc. Tuy nhiên là khi tách các đối tượng riêng ra thì các lời khai đó là chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Việc đánh giá mâu thuẫn và đối tượng nào khai đúng khai sai, khai về cái nội dung gì mà còn mâu thuẫn thì cái này phải cần những điều tra viên là có kỹ năng, có trình độ nghiệp vụ thì mới bóc tách được, đấu tranh được.
2: Tạ Minh Châu được xác định là kẻ chủ mưu chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây trục lợi bảo hiểm. Đối tượng này cũng đã có nhiều năm công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế Cẩm Khê nên có hiểu biết về cấu tạo xương khớp cũng như một số thủ thuật tiểu phẫu. Châu cũng từng làm cộng tác viên cho một công ty bảo hiểm nên biết rõ người mua bảo hiểm bị tai nạn gãy xương sẽ được chi trả mức tiền cao nhất. Từ đó, Châu nảy ra ý định câu kết với người quen hướng dẫn họ mua bảo hiểm nhân thọ của nhiều công ty với các gói giá trị cao. Sau khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Tạ Minh Châu thống nhất với nạn nhân để tự tạo ra thương tích bằng hành vi tàn nhẫn là đục xương trên cơ thể người nhằm hợp thức hóa hồ sơ, trục lợi khoản tiền bồi thường từ các hợp đồng bảo hiểm.

0: với những trường hợp đấy là đầu tiên là sử dụng cho họ uống thuốc kháng sinh chống viêm sau thì giảm đau rồi dùng thuốc gây mê. Sau khi họ mê đi thì mình tiến hành dùng đinh hoặc là kim lấy thuốc chọc vào vị trí muốn làm, dùng búa đinh gõ. Và tiếp sau đó thì khoảng 5-10 phút thì tùy từng người thì họ sẽ hết mê và tỉnh lại. Và sau đó thì tiếp đó là họ sẽ tự đi viện và làm thủ tục giấy tờ để thanh toán với công ty bảo hiểm.
1: Bước gây thương tích, cái bước này là bước tàn nhẫn nhất mà nó có tính khắc nghiệt, bởi vì nó tự tạo thương tích lên cho nạn nhân. Thì cái bước này là một là đối tượng cầm đầu hoặc là các chân dép, hoặc là các chân dép thuê người gây thương tích lên cho nạn nhân, thường là sử dụng là dụng cụ đục xương hoặc là các thiết bị y tế gây vỡ xương, rạn nứt xương cho nạn nhân.
2: Kết quả đấu tranh cho thấy đây là một đường dây hoạt động có tổ chức, tinh vi, khép kín. Mỗi đối tượng được phân công vai trò, vị trí rõ ràng thông qua hoạt động điều hành của Tạ Minh Châu.
1: Đối với đối tượng cầm đầu, đây là những đối tượng lên kế hoạch, lên phương án, tuyển lựa chân dết và phân chia lợi nhuận sau khi được bồi thường bảo hiểm. Và tiếp theo là các đối tượng chân dết, thì các đối tượng này được đối tượng cầm đầu là tuyển lựa đồng phạm để thực hiện cái việc là đục xương để trục lợi bảo hiểm đối với các nạn nhân. Thì đối tượng chân diếp này là đối tượng tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân tham gia cái đường dây trục lợi bảo hiểm.
3: Các đối tượng tạo dựng hiện trường giả của các vụ tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông, sử dụng các dấu vết như phanh, mảnh vỡ nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Thứ hai là tạo nhân chứng giả, các đối tượng là thuê lôi kéo người khác làm nhân chứng giả để xác nhận vụ việc hoặc sắp xếp người đến chứng kiến sau khi tai nạn xảy ra nhằm tăng tính tin cậy cho hồ sơ.
2: Người đã tham gia bàn bạc góp vốn với Châu để mua bảo hiểm nhằm chiếm đoạt là Nguyễn Thị Hoài Thu, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Đáng lên án hơn, chồng của Thu là Hoàng Văn Thắng cũng là nạn nhân từng bị đục xương ở đầu gối để trục lợi bảo hiểm.
4: Cách thức thực hiện thì đối với chồng của bị can là Hoàng Văn Thắng thì tất cả mọi chi phí là nhà của bị can sẽ phải chịu hoàn toàn. Còn Tạ Minh Châu thì đứng ra làm thì sẽ chia là 30-70, nhà bị can là 70, còn nhà Tạ Minh Châu của Tạ Minh Châu là 30 theo cái số tiền mà công ty bảo hiểm chi trả.
5: Châu hẹn bị can vào trong cái hồ câu cá gần đồi mà anh Châu đã thuê để tạo vết thương. Thì sau khi bị can vào đấy thì anh Châu cho bị can uống thuốc rồi bị can mê, và khoảng 45 phút đến 1 tiếng thì bị can tỉnh dậy thì bị can thấy đau nhức ở cái vùng xương chậu và vùng đầu gối. Thì sáng hôm sau thì bị can tự bắt xe đi xuống bệnh viện Đa khoa Việt Đức, thì ông chụp chiếu rồi có kim loại ở trong đầu gối của bị can. Thì các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và lấy cái dị vật nó ra. Nên thì bị can ở lại bệnh viện 6 hôm. Thì đến 21 thì bị can ra viện, sau đó là xin các giấy tờ y tế để nộp cho các công ty bảo hiểm.
2: Hiện nay cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Tạ Minh Châu và 7 đối tượng khác là Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh, Hà Thành Đạt và Hoàng Văn Thắng.
1: Đối với nạn nhân thì để lại cái thương tích mà có thể những cái di chứng đấy nó sẽ vĩnh viễn suốt đời và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân. Ngoài ra thì nạn nhân phải đối diện với một bản án pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái thứ hai nữa là đối với công ty bảo hiểm thì gây thiệt hại đến một phần rất là lớn về tài sản, về tiền bồi thường và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các công ty bảo hiểm.
6: Những người bị tàn tật do những cái hành vi mà tự đục xương của mình để được hưởng cái bảo hiểm bất chính, thì các đối tượng vừa là nạn nhân vừa là bị can có thể trở thành gánh nặng của cho gia đình và xã hội. Vì những đối tượng này sau khi mà bị những thương tích đó thì phải cần người chăm sóc và hưởng trợ cấp xã hội.
2: Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã cấu kết với nhau mua sản phẩm của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền các đối tượng sẽ phải hoàn trả lại cho các công ty bảo hiểm để khắc phục hậu quả.
7: Khi trao đổi thì Châu cũng nói với chúng tôi là cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi không đau đớn nhiều. Bởi vì chúng tôi cũng tin tưởng vì Châu cũng là người có chuyên môn. Sau khi bị tạm giam thì tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều, nên là vì đồng tiền mà phải đánh đổi.
8: Bây giờ em nghĩ là cuộc đời của em, là cái chân của em nó thương tích, vì là vào đây là nó cũng vẫn chưa khỏi hẳn mà nó vẫn bị đau đớn, mà bây giờ các công ty bảo hiểm phát hiện ra thì em cũng vẫn phải khắc phục những cái tiền đó để chi trả để cho bảo hiểm, mà em lại vẫn phải bị thương tật, mà vẫn phải bị dính vào phạm pháp luật để em phải đi trả án nữa, thì đời của em quá là khổ.

0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức thực nghiệm điều tra để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng đã được dựng lại, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Theo đó, thì Tạ Minh Châu đã thực hiện tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các nạn nhân. Sau đó sử dụng các dụng cụ thô sơ như búa, kim tiêm và đinh đục vào cơ thể để tạo vết tổn thương trên xương. Sau khi gây thương tích, các đối tượng gian dựng hiện trường giả như là bị điện giật, bị trượt ngã, rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn nhằm trục lợi bất chính.
1: Trong việc thu thập chứng cứ vật chất thì cái khó khăn đầu tiên là các cái dụng cụ, ví dụ như đinh, búa, ống tiêm và các dụng cụ khác để gây mê, gây tê, thì sau khi mỗi lần thực hiện xong thì chúng đều tiêu hủy.
0: Nhà của đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thu ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cũng bị khám xét. Đây là một trong những địa điểm được Tạ Minh Châu sử dụng để thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân Hoàng Văn Trường, cũng là một bị can trong vụ án.
2: Cái vụ án trục lợi bảo hiểm này thì có thể nói là vừa thật mà lại giả, mà giả nhưng thật. Nó có hai cái đối xứng nhau mà chưa có một cái vụ án nào trong lịch sử tố tụng là có tiền lệ như thế.
3: Một số vụ án liên quan đến trục lợi bảo hiểm nhưng thường là có sự cấu kết giữa công ty bảo hiểm với những người mua bảo hiểm. Chưa có một vụ án nào nó tinh vi mà nó táo bạo mang tính tàn nhẫn là nạn nhân cấu kết với đối tượng cầm đầu, tự gây thương tích lên cơ thể của mình.
0: Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Những hình phạt nghiêm khắc nhất đang chờ đợi các đối tượng ở phía trước. Đây là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những kẻ muốn làm giàu bất chính bằng cách vượt qua ranh giới của luật pháp và nhân tính.
1: Cái hành vi đục xương trục lợi bảo hiểm này là một cái tội ác đa diện, gây những vết sẹo không chỉ trên thân thể nạn nhân mà còn trên cơ thể của xã hội. Việc đấu tranh và xử lý nghiêm minh những hành vi này là cần thiết để bảo vệ sự thượng tôn pháp luật, sự lành mạnh của thị trường bảo hiểm và các giá trị đạo đức xã hội.
4: Có thể nói rằng là cái việc phát hiện và tổ chức phá thành công vụ án này có ý nghĩa rất lớn. Trước hết thì nó đã củng cố cái niềm tin của nhân dân đối với pháp luật của nhà nước, rồi là củng cố niềm tin của nhân dân đối với cái hệ thống bảo hiểm Việt Nam, rồi là giúp cho các công ty bảo hiểm từ đó rà soát, siết chặt lại các quy trình bồi thường bảo hiểm để bịt mọi cái sơ hở thiếu sót mà cái đối tượng có thể lợi dụng để phạm tội.
0: Trong cuộc chiến đầy cam go với tội phạm hình sự, có những vụ án mà tính chất của nó vượt xa mọi kịch bản giả tưởng nhất. Việc triệt phá thành công đường dây trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn đục xương là kết quả của sự kết hợp hiệu quả giữa nhiều yếu tố mang tính quyết định. Trong đó có sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm của lãnh đạo Công an tỉnh đã sớm nhận diện được tính chất phức tạp và thủ đoạn mới của loại tội phạm này. Đây không chỉ là một thành tích xuất sắc về mặt nghiệp vụ, mà còn là minh chứng về sự nhạy bén, mưu trí và tinh thần trách nhiệm của lực lượng điều tra phá án, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

0: Anh Roger à. Anh Roger, xem MV của anh Sam chưa vậy? Ui, thì ra anh đang xem. Bây giờ hơn 3 triệu lượt xem rồi đó.
1: Chết tiệt. Đào, ý tưởng giống như vậy á, Tommy không bao giờ nghĩ ra được đâu. Chắc chắn có người giúp. Ai làm MV này vậy?
0: Tôi biết nè, bên Gold Music họ có một người làm việc giống như bộ não của công ty vậy đó, làm tất cả mọi thứ từ sản xuất âm nhạc đến ý tưởng sáng tạo. Tên là Acha đó.
1: Là ai?
0: Để tôi mở cho anh xem nha. Đây nè, là người này. Trời ơi, đẹp trai, cao to, đúng như cái tên Acha. Trời ơi, cái tên đó là con ngựa mạnh mẽ đó. Mình muốn có anh đây, kinh thiệt luôn á. Trời ơi. Ui. Ý tôi là muốn anh ấy về đây làm việc thôi à.
2: Sự thành công của MV Gọi Đu Đủ làm cho WeRoy chú ý đến Acha, người đã lên ý tưởng của MV. Tập 15 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Chuyện là như vậy. Gia đình tôi cũng thật sự rất khó khăn. Con của chúng tôi lại mắc bệnh tim bẩm sinh, đang chờ tiền làm phẫu thuật.
4: Vậy sao?
3: Nên tôi chỉ đưa anh chị được bao nhiêu thôi.
4: Cô coi nhìn cô cũng xinh đẹp như vậy, nhưng sao số phận trắc trở quá vậy? Cô về nhà nên quản thúc chồng mình cho chặt vô, đừng để anh ta ra ngoài kiếm chuyện nữa. Hôm nay người bị anh ta đánh là chồng của tôi, vợ chồng tôi mềm lòng dễ nói chuyện. Cô thử ra ngoài đánh người khác coi họ sẽ làm gì với cô.
5: Đúng rồi.
4: Mấy đồng lẻ này có giải quyết nổi không?
5: Không thể nào rồi.
4: Chúng tôi cũng không tha thiết gì mấy đồng lẻ này. Không ai vô duyên vô cớ bị đánh mà không bực mình hết.
5: Phải đó.
4: Thôi được rồi, tôi thấy ngày nào cô cũng tới đây thăm hỏi chồng tôi đúng không? Thái độ nhận lỗi cũng rất thành thật, nên tôi nể mặt cô đó nha. Chúng tôi sẽ không kiện chồng cô.
2: Đàm Tĩnh vét những đồng tiền cuối cùng, năn nỉ người bị hại rút đơn kiện, giúp chồng thoát tội. Tập 4 bộ phim Đời Này Có Em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
6: Anh Song Jok, xin chào anh. Cô Metheny, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
7: Xin chào anh Phong Sa Thôn. Mới sáng đã tới đây làm gì vậy?
6: Tôi nghe nói là khách sạn này có đồ ăn sáng rất là ngon, nên muốn tôi ăn thử thôi. Biết đâu có thể áp dụng cho khách sạn của tôi thì sao? Chắc cũng không có vấn đề gì chứ.
7: Anh cứ tự nhiên đi.
6: Cô Metheny cũng vậy sao? Cất công dậy sớm để tới đây ăn sáng có đúng không cô Metheny?
8: Cô Metheny là khách hàng thân thiết của khách sạn tôi.
7: Well,
8: xin chào cậu Phong Sa Thon. Xin lỗi cậu vì Well tới trễ nha.
6: Không sao hết, Phong cũng vừa mới tới thôi.
2: Song Chốc và Metheny đi ăn trưa, tình cờ lại chạm mặt Well và Phong. Phong luôn tìm cách sỉ nhục Metheny mọi nơi anh ta gặp. Tập 5 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Một bộ phim vừa ra rạp buổi sáng, chiều hôm đó đã xuất hiện trên ít nhất chục trang web không cần trả một đồng. Trận chung kết bóng đá đêm qua, sáng nay đã được phát lại trên hàng trăm địa chỉ trực tuyến. Nhạc của một ca sĩ mới ra album đã được tải về hàng triệu lần miễn phí. Đó là thực tế của không gian mạng Việt Nam hôm nay, nơi nội dung vi phạm bản quyền không còn là ngoại lệ, mà đã trở thành một hệ sinh thái có tổ chức, vận hành chuyên nghiệp với quy mô khổng lồ. Báo cáo điều tra của Fan Law Việt Nam và Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số công bố, chỉ trong 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025, trang RoFilm thu hút hơn 103 triệu lượt truy cập, trung bình 34 triệu lượt mỗi tháng, với gần 18.000 tựa phim bị khai thác trái phép. Riêng Xôi Lạc TV, dù đã bị chặn tới 462 tên miền, từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, vẫn tồn tại và tiếp tục mở rộng. Thủ đoạn của các nhóm này không đơn giản, đặt máy chủ ở nước ngoài, che giấu địa chỉ thật, nhân bản tên miền liên tục. Một tên miền bị chặn, vài chục địa chỉ mới lập tức mọc lên. Giới chuyên môn gọi đây là mô hình rắn nhiều đầu. Và đây không phải những trang web tự phát, đây là hạ tầng kinh doanh có tổ chức, thu lợi từ quảng cáo cá độ, game bài đổi thưởng và dịch vụ thành viên VIP. Người dùng xem phim miễn phí, nhưng thực ra đang đổi dữ liệu và sự an toàn của mình lấy từng phút giải trí.
1: Khi những cái trang quảng cáo đá banh cá độ xuất hiện nhiều thì ban đầu mình cũng không để ý gì nhiều lắm, bởi vì tôi nghĩ là những cái web lậu nó sẽ thường xuất hiện những cái đó. Nhưng mà tuy nhiên thì về tần suất xuất hiện nhiều của những cái web quảng cáo như thế thì tôi cũng thấy hơi phiền một chút.
0: Những bộ phim như Mưa Đỏ hay Thỏ Ơi vừa ra rạp đã bị quay lén, cắt ghép, đăng tải trên hàng chục trang lậu chỉ sau vài ngày. Ekip sản xuất kêu gọi, nhà phát hành kêu cứu, nhưng tiếng kêu đó nhiều khi chìm vào im lặng, bởi cứ xóa một chỗ, nội dung lại xuất hiện ở chục chỗ khác.
1: Trước đây thì tôi không biết là những cái hành vi, ví dụ như là ủng hộ xem phim ở trên những cái web lậu sẽ là cũng là một hình thức mà ủng hộ cho đường dây cờ bạc. Nhưng mà hiện tại thì sau khi mà được phổ cập thông tin trên các trang truyền thông thì tôi cũng không còn ưu tiên sử dụng và cũng khá là lên án việc xem ở trong web lậu.
0: Nhưng quảng cáo cờ bạc mới chỉ là mối nguy mà người dùng có thể nhìn thấy. Ẩn sâu hơn bên trong các trang web lậu là những mối đe dọa mà ngay cả khi người dùng không nhấn vào một đường link nào vẫn có thể trở thành nạn nhân.
2: Các website về phim lậu, chiếu phim lậu thì không chỉ là trình chiếu những cái nội dung vi phạm bản quyền, mà đây nó còn là những cái bẫy an ninh mạng và chứa rất nhiều rủi ro cho người truy cập. Thứ hai là những loại mã độc mà cho phép là lấy cắp những cái thông tin nhạy cảm ở trên trình duyệt của chúng ta. Khi mà chúng ta truy cập vào website ấy, thì thông thường các trình duyệt sẽ tạo ra những cái phiên truy cập để khi mà chúng ta làm việc với cái website đấy, chúng ta không phải đăng nhập lại lần nữa. Thế thì khi mà đánh cắp được cái phiên truy cập này thì cho phép đối tượng có thể là lấy cắp các tài khoản của chúng ta, như là tài khoản Google, Gmail hay là tài khoản mạng xã hội của chúng ta, thậm chí là các tài khoản ngân hàng. Có những trường hợp mà chúng ta không cần click vào một cái link lạ nào, thì khi mà chúng ta truy cập vào các trang lậu thì bản thân là trên các trang web đấy còn có thể chứa những cái mã độc, có thể là tận dụng tài nguyên chúng ta để đào coi, hay thậm chí là gần đây ghi nhận những cuộc tấn công đáng quan ngại hơn, đó là các đối tượng có thể là thực hiện những cái việc mà thực thi mã độc từ xa, cài đặt mã độc trên máy của chúng ta mà người dùng không cần click hay là cài đặt một cái phần mềm nào cả.
0: Dữ liệu bị đánh cắp không chỉ dùng ngay mà được gom lại, phân loại, bán trên chợ đen, dựng thành hồ sơ nạn nhân để phục vụ cho những kịch bản lừa đảo đúng người, đúng nhu cầu, khiến nạn nhân dễ tin hơn bao giờ hết. Vậy ai đứng sau những trang web lậu này và những dòng tiền từ quảng cáo cờ bạc, cá độ đó đi về đâu?
3: Mục đích của các cái chủ thể, các cái đơn vị mà khai thác vận hành cái website lậu này thì cũng nhằm đến cái mục đích chính là thực hiện các cái quảng cáo trái pháp luật để mà lôi kéo sử dụng cái người dùng vào các cái loại tội phạm như là có thể là đánh bạc trực tuyến hoặc các cái tội phạm khác. Thì rõ ràng trong trường hợp này thì những cái người mà thực hiện cái việc quảng cáo các cái trò chơi đánh bạc trực tuyến hoặc là tổ chức các cái trò chơi đánh bạc trực tiếp trên các cái mạng máy tính, mạng viễn thông thì có cái dấu hiệu của tội đánh bạc.
0: Nhưng đây không phải bài toán dễ giải, bởi vì hệ thống vận hành đã được thiết kế để trốn tránh từ đầu.
2: Đối với các web phim lậu hiện nay thì là sử dụng những cái nền tảng đa quốc gia, sử dụng máy chủ ở nhiều quốc gia. Ngoài ra thì sử dụng cái công nghệ mà che giấu cái địa chỉ thật của máy chủ đó. Do đó cái việc mà điều tra truy vết nó gặp khó khăn.
0: Nhưng ngay cả khi biết nguy hiểm, nhiều người vẫn tiếp tục bởi rào cản thực tế vẫn còn đó, chi phí.
1: Tôi nghĩ là lý do hàng đầu chính là do chi phí, rào cản chi phí. Nghĩa là các bạn sinh viên hay là học sinh, không phải bạn trẻ nào cũng sẵn sàng chi trả một khoản tiền nhất định để cho những cái web trả phí. Và họ sẽ ưu tiên sử dụng cái web lậu nhiều hơn. Một cái bộ phim mà tôi khá yêu thích mà ở web lậu mà nó lại bị chặn và không được xem nữa thì tôi sẽ cố tìm cái web lậu khác để xem chứ. Chứ cũng không phải là sẽ đi trả tiền để cho một cái web chính thống để xem.
2: Theo tôi thì nó là về cái chế tài chúng ta xử lý đối với trường hợp mà vi phạm bản quyền ở tại Việt Nam nó chưa thực sự đủ sức răn đe. Và thứ hai thì là cái nhận thức bản thân, cái nhận thức của người dân khi chúng ta xem nhẹ cái việc mà xem chùa, coi thường cái chất xám, cái trí tuệ và bản quyền trí tuệ của người khác.
0: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ký công điện số 38 CDTTG yêu cầu đấu tranh quyết liệt với vi phạm sở hữu trí tuệ theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bộ Công an ngay sau đó triển khai đợt cao điểm trên toàn quốc. Đây là tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Nhưng tín hiệu chính trị chỉ đủ nếu đi kèm công cụ thực thi.
3: Vấn đề về bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta thực hiện chưa được tốt. Và cái điều này thì cũng là cái rào cản của chúng ta trong cái quá trình hội nhập quốc tế, khi mà cái vấn đề về bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ là một trong những cái ưu tiên khi mà chúng ta tiến hành hội nhập. Và do đó thì trong thời gian tới chúng ta cần phải tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cái công tác là bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ, trong đó thì có cái quyền tác giả và các quyền khác có liên quan, để từ đó tạo ra cái hành lang pháp lý yên tâm cho các cái tổ chức cá nhân mà đã đăng ký cái quyền tác giả sẽ được pháp luật Việt Nam bảo hộ và có một cái thiết chế đầy đủ để mà bảo hộ cái quyền đó, cũng như là nếu như xảy ra cái hành vi vi phạm thì cũng sẽ có những cái cơ quan tài phán có thể xử lý nhanh chóng kịp thời để mà buộc các cái chủ thể vi phạm chấm dứt ngay và phải có cái việc bồi thường xứng đáng, tương thích.
2: Các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp giữa các quốc gia, cộng thêm chúng ta có cơ chế mà truy vết dòng tiền, truy vết để lần ra được cái các đối tượng đứng ở phía sau thì mới có thể là ngăn chặn và triệt phá triệt để. Chúng ta cần nâng cao cái nhận thức, chúng ta không để coi cái xem cái phim lậu, web lậu như là miễn phí và vô hại. Thì chúng ta cần phải nhận thức là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái nền tảng đấy nó chứa rất nhiều cái rủi ro, và đặc biệt là các phụ huynh nên kiểm soát cái việc mà con cái chúng ta truy cập vào những cái website lậu này, tại vì ở đó có chứa rất nhiều những cái quảng cáo không lành mạnh.
4: Về mặt an ninh mạng, đó chính là chúng ta, cơ quan tổ chức sẽ phải tiến hành kiểm soát danh sách những cái địa chỉ website mà nhân viên không được phép truy cập. Thì cái này nó giống như là bây giờ một doanh nghiệp họ có một cái chính sách là nhân viên không sử dụng các cái mạng xã hội hoặc là các cái ứng dụng liên quan đến tiêu tốn tài nguyên hoặc là những cái ứng dụng mà không được phép trong cơ quan tổ chức đấy. Thế thì những cái danh sách, những cái website hoặc địa chỉ mà vi phạm liên quan bản quyền kia thì có thể coi là những danh sách không được phép truy cập. Và hoàn toàn những cái việc đó thì chúng ta có thể triển khai trên các cái hệ thống, ví dụ như tại các doanh nghiệp thì có những hệ thống về tường lửa, firewall hoặc là hệ thống liên quan đến gọi là cái cổng kết nối an toàn.
5: Việc sử dụng những phần mềm lậu để xem phim hay nghe nhạc là một hành động không tôn trọng với quyền của tác giả. Chính vì thế, theo tôi thì chúng ta cần thúc đẩy việc sử dụng những phần mềm, những ứng dụng, những nền tảng trả phí và có bản quyền nhiều hơn để tôn trọng quyền tác giả.
0: Không có gì là miễn phí trên không gian mạng. Mỗi giây xem phim lậu, người dùng đang trả bằng dữ liệu cá nhân, bằng sự an toàn của tài khoản ngân hàng, bằng sức mạnh của thiết bị bị khai thác ngầm và đang vô tình tiếp tay cho những đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Công điện 38 mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến bảo vệ bản quyền số. Nhưng cuộc chiến đó chỉ thực sự thắng lợi khi từng người dùng hiểu rõ sự chủ quan của mình là nhiên liệu nuôi sống hệ sinh thái tội phạm đó.

Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

0: Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, live stream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
1: Có những hành trình không đong đếm bằng dặm dài địa lý, mà bằng sự can đảm.
2: Tệ nạn xã hội ấy thì cũng không ai biết trước được. Vì bạn bè rồi là lôi cuốn xong là vì lý do đi chơi bạn bè rủ dê thế hướng vào mua bán trái phép chất ma túy.
3: Động viên thì mình vẫn động viên xong là mình vẫn ấy bảo ban nhau nhưng mà cũng may mắn là anh ấy cũng về cũng kiểu biết là mình ấy rồi thì làm lại từ đầu ấy, cảm thấy là anh ấy bây giờ có

0: mà còn có sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương. Và điểm tựa đầu tiên là những chiếc bóng áo xanh của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đón xem phía sau bản án phát sóng 15h15 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 trên INTV.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày. Ấn Độ, UAE ký thỏa thuận chiến lược về dầu khí trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông vẫn đang căng thẳng. Thử nghiệm mô hình trí tuệ nhân tạo AI vận hành quán cà phê tại Thụy Điển. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Vừa rồi là những tin chính, còn bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF vào ngày 15 tháng 5 tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công ở Gaza nhắm vào Ezzedine Al-Haddad, nhân vật mà phía Israel mô tả là thủ lĩnh cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas.
1: Tuyên bố của IDF thừa nhận các cuộc tấn công được thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, đồng thời cáo buộc Al-Haddad là một trong những đối tượng chủ mưu chính của vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo IDF, Al-Haddad đã từ chối thực hiện thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy về việc giải giáp Hamas và phi quân sự hóa giải Gaza. Tuy nhiên, IDF không cung cấp thông tin về số phận của thủ lĩnh cánh vũ trang Hamas sau vụ tấn công. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở giải Gaza hồi tháng 10 năm 2025, IDF vẫn tiếp tục thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hamas tại vùng lãnh thổ của Palestine. Thủ tướng Israel ngày 14 tháng 5 cho biết quân đội nước này hiện kiểm soát 60% giải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10 năm 2025.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 15 tháng 5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời cho biết sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc sẽ nhóm họp với các phái đoàn từ quân đội hai nước vào ngày 29 tháng 5. Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, sự công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như thiết lập an ninh thực sự dọc biên giới chung. Thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn trước đó, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, tình trạng giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah vẫn diễn ra hàng ngày, chủ yếu ở miền nam Liban. Iran tiếp tục phát đi tín hiệu nới lỏng kiểm soát tại eo biển Hormuz.

0: khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã cấp phép cho thêm nhiều tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tehran xác nhận cho phép một số tàu của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran cho biết có khoảng 30 tàu thương mại đã được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, Tehran chưa công bố cụ thể số lượng quốc tịch hay hải trình của các tàu. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định các phương tiện được lưu thông đều phải tuân thủ quy định và hướng dẫn của lực lượng hải quân Iran. Trong khi đó, một số nguồn tin của khu vực ghi nhận hoạt động hàng hải đã xuất hiện trở lại tại eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, dù chưa có xác nhận độc lập. Động thái mới diễn ra trong bối cảnh tuyến hàng hải chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng do căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel. Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vào ngày 15 tháng 5 đã ký hàng loạt thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, vận tải biển, công nghệ tiên tiến và đầu tư nhằm củng cố cấu trúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-UAE. Các thỏa thuận được hoàn tất tại Abu Dhabi, UAE sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống của nước chủ nhà Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Theo thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, UAE sẽ nâng mức đóng góp vào kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng, đồng thời hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ khí thiên nhiên hóa lỏng và khí dầu mỏ hóa lỏng. Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ và Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi cũng đạt thỏa thuận về cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng dài hạn, góp phần đảm bảo nguồn cung nhiên liệu nấu ăn cho thị trường Ấn Độ. Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa cho biết, ông đã có một cuộc điện đàm tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau bất đồng gần đây có liên quan đến quyết định của Washington rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Thủ tướng Merz nêu rõ hai bên đã nhất trí rằng Đức và Mỹ là những đối tác mạnh trong NATO. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về việc Iran cần quay lại bàn đàm phán mở lại eo biển Hormuz và không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về giải pháp hòa bình cho Ukraine và phối hợp lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. Trước đó, quan hệ giữa Berlin và Washington trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết quyết định này được đưa ra sau khi đã xem xét kỹ lưỡng về việc bố trí lực lượng của Bộ Chiến tranh tại châu Âu nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường. Lầu Năm Góc dự kiến sẽ hoàn tất rút quân trong 6 đến 12 tháng tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những biện pháp kinh tế mà chính phủ Nga triển khai thời gian vừa qua đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều chỉ số kinh tế của tháng 3 ghi nhận tăng trưởng. Nhìn chung, GDP của cả nước Nga trong tháng 3 đã tăng thêm 1,8%, tỷ lệ thất nghiệp hiện duy trì ở mức thấp kỷ lục là 2,2%. Hoạt động tiêu dùng và thương mại nội địa cũng đã ghi nhận đà tăng trưởng ở mức khá. Doanh thu bán buôn trong tháng 3 tăng 8%, còn bán lẻ tăng 6,2%. Theo giới chức nước Nga, đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước đang cải thiện và tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực chính hỗ trợ cho nền kinh tế. Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập tới Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6. Chương trình nghị sự của diễn đàn năm nay sẽ tiếp tục duy trì quy mô lớn và tập trung thảo luận các vấn đề cốt lõi đối với doanh nghiệp của Nga, đối tác quốc tế, cũng như định hướng phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động khó lường. Tại thành phố Hobart, một cửa hàng đồ cũ đang triển khai mô hình sửa chữa và tái sử dụng quần áo để nhằm giảm lượng rác thải dệt may ngày càng gia tăng. Thay vì bị đưa ra bãi rác chỉ vì những lỗi nhỏ như là bung chỉ hay thiếu cúc áo, hàng nghìn món đồ đã được giặt sạch, sửa chữa và đưa trở lại sử dụng. Mô hình này không chỉ góp phần hạn chế tác động của thời trang nhanh đến môi trường mà còn thúc đẩy xu hướng kinh tế tuần hoàn trong ngành may mặc.
1: Thông thường, nhiều người cho rằng quần áo mang đến các cửa hàng từ thiện sẽ được bán lại để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ một phần nhỏ trong số đó đủ điều kiện bày bán, phần lớn bị loại bỏ do hư hỏng, bám bẩn hoặc xuống cấp.
2: Khi chúng tôi kiểm tra một túi đồ, chỉ khoảng 20% là những món còn tốt và có thể bán được, còn lại 80% buộc phải bỏ đi hoặc đưa ra bãi rác. Điều này thực sự đáng lo ngại, đặc biệt khi chúng ta vẫn đang phụ thuộc nhiều

0: và việc chôn lấp rác. Thực tế, nhiều món chỉ thiếu một chiếc cúc hoặc có một vết bẩn nhỏ, nhưng vẫn là quần áo còn chất lượng. Tuy vậy, chúng vẫn bị xem như đồ bỏ đi.
1: Để hạn chế lãng phí, cửa hàng đã thành lập nhóm chuyên giặt, vá và chỉnh sửa quần áo trước khi đưa trở lại kệ hàng. Không chỉ sửa chữa, nhiều tình nguyện viên còn sáng tạo tái chế các loại vải cũ thành phụ kiện như dây buộc tóc hay đồ thủ công.
0: Một trong các tình nguyện viên của chúng tôi làm dây buộc tóc. Cô ấy dùng vải từ những chiếc khăn lụa bị hỏng để tạo ra chúng như một cách tái sử dụng rất sáng tạo.
1: Mỗi năm, Australia có khoảng 310.000 tấn quần áo được chuyển đến các cửa hàng từ thiện. Tuy nhiên, chỉ khoảng 16% được bán lại, trong khi một phần đáng kể vẫn phải đưa ra bãi rác.
2: Tôi không muốn chúng bị đưa ra bãi rác. Tôi nghĩ rằng sẽ có người khác có thể sử dụng và tìm thấy giá trị ở chúng, giống như tôi trước đây.
1: Đến nay, chương trình Hobart đã giúp hơn 400kg hàng dệt may tránh bị thải bỏ. Đơn vị này cũng đang xây dựng bộ hướng dẫn để các tổ chức từ thiện khác có thể áp dụng mô hình tương tự, góp phần thúc đẩy tái sử dụng và giảm áp lực rác thải môi trường.
3: Cà phê vẫn được pha bằng tay, nhưng đứng sau điều hành cả quán cà phê lại là trí tuệ nhân tạo. Tại Stockholm, Thụy Điển, một quán cà phê mới đang gây chú ý khi gần như mọi quyết định vận hành đều do AI đảm nhiệm. Từ cách phục vụ quản lý hoạt động cho tới tối ưu doanh thu, tất cả đều được điều phối bởi một mô hình AI có tên là Mona do startup Anden Lab của Mỹ phát triển. Và đây được xem là một thử nghiệm táo bạo nhằm tìm câu trả lời cho câu hỏi trong tương lai AI sẽ có thể thay thế con người điều hành doanh nghiệp đến mức nào. Câu chuyện về quán cà phê thú vị này cũng sẽ kết thúc bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ này ngày mai.
1: Tôi tự hỏi sao hôm nay bạn không có bánh mì nhỉ?
4: Ồ, hết bánh mì rồi. Rất tiếc. Tôi không thể khắc phục điều đó ngay lúc này, nhưng tôi sẽ báo lại cho nhân viên ngay lập tức.
1: Trong một quán cà phê nhỏ ở khu Vasastan, thủ đô Stockholm của Thụy Điển, những ly cappuccino vẫn được pha nóng hổi, bánh mì nướng bơ vẫn được phục vụ đều đặn cho khách. Nhưng điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt lại nằm phía sau quầy thu ngân. Người điều hành quán không phải con người, mà là trí tuệ nhân tạo.
4: AI sẽ trở thành một phần quan trọng của xã hội trong tương lai. Chúng tôi muốn thực hiện thử nghiệm này để xem những câu hỏi đạo đức nào sẽ xuất hiện khi AI tuyển dụng con người và trực tiếp điều hành một doanh nghiệp.
1: Mona được vận hành bằng trợ lý AI Gemini của Google, giám sát gần như mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận hợp đồng thuê mặt bằng, Mona đã tự xử lý hàng loạt thủ tục hành chính, vốn nổi tiếng phức tạp ở châu Âu. AI này cũng tuyển dụng 2 nhân viên pha chế là con người để vận hành quán mỗi ngày.
4: Chúng tôi đã giao hợp đồng thuê mặt bằng cho Mona và bảo nó bắt tay vào làm việc. Nó đã tự lo liệu tất cả các giấy phép như đăng ký kinh doanh, giấy phép chế biến thực phẩm, giấy phép sử dụng ngoài trời. Nó cũng tự mình ký hợp đồng điện.
1: Tuy nhiên, thực tế cho thấy công nghệ vẫn còn nhiều giới hạn. Phần mềm AI này đặc biệt gặp khó khăn trong việc quản lý đơn hàng. Có thời điểm, quán nhận tới 15kg chuối, hàng nghìn găng tay cao su và 6.000 khăn giấy dù không cần dùng đến. Ngược lại, có ngày quán lại thiếu bánh mì, buộc phải tạm ngừng bán sandwich. Theo Anden Lab, nguyên nhân xuất phát từ cửa sổ ngữ cảnh, hạn chế của AI, nghĩa là hệ thống có thể quên những dữ liệu cũ khi lượng thông tin mới quá lớn.
4: Nó có cửa sổ ngữ cảnh hạn chế, vì vậy khi ký ức cũ về các đơn đặt hàng vượt ra ngoài cửa sổ ngữ cảnh, nó hoàn toàn quên mất mình đã từng đặt gì trước đó.
1: Dù vậy, mô hình quán cà phê do AI vận hành vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân Stockholm. Nhiều khách hàng xem đây là trải nghiệm thú vị và tò mò muốn chứng kiến cách trí tuệ nhân tạo tương tác với đời sống thực tế.
4: Thật thú vị khi xem điều gì xảy ra nếu con người vượt qua những giới hạn hiện tại của công nghệ, và tôi thấy đồ uống ở đây rất ngon.
1: Tuy nhiên, bên cạnh sự tò mò, cũng xuất hiện không ít lo ngại. Các chuyên gia cảnh báo việc trao quyền điều hành cho AI có thể kéo theo nhiều vấn đề về trách nhiệm pháp lý, đạo đức và an toàn lao động.
4: Các mô hình AI là các mô hình thống kê, vì vậy chúng đưa ra các dự đoán thoạt nhìn có vẻ tốt. Chúng có thể tạo ra hiệu ứng wow khi bạn nhìn thấy kết quả. Nhưng về lâu dài, bạn cũng có thể phát hiện ra rất nhiều lỗi trong đó. Và nếu không có cơ sở hạ tầng tổ chức cần thiết xung quanh, nó có thể gây hại cho con người, xã hội, môi trường và doanh nghiệp.
1: Hiện, Anden Cafe đã đạt doanh thu hơn $4,700 kể từ khi mở cửa vào giữa tháng 4. Tuy nhiên, AI Mona được cho là vẫn đang gặp khó khăn trong việc tạo lợi nhuận giữa thị trường cà phê cạnh tranh không

liệt tại Stockholm. Mona hiện chỉ còn chưa tới 5.000 đô la Mỹ trong tổng số 21.000 đô la Mỹ được cấp khi bắt đầu thí nghiệm. Do vậy, các nhân viên tại quán vẫn chưa quá lo lắng về nguy cơ bị thay thế. Thí nghiệm tại Stockholm có thể chỉ là bước đầu cho một tương lai mà trí tuệ nhân tạo không còn chỉ hỗ trợ con người mà trực tiếp tham gia điều hành các hoạt động kinh doanh thường ngày.

Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững. Nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20:45 thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập 2 của series Số hóa nguồn gốc, bảo vệ bản ăn. Tôi là nhà báo Nguyễn Nhung.
1: Và tôi là Phương Hà. Thưa quý vị, tập 1 đã cho chúng ta thấy bức tranh vĩ mô về căn cước số. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị đi sâu hơn vào thực tế, nơi công nghệ trực tiếp giám sát từng khâu sản xuất.
0: Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì tôi đã có dịp trực tiếp có mặt tại những trang trại chăn nuôi khép kín ở phía Nam và ra tận cảng cá tại miền Trung để tìm câu trả lời cho một nghi vấn. Miếng thịt, con cá trên bàn ăn tối nay, hành trình của chúng được thực sự minh bạch như thế nào? Tôi nhận ra rằng, để bảo vệ bàn ăn, chúng ta không thể chỉ dựa vào những con số nằm trên giấy vốn dễ dàng bị sửa xóa.
1: Đúng như chị Nhung nói, đó chính là lý do mà IoT, Internet of Things và hệ thống cảm biến thông minh đang trở thành những mắt thần không ngủ.
0: Không chờ con người nhớ để ghi chép, thiết bị tự làm điều đó, liên tục, theo thời gian thực. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo chân tôi bắt đầu hành trình từ những lý lịch số tại chuồng trại.
2: Đây là nơi câu chuyện bắt đầu. Trước khi con heo này xuất hiện trên bất kỳ kệ siêu thị nào, nó cần được định danh. Sinh ra ở trang trại nào, ăn loại thức ăn gì, tiêm phòng ngày nào, xuất chuồng khi nào. Toàn bộ những thông tin đó, nếu được ghi nhận đầy đủ và liên tục, sẽ tạo thành lý lịch số của con heo. Và đây không phải là yêu cầu tự nguyện, đây đang trở thành điều kiện sống còn để sản phẩm chăn nuôi Việt Nam tồn tại trên thị trường quốc tế.
3: Như chúng ta đã biết thì ngành chăn nuôi thú y đã phát triển có thể nói là tiệm cận với các cái nước phát triển ở trên thế giới. Cái việc quản lý nó yêu cầu, cái đòi hỏi nó phải cao hơn. Trong một cái bối cảnh là nhân lực thì ngày càng ít. Chính vì vậy cho nên các cái giải pháp để tối ưu hóa sản xuất là phải được áp dụng. Và trong đó vấn đề chuyển đổi số là một cái vấn đề rất là cần thiết để chúng ta quản lý và quản trị ngành. Và cái quản lý bằng QR code hay là chip điện tử, bản chất của nó là để mình làm cái công tác về truy xuất nguồn gốc của các cái con vật cũng như sản phẩm của các con vật đấy sản xuất đưa vào thị trường. Đó là lý do trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi và định hướng về

0: vào, rồi kiểm dịch từ nơi chốt bán, rồi là kiểm dịch đến từ nơi đến, rồi vấn đề kiểm soát giết mổ được lồng ghép ở trong cái phần mềm chuyển đổi số. Như vậy thì cái câu chuyện cuối cùng là sản phẩm truy xuất cuối cùng phải có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của từ đầu vào cho đến công tác kiểm soát trong cái quá trình sản phẩm lưu thông.
1: Lý lịch số của con heo chỉ thực sự có giá trị khi dữ liệu ghi vào đó là chính xác. Và bài toán này không riêng gì chăn nuôi. Trên mặt biển, giữa sóng gió Hoàng Sa, ngư dân cũng đang phải đối mặt với đúng những thách thức đó, nhưng bằng cách của mình. Thưa quý vị, giờ chuồng trại, hành trình thực địa đã đưa tôi đến với cảng cá Đà Nẵng giữa những ngày cao điểm đánh bắt. Quý vị có thể thấy là tại đây thì tôi đã hiểu vì sao dữ liệu trên biển khơi lại quan trọng đến thế. Giữa đại dương, trên những con tàu chao đảo, việc ghi nhật ký bằng bút giấy không chỉ là cực hình với ngư dân mà còn là điểm mờ khiến hải sản Việt Nam bị EU rút thẻ vàng IUU.
2: Đà Nẵng cũng là một trong những cái địa phương mà hỗ trợ cho nhân dân nghề cá rất tốt để phát triển và đồng thời để thực hiện tốt tất cả những cái quy định của chính phủ Việt Nam về IUU, bao gồm là cái việc mà ghi chép nhật ký hành trình, nhật ký đánh bắt, cũng để mà phục vụ cho cái việc mà thực hiện cái IUU. Gần đây đó thì khi mà thấy rằng cái việc mà ghi chép cái nhật ký hành trình và cái nhật ký đánh bắt bằng sổ tay nó không tiện cho người dân, bởi vì trên cái tàu nhỏ mà bị bấp bênh sóng gió như vậy thì việc ghi chép bằng tay là một ước ác nữa, ghi chép bằng tay là điều khó. Thì nhà nước có chủ trương là muốn minh bạch hóa hơn bằng cách là ghi chép bằng sổ tay điện tử. Thì chúng tôi hội nghề cá cũng tham mưu cho thành phố Đà Nẵng là đưa cái thiết bị mà này như một cái thiết bị cần thiết mà thành phố Đà Nẵng cũng sẽ cho không từ 40 đến 50% tùy theo cái số mã lực. Thí dụ như tàu 12 đến 15 thì cho 40, tàu 15 trở lên thì cho 50%. Thì hội đồng đã, chúng tôi đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra cái nghị quyết số 01 và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố là thực hiện vấn đề này.
1: Thưa quý vị, nhưng nay thì câu chuyện này đã khác. Tôi đã tận mắt thấy sự hiện diện của những thiết bị IoT ngay trên cabin tàu. Vị trí tàu, tọa độ đánh bắt giờ đây thì được truyền về đất liền theo từng phút. Đây không chỉ là công nghệ mà là bằng chứng số đanh thép nhất để minh chứng cho tính hợp pháp của hải sản Việt Nam. Khi dữ liệu đã được khóa bởi hệ thống giám sát hành trình thì mỗi con cá cập cảng đều mang trong mình một hồ sơ minh bạch và không thể làm giả.
2: Trên toàn thế giới hiện nay thì không chỉ EU đâu, mà ngay cả Trung Quốc, nước gần chúng ta nhất thì họ cũng đòi hỏi là phải có cái truy xuất, xuất xứ một cách rõ ràng, minh bạch. Cho nên cái việc mà nếu chúng ta có những cái xuất xứ nó rõ ràng, nó minh bạch, thực hiện trên những cái thiết bị tin cậy và không sửa chữa được, không thể có cái nghi ngờ về sửa chữa như là thiết bị điện tử, thì nó sẽ tạo thêm một cái chứng cứ vững chắc cho cái niềm tin của những nhà nhập khẩu đối với những nhà xuất khẩu thông qua cái truy xuất cái nguồn gốc của mình.
1: Thưa quý vị, dữ liệu thực tế từ những chiếc smartphone như thế này thì có thể kết nối trực tiếp với một lô hàng đang trên đường vận chuyển từ trang trại đến điểm bán. Vị trí xe đang ở đâu, nhiệt độ thùng xe là bao nhiêu, tất cả đều thể hiện rõ từng phút. Nếu tài xế vô tình tắt máy lạnh để tiết kiệm nhiên liệu thì hệ thống từ những chiếc smartphone như thế này sẽ ngay lập tức báo động đỏ. Với tôi, đây chính là một hộp đen của niềm tin, nơi sự trung thực không còn phụ thuộc vào lời nói của con người.
3: Giai đoạn vận chuyển trong chuỗi lạnh là điểm dễ xảy ra sự cố nhất và cũng dễ bị che giấu nhất nếu không có công nghệ giám sát. Cảm biến IoT gắn trên xe vận chuyển theo dõi liên tục nhiệt độ và độ ẩm khoang chở hàng, gửi số liệu về hệ thống theo từng phút. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn, dù xe đang trên đường cao tốc, dù đêm khuya không có ai túc trực, cảnh báo lập tức được đẩy đến người quản lý vận tải và bên nhận hàng. Toàn bộ lịch sử nhiệt độ hành trình không thể xóa hay chỉnh sửa sau khi đã ghi lên hệ thống.
4: Cách xây dựng dữ liệu trước đây thì chúng ta thường xây dựng qua những cái sổ sách phần cứng

0: chủ yếu. Thế còn hiện nay giờ thì chúng tôi đang cố gắng làm sao chuyển hóa toàn bộ thành cái dữ liệu qua blockchain. Cái những cái dữ liệu này sẽ được cố định lại ở từng khâu. Và như vậy thì cái tính minh bạch của chuỗi dữ liệu này sẽ được đảm bảo. Vì blockchain không có sự thay đổi. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất xuôi và truy vết ngược được cái dữ liệu này. Thế và qua mỗi một khâu thì đều được kiểm soát chặt chẽ. Thì tôi tin chắc rằng là cái dữ liệu ấy sẽ đảm bảo sự minh bạch và trung thực.
1: Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì khi mà triển khai cái hệ thống truy xuất nguồn gốc này ấy, nếu mà mình không khép kín được toàn bộ chuỗi mà mình kinh doanh hoặc mình chỉ sản xuất ra con heo xong mình bán ra thị trường á, thì mình cũng không chắc được rằng cái sản phẩm của cái thương lái mà người ta mua cái con heo của mình về sau đó họ đóng gói hoặc họ chế biến thì có phải là của mình không, bởi vì mình không chịu trách nhiệm được toàn bộ cái chuỗi của mình. Thế tuy nhiên thì với doanh nghiệp chúng tôi thì từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, từ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đến sản xuất thức ăn chăn nuôi đến sản xuất con giống đến vận chuyển đến giết mổ chế biến, và hiện tại chúng tôi đang phát triển cái hệ thống siêu thị riêng trong cái tập đoàn chúng tôi để kinh doanh với mục tiêu để cho người tiêu dùng người ta sẽ tìm đến cái sản phẩm chúng tôi nhanh nhất. Và khi mà toàn bộ cái chuỗi mà chúng tôi chịu trách nhiệm và chúng tôi truy xuất trên cơ sở cái chuỗi đó thì mỗi một mắt xích thì chúng tôi đều gắn cái trách nhiệm của mình vào đấy và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc minh bạch thông tin đó. Chứ còn nếu mà bây giờ chuỗi không đầy đủ thì rất là khó. Đặc biệt là đơn vị mà chỉ có làm một khúc thì nhiều khi họ mua, họ có thông tin để truy xuất đấy, nhưng cái thông tin truy xuất đấy nó có thực sự là chính xác hay không, minh bạch không thì lại là câu chuyện khác.
2: Thưa quý vị, dữ liệu thực tế từ những chiếc smartphone như thế này thì có thể kết nối trực tiếp với một lô hàng đang trên đường vận chuyển từ trang trại đến điểm bán. Vị trí xe đang ở đâu, nhiệt độ thùng xe là bao nhiêu, tất cả đều thể hiện rõ từng phút. Nếu tài xế vô tình tắt máy lạnh để tiết kiệm nhiên liệu thì hệ thống từ những chiếc smartphone như thế này sẽ ngay lập tức báo động đỏ. Với tôi, đây chính là một hộp đen của niềm tin, nơi sự trung thực không còn phụ thuộc vào lời nói của con người.
3: Trước khi lô hàng đến tay người tiêu dùng, còn một bước kiểm chứng không thể bỏ qua, phòng lab. Tại đây, mẫu sản phẩm được phân tích để xác nhận không có tồn dư kháng sinh hay chất cấm vượt ngưỡng an toàn. Kết quả này được tích hợp vào hồ sơ điện tử của lô hàng. Hoàn thiện chuỗi bằng chứng từ chuồng trại, từ biển khơi qua xe vận chuyển đến tay người mua.
4: Song song đó, chúng tôi sẽ sử dụng phát triển các hạ tầng dữ liệu công nghệ hiện đại, tích hợp nền tảng định danh quốc gia với hệ thống định danh hàng hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tiên tiến như AI, blockchain, IoT, HPC để nâng cấp khả năng chống giả mạo, đảm bảo tốc độ minh bạch. Và doanh nghiệp thì phải được coi đầu tư công nghệ, định danh truy xuất hàng hóa là chiến lược sống còn nhằm bảo vệ tính sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bằng các cách tiếp cận toàn diện và đồng bộ, chúng ta cũng có thể xây dựng hệ sinh thái dữ liệu an toàn minh bạch, góp phần nâng cao nâng tầm hàng Việt và khẳng định vị thế quốc gia ở kỷ nguyên kinh tế số.
3: Và đây là nơi vòng tròn khép lại. Người tiêu dùng cầm điện thoại lên, quét mã QR. Trong tích tắc, toàn bộ hành trình hiện ra. Trang trại nào, giống gì, vận chuyển bao lâu, xét nghiệm kết quả ra sao. Đây là lúc dữ liệu sống hoàn thành sứ mệnh của mình.
1: Hiện nay thì với các cái sản phẩm chế biến hoặc các sản phẩm sơ chế đóng gói của chúng tôi, thì thông qua cái hệ thống mã QR code được tích hợp trên phần mềm thì người tiêu dùng chỉ cần sử dụng cái điện thoại và quét lên cái mã QR code đó thì nó sẽ có thể truy cập vào tất cả các trường thông tin để khách hàng có thể biết được cái sản phẩm đó được giết mổ hay chế biến từ nhà máy nào và thậm chí là được vận chuyển từ trang trại nào trong thời gian bao lâu, và đến trang trại thì có thể truy cập vào các cái tầng sâu hơn, ví dụ như là về thịt này thì nó là sản xuất từ giống nào và giống đó đến từ trang trại nào, trong quá trình chăn nuôi đó thì nó được chăn nuôi ở tại trang trại nào và thời gian nuôi và xuất bán là bao lâu, và tiếp nữa là các cái quá trình chăm sóc nuôi dưỡng của con vật này nó được diễn ra như thế nào và có sử dụng những cái sản phẩm gì không là hoàn toàn là có thể truy cập được. Khi có cái dự án và triển khai chương trình về truy xuất nguồn gốc quốc gia này thì với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi không coi đó là cái bất lợi cho doanh nghiệp mình, mà đây là cái cơ hội nó giúp minh bạch thông tin để tất cả các doanh nghiệp cũng như là các cái cơ sở sản xuất hoặc các cái đơn vị kinh doanh về thực phẩm có một cái thước đo chung, có một cái tham chiếu chung, một cái sân chơi để mình cạnh tranh một cách rất là

0: sòng phẳng, và cuối cùng để hướng tới cái minh bạch về thông tin và giúp cho người tiêu dùng có thể tự đánh giá được cái mức độ tin cậy của các cái thông tin truy xuất, cũng như là lựa chọn cho mình các sản phẩm phù hợp.
1: Có mã vạch để truy xuất được nguồn gốc thì mình thấy cũng yên tâm hơn, bởi vì là khi mà mua bất kỳ một sản phẩm nào thì cũng có thể biết được xuất xứ đâu, rồi các thông tin liên quan ấy. Ví dụ như là mua thịt thì tôi sẽ xem ngày đóng gói với hạn sử dụng của thịt chẳng hạn, hoặc là các sản phẩm khác thì cũng xem là xuất xứ đâu, như nào, có uy tín không và an toàn không.
2: Bình thường khi mà mua đồ ăn thì tôi có quan tâm đến cái chất lượng sản phẩm và xuất xứ trên bao bì, bởi vì nó sẽ là cái ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cơ thể của mình, cho nên là cái đấy là cái cần thiết. Thấy cái sản phẩm nào mà nó có cái mã QR ở trên đấy thì mình sẽ quét để mình xem là cái nguồn gốc trên đó nó như thế nào và cái sản phẩm nó có an toàn và đạt chuẩn không ạ.
3: Cho nên chúng tôi vẫn mong muốn từ cái công tác truyền thông phải truyền thông đến cái trách nhiệm của các cái bên tham gia vào trong chuỗi ngành hàng sản xuất chăn nuôi, cần phải có trách nhiệm về cái vấn đề minh bạch hóa thông tin trong quá trình sản xuất. Vấn đề thứ hai là đối với người tiêu dùng cũng chỉ mua những cái sản phẩm mà có các thông tin truy xuất. Như vậy thì các sản phẩm không có thông tin truy xuất sẽ không có thị trường, không có người mua thì chắc chắn là sẽ không có sản xuất. Đấy là câu chuyện nó quyết định đến cái sự thành công. Tôi muốn nhấn mạnh lại là cái yêu cầu thị trường là yêu cầu quyết định cho sản xuất.
4: Dữ liệu bây giờ thì đúng là tập hợp rất nhiều nguồn, doanh nghiệp, các thiết bị IoT hoặc là có cả các đơn vị cung cấp hệ thống. Đấy. Tuy nhiên thì để tất cả các nguồn dữ liệu đấy được dùng chung thống nhất thì đầu tiên chúng ta phải có gì ạ? Xác định được đâu là đối tượng cần thu thập dữ liệu. Thì chúng ta vẫn quay lại bài toán, đó là chúng ta phải định danh được một chuẩn thống nhất dùng chung cho tất cả các hệ thống, mà áp dụng các quy tắc trên cũng và được đính kèm với đó là các dữ liệu về truy xuất nguồn gốc, thì sẽ tạo ra một bộ hồ sơ đầy đủ về cái đối tượng này, cũng như là dữ liệu về truy xuất nguồn gốc được kiểm soát, có cấu trúc, cũng như là có thể là tra cứu cũng như là kiểm tra. Thì đây cũng là một cái phần là có thể là dạy cho trường hợp là những cái sản phẩm khi có sự dịch chuyển giữa các hệ thống thì cũng là sẽ là làm tránh nhầm lẫn, sai sót, cũng như là đối với việc là chống hàng giả thì đây là cũng biện pháp hữu hiệu trong việc là chống lại hàng giả, hàng nhái.
5: Qua hành trình thực tế hôm nay, chúng ta thấy rằng IoT và cảm biến không chỉ là máy móc mà là sự cam kết khi mỗi khoảnh khắc trong chuỗi sản xuất đều được ghi lại một cách minh bạch, trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ không thể thoái thác.
6: Và trong tập tiếp theo, dấu ấn số trên cao nguyên, chị Nguyễn Nhung sẽ đưa chúng ta lên Sơn La để gặp gỡ những người nông dân đã bắt đầu viết nên hộ chiếu cho nông sản bằng chính smartphone của mình.
5: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại trong tập 3.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Hiền Lương, vĩ tuyến 17, nước nhà vẫn còn bị cắt làm đôi. Đầu năm 65, quân Mỹ ồ ạt vào miền Nam. Tổng thống Mỹ Johnson ra lệnh ném bom ồ ạt toàn Việt Nam. Bác Hồ đã hỏi ông ta:
1: Này Tổng thống Johnson, ngươi hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này: ai đã phá hoại hiệp nghị Geneva, là hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
0: Lầu Năm Góc tuyên bố đưa Việt Nam trở lại thời kỳ

cả Việt Nam vẫn sống và chiến đấu kỳ lạ. Trước hết phải che chở các em bé, nhà trẻ đưa xuống dưới lòng đất Vĩnh Linh.

Một bên là bom đạn của bọn xâm lược tàn bạo kiêu căng, một bên là cả một dân tộc như một người. Một bên là sức mạnh vật chất kinh khủng và mù quáng, một bên là sự lựa chọn, trí tuệ và tình thương của từng con người.

thị trấn dưới lòng đất sâu. Nơi đây cuộc sống vẫn không vắng nụ cười âu yếm. Củ Chi, đất thép nổi tiếng là sự thông minh gan dạ của những con người.

Những ngày bom đạn ấy, Bác Hồ vẫn luôn đi khắp mọi nơi, nói chuyện với mọi người, làm việc với mọi người, nghe mọi người nói.

0: Nào ai có thể phân biệt được đâu là vị chủ tịch nước, đâu là người dân thường? Những ngày một mất một còn này, hình như mỗi người hàng ngày phải suy nghĩ đến tận gốc mọi vấn đề. Và mỗi người như muốn tìm về nơi cội nguồn cuộc sống của mình để chiến đấu và đi lên. Bác Hồ đến thăm trở lại mộ tổ vua Hùng. Nhớ câu nói của bác:
1: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
0: Non sông, đất nước và nền văn hóa mấy nghìn năm của chúng ta có thể bị xóa đi vì các thứ kỹ thuật tàn phá giết chóc tối tân nhất này hay không? Những cảnh này lấy từ bộ phim Mỹ Chiến tranh Việt Nam 10.000 ngày. Có phải quả bom Mỹ này định dành cho nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội? Nhà bác vẫn đây, giữa vườn cây bên hồ nước. Mỗi mùa thiên nhiên vẫn sinh nở những gì đẹp nhất cho con người. Chỉ có một thay đổi nhỏ này trên các ô cửa kính của bác

trên bàn điện thoại của bác chỉ có thêm chiếc mũ sắt này. Giữa những ngày khói lửa, bác vẫn không quên những người bạn quý có ân nghĩa sâu từ trước. Bác đã đón ông bà Lơ Dơ Bai và con gái

0: nói: Dũ tận như một hung thần.
1: Cái cùng, nhạc sĩ Cộng hòa Liên bang Đức Hans Hegner Hens đã làm một bản nhạc phổ bài thơ này của Bach.
0: Chân ngựa. Người nào

0: chỉ có chân trái,
1: có duỗi được thôi.
2: Có bao nhiêu đêm khuya, bác một mình ngồi thức trong im lặng, những câu thơ thầm thì đến với người.
3: Tiếng suối trong rơi tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
2: Đại hội văn nghệ bất ngờ được đón bác. Các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ đã bạc đầu hoặc còn đang tuổi trẻ sung sướng chào nhà thơ Hồ Chí Minh và bác Hồ

hình như không lúc nào sống xa được thiên nhiên. Người không muốn ở nơi dinh thự dành cho nguyên thủ quốc gia này. Chiếc giường gỗ, chiếc quạt lá, cây trong vườn, cá dưới nước, tất cả đều là bạn của người. Bạn của người, mặt trời hồng trong sương sớm. Bạn của người, những tiếng chim trong lùm cây, trên vạt cỏ,

Bạn của người ánh trăng như lụa trong đêm khuya. Những đêm dài làm việc và suy nghĩ một mình, bác muốn có bạn là một tiếng người, một tiếng nói, một tiếng hát từ trong chiếc đài xuềnh xoàng của bác.

0: Đôi mắt Bác Hồ sung sướng và trẻ lại biết chừng nào khi Bác gặp đoàn dũng sĩ miền Nam. Và những người con trai con gái này của miền Nam cũng cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Thời giờ thấm thoát, Bác đã đến những năm 70 tuổi. Một ngày Bác về thăm Côn Sơn như muốn về nói chuyện với một người bạn 500 năm trước. Phải chăng trong tâm hồn Hồ Chí Minh và tâm hồn Nguyễn Trãi có nhiều nét tương đồng? Cũng niềm suốt đời vì nước, vì dân ấy. Cũng một cách sống như cánh chim vút bay giữa vô tận vô cùng. Cũng một lòng nhân ái như suối nước trong, như sao trời lấp lánh. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác, kể lại.
1: Cái ngày 19 tháng 5 năm 65 ấy, thì Bác đi thăm Khổng Tử tại quê của Khổng Tử. Bác nói chuyện với tôi, từ những năm 20 Bác đã nghiên cứu về Khổng Tử. Mà Khổng Tử, trong thuyết Khổng Tử thì có cái thuyết Bác chú ý nhiều nhất là dân lấy, nước lấy dân làm gốc.
0: Bác đã tìm hiểu những giá trị văn hóa của các dân tộc trên các chặng đường lịch sử. Một lần Bác đã trả lời một nhà báo: Khổng Tử, Giê-xu, Mác, Tôn Giật Tiên, các vị ấy đều muốn làm lợi cho xã hội. Nếu họ còn sống và ở gần nhau, tôi tin rằng các vị ấy sẽ cùng sống thoải mái như những người bạn tốt.

Trong từng cử chỉ của Bác, con nền văn hóa của phương Đông và nền văn hóa của phương Tây, nền văn hóa của phương Nam và nền văn hóa của phương Bắc. Nhân dân khắp các xứ sở thấy Hồ Chí Minh không có gì xa cách.

trong cuộc chiến đấu vì tự do của các dân tộc, nơi đâu cũng đã ngã xuống bao người chiến sĩ không tên. Nhưng đối với Bác Hồ, có con người nào là không tên tuổi? Bác nghiêng mình trước sự hy sinh của mỗi con người. Quê hương nghĩa nặng tình sâu, ngôi nhà mái tranh xưa vẫn đây, làng sen vẫn đây.

0: gia đình bác không còn ai. Ngôi mộ của bà mẹ bác, anh bác, ông cả Khiêm không còn.
1: Vì việc nước nặng nhiều, đường xá xa cách, lúc anh đau yếu, tôi không thể trông nom. Lúc anh tạ thế, tôi không thể lo liệu. Than ơi, tôi xin chịu tội bất đễ trước linh hồn anh.
0: Chị bác, bà Thanh cũng đã yên nghỉ dưới mộ. Cụ thân sinh bác, cụ Nguyễn Sinh Sắc, mất tại miền Nam, mộ ở miền Nam, bác còn chưa đến thăm được. Một người đã gần đi trọn con đường dài xa, hôm nay trở về quê hương, nhìn lại tất cả, gặp lại tất cả, gửi lại tất cả niềm thương nhớ và lòng biết ơn thầm lặng nơi chôn rau cắt rốn đã nuôi mình nên người. Bác cũng trở lại thăm một nơi nữa, cũng đã là quê của bác trong cách mạng, nơi bác đã làm công việc nhóm lửa. Từng người cũ ở đây vẫn nhớ bác, và bác vẫn nhớ từng người cũ ở đây. Bác Bó vẫn đây, hang xưa, dòng suối cũ. Thăm lại nơi cũ và vun tưới cho tương lai. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm ấy, bác Hồ 79 tuổi đón các cháu. Các em hát: "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng?" Và bác cũng đã viết: "Ai yêu các nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh?"

0: đồng chí Nguyễn Văn Linh kể lại.
1: Tôi được bác gọi nhiều lần vào thăm bác. Khi vào thăm bác, tôi thấy bác nằm không ngồi được vì bác mệt. Nhưng bên cạnh giường bác luôn luôn treo tấm bản đồ miền Nam. Và tôi được biết hàng ngày cán bộ Bộ Tổng Tham mưu được phái đến để trình bày với bác tình hình chiến sự đang diễn ra ở miền Nam. Tôi rất cảm động. Tôi liền nhớ câu nói của bác: hình ảnh Nam Bộ thân yêu luôn ở trong trái tim tôi. Đó là một cái câu nói chan chứa tình cảm thân thương mà bác dành cho quân và dân Nam Bộ đương ngày đêm chiến đấu gian lao và anh dũng.

0: Trong điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn nói:
1: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.

cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế.

0: trên ngực áo này không một tấm huân chương. Và sau làn vải ngực áo này có một trái tim. Bác Hồ đã đi xa, chưa kịp nhìn thấy ngày miền Nam giải phóng. Nhưng hôm nay có bác ở đây bên bến Nhà Rồng. Và thành phố nơi bến nghé cũ hôm nay đã mang tên bác, thành phố Hồ Chí Minh. Trong di chúc, với tầm nhìn làm cho chúng ta hôm nay bàng hoàng, bác đã viết về những việc xây dựng đất nước sau này.
1: Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.
0: Ở Paris có bức tường "Những người làm nên thế kỷ 20". Có nụ cười Bác Hồ ở đây giữa những trí tuệ, những tâm hồn lớn ở thời đại chúng ta. Trong một thế giới vẫn còn nhiều bạo ngược và lẫn lộn, đã có một cuộc đời Hồ Chí Minh, một con người Hồ Chí Minh.

0: Nhiều ý kiến băn khoăn việc hợp thức hóa cho thuê vỉa hè liệu có ảnh hưởng đến người đi bộ, trật tự và mỹ quan đô thị nếu thiếu quy hoạch và giám sát chặt chẽ.
1: Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao.
0: Tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, đây là một trong những nội dung tại chỉ thị số 18 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
1: Tiếng nhạc và những điệu nhảy

0: đang giúp cho những đứa trẻ tại Gaza xoa dịu tổn thương chiến tranh. Một trong những hình ảnh đáng chú ý trong sắc màu thế giới ngày hôm nay.
1: Kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh toàn cảnh. Thưa quý vị, trong bối cảnh cải cách hành chính và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, chính quyền cơ sở là cấp gần dân nhất, trực tiếp giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống xã hội. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, am hiểu pháp luật, tận tụy và chuyên nghiệp trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền.
0: Chỉ thị 18 được ban hành, trong đó đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền cơ sở, không chỉ ở trình độ chuyên môn mà còn ở năng lực phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, đã cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của chính phủ hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.
1: Cùng với các nội dung vừa điểm qua thì những vấn đề liên quan đến chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được khách mời của chương trình phân tích ở phần sau. Còn bây giờ, như thường lệ là các tin tức an ninh trật tự nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
2: Chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Bùi Đình Khánh mức án tử hình về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cố ý làm hư hỏng tài sản. Cùng bị tuyên mức án cao nhất là Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 5 bị cáo bị tuyên án chung thân, các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 15 tháng tù treo đến 24 năm tù. Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một nhóm đối tượng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Ba đối tượng gồm Lê Thế Hải, Lê Thế Bảy và Khuất Tiến Minh bị xác định đã làm giả hàng nghìn bộ con dấu tài liệu của khoảng 110 cơ quan tổ chức, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ năm 2025 đến nay. Ngày 30 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một xe tải chạy lạng lách đánh võng trên đường nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên tài xế không chấp hành, điều khiển xe chạy tốc độ cao, lấn vào phần đường dành cho xe thô sơ. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được phương tiện, tài xế xe tải đã thừa nhận hành vi vi phạm và lập biên bản xử lý theo quy định. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quang Lộc, 52 tuổi, trú phường Thành Nhất, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, sáng ngày 26 tháng 4, do mâu thuẫn việc đậu xe trước nhà, Lộc đã điều khiển xe ô tô đuổi theo một người chạy xe ôm, chạy ngược chiều trên đường gây mất an toàn giao thông. Đến trước siêu thị Go, hai bên xảy ra cự cãi, Lộc rút chìa khóa xe máy của người này rồi rời khỏi hiện trường. Vụ việc được người dân quay lại gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
1: Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến sẽ thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè với mức phí cao nhất là 45.000 đồng một mét vuông một tháng và thấp nhất là 20.000 đồng một mét vuông một tháng tùy theo khu vực. Thông tin này hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ ý kiến của người dân trên các nền tảng mạng xã hội.
0: Thật dễ hiểu nếu ở đâu đó có ý kiến không đồng tình, bởi trong nhiều năm qua không ít tuyến phố đã tồn tại tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng để bán hàng, trông giữ xe hay là kinh doanh tự phát, khiến người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường. Vì vậy, dư luận lo ngại việc hợp thức hóa cho thuê vỉa hè có thể khiến cho phần diện tích vốn dành cho người đi bộ tiếp tục bị thu hẹp, làm gia tăng các vấn đề mất trật tự và mỹ quan đô thị nếu thiếu quy hoạch và giám sát chặt chẽ.
1: Tuy nhiên, nếu ở góc độ quản lý thì việc cho thuê có thể giúp đưa hoạt động kinh doanh vào khuôn khổ thay vì để tình trạng lấn chiếm diễn ra tự phát như hiện nay. Và lúc này thì vấn đề then chốt nằm ở cách triển khai thực hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe những ý kiến cụ thể trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay.
3: Theo dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm do Sở Xây dựng đề xuất, sẽ thí điểm cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường vỉa hè để kinh doanh. Mức phí tạm thời lòng đường vỉa hè để kinh doanh dự kiến sẽ từ 20.000 đồng đến 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng và được chia thành 5 vị trí địa bàn theo các phường xã. Một số ý kiến cho rằng việc thí điểm cho thuê lòng đường vỉa hè vừa có thể tăng thu ngân sách, đồng thời sẽ thiết lập một trật tự mới đối với các hộ kinh doanh sẽ được cấp phép sử dụng, có ranh giới rõ ràng và phải trả phí công khai. giải pháp hợp lý, vừa tạo được mặt bằng kinh doanh cho các hộ kinh doanh, vừa tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, thành phố lại có doanh thu và như vậy cũng tiện, minh bạch. Cho thuê vỉa hè là hợp lý rồi, chỗ nào vỉa hè đủ rộng, có chừa lối cho người đi bộ mới cho thuê, vẫn thu được ngân sách, vẫn có lối đi bộ, vẫn phát triển được kinh tế vỉa hè, qua đó duy trì sinh kế cho người dân cũng như tăng nguồn thu cho thuế nhà nước. Sử dụng vỉa hè để kinh doanh thì phải nộp thuế phí vào ngân sách để quản lý và tái đầu tư vào các hạng mục hạ tầng công cộng là rất hợp lý, không có chuyện đương nhiên hưởng lợi từ không gian công cộng. Tuy nhiên, cũng đã có không ít các ý kiến thẳng thắn chia sẻ những thách thức đặt ra đối với công tác quản lý, đó là bài toán về lối đi dành cho người đi bộ sẽ ra sao, việc bảo đảm vệ sinh môi trường và đặc biệt là trách nhiệm của người thuê. Bởi nếu không quản lý chặt, vỉa hè có nguy cơ biến thành chợ cóc, gây mất mỹ quan đô thị. Đã dẹp thì cho triệt để. Quy hoạch lấy một khu để cho người cần buôn bán sử dụng, chứ vỉa hè đã hẹp, không có lối cho người đi bộ, kèm thêm vệ sinh đường phố đã kém, nay cho thuê kinh doanh thì vệ sinh đường phố lại kém như xưa. Mình nghĩ Hà Nội nên làm gương trong vấn đề quản lý vỉa hè, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm để trả lại không gian đi bộ cho người dân. Vỉa hè trước hết là hạ tầng công cộng phục vụ mọi người. Mới dẹp vỉa hè hợp ý dân, giờ lại cho thuê mất mỹ quan, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến người đi bộ trên vỉa hè. Mấy tháng nay, đường thông hè thoáng, thấy văn minh hơn trước nhiều, giờ lại quay về như cũ. Theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề xuất, các tuyến phố thực hiện thí điểm cho thuê lòng đường vỉa hè để kinh doanh phải đáp ứng loạt tiêu chí như không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, không có điểm ùn tắc giao thông. Vỉa hè của các tuyến phố này cũng cần rộng từ 3 mét trở lên và đảm bảo lối đi cho người đi bộ tối thiểu 1 mét rưỡi. Ngoài ra, ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh tại các tuyến phố này phải đồng thuận thì việc thí điểm mới có thể thực hiện. Và khi thực hiện thí điểm sẽ thiết lập trang bị hệ thống camera giám sát phạm vi phần lòng đường vỉa hè. Việc thí điểm này sẽ triển khai theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên tại một số tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Sau đó, việc thí điểm mở rộng ra một số phố của các phường trong khu vực Vành Đai 1 và cuối cùng là Vành Đai 3. Một số ý kiến cư dân mạng cho rằng sự thành công của việc thí điểm này sẽ phụ thuộc vào sự minh bạch trong khâu cấp phép và sự nghiêm minh trong khâu giám sát. Khi vỉa hè được trả lại đúng giá trị của nó, cả người dân, hộ kinh doanh và nhà nước đều sẽ được hưởng lợi, tạo nên một Hà Nội vừa sôi động vừa trật tự. Mặc dù mong muốn vỉa hè thủ đô được thông thoáng, nhưng thực sự loại hình kinh doanh vỉa hè tiện dụng rất nhiều và đã làm nên một phần đời sống của thủ đô. Nên nếu khu vực nào có vỉa hè rộng thì có thể duy trì có trật tự, không nên cấm bỏ hoàn toàn. Thôi cũng nên để dân họ có đường sống mà cũng không mất đi văn hóa vỉa hè của người Hà Nội. Nhưng cũng không nên quá lạm dụng, vẫn phải có chỗ dành cho người đi bộ nữa. Quản lý vỉa hè khoa học, hiệu quả, thường xuyên liên tục. Thuê và cho thuê là một phần của quản lý, người dân có thể thuê để kinh doanh, người dân cũng có thể giám sát việc cho thuê, sử dụng. Đối với đề xuất của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc cho phép khai thác sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm, bạn có suy nghĩ gì? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Kenbe, công ty có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản chuyên sản xuất khoai tây chiên và ngũ cốc thông báo sẽ thay đổi bao bì của 14 sản phẩm bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 tới đây. Theo đó, bao bì các gói snack này chỉ còn màu đen và trắng nhằm ứng phó linh hoạt với các điều kiện địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng. Sản phẩm khoai tây chiên ít muối của Kenbe được gọi là Usucio, trước đây có bao bì màu cam sáng với hình ảnh những miếng khoai tây chiên màu vàng và linh vật người khoai tây đội mũ. Bao bì mới chỉ còn chữ đơn sắc do công ty đang thiếu hụt mực in. Mực in cho các sản phẩm bao bì có nhiều màu sắc có nguồn gốc từ naphtha, sản phẩm liên quan đến dầu mỏ. Tuy nhiên, eo biển Hormuz bị đóng cửa vì cuộc chiến Iran đã đẩy giá dầu và các sản phẩm phụ đi kèm tăng cao, đồng thời gây ra thiếu hụt nguồn cung. Theo công ty, dù đổi bao bì nhưng sản phẩm bên trong vẫn giữ nguyên. Hiện chưa rõ thời gian thay đổi bao bì kéo dài trong bao lâu.
0: Một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất những con sói robot có vẻ ngoài dữ tợn đang nhận được lượng đơn đặt hàng tăng vọt sau khi số vụ gấu tấn công gây chết người đạt mức kỷ lục trong năm ngoái. Thiết bị này mang tên Monster Wolf, sói quái vật, Nó thực chất là hình nộm cơ khí với đôi mắt đỏ rực liên tục nhấp nháy, phát ra những tiếng hú và gầm gừ đầy đe dọa để xua đuổi động vật hoang dã. Công ty Otaseki có trụ sở tại Hokkaido là nhà sản xuất sói quái vật. Otaseki cho biết đã nhận được khoảng 50 đơn đặt hàng kể từ đầu năm nay, vượt xa lượng đơn thông thường của công ty trong một năm. Mức giá khởi điểm

0: Huyện Vu Khê, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc được xem là một trong những tuyến đường hiểm trở nhất của nước này, với 18 khúc cua tay áo dựng đứng giữa vách núi. Đoạn đường xích rắc chỉ dài 453m nhưng cũng đủ khiến ngay cả những lái xe dày dặn kinh nghiệm phải dè chừng. Được xây dựng vào năm 2012 và trải nhựa vào năm 2019, tuyến đường đặc biệt này buộc các phương tiện phải di chuyển cực chậm và xử lý từng khúc cua với độ chính xác cao. Không chỉ hẹp đến mức gần như không thể quay đầu, nhiều đoạn có độ dốc lên tới 36%. Tuyến Linh Pai Si hiện cấm xe tải, xe buýt và các phương tiện kéo theo rơ móc cỡ lớn lưu thông vì chúng gần như không thể vượt qua những khúc cua hẹp đặc trưng của con đường này. Thưa quý vị, xung đột đã cướp đi tuổi thơ của nhiều trẻ em tại Gaza, có những đứa trẻ phải ra đi mãi mãi. Trong khi nhiều em phải chịu tổn thương sâu sắc khi mất đi người thân, trường học bị phá hủy, không được học tập hay vui chơi trong hòa bình. Giữa những đống đổ nát tại dải Gaza, tiếng nhạc và những bước nhảy breakdance đang mang lại niềm vui hiếm hoi cho trẻ em Palestine giữa khói lửa chiến tranh.
1: Tại trại tị nạn Nuseirat, hàng tuần, các em nhỏ ở nhiều độ tuổi khác nhau lại tập trung để cùng nhảy múa, tạm quên đi nỗi sợ hãi và những mất mát do xung đột kéo dài. Dự án này được duy trì bởi các huấn luyện viên địa phương, trong đó có Fayez Sarai. Chương trình vốn đã tồn tại trước khi chiến sự bùng phát vào năm 2023, nhưng nay càng trở nên ý nghĩa hơn với những trẻ em đang phải di rời ra xung đột và sống trong lều tạm.
2: Các động tác được xây dựng dựa trên những nguyên lý khoa học nhằm giúp trẻ giải tỏa tâm lý sau những gì các em đã trải qua trong chiến tranh. Hoạt động này góp phần đưa các em thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng, buồn chán để tìm lại niềm vui và sự lạc quan.
1: Dù là trong sân trường hay bên cạnh những đống gạch vụn, các em vẫn hòa mình theo những giai điệu. Với nhiều em nhỏ, breakdance không chỉ là sở thích mà còn là cách để giải tỏa áp lực tinh thần.
3: Em đến trung tâm vì nhận ra mình có năng khiếu với breakdance. Em cũng muốn giải phóng những cảm xúc tiêu cực và tìm niềm vui. Em rất hài lòng với những gì mình đã đạt được dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên, những người đã luôn sát cánh và ủng hộ em.
1: Sau hơn 2 năm xung đột, điều kiện sống tại Gaza vẫn vô cùng nguy hiểm khi các cuộc pháo kích và tình trạng thiếu hụt viện trợ tiếp diễn. Dù một lệnh ngừng bắn mong manh đã được thiết lập từ ngày 10 tháng 10, giao tranh và các vụ nổ súng gần như vẫn diễn ra hàng ngày.
4: Tiếp tục với câu chuyện giao thông, thưa quý vị, thời gian gần đây tại nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố Đà Nẵng, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng nẹt bô đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Không chỉ gây mất an ninh trật tự, những hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường.
0: Trước tình trạng này, thì chính quyền và lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Không chỉ tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm, thành phố còn hướng đến xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông trong giới trẻ. Những động thái quyết liệt này không chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh Đà Nẵng, thành phố đáng sống, văn minh và bình yên trong mắt người dân lẫn du khách.
5: Những hình ảnh này đã không còn xa lạ với người dân quanh khu vực đường 2 tháng 9 Nguyễn Văn Linh, Xô Viết, Nghệ Tĩnh. Nhiều nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, không đội mũ bảo hiểm, liên tục rú ga, nẹt bô, lạng lách giữa dòng xe đông đúc gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường.
6: Rất là phức tạp, giờ bởi vì em chạy ở đây quanh là em chạy thần sát thì không chứ không dám chạy ngoài đường. Sợ hỡ là tai nạn. Chạy đất lão, trai gái thì chạy xe AB độ rồi xe độ rồi nẹt bô rồi ghê lắm.
5: Điều đáng lo ngại là phần lớn các trường hợp vi phạm đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, chưa có giấy phép lái xe, tâm lý thích thể hiện bản thân, thích cảm giác mạnh, cộng với sự cổ suý từ mạng xã hội đã khiến nhiều người bất chấp quy định pháp luật, xem thường an toàn của chính mình và những người tham gia giao thông khác. Trước thực trạng này, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị kỹ thuật, triển khai tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp kiểm soát công khai và hóa trang nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa các hành vi vi phạm. Mỗi đêm ra quân có hàng trăm trường hợp điều khiển xe không biển số, che biển số, không đội mũ bảo hiểm, độ chế phương tiện, mang theo hung khí, vũ khí nguy hiểm bị xử lý.
7: Mình không nên điều khiển xe phương tiện khi mình chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Mình rút kinh nghiệm và đợi có bằng rồi em mới điều khiển phương tiện.
8: Lâu lâu không có tụ tập thôi do không có ra đây.
9: Chưa có bằng lái xe chưa?
8: Dạ chưa.
9: Tức là xe đó là của ai?
8: Dạ của ba.
9: Là ba giao cho đi?
8: Dạ.
5: Với tinh thần quyết tâm cao, thực hiện liên tục không ngừng nghỉ, lực lượng công

0: An thành phố Đà Nẵng đã duy trì công tác tuần tra mỗi ngày xuyên đêm. Tại những tuyến đường trọng điểm, lực lượng chức năng luôn duy trì sự hiện diện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm ngay từ sớm. Với quan điểm phát hiện đến đâu, ngăn chặn đến đó, xử lý tận gốc triệt để, đúng quy định của pháp luật, không để hình thành các đoàn xe gây mất trật tự giao thông trên đường phố. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, cán bộ chiến sĩ và cả các đối tượng vi phạm, tránh để xảy ra những tình huống phức tạp trên địa bàn.
1: Nhiệm vụ này là được triển khai thường xuyên, liên tục và với mục đích là đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông cho người dân. Thì qua đây thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng yêu cầu người dân phối hợp tăng cường quản lý con em mình trong việc là giao phương tiện cũng như để phương tiện cho các em tham gia giao thông.
0: Sau hơn một tháng đồng loạt ra quân triển khai các biện pháp kiểm tra xử lý, tình hình trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, rú ga, nẹt bô, điều khiển xe tốc độ cao về đêm cơ bản được kiềm chế. Số trường hợp vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm giảm đáng kể so với trước đây. Quan trọng hơn, sự xuất hiện thường xuyên của lực lượng chức năng cùng việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước lập lại hình ảnh giao thông văn minh, an toàn trên đường phố Đà Nẵng.
2: Tình trạng mà thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng gây ra mất trật tự công cộng thì xảy ra là khá phổ biến ở trên cái đoạn đường này, đoạn đường 2 tháng 9. Thì sau một tháng vừa qua thì lực lượng chức năng đã phối hợp để giải quyết cái tình trạng, thì em thấy là cái tình trạng trên thì nó đã ít xảy ra hơn và cảm thấy là sự làm việc của lực lượng chức năng là rất hiệu quả.
3: Trước đây thì nhìn thấy các bạn trẻ là chạy quanh đây và nẹt bô rất là nhiều, làm ảnh hưởng đến người dân đi lại. Nhưng sau thời gian thì lực lượng chức năng cũng rà soát và kiểm soát thường xuyên hơn thì tình trạng đó mất dần đi rồi và người dân cũng yên tâm hơn.
0: Không dừng lại ở việc xử phạt hành chính, trên thực tế đã có nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị cơ quan chức năng khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật. Chỉ vì tâm lý bốc đồng, thích thể hiện bản thân trước bạn bè hoặc muốn tạo sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều người đã phải trả cái giá rất đắt bằng các mức án, tương lai gian dở, thậm chí có trường hợp gây tai nạn dẫn đến thương tích hoặc mất mát không thể bù đắp. Đây là hồi chuông cảnh báo về hậu quả của những phút thiếu suy nghĩ, xem thường pháp luật và sự an toàn của cộng đồng. Lập lại trật tự an toàn giao thông không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Chỉ khi mỗi người tự nâng cao ý thức khi cầm lái, những tuyến đường của thành phố mới thực sự an toàn, văn minh và bình yên.
4: Thưa quý vị và các bạn, tinh gọn bộ máy không chỉ là giảm về số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức. Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 8 tháng 5 năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
5: Vâng ạ, việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp cơ sở được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực phản quản trị, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước. Và ngay sau đây thì mời quý vị cũng lắng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay.
6: Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả, trong đó nhấn mạnh việc rà soát, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Những trường hợp năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ bị xem xét tinh giản biên chế. Mục tiêu đặt ra xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhưng làm sao để đánh giá đúng người, đúng năng lực, tinh giản thế nào để công bằng, khách quan? Đây chính là những vấn đề đang được nhiều người dân kỳ vọng.
7: Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ lần này có nhấn mạnh về việc sẽ tinh giản đối với đội ngũ cán bộ mà có năng lực yếu kém cũng như là thiếu tinh thần trách nhiệm. Vậy thì ông có thể cho biết những cái điểm mới cũng như là thông điệp mạnh mẽ của chỉ thị lần này là gì ạ?
8: Trước cái tình hình mới, đó là chúng ta đã thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp và xây dựng cái chính quyền kiến tạo phục vụ nhân dân. Và đồng thời chúng ta đang bước vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi

0: phải là cái phát triển kinh tế xã hội phải rất mạnh mẽ, chúng ta phải tăng tốc bứt phá. Thì trong đó yêu cầu là cái đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta, đặc biệt là cán bộ công chức ở địa phương cơ sở, là phải có một cái năng lực trình độ rất cao. Thì vừa rồi thì chúng ta đã sắp xếp lại, thì mặc dù nó cũng đánh giá rằng là cái sau một cái thời gian sắp xếp thì đội ngũ cán bộ công chức cấp xã cũng đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhưng mà trong cái tình hình mới thì đòi hỏi là rất cao, cho nên là cái chỉ thị 18 để nhấn mạnh là phải tiếp tục cái nâng cao chất lượng của nội bộ cán bộ công chức. Đấy. Và trong đó là tập trung vào cái rà soát lại, đánh giá và sắp xếp lại, bố trí lại cái đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Cái thứ hai ấy, là cùng với cái chuyện bố trí sắp xếp lại thì phải kiên quyết là tinh giản cái đội ngũ cán bộ công chức mà có năng lực yếu kém, cái tinh thần thái độ làm việc phục vụ không tốt và không hoàn thành nhiệm vụ. Thì đây là một yêu cầu phải làm thật kiên quyết và triệt để đảm bảo được cái đội ngũ không những là bộ máy là tinh gọn nhưng mà cái đội ngũ cán bộ công chức cấp xã là phải nâng cao chất lượng lên. Cùng với nữa nữa là chỉ thị cũng yêu cầu là phải tăng cường siết chặt cái kỷ luật lao động, kỷ cương kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ trong quá trình thực vụ thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Và cùng với nữa là phải tăng cường cái đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Rồi cần thiết thì phải có cái tuyển dụng mới để bổ sung đáp ứng được cái đội ngũ cán bộ cấp xã thực hiện cho tốt, trong đó hết sức ưu tiên những cái người cán bộ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, hay là dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, hay là nói tức là rất quan tâm đến cái đội ngũ cán bộ có tài năng để mà vào các cái cơ quan chính quyền địa phương cấp xã.
1: Vâng, thưa ông, trong chỉ thị 18 thì cũng đã nêu về những cái bộ tiêu chí đánh giá đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Vậy thì theo ông làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá cán bộ một cách khách quan, tránh cả nể hay thiếu trung thực ạ?
0: Có thể nói rằng cái công tác đánh giá và phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là luôn luôn là một đường đặt ra và chúng ta cũng đã có nhiều cố gắng, nhưng tuy nhiên là cái việc mà đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ của chúng ta trong cái thời gian vừa qua cũng chưa thật đảm bảo một cách khách quan. Thì trong cái thời gian tới chúng ta đã và đang triển khai cái việc mà đánh giá phân loại chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, trong đó cán bộ công chức cấp xã là theo cái chỉ số hiệu quả công việc của cán bộ công chức. Trong đó là tập trung vào là đánh giá về cái việc mà hoàn thành theo cái kết quả công việc. Từ vấn đề là khối lượng công việc, rồi tiến độ và đặc biệt là cái chất lượng công việc. Cái này thì nó được lượng hóa bằng cách số điểm. Mà đánh giá và kết quả công việc ấy, thì chiếm đến 70% số điểm. Ngoài ra là cũng đánh giá về cái tinh thần thái độ làm việc cũng như là cái tinh thần phục vụ nhân dân, phải lấy cái tinh thần phục vụ nhân dân, lấy cái sự hài lòng của nhân dân là cái thước đo của cái hiệu quả của cán bộ công chức cũng như là tổ chức chính quyền địa phương của cấp xã.
1: Chỉ thị yêu cầu bố trí cán bộ theo hướng đúng người, đúng việc và đúng địa bàn. Theo ông, những cái bất cập trong việc bố trí công tác cán bộ hiện nay là gì?
0: Hiện nay chúng ta là mặc dù là cái đội ngũ sau khi sắp xếp lại nhưng mà nó còn có những các cái bất cập, trong đó là cái việc mà chúng ta rất thiếu các cái đội ngũ cán bộ có cái năng lực rồi chuyên môn nghiệp vụ để bố trí đúng được các vị trí việc làm cần thiết, và có những các cái vị trí việc làm thuộc vào các ngành có tính chất chuyên sâu hoặc là có thể nói yêu cầu rất cao khi mà chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp xã hiện nay là rất lớn. Vì chúng ta nói với sắp xếp lại cái chính quyền địa phương hai cấp là để chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân nhanh hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Nhưng tuy nhiên là nó liên quan đến cái đội ngũ cán bộ công chức phải có đủ cái năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng

0: vị chức làm mà theo cái khối lượng rồi cũng như là cái thẩm quyền của cấp xã hiện nay thì đấy cũng còn thiếu. Thứ hai là cái bất cập nữa là cái sự không đồng đều giữa các vùng miền. Cho nên là như trong chỉ thị nói thì sắp xếp phải đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn thì cũng là rất quan trọng. Thế rõ ràng là ở mỗi địa bàn khác nhau, có thể trên cơ sở là yêu cầu chung về tiêu chuẩn của cán bộ công chức, nhưng mỗi địa bàn cũng có đặt ra có cái tiêu chuẩn riêng, cho nên các địa phương cũng là phải có cái tuyển dụng rồi bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ nó phù hợp với cái đặc điểm địa bàn đó. Cho nên là đây cũng là một vấn đề, có những cái vùng có thể nói rằng là rất thiếu cán bộ mà đáp ứng được cái vị trí việc làm, mà đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của cái địa bàn, nhất là cái vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng khó khăn, thì đây cũng là một vấn đề bất cập.
1: Chúng ta sẽ cần phải làm gì để có thể sàng lọc được những cán bộ yếu kém nhưng lại có thể khuyến khích được những người giỏi? Quan điểm của ông ra sao ạ?
0: Cho đến nay thì chúng ta thực hiện 3 cái chương trình cải cách, tổng thể cải cách hành chính nhà nước thì cũng đã thực hiện cái tinh giản biên chế là khá nhiều. Và chúng ta đã có cái chính sách để mà cái chuyện tinh giản đó. Như cho đến nay thì chúng ta lại phải tiếp tục đẩy mạnh hơn. Thì cái việc mà tinh giản mà đưa loại ra khỏi cái bộ máy nhà nước, nhất là công sở, cấp cơ sở đấy, những người mà năng lực trình độ yếu kém, tinh thần thái độ làm việc và phục vụ nhân dân không tốt và không hoàn thành nhiệm vụ, thì đấy là cái yêu cầu phải sớm để mà nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức. Tuy nhiên là làm việc cái này ấy, thì còn những cái đội ngũ còn lại thì chúng ta phải có cái biện pháp, một là để động viên họ, thì trước hết là ta phải đánh giá đúng các cái năng lực và cái cống hiến của những đội ngũ cán bộ còn lại, và phải có ghi nhận người ta, những người ta tâm huyết, người ta thể hiện tinh thần trách nhiệm được cao, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, thì chúng ta phải đánh giá đúng và ghi nhận cái kết quả đó. Và đồng thời đó thì phải có cái chế độ chính sách, từ cái việc là đào tạo, bồi dưỡng, rồi có thể có những cái cơ hội thăng tiến, rồi trong đó đặc biệt là cái chính sách về tiền lương, cái thu nhập để động viên cho những cái người mà thực sự là có chất lượng, đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ và cống hiến đối với lại cái tình hình này.
1: Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay ạ.

0: dục kinh nấu đi.
1: Cơ từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát.
0: Cơ no,
1: khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
2: Nêm cơ no nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.

0: đã đến thời lượng dành cho bản tin 113 Online.
1: Đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay là biên tập viên Đinh Hạnh. Xin mời chị Đinh Hạnh.
2: Xin chào và cảm ơn Linh Chi và Mỹ Hạnh. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 Online. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay 16 tháng 5 tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức khai mạc Ngày hội báo chí truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề Vì bình yên bản làng.
3: Đây là hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể hóa phong trào ba nhất do Bộ Công an phát động, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm trong công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông của lực lượng Công an Nhân dân. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra chuỗi hoạt động phong phú ý nghĩa như giao lưu văn hóa cộng đồng, quảng bá tiêu thụ nông sản, sản vật địa phương, tuyên truyền phổ biến pháp luật, trải nghiệm chuyển đổi số, các hoạt động an sinh xã hội và chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc, qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra vào tối ngày 11 tháng 5 tại khu vực Đại Thành, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Vào khoảng 18 giờ 50 phút sau khi nhậu xong, Trịnh Thanh Trung đến

0: nhà của anh Thạch Ngọc Hiền để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc thì đã xảy ra cự cãi dẫn đến hỗn chiến bằng dao và hung khí. Trong quá trình hỗn chiến, ông Thạch Ngọc Hiền bị đâm nhiều nhát vào vùng tay, bụng và vùng chân. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Một số người liên quan trong vụ việc cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Vào ngày 14 tháng 5, tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do phía Campuchia trục xuất và bàn giao về nước. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã đưa các công dân về nhà văn hóa ấp Tân Thanh để sàng lọc, xác minh, xử lý theo quy định. Trong số này, có 91 nam, 36 nữ cư trú tại 29 tỉnh, thành phố. Đa số sang Campuchia lao động trái phép và bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét tạm giữ. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1983, trú tại tỉnh Thái Nguyên, là đối tượng bị truy nã đặc biệt theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội và đã phối hợp bắt giữ xử lý theo quy định. Sau khi hoàn tất thủ tục, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đã xử phạt các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, làm thủ tục nhập cảnh và bàn giao công dân cho công an các địa phương tiếp tục quản lý xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, triển khai chuyên đề kiểm tra xử lý các phương tiện tải trọng lớn lưu thông sai khung giờ quy định trong nội đô. Ngay trong ngày đầu tiên, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã liên tiếp phát hiện xe trộn bê tông, xe chở rác thải hoạt động khi chưa đến giờ cho phép. Và đáng chú ý là tài xế còn vi phạm nồng độ cồn.
1: 19 giờ 45 phút tối ngày 14 tháng 5 tại nút giao Dương Đình Nghệ Phạm Hùng, chỉ ít phút sau khi lập chốt, một xe trộn bê tông đã bị kiểm tra do chưa đến giờ được phép hoạt động trong thành phố. Ngay sau đó, một xe vệ sinh môi trường chở rác thải sinh hoạt tiếp tục bị phát hiện lưu thông sai giờ quy định. Trong quá trình làm việc, cán bộ cảnh sát giao thông nhận thấy tài xế có biểu hiện sử dụng rượu bia nên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy tài xế vi phạm nồng độ cồn.
2: Trường hợp nồng độ cồn của xe vệ sinh môi trường vừa rồi là điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25mg trên một lít khí thở thì mức phạt của là 7 triệu đồng và tạm giữ phương tiện ạ.
1: Theo lực lượng chức năng, xe chở rác, xe trộn bê tông hay các phương tiện tải trọng lớn nếu hoạt động vào giờ cao điểm sẽ gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông đô thị, ảnh hưởng trực tiếp tới việc đi lại của người dân. Tại khu vực kiểm tra, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với việc lực lượng chức năng tăng cường xử lý xe lớn vi phạm giờ cấm.
3: Cái xe này gây tắc giao thông nhiều lắm. Nó đường đông mà ngày nó cứ đứng đường, không làm là gì.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe tải, xe công trình, xe vệ sinh môi trường vi phạm khung giờ hoạt động, đồng thời tập trung xử lý các lỗi liên quan đến nồng độ cồn, quá tải và che chắn không đảm bảo an toàn.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã nhận được công văn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị xác minh bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã của Hàn Quốc có tên Du Yang-su, sinh năm 1979, theo thông báo truy nã đỏ Interpol vào ngày 22 tháng 4 năm 2026. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và theo dõi di biến động của đối tượng trên địa bàn. Qua đó xác định Du Yang-su đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng với mục đích du lịch. Cho đến ngày 11 tháng 5, lực lượng công an tiến hành bắt giữ đối tượng theo quy định. Ngày 13 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện bàn giao đối tượng cho phía Hàn Quốc tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật. Việc nhanh chóng phát hiện bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã quốc tế thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của lực lượng công an thành phố Đà Nẵng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Cửa khẩu Kim Thành là điểm trung chuyển lớn về hàng hóa, phương tiện và lao động của tỉnh Lào Cai. Giữa không khí giao thương sôi động, những cuộc kiểm tra ma túy đột xuất vẫn âm thầm diễn ra cả ngày lẫn đêm, từ khu vực kho bãi, bến hàng đến các khu nhà trọ. Công an phường Lào Cai phối hợp với đồn công an Kim Thành và tổ công tác tăng cường phòng chống ma túy công an tỉnh Lào Cai từng bước siết chặt khép kín vòng kiểm soát ma túy ngay từ cơ sở.
1: Khi nhiều khu nhà trọ tại phường Lào Cai đã lên đèn nghỉ ngơi, cũng là lúc những cuộc kiểm tra ma túy được triển khai âm thầm, không báo trước, không hình thức, từng trường hợp được kiểm tra nhanh.

0: ngay tại nơi cư trú. Đây là biện pháp đang được Công an phường Lào Cai phối hợp với đồn Công an Kim Thành và tổ công tác tăng cường phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai triển khai nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình ma túy trên địa bàn, nhất là tại các khu vực tập trung đông lao động. Việc kiểm tra đột xuất vào ban đêm không chỉ giúp phát hiện kịp thời vi phạm mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
1: Rất vui mừng bọn anh đến kiểm tra hành chính như này, bởi vì là cái vấn đề chất ma túy nó là ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân và công việc của bọn em là chính. Nhưng mà cái công việc thì bọn anh làm như này bọn em rất đồng tình, và cái quan điểm là em rất hài lòng là bọn anh đến kiểm tra như này.
0: Không chỉ vào ban đêm, ban ngày tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, nơi tập trung đông phương tiện và người lao động, các tổ công tác tiếp tục triển khai kiểm tra đột xuất từ khu vực kho bãi, bến hàng đến các điểm tập kết công nhân bốc vác. Việc xét nghiệm nhanh chất ma túy được thực hiện công khai liên tục. Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng chống tội phạm về ma túy, Công an phường Lào Cai và đồn Công an Kim Thành đã phối hợp tổ chức kiểm tra đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như lái xe đường dài, công nhân bốc vác và khách vãng lai. Việc kiểm tra được tiến hành linh hoạt, không để khoảng trống trong quản lý.
2: Công an phường đã tập trung trọng điểm vào cái khu vực cửa khẩu Kim Thành. Thế thì chúng tôi cũng đã giả soát rồi test các đối tượng lái xe này, lao động tự do, đặc biệt là các đối tượng là bốc vác tại cửa khẩu Kim Thành. Thì chúng tôi đã giả soát tại các nhà nghỉ và các đối tượng lái xe đấy cũng ở cửa khẩu Kim Thành, và qua đó thì là công an phường cũng đã phát hiện các đối tượng bốc vác dương tính với ma túy, thì tôi đã đấu tranh và bóc gỡ.
0: Không chỉ dừng lại ở công tác đấu tranh, xử lý, lực lượng công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và người lao động. Các buổi tuyên truyền được tổ chức tại khu dân cư, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị vận tải, đội ngũ lái xe và công nhân bốc vác. Thông qua việc ký cam kết phòng chống ma túy, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhiều đơn vị doanh nghiệp chủ động phối hợp với lực lượng công an trong công tác quản lý, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn lành mạnh.
3: Dương Hà là một cái khu dân cư biên giới, cũng có nhiều cái phức tạp về các cái đối tượng ở nơi khác đến cư trú, và cũng đã từng có những cái vụ là chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng là bắt về vi phạm về sử dụng trái phép chất ma túy ở khu dân cư. Thì đây là những người mà người ta đến để tạm trú ở trên địa bàn. Cái thứ hai nữa, đây là một địa bàn biên giới và có cái yếu tố nước ngoài, nên là công tác chỉ đạo, công tác kiểm tra, công tác phối hợp kiểm tra và công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các cái hộ kinh doanh là hết sức quan trọng.
0: Từ những cuộc kiểm tra âm thầm trong đêm đến các đợt kiểm soát công khai ban ngày, các giải pháp đang được triển khai đồng bộ, từng bước siết chặt vòng kiểm soát ma túy tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn phường Lào Cai không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi cửa ngõ biên giới.
4: Không chỉ tại các khu vực cửa khẩu, công tác phòng chống ma túy và tội phạm cũng đang được đẩy mạnh tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông lao động từ nhiều địa phương. Vào ngày 15 tháng 5, đồn Công an khu công nghiệp Tân Uyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và phòng chống các loại tội phạm cho 200 công nhân lao động làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn WeBox Việt Nam thuộc khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin khái quát tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, công tác xử lý và tuyên truyền phòng ngừa các lỗi vi phạm phổ biến xảy ra ở đối tượng là công nhân lao động nhằm đảm bảo an toàn và trật tự giao thông. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cán bộ đồn Công an khu công nghiệp Tân Uyên đã tập trung phân tích các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra đối tượng là công nhân lao động tại công ty, doanh nghiệp, khu nhà trọ. Trong đó, tuyên truyền nhấn mạnh và vận động công nhân lao động phòng ngừa tránh xa tệ nạn ma túy, cung cấp thông tin tố giác tội phạm liên quan đến ma túy để lực lượng chức năng đấu tranh xử lý, tích cực làm trong sạch địa bàn, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy, hướng đến môi trường an toàn, lành mạnh và đáng sống hơn. Thưa quý vị, trước đây tín dụng đen thường gắn với những tờ rơi dán kín cột điện hay các nhóm đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Nhưng giờ đây, loại tội phạm này đã chuyển dịch mạnh lên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi và khó nhận biết hơn. chỉ cần một cú nhấp vào đường link lạ, một lần tải app vay tiền hay một lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao trên mạng xã hội, rất nhiều người đã trở

0: thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo công nghệ cao. Hệ lụy để lại không chỉ là những khoản nợ chồng chất, nhiều người đã mất toàn bộ số tiền tích góp, nhiều gia đình rơi vào khủng hoảng, thậm chí là có nạn nhân bị khủng bố tinh thần trong một thời gian dài. Trước thực trạng này, Bộ Công an xác định đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách hiện nay.
1: Bao giờ trả tiền? Nếu không trả đừng trách. Thông báo đến toàn bộ danh bạ. Đó không phải là lời thoại trong phim hình sự, mà là những cuộc gọi có thật đang diễn ra mỗi ngày với các nạn nhân sập bẫy tín dụng đen trên không gian mạng.
2: Tôi có nhu cầu muốn tham khảo các khoản vay trên mạng, cho nên là tôi đã lên trên mạng để tìm hiểu. Và tôi đã hoàn thiện thông tin cá nhân của mình để được tư vấn ở trên trang web của FE Credit. Sau đấy khoảng 30 phút thì tôi nhận được một cuộc gọi của một bên xưng là ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc, IBK. Ngân hàng thì người tự xưng có trao đổi với tôi một khoản vay rất là ưu đãi và có đề xuất là sẽ kết bạn Zalo.
1: Chỉ cần một cú click tải app, một lời mời đầu tư lợi nhuận cao hay một tin nhắn làm quen tưởng như vô hại, nhiều người đã bước vào chiếc bẫy được giăng sẵn bởi các đường dây tội phạm công nghệ cao. Từ những app vay tiền siêu tốc đến các sàn đầu tư tài chính ảo, tội phạm đang biến không gian mạng thành mỏ săn người hoạt động 24/24 giờ. Có người mất sạch tài sản, có người tan vỡ gia đình và cũng có những nạn nhân tìm đến cái chết sau chuỗi ngày bị khủng bố tinh thần và dồn ép đến đường cùng. Theo Bộ Công an, chỉ riêng một chuyên án lừa đảo trực tuyến vừa bị triệt phá đầu năm nay, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.
3: Cái tình trạng tín vay tín dụng mà trừ quả là một cái bẫy khủng khiếp. Nó đã đẩy rất nhiều người, nhiều gia đình, nhiều nhất là giới trẻ vào một cái vòng luẩn quẩn bi kịch không lối thoát, thậm chí là bất an. Có những trường hợp các bạn trẻ lúc đầu nghĩ đơn giản, chỉ vay cho vay một cái khoản nhỏ trong giải quyết một cơ hội trước mắt rất không đáng gì, nhưng sau đó rồi thì nó sinh ra lãi mẹ đẻ lãi con, rồi là rất nhiều chiêu trò khác để cho người đó bị rơi vào một vòng xoáy của khống chế, của đe dọa, của các chiêu thức để cuối cùng mình bị làm con nợ suốt đời.
1: Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại hiện nay là tội phạm sử dụng công nghệ cao không chỉ đánh vào lòng tham mà còn khai thác sự cô đơn, tâm lý yếu thế và khó khăn tài chính của nhiều người dân để thao túng và chiếm đoạt tài sản.
4: Cho vay tín dụng đen hiện nay thì nó đang mang lại cái lợi nhuận rất là lớn cho các đối tượng. Do đó là các đối tượng sẵn sàng là đầu tư rồi quảng cáo rồi đẩy mạnh cái hình thức như này. Và hiện tại thì những cái theo tôi thì những cái chế tài về xử phạt thì nó cũng nó đã có, nhưng mà có thể là có, chẳng hạn như là đối với những cái hình thức là sử khai thác trái phép cái dữ liệu của người khác, hay là bôi nhọ danh dự người khác trên không gian mạng, hay là sử dụng công cụ máy tính để là chiếm đoạt tài sản người khác, thì nó đã đều được quy định trong luật an ninh mạng và các đối tượng hoàn toàn có thể là bị truy cứu hình sự.
1: Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn vô số cạm bẫy. Chỉ một cú click thiếu tỉnh táo, nhiều người có thể phải trả giá bằng tài sản, danh dự, thậm chí cả tính mạng. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đang quyết liệt đấu tranh triệt xóa các đường dây lừa đảo và tín dụng đen trên không gian mạng. Tuy nhiên, lá chắn quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo của mỗi người dân trước những lời mời gọi lợi nhuận khủng, vay siêu tốc, kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội.
0: Ủy ban Nhân dân xã Tủa Xín Trải, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 206 học sinh nghi bị ngộ độc do ăn quả lạ. Rất may là không có trường hợp tử vong. Trước đó vào chiều tối ngày 14 tháng 5, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở và trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Làng Mô phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng. Đến 21 giờ tối cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc là 206 em, trong đó có 35 em có triệu chứng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ. Cho đến sáng ngày hôm sau 15 tháng 5, các em có biểu hiện nhẹ đã bình phục hoàn toàn và tham gia học tập bình thường. 35 em đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ, sức khỏe ổn định, chờ làm thủ tục xuất viện. Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng xác định các em học sinh đã

0: tự hái và ăn quả lạ ngoài tự nhiên, dẫn đến các triệu chứng bất thường. Mẫu quả nghi gây ngộ độc đã được lưu giữ để phục vụ công tác xác minh kiểm tra. Ủy ban nhân dân xã Tủa Xín Trải yêu cầu trạm y tế xã phối hợp với nhà trường theo dõi sức khỏe của học sinh, bố trí cán bộ y tế túc trực chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư y tế để xử lý các tình huống phát sinh. Một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi chứa rác tạm của nhà máy xử lý rác miền Bắc ở xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Cho đến nay vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 14 tháng 5, tạo ra một lượng lớn khói bụi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân sống gần khu vực nhà máy.
1: Đây là khu vực có địa hình dốc cao, thời tiết nắng nóng nên khói độc từ đám cháy bốc lên dữ dội. Sau nhiều giờ qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang kiên trì dập tắt ngọn lửa để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của người dân.
2: Chúng tôi đã xuất toàn bộ lực lượng phương tiện tham gia cứu chữa ngay từ ban đầu và tiến hành triển khai các mũi tấn công. Nhưng mà do cái điều kiện là cái địa bàn nó rộng và các không gian rộng và đám cháy nhiều khó và khí độc tỏa ra, nên cái việc tiếp cận của anh em rất là tệ, rất nhiều hướng và gây có khó khăn trong tác chữa cháy. Và trong quá trình chữa cháy thì có rất nhiều khói khí độc và cái sự thay đổi liên tục của hướng gió làm ảnh hưởng đến cái việc mà anh em chiến đấu.
1: Đến sáng ngày 16 tháng 5, khu vực hố chứa rác vẫn còn âm ỉ, nhiều điểm tiếp tục có khói do lượng rác lớn và cháy sâu bên trong. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì phương tiện, nhân lực túc trực, phun nước và theo dõi hiện trường nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng cháy trở lại.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online ngày hôm nay và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm trong giây lát.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Tống Văn Sinh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Quản, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang. Đối tượng Giang Quốc Bảo, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại khóm Cà Xăng, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Và đối tượng Võ Văn Sang, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp An Mỹ, xã Hội An, tỉnh An Giang. Theo điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 07 ngày 7 tháng 4 năm 2021 đối với đối tượng Hà Ngọc Phượng, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc điểm nhận dạng, đối tượng có nốt ruồi ngay trên giữa lông mày phải. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Và những thông tin truy nã tội phạm cũng đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Anh Roger à. Anh Roger, xem MV của anh Sam chưa vậy? Ui, thì ra anh đang xem. Bây giờ hơn 3 triệu lượt xem rồi đó.
1: Chết tôi. Nào, ý tưởng giống như vậy á, Tommy không bao giờ nghĩ ra được đâu. Chắc chắn có người giúp. Ai làm MV này vậy?
0: Tôi biết nè, bên Gold Music họ có một người làm việc giống như bộ não của công ty vậy đó, làm tất cả mọi thứ từ sản xuất âm nhạc đến ý tưởng sáng tạo. Tên là Acha đó.
1: Là ai?
0: Để tôi mở cho anh xem nha. Đây nè, là người này. Trời ơi, đẹp trai, cao to, đúng như cái tên Acha. Trời ơi, cái tên đó là con ngựa mạnh mẽ đó. Mình muốn có anh đây, thiệt luôn á. Trời ơi. Ui. Ý tôi là muốn anh ấy về đây làm việc thôi à.
2: Sự thành công của MV Gọi Đu Đủ làm cho WeRoy chú ý đến Acha, người đã lên ý tưởng của MV. Tập 15 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Chuyện là như vậy. Gia đình tôi cũng thật sự rất khó khăn. Con của chúng tôi lại mắc bệnh tim bẩm sinh, đang chờ tiền làm phẫu thuật.
4: Vậy sao?
3: Nên tôi chỉ đưa anh chị được bao nhiêu thôi.
4: Cô coi nhìn cô cũng xinh đẹp như vậy, nhưng sao số phận trắc trở quá vậy? Cô về nhà nên quản thúc chồng mình cho chặt vô, đừng để anh ta ra ngoài kiếm chuyện nữa. Hôm nay người bị anh ta đánh là chồng của tôi, vợ chồng tôi mềm lòng dễ nói chuyện. Cô thử ra ngoài đánh người khác coi họ sẽ làm gì với cô.
5: Đúng rồi.
4: Mấy đồng lẻ này có giải quyết nổi không?
5: Không thể nào rồi.
4: Chúng tôi cũng không tha thiết gì mấy đồng lẻ này. Không ai vô duyên vô cớ bị đánh mà không bực mình hết.
5: Phải đó.
4: Thôi được rồi, tôi thấy ngày nào cô cũng tới đây thăm hỏi chồng tôi đúng không? Thái độ nhận lỗi cũng rất thành thật, nên tôi nể mặt cô đó nha. Chúng tôi sẽ không kiện chồng cô.
2: Đàm Tĩnh vét những đồng tiền cuối cùng, năn nỉ người bị hại rút đơn kiện, giúp chồng thoát tội. Tập 4 bộ phim Đời Này Có Em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
6: Anh Song Dốt, xin chào anh. Cô Metheny, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
7: Xin chào anh Phong Sa Thôn. Mới sáng đã tới đây làm gì vậy?
6: Tôi nghe nói là khách sạn này có đồ ăn sáng rất là ngon, nên muốn tới ăn thử thôi. Biết đâu có thể áp dụng cho khách sạn của tôi thì sao? Chắc cũng không có vấn đề gì chứ.
7: Anh cứ tự nhiên đi.
6: Cô Metheny cũng vậy sao? Cất công dậy sớm để tới đây ăn sáng có đúng không cô Metheny?
8: Cô Metheny là khách hàng thân thiết của khách sạn tôi.
7: Well.
8: Xin chào cậu Phong Sa Thon. Xin lỗi cậu vì Well tới trễ nha.
6: Không sao hết, Phong cũng vừa mới tới thôi.
2: Song Chốc và Metheny đi ăn trưa, tình cờ lại chạm mặt Well và Phong. Phong luôn tìm cách sỉ nhục Metheny mọi nơi anh ta gặp. Tập 5 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

0: Những gì đã tập đều tiêu tan.
1: Mẹ để Blue Lơm giúp cho mẹ nha.
2: Nè anh, em thì giúp được gì mẹ anh?
1: Anh đâu có nói em trị giọng cho mẹ của anh. Anh muốn em trở thành giọng của mẹ anh.
0: Cảm ơn con nha.
2: Bác nói gì vậy, con nghe không rõ.
0: Bà nói không ra tiếng rồi. Bác cảm ơn con nhiều.
2: Anh sáng tác hết phần nhạc cho tôi á hả?
1: Cô viết lời cũng gần xong rồi mà, nên tôi thử làm nhạc cô sao.
3: Mạnh tay mạnh tay mạnh tay, cầm cây khôi cả ngày lẫn tối. Lại đây gọi Thái mời anh, nếm thử nào. Hỡi chàng trai, tấm lòng em đã yêu người rồi. Nào cầm cầm cầm cầm, ớt ớt ớt, dầm dầm dầm dầm.
4: Múa mệt mà rất vui nha. Bài hát của ai vậy Bliu, sao nó vui dữ vậy?
2: Là bài của tôi, anh A Cha mới viết nhạc.
4: Hả? Cậu A Cha viết nhạc cho? Ôi, sao rồi sao lại viết nhạc cho nhau vậy ta?
2: Ôi, không có gì đâu. Anh ấy chỉ trả ơn tôi vì tôi đã giúp mẹ anh ấy.
4: Thật không vậy?
2: Đúng vậy đó. Nhưng mà cô Đâm gõ đu đủ ở trong nhà, không bị chửi nữa hả?
4: Ai mà chửi chứ, bà chủ kêu tôi làm đó. Còn ra lệnh là một đĩa thật to và thật nhiều nữa đó.
2: Hả? Nhưng mà sao tự nhiên bác ấy lại muốn ăn gỏi đu đủ vậy hả?
4: Không phải bà chủ muốn ăn, mà ra lệnh cho tôi làm cho cô ăn đó.
2: Hả? Cho tôi ăn á hả?
4: Ừ.
2: Gì vậy trời, tính bỏ thuốc độc vô hay gì?
4: Cô bị điên hả? Tôi làm gì bỏ thuốc độc gì chứ. Ê, còn một chuyện nữa là lúc này bà chủ ra lệnh cho Diệp Rom vào phòng ngủ dành cho khách dọn vệ sinh. Nói là sẽ cho cô chuyển qua ở.
2: Cho tôi?
4: Ừ.
2: Bác và dì làm gì vậy?
5: Ui, chắc tụi tôi đang tập yoga đó.
6: Rom.
5: Dạ.
6: Bác. Bác thấy cũng đã lâu rồi Lina không có sử dụng phòng này. Thấy phòng đang trống nên muốn con chuyển qua bên đây.
2: Dạ. Chuyển con qua đây ngủ hả?
6: Xem như là có chuyện gì cần làm, bác gọi con cho thuận tiện. Chỉ vậy thôi. Rom.
5: Dạ.
6: Phủi bụi cho sạch sẽ vào.
5: Dạ xong rồi bà chủ.
6: Xong rồi thì lau chùi nhà vệ sinh nữa.
5: Dạ dạ dạ.
6: Dạ dạ dạ, thì
5: dạ,
6: phải làm cho đàng hoàng đó. Mau
5: đi
6: lên.
5: Đi liền.
4: Dọn sạch cái gì?
5: Ôi, Diệp Rơm bị bà chủ làm sai vậy đến xanh mặt đáng đời. Mà khoan đã, sao bà chủ lại tốt với cô dữ vậy hả? Như vậy có nghĩa là cô và cậu A Cha thuận lợi rồi. Để làm chuyện
2: ê, thuận lợi cái gì chứ? Anh ấy là ông chủ, tôi làm thuê, không có gì với nhau hết.
5: Rồi, ông chủ với người làm thuê, đừng để tôi thấy hai người yêu nhau đó. Yêu nhiều. Thích không? Thích không?
7: Anh Roger à. Anh Roger, xem MV của anh Sam chưa vậy? Ui, thì ra anh đang xem. Bây giờ hơn 3 triệu lượt xem rồi đó.
8: Chết tiệt. Đâu? Ý tưởng giống như vậy á, Tommy không bao giờ nghĩ ra được đâu. Chắc chắn có người giúp. Ai làm MV này vậy?
5: Tôi biết nè, bên Gold Music họ có một người làm việc giống như bộ não của công ty vậy đó. Làm tất cả mọi thứ, từ sản xuất âm nhạc đến ý tưởng sáng tạo. Tên là A Cha đó.
8: Là ai?
5: Để tôi mở cho anh xem nha. Đây nè, là người này.
7: Trời ơi, đẹp trai, cao to, đu, đúng như cái tên A Cha. Trời ơi, cái tên đó là con ngựa mạnh mẽ đó. À, mình muốn có anh ấy, thiệt luôn á. Trời ơi, ui. Ý tôi là muốn anh ấy về đây làm việc thôi à.
8: Ừ, phải. Nếu như chúng ta kéo được cậu ta về đây làm việc, thì lão già Tommy chắc chắn sẽ tức ối máu.
5: Chắc là khó đó sếp, bởi vì cậu ấy chính là anh em họ với Sam Sàng Ri, chắc không qua đây đâu.
7: Yeah. Dù khó đến mức nào cũng không sao hết á. Nói về chuyện giành giật á, tôi đây rất là giỏi. Chỉ cần tôi có số được gặp anh ấy thôi là được rồi.

0: Nghe nè.
1: Điêu, công việc lần này tiêu tùng rồi, giúp tôi với.
0: Cái gì vậy? Là công việc gì? Bình tĩnh đi đã, bây giờ anh đang ở đâu?
1: Bây giờ tôi đang ở quán của anh cô nè, do ca sĩ mà tôi hẹn trước vừa báo quỷ. Nói là không được khỏe, bị đau họng, không hát được, kiếm người thay thế không kịp nè.
0: Rồi anh gọi cho tôi làm gì?
1: Bởi vì bây giờ chỉ có cô mới giúp tôi được thôi, Liêu à. Đến giúp tôi hát đi.
0: Không có được mà, tôi đã nói rồi tôi...
1: Anh Na Cha, ông chủ đẹp trai sẽ không đồng ý đâu. Thì cô đừng để nấy biết là cô đi hát. Tôi biết là cô muốn hát đến tận tâm can luôn mà, Liêu.
0: Thôi không giúp đâu.
1: Đi mà, đến giúp tôi đi, Liêu ơi.
0: Ừ, thôi được rồi, đi thì đi.
1: Ôi, hạnh phúc quá đi. Được rồi, vậy hẹn gặp cô ở quán anh cô nha. Nhìn lên nha, lát gặp. Ấy.
2: Rốt cuộc cô Liêu sẽ đến chứ?
1: Đúng vậy, anh cô.
2: Cảm ơn anh nhiều vì đã thuyết phục cô ấy đến đây giúp tôi nha.
1: Tôi luôn sẵn lòng anh cô. Vì anh cô, tôi có thể làm tất cả mọi thứ luôn. Cho dù phải đánh đổi thân xác này, tôi cũng chấp nhận nữa. Ôi, bự quá. Ý của tôi muốn nói là bàn tay. Chắc anh tập thể hình nhiều lắm đúng không? Anh cố.
0: Chắc là không sao đâu. Đến quán rồi gọi báo cũng được.
3: Ê, Liêu, định đi đâu vậy?
0: Tôi đến cửa hàng của Á Tôm. Á Tôm gọi cho tôi, nói là bây giờ khách rất là đông, không có ai phụ giúp hết trơn á. Có mình Á Tôm mà, nên mới nhờ tôi tới giúp. Nè, không có giúp miễn phí đâu, trả tiền công nữa.
3: Ừ, thì đi đi, tôi có nói gì cô đâu, đâu cần phải giải thích dài dòng vậy chứ.
0: À, được rồi, vậy thôi tôi đi nha. Tôi đi sớm dậy sớm, để không tốn thời gian.
3: Tôi chở cô đi.
0: Hơi. Thôi đi không cần đâu. Anh chở tôi đi làm gì? Bởi vì anh còn rất nhiều công việc cần phải làm nữa. Anh chở tôi đi tốn thời gian và vất vả lắm. Tôi đi taxi cũng được, anh đừng lo.
3: Không có sao đâu, tôi chở cô được mà. Không có gì vất vả hết.
4: Quán xá Hồng Kông, món trứng thịt cà chua nổi tiếng, sấy lại có lại thành một viên.
5: Đồ phá mới từ hộp đoàn Omachi, quán xá châu Á.
4: Nở vung ra lại nguyên vẹn thành một tô, có thể thay thế bữa ăn. Hộp đồ ăn cả nhà ăn sáng. Hộp đồ ăn một mình tận hưởng. Hộp đồ ăn bữa tối ấm cúng.
5: Omachi quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
6: Mồ hôi, khói bụi, nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy. Cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%. Cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy.
7: Tôi chọn dầu gội Romano mới. Với hương nước hoa nam tính và lịch lãm. Được 95% nam giới yêu thích. Lưu hương đến 25 giờ. Đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
3: Liêu, sao tiệm đóng cửa vậy?
0: Sao kỳ vậy ta? Mà Á Tôm hẹn tôi đến cửa hàng. Hay là anh đi làm trước đi, để tôi gọi điện tôi tìm anh ấy được rồi.
3: Không sao đâu mà. Lỡ như cô không gọi được á, cô

0: nữa. Á Tôm ơi là Á Tôm, nhắn tin thì không được, gọi điện thì...
1: Đến rồi. Tôi đến rồi nè. Ôi, cảm ơn anh nhiều nha, trả cho anh nè.
0: Anh đi đâu vậy chứ? Gọi tôi đến giúp mà lại không ở cửa hàng.
1: Tôi chả đi gặp gì Som ở chợ Pratunam. Cắt đồ không có đúng theo kích thước. Tôi thật sự muốn hét lên thật lớn luôn gì đó. Ôi. Anh Acha, cảm ơn anh rất nhiều vì chở Pliu đến đây nha. Tôi xin phép dạ. Dẫn Pliu vào bên trong làm việc nha.
2: Nhờ anh chăm sóc cho Pliu nha.
1: Dạ.
2: Pliu, khi nào có xong việc nhớ gọi cho tôi đó, tôi sẽ tới đón.
0: Vậy anh đi làm đi ha. Tạm biệt.

0: Nói năng dặn dò lo lắng cho nhau thật. Ông chủ của cô hình như hơi kịp lạ đó nha Liêu.
1: Không có cái gì đâu, anh đó nha. Gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời, xém chút là xu luôn rồi.
0: Lúc nãy đọc tin nhắn của cô, tôi mới thấy tin nhắn là gặp nhau ở cửa hàng của tôi mà. Tôi trên xe máy, làm sao mà tôi có thể bắt máy được chứ, cô nói có phải không vậy? Ồ, hay nha, gần đây cô hay lớn giọng lắm đó. Nghi ngờ lắm nè.
1: Ôi, thôi đủ rồi, mau tới quán của anh cô đi, lẹ lên. Đi.

0: 5 triệu lượt xem rồi đó, cậu thấy chưa?
1: À, âm thanh có được không? Đã ổn hết chưa?
2: Ổn rồi.
1: Tốt. Nè, mọi người, hôm nay á phải kiểm tra âm thanh cho kỹ càng, nhớ chưa?
2: Được.
3: Đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi đây. Liêu Lâm đến rồi nè.
4: Xin chào anh cô.
1: Tôi chào cô. Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến giúp tôi.
4: Đây là bàn nhạc tối nay sẽ chơi đó hả?
1: Đúng vậy. Cô không cần phải hồi hộp. Cô cứ hát giống như là buổi thử giọng lần trước. Tôi tin là cô sẽ làm được mà.
4: Dạ.
3: Nếu vậy, tôi xin phép dẫn Liêu vào trong chuẩn bị nha.
1: Được rồi, mời cô.
3: Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên.
0: Năm triệu lượt xem rồi đó. Tôi nói thiệt nha, từ khi sáng tác bài hát chưa có ca khúc nào tăng lượt xem nhanh như vậy.
5: Kiểu này cần phải ăn mừng. Ăn mừng thôi sếp. Đêm nay gọi những em thật xinh tươi được không?
0: Còn chờ gì nữa, đặt luôn đi.
5: Thật hả sếp, đồng ý.
0: À,
5: Đến rồi kìa.
0: Cậu đến đúng lúc á. Sam định đặt những em xinh tươi tới ăn mừng á, đi chung luôn đi.
6: Tôi muốn nói với sếp chuyện MV trước.
0: Cũng được. Cậu nói đi nha. Đừng căng thẳng như vậy. Mau ngồi.
6: Tôi không có căng thẳng sếp à. Nhưng mà tôi chỉ không hiểu được tại sao sếp lại đăng MV như vậy mà không nói với tôi. Như vậy là sao hả sếp?
5: Vì em chỉ lo đi hát cho sự kiện quyên góp gì đó thôi. Có ở đây đâu mà nói.
0: Được rồi Sam. Được rồi. À cha nè, tôi biết là cậu nỗ lực rất nhiều và tôi cũng cảm ơn. Nhưng mà đừng trách tôi dạy đời cậu. Tôi nghĩ nói ra để hiểu nhau hơn thôi. Công việc mà chúng ta đang làm á, nó thành công hay là thất bại, nó phụ thuộc vào xu hướng của xã hội mà. Nếu ta cứ lặp đi lặp lại một mô típ để xây dựng giá trị bản thân mình á, đôi khi nó không thành công đâu. Không phải tôi xem thường suy nghĩ của cậu, nhưng mà khi chúng ta làm điều gì á, cũng phải làm cho nó gian dội để cứu sống mình. Cậu có hiểu không?

0: Đêm nay, ca sĩ mới Liêu Lâm Chân Ta Quan đã sẵn sàng chung vui với mọi người rồi.
1: Liêu, cố lên. Tự tin giống như trực tiếp vậy. Tiến lên, tiến lên.

0: rất thông minh, thật sự rất tuyệt vời, biết tương tác với khán giả. Để tôi xem thử nào nào, được tặng quà và rất nhiều vòng hoa nữa nè. Tôi nghĩ cô nên đi theo con đường này thì đúng hơn W à.
1: Còn đây là tiền công của cô ngày hôm nay.
2: Cảm ơn anh.
1: Không có gì.
0: Nè, anh cô đã có lời mời tới như vậy rồi. Nếu là tôi nhận lời từ lâu rồi. À, tôi lấy nước cho cô uống nha.
2: Alo Run, có chuyện gì không?
3: Chị Blue ơi, chị được đóng trong MV của Sam Sàng Ri hả?
2: Trời, sao em biết được? Ở trong MV thấy mặt chị hả?
4: Dì thấy ở cuối MV con lấy bùn trét lên mặt nữ diễn viên chính, mà sao con xuất hiện trong MV được?
2: Anna cha đã nhờ con giúp làm diễn viên đóng thế đó dì à. Nhưng mà mẹ con đã thấy chưa vậy?
4: Chưa thấy.
5: Bây giờ biết vậy rồi, em sẽ đề phòng dì Bơ Rung hơn.
2: Ừ, chị cảm ơn nha Run.
3: Dạ.
1: Liêu, xong việc chưa? Khuya rồi đó.
2: Ê, chết rồi, quên mất.
0: Tôi nghĩ là chắc chắn anh cô rất muốn cô về làm ca sĩ cho quán của anh ấy đó. Ê, tại sao cô không đồng ý? Tiền lương rất cao mà.
2: Lương cao thiệt, nhưng mà sẽ có chuyện với ông chủ của tôi đó.
0: Ôi, có người để quan tâm. Ê, nhưng mà cũng đúng, nếu ông chủ đẹp trai của cô biết chuyện á, cô bị đuổi khỏi nhà là cái chắc luôn. Liêu, tôi trao cho cô cả trái tim lẫn thể xác này, vậy mà cô dám tán tỉnh những người đàn ông khác. Sao cô có thể làm vậy với tôi chứ? Cô là người phụ nữ thay lòng đổi dạ, ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Biến đi.
2: Ôi, thôi đủ rồi, coi phim tình cảm nhiều quá rồi đó.
0: Mắc cười quá đi.
1: Cô chờ có lâu không?
2: Không có lâu, không lâu. Tờ giấy tờ vừa sắp xếp xong quần áo.
0: Đúng vậy, nếu không cấp Liêu đến cửa hàng phụ tôi dọn đồ á, một mình tôi chắc làm không nổi đâu. Cảm ơn anh rất nhiều nha, vì đã cho phép Liêu đến giúp tôi. Hôm sau tôi xin phép làm phiền cô ấy một lần nữa.
1: Tất nhiên rồi. Nè Liêu, về nhà thôi.
2: Tôi về nha.
0: Tại sao nhìn mặt Anna cha không vui tươi như lúc sáng vậy ta? Ý, hay là anh ấy biết Blue vừa mới đi hát về?
2: Anh có nói hơi nhiều rồi đó.
1: Sao hả? Tôi có nhiều cái gì?

0: thì là hơi thở của anh đó. Tôi thấy anh từ nãy tới giờ thở dài quá trời nhiều lần luôn. Anh có làm sao không vậy? Anh có muốn kể cho tôi nghe không? Anh không cần tỏ vẻ nghiêm trọng đâu. Ở trong hợp đồng của tụi mình có quy định là ông chủ sẽ không được phép tâm sự cho người làm thuê nghe. Ê, hay là tôi làm gì khiến cho anh không hài lòng?
1: Ê, không có, không có. Cô không có làm gì hết. Tôi suy nghĩ chuyện MV.
0: MV? Bộ có gì hả?
1: Thì sáng hôm nay, sau khi chở cô tới cửa hàng, tôi đã tới để gặp sếp. Tôi thật sự không hiểu là tại sao họ tự động làm vậy. Cho đăng cảnh té ruộng bị trâu rượt, trong khi chủ đề của tôi là một hướng khác. Tôi muốn nó là kiểu lãng mạn, phải vô cùng ấm áp. Nếu làm như vậy không khác gì tấu hài hết.
0: Mà cũng 5 triệu lượt xem rồi đó.
1: Thì bởi vậy, nếu như mà họ đi theo hướng của tôi thì có thể sẽ không đạt tới 5 triệu lượt xem cũng nên. Quan trọng là họ tự động làm mà không hỏi ý kiến tôi. Tôi cảm thấy mình rất vô dụng, cô có hiểu không?
0: Đây, anh. Tặng anh nè.
1: Gì vậy chứ? Cô mua hả?
0: Dạ, có bà cụ bán cái này đi ngang qua cửa hàng của Á Tôm nên tôi mua ủng hộ.
1: Nhưng tại sao cô lại tặng tôi?
0: Anh biết Hoa Sơn Chi chứ?
1: Tôi biết mà.
0: Hoa Sơn Chi này, cho dù là nó không được phổ biến giống như hoa hồng, nhưng nó vẫn rất đẹp và có giá trị theo cách riêng của nó. Tôi tin là sẽ có nhiều người thích và thấy được giá trị của nó. Cũng giống như công việc của anh vậy.
1: Cảm ơn cô nha.

0: Nè, mới 3 ngày 10 triệu lượt xem rồi, kiểu này 100
1: Trời ơi,
0: triệu
1: sếp
0: là
1: đẳng cấp như Samsung Ri mà, chứ không phải người kém
0: cái
1: cỏi.
0: chắc.
1: Cụ Ly.
0: Hả? Nè, nè. Kiểu này phải làm gấp phần tiếp theo nha. Làm theo kiểu sẽ có nhiều phần. À, phải rồi, gọi A Cha tới đi.
1: Ê, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng gọi cho nó. Không cần gọi nó đến đây đâu.
0: Tại sao chứ?
1: A Cha đến rồi lại căng thẳng với chúng ta nữa. Nói nghiêm túc, MV nổi tiếng đến như vậy là nhờ cảnh trâu rượt mà tôi đưa vào đó sếp. Chủ nhân thật sự của ý tưởng đang đứng ở đây. Chính vì vậy, nếu sếp muốn làm phần tiếp theo, tôi xin phép chịu trách nhiệm, không cần đến A Cha làm cái gì.
0: Ê, hey, thiệt luôn hả?
1: Làm vậy đi sếp.

0: Không biết có dứt hoa của mình tặng vô thùng rác không nữa. Ai vậy ta? Alo, xin chào.
1: Alo, Liêu, tôi là cô đây.
0: Ủa, anh cô?
1: Đúng vậy, à, tôi xin số điện thoại của cô từ Á Tôm đó.
0: Dạ, xin chào anh cô. Mà anh gọi tôi có gì không?
1: Chuyện là tối qua, khách hàng ở quán của tôi rất thích phần trình diễn của cô, cho nên là muốn mời cô đến hát với chúng tôi một buổi nữa được không?
0: Tôi chắc là...
1: Do ca sĩ mà hẹn tôi trước, hôm nay không đến kịp.
2: Ngày mai á, họ mới đến được.
1: Cho nên phiền cô đêm hôm nay được không? Tôi hứa là đêm cuối cùng mà.
0: Tôi nghĩ là mình không tiện cho lắm.
1: Tôi sẽ không để cho cô thiệt thòi đâu. Tôi sẽ trả cho cô tiền công gấp 3 lần. Tôi xin cô đó.

0: cũng biết an ủi người khác đó chứ. Vào đi Blue Lom.
1: Blue Lom cái gì chứ, là mẹ đây.
0: Mẹ lấy lại giọng rồi hả?
1: Mẹ đã lấy lại giọng cũng nhiều ngày rồi mà. Con kiểm tra điện thoại giúp mẹ coi sao mẹ không tải được hình xuống.
0: Dạ mẹ.
1: Mà hai đứa thường xuyên gặp nhau lắm hả? Mẹ chỉ mới gõ cửa thôi mà gọi tên Blue Lom rồi. Làm cái gì cũng để ý đến mẹ một chút, nên biết trong nhà này vẫn còn có mẹ con đó.
0: Mẹ nghĩ xa quá rồi đó. Con thấy mẹ đã nói chuyện nhẹ nhàng với Blue rồi mà.
1: Nói nhẹ nhàng không có nghĩa là thừa nhận.
2: Anh A Cha. Ủa, bác cũng ở đây à?
0: Mẹ nhờ anh kiểm tra điện thoại thôi. Em có chuyện gì không?
2: Giờ em đến cửa hàng của Á Tôm được không? Á Tôm nhờ em tới giúp nữa.
0: Hả? Đi nữa sao?
1: Coi làm điệu bộ với giọng điệu kia kìa. Con bé đi ra ngoài với bạn mẹ không thấy có vấn đề gì hết. Chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, chán muốn chết.
0: Trời ơi mẹ, mẹ thay đổi nhanh thiệt đó nha. Không phải con không cho cô ấy đi, chỉ là thấy cô ấy đi về khuya con lo lắng thôi.
1: Lo lắng thì đưa đón người ta đi, còn để cho mẹ nói nữa.
0: Dạ được rồi mẹ.
1: Điện thoại mẹ sao rồi?
0: Vì bộ nhớ đầy thôi, mẹ chỉ cần xóa hình cũ đi là có thể sử dụng thoải mái.
1: Chỉ vậy thôi hả?
0: Dạ.
1: Lái xe cẩn thận đó nha. Con đã ăn gì chưa? Để bác kêu nồng nấu cho con ăn.
2: Dạ không cần đâu bác. Dạ con ăn rồi.
1: Sao mà cứ ậm à ậm ừ, có chuyện gì không?
2: Dạ con thấy hơi lạ. Tại sao tự nhiên bác nói chuyện nhẹ nhàng với con?
1: Bác nói chuyện nhẹ nhàng với con không tốt hay sao hả? Hay muốn bác nói giống như cũ?
2: Dạ kiểu này bác, con thích nói chuyện nhẹ nhàng.

0: Xin mời nha.
1: Dạo gần đây có trai đưa đón thường xuyên thật, đi cùng nhau suốt như vậy, sao không làm người yêu luôn?
2: Đồ điên.
0: Tôi làm thật đó nha.
2: Nè anh nói thật hay là nói đùa vậy?
0: Ôi, nhìn mặt tôi thử đi, giống người hay nói đùa lắm hay sao?
2: Tại vì tôi là đứa nhà quê nghèo nàn, không phải là người sang trọng từ nước ngoài về giống như cà na của anh.
0: Ôi, nhưng mà làm sao cô biết được hình mẫu lý tưởng thật sự của tôi là như thế nào chứ?
2: Ê, nè anh, bộ bị ma dữa rồi sao?
1: Ôi, nói chuyện cứ ám chỉ rồi tán tỉnh nhau như vậy, ý, thường sau này sẽ trở thành một cặp đó nha.
2: Nói gì vậy? Nè anh mau đi làm đi ha, tạm biệt anh. Anh không cần lo cho tôi đâu.
0: À, anh đi làm đây nha em yêu. Chút. Tạm biệt.
1: Đẹp Liêu, hôm nay cô tới đây làm cái gì vậy? Cô nói gì với anh hả cha?
2: Thì cũng nói là đến cửa hàng giúp anh thôi, nhưng mà tôi không thoải mái khi nói dối vậy đâu.
1: Nè, đây là dấu hiệu đầu tiên của cảm xúc quan tâm nè, vậy có nghĩa là cô đang cố ý với anh ấy rồi.
2: Thôi đừng có suy diễn lung tung, đi nhanh.
1: Để tôi đóng cửa cái đã.
3: Thôi bay lướt lìa xa cây.
4: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
5: Bếp phở bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
4: Phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon, từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.
6: Ra đường đòi đòi đòi bò đi thịt thịt thịt ngập thịt. Ăn sáng ăn trưa ăn tối bò đi thịt thịt thịt ngập thịt. Tiệc rồi lại tiệc rồi lại tiệc nha. Bò đi thịt thịt thịt ngập thịt. Ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngập thịt nha. Bò đi ngon ngập thịt.
7: Bò đi.
8: Chào mừng tất cả mọi người trong làng đã đến với cuộc thi gỏi sơm tầm hàng năm của chúng ta. Và từ năm 2020 này, cuộc thi sẽ đổi tên thành Chiếc Cối Vàng Trong Làng Giả Gỏi. Người chiến thắng trong cuộc thi này sẽ nhận được 50.000 bạc từ trưởng làng đây. Quá tuyệt vời. Và năm nay

0: Thí sinh nào chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng cùng với lại một tấm bảng vinh danh thành tích. Năm nay tổng số thí sinh đăng ký là 4 người. Được rồi, vòng thi đầu tiên là thí sinh hoàn thành đĩa gỏi đu đủ trong vòng 10 phút. Đã sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng.
0: Đã sẵn sàng rồi thì bắt tay vào đi nào.
2: Đi thôi.
0: Nhanh lên.
3: Tay cầm cái cối.
0: Nhanh tay lên nào mọi người ơi, sắp hết thời gian rồi. Nhanh tay lên nào mọi người ơi.
3: Cùng bơi rung của tôi.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Đã hết giờ rồi. Được rồi, mọi người xong hết rồi. Xin chào cô Mô Sô. Sao không ai rảnh hết vậy?
4: Cherry rảnh quá trời rảnh nè.
0: Không mỏi hay sao?
4: Mỏi chứ. Nhưng mà đang chờ anh để chào đó.
0: Ôi trời, còn quay người được nữa hả?
4: Anh Roger, anh tìm bạn đi chơi ở đâu vậy? Trời ơi, có tôi ở đây rồi. Có thể đáp ứng nhiều thứ anh muốn lắm nha. Hát được nè. Nhảy được nè. Cũng được luôn. Nè, anh buồn hay sao? Nếu như anh buồn á, tôi đi với anh ha.
0: Cherry à, tôi không có tìm bạn đi chơi ở đâu hết á. Tôi tìm ca sĩ mới mà.
4: Trời, chết rồi. Có tôi rồi, còn tìm ai nữa vậy chứ? Nè, anh á, anh tính gạt tôi sang một bên có đúng như vậy không hả?
0: Khoan đã, không phải như vậy đâu. Do Tommy đó. Tommy đã lên kế hoạch làm chuỗi series MV của anh ta. Muốn tôi ngồi yên sao được? Tôi phải nghĩ cách mở rộng ra và phải tìm ca sĩ mới cho bằng được.
4: Vậy cũng được. Nếu như vậy á, tôi có một chỗ đảm bảo anh sẽ tìm được ca sĩ mới. Nhưng mà họ không bằng tôi đâu nha.
0: Tóm lại là cô Cherry và anh Roger sẽ đến đây đúng không vậy? Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ chuẩn bị tiếp đón đàng hoàng. Ca sĩ hả? Ca sĩ cũng có như mọi ngày thôi mà. Nhưng mà không biết là sẽ vừa ý anh Roger hay không? Được rồi. Hẹn gặp lại anh sau nha.
5: Anh nói sao hả? Anh Roger sẽ đến đây hả?
0: À, đúng vậy đó. Anh nghe được hả?
5: Nghe được chứ, tôi nghe rõ cả hai tai luôn.
0: Xin chào cô Blue.
6: Xin chào anh cô.
0: Cô cũng nghe thấy rồi đúng không? Hôm nay anh Roger sẽ đến quán tôi. Cho nên ngày hôm nay á, cô hãy trình diễn hết mình đó nha. Bởi vì anh Roger không thường xuyên đến đây đâu. Thôi tôi xin phép đi chuẩn bị đồ ăn cho anh Roger nha.
5: Dạ.
6: Ê, mà ai là Roger vậy?
5: Đúng là người nhà quê thiệt mà. Cô không biết anh Roger thiệt sao?
6: Trời ơi, nếu mà tôi biết á, tôi còn hỏi anh làm gì nữa.
5: Anh Roger còn được gọi là anh Chơ, ông chủ của kênh VR Channel, cái kênh YouTube mà có cô Cherry và chị Daha mà cô thích đó. Trời ơi, nè, đây nè, nhìn đi. Nè.
7: Xin chào mọi người, tôi là Daha.
4: Bà sếp đây.
8: Để tôi làm món gỏi đu đủ cho mọi người cùng xem nha. Một đĩa gỏi thật là cay luôn. Tôi cho ớt vào để tôi nói lại thành phần cho mọi người nghe ha. Sẽ có ớt nè, rồi tỏi nè.
4: Chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại DJ Cherry nha. Tôi chỉ thay đổi ngoại hình chút xíu thôi à. Nặng quá, tôi phải đỡ nó lên một chút xíu. Hy vọng mọi người sẽ vào xem thiệt là nhiều. Đừng rời kênh nha. Vào đi.
5: Ý, thấy sao hả? Hú hồn phải không? Bất ngờ lắm đúng không? Nè Blue à, nếu cô hát hay á, có bản lĩnh và lọt vào mắt xanh của anh Roger, cô sẽ có cơ hội trở thành ca sĩ của kênh VR Channel đó nha. Cơ hội mới đến rồi Blue à.
6: Tâm, cơ hội đến rồi. Tối nay tôi sẽ hát hết mình.
0: Được rồi. Những đĩa gỏi hoàn chỉnh đang ở trước mặt ban giám khảo rồi. Xin mời thưởng thức đĩa gỏi đầu tiên.
4: Dạ đây.
0: Để lên đi.
4: Xin mời.
0: Xin mời ban giám khảo ăn thử đi. Ông thấy thế nào?
1: Rất là ngon.
4: Ngon.
0: Rất tuyệt vời à, rất ngon. Qua vòng một rồi. Được rồi, đến đĩa thứ hai. Mau lên nào.
6: Anh A Cha, anh đến rồi hả?
2: Có chuyện gì vậy? Tôi tới công ty thì lạ chỗ nào?
6: Bởi vì hôm nay sếp không có hẹn với anh A Cha nên tôi thấy lạ lắm.
2: Mà mọi người đi đâu hết rồi?
6: À, đi họp hết rồi.
2: Hôm nay có cuộc họp hả? Tại sao tôi không biết gì hết?
6: Tôi cũng không biết nữa.
2: Vậy tôi đi vô trong đi.
6: Khoan đã anh A Cha, khoan đã anh. Alo, anh A Cha đến rồi.
1: Được rồi, hiểu rồi. Mọi người cứ làm theo những gì thống nhất trong cuộc họp, tăng họp đi. Mau, về thôi.
9: Dạ.
1: Về thôi.
9: Đi trước nha.
2: Sếp, họp gì vậy sếp?
1: Thì họp như mọi khi thôi mà.
2: Ơi, vậy tại sao lại không có tôi chứ?
1: Đừng có hỏi gì nhiều nữa. Hôm nay tôi có hẹn đánh golf rồi, họ đang chờ á, tôi đi trước nha.
2: Nhưng mà.
10: Thử coi.
0: Thấy sao hả?
1: Trên cả tuyệt vời à.
0: Mọi người ơi, chúng ta có người chiến thắng rồi. Và quán tiếp theo được vào vòng trong là quán Bơ Rung Chai. Xin chào anh Roger. Xin chào cô Cherry.
11: Xin chào.
0: Xin mời vào bàn đặc biệt. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.
4: Đây chính là nơi mà tôi nói với anh đó. Có ca sĩ hát hay, nhưng không có ai qua được tôi hết. Anh cứ yên tâm đi.
0: Biết rồi. Đúng vậy. Ca sĩ ở quán chúng tôi tất nhiên là không qua được cô Cherry rồi. Nhưng mà người này á, tôi không nghĩ như vậy.
4: Ai vậy?
0: Là người đó. Cô gái này tên là Blue Lum. Không phải là ca sĩ của quán, lâu lâu mới tới thôi. Giọng hát chất lượng, ngang tầm với lại ca sĩ chuyên nghiệp.
12: Lăng xê đến như vậy, thật muốn biết hát có hay không.
13: Để tôi chỉnh lại.
4: Trời đất, cũng bình thường thôi. Để tôi khuất phục cho mà coi.
13: Nè, Liêu, là anh Roger mà tôi nói đó. Qua chào anh ấy đi, mau lên. Dạ, xin chào anh Roger. Tôi là Atom, tôi là fan hâm mộ của kênh VR Channel đó. Hôm nay tôi dẫn bạn của mình là Blue Lom đến đây trình diễn.
14: Dạ, xin chào anh.
12: Chào cô.
4: Nè, tôi nghe anh cô nói là cô hát rất là hay. Không biết hay tới cỡ nào vậy?
14: Trời ơi, có hay không á thì phải tự nghe rồi cảm nhận.
4: Cô tự tin thiệt đó ha. Nhưng xin lỗi cô, cái chỗ này á không phải là nơi để cô hát cho mấy cái sự kiện ở trường học hay lễ hội ở chùa gì đó đâu. Đây là ca hát chuyên nghiệp đó nha.
14: Sự kiện ở trường? Nói gì không hiểu gì hết. Cô chơi đi, học trường nào vậy?
4: Tôi học ở đâu? Cô muốn biết để làm gì? Mà dù sao hôm nay tôi cũng cất công đưa anh Roger tới tận đây. Tôi xin phép hát một bài, hai bài gì đó được không?
0: Dạ được chứ. Vậy cô Cherry hát trước đi, còn cô Liêu Lâm sẽ hát sau.
14: Dạ được rồi, không thành vấn đề gì.
4: Vậy thì tôi xin phép đi thay đồ ha.
12: Được.
4: Tôi muốn để một số người biết ca sĩ chuyên nghiệp là như thế nào. Tôi đi nha.
0: Đêm nay chắc là vui lắm. Đi thôi, mời anh.
13: Liêu, có nhìn thấy ánh mắt của cô ta không? Cứ liếc ngang liếc dọc vậy đó. Cô đừng có bỏ cuộc nha. Cô phải chiến đấu với cô ta.
14: Anh cũng biết mà, tôi chưa từng chịu thua ai.
13: Phải vậy chứ.
2: Tại sao em không biết về chuyện quay MV mới? Xảy ra chuyện gì vậy?
1: Là do em ngang bướng thôi.
2: Không phải nhờ em hay sao? Chỉ dựa vào anh ra ngoài nhún nhảy liệu có nổi tiếng hay không?
1: À cha,
0: đây là danh thiếp của anh rồi chưa? Anh ấy nói là muốn nói chuyện với cô.
13: Nghĩa là anh ấy muốn cho cô trở thành ca sĩ đó.
14: Thì khá anh cô. Có chuyện gì vậy anh?
2: Chỉ đi lấy quần áo mà cũng cần trang điểm đậm tới như vậy à?

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.

0: Cô Tô không chỉ được biết đến như một điểm du lịch hấp dẫn, mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn đặc biệt trong hành trình của lịch sử. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cô Tô để lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị giữa biển trời Tổ quốc.
1: Đến với Cô Tô, hòn đảo nằm giữa biển trời Đông Bắc. Có một địa điểm mà bất cứ người dân hay du khách nào cũng muốn ghé thăm khi đặt chân lên đảo. Đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, hướng mình ra biển lớn, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống.
2: Phía trước mặt chúng ta chính là công trình tượng Bác. Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bấy giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân. Nhưng với chất liệu là bê tông có thép, thì sau một cái khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một cái dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. Và tượng đá được làm chất liệu là đá granite ạ, hay được gọi là đá vĩnh cửu đấy ạ. Và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên, thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào. Và tượng đá được có hướng là hướng ra biển Đông, cũng như là cùng với lại đồng bào Cô Tô là chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô. Và ngoài ra thì còn ý nghĩa sâu xa hơn nữa, đó chính là sự kết nối giữa hải đảo và đất liền ạ. Tượng đá ở trên đảo Cô Tô cũng được đánh giá là một trong những cái bức tượng to và đẹp nhất của vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc ạ. Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm ạ, để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống ạ. Và cái máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu VN-51D hạ cánh đấy thì hiện nay nó đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không Không quân ở trên Hà Nội ạ.
1: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, khu nhà thờ mang dáng vẻ giản dị, gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người.
0: Trong đền thờ hiện nay thì có lưu giữ hiện vật nào của Bác không ạ?
2: Dạ vâng, trong đền thờ thì ngoài thờ một bức tượng bán thân của Bác thì phía trên bàn thờ có thờ một cái mũ và của Bác năm xưa. Đồng thời đây chính là cái lời căn dặn của Bác với lại quân và dân trên đảo Cô Tô, đó chính là thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ ạ. Ngoài ra thì như ở khu vực là K9 ấy, thì ở phía bên trên sẽ có câu là không có gì là quý hơn độc lập tự do. Nhưng mà ở khu vực đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối, đó chính là tận chung với nước, coi sơn hà xã tắc lạ thiên. Câu bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý ạ. Dạ vâng, thì đây cũng chính là một cái câu đối về cái đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần về độc lập tự do của người Việt Nam chúng
0: đấy
2: ta.
0: Đây cũng là điểm khác biệt giữa nơi đây và những chỗ khác.
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ngoài ra thì ở trong khu vực đền thờ này thì có trưng bày một cái bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ạ.
1: Không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Tại đây, những bài học về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo được truyền đi một cách gần gũi và sâu sắc nhất.
3: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, có lẽ là những sự kiện dấu mốc của ngày xưa khi Bác Hồ đến thăm đảo và đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng, tiến bộ. Và vì lẽ đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng trở nên vững mạnh, giàu đẹp và văn minh hơn ạ.
0: Từ câu chuyện lịch sử này thì em rút ra được bài học gì cho thế hệ trẻ bây giờ?
3: Khi dân tộc đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên đánh dấu chinh phục những khát vọng tầm cao mới của một đất nước đang vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, thì thế hệ trẻ có một vai trò hết sức đặc biệt. Và trong sứ mệnh ấy thì thế hệ trẻ cần phải ra sức học tập, thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, cần tích cực học tập về chủ quyền biển đảo, tuyên truyền với người thân, bạn bè và đặc biệt là khách du lịch về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa nhịp sống thanh bình của đảo nhỏ, nơi đây mang đến một không gian vừa trang nghiêm vừa gần gũi.
4: Đến đây không chỉ là đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gồng mình để chống giữ, gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.

65 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, nhưng tình cảm của người dành cho biển đảo quê hương vẫn còn nguyên giá trị. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ những lời căn dặn năm xưa, các thế hệ người dân Cô Tô hôm nay vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện về lòng yêu nước, về tinh thần bám biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa biển trời Đông Bắc, hình ảnh Bác Hồ vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho đảo Tiền Tiêu vững bước đi lên

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 4.
1: Không biết trong bao giấc mơ, tôi chẳng muốn trở lại nơi này. Ánh nắng nơi này rất đẹp, em ấy cũng rất đẹp. Anh ngồi phía sau em, thời gian đó thật sự rất đẹp.
2: Em đã viết hết lên đây những lời trong lòng mình muốn nói. Anh đợi em đi rồi hãy xem nha.

0: Tôi rất hiểu. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Dù tôi có nuối tiếc về mối tình này đến mấy thì bây giờ cũng đã kết thúc. Thật ra mọi chuyện cũng đã kết thúc từ sớm. Đúng ra tôi không biết có nên mừng không, bởi vì cuối cùng nó cũng đã kết thúc. Hôm nay là ngày đầu tiên trong quãng đời còn lại của tôi.
1: Nhắm mắt lại một cái mở ra là xong liền, không đau chút nào hết. Hả? Ngoan nha.
0: Mông Mông, sao vậy?
1: Bé sắp phải làm phẫu thuật rồi nên tâm trạng không được vui.
0: Mông Mông xem nè.
2: Đây là gì vậy?
0: Đây là hạt đậu mầm. Để khi nào Mông Mông phẫu thuật xong là hạt đậu sẽ nảy mầm. Rồi đợi khi Mông Mông tỉnh lại sẽ có thể thấy được cọng giá trắng trẻo múp míp từ những hạt đậu được nảy mầm.
2: Hay như vậy sao?
0: Hay như vậy thật mà. Bây giờ nó chỉ là hạt đậu nhỏ xíu thôi, nhưng mà chỉ cần cho nó một chút nước là nó sẽ dần dần mọc lên cho con. Cho nên là con cũng phải mạnh mẽ giống y chang như nó.
2: Dạ con biết rồi. Chú ơi, chú cùng con chờ tới khi cọng giá mọc lên nha.
0: Được, chúng ta sẽ cùng chờ nó.

0: Nè, để em coi coi. Anh sao rồi? Cháo cũng ăn rồi, Đào cũng ăn rồi. Em về thật đó nha. Mấy hôm nay ba em quản em dữ lắm. Buổi tối ông ấy thường gọi tới ký túc xá tìm em.
1: Đừng đi mà.
0: Em sẽ làm ảo thuật cho anh xem.
1: Thật sao?
0: Lúc em còn nhỏ, ba của em thường tăng ca, mẹ của em phải đi đánh đàn piano để kiếm tiền, nên cứ toàn làm như vậy. Anh có biết cái này gọi là gì không?
1: Là gì?
0: Là ảo thuật hạt đậu nảy mầm. Lần nào mẹ của em chuẩn bị đi cũng đều bỏ vào đây vài hạt đậu. Mẹ em nói đợi khi nào hạt đậu nảy mầm rồi mẹ sẽ về. Và sáng hôm sau mẹ về thật, hạt đậu cũng nảy mầm thật. Sau đó mẹ em vào bếp nấu bữa sáng cho em ăn đó.
1: Thần kỳ vậy hay sao? Em đang muốn lợi dụng anh hay sao vậy? Em còn muốn làm mẹ của anh nữa hay sao?
0: Ai muốn làm mẹ của anh chứ? Làm mẹ anh có gì hay?
1: Nè, anh đang nghĩ là em làm mẹ của anh tốt hơn là làm vợ đó. Ý mà không được. Anh có hơi ganh tị với con trai của chúng ta.
0: Làm gì có ai ganh tị với con của mình. Vậy em về nha. Chờ mấy hạt đậu này nảy mầm, em sẽ quay trở lại. Tới lúc đó anh cũng hết bệnh rồi. Em về nha.
1: Anh không nỡ để cho em về.
2: Tôi cũng nghĩ vậy đó.
3: Xem đi.
2: Nếu như được vậy thì tốt quá.
3: Vậy đó,
4: sao rồi nó?
3: Đúng rồi đó.
4: Con suy nghĩ luôn sao rồi?
2: Được rồi.
4: Thì có đi tiếp hay là
2: vậy đi ha?
3: Kia nói chuyện đi.
2: Quyết định vậy đi. Đúng rồi. Cậu thấy tôi sao?
0: Chị Phùng à, tôi biết chị không phải là người xấu, chỉ là chị hơi nóng tính thôi. Chuyện là như vậy, gia đình tôi cũng thật sự rất khó khăn. Con của chúng tôi lại mắc bệnh tim bẩm sinh, đang chờ tiền làm phẫu thuật.
5: Vậy sao?
0: Nên tôi chỉ đưa anh chị được bao nhiêu thôi.
5: Cô coi nhìn cô cũng xinh đẹp như vậy, nhưng sao số phận trắc trở quá vậy? Cô về nhà nên quản thúc chồng mình cho chặt vô, đừng để anh ta ra ngoài kiếm chuyện nữa. Hôm nay người bị anh ta đánh là chồng của tôi, vợ chồng tôi mềm lòng dễ nói chuyện. Cô thử ra ngoài đánh người khác coi họ sẽ làm gì với cô.
6: Đúng rồi.
5: Mấy đồng lẻ này có giải quyết nổi không?
6: Không thể nào rồi.
5: Chúng tôi cũng không tha thiết gì mấy đồng lẻ này. Không ai vô duyên vô cớ bị đánh mà không bực mình hết.
6: Phải đó.
5: Thôi được rồi, tôi thấy ngày nào cô cũng tới đây thăm hỏi chồng tôi đúng không? Thái độ nhận lỗi cũng rất thành thật, nên tôi nể mặt cô đó nha. Chúng tôi sẽ không kiện chồng cô. Còn về phía cảnh sát, chúng tôi chấp nhận hòa giải.
0: Cảm ơn chị.
5: Cô mau về nhà chăm sóc con cẩn thận đi.
0: Được.
5: Nhìn cô ấy vất vả thiệt.
6: Phải đúng.
0: Vậy tôi xin phép anh chị. Tôi đi nha. Anh nghỉ ngơi cho khỏe.
5: Anh ấy sắp ra viện rồi, cô không cần tới bệnh viện nữa.
0: Tạm biệt chị.
6: Tạm biệt.
1: Cô này đặc địch làm sơm tim, bây giờ chụp CT, nên cô hướng dẫn cô ấy đi thế nào đi.
0: Dạ được.
1: Yên tâm đi, cô ấy sẽ hướng dẫn cô.

0: Rõ ràng là anh nghe Phùng Huy đòi em nhiêu tiền mà. Hả? Đòi nhiều không? Em không thể nào mà trách anh được. Anh cũng đâu muốn vậy. Ai mà lại đi đùa kiểu đó? Cái đó gọi là công kích cá nhân rồi còn gì. Ai lại chơi kiểu đó chứ? Với lại anh đã nương tay lắm rồi đó.
1: Anh mau về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi đi.
0: Hả?
1: Em quay về chỗ làm đi.
0: Không đi ăn cùng nhau hả?
2: Đứng ngay ngắn vô đi, làm tĩnh, mau đem qua đi.
1: Đây là doanh thu của tiệm ngày hôm qua.

0: Vậy tức là tiệm của chúng ta hôm qua bán được 4 cái bánh gà tù, đúng không?
1: À, dạ. Không có hỏi cô. Lương Nguyên An, cậu là nhân viên trang trí bánh kem, cậu nói đi.
2: 3 chiếc giao hàng, 1 chiếc làm tại chỗ, mang đi tại quầy.
1: Vậy tại sao bên đó lại thiếu mất 1 chiếc hộp?
2: Thiếu mất sao?
1: Cậu có chắc là cậu đã trang trí được 5 cái bánh không?
2: 4 cái.
1: Nhưng mà camera quay lại rất rõ ràng là cậu trang trí 5 cái bánh kem. Vậy còn 1 cái nữa đâu rồi?
2: Ờ, ý chị nói là tôi trang trí bị hư sao? Cái đó hư rồi không bán được. Hơn nữa nhân viên trang trí bánh như chúng tôi mỗi tháng đều có chỉ tiêu hư hỏng. Tôi chưa dùng tới bao giờ.
1: Vậy cái bánh trang trí hư đâu? Không thể nào tự nhiên cái bánh đó bốc hơi được.
2: Tôi ăn rồi.
1: Ăn rồi?
2: Ờ.
1: Theo quy định của cửa hàng, bánh mì và bánh gato quá hạn mới được phép xử lý. Nhưng mà bánh gato mới làm và để trong tủ lạnh có thể để đến 3 ngày. Với lại cái bánh to như vậy, một mình cậu ăn hết sao?
2: Hôm qua là tôi đói quá nên tôi ăn hết một mình rồi.
1: Bánh gato bị hư phải cho anh kiểm tra mới được tính là báo hư.
0: Đúng.
1: Anh có chắc là anh đã kiểm tra không?
0: Hoàn toàn không có.
1: Vậy bị coi là trộm cắp rồi. Đã vậy còn thiếu một cái hộp nữa. Cho nên tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ có phải cậu tự tiện mang bánh của cửa hàng ra ngoài bán không?
3: Ờ,
2: tôi chỉ...
3: Vấn đề là ở tôi. Hôm qua là sinh nhật của tôi, cho nên tôi nhờ cậu Lương làm cho tôi một cái bánh. Bởi vì nhân viên của chúng tôi được chiết khấu mà. Nhưng mà tôi chưa kịp. Tôi nghĩ đây cũng chỉ là cái bánh gato thôi. Hôm nay tôi bù tiền vào là được rồi.
2: Chị tỉnh à?
1: Chuyện này không có đùa được đâu đó.

0: Nhưng nhân viên của chúng tôi hết, chỉ có thể hỏi anh ấy.
1: Chuyện này thì có thật hả?
0: Tôi thành thật xin lỗi, là lỗi của tôi.
2: Chị tính.
3: Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này. Cô cứ tự bù tiền vô rồi thôi việc đi.
4: Thôi việc.
2: Quản lý.
4: Chị tỉnh à? Chị tỉnh. Chúng ta nói chuyện thêm với quản lý xem thế nào đi chị.
0: À, không sao. Không sao thật mà. Quản lý đang nhìn em đó. Cẩn thận không làm mất gì cả hai luôn đó. Bây giờ chỉ còn có em là giữ vững vị trí thôi. Vậy thì tốt rồi, em cứ làm việc đi. Chị không sao thật mà. Bảo trọng nha.

0: Cô Dương.
1: Hả?
0: Đây là tiền ăn tháng này của Bình Bình.
1: Trời ơi, Đàm Tĩnh, giờ là lúc nào rồi? Không cần dỗi, không cần dỗi. Chờ con tìm được việc làm rồi hẳn đưa cũng được
0: Trước
1: mà.
0: sau gì cũng phải trả cho cô. Con để đây nha. Hơn nữa, mấy hôm nay con đi phỏng vấn xin việc làm. Bình Bình cũng ăn uống ở đây với cô mà.
1: Con cứ yên tâm mà đi xin việc đi. Bình Bình con cứ gửi ở chỗ cô. Con nói coi, sao con bé Vũ Linh này lại đi làm ra cái chuyện dại dột như vậy chứ? Rồi còn để cho con phải chịu ấm ức lớn đến như vậy. Đây là lỗi của cô hết, cô không biết dạy dỗ nó.
0: Ngày hôm qua đúng là sinh nhật của con. Vũ Linh vì muốn con vui nên lấy một cái bánh kem cho tụi con ăn mừng. Nhưng trưởng ca hôm nay không hiểu bị làm sao, cứ nói chuyện này hoài. Thật ra nhân viên của tụi con đều được chiết khấu cả. Chỉ là đúng lúc gặp không may. Nhưng mà như vậy cũng tốt, con có thể dành nhiều thời gian cho Bình Bình hơn.
1: Con nói cũng phải,

0: À, đến ngay, đến ngay. Chị
1: Chị
0: tỉnh.
1: tỉnh.
0: À, khuya rồi sao hai đứa lại đến đây?
1: Tụi em có chuyện muốn nói.
0: À, được. Bình Bình ngủ rồi, tụi mình ra ngoài nói chuyện.
1: Quản lý nói là ngày mai chị quay về làm. Tụi em xin thôi việc rồi.
0: Hai đứa này, chuyện đó đã qua lâu rồi, hai đứa xin thôi việc để làm gì chứ?
2: Chị tỉnh à, chuyện là gì? Em vẫn luôn tính mở ra một cửa tiệm cho riêng mình. Bây giờ em thấy cũng đã đến lúc.
0: Mở tiệm nghe thì tốt, nhưng làm thì không dễ dàng đâu đó.
1: Phải đó, anh ấy đã nghĩ rất lâu rồi. Với tài nghề hiện giờ của anh ấy, tuyệt đối sẽ không vấn đề. Chỉ cần tìm một nơi không cần mặt bằng quá lớn, nhỏ một chút thôi, lại hướng nam sạch sẽ, nhất định sẽ kiếm được tiền.
0: Phải, nhưng giá thuê ở Thượng Hải đắt thế nào hai đứa cũng biết mà. Đúng là tay nghề của cậu ấy không có vấn đề, nhưng nếu thật sự muốn mở tiệm, mà trong tiệm chỉ có một người làm trong làm ngoài luôn sao?
1: Đúng vậy, cần chứ.
2: Em đang có ý gì vậy?
1: Anh nghĩ em có ý gì?
2: Ý của em là
1: Đúng
2: Chị
0: đó. Cậu đừng giả bộ nữa, ở tiệm tôi thấy hai người có vấn đề rồi, còn muốn giấu tôi sao?
1: được rồi, chị mau vô trong nghỉ ngơi đi.
0: À, được,
1: Hai đứa em về đây.
0: được rồi, hai đứa về đi, mau chóng đi coi tiệm đi ha.
1: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
2: Ấy,
1: Hồi nãy anh cười
2: có
1: cái
2: cửa
1: gì?
2: gì đâu. Tôi rất mong chờ.
0: Mong chờ điều gì?
2: Đến giờ trợ lý mới của tôi vẫn chưa nhậm chức, chứng tỏ là cô đang bồi dưỡng người đó đúng không?
0: Sếp Tịnh à, có câu này tôi không biết có nên
3: Tịnh
0: nói
3: xuống
0: hay
3: đi.
0: không nữa.
3: Cái tình đã ghét đi. Mà bỏ ra.
2: Bình tĩnh đi.
3: Bỏ ra đi.
0: Anh làm cái gì vậy?
3: Cái đồ họ Thương kia, cô tránh ra đi. Trước kia cô cặp kè với lão già kia, còn giờ có lẽ cặp kè với phó tổng giám đốc mới từ

0: Nó quay về, cô cho rằng tương lai mình sẽ có kết cục tốt đẹp hay sao? Tương lai cô đã hết rồi.
1: Trời ơi, sao vậy? Anh Triệu à, anh đừng quá kích động. Tôi biết là anh rất ấm ức, rất tức giận. Bao nhiêu năm qua anh đã vì công ty làm không biết bao nhiêu việc bọn họ không biết, nhưng mà tôi biết rất rõ, hiện giờ đang là thời khắc quan trọng của công ty. Trên dưới nhân viên đều đang nhìn chúng ta. Việc gì được xử lý công bằng chứ? Dựa vào lương tâm mà nói, điều kiện mà công ty dành cho anh đã được coi là hậu hĩnh lắm rồi. Cả ngành này có ai mà được như anh chứ?
0: Tôi đã làm việc cho công ty này bao nhiêu năm rồi, công ty cho tôi ít vậy, muốn tống cổ tôi đi rồi sao?
2: Sếp Triệu à, điều kiện cụ thể chúng tôi sẽ nói rõ hơn, mong anh đừng làm loạn nữa.
1: Anh Triệu, hiện giờ trước mặt mọi người, hành động này chưa đủ mất mặt sao? Bây giờ chúng ta khoan hãy nói cái khác. Sau này nếu như anh rời khỏi Thánh Mỹ, nếu như anh mà còn có kế hoạch lớn thì vẫn được ở trong ngành này mà. Phạm Phi thì cũng vậy, khó trách sẽ không gặp mặt. Sao chúng ta không nể mặt nhau một chút, mỗi bên lùi một bước? Anh nói xem có phải hai bên cũng có lợi đúng không?
0: Tôi đã là người 40 tuổi rồi, tôi còn có thể đi đâu được nữa? Có ai cần tôi nữa đâu.
1: Anh không thể nói như vậy. Anh xem anh có kinh nghiệm phong phú đến như vậy, lại quen biết rộng rãi nữa, sao lại phải lo sợ bước tiếp theo chứ? Bình tĩnh, không cần nôn nóng. Đến phòng làm việc của tôi, chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống chén trà, từ từ nói chuyện. Nè, được rồi.
2: Không có gì nữa, không có gì nữa.
3: Trời ơi, không biết sao nữa.
4: Số cuộc mọi chuyện
3: chắc là có chuyện gì đó rồi.
2: Mời vào.
1: Quần áo này thế nào? Anh mặc có vừa không?
2: Rất ổn, cảm ơn cô. Còn nữa, chuyện của giám đốc Triệu, cô thấy chúng ta nên xử lý thế nào thì phù hợp?
1: Tôi cảm thấy nên cho anh Triệu thêm chút bồi thường nữa, để anh ấy đi một cách vui vẻ. Nói thật lòng thì anh Triệu cũng đã đóng góp không ít cho công ty của chúng ta, cứ để anh ấy đi như vậy, tôi sợ các nhân sự khác sẽ không hài lòng.
2: Cô là đang nói thay cho anh ấy sao? Những lời nói nhảm nhí mà anh ấy nói ra, cô không cảm thấy tức giận sao?
1: Nếu đã biết đó là những lời nói nhảm thì hà cớ gì tôi phải tức giận. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước đây.
2: Vicky à?
1: Hả?
2: Trưởng thành không ít. Cảm ơn.

0: chúc mừng nha.
1: Nè nè nè.
2: Cảm ơn.
3: Có phải chúng ta nên cảm ơn người nào đó không? Kinh doanh ngày càng phát đạt, năm hòa hợp.
1: Được.
0: Cay quá.

0: Nè, em phải cẩn thận chút nha. Cỡ gia, anh nói cho em nghe, sau này em không cần phải bận tâm về những việc này nữa. Những việc này cứ để anh lo cho.
1: Anh Quân à, em có thể làm những việc này được mà. Sau này nếu có việc chúng ta có thể chia nhau ra làm. Em rất cảm kích anh. Nếu không phải cô của anh cho em thuê lại căn phòng này thì em phải lang thang đầu đường rồi.
0: Nè, lại khách sáo nữa rồi. Anh nói cho em nghe, tuy điều kiện căn phòng này có hơi tệ một chút nhưng mà cũng có thể che mưa che nắng được cho em. Cho nên là em cứ yên tâm ở đây ha. Anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho em mà.
1: Anh đi làm vất vả như vậy còn phải chăm sóc cho em.
0: Anh tình nguyện mà. Chỉ là không biết có được phúc để chăm sóc em cả đời hay không thôi.

0: Mà tiền đó em lấy đâu ra?
1: Em đi mượn đó.
0: Em thôi đi có được hay không? Những người có thể cho em vay tiền được em đều đã mượn hết rồi. Ai mà cho em mượn tiền? Hả? Có phải em lại đi mượn tiền của nhiếp chủ Thịnh không? Em đã uống rượu hả? Em uống với cậu ta sao?
1: Anh không có tư cách hỏi em uống rượu cùng với ai.
0: Anh không có tư cách hỏi em. Những năm qua đều do em chăm sóc cho anh gây phiền phức cho em, anh đáng chết. Nhưng mà em đi mượn tiền của tên họ Nhiếp kia thì anh lại càng có tư cách hơn bất cứ ai đó. Anh chỉ muốn hỏi em là em mượn tiền cậu ta theo kiểu gì và em mượn cậu ta hết nhiêu.
1: Em chẳng còn gì nữa. Lòng tự tôn, thể diện chẳng còn gì hết. Em thấp kém tới nỗi phải đi cầu xin người ta cho em mượn tiền. Anh có hài lòng chưa?

0: Anh nói xem, ngày ngày anh làm cái gì vậy? Cũng đâu phải là anh không có nhà, nhưng ngày nào anh cũng không ở nhà, chỉ biết ở ngoài uống rượu, cũng chẳng thể tìm được anh. Bình Bình ngày nào cũng hỏi em khi nào ba mới trở về nhà. Hiện giờ trong lòng em thật sự không muốn gì hết, chỉ muốn toàn tâm chữa bệnh cho con. Chỉ khỏi là em yên lòng rồi. Anh đừng dạy dỗ em như vậy nữa. Chúng ta hãy quên những chuyện trước đây đi, đừng nghĩ tới nữa, cùng tiến về phía trước.
1: Được, anh cũng muốn tiến về phía trước lắm. Nhưng đi làm sao đây? Anh phải đi làm sao đây? Con bị bệnh anh không sốt ruột hả? Không phải ngày nào anh cũng ra đường, ra đường đi kiếm tiền hay sao? Do em đụng phải người xui xẻo như anh. Nhưng lần này khác rồi Đàm Tĩnh à. Lần này là tận mắt anh nhìn thấy người anh em của anh lấy được lợi nhuận cao. Thiệt đó, thật sự đã lấy được. Anh không mượn nhiều đâu, chỉ 10.000 tệ thôi. Trong vòng một tháng, anh sẽ trả lại cho em cả gốc lẫn lời. Hãy tin anh đi mà.
0: Anh điên rồi sao? Nếu tiền thật sự dễ kiếm tới như vậy thì em cần gì phải khom lưng ngày ngày đi mượn tiền người khác?
1: Hiểu, anh hiểu. Hiểu rồi, anh hiểu rồi. Anh nói cho em nghe nè, anh sống cuộc sống tệ hại cũng không sao. Dù sao nếu thúc ép anh thì ba của Nhiếp Vũ Thịnh sẽ xong đời. Thứ chết tiệt. Thứ chết tiệt, không kẻ nào chạy thoát được.
2: Thông liên thất, cộng thêm van động mạch chủ đóng mở không được nhịp nhàng, bị thiếu hụt ở phía dưới tâm thất phải van động mạch phổi. Phần không gian khiếm khuyết của van động mạch phổi có tổ chức cơ bị ngăn cách, còn máu thông qua phần khiếm khuyết mà phân luồng chảy từ trái sang phải trực tiếp đi vào tâm thất phải. Cần phải trị lỗ hổng này trước. Van động mạch chủ chắc cũng có vấn đề, phải xử lý đồng thời. Có thể thử tạo hình trước, nếu không ổn thì phải thay van động mạch chủ. Về tình huống như vậy thì nếu như bình thường mà nói, với độ tuổi mẫu giáo thì phải phẫu thuật rồi, chứ không phải chờ tới giờ. Nguy cơ phẫu thuật có thể nói rất là cao.
1: Có nắm chắc phần thắng không?
2: Nắm chắc.
1: Bệnh viện thông qua hạng mục đó chính là hạng mục được trợ cấp bởi công ty Simon. Sao cậu lại có biểu hiện vậy? Ban đầu đề xuất đưa vào hạng mục đó chính cậu là người tích cực nhất mà.
2: Không phải là nói vẫn cần xét duyệt nữa sao?
1: Đã luận chứng rồi. Tương trước bệnh viện của chúng ta đã có một cuộc họp, giả lại còn mời được vài chuyên gia có danh tiếng tới đây. Hôm đó cậu không tham gia hội nghị. Dù sao cũng là hạng mục mới, mọi thứ đều phải hết sức cẩn thận. Bệnh nhân là do ông Động giới thiệu qua đây, nghe nói gia cảnh quá khó khăn. Đoán rằng cô ấy có thể tiếp nhận phương án trợ cấp của chúng ta. Hạng mục này là do cậu phụ trách. Trở về, cậu hãy thử liên hệ với lại phụ huynh của người bệnh thử xem.
2: Được.
1: Bệnh nhân này tên là Tôn Bình, cũng là bệnh nhân đầu tiên của hạng mục này đó.
3: Phụ huynh của Tôn Bình, nè, đưa bé vào đi.
2: Trưởng khoa, bệnh nhân này không thích hợp.
1: Tại sao?
2: Nguy cơ phẫu thuật ở hạng mục Simon tương đối cao, tốt nhất lựa chọn bệnh nhân đầu tiên là người lớn.
1: Trời ơi, tôi cũng từng suy nghĩ qua rồi, nhưng cậu đã từng nghĩ qua chưa? Tuy sức chịu đựng của người lớn có tốt hơn một chút, nhưng mà hạng mục này hướng tới là những bệnh nhân đã trưởng thành. Hiện giờ không có người phù hợp, không có ai hết à.
2: Tôi vẫn phản đối lựa chọn bệnh nhân này. Anh xem, bệnh nhân này nó còn quá nhỏ, kèm theo có hai vấn đề. Có thể là phải thay van động mạch chủ. Tương đối mà nói thì tình trạng của bệnh nhân này khá là nghiêm trọng. Hơn nữa, thông liên thất kết hợp hở van động mạch chủ tuy là dị vật bẩm sinh, nó thực sự không quá phức tạp, nhưng mà bởi vì vị trí hở van của bệnh nhân này tương đối là hiếm thấy, hơn nữa diện tích bị hở lên tới 8%, lúc ghép lại vô cùng phức tạp. Trưởng khoa, dự án của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Anh xem hay là anh suy nghĩ lại, chúng ta bắt đầu từ đơn giản đi, tiến lên theo trình tự. À còn nữa, bệnh nhân này tôi đã từng gặp qua một lần, phụ huynh dường như là không muốn chấp nhận chuyện này.
1: Trời ơi, những điều cậu nói tôi đều biết. Nhưng mà nếu như cậu không đích thân đi thử, sao cậu biết phụ huynh người ta không đồng ý chứ?

0: Cảm ơn.
1: Nè nè, người của trụ sở chính luôn không cho anh ấy nhậm chức. Cũng không biết là tại sao. Chị xem anh ấy sốt ruột kìa.
0: Ừ.
2: Đàm Tĩnh, cô có điện thoại, là bệnh viện gọi tới.
0: Giúp tôi coi chừng một chút. Quản lý, tôi đi nhận điện thoại của bệnh viện.
3: Ê, mau đi đi.
0: Dạ. Alo, xin chào, tôi là phụ huynh của Tôn Bình.
4: Cô là phụ huynh của Tôn Bình đúng không? Hồ sơ bệnh án của Tôn Bình từng đăng ký ở chỗ chúng tôi.
0: Dạ đúng.
5: Lúc đó cô có ký một thỏa thuận đồng ý nếu như vì mục đích dạy học hoặc nghiên cứu có thể đối với bệnh lý của Tôn Bình tiến hành thảo luận công khai, đúng không?
0: Là như vậy. Lúc đó là bác sĩ Đổng khuyên tôi ký như vậy đó.
5: Bệnh viện chúng tôi sắp tiến hành một chuyên đề nghiên cứu chọn đúng bệnh lý của Tôn Bình, làm phiền cô tới lúc đó tới bệnh viện một chuyến.
4: Còn tình hình cụ thể thì tổ chức nghiên cứu chuyên đề của chúng tôi sẽ giải thích với cô sau.
0: Bệnh được chọn rồi hả? Vậy có nghĩa là bệnh của nó được cứu rồi.
5: Tôi không dám khẳng định như vậy. Cô cứ tới bệnh viện trước đi đã.
0: Dạ được. Vậy cô cho tôi hỏi, tôi đi đâu để ký cái đó?
4: Tới lúc đó cô cứ tới bộ phận nhập viện của chúng tôi, tòa nhà C, khoa ngoại lồng ngực.
0: Tòa nhà
4: C. Khi cô đến thì trực tiếp liên hệ với bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh là được.
1: Anh có chuyện gì vậy? Đột nhiên mà em uống rượu.
6: Anh. Anh phải có chuyện gì thì mới có thể mời em uống rượu được sao?
1: Không thì sao? Anh có cảm giác này có vẻ như từng quen biết. Đặc biệt giống như là chúng ta đang du học ở Bỉ vậy đó. Lần đầu anh mời em uống rượu.
6: Có sao?
1: Không phải sao? Không phải sao? Còn không phải vì muốn cảm ơn ơn cứu mạng năm đó của em với anh. Hôm đó em cũng ngồi ngây ngốc như vậy, rồi nhìn xa xa một du học sinh Trung Quốc, trời nắng chang chang đi cắt tỉa cỏ. Lúc đó em nghĩ, trời nắng nóng như vậy tại sao cứ phải cắt ngày hôm nay? Còn chưa đợi em nghĩ ra thì em đã thấy du học sinh đó quỳnh một cái rồi.
6: Anh đã ngã xuống đất sau đó bất tỉnh nhân sự. Cũng may là lúc đó em anh Minh quyết đoán nhảy qua hàng rào xông tới từ 100 mét cứu anh.
1: Dọa cho đôi vợ chồng người nước ngoài đó một phen. Lúc đó còn muốn đưa anh đi bệnh viện gọi xe cứu thương. Xe cứu thương của nước ngoài tùy tiện ngồi sao? Nó mắc hơn cái mạng nhỏ của anh. Còn không phải là nhờ em, lúc đó quyết đoán đưa cái gì mà đưa. Không đưa, mạng đã lạnh tới đắp cho anh.
6: Giữ được mạng nhỏ.

0: quanh rồi.
1: Ừ. Lại còn giữ được túi tiền của anh nữa. Được rồi, có câu chịu ơn người khác thì nhớ suốt đời. Nè, mau báo đáp đi. Lúc đó anh nổi tiếng lắm, ai mà không biết. Viện y học có một nhíp vũ thịnh, như là người sắt không ngủ. Ngày nào cũng không phải thư viện thì là phòng thí nghiệm, năm nào cũng nhận được học bổng, giống như là anh không cần cái mạng này. Thật ra em rất muốn hỏi anh, anh thật sự muốn trở thành một bác sĩ đến như vậy sao? Liều cả mạng của mình.
2: Con nói xem, ba tốn nhiều tiền đưa con đi học vậy, nhưng ba không muốn con đi học ngành y. Ba chỉ muốn con học về ngành tài chính để con kế thừa sự nghiệp của ba sau này.
3: Đế quốc thương nghiệp của ba, con không có hứng thú. Con chỉ muốn học y thôi.
2: Con đừng tưởng là ba không biết con học y để làm cái gì. Con là vì Đàm Tĩnh đó, con muốn mình chữa bệnh cho ba cô ta chứ gì.
3: Vậy ba đi kiếm đồng tiền không phải là cũng vì phụ nữ sao? Ba tưởng như người phụ nữ đó, nếu ba không có tiền thì họ muốn theo ba à?
2: Được. Vậy để ba nói cho con biết, nếu như con kiên quyết muốn học ngành y thế vậy thì ba sẽ mặc kệ con.
3: Ba yên tâm đi, con không lấy một đồng nào hết.
2: Vậy thì con hãy tự sinh tự diệt ở bên ngoài đi, được chứ?
3: Ba tự chăm sóc tốt cho mình đi.
4: Cũng khó trách ba của anh giận như vậy, sao đột nhiên anh lại thay đổi quyết định?
3: Người khác không biết thì thôi đi, ngay cả tên em cũng không biết sao? Mà anh có thể không hiểu anh, thầy cô trong trường có thể không hiểu anh, cả thế giới này không hiểu anh, nhưng mà em thì không được.
4: Không phải là em không biết, anh muốn học ngành y là muốn tự mình chữa trị cho ba em. Nhưng em cũng không phải có ý đó. Em không phải nói là muốn anh theo ba anh đi học tài chính. Em chỉ muốn anh có thể đi theo lý tưởng của chính mình thôi. Đừng vì em mà hy sinh lý tưởng của đời mình.
3: Sao có thể gọi là hy sinh được hả? Anh cam tâm tình nguyện mà.
4: Nhiếp Vũ Thịnh, chúng ta có thể tìm bác sĩ khác để khám bệnh cho ba của em mà. Nhưng còn anh, anh phải sống theo lý tưởng của mình chứ.
3: Em quay về trước đi, sau này anh không muốn nhìn thấy em nữa.

0: Xin chào Tiểu Khánh à. Nè, cậu đóng gói bánh mì đi.
1: Được. Cảm ơn. Đang tỉnh, có điện thoại tìm chị, là bệnh viện gọi tới.
2: Được, cảm ơn. Cô thu dọn giùm tôi nha. Quản lý, tôi đi nghe điện thoại một chút.
0: Đi mau rồi về.

0: Alo, xin chào, tôi là phụ huynh của Tôn Bình.
1: Chào cô, tôi là bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh. Đồng nghiệp của tôi chắc
2: đã gọi cho cô rồi. Vì việc liên quan tới chuyên đề mới của bệnh viện, tôi muốn chọn con trai của cô làm bệnh lý nghiên cứu đầu tiên của bệnh viện. Tôi sẽ gửi tài liệu qua cho cô xem thử. Như vậy cô không cần tới bệnh viện để tìm tôi đâu.
1: Sau khi xem xong, cô cứ từ từ suy nghĩ.
2: Cô cảm thấy sao hả?
0: Hả?
2: Ý của tôi là bởi vì tài liệu rất là nhiều, tôi sẽ dùng phương pháp là gửi email, trực tiếp gửi qua mail cho cô.
0: Cũng được.
1: Cô có email không?
0: Có chứ.
2: Cô đọc giúp tôi đi.
3: tn4ivamoc126.com.
2: Cô đọc lớn lên một chút.
0: Chữ T viết thường. T
3: viết thường chữ N. Số 4 Iver.

0: Ủa, tôi nhận được email chuyển tiếp của cậu gửi cho phụ huynh của Tôn Bình nè. Học tập cậu một chút. Nè, cậu xem cậu viết email tài liệu đi. Nhìn góc độ, nhìn tình huống đều rất có kinh nghiệm. Nè, có phải là cậu cũng bỏ tài liệu thất bại vào luôn không? Làm vậy có hơi quá đó. Tôi chỉ sợ sau khi phụ huynh xem xong họ sợ hãi từ chối phương án chữa trị của cậu.
1: Nguy cơ của ca phẫu thuật này vốn dĩ rất lớn, phải cho phụ huynh của bệnh nhân có sự lựa chọn.
2: Tổng cộng là 2.073 tệ.
3: À, đúng rồi chứ?
2: Đúng rồi.
3: Được rồi,
2: tăng ca thôi.
3: Mọi người vất vả rồi. Quản lý. Chào anh, tôi có thể xin vài phút được không?
0: Để làm gì?
3: Là như vậy, tôi biết gần đây công việc của tôi làm không được tốt, thường tới muộn, sau đó lại còn nói chuyện điện thoại nhiều. Anh xem tôi tính như vậy được không? Tôi xin phép được bỏ ngày phép của tháng này dùng để tăng ca.
0: Cũng được, rất tốt. Biết như vậy là tốt hả?
3: Còn nữa, nếu như trong công việc tôi có làm gì không đúng thì xin anh nhắc nhở tôi nha.
0: Cô cứ làm việc cho tốt trước đi hả? Đừng để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc nữa. Dù sao thì cũng là quy định của chế độ trụ sở chính đưa ra hả? Quay về tự kiểm điểm được rồi hả?
3: Dạ được.
0: Đàm Tĩnh bệnh của con sao rồi?
3: Gần đây cũng coi như là ổn định rồi.
0: Được rồi, đi làm việc đi.
3: Cảm ơn anh quan tâm.
0: Không có gì, làm việc tiếp đi.
3: Dạ được.

0: kéo búa bao.
1: Ba.
0: Lại lần nữa, một hai ba, ra rồi. Sắp
1: đến
0: rồi
1: đây.
0: Đến lượt con rồi, bắt đầu nha. Kéo
2: chị
0: búa bao.
1: Đấy con, cái nào
2: không vào đâu, chị tới đón mình
1: con về.
0: Một,
1: đã
0: hai,
1: cho
0: ba.
1: Đi kéo búa bao. Chị tính cho ăn cơm
0: hai,
1: sao rồi lại ăn cơm luôn nha. Kéo búa bao. Mẹ ơi,
0: chị tỉnh rồi.
2: Hai em định nói thật luôn sao?
1: Như chị nhìn mẹ em đi. Mẹ, chị tỉnh tới rồi.
2: Cô Dương, Đầm tỉnh tới rồi hả?
3: Dạ.
4: Biểu hiện làm việc của cô gần đây thật sự ảnh hưởng rất xấu. Tôi hy vọng cô hãy chủ động từ chức. Còn bằng không, sẽ trừ một nửa tiền lương, tự cô cân nhắc đi.
5: Tự cô cân nhắc đi.
2: Tôi không có làm những chuyện đó. Tại sao tôi phải từ chức?
5: Đó, anh nhìn đi. Vừa gọi điện thoại tiệm bánh xong là tới di động. Cô ấy bận rộn thiệt đó. Giám sát, anh coi nhân viên này đi. Chúng tôi phải làm sao đây? Anh nói đi.
0: Đàm Tĩnh, sao cô không nghe điện thoại?
4: Sếp Thịnh à, sao anh lại đích thân tới đây vậy?
0: Tôi muốn qua đây xem thử. Cô nghe điện thoại đi chứ. Bật loa ngoài.
6: Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Tổng công ty Thành Mỹ. Tôi phụ trách thông báo với cô 10 giờ sáng ngày mai cô đến công ty phỏng vấn. Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là anh Thịnh Phương Đình đích thân tiến cử cô vào vị trí trợ lý giám đốc. Cho nên 10 giờ sáng mai cô đừng đến trễ đó.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Thưa quý vị, tại Nha Trang, xe xích lô là phương tiện du lịch được ưa chuộng, mang tới trải nghiệm thong dong ngắm cảnh phố biển, đặc biệt được du khách quốc tế yêu thích. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, hoạt động của loại phương tiện này lại đang nảy sinh nhiều vấn đề, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động của xích lô, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng môi trường du lịch an toàn. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Hàng chục xe xích lô nối đuôi nhau đi thành đoàn dài gây cản trở giao thông. Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm. Đây là những lỗi vi phạm chủ yếu của xe xích lô khi hoạt động vận chuyển khách trên các tuyến phố của Nha Trang. Bên cạnh những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đa phần chủ các phương tiện hiện nay đều tự ý cải tạo, độ chế xe xích lô như gắn thêm động cơ điện, loa, đèn LED để thuận tiện hơn trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi xích lô chạy với tốc độ cao.
3: Hiện tại thì cái việc độ chế và lắp thêm các cái thiết bị về motor điện hay trợ lực điện, về nguyên tắc vật lý của nó thì nó không đảm bảo cho cái việc khi vận chuyển hành khách về cơ học cũng như là về thiết kế của nó. Thì ban đầu là xe thô sơ nguyên bản là nó chỉ thiết kế sử dụng cho xích lô đạp mới đảm bảo an toàn cho khi vận chuyển hành khách. Khi chúng ta lắp đặt các cái phương tiện, các thiết bị điện motor thì với cái quán tính rồi cái thiết kế phanh thắng thì nếu rất dễ gây lật khi vào các cái đoạn đường cua gấp hoặc khi thắng gấp.
2: Khu vực Nha Trang hiện có hơn 1.000 xe xích lô đang hoạt động, trong đó có khoảng 400 tài xế sinh hoạt trong nghiệp đoàn. Số còn lại thuộc các hợp tác xã hoặc hoạt động tự do. Đêm đến, khi khách du lịch đổ ra đường, cũng là thời điểm xe xích lô hoạt động mạnh nhất. Thời gian qua, hoạt động của xích lô du lịch đã giúp du khách có những trải nghiệm thú vị khi đến với Nha Trang, từ đó đóng góp tích cực cho phát triển ngành du lịch tỉnh nhà. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, những biến tướng như gắn động cơ trái phép, chạy ẩu, tranh giành, chặt chém du khách đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như làm xấu hình ảnh du lịch Nha Trang. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành làm việc với các đơn vị có liên quan để bàn giải pháp siết chặt quản lý, chấn chỉnh hoạt động của xe xích lô, bảo đảm an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với loại phương tiện này, đồng thời tiến hành tuyên truyền, vận động chủ các phương tiện tiến hành tháo dỡ bình điện tự chế, trả lại hiện trạng ban đầu của xe xích lô.
3: Phối hợp với nghiệp đoàn xích lô để tiến hành đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, rồi yêu cầu các lái xe, chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các cái quy định về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời là phòng giao thông cũng đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh để báo cáo đề xuất cho chủ tịch tỉnh trong thời gian đến là sẽ tiến hành cấm thêm một số tuyến đường, một số khu vực đối với hoạt động của xe xích lô thô sơ nhằm là ổn định lại cái trật tự trên đường giao thông trên địa bàn cũng như là trật tự mỹ quan đô thị của thành phố, góp phần thúc đẩy cái hình ảnh đẹp cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
2: Tỉnh Khánh Hòa đang bước vào mùa cao điểm du lịch với hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế mỗi ngày. Ngoài sử dụng các phương tiện công cộng, dịch vụ taxi, nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế, thường có sở thích ngồi xe xích lô để ngắm phố phường. Tuy nhiên, để xe xích lô có thể hoạt động bền vững, chủ các phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, không nên có những hành vi như tranh giành, chặt chém du khách. Có như vậy mới bảo đảm an toàn cho du khách, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời xây dựng hình ảnh du lịch Nha Trang văn minh, thân thiện, mến khách.
4: Trên cơ sở tổng kết thực hiện 40 năm đổi mới và nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong môi trường quốc tế biến động nhanh, phức tạp, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển đến năm 2045. 1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. 2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bao gồm phổ cập mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao. 5. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 6. Quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. 7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 9. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. 10. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 11. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 12. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Với ý chí, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
5: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa, thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra.

0: thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
2: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

0: Mày nhớ anh thích ăn món gì luôn hay sao? Trái ngược với một số người, ở với anh đã lâu rồi nhưng không hề biết anh thích gì hết á. Cứ vậy thì nói sao không yêu được.
1: Sáng nay Trang là người đã mang quần áo mới tới cho mẹ có phải không anh? Vậy lúc Trang tới thì có càm ràm gì vậy mẹ không vậy? Chuyện mẹ sai tới mức không về nhà đó.
0: Em ấy không có càm ràm em mà chỉ càm ràm anh thôi.
2: Chị mẹ vẫn chưa dậy hả anh? Cứ để chị ấy nghỉ ngơi đi. Còn quần áo của chị ấy thì Trang đã thay cho chị mẹ hết rồi. Quần áo cũ thì Trang sẽ mang về, vì chị mẹ mặc áo choàng để ngủ đó.
0: Đừng có nhìn anh như vậy chứ. Nè, anh chỉ đưa mẹ tới trước cửa phòng thôi. Anh không hề bước vào phòng dù chỉ một bước. Sở dĩ cô ấy mặc như vậy đi ngủ, nếu anh không đoán lầm thì chắc mẹ đã tắm rửa nên mặc áo choàng để ngủ thôi. Không liên quan gì tới anh hết đâu. Em đừng có lo như vậy mà.
2: Jen có thể tin anh giót được không?
0: Nếu Jen không tin tưởng anh thì tin tưởng chị gái của em một chút đi có được không vậy? Jen cũng biết rất rõ là mẹ những bức tường bao quanh mình cao cỡ nào mà. Cô ấy tuyệt đối không để ai dễ dàng vượt qua bức tường đó đâu. Bản thân anh cũng có tự trọng mà. Anh không bao giờ làm gì phụ nữ lúc họ say đâu. À, mẹ à, sau khi mẹ ăn sáng xong thì nhanh gọi cho em gái mẹ nha. Nói với em ấy là mẹ đã dậy và vẫn an toàn.
2: Mẹ đói rồi anh Giót. Anh Giót gọi cháo rồi có phải không? Sao vẫn chưa có vậy? Nhân viên phục vụ ở đây cũng chậm quá phải không anh? Chắc là phải phản ánh rồi.
3: Ê, anh Sông Giót. Xin chào anh. Cô Metini. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
0: Xin chào anh Phong Sa Thôn. Mới sáng đã tới đây làm gì vậy?
3: Tôi nghe nói là khách sạn này có đồ ăn sáng rất là ngon, nên muốn tới ăn thử thôi. Biết đâu có thể áp dụng cho khách sạn của tôi thì sao? Chắc cũng không có vấn đề gì chứ.
0: Anh cứ tự nhiên đi.
3: Cô Metini cũng vậy sao? Cất công dậy sớm để tới đây ăn sáng có đúng không cô Metini?
4: Cô Metini là khách hàng thân thiết của khách sạn tôi.
0: Well.
4: Xin chào cậu Phong Sa Thon. Xin lỗi cậu vì Well tới trễ nha.
3: Không sao hết, Phong cũng vừa mới tới thôi.
4: À, sao sắc mặt của anh Sông Gió và cô Metini lại như vậy chứ?
3: Chắc là anh Sông Gió và cô Metini có hơi khó hiểu. Không biết là hai chúng ta đã quen biết với nhau từ bao giờ?
4: Không phải chỉ quen biết nhau, mà tôi còn là người hẹn cậu Phong Sa Thon tới dùng thử bữa sáng ở đây đó.

0: Alo Pha à? Cho anh xin số của Metini chứ.
1: Anh Phan xin số chị Me làm gì? Đừng nói là anh định cua chị Me nha.
0: Được rồi mà, gửi số cô ấy cho anh đi. Anh có chuyện muốn nói với cô ấy.
1: Dạ. Chắc không phải là tình cờ mà tối hôm qua cậu lại gọi cho mình đâu.
2: Nè, bạn bè nhớ nhau thì phải tình cờ nữa sao?
1: Vẫn y như cũ ha. Thích nói để người ta suy nghĩ, nhưng khi làm thật thì lại thích nói chỉ là bạn bè.
2: Chuyện đó cũng lâu lắm rồi mà, vẫn còn nhớ tới hả?
1: Không muốn nhớ đâu, nhưng cả đời mình chỉ có một người đàn ông mà mình không kiểm soát được nên không thể quên.

0: Ý của cậu là người đàn ông đó cậu kiểm soát được sao?
1: Cậu hỏi như vậy nghĩa là cậu đã biết gì đó.
0: Đâu đâu, có biết gì đâu. À phải rồi, tối qua mình có nhờ cậu gọi cho mình một số món. Cậu đã gọi giúp cho mình chưa?
1: Chuyện nhỏ như vậy thì mình đã xử lý rồi. Có ăn luôn không? Để mình gọi người mang ra.
0: Được lắm. Nhưng cậu nhờ phục vụ dọn lên bàn bên kia giúp cho mình nha.
1: Dọn lên bàn bên kia làm gì?
0: Mình thấy ánh sóng gió của cậu á, lén nhìn qua bên này mấy lần rồi. Chắc là muốn biết hai người chúng ta đang nói chuyện gì.

Xin lỗi nha. Thấy anh nhìn về phía bàn tôi cũng mấy lần rồi, nên tôi nghĩ là chúng ta nên ngồi cùng bàn với nhau sẽ tốt hơn, dễ cho ấm cúng. Xin phép nha. Mời quý ông ngồi.

0: Sao thấy bầu không khí có hơi khó chịu đúng không? Lúc nãy còn thấy nói chuyện vui vẻ lắm mà. Hay là vì có tôi ngồi đây nên hai người không tiện nói chuyện hả?
1: Quèo nói quá rồi đó, không phải do quèo đâu, chắc là do Phong thì đúng hơn. Có đúng không cô Metheny?
2: Cũng có ai thấy khó chịu gì đâu.
1: Tôi thấy cô Metheny im lặng mà.
2: Đó là vì tôi có phép lịch sự, đang ăn cơm nên không muốn nói.
1: Nếu vậy tôi phải cảm ơn nhiều rồi, vì cô đã lịch sự, chịu nói chuyện và nhìn thẳng vào mặt của tôi.
0: Có vẻ như cậu Phong Santon quen biết cô Metheny.
1: Phong biết rõ về cô Metheny, nhưng mà còn cô Me thì làm như là không quen biết Phong. Trong khi hôm qua Phong và cô Me vẫn còn nói chuyện với nhau rất bình thường.
0: Nghe nói cậu Phong Santon vừa về Thái được vài ngày mà không phải sao? Chưa gì đã thân nhau rồi à? Những chuyện như vậy thì không ai lại nhanh nhẹn giống như cô Metheny phải không?
2: Tôi gặp anh Phong Sathon đây là bởi vì tôi quen với em gái của anh ấy. Anh Phong Sathon không nói ra hết. Là vì anh quên hay là vì cố tình không nói vậy?
1: Thì cô Me cũng không có nói hết ra mà. Cô không chỉ quen với em gái của tôi thôi, mà cô còn quen với em trai của tôi nữa. Ý, không biết là quên hay là cố tình không nói đi.
0: Bác sĩ Phan Phan có phải không?
1: Đúng vậy đó. Có vẻ như anh Song Gió không hiểu rõ về cô Metheny bao nhiêu đâu, có đúng không? Về chuyện tôi và cô Metheny, lẫn chuyện tôi và cô Quế. Well.

0: Tôi xin phép nha.
1: Mẹ nghĩ vì chúng ta tò mò lúc nãy đã có câu trả lời rồi. Việc gặp nhau hôm nay có vẻ không phải là tình cờ đâu.
2: Anh Phong Sa Thôn, anh quen Well từ lúc nào vậy?
3: Well chưa từng kể cho anh nghe là chúng tôi quen nhau từ lúc nào sao? Tôi và Well quen nhau từ lâu lắm rồi. Cô ấy biết tôi còn trước khi biết anh nữa đó.
2: Nếu vậy thì chắc là lúc cô ấy du học ở nước ngoài rồi.
3: Nếu là chi tiết như vậy thì tôi nghĩ đưa cô Well kể cho anh nghe sẽ tốt hơn. Bởi vì tôi cũng không chắc tại sao Well chưa từng kể về chuyện của tôi cho anh nghe. Hay là có việc gì đó mà cô ấy không tiện kể ra được.
2: Nếu như mà trong sáng thì đâu có gì phải che giấu chứ.
3: Nhưng có một vài sự thật có thể làm tổn thương tới cảm xúc của người nghe. Nên có thể Well đã quyết định không kể sẽ tốt hơn.

0: Bây giờ tôi mới biết là Phong Sa Thôn cũng quen biết cô.
1: Đừng nói là anh đi theo tôi ra đây chỉ để hỏi chuyện của Phong Sa Thôn thôi nha.
0: Anh ta nói là cô và anh ta biết nhau từ lúc cô du học ở nước ngoài phải không?
1: Vậy thì anh ấy có nói là tôi và anh ấy thân nhau tới mức nào không? Và có nói rằng hôm nay tôi và anh ấy hẹn nhau ở đây là ai gọi cho ai trước không?
0: Dù thế nào thì tôi cũng xin khẳng định tôi và Me chỉ là bạn bè mà thôi.
1: Vậy thì tôi cũng vậy. Anh làm bạn với cô Metheny kiểu nào thì tôi cũng làm bạn với Phong Sa Thon như vậy.

0: Im lặng quá đúng không? Không nói gì hết sao?
1: Tôi không có gì để nói với anh cả.
0: Cô giận tôi đúng không?
1: Việc gì tôi phải giận anh?
0: Thì giận vì tôi khiến cho anh song gió của cô đi theo cô Well Fan đó. Trong khi tối qua cô đã cất công kéo anh song gió ở cùng với cô suốt cả một đêm.
1: Vậy làm sao để mà anh biết là anh Giót sẽ không quay lại tìm tôi?
0: Tôi hỏi thật cô nha, cô không cảm thấy gì hết sao?
1: Tôi nên cảm thấy làm sao vậy? Thời đại này một số sư thầy còn không sợ nghiệp mang phụ nữ vào trong chùa ngủ đó. Việc gì mà anh phải trông đợi ở người không giữ đủ năm điều luật như tôi chứ? Tôi ngủ ở đây rồi xuống ăn sáng ngay trước mặt mọi người. Nếu anh Giót quay lại thì còn định chụp hình đăng lên mạng nữa đó.
0: Nhưng mà tôi nghe nói hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.

0: Anh nói năng thô lỗ với tôi sao cũng được, nhưng đừng xen vào chuyện gia đình của tôi.
1: Tôi không xen vào gì hết.
0: Vậy tại sao anh biết mẹ tôi nằm viện?
1: Thì mẹ cô nằm trong bệnh viện, mà em trai tôi đang làm việc. Bộ cô quên rồi sao? Hôm qua cô vừa tới tận nhà tìm fan mà. Chưa gì cô đã quên rồi hả?
0: Không đời nào tôi quên đâu. Bởi vì em trai của anh là mục tiêu cao cấp của tôi mà. Vừa là bác sĩ, lại còn có anh trai là chủ khách sạn giàu có đẳng cấp thế giới như vậy. Anh có cản được thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn?
1: Cô Metheny, cô quá đáng lắm rồi.
0: Chẳng phải anh tới ăn sáng sao? Mời.
1: Cô không cần đi. Nếu cô không hài lòng về tôi thì tôi sẽ đi. Nhờ cô ăn thử những món mà tôi đã gọi sẵn cho cô.
2: Vậy đi đâu vậy?
3: Người ướt hết rồi, có chuyện gì vậy?
1: Không có gì đâu. Chỉ là Phong có việc gấp, khách hàng vừa mới gọi. Gặp lại sau nha.
3: Xảy ra chuyện gì vậy? Sao người bạn tôi ướt hết vậy chứ?
0: Cô đi mà hỏi bạn cô đi.
3: Tôi hỏi cô, không phải để cô hỏi ngược lại.
4: Đừng vào quán.
3: Cũng được. Nếu anh muốn bảo vệ bạn của anh thì tôi cũng sẽ bảo vệ bạn của tôi. Nếu xảy ra chuyện gì thì đừng có trách tôi.

0: Anh là người gọi món à?
1: Không có, anh không có gọi. Thực đơn ở đây cũng không có món này.
0: Cô Quê Phan là người đã gọi món này. Nghe nói là từ khách nước ngoài gửi về thích ăn lắm. Tôi xin phép.
2: Anh Phát lại ăn cá chê nướng với nước mắm ngọt nữa không ngán hả?
1: Không có đâu, anh thích mà.
3: Cô không cần đi. Nếu cô không hài lòng về tôi thì tôi sẽ đi. Nhờ cô ăn thử mấy món mà tôi đã gọi sẵn cho cô.
4: Phong, cô ta làm gì cậu vậy?
3: Mình nói là không có gì rồi mà quen. Nhưng mà quen biết cậu đã lâu, bây giờ mới biết thì ra cậu khoan dung tới như vậy.
4: Khoan dung là sao?
3: Thì người đàn ông kia, mình phải gọi anh ta là gì đây? Bạn trai hay là...
4: Người cộng tác. Gọi vậy là đủ rồi.
3: Thì đó, cậu vẫn rất khoan dung. Để người cộng tác của cậu đưa người phụ nữ khác về ngủ tại khách sạn, mà cậu lại không làm gì hết.
4: Sao cậu biết là mình không làm gì hết hả?
3: Em vì một người gọi ai đó là em thì phải có sự thân thiết, quen thuộc và yêu quý một mức độ nhất định. Nhưng mà chính cô nói là cô không quen tôi, thì tôi tại sao lại gọi cô như vậy? Tối ngày hôm đó tôi gọi cô như vậy là bởi vì có một người từng nói với tôi là người đó gọi cô như vậy.
0: Ý anh là ai?
3: Để lần sau gặp đi. Nếu cô có thời gian rảnh thì tôi sẽ kể cho cô Metheny nghe.

0: Mẹ, con sao không vậy? Mẹ chóng mặt hả?
1: Mẹ không có sao đâu. Chắc là vẫn còn say đó anh. Bây giờ mẹ lên phòng rửa mặt một chút rồi đi làm đây. Hôm nay mẹ có cuộc họp với ekip để thay đổi công thức thực phẩm chức năng của mẹ, giúp người thưởng thức thấy ấn tượng hơn. Anh có thấy không? Mẹ mạnh mẽ lắm đó. Không ai làm gì được mẹ đâu.
0: Mẹ à, anh hỏi thật em nha, mẹ có từng xem anh là bạn hay không vậy?
1: Mẹ chưa từng.
0: Mẹ à,
1: mà xem là anh trai.
0: Nếu như vậy thì mẹ càng phải nói cho anh biết là lúc nãy mẹ có chuyện gì với anh Phong Sa Thon chứ. Cái chuyện của mẹ nữa, không có người anh nào lại để cho em gái mình gặp rắc rối một mình cả. Hãy nói cho anh biết đi mà mẹ à.
1: Nhưng mà dù gì thì anh Giác cũng đâu phải là anh ruột của mẹ đâu.
0: Còn cố cãi nữa hay sao chứ?
1: Thì mẹ không muốn anh Giác và cô Quẹo có nhiều vấn đề hơn thôi mà.
0: Chuyện của anh và Quẹo, cho dù không có mẹ thì cô ấy cũng chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Đừng suy nghĩ về chuyện này nữa. Nếu mẹ cần anh giúp gì thì cứ nói, chỉ vậy thôi.
1: Anh Giót đã giúp đỡ cho mẹ quá nhiều rồi. Đừng đối xử với mẹ tốt quá mà. Để một ngày nào đó anh Giót bị mẹ phản bội thì anh Giót sẽ không quá đau lòng.

0: Anh không tin một người như mẹ có thể phản bội được ai cả.
1: Anh cứ tin đi, mẹ đã từng làm rồi.
0: Nếu là như vậy thì chắc là mẹ có đủ lý do để làm như vậy rồi.
1: Anh Giót, anh đừng cố gắng nghĩ quá nhiều cho mẹ nữa được không? Anh tốt với mẹ như vậy là đủ rồi, mẹ vẫn trụ nổi mà. Anh không cần đưa mẹ lên phòng đâu, đi làm việc đi. Có quay được cái gì không vậy?
2: Được cả hình, được cả clip, đến mức đầy bộ nhớ luôn.
3: Mẹ Tini đang ngủ lại khách sạn của tôi cả đêm, giờ vẫn đang ở khách sạn của tôi. Tôi cần cô làm mọi cách để người ta hùa vào mắng chửi cô ta. Tôi nhất định sẽ mua quảng cáo của cô.
1: Tôi tới nhà hàng rồi, cô Well Fan.
0: Dù sao tôi cũng khẳng định là tôi và mẹ chỉ là bạn bè mà thôi.
3: Anh làm bạn với cô Metheny kiểu nào thì tôi cũng làm bạn với Phong Sathorn như vậy.
1: Ổn hết chưa?
2: Đào xong hết rồi sếp.
1: Tốt lắm.
3: Tôi hỏi cô, không phải để cô hỏi ngược lại.
0: Nhưng mà Well,
3: nếu anh muốn bảo vệ bạn của anh thì tôi cũng sẽ bảo vệ bạn của tôi. Nếu xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách tôi.

0: Mẹ, Blue Artin gọi cho mẹ đó.
1: Gọi mẹ làm gì? Bộ mẹ tới muộn hả anh?
0: Hả?
1: Mình hẹn nhau giờ này mà hay mẹ nhớ nhầm rồi.
0: Không phải là chuyện cuộc họp, mà là Blue Artin gọi để nói, tự nhiên hôm nay lại có người vào kiểm tra nhà máy thực phẩm chức năng của mình đó mẹ à.
2: Thể loại dùng quyền lực một cách đê tiện, không nói cũng biết là ai ra lệnh.
3: Có vẻ như anh Phóp sẽ không buông tha cô Metheny đâu. Anh Phong biết hắn ta sẽ không buông tha, nên anh Phong mới ở đây mà không về Mỹ có phải không?
2: Kêu tôi trình báo cho cán bộ sao? Có thể tin tưởng được hả?
3: Ừ.
2: Đừng để tôi phải nói. Nói ra là ảnh hưởng tới cả đám nữa.
3: Vậy bây giờ anh Phong muốn tôi phải làm gì chứ?
0: Thì hôm nay tự nhiên á, lại có cán bộ xông vào nhà máy kiểm tra và nói là máy móc của mình không đạt chuẩn, phải điều chỉnh thì mới có thể sản xuất tiếp được đó.
1: Nhưng mà nhà máy của mình chọn cũng đạt tiêu chuẩn kia mà. Tại sao tự dưng lại có người đến kiểm tra vậy?
0: Thì bởi vì mới nói, nhưng mà chủ nhà máy nói là kiểm tra ngẫu nhiên thôi à. Nhưng mà tình cờ lại đúng chỗ của mình, rồi lấy cái gì gửi cho khách hàng đi trời. Hả mẹ?
1: Hôm nay chỉ toàn là chuyện tình cờ thôi hả?
0: Ý của mẹ là làm sao vậy hả?
1: Đã như vậy rồi thì mình để nhà máy khác sản xuất tạm có được không?
0: Được thì có thể được rồi đó. Nhưng mà mình đâu còn tiền nữa đâu. Tiền đã dùng để trả cho nhà máy hết trơn rồi mà. Giờ thì không có hàng để gửi cho khách và đại lý nữa kìa. Chắc chắn họ sẽ làm loạn lên cho mà con. Làm sao bây giờ đây trời?

0: Mẹ đi nghe điện thoại đó. Alo. Mẹ à, nhà máy sản xuất sản phẩm cho mẹ tự dưng lại bị đóng cửa rồi. Là anh Phóp làm có phải không?
1: Cái gì chứ?
0: Anh Phóp muốn ép mẹ phải nợ nần anh ấy hơn 10 triệu có phải không?
1: Mẹ không biết gì về chuyện này. Lúc nãy Ban Gen vừa gọi tới, nói là tối nay cậu Phóp muốn gặp con.
0: Bộ cái mặt của mẹ có vấn đề gì với anh ta hả? Sao anh ta lại muốn có mẹ làm vợ tới vậy?
1: Mẹ à, chuyện nhà máy thì có thể không liên quan tới cậu Phóp đâu con.
2: Cậu ấy muốn gặp mẹ
1: vì mẹ muốn xin lỗi cậu ấy kia mà.
0: Hôm nay mẹ ăn trúng cái gì rồi? Sao lại tích cực quá vậy?
1: Mẹ không có tích cực gì hết đó. Nhưng mà mẹ đang sợ.
0: Sợ cái gì?
3: Vậy rồi sao cô Manthana?
0: Tiếng ai vậy mẹ?
1: Tôi dậy rồi. Tôi có thể nói chuyện với con gái trước được không?
3: Được thôi, cô cứ tự nhiên nha.
1: Cảm ơn cậu. Nè, con biết không? Cái cậu Pop đó cử người tới trông chừng mẹ.
2: Đi ra đi vào cả đêm rồi,
1: canh chừng mẹ rất kỹ, làm mẹ sợ muốn chết. Huyết áp cứ vậy mà tăng lên dùng dùng.
0: Vậy con Chen thì sao?
1: Ở nhà. Mẹ không cho Chen tới. Mẹ à, mẹ thật sự không ngờ tới là chuyện này lại thành ra như vậy đâu con.
0: Anh ta hẹn mẹ tối nay phải không? Vậy mẹ gọi nói với Ban Giang là tối nay mẹ có việc, xong việc thì mẹ sẽ đi.

0: Chị Me.
1: Trang, em tới đây làm gì?
0: Chen tới ôm chị Me.
1: Chị không sao đâu Chen. Chen cũng biết là chị giỏi mà.
0: Chen biết ngay là chị sẽ nói vậy mà. Vì đó là câu chị Me thường nói nhất.
1: Chị tới mức đó luôn hả?
0: Thì Chen nghe câu này từ lúc ba mất. Lúc Chen còn nhỏ, Chen còn nhớ là chị muốn trở thành kỹ sư như ba. Chị Me muốn thiết kế một căn nhà cho mẹ và Chen ở. Chị Me rất là thích đi học. Nhưng khi mẹ muốn chị làm diễn viên thì chị Me buộc phải nghỉ học và đi làm từ năm 12-13 tuổi. Chen từng thấy chị khóc. Và chị luôn nói với Chen là chị không sao. Chen biết là chị Me rất giỏi.
1: Vậy ý Chen là chị không giỏi như là chị nói phải không?
0: Không phải. Ý Chen muốn nói là nếu chị chịu không nổi thì cứ dừng lại. Chen biết rõ là mẹ kêu chị Me đi làm gì. Và Chen cũng biết cho dù chị có cãi nhau với mẹ thì cuối cùng chị cũng không bỏ mẹ đâu. Chị đó hy sinh hạnh phúc của mình vì Chen và mẹ nhiều rồi. Trong suốt 20 năm qua, chị chỉ toàn ở trong đoàn quay phim, ăn ngủ gì cũng ở đó hết. Trong khi Chen thì được đi học, mẹ thì được đi chơi, có bạn bè, có mối quan hệ. Nhưng chị lại không có gì hết. Nếu chị chịu không nổi nữa thì cứ nói với Chen nha. Dù Chen không làm gì được, nhưng mà Chen có thể ôm chị như vậy.
1: Chị hứa với Chen, nếu chị không chịu nổi nữa thì chị sẽ nói với Chen mà.
0: Chị đã hứa rồi.

0: Xin chào.
1: Xin chào anh bác sĩ Phong Phan. Cậu vừa về hả?
0: Đúng rồi. Cô Me à, thật ra thì chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi. Và tôi cũng có gọi cô là Me mà. Cũng nhiều lần rồi. Dù sao thì cô Me gọi tôi là Phan là được rồi.
1: Hôm nay cậu Phan không đi đón em Pha và các bạn của em ấy nữa hả?
0: Chẳng là hôm nay có nhiều bệnh nhân đợi tôi quá, nên tôi có nói anh chị đi đón Pha và các bạn rồi. Bây giờ là họ chắc đang ở ngoài hồ bơi rồi đó.
1: À, nếu vậy thì mẹ xin phép ra gặp các em nha.

0: Đợi đã cô Me à? Thực ra hôm nay tôi định gọi cho cô Me rồi, nhưng nhiều bệnh nhân quá nên không gọi được. Tôi xin số cô Me từ chỗ Pha. Mong là cô Me đừng giận tôi nha.
1: Không có gì đâu cậu. Mà cậu Phan định gọi cho Me có chuyện gì không vậy?
2: Nhắn lại với anh trai của cậu là tôi không quan tâm hắn ta lại. Và nhỏ Me Tini có thông đồng để làm tôi mất mặt hay không, nhưng nếu ai dám đụng tới tôi thì tôi sẽ xử lý hết từng đứa một. Nhớ cho kỹ vào.
0: Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô Me thôi.
1: Chuyện gì vậy?
0: Không biết là cô Me có quen anh...
3: Hôm nay cô giáo tới trễ vậy? Có chuyện gì sao?
0: Anh Phong à, hôm nay anh ở nhà sao? Em tưởng anh ở chỗ căn hộ chứ.
3: Sao vậy Phan? Anh ở nhà thì em cảm thấy khó chịu sao?
0: Anh khó chịu cái gì? Em chỉ thấy hơi bất ngờ, vì hôm nay Pha dẫn nhiều bạn về nhà, mà anh thì không thích đông người, nên em nghĩ là anh sẽ ở chỗ căn hộ thôi.
3: Anh cứ nghĩ là em giống như cô Metheny chứ. Lúc sáng, khi ngồi ăn sáng cùng với anh, thấy cô ấy có vẻ khó chịu lắm.
0: Anh Phong đã cùng ăn sáng với cô Me hay sao?
3: Vậy cô Me không nói với em là cô ấy gặp anh ở đâu hay sao?
1: Thì hồi sáng này Me có gặp anh Phong Sathorn ở khách sạn của anh Song Jok. Me xin lỗi cậu Phan nha, vì đã không kể chuyện anh Song Jok cho cậu nghe. Cậu Phan không trách chị Me chứ?
0: Anh Song Jok là người nào vậy?
3: Là giám đốc một khách sạn nổi tiếng, người đàn ông đẹp trai làm chủ khách sạn, người đang có tin tức với cô Metheny đó.
1: Tin tức gì chứ?
3: Cô vẫn chưa biết chuyện gì hay sao? Thấy cô ngồi trong xe rất lâu để đọc tin tức của bản thân cô mà.

0: Còn nếu cô vẫn chưa biết thì mau chóng tìm đọc đi.
1: Nữ chính từng nổi đình nổi đám có gương mặt còn lai. Bà qua về các sản phẩm tăng cường sinh lực đàn ông đã đi cả đêm để thử chất lượng sản phẩm với chủ khách sạn. Buổi sáng nữ đại gia đến thì bắt gặp nữ diễn viên con lai đang ngồi ăn cháo. Chắc đêm qua phải thử nhiều sản phẩm quá nên mới đói như vậy. Wow! Cô Phan Đào này đúng là độc ác thật. Kết thúc bằng từ wow, như tên một loại thực phẩm chức năng luôn. Tất cả mọi người đều biết nữ diễn viên con lai được đề cập đến này là ai. Tiền không thể nào mua được sự chung thủy.
2: Chị ba uống rượu mà đau mang đến biếu đi. Chai này giá chỉ khoảng 100 ngàn bạc thôi, không biết là có vừa miệng chị ba hay không.
3: Giá rượu chừng này không cần thử thì tôi cũng thấy nó bình thường. Đồ đắt tiền không có nghĩa là đồ tốt.
2: Dạ.
3: Cô không thấy hơi độc ác sao? Ngoài đăng tin ra, cô còn cho người đăng ảnh cháu của cô có dính líu đến quèo phàn nữa. Giờ cháu cô hầu như không còn chỗ đứng nữa rồi.
4: Ôi trời, chị ba à, nếu như nói đau độc ác thì chị thử lên Instagram của cô quèo phàn đi. Chị thấy không, từng bài đăng trên này kiểu như là bản thân là nữ chính bị làm tổn thương rất là nặng nề. Mà còn nhấn mạnh thêm cho mọi người ùa vào, chửi rủa con me nữa.
3: Đến mức này rồi mà Manthana không đến làm loạn trang của cô sao?
4: Làm loạn thì được cái gì trời? Trên trang tin của Đào cũng không hề nhắc đến ai hết. Thêm nữa là ảnh trên mạng cũng không thể biết ai là người đăng lên đầu tiên đâu.
3: Nhưng bây giờ người ta điều tra ra được hết rồi. Nếu không cậu Song Gió cũng không cần phải xóa ảnh liên tục như vậy đâu.
4: Ôi trời, cứ làm đi. Cậu Song Gió xóa ảnh được thì Đào cũng tung ảnh ra tiếp được mà. Đào vẫn còn nhiều ảnh hồi nhỏ của mẹ ở cùng cậu Song Gió lắm. Bụng dạ xấu xa của hai mẹ con nhà đó, có bao nhiêu thì Đào sẽ lôi ra hết cho người dân cả nước này thấy. Để coi còn có ai ngu mà quen cái con nhỏ me đó nữa không. Ôi cái này được nè, cái này cũng được luôn. Cho lên hết. Vậy là xong.
5: Đây là ảnh nè, nhìn đâu? Thấy mặt rất rõ, các cậu nhìn đi. Vậy tóm lại chị Mai là nữ chính đi cướp người đàn ông của người khác thật sao? Là nữ diễn viên chính mà làm như vậy không biết xấu hổ luôn.
6: Nè, xem bình luận của người ta nè. Người ta nói là xấu hổ thì có là gì chứ, còn làm đại diện cho nhãn hàng bao cao su kia mà. Cũng đỉnh thật.
5: Nhìn nè, người ta nói là chị ta từng có thai nữa đó. Người cha đứa bé không chấp nhận nên chị ấy phá rồi. Đến chồng của chị quản lý mà chị ta còn lén lút qua lại ở đoàn phim nữa đó. Rồi chị quản lý bắt được không làm việc với chị ta nữa. Chị ta không còn nhiều việc như trước đó.
6: Nhưng mà cái này cũng có lý mà. Vì nếu chị mẹ có nhiều show thì chị ấy đã không dạy chúng ta rồi.
5: Còn nữa, cái này còn hot hơn nữa nè. Có bài báo nói là chị ta từng đánh mẹ ở đoàn phim nữa, tại vì mẹ chị ta cấm chị ta qua lại với bạn trai. Có hashtag nữa nè: nuôi con như thế nào mà lại coi trọng trai hơn cả mẹ.
6: Ôi trời ơi, họ nói rằng chị mẹ giống như mẹ. Các cậu biết trước đây chị mẹ từng làm gì không hả?
5: Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
5: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị mẹ giống con lai.
1: Các cậu đúng là mắc cười. Nói mẹ của người khác như vậy là đúng sao? Nếu như chị mẹ tới, có gai thì nói trước mặt chị ấy đi. Đừng có mạnh miệng sủa sau lưng như vậy.
6: Thì mình nói sự thật mà. Cậu đã thấy mặt em gái của chị Me chưa? Nếu cậu chưa thấy thì thử mở Instagram lên mà coi thử đi. Nhìn đi, mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
4: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao? Các em muốn bình phẩm về chị như thế nào cũng được tùy. Chị không nói gì đâu, nhưng chị xin một điều thôi, đừng có lôi gia đình chị vào việc này có được hay không vậy?
5: Xin lỗi chị nha, tụi em chỉ nói theo những gì mà thấy trên mạng đưa tin thôi à.
4: Em không cần xin lỗi đâu.

0: chị không hề giận. Vì những loại tin tức như vậy, vui ở chỗ là đoán xem người đó là ai. Thích viết bình luận vậy, cứ đua nhau đoán, đoán tới đoán lui. Ồ, chính chị sao? Tự nhiên lại được ngủ với người đàn ông mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ hết. Cũng vui đó chứ. Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
1: Mẹ muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
0: Chị không sao đâu Trên.

0: Có chuyện gì vậy?
1: Trên màn hình trụ sở có điểm di chuyển lạ nên chúng tôi được cử tới đây.
0: Chắc là lỗi hệ thống thôi. Không sao đâu, các anh về đi.
1: Chúng tôi phát hiện có điều lạ cho nên theo quy định, chúng tôi buộc phải kiểm tra ngôi nhà này.
0: Tại sao phải làm quá lên như vậy chứ? Vậy các anh vào kiểm tra nhanh lên đó.
1: Vậy xin phép.
2: Em không bị sao chứ?
3: Anh NH,
2: em không bị thương ở đâu chứ? Em mặc đồ này vào rồi theo anh.
1: Mau qua bên kia đi. Bên đó như thế nào rồi?
4: Chúng tôi đang kiểm tra.
0: Dạ, kiểm tra luôn bên kia đi.
1: Kiểm tra xong rồi thì chúng ta đi thôi.
4: Dạ, bên này cũng xong rồi.
0: Dạ.
1: Không có vấn đề gì đâu.
5: Ơn Húc cứu được Cherin và cô cũng đã lấy được cuộn băng ghi âm từ phòng kín của chủ tịch Moon. Nhờ vậy, Cherin đã lấy lại được Mech Pacific. Tập 34 bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
6: Anh có phải Đỗ Chiến không ạ? Tôi được lệnh đón anh về trụ sở. Đợi anh từ sáng ở ngoài ngã ba. Ngủ quên mất. May mà có mấy cậu này gọi dậy xin đi nhờ xe, tôi mới tỉnh đấy.
7: Từ đây lên Mường Xén còn xa không?
6: Khoảng 2 ngày anh ạ. Đường xấu lắm.
7: Thôi được.
6: Anh lên xe đi.

Lỗ Chiến được đón lên trụ sở. Đường lên Mường Xén còn khá xa với nhiều trắc trở,

0: bộ phim Tận Hiến, quý vị đón xem vào 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Hồi chiều dì ghé thăm em, mua một chiếc xe cho em. Còn thuê giúp việc cho em nữa. Sẽ dọn dẹp phòng hàng ngày cho em, nấu cơm cho em.
2: Ồ, chuyện ở lại trường, anh suy nghĩ tới đâu rồi?
1: Nam Tôn à, có người mua xe cho em, thuê giúp việc cho em. Chuyện này đối với em mà nói rất bình thường đúng không? Không đáng để chúng ta nói chuyện à? Em mới về là nhắc tới chuyện trường, em có ý gì đây?
2: Chuyện ở lại trường quan trọng hơn rất nhiều so với xe và giúp việc đúng không?
0: Hoàn cảnh gia đình khác nhau đã khiến cho tình cảm của Nam Tôn cùng bạn trai bắt đầu rạn nứt. Tập 8 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp, 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: Tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, một không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Đứng xuống.
7: Đứng đi.
6: Đứng đi.
7: Xuống đây.
6: Đứng xuống.
7: Anh hậu ai cho tao?
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững, nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

0: quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20h45 phút thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

0: Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong 113 online cập nhật. Thực hiện công điện số 38 CDTTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh đấu tranh dấu hiệu vi phạm tại một số doanh nghiệp đơn vị liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, vào ngày 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố một bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố một bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca Để Đời, khởi tố một bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca Để Đời. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời điều tra xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Việt, trú xã Long Điền, tỉnh An Giang về hành vi giết người. Vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 5, Việt đi cùng với Cao Thị Thúy An và mang theo một con dao bấm. Khi dừng xe tại khu vực xã Long Điền, An phát hiện người đàn ông có mâu thuẫn từ trước đang ngồi trong quán nhậu gần đó. Hai bên xảy ra cự cãi, Việt đã lao vào xô sát và dùng dao đâm chém khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Việt đã đến công an xã Long Điền đầu thú. Chỉ trong vòng 30 phút, công an xã Nà Bủng phối hợp với các lực lượng chức năng công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phát hiện bắt giữ 3 đối tượng phạm tội về ma túy tại xã Nà Bủng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp và heroin. Vào tối ngày 14 tháng 5, công an xã Nà Bủng phối hợp với các lực lượng chức năng công an Điện Biên phát hiện bắt quả tang Tráng A Dùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 túi ma túy tổng hợp khoảng 400 viên và một gói chứa các cục chất bột màu trắng nghi là heroin. Trước đó, các lực lượng phối hợp cũng bắt quả tang 2 đối tượng Lý Trở Phai và Hờ A Tính về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 7 túi ma túy tổng hợp tương đương khoảng 1.400 viên và 3 gói chứa các cục chất màu trắng nghi là heroin. Hiện các đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra xử lý. Cửa khẩu Kim Thành là điểm trung chuyển lớn về hàng

0: hàng hóa, phương tiện và lao động của tỉnh Lào Cai. Giữa không khí giao thương sôi động, những cuộc kiểm tra ma túy đột xuất vẫn âm thầm diễn ra cả ngày lẫn đêm. Từ khu vực kho bãi, bến hàng đến các khu nhà trọ, Công an phường Lào Cai phối hợp với đồn công an Kim Thành và tổ công tác tăng cường phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai từng bước siết chặt, khép kín vòng kiểm soát ma túy ngay từ địa bàn cơ sở.
1: Khi nhiều khu nhà trọ tại phường Lào Cai đã lên đèn nghỉ ngơi, cũng là lúc những cuộc kiểm tra ma túy được triển khai âm thầm, không báo trước, không hình thức. Từng trường hợp được kiểm tra nhanh ngay tại nơi cư trú. Đây là biện pháp đang được Công an phường Lào Cai phối hợp với đồn công an Kim Thành và tổ công tác tăng cường phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai triển khai nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình ma túy trên địa bàn, nhất là tại các khu vực tập trung đông lao động. Việc kiểm tra đột xuất vào ban đêm không chỉ giúp phát hiện kịp thời vi phạm mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
2: Rất vui mừng bọn anh đến kiểm tra hành chính như này, bởi vì là cái vấn đề chất ma túy nó là ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân và công việc của bọn em là chính. Nhưng mà cái công việc thì bọn anh làm như này bọn em rất đồng tình và cái quan điểm là em rất hài lòng là bọn anh đến kiểm tra như này.
1: Không chỉ vào ban đêm, ban ngày tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, nơi tập trung đông phương tiện và người lao động, các tổ công tác tiếp tục triển khai kiểm tra đột xuất từ khu vực kho bãi, bến hàng đến các điểm tập kết công nhân bốc vác. Việc xét nghiệm nhanh chất ma túy được thực hiện công khai liên tục. Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng chống tội phạm về ma túy, Công an phường Lào Cai và đồn công an Kim Thành đã phối hợp tổ chức kiểm tra đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như lái xe đường dài, công nhân bốc vác và khách vãng lai. Việc kiểm tra được tiến hành linh hoạt, không để khoảng trống trong quản lý.
3: Công an phường đã tập trung trọng điểm vào cái khu vực cửa khẩu Kim Thành. Thế thì chúng tôi cũng đã giám sát rồi test các đối tượng lái xe này, lao động tự do, đặc biệt là các đối tượng là bốc vác tại cửa khẩu Kim Thành. Thì chúng tôi đã giám sát tại các nhà nghỉ và các đối tượng lái xe đấy cũng ở cửa khẩu Kim Thành. Và qua đó thì là công an phường cũng đã phát hiện được các đối tượng như là bốc vác dương tính với ma túy. Thì tôi đã đấu tranh và bóc gỡ.
1: Không chỉ dừng lại ở công tác đấu tranh, xử lý, lực lượng công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và người lao động. Các buổi tuyên truyền được tổ chức tại khu dân cư, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị vận tải, đội ngũ lái xe và công nhân bốc vác. Thông qua việc ký cam kết phòng chống ma túy, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhiều đơn vị doanh nghiệp chủ động phối hợp với lực lượng công an trong công tác quản lý, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn lành mạnh.
4: Khu Dương Hà là một cái khu dân cư biên giới, cũng có nhiều cái phức tạp về các cái đối tượng ở nơi khác đến cư trú, và cũng đã từng có những cái vụ là chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng là bắt về cái vi phạm về sử dụng trái phép chất ma túy ở khu dân cư. Thì đây là những người mà người ta đến để tạm trú ở trên địa bàn. Cái thứ hai nữa, đây là một địa bàn biên giới và có cái yếu tố nước ngoài, nên là công tác chỉ đạo, công tác kiểm tra, công tác phối hợp kiểm tra và công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các cái hộ kinh doanh là hết sức quan trọng.
1: Từ những cuộc kiểm tra âm thầm trong đêm đến các đợt kiểm soát công khai ban ngày, các giải pháp đang được triển khai đồng bộ, từng bước siết chặt vòng kiểm soát ma túy tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn phường Lào Cai không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi cửa ngõ biên giới.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Trúc, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, cho Công an tỉnh Gia Lai xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 15 tháng 5, trạm cảnh sát giao thông Krông Búp thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk nhận được yêu cầu phối hợp của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai về việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Trúc. Trúc được xác định là nghi can gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng và đang lẩn trốn trên xe khách Gia Lai đi Đắk Lắk. Ngay sau đó, trạm cảnh sát giao thông Krông Búp đã tổ chức lực lượng chốt chặn. Đến 14 giờ 25 phút cùng ngày, một tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác đã bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Trúc. Tại cơ quan công an, bước đầu Trúc khai nhận vào trưa ngày 10 tháng 5 đã gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ đi đường của tỉnh Gia Lai, bán được 18 triệu đồng. Rạng sáng nay, một vụ chìm ghe nghiêm trọng đã xảy ra trên kênh sáng Lương Thế Chân, đoạn qua xã Năm Đảm, xã Lương Thế Chân, tỉnh Cà Mau. Chiếc ghe

0: Chở 3 người trong một gia đình cùng chú tại xã An Phú, tỉnh An Giang đang neo đậu chờ nước lớn thì bất ngờ bị chìm, nghi do phương tiện tự phá nước. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu sống người vợ và đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngạt nước. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể người chồng. Riêng đứa con gái nhỏ 6 tuổi hiện vẫn đang mất tích. Hiện tại các đơn vị cứu hộ đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu bé, đồng thời điều tiết giao thông thủy qua khu vực và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sáng nay, chiếc xe buýt di chuyển trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm và thiêu rụi chiếc ô tô. Xe buýt di chuyển theo hướng phố Quang Trung, Bà Triệu bất ngờ có khói bốc lên từ phía đuôi xe. Lúc này tài xế dừng xe và thoát ra ngoài. Không lâu sau đó thì ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ chiếc xe. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội cũng có mặt phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy. Bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại về người, hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Phần cuối của 113 Online cập nhật là thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Tống Văn Sinh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Quản, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang. Đối tượng Giang Quốc Bảo, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại khóm Cà Xăng, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Và đối tượng Võ Văn Sang, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp An Mỹ, xã Hội An, tỉnh An Giang. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 07 ngày 7 tháng 4 năm 2021 đối với đối tượng Hà Ngọc Phượng, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc điểm nhận dạng, đối tượng có nốt ruồi ngay trên giữa lông mày phải. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên, vùng đất thép, vùng đất của những con người không khuất phục. Và lực lượng công an tỉnh hôm nay cũng đang viết tiếp tinh thần ấy bằng bản lĩnh của con người, bằng sức mạnh của công nghệ, bằng một bộ máy được tổ chức lại gọn hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Phía sau những con số thống kê là sự bình yên của hàng triệu người dân, thứ bình yên không tự nhiên mà có.
1: Thái Nguyên đang chuyển mình từ một tỉnh trung du miền núi, nơi này đang vươn lên thành cực tăng trưởng của cả vùng Đông Bắc, thu hút đầu tư, tạo việc làm, đổi thay từng ngày. Nhưng phát triển càng nhanh, áp lực an ninh càng lớn. Thế giới hôm nay không còn cho phép ai đứng ngoài cuộc. Xung đột, tranh chấp, tội phạm xuyên biên giới, thiên tai dồn dập, tất cả đang gõ cửa từng địa phương, từng cộng đồng. Tội phạm không còn manh mún, chúng thích nghi nhanh, ẩn náu sâu, ra tay táo tợn hơn. Đứng trước thực tế đó, phòng tham mưu công an

0: chọn một điểm tựa không thay đổi, 6 điều Bác Hồ dạy. Không phải khẩu hiệu trên tường, mà là thước đo cho từng quyết định, từng tham mưu gửi lên cấp trên. Từ đó, những chủ trương sát thực, những giải pháp căn cơ được ban hành để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chứ không để lực lượng công an đơn độc gánh một mình.
1: Công tác tham mưu phải luôn được quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo quan tỉnh, đồng thời phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn trên địa bàn. Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát trên tất cả các lĩnh vực công tác tham mưu. Đơn vị luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, đẩy mạnh khuyến khích cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới về tư duy và phương pháp làm việc, không làm theo lối mòn, chủ động nắm phân tích, đánh giá, tự khảo sát tình hình thực tiễn để tham mưu các chủ trương, phương pháp có tính chiến lược lâu dài. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Tham mưu không phải là ngồi soạn văn bản, đó là đọc được tình hình trước khi tình hình xảy ra, là dám đề xuất những điều chưa có tiền lệ, là chịu trách nhiệm với từng chữ ký trình lên cấp trên. Những năm gần đây, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên đứng ở tâm điểm của nhiều quyết định lớn, giải thể công an cấp huyện, chuyển sang mô hình 2 cấp, sa nhập với công an tỉnh Bắc Cạn, tổ chức lại bộ máy từ trên xuống dưới. Đây không phải những phép tính đơn giản. Mỗi quyết sách đụng đến con người, đến địa bàn, đến thói quen vận hành đã ăn sâu hàng chục năm. Làm sai một bước, cả hệ thống chào đảo. Nhưng họ đã làm được. Từng đề án được nghiên cứu kỹ, từng phương án được tính toán sát thực tế để khi triển khai, toàn lực lượng chuyển động nhịp nhàng như một guồng máy thống nhất.
2: Chúng tôi luôn xác định việc tham mưu xây dựng phương án an ninh trật tự phải bảo đảm khoa học, chặt chẽ, tương ứng với yêu cầu bảo vệ từng sự kiện mỗi phương án. Chúng tôi đều tham mưu huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng như là cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, an ninh cơ sở và đặc biệt là phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả giữa các lực lượng trong và ngoài ngành công an để triển khai quyết liệt với phương châm giao rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả thực hiện. Đồng thời thì chúng tôi cũng tổ chức rà soát kỹ các phương án, sơ đồ vòng trong, vòng ngoài, tạo thành một thế trận khép kín, bảo đảm tính khả thi cao nhất khi triển khai trên thực tế.
0: Từ năm 2021 đến nay, hơn 100 nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về an ninh trật tự được ban hành trên địa bàn tỉnh. Đằng sau mỗi văn bản là hàng tuần nghiên cứu, phân tích, cân nhắc của đội ngũ tham mưu. Nhưng con số ấn tượng hơn nằm ở chỗ khác. Gần 3.500 dự thảo văn bản của tỉnh được góp ý về góc độ an ninh, 196 sự kiện chính trị lớn được bảo vệ tuyệt đối an toàn, 263 đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước và 60 đoàn khách quốc tế đến làm việc, đi và về bình an. Đó là thứ thành công người ta không nhìn thấy, vì khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, không ai nhớ đến người đứng phía sau. Có những thời điểm áp lực đổ xuống cùng một lúc, đại dịch COVID-19 ập đến, Phòng Tham mưu trở thành trung tâm chỉ huy, điều phối toàn lực lượng. Điểm nóng ở bãi thải Tây, xã An Khánh, nơi 1.000 cán bộ chiến sĩ được huy động, kịch bản được tính từng giờ. Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình bị xóa sổ sau quá trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ. Tham mưu đúng, tham mưu trúng, không phải ngẫu nhiên mà có.
3: Chúng tôi cũng muốn xác định là cái việc phân tích, đánh giá tình hình tội phạm là một trong những cái xương sống để triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm. Thì cũng căn cứ vào tình hình tội phạm xảy ra thì tôi cũng đánh giá theo địa bàn, lĩnh vực và hệ loại đối tượng. Ví dụ như là tội phạm mà liên quan đến cái đối tượng là băng ổ nhóm hoặc là tội phạm liên quan đến các thanh thiếu niên hoặc là đối tượng có tiền án tiền sự. Thì từ cái việc mà phân tích đánh giá đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo đơn vị để kịp thời tham mưu giám đốc các chủ trương cũng như là các giải pháp để phòng ngừa đấu tranh hiệu quả đối với lại tội phạm.
0: Công an hiện đại không chỉ đo bằng số lượng cán bộ hay trang bị vũ khí, hạ tầng số, đường truyền bảo mật, hệ thống dữ liệu kết nối thông suốt, đó mới là xương sống của một lực lượng thực sự vững mạnh trong thế kỷ 21. Công an tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư 182 đường truyền bảo mật chuyên dùng, phủ kín từ tỉnh xuống đến 100% công an cấp xã và đồn công an, hơn 4.450 sự cố kỹ thuật.

0: thuật được xử lý kịp thời, không để đứt gãy trong vận hành. Đó là thứ công việc thầm lặng, không xuất hiện trong báo cáo thành tích, nhưng nếu thiếu, cả hệ thống tê liệt. Trên nền tảng ấy, các phần mềm quản lý cư trú, xử lý vi phạm hành chính, gửi nhận văn bản điều hành được triển khai đồng bộ. Người dân đến làm thủ tục không còn phải chờ đợi như trước. Doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Chuyển đổi số trong công an, suy cho cùng, là để phục vụ dân tốt hơn.
1: Khi đến công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người lao động, chuyên gia nước ngoài chúng tôi được hướng dẫn rõ ràng, xử lý nhanh chóng đúng quy định, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, giảm thiểu khó khăn trong quá trình triển khai công việc. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ thân thiện, hỗ trợ tối đa của các cán bộ chiến sĩ, và những nỗ lực này đã góp phần giúp doanh nghiệp chúng tôi yên tâm sản xuất, phát triển bền vững, an toàn tuyệt đối tại địa phương.
0: Trong lòng hệ thống ấy, có một mạch chảy âm thầm nhưng không bao giờ được phép đứt, công tác cơ yếu. 5 năm qua, 36.600 bức điện mật được mã hóa, chuyển nhận chính xác, an toàn, không để lọt một thông tin nào ra ngoài. Chứng thư số phủ đến 100% đơn vị, hơn 300 máy tính được kết nối vào hệ thống nghiệp vụ thống nhất. Đó là hệ thần kinh của toàn lực lượng, hoạt động không ngừng, không lỗi. Trung tâm thông tin chỉ huy là nơi mọi luồng thông tin hội tụ và tỏa đi. Từ đây, mệnh lệnh của lãnh đạo công an tỉnh được truyền xuống cơ sở tức thì, không qua trung gian, không chậm trễ. Camera an ninh, truyền hình trực tuyến từ tỉnh xuống xã phường, ứng dụng C Thái Nguyên tiếp nhận phản ánh của người dân. Tất cả được vận hành từ một đầu mối duy nhất. Hơn 400 tin phản ánh từ người dân được tiếp nhận và xử lý qua ứng dụng. Mỗi tin là một mối lo của ai đó, một nguy cơ cần được nhìn thấy trước khi trở thành sự cố.
2: Trong thời gian vừa qua, phòng tham mưu đã luôn tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, được Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu xây dựng triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng như là các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của địa phương. Và để đạt được những thành tích trên, đơn vị đã tập trung vào những yếu tố quan trọng sau. Công tác tham mưu phải luôn quán triệt, nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo quân tỉnh, đồng thời phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn trên địa bàn. Tập thể lãnh đạo đơn vị luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát trên tất cả các lĩnh vực trong công tác tham mưu. Đơn vị luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, để mạnh khuyến khích cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới về tư duy và phương pháp làm việc, không làm theo lối mòn, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sát thực tế và để tham mưu các chủ trương, giải pháp có tính chiến lược lâu dài, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: 80 năm, đủ dài để chứng kiến chiến tranh và hòa bình, đủ dài để thấy một lực lượng trưởng thành qua từng thử thách không báo trước. Huân chương chiến công cả 3 hạng, 4 bằng khen Thủ tướng, 1 cờ thi đua Chính phủ, 8 cờ thi đua Bộ Công an, hơn 400 bằng khen và giấy khen cho tập thể, cá nhân. Những phần thưởng ấy không đến từ những ngày bình lặng, nhưng có lẽ phần thưởng thực sự không treo được lên tường. Đó là những vụ việc được xử lý trước khi bùng phát, những quyết định đúng và đúng lúc, những đêm trực không ai biết đến. Đó là sự bình yên của người dân Thái Nguyên, ngày qua ngày, không phải ngẫu nhiên mà có. Công an xã Đại Phúc được thành lập trên cơ sở Công an thị trấn Hùng Sơn, Công an xã Tân Thái, thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Phúc Xuân, Phúc Triều, thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Công an Phúc Tân, thuộc thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nằm ở phía tây nam tỉnh Thái Nguyên, xã Đại Phúc không phải là một đơn vị hành chính bình thường. Với hơn 107 km², gần 40.000 dân, 57 xóm trải rộng quanh lòng hồ núi Cốc. Đây là nơi hội tụ của nhiều vùng đất vừa được sáp nhập, mang theo những đặc điểm dân cư, văn hóa và thói quen quản lý rất khác nhau. Thị trấn Hùng Sơn, xã Tân Thái của huyện Đại Từ cũ, Phúc Triều, Phúc Xuân của thành phố Thái Nguyên cũ, Phúc Tân của Phổ Yên cũ, 5 vùng đất, một đơn vị mới. Bài toán an ninh trật tự ở đây vì thế mà phức tạp hơn nhiều so với bề ngoài yên tĩnh của mặt hồ. và Đại Phúc đang đổi thay.

0: nhanh, sân golf, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân vận động 22.000 chỗ ngồi sắp khánh thành, dòng người và dòng tiền đổ vào ngày một nhiều hơn. Phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ mang theo cả những rủi ro mà một vùng đất mới hợp nhất cần phải sẵn sàng đối mặt.
1: Ngay sau khi được triển khai thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Công an xã Đại Phúc đã tổ chức quán triệt đến 100% đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xác định khoa học công nghệ là yếu tố then chốt. Nghị quyết đã tập trung hiện đại hóa công cụ, phương tiện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khoa học công nghệ đang rất phát triển. Do vậy, nghị quyết là để triển khai có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác của công an hiện nay. Và để thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết số 12, lãnh đạo Công an xã Đại Phúc đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung. Cái thứ nhất là niêm yết đầy đủ công khai tại các cái điểm tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện được công an tỉnh trang cấp và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tiếp công dân. Và từ khi triển khai đến nay, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết gần 3.000 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực cư trú, khoảng trên 300 hồ sơ trên lĩnh vực đăng ký xe, ô tô và mô tô. 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn. Nhiều hồ sơ trả kết quả trước hạn, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
0: Ở xã Đại Phúc, những thông tin về pháp luật, an ninh trật tự không còn xa lạ hay khô khan. Chỉ qua chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tiếp cận các video sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ qua nền tảng mạng xã hội và đang dần tạo hiệu ứng tuyên truyền pháp luật hiệu quả. Đằng sau những sản phẩm ấy là sự đổi mới trong tư duy và cách làm của Công an xã Đại Phúc khi mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyên truyền. Giữa bộn bề công việc mỗi ngày, chị Lê Thị Dương cùng với nhân viên của mình tại cơ sở làm đẹp ở xã Đại Phúc vẫn dành thời gian theo dõi các thông tin trên mạng xã hội. Điều chị quan tâm không chỉ là kinh doanh mà còn là những thông tin cảnh báo, tuyên truyền pháp luật gắn với cuộc sống hàng ngày.
2: Em thường xuyên theo dõi qua trang page của Công an xã Đại Phúc ạ. Cảm thấy những nội dung ở trên trang page thì rất là gần gũi với người dân ạ, dễ tiếp cận và dễ hiểu ạ.
0: Khi không gian mạng trở thành kênh thông tin quen thuộc của người dân, đặc biệt là giới trẻ, công tác tuyên truyền pháp luật buộc phải đổi mới để tạo hiệu quả. Từ yêu cầu đưa thông tin chính thống đến nhanh, đúng và dễ tiếp cận, Công an xã Đại Phúc đã chủ động tìm tòi, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng các sản phẩm truyền thông pháp luật.
3: Sử dụng những hình ảnh, hoạt hình, gen set để tạo những cái hình ảnh, tạo những cái video clip để chia sẻ, tuyên truyền, phổ biến những cái phương thức thủ đoạn phòng tránh đối với các tội phạm lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến phòng cháy chữa cháy và trộm cắp tài sản, cùng những video tuyên truyền giúp cho người dân đảm bảo về an ninh trật tự ở địa phương.
0: 40 sản phẩm, con số không lớn nhưng sức lan tỏa thì vượt xa mọi kỳ vọng. Nhiều video đạt hàng chục nghìn lượt tiếp cận, có video chạm gần 100.000, hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận, không bó hẹp trong địa bàn một xã mà lan ra nhiều địa phương khác. Để so sánh, một buổi tuyên truyền pháp luật truyền thống tập hợp được vài chục người đã là thành công. Ở đây, một video ngắn làm bằng AI có thể chạm đến cả 100.000 người trong vài ngày. Nhưng điều đáng nói hơn không phải là con số, đó là những cán bộ, chiến sĩ công an xã vốn quen với tuần tra, xử lý vụ việc, nay tự học thêm công nghệ, tự làm nội dung, tự vận hành trang mạng xã hội. Không có đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp, không có ngân sách sản xuất, chỉ có ý chí tìm cách làm mới để gần dân hơn.
4: Trong quá trình thực hiện video, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Đó là khi tạo ra video không được như ý của mình, thì qua quá trình công tác, học hỏi, dần dần sửa đổi theo phong cách của ngành công an, đặc biệt chú trọng đến các quy định và trang phục, logo biểu tượng đúng quy định để từ đó đưa ra những video chất lượng.
0: Tuyên truyền một chiều đã là chuyện của quá khứ. Người dân hôm nay không chỉ muốn được thông báo, họ muốn được lắng nghe. Công an xã Đại Phúc hiểu điều đó. Mỗi thắc mắc gửi lên đều có người trả lời. Mỗi phản ánh đều được tiếp nhận và phân công xử lý. Kênh kết nối giữa công an và dân không còn là cánh cửa chỉ mở một chiều. Nghiệp vụ truyền thống vẫn là nền tảng, nhưng không gian mạng là mặt trận mới. Công an xã Đại Phúc chọn cách đối diện ở cả hai nơi, không bỏ lại phía sau bất kỳ ai, dù người già quen với loa phường hay người trẻ chỉ nhìn vào điện thoại. Niềm tin của người dân không được xây trong một ngày, nhưng nó bắt đầu từ những điều nhỏ như thế này. Một video đúng lúc, một câu trả lời kịp thời, một lực lượng công an sẵn sàng thay đổi để phục vụ tốt hơn.
1: Việc áp dụng khoa học công nghệ đóng góp vai trò quan trọng từ việc tiếp nhận các cái nguồn tin về tội phạm cũng như phục vụ công tác truy xét, xác minh các vụ việc, vụ án xảy ra. Hiện công an xã đang duy trì cái trang fanpage với trên 15.000 lượt người theo dõi, 57 nhóm Zalo trên 57 xóm với tổng số 20.000 người dân tham gia, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm. Đây cũng là kênh nắm bắt tình hình an ninh trật tự hiệu quả của lực lượng công an xã, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh với gần 160 mắt camera an ninh trên toàn địa bàn. Trong thời gian qua, từ công tác chuyển đổi số cũng như là công tác áp dụng khoa học công nghệ, lực lượng công an xã đã làm rõ xử lý nhiều vụ án vụ việc xảy ra địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.
0: Thi đua ở đây không phải chuyện cuối năm ngồi bình xét, nó diễn ra từng tháng, gắn với từng việc cụ thể, từng người cụ thể, cho đến khi thành thói quen tự nhiên của cả đơn vị. Địa bàn rộng, dân đông, vừa trải qua sắp nhập, nhưng nội bộ công an xã Đại Phúc vẫn giữ được sự đoàn kết, trong sạch. Danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức đảng vững mạnh, không phải năm nào cũng dễ giữ được như vậy. Đây là một cuộc chuyển mình, không phải từ từ mà gấp rút, không phải tự nguyện mà có mệnh lệnh, có thời hạn, có trách nhiệm giải trình. Công nghệ thay đổi từng ngày, tội phạm thích nghi từng giờ, lực lượng công an không thể đứng yên. Công an tỉnh Thái Nguyên hiểu rõ điều đó, máy móc có thể mua, phần mềm có thể cài, nhưng con người mới là thứ không thể sao chép. Vì vậy, đầu tư vào con người, thu hút người giỏi, đào tạo người có là lựa chọn đặt lên hàng đầu. Hành trình chưa kết thúc, nhưng những bước chân đầu tiên đã đủ để thấy, đó là cách một lực lượng chọn không bị thời đại bỏ lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sau thành công của nhiều sản phẩm phim truyền hình gây được tiếng vang lớn, Điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục ra mắt bộ phim Tận Hiến. Đây là tác phẩm phim truyện đề tài chính luận, tình báo được thực hiện công phu, tái hiện chân thật hành trình chiến đấu thầm lặng của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên đất Lào trong giai đoạn 1957-1977.
1: Kết hợp giữa tư liệu lịch sử và tâm huyết sáng tạo của ekip Điện ảnh Công an Nhân dân, chọn con đường khó hơn khi tái hiện cuộc chiến diễn ra trong im lặng. Ghi hình tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước như Hà Nội, Thanh Hóa và một số tỉnh của Lào, bộ phim Tận Hiến là lời tri ân trang trọng dành cho lực lượng tình báo Công an Nhân dân, những người đã lựa chọn sự hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc.
2: Bộ phim Tận Hiến do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất là một phim được Bộ Công an đầu tư một cách rất quy mô và bài bản nhất từ trước đến nay. Với quy mô sản xuất không chỉ là các cái bối cảnh ở trong nước mà cả bối cảnh khá nhiều ở nước bạn Lào. Khi bắt tay vào sản xuất thì chúng tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn, bởi vì thực ra thì sản xuất trong nước với một cái đề tài liên quan đến lịch sử tình báo đã là một đối mặt rất lớn đối với nhà sản xuất phim. Chưa nói chuyện đến chuyện là sản xuất ở bối cảnh nước ngoài. Chúng tôi mà tiếp cận đề tài về liên quan đến hoạt động tình báo của lực lượng Công an Nhân dân và mong muốn bước đi của Điện ảnh Công an Nhân dân luôn tìm đến những cái đề tài khó và đề tài hấp dẫn và những đề tài còn có mang nhiều dấu ấn bí mật.
3: Tất cả mọi người khán giả sẽ không hề biết nhân vật này đâu. Chắc chắn là phải sau bộ phim này thì mọi người mới biết được đây có một cái người chiến sĩ tình báo của Việt Nam chúng ta như thế. Và nếu như không có bộ phim này thì sẽ không ai biết đến cái nhân vật này nhiều hơn. Thì chắc chắn đó cũng là

0: Lý do mà bộ phim thực hiện để công nhận cái thành quả, thành tích cũng như công lao, cái sự hy sinh của nhân vật tình báo này, và để cho bản thân mình là diễn viên, mình là người truyền tải cái câu chuyện này, nhưng bản thân mình cũng nghĩ là thông qua bộ phim này để cho tất cả khán giả thấy được, hiểu rõ hơn về những cái sự hy sinh của người tình báo.
1: Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào.
2: Tận Hiến xoay quanh nhân vật Nguyễn Thành, bí danh P1, một cán bộ tình báo được Bộ Công an giao nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào hàng ngũ đối phương trên đất Lào. Trong hành trình đầy nguy hiểm ấy, anh phải đối mặt với những lựa chọn khắc nghiệt, thậm chí đánh cược sự an toàn không chỉ của bản thân mà cả gia đình để thực thi sứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc. Bộ phim nhằm tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ tình báo thuộc lực lượng Công an Nhân dân trên đất Lào từ năm 1957 đến năm 1977 với lý tưởng và sự tận hiến, kiên trung, tuyệt đối trung thành với đất nước.
3: Bộ phim Tận Hiến muốn truyền tải tới khán giả thì có lẽ cũng giống như cái tên của bộ phim Tận Hiến. Đấy là một sự cống hiến hết mình cho Tổ quốc, một sự hy sinh thầm lặng. Và đặc biệt trong bộ phim này, tôi nghĩ rằng khác với cả các bộ phim về đề tài tình báo khác là chúng ta sẽ khắc họa nhiều hơn về những chiến công, giá trị của những chiến công. Bộ phim này cũng có, nhưng một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là sẽ khác với những bộ phim trước đây về đề tài tình báo, đó là muốn nhấn mạnh về cái sự hy sinh thầm lặng, những cái giá phải trả của cá nhân để có thể hoàn thành trách nhiệm, sứ mệnh và nghĩa vụ đối với Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
4: Hồn Ni là một người phụ nữ đại diện cho tình yêu, sự trung thủy và sự kiên cường mạnh mẽ và thấu hiểu sau những các cái thành công, những cái hào quang, những cái chiến tích của chồng mình và thậm chí cả cái sự hy sinh của chồng mình nữa. Khi mà bộ phim Tận Hiến phát sóng thì Đàm Hằng mong muốn là quý vị khán giả sẽ đón nhận bộ phim với một cái tình yêu thương và sự trân trọng dành cho bộ phim. Bên cạnh đó thì mong là bộ phim sẽ chạm được đến trái tim và cảm xúc của quý vị khán giả. Và quý vị khán giả đừng quên Bùn Ni là một cô gái, là một người phụ nữ giàu tình yêu thương, mạnh mẽ, kiên cường và thấu hiểu nhé.
5: Ông tên gì?
6: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Tận Hiến không chỉ là một tác phẩm truyền hình mà còn là một dấu mốc kỷ niệm, một lời nhắc nhớ về truyền thống vẻ vang của lực lượng tình báo Công an Nhân dân suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành. Khi những tập phim lên sóng, khán giả sẽ không chỉ theo dõi một câu chuyện tình báo gay cấn mà còn được lắng nghe tiếng vọng của lịch sử, nơi có những con người đã chọn sống trong bóng tối để ánh sáng bình yên được lan tỏa. Và đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của hai chữ Tận Hiến.
7: Thưa quý vị, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất đang được lực lượng công an triển khai rộng khắp trên cả nước, tạo nhiều dấu ấn trong lòng nhân dân. Tại Quảng Trị, phong trào này được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị, thiết thực hàng ngày, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.
8: Mỗi tháng một lần, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lại có một hoạt động quen thuộc. Không cần đăng ký, nhưng nhiều bệnh nhân và người nhà đều biết, cứ đến đây là có cháo miễn phí. Một suất cháo nhỏ, nhưng đủ ấm lòng trong những ngày dài nằm viện. Hơn 12 năm qua, khoảng 100.000 suất cháo đã được trao đi lặng lẽ, đều đặn, từ chính tay cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị.
9: Trong gia đình này cũng là vì làm cái bệnh nhân quá dài, thành thử cái khổ về ăn uống, tiền bạc khó khăn. Như mấy chú tạo điều kiện đó thì người nhà rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn.
10: Vì cái hoạt động này cũng đã giúp cho chị em đoàn viên, hội viên chúng tôi nhận thấy được cái trách nhiệm của mỗi người đối với xã hội. Và cũng qua cái hoạt động này thì đoàn viên, hội viên của chúng tôi cũng muốn kêu gọi những cái nhà hào tâm cùng tất cả các đồng chí cùng chung tay góp sức để cho cái nồi cháo của đoàn viên, hội viên Phòng Cảnh sát Kinh tế ngày một chất lượng hơn để giúp cho bà con vơi bớt những cái khó khăn.
8: Bên cạnh hoạt động từ thiện tại bệnh viện, việc đồng hành với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được duy trì thường xuyên. Nguyễn Thị Na, sinh năm 2007, bị bại não từ nhỏ, hoàn cảnh nhiều khó khăn. Hơn 10 năm qua, em được các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận đỡ đầu. Mỗi tháng, em được hỗ trợ 500.000 đồng cùng thuốc men và nhu yếu phẩm sinh hoạt. Ngoài em Na, đơn vị còn nhận đỡ đầu thêm 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí học tập và sinh hoạt hàng tháng đến khi đủ 18 tuổi.

0: Nói chung là giờ mẹ dì dìu luôn á. Nói chung kiểu chỉ là mẹ dì mua cho. Cùng lên nhà không biết hoàn cảnh nữa. Vì con bé với em chứ mà. Nói chung kiểu chỉ là mua. Nếu chỉ là không có giúp đỡ thì nói chung tết nhất thì không có cái chi trơn luôn. Ngăn tiền cái như cái khác đem lên mà con đỡ bất bạ.
1: Cùng với công tác xã hội, các hoạt động tri ân cũng được duy trì thường xuyên. Từ chương trình ánh sáng tri ân, 4 hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời đã được lắp đặt tại các nghĩa trang liệt sĩ. Ánh sáng ấy không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo thuận lợi cho người dân thăm viếng, mà còn nhắc nhở rằng sự tri ân không bao giờ tắt.
2: Qua quá trình thời gian về dùng đã hơn một năm nay, nhưng mà hiệu quả rất tốt và làm những cái là có ý nghĩa đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đã được an nghỉ tại nghĩa trang.
1: Từ một em nhỏ được đỡ đầu, một bát cháo trao tay đến những ánh đèn nơi nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng được duy trì một cách bền bỉ, tận tụy. Chính từ những điều giản dị ấy, mối quan hệ gắn bó giữa công an và nhân dân ngày càng bền chặt. Qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
3: Như bác Hồ đã nói là khó vạn lần dân liều cùng sông. Chỉ cần nhân dân đóng góp vào cái sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự thì các chiến sĩ công an sẽ như có thêm ngàn tay ngàn mắt góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc vững bền.
2: Tất cả các cái nhiệm vụ mà chúng tôi thực hiện thì đều phục vụ nhân dân, từ nhân dân mà ra. Chính vì thế, trong những năm qua, bên cạnh những cái công tác hoạt động chuyên môn như đối thoại, tiếp xúc, hỗ trợ các cái tổ chức cá nhân, thì chúng tôi còn triển khai cho đoàn hội thực hiện các cái chương trình gắn kết, yêu thương. Tuy không tuy nhỏ bé thôi nhưng mà có ý nghĩa về mặt chính trị, về mặt xã hội rất lớn.
1: Những việc làm ấy chỉ là một phần trong hành trình thầm lặng của lực lượng công an tỉnh Quảng Trị. Từ những điều giản dị ấy, tinh thần vì nhân dân phục vụ tiếp tục được khẳng định, lan tỏa, đồng thời là minh chứng sống động cho phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.
4: Thưa quý vị, trong chuyên mục tác giả tác phẩm tuần này, chúng tôi xin được giới thiệu cuốn sách Theo dấu chân người của tác giả Đại tá Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú. Một nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, người đã dành cả cuộc đời nghiên cứu và sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5: Mang trong mình sứ mệnh kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại sôi động, Đại tá Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú là một trong những người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ. Vừa là người lính kiên trung, vừa là nhà khoa học uyên bác, ông đã dành trọn tâm huyết của mình để đi tìm và kể lại câu chuyện vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6: Viết về Bác Hồ thì phải nói là nhà văn Nguyễn Bình Phương bảo tôi là dũng cảm. Bởi vì đây là một cái lĩnh vực rất khó. Thì tôi thấy rằng đúng là trước mắt mình nhiều cái thử thách. Vì trước nhất trong tất cả những người dân Việt Nam, người nào cũng có một ông Hồ Chí Minh trong lòng mình. Dù là biết ít hoặc là biết nhiều, vẫn có một ông Hồ Chí Minh. Vậy thì ông Hồ Chí Minh mình xây dựng lên đây, mình viết lên đây, làm sao để những người đọc chấp nhận được? Thì đó là cái khó thứ nhất đối với tôi. Và muốn làm được điều đó thì tôi nghĩ rằng phải cọ sát rất nhiều tư liệu. Mà trong cái cọ sát đó thì cái khó nhất là bây giờ là không gian mở tư liệu rất là nhiều. Mà trong những tư liệu đó thì cái này có những cái mâu thuẫn nhau, có những cái không thống nhất nhau, và thậm có những cái viết nó ngược đi. Vậy thì mình lấy cái nào? Phải đối chiếu, phải so sánh, phải xem xét để lấy cái gì đúng nhất, thật nhất, xác nhất về Bác Hồ.
7: Ngoài bút của Trịnh Quang Phú viết về Bác Hồ, tôi thấy hết sức là ấm áp. Người rất yêu Bác Hồ, kính trọng Bác Hồ. Thế và nó đòi hỏi cái kiến thức rất là rộng khi mà đến với các nước. Một là cái tiếng ngoại ngữ, hai là cái chặng đường đi, ba là những dấu tích của lịch sử theo năm tháng của Bác Hồ thì nó rất nhiều, rất là phong phú, rất là đồ sộ, rất là đa dạng. Mà ông cứ lọ mọ hết năm này năm khác. Ngoài cái nhiệm vụ ra thì ông lại kết hợp để mà lấy tư liệu với Bác Hồ, thì đấy là một điều hết sức là...

0: mà ông viết hết một cái giọng hết sức là văn chương, hết sức là chân thực, dung dị và đọc rất vào, rất được.
1: Theo Dấu Chân Người không chỉ là một cuốn sách mà là một hành trình cảm xúc, một sự tri ân sâu sắc. Tác phẩm khẳng định tài năng và sự thấu hiểu của ông về vị cha già dân tộc. Qua ngòi bút của ông, hình ảnh Bác Hồ trở nên gần gũi, sống động và truyền cảm hứng mãnh liệt.
2: Bên cạnh những cái trang viết đầy xúc động có thể khiến cho người đọc nghẹn ngào, thì nó lại còn đầy ắp những tư liệu được khảo cứu rất tỉ mỉ, rất là công phu, được giáo sư Trịnh Quang Phú tập hợp từ rất nhiều các nguồn tài liệu từ trong nước và ngoài nước. Đó là một cái công trình mà tôi thấy rằng là rất đáng được trân trọng, bởi nó là cái kết tinh của trí tuệ và tình cảm của giáo sư Trịnh Quang Phú dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Cuốn sách dày gần 500 trang kể về hành trình 30 năm từ chàng trai Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, bôn ba năm châu bốn bể, tìm hiểu phong trào đấu tranh, con đường cách mạng ở nhiều nước như Pháp, Mỹ, Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Hồng Kông, rồi về Bác Bó, Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cuốn sách là kết quả của nhiều năm miệt mài sưu tầm, nghiên cứu tài liệu và đi thực tế tại nhiều quốc gia, địa điểm mà Bác Hồ từng đặt chân đến trong hành trình 30 năm tìm đường cứu nước. Tác phẩm không chỉ tái hiện một cách chân thực, sống động và đầy cảm xúc về cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Bác, mà còn cho thấy sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, công phu của tác giả.
3: Thưa quý vị, những ngày tháng năm lịch sử, chúng ta cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng, trọng đại với người dân Việt Nam và nhiều bạn bè quốc tế. Đó là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Và chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này xin được gửi tặng những ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, thể hiện lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời mình cho dân tộc Việt Nam.

Chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

Cao Bằng, nơi núi non trùng điệp vươn lên giữa mây trời, là minh chứng cho sự hùng vĩ của thiên nhiên đất Việt. Những cánh rừng rậm rạp, hiểm trở vừa là vẻ đẹp hoang sơ mê hoặc, vừa là tấm màn che cho những hoạt động mờ ám nơi biên giới. Trong bóng tối của non cao, các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia len lỏi như những con rắn độc, lợi dụng địa hình hiểm trở để vận chuyển cái chết trắng. Những kẻ buôn lậu lặng lẽ vượt rừng, bất chấp pháp luật và mạng sống để đổi lấy tiền bạc. Lực lượng chức năng nơi đây luôn phải căng mình tuần tra, đấu trí từng giờ với tội phạm ma túy. Nhiều cuộc đụng độ xảy ra trong im lặng, không tiếng súng vang, nhưng là cuộc chiến sinh tử. Cao Bằng không chỉ là một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn là chiến trường thầm lặng giữa cái đẹp và cái ác. Sự đối lập ấy khiến nơi đây vừa quyến rũ, vừa đầy hiểm nguy. Và trong từng vách núi, từng khe sâu, câu chuyện ấy vẫn đang tiếp diễn, khốc liệt

0: Xã Thắng Lợi thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, nằm ở khu vực biên giới phía Bắc, cách trung tâm huyện khoảng 15 km. Có địa hình chủ yếu là núi đá vôi, xen lẫn rừng nguyên sinh và các thung lũng hẹp. Với độ cao trung bình trên 600 m so với mực nước biển, nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm nhưng địa hình lại cực kỳ hiểm trở. Giao thông không thuận tiện, người dân sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, Thắng Lợi có đường biên giới dài tiếp giáp với Trung Quốc, với nhiều lối mòn, đường mòn tự phát do người dân địa phương đi lại lâu đời hình thành. Chính yếu tố này đã biến nơi đây thành một điểm trung chuyển lý tưởng cho các đối tượng buôn bán ma túy xuyên biên giới. Lợi dụng địa hình rừng núi phức tạp, tội phạm tổ chức vận chuyển ma túy theo từng chặng, chia nhỏ hàng, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
1: Tình hình an ninh trật tự về góc độ ma túy trên địa bàn Cao Bằng ấy thì cũng có tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ. Vì thực ra Cao Bằng là cái địa bàn rộng và có đường biên hơn 333 km, nhiều cái đường mòn lối mở, đó cũng là cái điều kiện thuận lợi để tội phạm ma túy lợi dụng vào cái việc thông thương buôn bán cũng như việc thăm thân giữa bà con nhân dân hai bên để lợi dụng hoạt động. Và cái nguồn ma túy vào Cao Bằng thì chúng tôi cũng xác định là từ Lào qua tuyến Bắc miền Trung cũng như là Tây Bắc để vào Cao Bằng, sau đó đưa sang Trung Quốc để tiêu thụ.
0: Vào khoảng cuối tháng 6 năm 2022, qua công tác nắm bắt thông tin và trinh sát trên địa bàn xã Thắng Lợi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng đã chú ý tới một người đàn ông sống tại địa phương với những dấu hiệu hết sức đáng nghi. Người đàn ông này từ lâu đã tạo dựng được cho mình một lớp vỏ bọc gần như hoàn hảo ở địa phương, với vẻ ngoài hiền lành và lối sống mẫu mực. Hắn sống chan hòa, cư xử tử tế với hàng xóm láng giềng, không rượu chè, không hút thuốc, chưa từng có tiền án, tiền sự. Dù không có việc làm ổn định, thu nhập không rõ ràng, nhưng lại thường xuyên có một lượng tiền lớn để cho người khác vay mượn. Mối quan hệ của người này cũng không đơn thuần, khi ngày càng xuất hiện nhiều liên hệ mờ ám với các đối tượng nghiện và tội phạm ma túy trên địa bàn. Những kết nối ngầm ấy cùng lối sống hai mặt khiến hắn trở thành tâm điểm nghi vấn trong nhiều báo cáo từ cơ sở. Một cuộc sống được dựng lên đầy khéo léo, nhưng càng hoàn hảo bao nhiêu lại càng khiến người ta đặt câu hỏi nhiều bấy nhiêu. Người đàn ông này tên La Văn Trung, sinh năm 1982, trú tại địa bàn xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.
1: Bằng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ như trực tiếp trinh sát cũng như là hóa trang hoặc là vận động quần chúng nhân dân thì chúng tôi cũng xác định được đối tượng Trung là một mắt xích rất là quan trọng trong cái đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia. Sau khi xác định được đối tượng Trung ấy, thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc đưa đối tượng vào diện quản lý nghiệp vụ bằng nhiều cái biện pháp và nhiều chuyến công tác xác minh tại nhiều địa bàn khác nhau trong tỉnh để xác định các đối tượng có liên quan tại địa bàn huyện Bảo Lâm. Qua quá trình giám sát đối tượng Trung để dựng lên cái quan hệ cũng như các đối tượng trong đường dây ấy, đến khoảng tháng 9 năm 2022 thì xác định nhóm đối tượng này gồm 7 đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho từng cái công đoạn vận chuyển ma túy.
2: Từ cái thông tin ban đầu đấy thì chúng tôi bắt đầu là tập trung lực lượng để xác minh lại những cái mối quan hệ và những đối tượng mà Trung đã liên hệ thực hiện hoạt động phạm tội ma túy. Và qua đấy chúng tôi cũng xác định được là có một đối tượng tên là Đào Văn Hồng, người ở huyện Bảo Lâm. Còn lại là không biết được là con người cụ thể như nào. Từ cái manh mối đấy thì chúng tôi cũng cử các trinh sát và trong huyện Bảo Lâm nắm tình hình thì phát hiện ra thì là đối tượng là Đào Văn Hồng là một đối tượng rất là cộng cán và cũng có những cái biểu hiện bất minh về kinh tế, mà trong khi đấy Hồng cũng không có công ăn việc làm ổn định. Mà nhu cầu cuộc sống của Hồng thì lại rất là khá giả.
0: Nhận thức rõ được mức độ tinh vi và nguy hiểm của đường dây buôn bán ma túy đang âm thầm hoạt động trên địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng đã lập tức vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, với sự tham gia của các trinh sát dày dặn kinh nghiệm cùng hệ thống phối hợp liên ngành chặt chẽ. Các mũi trinh sát được lệnh tỏa đi khắp nơi, từ những cung đường biên giới giáp Lào đầy dãy hiểm nguy. nơi rừng sâu núi thẳm chỉ có dấu chân của những kẻ vận chuyển hàng cấm. Đến các xã vùng cao hiểm trở của huyện Bảo Lâm, Hạ Lang, những điểm nóng từng bị lợi dụng làm nơi trung chuyển ma túy.

0: Các tổ công tác âm thầm bám địa bàn, nắm bắt từng di biến động của các đối tượng nghi vấn. Lần theo từng dấu vết nhỏ nhất trong mạng lưới ngầm đang hoạt động với sự che đậy cực kỳ tinh vi.
1: Khoảng 8 ngày chúng tôi đã dầm tại địa bàn xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, đặc biệt là giám sát các hoạt động di biến động của ba đối tượng gồm đối tượng Trung, đối tượng Quỳnh là vợ của Trung và đối tượng Bưu. Cái địa hình của nhà đối tượng nằm trong một cái thung lũng. Để đảm bảo cho cái việc bí mật cũng như giám sát đối tượng thì chúng tôi đã phải chia thành rất là nhiều tổ lên núi để dùng ống nhòm quan sát, cũng như là bố trí các tổ trinh sát áp sát nhà đối tượng, đảm bảo bí mật cũng như là không để đối tượng phát hiện.
2: Khoảng thời gian theo dõi các đối tượng trong chuyên án ấy, cũng cần phải triển khai lực lượng rất là đông, lực lượng trinh sát để bám nắm liên tục 24/24 đối với các đối tượng. Do điều kiện về địa hình hiểm trở nên là bắt buộc là lực lượng trinh sát là phải hóa trang thành các nhân vật, ví dụ như là người nông dân hay là người buôn bán ở khu vực ở nông thôn, cũng là một trong những cái rất là khó khăn cho lực lượng trinh sát.
0: Sau một thời gian dài theo dõi các đối tượng, bức tranh toàn cảnh về một đường dây phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn dần dần được phác họa rõ nét hơn. Ma túy được chuyển từ Lào về Bảo Lâm, Hạ Lang, Cao Bằng sang Trung Quốc tiêu thụ do hai nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng ở Hạ Lang, Cao Bằng do Trung cầm đầu gồm La Văn Trung, Hoàng Thị Quỳnh là vợ của Trung và Hoàng Văn Bưu. Nhóm này chịu trách nhiệm nhận và mang ma túy sang Trung Quốc để bán. Nhóm đối tượng ở Bảo Lâm do Đào Văn Hồng, sinh năm 1989, trú tại xóm Lang Cá, thị trấn Bác Mầu, huyện Bảo Lâm cầm đầu, gồm Đào Văn Hồng, Thảo A Ké và Đào Văn Đức. Nhóm này, Hồng là người liên hệ và chịu trách nhiệm sang Lào để lấy ma túy về Cao Bằng cho đồng bọn và giao cho Trung tại Hạ Lang. Đối tượng Đức, cháu của Hồng, thường được giao nhiệm vụ đi dò đường từ Bảo Lâm đến Hạ Lang và thường xuyên nắm bắt thông tin, địa hình nơi đây. Đối tượng này cũng thường liên lạc với Trung để bàn bạc việc mua bán ma túy. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho xác lập chuyên án để đấu tranh với đường dây ma túy này. Ngày 14 tháng 10 năm 2022, Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định xác lập chuyên án lấy bí số 922C, chuyên án đấu tranh chống đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Bảo Lâm, Hạ Lang, Trung Quốc do La Văn Trung, sinh năm 1982, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.
1: Các đối tượng thì hết sức là tinh vi trong cái phương thức liên lạc cũng như là cái quá trình giao dịch. Đặc biệt thì những thông tin chúng tôi thu thập và nắm được thì các đối tượng thường sử dụng những người thân trong gia đình. Đặc biệt cái nhóm của đối tượng Trung ấy có vợ là đối tượng Quỳnh cũng như là một người em thân trong gia đình. Bên cạnh đó thì đối tượng Hồng cũng sử dụng cháu và những người thân thiết trong cái mắt xích. Và phương thức liên lạc thì chủ yếu là bằng mạng xã hội, cũng gây rất là khó khăn cho chúng tôi trong cái việc điều tra.
2: Đối tượng Bưu và đối tượng Trung là theo như ban chuyên án đánh giá là hai đối tượng rất tinh vi xảo quyệt. Các đối tượng liên tục thường xuyên thay đổi về phương thức liên lạc cũng như là cách thức hoạt động để nhằm đối phó lại đối với lực lượng chức năng. Ví dụ như đối tượng là khi thì sử dụng điện thoại, khi thì sẽ cho người trực tiếp đến để thương lượng và giao nhiệm vụ cho các đối tượng, và cũng các đối tượng không sử dụng số điện thoại bình thường mà các đối tượng sử dụng các phương tiện mạng xã hội. Đấy, ví dụ như Zalo, Facebook là các đối tượng dùng công nghệ cao chứ không phải là như tội phạm truyền thống được. Các đối tượng rất tinh vi ở cái địa điểm là tính toán được những cái vị trí mà cất giấu ma túy mà không ai ngờ tới được, và thậm chí những cái

0: Người làm nhiệm vụ ở trong các khâu là cũng có sự phân công rõ ràng và người này không biết việc của người kia. Đấy, rất tinh vi trong cái việc phân công nhiệm vụ ở trong cái đường dây ma túy như thế này.
1: Trong thời gian này, Trung và Hồng thường xuyên trao đổi, hỏi thăm tình hình giá cả ma túy cùng đầu mối tiêu thụ.

0: Sau đó, Hồng trực tiếp đi Lào để lấy ma túy.
1: Đến ngày 26 tháng 9, sau khoảng 5 tháng, thì chúng tôi cũng xác định đối tượng Hồng đã làm cái hộ chiếu để sang Lào để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Thì quá trình khi mà đối tượng Hồng làm xong hộ chiếu ấy, thì tổ trinh sát chúng tôi cũng đã giám sát và bám sát đối tượng Hồng đến cửa khẩu Cầu Treo của Hương Sơn, Hà Tĩnh. Và sau khi đối tượng sang Lào thì chúng tôi chia thành rất nhiều tổ để giám sát đối tượng khi quay về. Tuy nhiên là các đối tượng cũng thay đổi cái phương thức, và đến khoảng tháng 10 xác định là đối tượng đã mang ma túy về giao cho Trung. Khi đó thì trinh sát chúng tôi cũng đã giám sát và nắm về đối tượng. Tuy nhiên là đối tượng cũng rất là tinh vi, khi nhận được ma túy thì các đối tượng đã giấu ma túy ở trên núi đá và cũng sinh sống làm ăn như bình thường để tránh cái sự để ý của quần chúng nhân dân cũng như là cái lực lượng chức năng.
0: Sau khi Trung nhận được số ma túy trên, ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng chuyên án nắm bắt di biến động của nhóm Trung, xác định nơi cất giấu ma túy, đầu mối tiêu thụ và bằng mọi cách không cho Trung tiêu thụ chót lọt số ma túy trên.
2: Lúc đó Trung đã nghi ngờ là có sự theo dõi của cơ quan chức năng, thì chỉ đạo Quỳnh và Bưu cất giấu số ma túy ở hai chỗ cũ, di chuyển đi chỗ khác để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Thời điểm đấy thì Trung cũng không có biểu hiện gì hoạt động đâu, rất là im ắng và coi như là không có chuyện gì xảy ra.
0: Sau 3 tháng ròng rã theo dõi di biến động của Trung, đến ngày 7 tháng 2 năm 2023, tình hình chuyên án có biến động mới. Mũi trinh sát bám nắm báo về, Trung thường xuyên liên lạc với đối tượng Hoàng Văn Bưu để trao đổi thông tin về nơi cất giấu ma túy và tìm cách tiêu thụ số ma túy này sang Trung Quốc hoặc chia lẻ bán cho các đầu mối tiêu thụ khác. Lực lượng chuyên án đã thu thập được thông tin, Trung cho chia nhỏ số ma túy trên và cất giấu ở nhiều nơi trên núi. Nhưng Trung là một đối tượng vô cùng tinh quái. Hắn không thực hiện hành vi phạm tội ngay mà lại tiếp tục nghe ngóng tình hình, chờ thời cơ thuận lợi. Các mũi trinh sát vẫn kiên cường bám rừng, bám đất nắm tình hình, quyết tâm một lòng thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Hơn 2 tháng sau, đến ngày 15 tháng 4 năm 2023, ban chuyên án mới nhận được thông tin Trung chỉ đạo Bưu chuyển nơi cất giấu ma túy.
1: Đối với đối tượng Bưu ấy, thì cũng là cái mắt xích rất là quan trọng. Khi mà xác định được đối tượng Bưu là người nhận lệnh của Trung để trực tiếp giao dịch và chia nhỏ ma túy ra để cất ấy, thì chúng tôi xác định đây là một cái mắt xích quan trọng và có thể đột phá từ mắt xích này.
3: Nhà của đối tượng là nuôi rất là nhiều chó và có ánh sáng điện ngoài vườn và trong nhà của nó rất tối. Để tiếp cận được đến gần nhà của đối tượng thì bắt buộc là anh em trinh sát là phải bò gần 200m đến 200-300m là để tiếp cận được đối với nhà đối tượng Bưu. Mà thậm chí là còn có đồng chí là bắt buộc là do cái điều kiện địa hình ấy còn phải nằm ngay tại một cái mộ ấy. Cái mộ đấy là cái mộ mới xây chôn cất của chính là mẹ của đối tượng Bưu.
0: Đến ngày 20 tháng 4 năm 2023, Trung chỉ đạo Bưu chập tối đi lấy một số ma túy về để giao cho khách. Khi nào lấy được về, Trung sẽ báo cho Bưu chỗ cất giấu. Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, Trung bảo Bưu cất ma túy vào bụi cỏ cạnh nhà ông Nghĩa tại xóm Bản Xà, Thắng Lợi, Hạ Lan. Xác định được địa điểm cất giấu, nhưng vì tổ mật phục gần nhất là ở chân núi, cách vị trí giấu hàng khoảng 600m đến 700m. Từ vị trí này đến chỗ cất giấu ma túy phải đi qua nhiều gò đá và qua cánh đồng trống trải, nên trinh sát không thể bước đi bình thường mà phải bò sát mặt đất để đảm bảo bí mật. Vì thế khi đến nơi thì Bưu đã giấu ma túy xong.
3: Đối tượng thì lại cất giấu hàng ở một nơi rất là hẻo lánh hoang vu. Và để tiếp cận được mà theo dõi được đối tượng rất là khó khăn. Lực lượng trinh sát là ngoài cái việc mà đã hóa trang thành nhiều các nhân vật rồi, nhưng mà để theo được đối tượng liên tục thì đòi hỏi nghiệp vụ của trinh sát.

0: phải thực sự rất là chuyên sâu mới có thể là theo dõi được đối tượng. Tuy nhiên thì đối tượng thường di chuyển vào ban đêm, những cái khoảng thời gian mà ít ai có thể ngờ tới, ví dụ như là 1-2 giờ sáng chẳng hạn, là đối tượng bắt đầu mới di chuyển ra khỏi nhà và đi đến nơi giấu hàng. Đối tượng đi di chuyển rất nhanh, gần như lúc đấy anh em trinh sát là phải nằm mật phục tại nhà của đối tượng 24/24 giờ. Tuy nhiên cũng do địa hình và cái thời gian nó rất phức tạp, nên là khi mà đối tượng đi nhận hàng và đi cất giấu hàng vào trong rừng núi thì lực lượng trinh sát đã nắm theo nhưng không thể xác định được chính xác vị trí đối tượng cất giấu hàng là ở đâu.
1: Xác định Bill sẽ quay lại lấy ma túy vào ban đêm để tránh sự chú ý, nên lực lượng chuyên án ngày thì nấp trên núi quan sát, tối bò vào mật phục ở vị trí giấu ma túy. Sau 8 ngày đêm ròng rã mật phục, cuối cùng đến 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2023, thời cơ phá án cuối cùng cũng đã đến. Đối tượng Bưu, mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy, rời khỏi nhà trong đêm tối, lặng lẽ len lỏi qua những con đường mòn vắng vẻ hướng về khu vực cất giấu ma túy.

0: trinh sát bất ngờ ập vào. Bưu bị khống chế ngay tại chỗ, cùng tăng vật là một bánh heroin và một cân điện tử. Tuy nhiên, khi đưa về cơ quan điều tra, Bưu ngoan cố giữ im lặng, một mực không thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra bình tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó. Nhưng trước những chứng cứ sắc bén, lập luận chặt chẽ và sự đấu tranh kiên trì, cuối cùng Bưu đã cúi đầu nhận tội và khai ra nơi cất giấu ma túy còn lại. 9 bánh heroin được hắn ngụy trang kỹ càng trong một can nhựa, giấu sâu trong hang đá hiểm trở trên ngọn núi thuộc xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang. Không chỉ vậy, lời khai của hắn còn hé lộ thêm danh tính một số đối tượng khác trong đường dây.
1: Lực lượng ban chuyên án đã tiến hành đấu tranh mở rộng lấy lời khai đối với cả đối tượng Bưu. Đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi về việc mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng và khai ra đối tượng chủ hàng là đối tượng Trung. Ban chuyên án đã ngay lập tức tiến hành bắt giữ và khống chế đối tượng Trung. Trong đêm đó thì lực lượng ban chuyên án đã với quyết tâm là trấn áp tội phạm đến cùng. Cuối cùng thì rạng sáng ngày hôm sau thì đối tượng Trung đã khai nhận về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy của mình.
0: Đến 14 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2023, trước những chứng cứ không thể chối cãi của cơ quan điều tra, kẻ tinh quái, mưu mô, cứng đầu như Trung cũng phải thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo còn giấu 14 bánh ma túy ở trong xô nhựa và cất giấu ở trên núi. Lực lượng chuyên án đưa Trung đi lên núi, thu giữ số ma túy trên. Nơi Trung cất giấu ma túy là một hang sâu khoảng 10 mét, cách đường cái đi lên khoảng 2 km leo núi, phải đi bộ, di chuyển mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Đường đi rất khó khăn, hiểm trở. Hàng chỉ đủ cho một người khoảng 60kg chui xuống, lực lượng chuyên án phải dùng dây để kéo hàng lên. Thực sự, nơi Trung cất giấu ma túy rất tinh vi. Nếu không trực tiếp giấu thì sẽ không thể tìm được giữa quả núi ấy. Về nhóm đối tượng Đào Văn Hồng ở huyện Bảo Lâm, sáng ngày 24 tháng 4 năm 2023, ban chuyên án chỉ đạo công an huyện Bảo Lâm tiếp cận, khống chế đưa ba đối tượng gồm Đào Văn Hồng, Thảo Á Ké và Đào Văn Đức về công an huyện Bảo Lâm trực tiếp khai thác, đấu tranh. Đến tối cùng ngày, cả ba đối tượng trên đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Văn Hồng, thu giữ một khẩu súng kíp. Tổng tang vật thu giữ là 24 bánh heroin, tổng khối lượng là 8.426,61 gram, một khẩu súng kíp, một cân điện tử cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.
2: Thời điểm đấy là lạnh, buốt, lúc đấy là mùa đông, thức ăn thì lại không có, mà chỉ có mang theo mì tôm thôi. Nước thì cũng mang theo một hai chai, tại vì leo lên núi nặng quá, mấy anh em lại không thể nào mà có thể bê từng thùng lên được. Đến lúc vào vị trí rồi, các trinh sát cũng không thể nào mà bỏ vị trí để lấy thức ăn, lấy cái lương thực, mà chỉ chờ nửa đêm. Những cái người thân của các trinh sát ấy, ở trong công an huyện ấy, cũng nấu cơm, nấu xôi, mang lên cho. Thật là vì anh em rất là khổ, vất vả. Còn một tổ cộng tác thì cũng theo dõi nhà đối tượng Trung, cũng ở ngay gần thôi, nhưng mà phải ở cái vị trí là ở trong nhà vệ sinh, cũng chỉ có mì tôm ăn ở trong nhà vệ sinh ấy, nếu không có uống. Nói chung là để mà một cái chuyện án ấy thành công thì cả anh em trinh sát mất rất vất vả, rất là nhiều công sức mà thiệt thòi. Lúc đó là Tết cũng không được về, mà những ngày lễ gia đình có việc gì là ròng rã mấy tháng trời ở trong trên núi và những cái khu vực mà để nắm tình hình với đối tượng.
3: Đối với tranh phòng chống tội phạm, đó là công việc rất là vất vả, khó khăn, đặc biệt đối với tội phạm ma túy. Thì các đồng chí cũng biết rằng tội phạm ma túy thì có những thủ đoạn cũng rất là tinh vi, đặc biệt là các đối tượng cũng thường trang bị những cái vũ khí nóng để chống trả khi bị bắt giữ. Nhưng bằng sự quyết tâm cũng như là sự đoàn kết để quyết tâm đấu tranh đưa các đối tượng ra ánh sáng thì chúng tôi cũng đã rất là nỗ lực cũng như là đoàn kết để làm sao đó thực hiện tốt cái nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
0: Sau gần 6 tháng tập trung đấu tranh, lực lượng chuyên án đã chặt đứt thành công vòi bạch tuộc, xóa bỏ triệt để một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào, Việt Nam sang Trung Quốc với số lượng lớn, được nhân dân và chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Lực lượng tham gia chuyên án đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với tinh thần tấn công chấn áp tội phạm, luôn một lòng mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, không sợ nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, qua đó đã tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, góp phần gìn giữ an ninh trật tự tại miền núi cao biển viễn.

0: Có chuyện gì vậy?
1: Trên màn hình trụ sở có điểm di chuyển lạ nên chúng tôi được cử tới đây.
0: Chắc là lỗi hệ thống thôi. Không sao đâu, các anh về đi.
1: Chúng tôi phát hiện có điều lạ cho nên theo quy định, chúng tôi buộc phải kiểm tra ngôi nhà này.
0: Tại sao phải làm quá lên như vậy chứ? Vậy các anh vào kiểm tra nhanh lên đó.
1: Vậy xin phép.
2: Em không bị sao chứ?
3: Anh Ân Hắc,
2: em không bị thương ở đâu chứ? Em mặc đồ này vào rồi theo anh.
1: Mau qua bên kia đi. Bên đó như thế nào rồi?
4: Chúng tôi đang kiểm tra.
0: Dạ, kiểm tra luôn bên kia đi.
1: Kiểm tra xong rồi thì chúng ta đi thôi.
4: Dạ, bên này cũng xong rồi.
0: Dạ.
1: Không có vấn đề gì đâu.
5: Ân Húc cứu được Cherin và cô cũng đã lấy được cuộn băng ghi âm từ phòng kín của chủ tịch Moon. Nhờ vậy, Cherin đã lấy lại được Mac Pacific. Tập 34 bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
6: Anh gì ơi!
7: Anh có phải Lỗ Chiến không ạ?

0: Tôi được lệnh đón anh về trụ sở. Đợi anh từ sáng ở ngoài ngã ba. Ngủ quên mất. May mà có mấy cậu này gọi dậy xin đi nhờ xe, tôi mới tỉnh đấy.
1: Từ đây lên Mường Xén còn xa không?
0: Khoảng 2 ngày anh ạ. Đường xấu lắm.
1: Thôi được.
0: Anh lên xe đi.

0: Lỗ Chiến được đón lên trụ sở, đường lên Mường Xén còn khá xa với nhiều trắc trở. Tập 3 bộ phim Tận Hiến, quý vị đón xem vào 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Hồi chiều dì ghé thăm em, mua một chiếc xe cho em. Còn thuê giúp việc cho em nữa. Sẽ dọn dẹp phòng hàng ngày cho em, nấu cơm cho em.
2: Ồ, chuyện ở lại trường anh suy nghĩ tới đâu rồi?
1: Năm Tôn à, có người mua xe cho em, thuê giúp việc cho em. Chuyện này đối với em mà nói rất bình thường đúng không? Không đáng để chúng ta nói chuyện à? Em mới về là nhắc tới chuyện trường, em có ý gì đây?
2: Chuyện ở lại trường quan trọng hơn rất nhiều so với xe và giúp việc đúng không?
0: Hoàn cảnh gia đình khác nhau đã khiến cho tình cảm của Nam Tôn cùng bạn trai bắt đầu rạn nứt. Tập 8 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp, 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: Tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tác không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, một không tác phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Xoay xuống.
7: Tạo gì?
8: Cái gì? Xuống đây.
9: Xuống. Xuống.
0: Hai mươi giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

0: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của bẫy tín dụng đen trên không gian mạng, Bộ Công an xác định đấu tranh với loại tội phạm này là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Thông qua Ngày hội vì bình yên bản làng do Cục Truyền thông Công an Nhân dân và các đơn vị đồng hành tổ chức, nhiều nông sản đặc sắc của tỉnh Sơn La được tiếp cận với không gian số. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Xin mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh, trú tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và vận tải Vân Anh có trụ sở tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, và Nguyễn Thị Thanh Ngân, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa là kế toán công ty để điều tra về tội trốn thuế. Theo tài liệu điều tra ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và vận tải Vân Anh có địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa, Hà Nội và ngược lại. Quá trình hoạt động từ năm 2024 cho đến năm 2025, Trịnh Thị Vân Anh là giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngân là kế toán trưởng thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân, xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm che giấu doanh thu, trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra xác định là hơn 34,6 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc vi phạm trên tuyến biên giới phía Bắc. Tại Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã kiểm tra 2 lô hàng nhập khẩu và quá cảnh phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm áo phông, dép, túi sách, mỹ phẩm, giày cao gót mang các nhãn hiệu như Burberry, Crocs, Adidas, Quartz. Với tổng số hơn 10.000 sản phẩm, tại Móng Cái, Quảng Ninh, qua kiểm tra một lô hàng quá cảnh, hải quan đã phát hiện nhiều hàng hóa không khai báo, hàng thiếu so với khai báo, trong đó có máy tính xách tay, điện thoại, máy tính bảng nghi đã qua sử dụng, cùng với dây sạc, củ sạc điện thoại và dép nam có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ. Tại Cao Bằng, lực lượng hải quan cũng phát hiện thêm nhiều máy tính xách tay nghi đã qua sử dụng cùng với một số mặt hàng không khai báo và hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện công điện số 38 CDTTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh các dấu hiệu vi phạm tại một số doanh nghiệp và đơn vị có liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra thu thập tài liệu chứng cứ vào ngày 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố một bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố một bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lululola Entertainment. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca Để Đời, khởi tố một bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca Để Đời. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời điều tra xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.
0: Quý vị, trước đây tín dụng đen thường gắn với những tờ rơi dán kín ở cột điện hay các nhóm đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Nhưng giờ đây loại tội phạm này đã chuyển dịch mạnh lên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi và khó nhận biết hơn. Chỉ cần một cú click vào đường link lạ, một lần tải app vay tiền hay một lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao trên mạng xã hội, nhiều người đã trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo công nghệ cao. Hệ lụy để lại không chỉ là những khoản nợ chồng chất, nhiều người đã mất toàn bộ số tiền tích góp, nhiều gia đình rơi vào khủng hoảng, thậm chí là có nạn nhân bị khủng bố tinh thần trong một thời gian dài. Và trước thực trạng này, Bộ Công an xác định đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách hiện nay.
2: Bao giờ trả tiền? Nếu không trả đừng trách. Thông báo đến toàn bộ danh bạ. Đó không phải là lời thoại trong phim hình sự, mà là những cuộc gọi có thật đang diễn ra mỗi ngày với các nạn nhân sập bẫy tín dụng đen trên không gian mạng.
3: Tôi có nhu cầu muốn tham khảo các khoản vay trên mạng, cho nên là tôi đã lên trên mạng để tìm hiểu. Và tôi đã hoàn thiện thông tin cá nhân của mình để được tư vấn ở trên trang web của FE Credit. Sau đấy khoảng 30 phút thì tôi nhận được một cuộc gọi của một bên xưng là ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc, IBK. Ngân hàng thì người tự xưng có trao đổi với tôi một khoản vay rất là ưu đãi và có đề xuất là sẽ kết bạn Zalo.
2: Chỉ cần một cú click tải app, một lời mời đầu tư lợi nhuận cao hay một tin nhắn làm quen tưởng như vô hại, nhiều người đã bước vào chiếc bẫy được giăng sẵn bởi các đường dây tội phạm công nghệ cao. Từ những app vay tiền siêu tốc đến các sàn đầu tư tài chính ảo, tội phạm đang biến không gian mạng thành mỏ săn người hoạt động 24/24 giờ. Có người mất sạch tài sản, có người tan vỡ gia đình và cũng có những nạn nhân tìm đến cái chết sau chuỗi ngày bị khủng bố tinh thần và dồn ép đến đường cùng. Theo Bộ Công an, chỉ riêng một chuyên án lừa đảo trực tuyến vừa bị triệt phá đầu năm nay, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.
4: Cái tình trạng tín vay tín dụng mà trừ quả là một cái bẫy khủng khiếp. Nó đã đẩy rất nhiều người, nhiều gia đình, nhiều nhất là giới trẻ vào một cái vòng luẩn quẩn bi kịch không lối thoát, thậm chí là bất an. Có những trường hợp các bạn trẻ lúc đầu nghĩ đơn giản, chỉ vay hoặc cho vay một cái khoản nhỏ trong giải quyết một cơ hội trước mắt rất không đáng gì, nhưng sau đó rồi thì nó sinh ra lãi mẹ đẻ lãi con, rồi là rất nhiều chiêu trò khác để cho người đó bị rơi vào một vòng xoáy của khống chế, của đe dọa, của các chiêu thức để cuối cùng mình bị làm con nợ suốt đời.
2: Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại hiện nay là tội phạm sử dụng công nghệ cao không chỉ đánh vào lòng tham mà còn khai thác sự cô đơn, tâm lý yếu thế và khó khăn tài chính của nhiều người dân để thao túng và chiếm đoạt tài sản.
5: Cho vay tín dụng đen hiện nay thì nó đang mang lại cái lợi nhuận rất là lớn cho các đối tượng. Do đó là các đối tượng sẵn sàng là đầu tư rồi quảng cáo rồi đẩy mạnh những cái hình thức như này. Và hiện tại thì những cái theo tôi thì những cái chế tài về xử phạt thì nó đã có, nhưng mà có thể là có, chẳng hạn như là đối với những cái hình thức là sử khai thác trái phép cái dữ liệu của người khác, hay là bôi nhọ danh dự người khác trên không gian mạng, hay là sử dụng công cụ máy tính để là chiếm đoạt tài sản người khác, thì nó đã đều được quy định trong luật an ninh mạng và các đối tượng hoàn toàn có thể là bị truy cứu hình sự.
2: Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn vô số cạm bẫy. Chỉ một cú click thiếu tỉnh táo, nhiều người có thể phải trả giá bằng tài sản, danh dự, thậm chí cả tính mạng. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đang quyết liệt đấu tranh triệt xóa các đường dây lừa đảo và tín dụng đen trên không gian mạng. Tuy nhiên, lá chắn quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo của mỗi người dân trước những lời mời gọi lợi nhuận khủng, vay siêu tốc, kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội.
0: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện chống gian lận thương mại và hàng giả cùng Hội cựu công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm phát triển sở hữu trí tuệ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng đã tổ chức chương trình tập huấn kiến thức về chống gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời công bố thương hiệu mạnh quốc gia và doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc lần thứ 7 năm 2026.
6: Chương trình được tổ chức thường niên nhằm cập nhật, trao đổi và nâng cao kiến thức thực tiễn cho các cơ quan, đơn vị, đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng chống gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời tôn vinh những doanh nghiệp thương hiệu tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bền vững. Xuyên suốt chương trình, các đại biểu sẽ được tiếp cận những chuyên đề mang tính thực tiễn cao như giải pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý thị trường và các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế. Sự đồng hành của các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ tập huấn cho doanh nghiệp và người dân là nhịp cầu quan trọng đưa thông điệp về một thị trường minh bạch, đề cao giá trị thật đến gần hơn với công chúng và cộng đồng doanh nghiệp.
0: Hôm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố định hướng chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Thành phố giai đoạn 2026-2030 và lễ ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với các trường đại học thành viên.
6: Theo đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố định hướng chiến lược khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với thông điệp chuyển dịch vai trò của đại học từ kiến tạo tri thức sang thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nhà trường hướng đến phát triển các giải pháp công nghệ và mô hình mới nhằm góp phần giải quyết các bài toán lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Nam Bộ và cả nước. Tại hội nghị, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và 8 trường đại học thành viên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết nối doanh nghiệp, địa phương, nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước. Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ cơ chế, thúc đẩy hợp tác ba nhà, phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo ở cấp hệ thống.
0: Sáng nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Ngày hội Việc làm AGC Job Fair 2026 tại khuôn viên của Học viện. Sự kiện là dịp để người học hiểu rõ hơn về bản thân và định hướng nghề nghiệp, tiếp cận trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng, đồng thời mở rộng cánh cửa cho học sinh phổ thông và phụ huynh khám phá môi trường học tập tại Học viện. Ngày hội Việc làm AGC Job Fair 2026 đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tìm hiểu thông tin tuyển dụng, giao lưu với chuyên gia, cựu sinh viên và đại diện các cơ quan doanh nghiệp. Hoạt động được tổ chức đa dạng qua nhiều hình thức như tọa đàm nghề nghiệp trên sân khấu, tư vấn trực tiếp tại các gian trại của khoa và kết nối tuyển dụng ngay trong khuôn viên của Học viện. Với những nội dung hấp dẫn và thiết thực, Ngày hội Việc làm AGC Job Fair 2026 được kỳ vọng mang đến nhiều thông tin bổ ích giúp sinh viên định hướng và tự tin hơn trên con đường sự nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị tuyển dụng tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Sự kiện cũng là minh chứng thiết thực cho cam kết của Học viện trong việc lắng nghe và đồng hành cùng người học hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định quốc gia và quốc tế. Trong thời gian gần đây, giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm, kéo theo kỳ vọng là giá của nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên, thực tế tại các chợ dân sinh, cửa hàng quần áo hay là trong siêu thị, nhiều loại hàng hóa vẫn duy trì ở mức cao khiến cho không ít người tiêu dùng tiếp tục phải chi tiêu tiết kiệm.
7: Tại một chợ dân sinh ở Hà Nội, dù giá xăng đã giảm qua nhiều đợt điều chỉnh, nhưng giá nhiều loại hoa quả vẫn chưa có dấu hiệu giảm tương ứng. Cam, táo, nho hay các loại trái cây khác vẫn duy trì mức giá cao so với cùng kỳ năm trước. Điều này khiến mỗi lần đi chợ, bà Nghĩa cũng như những người tiêu dùng khác phải cân nhắc chi tiêu.
8: Hiện nay giá xăng dầu đã giảm, thế nhưng mà giá cả thị trường từ thịt đến hàng hóa rồi hoa quả ngày rằm nhưng mà vẫn chưa giảm. Đấy, mong rằng tới đây thì giá cả sẽ giảm hơn để cho đời sống của nhân dân là tốt hơn đi.
7: Không chỉ thực phẩm, thị trường quần áo, thời trang cũng ghi nhận mặt bằng giá chưa giảm đáng kể, dù chi phí vận chuyển được cho là đã bớt áp lực hơn trước.
9: Giá xăng dầu thì đã hạ dần rồi, nhưng là tất cả các mặt hàng như là lương thực, thực phẩm và quần áo, tất cả là chưa được hạ giá, vẫn còn đang ở mức độ cao. Nhu cầu của người dân thì vẫn là cần thiết để

0: mua sắm, nhưng mà tới đây cũng mong là được tất cả các mặt hàng tiêu dùng là được hạ giá để chúng tôi có thêm cơ hội mua sắm với sinh hoạt cho gia đình.
1: Theo các tiểu thương, giá xăng dầu giảm có tác động nhất định đến chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, nhiều khoản chi khác như tiền thuê mặt bằng, nhân công, nguồn hàng đầu vào vẫn ở mức cao nên giá bán khó giảm ngay.
2: Xăng dầu nó giảm rồi nhưng mà hàng hóa nó vẫn chưa giảm để cho dân mua, vẫn đắt lắm, vẫn cao, giá cả vẫn cao lắm. Hiện nay chúng tôi vẫn hàng là không như ngày xưa nữa, bây giờ ế lắm, thị trường khó khăn.
1: Các chuyên gia kinh tế cho rằng độ trễ trong điều chỉnh giá hàng hóa sau khi xăng dầu giảm là điều thường thấy. Tuy nhiên, nếu giá nhiên liệu duy trì ổn định ở mức thấp trong thời gian dài, thị trường sẽ cần có sự điều chỉnh phù hợp hơn để hỗ trợ sức mua và kích cầu tiêu dùng.
3: Mà nó phải có một cái thời gian để mà coi như là cho cái giá xăng dầu nó phù hợp với cái giá trên thị trường thế giới. Và cái giá xăng dầu nó lại cứ ép vào đến cái giá xăng dầu trong nước. Rồi xăng dầu nước nó lại mới ép đến cái giá mà sản xuất kinh doanh. Cho nên nó phải có cái thời gian.
1: Giá xăng dầu giảm đang tạo kỳ vọng giảm áp lực chi phí cho thị trường. Tuy nhiên, để người tiêu dùng thực sự được hưởng lợi, cần thêm thời gian, cũng như sự điều chỉnh đồng bộ từ chuỗi cung ứng, phân phối đến hoạt động bán lẻ. Trong bối cảnh người dân vẫn ưu tiên chi tiêu tiết kiệm, mức giá hàng hóa hợp lý sẽ là yếu tố quan trọng để kích thích sức mua trong thời gian tới.
4: Vào chiều ngày 15 tháng 5 tại xã Phiêng Khoài, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Vietnam Airlines cùng các hệ thống phân phối bán lẻ đã tổ chức lễ khởi hành đưa Mận Hậu Sơn La lên các chuyến bay và vào hệ thống phân phối trên toàn quốc. Mận Hậu tiếp tục là cây trồng chủ lực mang lại kinh tế cao cho Sơn La. Năm 2026, toàn tỉnh đã có khoảng 14.550 ha mận, sản lượng dự kiến đạt 100.000 tấn. Đến đầu tháng 5, sản lượng mận và mơ tiêu thụ đạt khoảng 35.000 tấn, giá trị 525 tỷ đồng. Giá Mận Hậu trung bình là khoảng 15.000 đồng 1 kg, riêng mận trái vụ loại đặc biệt có giá tới 120.000 đồng 1 kg. Hiện Sơn La duy trì 216 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, trong đó Mận Hậu được cấp 5 mã số vùng trồng, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc đưa Mận Hậu Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines không chỉ góp phần mở rộng đầu ra ổn định cho sản phẩm, mà còn là cơ hội quảng bá thương hiệu nông sản địa phương tới đông đảo hành khách trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao giá trị cũng như lan tỏa hình ảnh nông sản địa phương. Cũng tại Sơn La, Ngày hội vì bình yên bản làng, một hoạt động đặc biệt đang thu hút đông đảo người dân tham gia, là chương trình hướng dẫn live stream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội. Đồng hành cùng bà con lần này là lực lượng báo chí, truyền thông Công an Nhân dân, cùng với các nghệ sĩ KOL và chuyên gia truyền thông số, với mong muốn là sẽ giúp đồng bào vùng cao từng bước đưa nông sản địa phương tiếp cận với thị trường rộng lớn hơn. Những hình ảnh vừa được ghi nhận tại Ngày hội vì bình yên bản làng cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ này ngày mai.
5: Lần đầu tiên tại ngày hội, bà con bản Trường Đi 2 được trực tiếp làm quen với cách livestream bán hàng bằng điện thoại thông minh. Từ cách cầm máy, lựa chọn góc quay, giới thiệu sản phẩm cho tới kỹ năng trò chuyện tương tác với người xem, tất cả đều được chuyên gia hỗ trợ hướng dẫn tận tình dễ hiểu.
6: Hiện tại thì em đang có mặt tại gian hàng của chị Hằng Eco để có thể bán những mặt hàng của bên chị. Và hiện tại thì chị Hằng đang chuẩn bị là vẽ những họa tiết trên chất liệu. Đây là chất liệu gì vậy chị?
7: Chất liệu vải lanh.
5: Những sản vật quen thuộc của vùng cao như rau củ, thổ cẩm, hôm nay được bà con tự tin giới thiệu ngay trước ống kính điện thoại. Không khí vừa gần gũi, vừa sôi động khi nhiều người dân hào hứng tập nói trước máy quay, học cách quảng bá sản phẩm của quê hương trên môi trường mạng.
8: Tôi cảm thấy là bạn ấy hướng dẫn rất là tỉ mỉ. Sau khi bạn ấy hướng dẫn thì tôi sẽ cố gắng về để live stream và bán được nhiều hàng hơn ạ. Chúng tôi rất là cảm ơn các chú công an bên báo chí truyền thông đã tổ chức một cái ngày hội như thế này cho bà con, để bà con đến đây để được xem tất cả các mặt hàng trên địa bàn. Tại vì là đối với người vùng cao, người bọn tôi ở trên này thì cả một năm đấy là đều dành dụng thời gian đi lên nương rẫy để đi làm ấy. Không có những ngày những cơ hội đi như này, thì có ngày hôm nay thì thật sự là bà con hôm nay đến rất là đông đủ, rất là đông vui luôn ạ.
9: Ngày hôm nay thì bản thân Xuân Anh cảm thấy rất là hạnh phúc
6: biết ơn và vinh dự khi được đồng hành cùng Ngày hội báo chí truyền thông Công an nhân dân. Và

0: ngày hôm nay khi mà đến đây ấy, thì mình đã được hiểu hơn cũng như là thấy mình đang được sống trong một cái không khí mà rất là vui vẻ, hân hoan của toàn thể bà con. Nhưng mà xung quanh đó thì cũng thấy cả các lực lượng công an nhân dân, mọi người luôn luôn ở bên cạnh bà con để hỗ trợ này, cũng như là giúp đỡ. Mình được giao một cái nhiệm vụ đấy là đồng hành cùng bà con để hỗ trợ bà con livestream bán hàng, những mặt hàng nông sản này, những mặt hàng của chính bà con mang đến đây để bán. Thì mình thấy rất là hạnh phúc bởi vì có thể hiểu hơn về những vất vả này, về những cái sự chi tiết tỉ mỉ của từng sản phẩm của bà con.
1: Từ những thao tác còn bỡ ngỡ ban đầu, nhiều bà con đã biết cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem và quảng bá hàng hóa địa phương trên mạng xã hội. Buổi livestream thử nghiệm ngay tại ngày hội đã mang đến bầu không khí sôi nổi, hào hứng giữa núi rừng Tây Bắc.
2: Rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện và đến thăm gian hàng và có những buổi livestream để hướng dẫn mọi người. Và những cái buổi livestream này thì mình nghĩ là nó rất là thiết thực cho những kiểu hộ kinh doanh và những cái bên đơn vị sản xuất như mình để tiếp cận được với tất cả các khách hàng ở các mọi miền.
1: Hoạt động hướng dẫn livestream bán hàng tại ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng đã mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dân vùng cao, mở ra thêm cơ hội quảng bá nông sản, phát triển kinh tế từ chính những sản vật quen thuộc của bản làng. Với sự đồng hành của các lực lượng báo chí, truyền thông công an nhân dân cùng các nghệ sĩ, KOL và chuyên gia truyền thông số, những chiếc điện thoại thông minh hôm nay đang trở thành cầu nối đưa nông sản vùng cao đến gần hơn với thị trường rộng lớn ngoài bản làng, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số và đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế bền vững.

Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương Tổ quốc.

0: Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, live stream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
1: Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026 TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế, đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh, tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp

có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên chở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

0: Từ xa xưa, mắm đã gắn bó chặt chẽ với văn hóa ẩm thực của người dân xứ Quảng. Không chỉ là một thứ gia vị nêm nếm, mắm còn tạo nên một nét đặc trưng rất riêng trong ẩm thực của miền Trung nói chung và vùng đất xứ Quảng nói riêng. Mắm ở miền Trung là loại hỗn hợp nước cốt lên men từ cá ướp với muối. Những người Quảng sơ khai đã học được kỹ thuật chế biến mắm của người Chăm. Qua thời gian học hỏi, họ đã Việt hóa phương pháp chế biến mắm, để rồi trở thành một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Việt. Mỗi nơi trên đất Quảng lại có công thức muối mắm riêng, tỷ lệ cá, muối được cân đo, đồng đếm, sao cho mắm sánh đặc, có màu nâu sẫm và mùi hương nồng đặc trưng. Sau khi đã có được thứ mắm chuẩn mặn mòi, sau 5 đến 6 tháng ủ trong chum sành, mắm sẽ được pha chế kết hợp với tỏi, ớt, sả, dứa băm duyển và đường, tạo nên hương vị đậm đà, chua cay hòa quyện, kích thích vị giác.
1: Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, quy trình làm mắm gồm bao nhiêu công đoạn và mỗi công đoạn thì yêu cầu những kỹ thuật gì ạ?
2: Trước tiên là mình sẽ phải chuẩn bị nguyên liệu, đó là cá cơm hoặc là cá thu. Bước thứ hai mình sẽ ủ mắm. Cái thứ ba mình chờ thời gian và mình ra thành phẩm để mình lọc được cái lấy được cái mẻ mắm ngon nhất là bước thứ ba. Và bước thứ tư là mình hoàn thành nó để cho ra một cái chai mắm thành phẩm và mọi người ăn để cảm nhận đúng hài hòa của vị của miền Trung nhất.
1: Dạ vậy thì mình có bao nhiêu loại mắm và mỗi loại thì sẽ có hương vị đặc trưng như thế nào ạ?
2: Hiện tại ở cơ sở của chị á, thì chị có loại gọi là mắm nem chứ không phải là mắm cá. À, mắm cá và mắm nem nó khác nhau nha. Mắm nem là được pha trộn rồi, thì trong đó là nó có cá thu và cá cơm mình pha với nhau. Còn mắm cái thì đó là nguyên vật liệu thô, sau đó mình sẽ pha thơm với gia vị vô để cho nó vừa ăn khẩu vị mình nhất.
1: Dạ chị ơi, vậy thì trong quá trình mà mình pha mắm thì người làm phải có những kỹ thuật gì ạ?
2: Người làm thì thứ nhất là phải có công thức chuẩn, đó là cái đầu tiên. Với cái thứ hai nữa là hiện tại là làm toàn bộ thủ công, mình phải đánh đều để tất cả các nguyên liệu nó hòa quyện với nhau. Và cái thứ ba nữa là theo chị nghĩ là hên xui là bản thân người làm mắm là phải có tay làm mắm nữa. Này là bí quyết đó.

0: Để thưởng thức mắm nêm đúng điệu, cách pha chế là yếu tố then chốt. Làm sao để có được hương vị đặc trưng, đậm, nồng, mặn mòi và chảy mùi, khiến mắm trở thành vũ khí bí mật, nâng tầm trải nghiệm ẩm thực cho bất kỳ món ăn nào đi kèm.
1: Trong văn hóa xứ Quảng, cái mặn mà đi từ ẩm thực đến đời sống, từ cái bụng đến lòng dạ con người. Bởi vậy mà mắm đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo nên linh hồn của các món ăn nơi đây.
0: Từ xa xưa, mắm đã gắn bó với người dân xứ Quảng khi đóng vai trò là một chất dẫn, giúp họ chống lại cái lạnh của biển cả mỗi khi phải lặn sâu đánh bắt hải sản. Đến những mâm cơm đơn sơ với chén mắm pha tỏi ớt chấm rau luộc. Hay chiều chiều, người ta vẫn thường ghé qua chợ quê, lót dạ với đĩa bánh tráng đập thơm mùi dầu phụng phi, quyện trong vị mắm nêm mặn mà.
1: Dạ con chào cô. Dạ cô ơi, hiện tại ở quán mình thì có những món nào là được dùng kèm với mắm nêm ạ?
2: Coi như toàn bộ ở đây là đều dùng với mắm nêm hết. Đà Nẵng mình á là hot nhất là cái bánh tráng cuốn thịt heo với bún mắm heo quay, bún mắm thập cẩm. Coi như là bún mắm thì đa dạng rất là nhiều, rồi bánh tráng đập dập.
1: Mắm nêm thì nó đã thu hút thực khách đến với quán mình như thế nào ạ? Cô có thể chia sẻ thêm không?
2: Coi như là nếu mà bình thường mà khách du lịch thì cái mùa du lịch á, mùa đốt pháo hoa của Đà Nẵng á, thì không có chỗ ngồi. Ngày thì có như lượng bán thì là rất là nhiều, nhiều ghê lắm, người shipper rồi rất là nhiều. Còn bây giờ là bình thường á, là cũng con cũng nhìn đó, đầy khách.
1: Mùi hương của mắm nêm là một mùi hương rất đặc trưng. Cái mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi tạo nên một nét độc đáo riêng biệt, khó quên. Dù là những món ăn dân dã thường ngày hay những món ăn được phục vụ trong nhà hàng sang trọng, thì mắm nêm vẫn là một mỹ vị giúp cho bữa ăn thêm mặn mà và trọn vẹn.
0: Ngoài những món ăn dân dã, mắm còn được biến tấu thành nhiều món đặc sản khác nhau, làm phong phú thêm ẩm thực nơi đây. Có thể kể đến như bánh tráng cuốn thịt heo, bánh xèo, nêm lụi, bún mắm. Mỗi món ăn là một cách kết hợp khác nhau, sao cho mùi vị của mắm làm dậy lên hương vị đặc trưng của từng món.
1: Và bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng với Minh Thư thưởng thức món thịt heo cuốn bánh tráng cùng với món mắm nêm đặc biệt để cảm nhận rõ hơn về hương vị đặc trưng của ẩm thực xứ Quảng nhé.
3: Sẽ lấy mắm nêm này.
1: Dạ.
3: Đây là mắm nêm cá thu, được làm công thức gia truyền của nhà.
1: Vâng, em cảm ơn anh.
3: Đầu tiên á, muốn dùng cái món này là mình phải lấy một miếng trái này, trái nó là bánh cua. Rồi này.
1: Dạ.
3: Đây là mì vậy. Đặc biệt ở đây cái món thịt heo này là có hai đầu da, mình gấp đôi là như thế này. Rồi, đặt nằm ngang, tất cả mọi thứ mình đặt nằm ngang như thế này. Rồi. Thích ăn cái đầu gì á, mình sẽ bỏ đầu đó.
1: Dạ.
3: Mình cũng tròn lại, cái món này.
1: Bây giờ mình sẽ cuốn lại đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
1: Vâng, và chắc chắn là không thể thiếu món mắm nêm đặc biệt ngày hôm nay ạ.
3: Thấy như thế nào?
1: Dạ vâng, mắm nêm đây rất là thơm, rất là nồng hương ạ. Và bên cạnh đó thì còn có thêm là ớt, tỏi và nó quyện vào rất là hòa quyện với nhau, cũng như là nó đánh thức tất cả mọi giác quan khi mà em ăn thử vào miếng đầu tiên luôn.
0: Từ chén cơm quê, đĩa mắm dưa cà đơn sơ đến những bàn tiệc sang trọng, bao đời nay mắm vẫn luôn góp phần làm món ăn nơi đây trở nên trọn vị. Ai về miền Trung thưởng thức đặc sản mắm nêm chắc hẳn sẽ nhớ da diết cái vị đậm đà ấy. Từ Bắc vào Nam, giữa vô vàn hương vị đất Việt, mắm xứ Quảng mãi mang một sắc thái riêng vì mặn mòi của biển cả, sự đầm sâu như tình người miền Trung đầy nắng và

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai

0: bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 34.
2: Không phải vì nó là con trai của tôi đâu. Các vị cứ nhìn cách nó thâu tóm Maki Pacific đi, sẽ thấy nó có xứng đáng là người kế nhiệm của Montesan này không.
3: Để theo con đường của ba tôi và kế thừa vị trí của ông, tôi rất cần sự giúp đỡ của quý vị. Xin quý vị hãy giúp đỡ tôi.
4: Chúng tôi đến vì vấn đề an ninh.
5: Giám đốc à, có người nói là bên công ty an ninh tới.
3: Công ty an ninh sao? Có chuyện gì vậy?
6: Trên màn hình trụ sở có điểm di chuyển lạ nên chúng tôi được cử tới đây.
3: Chắc là lỗi hệ thống thôi. Không sao đâu, các anh về đi.
6: Chúng tôi phát hiện có điều lạ cho nên theo quy định chúng tôi buộc phải kiểm tra ngôi nhà này.
3: Tại sao phải làm quá lên như vậy chứ? Vậy các anh vào kiểm tra nhanh lên đó.
6: Vậy xin phép.
4: Em không bị sao chứ?
7: Anh ơn hắc.
4: Em không bị thương ở đâu chứ? Em mặc đồ này vào rồi theo anh.
6: Mau qua bên kia đi. Bên đó như thế nào rồi?
8: Chúng tôi đang kiểm tra.
3: Dạ, kiểm tra luôn bên kia đi.
6: Kiểm tra xong rồi thì chúng ta đi thôi.
8: Dạ, bên này cũng xong rồi.
3: Dạ.
6: Không có vấn đề gì đâu.
3: Các anh vất vả rồi.
6: Đi thôi.
3: Con đã.
6: Anh làm sao vậy?
9: Anh bình tĩnh đi. Kiểm tra xem như thế nào. Anh làm sao vậy? Kiểm tra xem như thế nào.

0: Ôi, rốt cuộc thì cô ta đang tìm cái gì chứ?
1: Ngay từ đầu kế hoạch của chủ tịch là muốn cướp công ty giấy hang gan của ba con, cho nên mới chọn con làm dâu, có phải không?
2: Như vậy thì có gì sai? Không phải cô đồng ý rồi sao?
1: Vì chủ tịch khiến con không còn lựa chọn nào khác. Ai là người đứng sau vụ khủng hoảng nguyên liệu thô của ba con? Chính là chủ tịch. Sau đó chủ tịch đưa tiền với danh nghĩa là tiền đầu tư, rồi kiếm chuyện đòi tiền để cướp công ty.
2: Vậy rồi sao? Cô định làm gì tôi đây? Nếu cô không vui thì ra khỏi căn nhà này đi.
1: Làm vậy ai được lợi chứ? Con sẽ không bước ra khỏi cái nhà này đâu.
2: Nếu cô không muốn còn sống ra khỏi nhà thì sẽ được khiêng ra như một cái xác.
1: Chính là vậy. Chủ tịch cho người lái xe đụng con một tháng trước, có phải không?
2: Lẽ ra lúc đó cô phải chết. Nếu cô chết đi thì có phải sẽ tốt hơn cho chúng ta không?
3: Ông ấy đã mời thành viên hội đồng quản trị tới để tạo dây cánh ủng hộ cho anh ta như vậy. Chắc ông ta sẽ sớm công bố việc Moon Jae-sang là chủ tịch kế nhiệm thôi.
4: Anh biết chủ tịch rất rõ. Trước đó ông ta sẽ gọi chúng ta.
3: Không lẽ giờ chúng ta ngồi chờ ông ấy gọi hả?
2: À, không phải, đó là băng thiền của ba sao?
0: Là băng ghi âm đó. Chắc chắn trong cuốn băng đã ghi âm cái gì đó.
2: Còn nói cái gì vậy?
0: Làm sao bây giờ hả ba? Nếu chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch tiến hành cuộc họp hội đồng quản trị theo đúng như lịch, thì chắc chắn Minh Chirin sẽ phát cuộc băng đó trước mặt tất cả mọi người.
2: Bây giờ chỉ còn cách hủy cuộc họp đi. Gọi Minh Chirin tới đây mau. Sao cô có thể phản bội ta? Không chỉ một lần mà lại dám phản bội ta tới hai lần như vậy. Buộc cô không sợ Monte Santa sao?
3: Nếu như chủ tịch phát triển tập đoàn này một cách công bằng và đúng đạo lý thì con sẽ sợ chủ tịch. Nhưng chủ tịch đã dứt bỏ mọi thứ, từ đạo đức tới lương tâm của mình. Vậy thì tại sao con phải sợ một người như chủ tịch?
0: Mau đưa cuộn băng ra khi tôi còn tử tế.
2: À, không không không không, chị đâu có gọi là bàn bạc. Con đi ra ngoài chờ đi.
0: Dạ. Cô đang phạm sai lầm lớn đó.

0: Các người làm thành một đội ăn ý lắm. Nhưng anh biết gì không? Các người chưa thắng được tôi đâu.
1: Chắc anh chưa hiểu vấn đề rồi. Hai người vợ trước của anh, họ không tự tử mà bị giết. Đó chính là tội ác của Moon Tae Sang và Moon Jae Sang. Đó là hành vi cố ý giết người. Nếu so với vụ quỷ đen của anh thì tội này càng nghiêm trọng hơn.
0: Vậy anh định sẽ báo bên công tố đến điều tra tôi hay sao? Tôi chính là Hoàng Thái Tử của cả tập đoàn Tae San, người điều khiển chính trị, giới truyền thông và bồi thẩm đoàn. Bộ anh không biết được điều đó hay sao hả?
1: Tất nhiên tôi biết rõ, nhưng chắc chắn ít nhất vẫn có những người khác. Những người muốn trừng phạt tập đoàn Tae San. Vẫn có những người thật sự trưởng thành, theo đuổi công lý thế giới này.
0: Anh nói chuyện thật nực cười. Nếu như anh có thể truy tố được tôi thì tôi sẽ làm con của anh đó. Và không lâu nữa đâu, tôi chờ xem anh quỳ gối trước mặt tôi mà xin tôi thà chết cho anh.
2: Sẽ không bao giờ có chuyện đó được đâu. Vì vậy cho nên anh đừng có tiếp tục cái kiểu đe dọa trẻ con nữa. Tôi không thể nào chịu nổi đâu. Đi thôi anh.
0: Không thể nào để hắn sống được nữa. Ít nhất là bởi vì cô đó Minchirina. Cảm ơn con lắm Chirina. Con lại cứu công ty một lần nữa rồi.
3: Chắc là phải rất khó khăn. Em vất vả rồi.
2: Vậy còn chuyện thủ tục quỹ hợp đồng và rút vốn ủy thác cần phải xử lý. Bà nhớ làm mọi chuyện phải hết sức cẩn thận. Sau này tuyệt đối đừng dính dáng tới tập đoàn Tae San này nữa. Vậy thôi, con xin phép đi trước đây.

0: Mọi chuyện đã được giải quyết, phải như vậy chứ. Thật là nhẹ cả người. Tất nhiên là được rồi. Con làm việc tiếp đi. trời ơi, ước gì nó là máu mủ của mình thì tốt biết bao nhiêu. Ôi trời đất ơi, mình mới vừa nói tầm bậy tầm ba cái gì không biết nữa. Ôi trời ơi trời trời
1: Bây
0: ơi
1: giờ
0: trời.
1: chú đúng là chẳng thay đổi chút nào hết.
0: Ây.
1: Ngày mai con hãy triệu tập hội đồng quản trị, rồi tiến hành việc lần trước mà chúng ta đã định.
2: Chú nhất định phải làm như vậy sao?
1: Nếu chú tiếp tục ở lại vị trí này, công ty sẽ lại đối mặt với những khủng hoảng khác. Và nếu xảy ra chuyện đó, chúng ta lại phải nhờ Cherin. Rồi chú sẽ thành con rối của mẹ vợ mà giao vị trí này cho Sua, mà nó thì vẫn chưa đủ tư cách lẫn năng lực. Một người chủ công ty không thể như vậy được. Để là chủ nhân của một công ty, phải là một người thật sự quan tâm, lo lắng cho nhân viên như Cherin mới được.
3: Em làm xong hết việc rồi phải không? Em lại cứu công ty cho nhân viên yêu quý của em lần nữa. Em giống như John of Arc vậy. Em chưa bao giờ làm anh thất vọng. Giờ chúng ta làm gì đây?
4: Bây giờ chúng ta cùng đi chợ nè. Rồi mình nấu ăn, sau đó mình rửa chén, giặt đồ, lau nhà nè, rồi làm những việc người thường hay làm chứ. Dạ anh Duhun, anh vừa nói gì?
0: Sao tự nhiên lại quyết định như vậy chứ? Sao lại muốn về biệt thự ở Giang Pyong sống? Nhà mình ở đây không tốt hay sao? Sao lại muốn về đó sống chứ? Còn công ty chúng ta thì sao? Con rể thì lại là một người không có năng lực lãnh đạo, Sua thì toàn là gây rắc rối. Mẹ phải ở lại đây để canh chừng tụi nó không làm loạn chứ. Công ty không có mẹ thì loạn mất đó con à.
5: Ba Sua sẽ từ chức tổng giám đốc. Mẹ vẫn nói anh ấy không phù hợp với vị trí đó còn gì.
0: Chưa bàn bạc người kế nhiệm, ai cho phép nó làm vậy?
5: Người kế nhiệm đã chọn được rồi.
0: Người đó là ai chứ? Lẽ nào...
1: Hôm nay tôi xin lỗi vì đã triệu tập cuộc họp bất thường như vậy, bởi vì có việc quan trọng công bố trong cuộc họp hội đồng ngày hôm nay nên tôi mới mời mọi người tới. Tôi đã quyết định từ chức tổng giám đốc Make Pacific bắt đầu từ hôm nay. Và tôi cũng muốn công bố người kế nhiệm. Các vị có quyền quyết định tán thành hay không. Người tôi thấy thực sự thích hợp và xứng đáng ở vị trí tổng giám đốc của Make Pacific này là giám đốc Min Cherin. Cô ấy tới rồi đây, giám đốc Min Cherin. Bây giờ cô ấy chỉ là cựu giám đốc, nhưng tôi xin được gọi là giám đốc cho tiện. Nói ra thật là xấu hổ. Với tư cách tổng giám đốc và một người cha, hội đồng quản trị chưa đồng ý, mà chính tôi đã đưa con gái mình là Min Sua giữ vị trí giám đốc tài chính vì chưa đủ năng lực. Nên Min Sua đã gây ra rất nhiều rắc rối, khiến giám đốc Min đây phải xử lý. Và để chịu trách nhiệm về hành động của mình, tôi xin được từ chức tổng giám đốc. Và tôi muốn giới thiệu người kế nhiệm thích hợp nhất cho vị trí này là giám đốc Min Cherin.
5: Mẹ, mẹ à,
0: ta không thể để thứ đó làm tổng giám đốc được.
5: Mẹ à, tổng giám đốc vừa nói gì? Sao con lại làm tổng giám đốc được?
1: Ở đây không có ai thích hợp hơn con hết.
0: Ai cho phép làm như vậy chứ? Dám triệu tập hội đồng quản trị mà chưa được ta cho phép hay sao? Còn dám bàn bạc chọn tổng giám đốc mới, đúng là nực cười. Cô đã làm như thế nào mà lại khiến cho tổng giám đốc làm như vậy hả? Cô đã giở trò gì để khiến tổng giám đốc lay động như vậy? Cái con nhỏ này chỉ là kẻ thế mạng mà thôi.

0: Không biết kẻ thế mạng là gì sao? Ta xóa tên nó khỏi hộ tịch, tưởng là không có lý do gì hả? Chính miệng cô nói ra đi, nói cho mọi người biết mẹ cô đã làm ra những chuyện gì.
1: Bà đang tự bêu xấu mình trước mặt mọi người đó.
0: Cô nói cái gì vậy hả? Mau buông tay ra.
1: Con không thể buông được. Hay con cũng sẽ làm theo cách của bà. Con sẽ giống y như bà nha.
2: Mẹ, làm ơn đi. Làm ơn thôi đi mà mẹ.
1: Nếu như bà còn tiếp tục nói bất cứ lời nào về trưởng phòng Kim nữa, con sẽ tiết lộ cho mọi người những chuyện bà đã làm đó. Bà lựa chọn đi.
2: Gina, ta xin lỗi. Nhà ta đã sai với con rồi.
0: Sao lại có chuyện này được chứ? Ai là người đã nghĩ ra mấy cái chuyện vô lý như vậy vậy hả? Để cho cái thứ này ngồi vào vị trí tổng giám đốc kế nhiệm công ty là ý của ai vậy? Ta đang hỏi các vị đó là ý của ai?
3: Ý của con.
0: Sua, con...
3: Vì con mà tất cả nhân viên công ty bất an. Suýt chút nữa con đã để mất công ty vào tay tập đoàn Tây San rồi. Làm phiền luật sư Bách.
4: Đây là kiến nghị viết tay của tất cả nhân viên trong công ty. Họ đề nghị giám đốc Min Jae-rin tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty. Ở đây chính là chữ ký mà mọi người đã hoàn toàn tự nguyện viết tay.
3: Với tư cách là cổ đông lớn nhất Minsua, tôi đây ủy quyền toàn bộ cổ phần của tôi. Tất cả sẽ thuộc về cô Min Jae-rin. Và tôi cũng hoàn toàn ủng hộ cô ấy trở thành tân tổng giám đốc công ty.
2: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Mẹ, mẹ.
3: Đây cũng là một quyết định khó khăn của ba đó. Chúc cô may mắn.
1: Minsua,
3: đừng gọi tôi như vậy nữa. Cô cũng mong chúng ta sẽ trở thành bạn bè và yêu quý nhau mà, phải không? Tôi đã giao công việc này cho cô, cho nên bây giờ tôi có thể bắt đầu nghĩ đến những việc bản thân mình muốn làm rồi. Quá tốt rồi còn gì. Cô mau đi đi. Người đàn ông của cô đang chờ kìa.

0: Hôm nay em tuyệt vời lắm đó. Đây mới chính là Sua mà anh biết chứ.
1: Hả? Con nói là bắt đầu từ ngày mai Min Jae-rin sẽ trở thành tổng giám đốc của Maki Pacific sao?
2: Cô ấy rất giỏi phải không ba? Cuối cùng cô ấy cũng thắng được bà Na hay không?
1: Ta biết chuyện này thế nào cũng xảy ra mà. Ngay từ đầu cô ta rất đặc biệt. Phải công nhận tên cha ơn hiếp này thật may mắn.
2: Cái tên đó, con thật sự rất muốn giết hắn, nhưng con không thể làm được. À mà không, con có bao giờ làm được điều gì mà con muốn đâu. Ba ngủ ngon nha.

0: Em sẽ đi làm trễ mất. Ngày đầu tiên không đi làm trễ được. Tổng giám đốc Min Jae-rin,
1: anh có tới dự buổi lễ không vậy?
0: Tất nhiên vậy rồi. Vì sau buổi lễ chúng ta phải tới một nơi nữa. Anh có chuyện cần phải làm ở đó.
1: Chuyện gì?
0: Nếu em muốn biết thì lát nữa cùng đi với anh. Xin chúc mừng em, Tổng giám đốc Min Jae-rin.

0: Thôi
1: cái
0: đi qua chị.
1: Dạ vâng, cái này qua đó
0: chị. Cẩn thận nha.
1: Rồi rồi,
0: bên này
1: cẩn thận. Dạ dạ. Rồi rồi, dạ vâng.
0: Đây,
1: qua bên kia. Đây, qua đây phụ tôi cái này nè. Đúng rồi,
0: xem xích lên nữa. Anh đang ở đâu vậy?
2: Anh đang trên đường tới. Chưa gì em đã nhớ anh sao? Mới có chút xíu thôi mà. Anh sẽ tới ngay với em.

Tôi xin chân thành cảm ơn. Số phận và định mệnh mà chúng ta thường nói tới, và chúng ta cũng thường nghe thấy rất nhiều, chúng ta không biết ai là người tạo ra số phận, nhưng vì nó mà chúng ta cười khóc. Và tuy nhiên, dù ở vị trí nào, dù bắt đầu như thế nào, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là tôi hết mình bảo vệ những gì thuộc về mình. Không phải bằng mối quan hệ huyết thống, mà bằng năng lực của chính mình. Không phải bằng nền tảng gia đình hay các mối quan hệ quen biết, mà bằng tất cả thời gian và sức lực, mồ hôi, nước mắt và nỗ lực của chính mình.

0: Một năm sau.
1: Để con coi nè. Ôi mẹ đẹp quá. Nhìn mẹ có giống cô dâu mới không mấy đứa?
2: Trời ơi, cô dâu mới gì chứ, thiệt tình. À nè, Jun Chu à, lần này con sẽ đi thiệt hả con gái?
1: Con sẽ đi học trang điểm cho thật giỏi, sau đó sẽ trở về làm chuyên gia trang điểm riêng cho mẹ.
3: Chị hai, em sẽ nhớ chị lắm luôn đó.
4: Chị hai ơi, chị mang em theo chứ. Em sẽ đi theo chị nấu cơm, giặt đồ, làm hết tất cả việc giặt luôn.
1: Ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt là được. Tới nơi chị sẽ gọi về ngay để báo tin bình an. Lại đây với chị nè hai đứa.
3: Chị hai.
1: Mẹ.

0: Hôm nay cô phải đi hả?
1: Cô vẫn chưa có tin tức gì của người đó hay sao?
0: Đúng vậy đó. Anh ấy mất tích cũng được 1 năm rồi.
1: Người ta nói trong trường hợp này, người mất tích sẽ được thông báo đã chết rồi. Nhưng nếu cô tin anh ấy vẫn còn sống ở đâu đó, và chắc chắn anh ấy sẽ trở về, thì nhất định sẽ trở về. Cứ nhìn tôi đây nè, tôi là nhân chứng sống đó.
0: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn gì chứ. Sống tốt nha.
0: Cô cũng vậy ha.
1: Ủa, sao anh lại tới đây vậy?
2: Anh đâu thể để em đi một mình. Em đi đâu anh sẽ đi đó. Từ bây giờ anh sẽ không để mất em lần nữa.
1: Anh à.
2: Ai kêu em là mối tình đầu của anh? Cô bé này. Đi thôi.
3: Sua chắc đến nơi rồi ha.
4: Em đừng lo quá, Đô Hun sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà.
3: Trong đời tìm được một nửa của mình là điều hạnh phúc nhất rồi. Không biết bây giờ mẹ sống một mình ra sao nữa. Mẹ cũng yếu quá rồi. Em mong sao mẹ được cố chấp mà về đây sống chung với chúng ta.

0: Chào mừng đến với chương trình Ngày Tốt Lành trong chuyên mục Nhân vật. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Tổng Giám đốc Min Cherry. Xin chào mừng cô.
1: Dạ, xin chào anh.
0: Sau khi nhận chức, sự nghiệp của cô đã rất thành công. Có thông tin là show trình diễn trang điểm được tổ chức tại Thượng Hải mới đây, cô đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Tôi cũng nghe là cô dự định mở một trung tâm thương mại ở Trung Quốc.
1: Tôi tin là thành công lần này giúp chúng tôi dẫn đầu làn sóng trang điểm Hàn Quốc một lần nữa.
0: Người ta nói là cô là người nghiện công việc. Không biết là cô có bạn trai chưa?
1: Dạ, tôi đã có rồi. Nếu như không nhờ anh ấy, giờ tôi không thể có được sự thành công và cũng không có mặt ở đây.
0: Chắc lúc này anh ấy cũng đang xem chương trình này ở đâu đó. Tại sao cô không nhắn nhủ vài lời để gửi đến anh ấy?
1: Trong giấc mơ em luôn mong gặp anh. Vậy cho nên mau quay về bên em nha anh.
0: Hình như là bạn trai của cô ấy đang ở xa. Nếu anh đang xem chương trình này, hãy nhớ là Tổng Giám đốc Min đang chờ anh, nên anh hãy mau mau quay trở về.
2: Cô coi thử đi.
3: Ôi trời, giận sao?
2: Trời ơi, sao hôm nay khó che quần thâm mắt cho cô quá vậy?
3: Thiệt tình à.
2: Tại mấy hôm nay vì lễ trao giải này nè, tôi hồi hộp quá không ngủ được.
3: Ôi trời, giận sao đây? Tôi đâu thể mang bộ mặt này tới lễ trao giải được chứ. Trời ơi, tôi phải lên nhận giải nữa.
1: Cô à, để tôi giúp cô được không vậy?

0: Cô thấy sao? Có ưng ý không vậy?
1: Đúng là thần kỳ. Cảm ơn cô. Chắc chắn sẽ lên tấp đầu tìm kiếm cho coi.
2: Thưa tổng giám đốc, có chuyện rồi.
3: Có chuyện gì vậy hả?
2: Giá cổ phiếu của công ty chúng ta xảy ra chuyện rồi.
3: Giá cổ phiếu bị làm sao? Tại sao đột nhiên lại như vậy? Tại sao không đi tìm hiểu nguyên nhân còn đứng đó làm gì?
2: Dạ.
3: Alo, tôi nghe. À, là phóng viên kia mà. Bài báo gì chứ? Chuyện quái gì vậy? Người phụ nữ này thiệt là...
0: Đây là đâu mà anh dám tự tiện xông vào vậy?
3: Chuyện này là do cô làm phải không? Cô đã có những thứ mình mong muốn rồi, tại sao còn đâm sau lưng tôi? Nếu như không phải do cô làm, không lẽ là cha Ân Hi Ức sống lại đi tố cáo với cảnh sát hay sao?
0: Anh dựa vào đâu mà dám nói là anh ấy đã chết? Sao anh có thể chắc chắn chuyện đó?
3: Cái gì? Còn tôi Duyên sao?
2: Chủ tịch Muntison,
4: các anh tới đây có chuyện gì vậy?
2: Chúng tôi là công tố viên, mời em đi theo chúng tôi.
3: Ôi nè, mấy người là ai? Mấy người này, mấy người làm cái gì vậy hả? Mấy người đang phạm phải một sai lầm lớn rồi đó. Chỉ vì bài báo tào lao đó mà mấy người hành động thô lỗ như vậy hả?
2: Chủ tịch Muntison, ông bị bắt vì tình nghi giết người, mời em đi theo chúng tôi.
4: Là tình nghi giết người sao?
3: Nè, mấy cái người này thiệt là... Tại sao dám ăn nói như vậy chứ?
2: Ông ấy đã thuê người giết anh cha anh hết và Sơ Kiên Chu.
3: Vợ của tôi đã tự nhảy từ sân thượng để tự vẫn mà.
2: Có người đưa bằng chứng xác thực cho bên công tố của chúng tôi.
3: Nè, kẻ đó là ai vậy?
2: Mời em đi theo chúng tôi.
3: Ba.
4: Cái gì? Mấy người.
3: Ba.
4: Nè, mấy người dừng lại. Buông tôi ra.
3: Nè,
4: nào, buông tôi ra.
3: Ba ơi, ba. Chủ tịch Gông, xin ông hãy giúp chúng tôi lần này. Tôi biết em trai ông là viện trưởng viện kiểm sát mà.
5: Bây giờ cô đang xin tôi làm hại em trai của mình à?
3: Ba của tôi. À không, chủ tịch Muntison, ông ấy đã lớn tuổi rồi và cũng yếu rồi. Ông ấy sẽ không chịu nổi việc điều tra đâu. À không, ý tôi không phải vậy. Ông ấy không có tội. Ông ấy đã bị người ta vu khống.

Điều mà cậu nói rất khác so với những gì trưởng phòng thư ký của tôi báo cáo. Theo cậu ấy thì chủ tịch Moon chắc chắn có tội mà. Gọi trưởng phòng thư ký vào đây.

0: Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Anh ta là một con chó hay cắn chủ đó. Chủ tịch phải hết sức cẩn thận, coi chừng có ngày anh ta sẽ đâm sau lưng chủ tịch đó.
1: Tấn công người chủ không còn là con người cũng là chuyện đương nhiên. Loại người còn tệ hơn cả chó, sao có thể gọi là chủ được chứ?
0: Mày nói cái gì hả thằng khốn này?
2: Bỏ tay ra. Ông ấy có tội hay không, bên công tố sẽ điều tra. Nếu ông ấy không có tội, cậu đâu cần phải làm như vậy.

0: Cậu tính rồi sao?
1: Tôi lo lỡ cậu không tỉnh lại thì không biết phải làm sao.
2: Sao trưởng phòng tới đây được vậy?
1: Cậu tỉnh lại rồi nên tôi về đây. Tôi đã làm xong những gì nên làm.
2: Thời gian qua trưởng phòng đã chăm sóc tôi ở đây sao? Tại sao vậy? Không phải bà từng muốn giết tôi hả?
1: Mọi chuyện cũng là do Jerin vì cậu nên đã từ bỏ cổ phần và hủy bỏ việc nhận nuôi, cho nên tôi đã muốn loại bỏ cậu. Vì vậy tôi cho người bí mật theo dõi cậu. Không biết đây có phải là may mắn hay không, nhưng tôi đã chứng kiến toàn bộ tai nạn của cậu. Tôi có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng sao tôi lại cứu cậu? Có lẽ tai nạn của cậu nhắc tôi nhớ lại tai nạn của mình. Vào 40 năm trước, tôi gần chết sau tai nạn xe hơi. Bà Nahekum dù chứng kiến vụ tai nạn, nhưng cũng đã làm ngơ. Nếu tôi bỏ mặc cậu thì tôi cũng không khác gì bà ta. Đó là lý do tôi cứu cậu. Đây là hộp đen trong chiếc xe đã bị lật. Có thể nhờ nó cậu sẽ tìm ra kẻ chủ mưu vụ tai nạn.
2: Bà định đi đâu nữa vậy?
1: Tôi phải làm một việc tôi đã trì hoãn suốt 20 năm. Tôi chính là người bắt đầu thì cũng phải là người kết thúc.

Bây giờ nếu tìm được cái bộ trưởng phòng kim gì đó thì mình sẽ lấy được một món tiền lớn của bà già đó. Rốt cuộc cái thằng Sung Nghiên này đi đâu rồi không biết nữa.

0: Ê, cái thằng cha dơ giấy như ăn mày nè.
1: Tôi cảnh sát kìa.
0: Gì?
1: Trời ơi.
0: Trời ơi.

0: Tại sao bà lại mang tôi tới nhà Su A? Bỏ rơi tôi một lần chưa đủ hay sao?
1: Cô tới đây để trách móc tôi à?
0: Bà nói bà là mẹ tôi mà. Nếu bà là mẹ tôi thì bà không nên làm như vậy mới đúng chứ.
1: Vì lúc đó tôi không phải là một người mẹ, cũng không phải là con người, chỉ là quái vật điên cuồng vì trả thù.
0: Giờ bà cũng không phải là mẹ sao?
1: Rõ ràng là như vậy. Tôi không có tư cách để làm mẹ của ai hết. Chính vì vậy, đừng bao giờ tới đây tìm tôi nữa. Hôm đó cô đã nói rồi mà. Cô nói tôi mở to mắt mà xem cô sống hạnh phúc, tuy cùng là kẻ thế mạng. Nhưng hãy xem cô vượt qua cái số phận khốn khổ đó như thế nào. Được rồi, cô cứ làm vậy đi. Tôi vẫn sẽ luôn mở to mắt xem cô sống thế nào.
0: Chỉ một lần. Dù chỉ một lần thôi, bà cũng chưa từng thương xót con gái của mình sao?
1: Chưa bao giờ.

0: dù chỉ một lần. Bà cũng chưa từng thương xót con gái mình sao?
1: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Bà ơi, con khỏi bệnh rồi. Bà ơi, bà không bị sao chứ?
2: Mày đã ăn mất ngủ sao 100 năm rồi có phải hay không?
1: Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Cứu tôi với.
3: Vậy còn cô thì sao chứ? Nếu con chết cô cũng không quan tâm sao? Con sẽ chết thiệt cho bà coi. Cô sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.
4: Vậy thì đi chết đi.

ngày đó mẹ không nên ôm lấy con. Mẹ phải đẩy con ra xa mới đúng. Người ta tin rằng của sâm 100 tuổi đó đã cứu con. Thật ra mẹ đã giấu chủ tịch, cho con uống thuốc trị căn bệnh sốt phát ban quái ác đó. Tất cả gì tiếng đập trái tim của con đã truyền sang trái tim mẹ đêm hôm đó. Người biến mẹ từ con quái vật trở thành một người mẹ chính là Chirin của mẹ.

Chị giúp việc. Erana. Còn để mình. Sua. Không có ai ở đó sao? Không có ai hết sao? Không có ai ở đó hả? Là ai vậy? Là ai tới đây vậy? Cô tới đây làm gì? Muốn cười cợt tôi sao?

0: Con nghĩ nên nói cho bà biết chuyện này. Chúng ta vừa gửi, đợt hàng cuối cùng đã hoàn thành, xuất sang nước ngoài rồi.
1: Vậy rồi sao? Cô muốn nghe tôi khen ngợi cô hay gì?
0: Nghe nói cô giúp việc cũng đã đi. Bà đang ở một mình đúng vậy không? Chắc bà cô đơn và bất tiện lắm hả?
1: Tôi ra sao? Bộ cô có quan tâm tới hả?
0: Đây không phải việc con quan tâm tới. Từ nay con sẽ không tới đây nữa. Bà sống một mình phải cẩn thận một chút.
1: Tổng giám đốc Min, cô đưa tôi tới Giang Đông có được không?
0: Bà vừa mới nói cái gì chứ?
1: Sao? Tiếng tổng giám đốc Min đó, cô không muốn nghe sao? Người ngoài rốt cuộc đã đẩy hết người nhà mình đi mất tiêu rồi. Vậy thì hãy làm cho thật tốt nha.
2: Em đang đi về phía anh. Em đẹp lắm, Jerin à. Em hãy đi chậm chậm. Anh có chuyện này muốn nói với em.
0: Em cũng có điều muốn nói với anh. Anh mang về với em đi anh.
2: Hai giờ chiều nay gặp anh ở chỗ đó, qua bạch hạc của anh.
3: Anh Hắc à, anh Hắc, anh Hắc, anh Hắc.
2: Chị Điên à,

0: quá lâu rồi không gặp anh.
1: Đúng vậy hả?
0: Em đã nói đừng để cho em một mình mà.
1: Như vậy anh đã trở lại rồi.
0: Em nói nếu anh không chịu trách nhiệm được thì anh đừng cứu em mà.
1: Như vậy mà anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
0: Em thật sự rất nhớ anh.
1: Anh cũng rất nhớ em. Từng phút từng giây. Kể từ giây phút định mệnh đó, cô ấy luôn là người phụ nữ của tôi.
0: Vậy là chúng ta đang giả bộ yêu nhau đúng không? Nếu anh không chịu trách nhiệm được đến cùng thì anh đừng có cứu tôi. Rõ ràng tôi đã nói với anh là nếu anh không chịu trách nhiệm được cho tới tận cùng thì cứ coi như là anh không biết gì đi.
1: Tôi muốn biết Min Jae-rin có ý nghĩa như thế nào đối với cha anh hơn.
0: Anh có ý nghĩa đối với em hơn bất cứ một người nào khác.
1: Dù em có làm gì, anh cũng luôn ủng hộ và dõi theo em. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ người anh yêu đến cuối cuộc đời. Anh yêu em, Min Jae-rin.
0: Em cũng vậy. Em cũng yêu anh.

0: ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an Nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột, linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
1: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chính.

0: thành phố Hà Nội triển khai nhiều đợt ra quân quyết liệt nhằm lập lại trật tự vỉa hè, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán trái phép. Sau thời gian thực hiện, nhiều tuyến phố đã có chuyển biến rõ nét.
1: Thực hiện quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, các trại giam đang khẩn trương rà soát, xét đề nghị đặc xá đúng quy định, mở ra cơ hội hoàn lương cho nhiều phạm nhân sau những tháng ngày cải tạo.
0: Tổng thống Nga công bố thời điểm thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ Bảy ngày 16 tháng 5 của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thực hiện công điện số 38 CDTTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh dấu hiệu vi phạm tại một số doanh nghiệp, đơn vị liên quan. Trên cơ sở kết luận điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
2: Xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố một bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố một bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca Để Đời, khởi tố một bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca Để Đời. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật, điều tra xác minh, phục vụ, thu hồi triệt để tài sản, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đề nghị các đơn vị cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động, chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra vào tối ngày 11 tháng 5 tại khu vực Đại Thành, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Vào khoảng 18 giờ 50 phút sau khi nhậu xong, Trịnh Thanh Trung đến nhà Thạch Ngọc Hiền để giải quyết mâu thuẫn về tiền bạc. Trong quá trình hỗn chiến, Thạch Ngọc Hiền bị đâm nhiều nhát vào vùng tay, bụng và vùng chân, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Một số người liên quan trong vụ việc cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.
0: Triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Ngay trong đêm ra quân đầu tiên, lực lượng liên ngành tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền đã phát hiện hai tài xế dương tính với chất ma túy.
3: Khuya ngày 15 tháng 5, tổ liên ngành gồm trạm cảnh sát giao thông Tân Túc phối hợp công an phường Bình Đông tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các phương tiện ra vào chợ đầu mối Bình Điền. Chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ, gần 340 phương tiện được kiểm tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện hai trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy và một phương tiện hết niên hạn sử dụng. Đáng chú ý, một trường hợp dương tính là tài xế xe tải đường dài. Nếu không được phát hiện kịp thời, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất lớn.
4: Mới cho phép đây luôn hả? Chơi ở đâu được? Không nói cho em biết em đang chơi, em chơi ở đâu? Ở quê hả? Em chơi hồi nào? Ngày hôm qua. Địa chỉ về quê em ở đâu lượng? Rồi em chơi với ai? Chơi một mình. Mua về chơi tại nhà hay là ở quán?
5: Mua về

0: Trường hợp còn lại khai đã sử dụng cần sa từ khoảng một tuần trước. Qua test nhanh, kiểm tra cho thấy dương tính với chất ma túy. Sau đó tài xế được đưa đến cơ sở y tế để xét nghiệm chuyên sâu. Theo quy định, hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy có thể bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Ngoài các trường hợp vi phạm về ma túy, tổ công tác còn phát hiện một ô tô không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật, tài xế không xuất trình được các giấy tờ theo quy định.
1: Không chốt đóng cố định cửa sau, cửa bên thùng xe khi xe đang chạy không có đó. Em tổng thể là qua kiểm tra nữa là mình không có giấy phép lái xe. Giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật của bảo vệ môi trường.
0: Theo đại diện Ban Quản lý chợ Bình Điền, việc duy trì kiểm tra thường xuyên của lực lượng công an thời gian qua đã góp phần kéo giảm tình hình an ninh trật tự và tai nạn giao thông tại khu vực.
2: Từ năm 2022 đến nay thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn chợ Bình Điền thì nói chung là chuyển biến rất rõ rệt mà được cư dân là đánh giá rất cao. Đặc biệt là trong cái hoạt động mà trước đây thì hay có những cái hoạt động mà tội phạm có băng nhóm nói chung thì nó không còn.
0: Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi tham gia giao thông đang nhận được sự đồng tình của người dân. Trong thời gian tới, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì các tổ kiểm tra lưu động tại cửa ngõ thành phố, bến xe, khu công nghiệp và các đầu mối logistics. Tăng cường kiểm tra bất ngờ cả ngày lẫn đêm nhằm kịp thời ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn giao thông.
3: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa vừa trục xuất 8 người nước ngoài, gồm 6 công dân Nga, 1 công dân Ukraine và 1 công dân Kyrgyzstan do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng Moringa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Vindacap tại phường Nam Nha Trang phát hiện các trường hợp này nhập cảnh bằng thị thực du lịch và diện miễn thị thực nhưng tham gia hoạt động giới thiệu chào bán sản phẩm và thuyết minh chương trình biểu diễn. Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt hành chính các cá nhân vi phạm, đồng thời xử phạt công ty Vindacap do không báo với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của người nước ngoài, áp dụng hình thức trục xuất hành chính đối với 8 người này qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
4: Vào rạng sáng nay, một vụ chìm ghe nghiêm trọng đã xảy ra trên kênh sáng Lương Thế Chân, đoạn qua ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Chân, tỉnh Cà Mau. Chiếc xe chở 3 người trong một gia đình cùng trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang, đang neo đậu chờ nước lớn thì bất ngờ bị chìm, nghi do phương tiện tự phá nước. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu sống người vợ và đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngạt nước. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể của người chồng. Riêng con gái nhỏ 6 tuổi hiện vẫn đang mất tích. Hiện tại các đơn vị cứu hộ đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu bé, đồng thời điều tiết giao thông thủy qua khu vực và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
3: Sáng nay, xe buýt di chuyển trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và thiêu rụi xe ô tô. Xe buýt di chuyển theo hướng phố Quang Trung, Bà Triệu bất ngờ có khói bốc lên từ phía đuôi xe. Lúc này tài xế dừng xe và thoát ra ngoài. Không lâu sau đó thì ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Thưa quý vị, từ cuối năm 2025 đến nay, Hà Nội đã triển khai nhiều đợt ra quân quyết liệt nhằm lập lại trật tự vỉa hè, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán trái phép. Sau thời gian thực hiện, nhiều tuyến phố đã có chuyển biến rõ nét, diện mạo đô thị từng bước thông thoáng, văn minh hơn. Tuy nhiên, để duy trì những kết quả này một cách bền vững, tránh tình trạng tái lấn chiếm sau các đợt cao điểm vẫn là bài toán đặt ra đối với các địa phương và lực lượng chức năng. Nội dung này sẽ được biên tập viên Hoàng Hương đề cập trong tiêu điểm thời sự ngày hôm nay.
5: Vỉa hè dành cho người đi bộ, câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng vẫn luôn là vấn đề nóng của đô thị. Sau nhiều đợt ra quân lập lại trật tự, diện mạo nhiều tuyến phố đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, làm thế nào để giữ gìn trật tự vỉa hè một cách bền vững và đâu là lời giải hài hòa giữa yêu cầu xây dựng đô thị văn minh với nhu cầu mưu sinh của người dân?
4: Vâng, thưa quý vị, nếu cách đây khoảng nửa năm, nhiều người ví việc đi bộ ở Hà Nội giống như một hành trình vượt chướng ngại vật, thì hôm nay, ở không ít tuyến phố, hành trình ấy đã dễ thở hơn. Ngày trước, vỉa hè là nơi cái gì cũng có.

0: chỗ cho người đi bộ. Còn bây giờ, ít nhất ở nhiều nơi, người đi bộ đã không còn phải xin đường ngay trên phần đường của mình. Một sự thay đổi có thể nhìn thấy, nhưng thay đổi ấy đến từ đâu và liệu có bền vững? Trước khi nói đến các khía cạnh khác nhau, xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại một cách trực diện vì Hà Nội đã thay đổi ra sao.
1: Cũng là những con phố ấy, cũng từng ấy mét vỉa hè. Nhưng nếu khoảng nửa năm trước, người đi bộ phải luồn lách giữa bàn ghế xe cộ, thì nay nhiều nơi đã có thể đi lại dễ dàng. Trước đây, vỉa hè là không gian đa năng, ăn uống, buôn bán, gửi xe. Còn bây giờ, ở không ít tuyến phố, chức năng cơ bản nhất đã được trả lại, lối đi cho người đi bộ.
2: Trước đây, các cô chú bán hàng rong vỉa hè đã đỗ xe cản trở việc đi lại của người đi bộ rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã khác, em có thể đi bộ lại dễ dàng hơn, đường phố cũng thông thoáng, sạch đẹp hơn.
1: Từ chỗ phải né thành được đi, từ cảnh đi nhờ lòng đường đến trở lại vỉa hè. Đó không chỉ là thay đổi về không gian mà là thay đổi về trật tự.
3: Bây giờ là vì so với ngày trước là coi như là thông thoáng mà giành lại được cái vỉa hè cho người dân đi bộ. Vỉa hè này là rất hợp lý.
1: Một vỉa hè thông thoáng hơn có thể chưa hoàn hảo, nhưng đủ để người dân nhận ra mọi thứ đang dịch chuyển.
0: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng những chuyển biến đó không tự nhiên mà có. Khác với trước đây, khi chiến dịch rầm rộ rồi nhanh chóng lắng xuống, lần này điều làm nên khác biệt chính là cách làm. Theo ghi nhận, đến giữa tháng 4 năm 2026, Hà Nội đã xử lý phạt gần 4.000 trường hợp, nộp ngân sách 4,3 tỷ đồng đối với việc lấn chiếm vỉa hè, xóa 75% các điểm chợ cóc tự phát. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của một đợt ra quân, mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý đô thị của Hà Nội. Thay vì xử lý theo phong trào, các lực lượng chức năng đang duy trì kiểm tra thường xuyên, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng địa bàn, từng đơn vị.
1: Nếu như trước đây, việc lập lại trật tự vỉa hè thường gắn với những đợt ra quân rầm rộ, thì nay công việc ấy đã trở thành thường nhật. Tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, mỗi tuyến phố, mỗi khu vực đều được lực lượng công an phường phân công cụ thể. Cán bộ phụ trách địa bàn không chỉ đi kiểm tra mà còn phải theo sát từng điểm nóng, từng khung giờ dễ phát sinh vi phạm.
4: Chúng tôi, lực lượng cảnh sát trật tự của công an phường Hoàng Mai cũng đã quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là khu vực các tuyến đường trọng điểm, ví dụ như tuyến đường Giải Phóng, là khu vực gần bến xe Giáp Bát. Thì trong quá trình thực hiện, người dân sẽ tái lấn chiếm thì chúng tôi cương quyết xử lý.
1: Để duy trì trật tự vỉa hè một cách bền vững, lực lượng công an phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trái phép. Đến nay, 100% các hộ kinh doanh trên địa bàn đã tham gia ký cam kết và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, cách làm này không chỉ nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần giữ gìn diện mạo đô thị văn minh, thông thoáng hơn.
5: Từ khi đầu năm ra là các đồng chí công an là đến cam kết từng gia đình một và đưa giấy tờ và không được lấn chiếm vỉa hè, thì các dân ở đây là cũng bảo nhau là cũng chấp hành nghiêm túc, và các đồng chí công an là cũng đến nhắc nhở hàng ngày liên tục.
6: Trong thời gian tới, để đảm bảo duy trì không tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường, thì công an phường Hoàng Mai thì vẫn tiếp tục tuần tra kiểm soát xử lý, đặc biệt những cái điểm nóng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có lịch cắt lịch, phân lịch cho các đồng chí tham gia và phối kết hợp với lực lượng ngay cơ sở, rồi phòng cảnh sát giao thông, rồi phòng cảnh sát trật tự của công an thành phố, rồi các lực lượng khác của ủy ban dân phường và xử lý nghiêm, xử lý triệt để, không để tái lấn chiếm.
1: Vỉa hè không chỉ là phần đường dành cho người đi bộ mà còn là bộ mặt văn minh của đô thị. Những chuyển biến tích cực thời gian qua tại Hà Nội cho thấy, khi chính quyền quyết liệt, lực lượng chức năng vào cuộc thường xuyên và người dân đồng thuận, thì trật tự hoàn toàn có thể được thiết lập và duy trì.
0: Thưa quý vị, bên cạnh sự quyết liệt trong xử lý, một điểm đáng chú ý trong thời gian gần đây là cách làm mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Nhiều cán bộ đã chủ động tìm cách tiếp cận gần gũi hơn với người dân, như đoạn clip của cán bộ công an phường Dước Nội lan tỏa trên mạng xã hội vừa qua. Với cách tuyên truyền nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng vẫn rõ ràng đúng quy định đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Điều đó cho thấy khi cách nói thay đổi, cách tiếp cận phù hợp thì việc chấp hành cũng trở nên tự nhiên hơn. Và sau những chuyển biến tích cực trong việc lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội, một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những kết quả này không chỉ dừng ở ngắn hạn

0: mà có thể duy trì lâu dài. Rõ ràng nếu chỉ dựa vào kiểm tra xử lý vi phạm thì rất khó để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Để vỉa hè thực sự trở lại đúng chức năng, cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ và bền vững hơn.
1: Phường Hoàn Kiếm là một trong những địa bàn được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình phố phường văn minh của thành phố Hà Nội. Với đặc thù là khu vực trung tâm, tập trung đông dân cư, hộ kinh doanh và lượng lớn khách du lịch, việc xây dựng diện mạo đô thị văn minh không chỉ dừng ở mục tiêu bảo

0: vỉa hè, mà còn hướng tới thay đổi nhận thức, hình thành nếp sống đô thị hiện đại trong cộng đồng dân cư.
1: Đường phố sạch đẹp, gọn gàng thì tôi cũng thấy rất là ủng hộ, tại vì tuyến đường phố hàng đường này là tuyến phố là du lịch, phố cổ, nên là các chính sách của nhà nước đề ra tôi rất là hoan nghênh.
0: Tuy nhiên, để việc lập lại trật tự vỉa hè không rơi vào tình trạng được một thời gian rồi tái diễn, cần có những giải pháp đồng bộ và lâu dài hơn. Bởi thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố ý thức, nhu cầu mưu sinh của một bộ phận người dân vẫn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn.
2: Do cái đặc điểm của cái địa bàn của Hoàn Kiếm là một trung tâm chính trị và kinh tế của cả nước, cũng là tập trung rất đông lượng du khách và nhân dân cũng như các hoạt động kinh doanh buôn bán. Công an phường đã chủ động tham mưu và xây dựng triển khai các nghị quyết, kế hoạch, phương án để giải quyết đối với từng cái loại hình vi phạm, và tập trung công tác tuyên truyền và đặc biệt là kiên quyết xử lý, cũng như là vận dụng các cái công nghệ khoa học như camera AI rồi các cái hình thức phạt nguội và liên tục tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Qua đó thì đến thời điểm hiện tại thì cái tình hình của địa bàn về cơ bản là đã được giải quyết và đã được duy trì ổn định.
0: Theo các chuyên gia, cùng với việc duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, đồng thời nghiên cứu các giải pháp phù hợp để hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và nhu cầu kinh doanh của người dân.
3: Chúng ta thấy rằng là Hà Nội cũng đã từng có những cái thành công, ví dụ như là phố ẩm thực, ví dụ như phố đi bộ. Chúng ta phải mở rộng cái không gian sinh kế. Chứ nếu mà chỉ để sạch sẽ vỉa hè trong đó mà đời sống đi xuống thì tôi cho rằng là đấy cũng chưa phải là giải pháp bền vững. Biết tận dụng, biết dồn các không gian đấy trở thành những không gian sinh kế cho bà con thì nó vừa là một thành phố ngăn nắp nhưng mà vẫn là có một thành phố rất nhân văn. Thế và bản chất nó cũng là cái sự tăng trưởng kinh tế.
0: Khi bài toán vỉa hè được giải quyết bằng những giải pháp dài hơi và bền vững, trật tự đô thị sẽ không còn phụ thuộc vào những đợt ra quân theo chiến dịch, mà từng bước trở thành nếp sống thường ngày trong mỗi tuyến phố của thủ đô.
4: Để giữ gìn trật tự vỉa hè một cách bền vững, cần nhiều hơn sự quyết liệt trong xử lý, đó là quy hoạch hợp lý, là giải pháp phù hợp với thực tế đời sống, là sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân. Bởi khi mỗi người cùng tự giác, vỉa hè sẽ không chỉ được trả lại mà còn được giữ gìn một cách lâu dài. Và đến đây phần trình bày của tôi xin được kết thúc. Xin mời quý vị đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình bản tin.
5: Tiếp tục với những thông tin khác, CNA Creative Arts chính thức ra mắt nhằm đáp ứng xu hướng thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao và hưởng ứng chiến dịch phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia theo nghị quyết 80 NQTVK của Bộ Chính trị. Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong trong việc kiến tạo một hệ sinh thái sản xuất, đào tạo và phát triển nhạc kịch chuyên nghiệp mang đậm bản sắc Việt Nam.
6: Sau nhiều năm ấp ủ, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đã cho ra mắt hệ sinh thái nghệ thuật nhạc kịch và múa với tên gọi CNA Creative Art nhằm đáp ứng xu hướng thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao của khán giả. Dù nhạc kịch vẫn chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam, nhưng loại hình nghệ thuật này lại không hề xa lạ với nhiều khán giả từng có cơ hội du lịch và trải nghiệm văn hóa ở nước ngoài.
7: Một tác phẩm mới của nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh.
6: Trong những năm gần đây, nhiều vở nhạc kịch do nhóm nghệ sĩ của CNA giàn dựng, biểu diễn tại Việt Nam đã thu hút rất đông khán giả, cho thấy nhu cầu của công chúng đối với loại hình nghệ thuật này là không nhỏ.
8: Nó sẽ có sức hút rất là kiểu không nói được thành lời ấy, người xem sẽ chỉ thấy là cái năng lượng của diễn viên rất lớn, sẽ thấy tất cả những yếu tố trên sân khấu như cảnh trí, phục trang, ánh sáng, nó sẽ làm cho người xem rất là bất ngờ và được đưa mình vào cái không gian của câu chuyện đấy.
6: Việc đi vào hoạt động của CNA Creative Art đánh dấu bước đi tiên phong trong việc kiến tạo một hệ sinh thái sản xuất, đào tạo và phát triển nhạc kịch chuyên nghiệp mang đậm bản sắc Việt Nam. Theo nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, hệ sinh thái này cũng định hướng mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới việc đưa nhạc kịch Việt Nam đi giao lưu, biểu diễn ở nước ngoài nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.
9: Tất cả chúng tôi đều có một cái tình yêu chung, đấy là muốn xây dựng một cái nền nhạc kịch Việt Nam đương đại là đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng mà giữ được hồn cốt của dân tộc nhưng cũng không xa rời tất cả những cái sự phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật biểu diễn trên thế giới, và với một cái sự kiên định nhất định để chúng tôi đi đến cái đích đó.
10: Chúng ta cần những sự xuất hiện của những cái đoàn tư nhân, những công ty,
9: và từ những công ty đó thì cái sự đa dạng hóa

0: cái môi trường hoạt động cũng như đa dạng hóa cái sản phẩm ấy, thế sẽ được tiếp cận với thị trường. Và điều đấy là một cái điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc, rất là vui.
1: Bên cạnh đó, CNA đã và đang tổ chức các khóa đào tạo diễn viên để ươm mầm nghệ thuật và phát triển tài năng, tổ chức những hoạt động phù hợp xu hướng của giới trẻ như lắp đặt các photo booth, xây dựng studio chụp ảnh cosplay các nhân vật trong các vở nhạc kịch hoặc trang phục múa dân tộc tại số 37 Trần Quốc Toản, Hà Nội.
2: Thực hiện quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, các trại giam đang khẩn trương rà soát, xét đề nghị đặc xá đúng quy định, mở ra cơ hội hoàn lương cho nhiều phạm nhân sau những tháng ngày cải tạo.
3: Liban và Israel đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liban.
2: Tin quốc tế, ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc, Điện Kremlin ngày 16 tháng 5 ra thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo thông báo, thì hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa hai nước. Điện Kremlin cho biết sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên dự kiến sẽ ký một tuyên bố chung cấp cao cùng nhiều thỏa thuận hợp tác song phương quan trọng. Ngoài cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, chương trình làm việc của ông Putin tại Bắc Kinh còn bao gồm cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, tập trung vào triển vọng hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước.
3: Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua thông báo sau vòng đàm phán kéo dài 2 ngày tại Washington, Liban và Israel đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, bộ này sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo trong 2 ngày mùng 2 và 3 tháng 6 nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc sẽ nhóm họp với các phái đoàn từ quân đội hai nước vào ngày 29 tháng 5. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, sự công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như thiết lập an ninh thực sự dọc theo biên giới chung. Thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn trước đó, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, tình trạng giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah vẫn diễn ra hàng ngày, chủ yếu ở miền nam Liban.
5: Sau hai ngày đàm phán giữa Israel và Liban, lệnh ngừng bắn lẽ ra sẽ hết hạn vào Chủ nhật đã được gia hạn thêm 45 ngày. Nhưng điều đáng lưu ý ở đây là giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Lực lượng không tham gia vào các cuộc đàm phán này và tuyên bố không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán, vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được gia hạn và đó là tin tốt, sẽ dẫn đến các cuộc thảo luận sâu hơn về một thỏa thuận hòa bình rộng hơn giữa Israel và Liban.
4: Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Liban cho biết, một cuộc tấn công của Israel vào miền nam Liban đã khiến 3 nhân viên y tế thuộc Ủy ban Y tế Hồi giáo có liên hệ với Hezbollah thiệt mạng trong ngày hôm qua. Cùng ngày, quân đội Israel đã kêu gọi cư dân tại một số tòa nhà ở thành phố Tire, miền nam Liban, ngay lập tức sơ tán trước những đợt tấn công dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực này.
2: Nga và Ukraine vừa tiến hành trao đổi 205 tù binh mỗi bên trong khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến lệnh ngừng bắn 3 ngày hồi đầu tháng 5 vừa qua. Đây được xem là bước đầu tiên trong kế hoạch trao đổi tù binh lớn hơn sau khi Ukraine và Nga nhất trí trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên theo các điều khoản của thỏa thuận. Hai bên cũng tiến hành trao đổi thi thể những người thiệt mạng trong giao tranh. Theo đó, Nga bàn giao 526 thi thể cho Ukraine và nhận lại 41 thi thể. Các cuộc trao đổi tù binh trở thành một trong những kết quả cụ thể đáng chú ý của tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về cách chấm dứt xung đột hiện bước sang năm thứ năm vẫn đình trệ, bất chấp lệnh ngừng bắn từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5.
3: Hội đồng châu Âu đã thông qua một tuyên bố chính trị quan trọng về quản lý di cư nhằm giải quyết những thách thức hiện đại, đặc biệt là việc trục xuất người di cư bất hợp pháp trong khi vẫn duy trì các giá trị nhân quyền cốt lõi.
4: Sáng kiến do Anh, Đan Mạch và Italia khởi xướng được các bộ trưởng ngoại giao của 46 quốc gia thành viên trong Hội đồng châu Âu thảo luận và thông qua tại cuộc họp ở thủ đô Chisinau của Moldova. Tuyên bố Chisinau được xem là một định hướng chính trị quan trọng dành cho các thẩm phán và các nhà hoạch định chính sách. Tuyên bố khẳng định quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc kiểm soát nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải trục xuất những người di cư bất hợp pháp bị kết án các tội danh nghiêm trọng, cho rằng Công ước châu Âu về nhân quyền cần được diễn giải phù hợp với thực tế nhằm ứng phó

0: với những thách thức mới. Ủy ban châu EC đã hoan nghênh tuyên bố này, coi đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố an ninh biên giới và an toàn xã hội. Ủy ban châu Âu cũng nhấn mạnh tuyên bố này phù hợp với Hiệp ước về di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu, qua đó tạo ra một khuôn khổ hợp tác, ngăn chặn nạn đưa người di cư trái phép và quản lý dòng người di cư hiệu quả hơn.
1: Ủy ban điều tra địa chấn của chính phủ Nhật Bản vừa công bố nghiên cứu với nhiều nhận định đáng lo ngại về trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra vào ngày 20 tháng 4 vừa qua. Theo báo cáo của các nhà khoa học Nhật Bản, mặc dù đã trôi qua gần một tháng kể từ sau trận động đất mạnh 7,7 độ tại khu vực Sanriku, ngoài khơi tỉnh Aomori, miền Bắc của Nhật Bản, trong khu vực tâm chấn vẫn đang liên tiếp xảy ra các vi chấn, một dạng rung lắc nhẹ do các hoạt động địa chấn vẫn đang âm ỉ gây ra. Các chuyên gia địa chấn học ứng dụng nhận định, hiện tượng này cho thấy khả năng các mảng kiến tạo dưới đáy biển vẫn đang dịch chuyển và tạo ra hiện tượng đứt gãy trượt chậm. Ủy ban điều tra địa chấn của chính phủ Nhật Bản cho rằng địa hình, địa mạo của khu vực tâm chấn có khả năng tiếp tục biến dạng trong thời gian tới. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố và duy trì cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát đối với 182 đơn vị hành chính của nước này, trải dài từ Hokkaido cực Bắc đến Chiba, giáp danh thủ đô Tokyo trong suốt một tuần sau động đất.
2: Tiếp tục với những nội dung khác. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống, ngày 16 tháng 5 năm 1906, ngày 16 tháng 5 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.
3: Khởi nguồn từ Đại học Đông Dương được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 1906, Đại học Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đến Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay là quá trình kế thừa liên tục các giá trị khoa học, nhân văn, khai phóng, tinh thần dân tộc, khoa học, cách mạng và khát vọng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Trên nền tảng những thành tựu đã tích lũy, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định mục tiêu chiến lược là trở thành đại học tinh hoa hàng đầu châu Á, nhằm xây dựng một trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo có năng lực dẫn dắt sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội là dịp để tri ân một dòng chảy tri thức bền bỉ từ truyền thống hiếu học nghìn năm của dân tộc, qua dấu mốc khai mở giáo dục đại học hiện đại đến sứ mệnh hôm nay là ươm dưỡng nhân tài để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và nâng tầm trí tuệ Việt Nam. Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đòi hỏi Đại học Quốc gia Hà Nội phải nỗ lực cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, bứt phá rõ rệt hơn để thực sự xứng đáng với tầm vóc và sứ mệnh của một đại học quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo, tụt hậu là nguy cơ bao trùm, đe dọa vận mệnh và tương lai dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, dịch vụ và quản trị quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với lệ thuộc, suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên.
4: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực sáng tạo, tri thức mới, tạo ra nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế. Tôi cũng rất đồng ý với mục tiêu mà đồng chí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra là đến năm 2030, trường ta nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới. Tôi đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm 100, cái top 100 trên phạm vi toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng, khẩn trương hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với khu công nghệ cao của Hòa Lạc, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Tôi đề nghị có lộ trình cụ thể, phân giao mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thành viên, từng đơn vị, từng nhóm nghiên cứu và định hướng quản lý theo kết quả. Đầu tư cho Đại học Quốc gia Hà Nội phải được coi là đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia, với các cơ chế tài chính đặc thù, nguồn lực đủ mạnh và có chính sách vượt trội để xây dựng hạ tầng khoa học hiện đại, thu hút và trọng dụng nhân tài ở trong nước và quốc tế.
3: Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đại học Quốc gia Hà Nội, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, đổi mới sáng tạo và phụng sự đất nước. Chặng đường phía trước dẫu còn nhiều thách thức, nhưng với bề dày lịch sử vẻ vang, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu, hằng mong ước.
5: Một lần nữa, nhiệt liệt chúc mừng Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi làm việc giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Đặng Hồng Đức cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp hỗ trợ của Bộ Công an và các ban bộ ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, lực lượng vũ trang thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Lực lượng công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo, công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, kinh tế phát triển nhanh hơn, cuộc sống người dân được cải thiện rõ rệt, đấu tranh phòng chống tội phạm có kết quả, được nhân dân cấp ủy chính quyền Thanh Hóa ủng hộ, đó là những kết quả rất đáng ghi nhận. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng đề nghị Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, với phương châm lấy phát triển để ổn định để phát triển nhanh và bền vững, đồng thời gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với củng cố quốc phòng an ninh. Về đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa phải chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng cũng cần được chú trọng. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng mong muốn Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, sớm hoàn thành xây dựng trụ sở công an tỉnh và công an cấp xã, trước mắt ưu tiên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội thảo khoa học cấp quốc gia, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển.
6: Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá đề án được thực hiện công phu, chất lượng khoa học. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, từ đó làm rõ hơn cơ sở pháp lý, quan điểm về đề án, về mục tiêu xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển. Mối quan hệ giữa trật tự kỷ cương với an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển. Đây là nền tảng để xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới. Các đại biểu góp ý thêm về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để hoàn thiện nội dung của đề án. Đánh giá sâu sắc hơn những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay, nhất là các vấn đề phát sinh từ chuyển đổi số, đô thị hóa, di cư, phân hóa xã hội, tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, an ninh phi truyền thống. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục bổ sung cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, phục vụ hoàn thiện đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp có giá trị tham khảo trực tiếp cho việc hoàn thiện dự thảo đề án và dự thảo nghị quyết, đồng thời góp ý trực tiếp vào bố cục, kết cấu, cách diễn đạt, phạm vi điều chỉnh, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện của dự thảo đề án và dự thảo nghị quyết để bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi.
1: Thưa quý vị, giữa không gian núi rừng Tây Bắc, chợ phiên vùng cao tại ngày hội vì bình yên bản làng trở thành điểm nhấn đặc biệt thu hút đông đảo người

0: dân và du khách. Ngày hội đã tái hiện những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng cao Sơn La, mang đến không khí giao lưu gắn kết đầy màu sắc giữa nhân dân với lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân.
1: Ngay từ sáng sớm, khu vực chợ phiên tại bản Trình Đi 2 đã rộn ràng tiếng nói cười. Những gian hàng tre nứa mộc mạc được dựng lên giữa khoảng sân rộng, tái hiện không gian chợ vùng cao quen thuộc của đồng bào dân tộc Mông, Thái, Mường. Người dân trong trang phục truyền thống mang theo những sản vật địa phương tới ngày hội. Từ rau củ vùng cao, mật ong rừng, thịt hun khói đến những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Tất cả tạo nên một không gian văn hóa đậm chất Tây Bắc.
2: Hôm nay đến với chợ của báo chí công an nhân dân tổ chức là gia đình nhà tôi là mang đến với bà con là sản phẩm của là tự thiết kế và tự may tất cả để trang phục dân tộc này, Thái này, Mông này, Mường, Dao là đều tự tay tôi tự thiết kế và tự may để cho bà con vừa may đo này, bán và cho thuê trang phục tại xã Vân Hồ.
3: Tham gia hội chợ do báo chí nghĩ truyền thông công an nhân dân tổ chức thì cảm thấy là hôm nay mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Gian hàng của chi hội phụ nữ hội phụ nữ xã Vân Hồ hôm nay thì bày những cái sản phẩm là vẽ sáp ong nhuộm tràm truyền thống của phụ nữ người Hơ Mông ạ.
4: Với gian hàng của cái đợt này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã muốn tuyên truyền và nhân rộng các cái mô hình như là gìn giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm của truyền thống của dân tộc Mông cho các thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy cái nghề này, và từ đó thì cũng từ cái nghề này để phát triển kinh tế xã hội và cũng để cho tất cả mọi người trên phát triển kinh tế trong cái cuộc sống hàng ngày và bằng cái thu nhập chính đáng của hội viên ạ.
1: Tiếng chày giã bánh vang lên rộn rã giữa ngày hội, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm. Ngoài những sản vật quen thuộc, bà con còn giới thiệu nét đẹp trong đời sống văn hóa lao động và phong tục truyền thống của dân tộc mình qua từng món ăn, từng sản phẩm thủ công được chuẩn bị công phu. Bên cạnh hoạt động mua bán, khu chợ phiên còn trở thành không gian trải nghiệm văn hóa sôi động. Nhiều du khách thích thú tham gia ném bao, múa sạp, làm bánh dày cùng người dân địa phương.
5: Ngày hội của báo chí công an nhân dân hôm nay tổ chức rất là hoành tráng. Rồi ôi vui lắm, mà lại đầy đủ các thứ, mà sướng nhất là có nhiều công an ở xung quanh, trông thấy công an là thấy bình yên, vui ơi là vui.
6: Tham gia phiên chợ ngày hôm nay thì có rất là nhiều những mặt hàng của bà con, chủ yếu là những nông sản cũng như là vải thổ cẩm. Điều này thì làm cho mình có những cái sự cảm nhận rõ hơn về những văn hóa sinh hoạt cũng như là những cái đời sống của bà con. Đặc biệt thì với những bà con vùng cao thì luôn luôn tạo cho tôi một cái dấu ấn, đó chính là một cái tính cách, tính chất rất là chất phác và thật thà, rất là nhiệt tình.
1: Chợ phiên vùng cao tại ngày hội vì bình yên bản làng mang đến một không gian giao lưu văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, nơi những sản vật địa phương, nét đẹp truyền thống và tình cảm chân thành của đồng bào vùng cao được giới thiệu tới đông đảo du khách. Qua những hoạt động gần gũi, ý nghĩa, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân cũng trở nên thân thiết, gắn bó hơn với bà con nơi biên cương Tây Bắc. Được chuẩn bị công phu bởi lực lượng báo chí, truyền thông công an nhân dân cùng các đơn vị phối hợp, chợ phiên đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc trong ngày hội vì bình yên bản làng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và vun đắp thêm tình quân dân nơi vùng cao Sơn La.
0: Cũng tại ngày hội vì bình yên bản làng, hoạt động vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kết hợp với đổi quà tặng đang thu hút sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân vùng cao. Với cách làm gần gũi linh hoạt, chương trình đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở.
7: Ngay từ khi khai mạc ngày hội vì bình yên bản làng, gian hàng tiếp nhận thu hồi súng tự chế, công cụ săn bắn và các loại vũ khí của công an xã Vân Hồ đã thu hút đông đảo bà con đến giao nộp. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân được nhận những phần quà thiết thực từ các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ chương trình. Không khí tại khu vực tiếp nhận diễn ra cởi mở, thân tình. Thay vì những buổi tuyên truyền khô cứng, lực lượng công an xã Vân Hồ lựa chọn cách tiếp cận gần dân hơn thông qua hoạt động đổi quà kết hợp phổ biến pháp luật trực tiếp cho bà con.
8: Lực lượng công an xã đã tuyên truyền thì là mình cũng nhận thức rằng là không nên tàng trữ và sử dụng súng săn, súng tự chế là vi phạm pháp luật trên bản Trường Đi 2.

0: tổ chức sự kiện là vì bản làng bình yên, thì là có một cái nội dung là tuyên truyền vận động viên bà con dân thu vũ khí và liệu nổ. Thì hôm nay mình cũng nhặt được khẩu súng thì mình đến nộp cho lực lượng chức năng công an xã Vân Hồ.
1: Ra trên rừng thì tôi cũng phát hiện một khẩu súng kích, thì cũng nghe lực lượng công an và cấp ủy chính quyền thì cũng có cuộc họp, thì hai thường xuyên tuyên truyền về giao nộp vũ khí như là súng săn này, súng kích này, súng tự chế. Thì tôi đi làm thì tôi cũng phát hiện cái khẩu súng thì cũng rất chi là nguy hiểm về cho bản thân tôi cũng như là gia đình. Thì tôi cũng có ý định mang khẩu súng về nhà, thì sau đó thì tôi cũng mang giao nộp cho lực lượng công an. Qua cái tuyên truyền của ngày hội hôm nay thì cũng vì bình yên bản làng thì cũng nghe lực lượng tuyên truyền thì cũng rất chi là rõ về cái súng săn này, súng kích này, súng tự chế này, thì tôi nhận thức rõ là rất chi là nguy hiểm. Thì về thì cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân chúng tôi là cũng không được sử dụng tàng trữ.
2: Với nhiều người dân vùng cao, việc tự giác giao nộp súng tự chế hôm nay xuất phát từ nhận thức rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh trật tự và an toàn của chính gia đình, cộng đồng.
3: Hôm nay cũng là tổ chức ngày hội báo chí truyền thông công an nhân dân hướng về cơ sở vì bình yên bản làng, sẽ tập trung được rất nhiều đông đảo bà con rồi khách du lịch thập phương. Thứ nhất là mục đích của mình là muốn tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu biết thêm về pháp luật cũng như là nắm được chức năng, chức trách nhiệm vụ của mỗi người dân, đó là phải giao nộp những vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ còn ở trong dân và vẫn còn đang sử dụng để săn bắn hái lượm, rồi là khi mà phát hiện cái vũ khí vật liệu nổ ở trên rừng thì mang về để giao nộp cho lực lượng công an nhân dân. Và cái hình thức đổi quà cũng là cái khích lệ cũng như là một cái phần quà nho nhỏ để cho nhân dân có cái phần tạo cái không khí quan tâm hơn đến cái công tác này, coi đây là cái nhiệm vụ mà quan trọng để tránh cái việc sau này mất cái an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Từ cách làm gần gũi, thiết thực tại ngày hội vì bình yên bản làng, hoạt động đổi vũ khí lấy quà đang từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng môi trường an toàn, bình yên cho từng bản làng vùng cao Tây Bắc. Chương trình thu hồi vũ khí vật liệu nổ trong nhân dân cho thấy hiệu quả của công tác dân vận khéo khi lực lượng công an chủ động gần dân, lắng nghe và đồng hành cùng bà con bằng những việc làm cụ thể, thiết thực ngay tại cơ sở.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Ban Thanh niên Công an Nhân dân và Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06.
5: Phát biểu khởi động chiến dịch, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đề nghị trong thời gian triển khai chiến dịch phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với công an các đơn vị địa phương và các trường đại học, nhấn mạnh chiến dịch phải đi vào thực chất, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tiện ích số, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Chiến dịch trong tháng hè thanh niên được khởi động với 6 đội hình tình nguyện chuyên trách, trong đó các tổ tình nguyện sẽ xuống trực tiếp địa bàn cơ sở, hướng dẫn người dân sử dụng VNEID và dịch vụ công, tập trung hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho đối tượng là học sinh, nhất là học sinh cấp 3, nhằm kịp thời hỗ trợ tối đa khi các em chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng. Đồng thời, các tổ tình nguyện cũng sẽ kịp thời ghi nhận những phản hồi, vướng mắc của người dân, báo cáo lãnh đạo các cấp để nhanh chóng có những giải pháp tháo gỡ nhằm đưa các tiện ích của đề án 06, đặc biệt là ứng dụng VNEID vào đời sống.
6: Vào sáng nay, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bốc thăm vị trí căn hộ của dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân tại ô đất N02, địa chỉ tại 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.
7: Dự án được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, đảm bảo môi trường sống, an toàn, tiện nghi, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại thủ đô. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 3.500 m² với hơn 400 căn hộ chung cư, cung cấp chỗ ở cho khoảng 1.200 người. Quy trình bốc thăm vị trí căn hộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định, công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của các bên liên quan, ban giám sát và tất cả cán bộ chiến sĩ. Mọi kết quả đều được công bố công khai và lập biên bản lưu trữ đầy đủ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng, công bằng cho cán bộ chiến sĩ tham gia. Song song đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, chủ đầu tư cũng đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện dự án với định hướng

0: kiến tạo một không gian sống mang tính biểu tượng, tiện ích đồng bộ, hiện đại và bền vững dành cho lực lượng công an nhân dân.
1: Thưa quý vị, thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026, các trại giam đã triển khai đồng bộ nghiêm túc nhiều giải pháp bảo đảm công tác xét đề nghị đặc xá được thực hiện đúng quy định của pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch, đồng thời thể hiện sâu sắc chính sách khoan hồng nhân văn của Đảng và Nhà nước. Trong những ngày chờ đợi đặc xá, nhiều phạm nhân đang sống trong niềm tin và hy vọng. Với họ, cơ hội được trở về không chỉ là niềm vui đoàn tụ, mà còn là động lực để làm lại cuộc đời, khép lại những lỗi lầm trong quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, ghi nhận tại trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an.
0: Có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá năm nay. Đối với mỗi phạm nhân, giấc mơ được trở về đã bắt đầu được thắp lên. Cùng với sự động viên, khích lệ của cán bộ quản giáo, các phạm nhân đã có thể cởi mở hơn để chia sẻ về những dự định, biết rằng sẽ phải bắt đầu từ đâu để bước sang một trang mới của cuộc đời.
2: Qua quá trình gần như gọi là rèn luyện trong này thì bản thân mình đã là rất là tự tin, mà mình sẽ tuy rằng là gặp sẽ không ít khó khăn sau này, nhưng mà hoàn toàn tự tin là mình sẽ làm được những cái điều mình mong muốn.
3: Chúng tôi sẽ cố gắng, sẽ tái hòa nhập cộng đồng và sẽ chấp hành tốt mọi cái chủ trương của nhà nước.
0: Xét đặc xá phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và thể hiện trọn vẹn tinh thần nhân văn của chủ trương. Chỉ đạo này của lãnh đạo Bộ Công an đã được các trại giam quán triệt, triển khai nghiêm túc. Toàn bộ hồ sơ phạm nhân thuộc diện xem xét đều được đối chiếu kỹ lưỡng, đúng đủ các tiêu chí. Các khâu kiểm tra, xác minh được tiến hành nhiều bước nhằm hạn chế tối đa sai sót, bảo đảm đúng người, đúng điều kiện, không để xảy ra tiêu cực. Đặc biệt, những điểm mới trong quyết định đặc xá năm 2026 được phổ biến, thực thi chặt chẽ.
4: Phải nghiên cứu, phải đọc rất là kỹ hồ sơ. Có nghĩa là riêng hồ sơ đặc xá thì chúng tôi phải khẳng định là chúng tôi phải đọc từng trang. Tại vì có những cái điều kiện, ví dụ như là đã từng sử dụng cái phép chất ma túy này hay là từng được đặc xá này, thì có thể là nó không thể hiện ở trong bản án mà có thể hiện ở trong các cái tài liệu khác. Cho nên là nếu mà không dỡ từng trang hồ sơ một ra thì rất là khó có thể phát hiện ra được. Lúc nào chúng tôi cũng đặt cái tính nhân văn nhân đạo của nhà nước lên hàng đầu để trong cái việc mà xét đặc xá cho phạm nhân.
3: Tái hòa nhập cộng đồng là vấn đề được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo. Qua công tác kiểm tra, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã có những chỉ đạo rất cụ thể về vấn đề này. Tại trại giam Vĩnh Quang, chúng tôi rất chủ động trong việc triển khai các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng. Ngay sau khi có kết quả của tổ thẩm định liên ngành, đơn vị tổ chức cho phạm nhân đang được đề nghị đặc xá năm 2026 học tập lớp tái hòa nhập cộng đồng, trợ giúp về tâm lý cho phạm nhân, hỗ trợ giải thích những thủ tục pháp lý cho phạm nhân, liên hệ với cơ sở học nghề, cơ sở vay vốn tín dụng để sản xuất kinh doanh, tạo công an việc làm, ổn định cuộc sống, không tái phạm tội.
0: Mỗi phạm nhân đều đã có riêng cho mình những bài học sâu sắc về trách nhiệm và giá trị của tự do, của gia đình và cuộc sống lương thiện. Những bài học sẽ trở thành hành trang quan trọng để họ vững vàng hơn trên chặng đường tái hòa nhập cộng đồng. Từ sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các trại giam đến niềm tin, sự nỗ lực cải tạo của mỗi phạm nhân, chính sách đặc xá tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta.

Kính chào quý vị và các bạn. Tại Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió gây mưa dông từ đêm nay. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông cũng giúp cho nền nhiệt trên khu vực giảm đáng kể. Ngày đêm giao động trong khoảng 22 đến 33 độ, chỉ vài nơi trên 34 độ, nắng nóng tạm thời chấm dứt. Vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu cũng sẽ khiến cho nắng nóng ở miền Trung giảm đi đáng kể. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, đêm nay có mưa vài nơi ở phía Bắc, ngày mai trời nắng gián đoạn, phía Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, cục bộ có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trên khu vực này dao động từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ chịu tác động chủ yếu bởi những nhiễu động trên cao, trong đêm nay có mưa vài nơi, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ duyên hải Nam Trung Bộ từ 24 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đang bắt đầu bước vào mùa mưa, tuy gió mùa Tây Nam chưa hoạt động mạnh nhưng kết hợp với những nhiễu động trên các tầng cao sẽ vẫn gây ra mưa rào và dông rải rác vào thời gian buổi chiều, một số nơi mưa kéo dài.

0: sáng tới đêm, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ ngày mai từ 30 đến 33 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 34 độ, cục bộ một số nơi biên giới Tây Nam có nắng nóng 35 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió Nam cấp 4, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ và dông, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

0: Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
1: Có những hành trình không đong đếm bằng dặm dài địa lý mà bằng sự can đảm.
2: Tệ nạn xã hội ấy thì cũng không ai biết trước được, vì bạn bè rồi là lôi cuốn xong là vì lý do đi chơi bạn bè rủ rê thế hướng vào mua bán trái phép chất ma túy.
3: Động viên thì mình vẫn động viên, xong là mình vẫn ấy bảo ban nhau, nhưng mà cũng may mắn là anh ấy cũng về cũng kiểu biết là mình ấy rồi thì làm lại từ đầu ấy, cảm thấy là anh ấy bây giờ có chí là cứ tự làm là mình cũng vui rồi.
1: Trở về từ bóng tối, người đàn ông ấy nhận được không chỉ tình yêu thương của gia đình mà còn có sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương. Và điểm tựa đầu tiên là những chiếc bóng áo xanh của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đón xem Phía sau bản án phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 trên ANTV. Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững. Nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20:45 thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.
1: Nhiều đại diện công ty, chủ hộ kinh doanh, trung tâm âm nhạc bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
0: Đề cao vai trò của đối thoại và ngoại giao trong giải quyết khủng hoảng quốc tế và tăng cường hợp tác đa phương, nhấn mạnh tại hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng.
1: Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư

0: Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ngành, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên nhiều thế hệ của nhà trường. Tại ngôi trường này, hơn 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chủ trì lễ khai giảng đầu tiên của nền giáo dục Đại học Việt Nam độc lập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành một biểu tượng rực rỡ của trí tuệ Việt Nam, là nơi hội tụ khát vọng học thuật, hun đúc nhân tài, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Chúc mừng các thế hệ giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, sinh viên, học viên, cựu sinh viên và người lao động của Đại học Quốc gia Hà Nội nhân ngày truyền thống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một trong những mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực ra đời sớm nhất ở Đông Nam Á.
2: Chính tại ngôi trường này, ngày 15 tháng 11 năm 1945, Bác Hồ đã tham dự và chủ trì lễ khai giảng đầu tiên của Đại học Quốc gia Việt Nam, trực tiếp trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên y khoa, đồng thời cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hòa tham gia giảng dạy một số môn quan trọng như hiến pháp, luật và kinh tế. Hình ảnh ấy thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà nước, cách mạng, non trẻ đối với nền giáo dục đại học, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của trí thức, của nhân tài trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Sự ra đời của Đại học Quốc gia Việt Nam là dấu mốc khai sinh nền giáo dục Đại học Việt Nam hiện đại trong kỷ nguyên độc lập. Ngay từ ngày khai giảng đầu tiên, nhà trường đã tự nguyện lãnh sứ mệnh trở thành một lực lượng mạnh trong những lực lượng chiến đấu của dân tộc Việt Nam, một thành lũy để trường kỳ kháng chiến, phục hồi hoàn toàn lãnh thổ và giải phóng tinh thần cho toàn dân tộc.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc Bộ Chính trị khóa 7 chủ trương thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội là một quyết sách có tầm chiến lược nhằm tập trung nguồn lực xây dựng một trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, giữ vai trò nòng cốt dẫn dắt giáo dục Đại học Việt Nam.
2: Nhìn lại chặng đường đã qua, Đại học Quốc gia Hà Nội nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng đáng trân trọng. Nhưng bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước đòi hỏi Đại học Quốc gia phải nỗ lực cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, bứt phá rõ rệt hơn để thực sự xứng đáng với tầm vóc của sứ mệnh của một Đại học Quốc gia. Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo tụt hậu là nguy cơ bao trùm đe dọa đến vận mệnh và tương lai của dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, trong dịch vụ và quản trị quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với sự lệ thuộc suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên. Chính vì vậy, Đảng ta đã ban hành những quyết sách chiến lược rất quan trọng như Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, v.v. Đường lối đã rõ, thể chế đã mở, nguồn lực đã và đang được chuẩn bị. Vấn đề quyết định hiện nay là hành động quyết liệt, hiệu quả đến nơi đến chốn để hiện thực hóa khát vọng phát triển cao trong nhiều thập kỷ tới, nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng tụt hậu và vươn lên nhóm quốc gia phát triển tiên tiến vào năm 2045.
1: Nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây hơn 80 năm đã khẳng định, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Muốn giữ vững độc lập, xây dựng đất nước giàu mạnh thì phải khai mở dân trí, chấn hưng dân khí và trọng dụng nhân tài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng sứ mệnh hôm nay của Đại học Quốc gia Hà Nội là ươm dưỡng nhân tài để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và nâng tầm trí tuệ Việt Nam. Và để làm được điều này thì cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm.
2: Trước hết, Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia, trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Hai chữ quốc gia là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm, danh dự và sứ mệnh phục vụ đất nước. Đó cũng phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở những chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp những vấn đề lớn của phát triển, đào tạo ra những người có năng lực dẫn dắt và hun đúc trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam trong thời đại mới. Trong kỷ nguyên mà vận mệnh quốc gia ngày càng được quyết định bởi tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người, Đại học Quốc gia Hà Nội càng phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn, lực lượng tiên phong của giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời là một gương mặt tiêu biểu có uy tín trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

0: Nhiệm vụ thứ hai mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra là Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực tạo tri thức mới, đào tạo nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược và đóng góp thực chất cho đất nước, và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế để đến năm 2030, trường nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đầu tư cho Đại học Quốc gia Hà Nội phải được coi là đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia, với cơ chế tài chính đặc thù, nguồn lực đủ mạnh và chính sách vượt trội.
1: Thứ ba, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, cung cấp cơ sở thực tiễn để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển trong kỷ nguyên mới. Yêu cầu trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị đại học dựa trên mục tiêu chất lượng, kết quả và hiệu quả đầu ra, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, triệt để phân cấp phân quyền, lấy chất lượng đào tạo, giá trị nghiên cứu, sản phẩm đổi mới sáng tạo, văn hóa nghệ thuật và đóng góp thực chất cho đất nước làm thước đo cao nhất. Thứ tư, Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam. Nhà trường cần trở thành nơi hội tụ của trí tuệ quốc gia, gồm các nhà khoa học lớn, các chuyên gia công nghệ đầu ngành, các doanh nhân công nghệ và những sinh viên ưu tú. Để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, dữ liệu lớn, công nghệ xanh và bền vững, các chương trình hành động phải được triển khai quyết liệt, làm đến cùng, đo được kết quả, rõ được hiệu quả, đưa thành tựu đào tạo, nghiên cứu trực tiếp phục vụ đất nước. Thủ đô Hà Nội và các địa phương qua đó khẳng định cái vai trò tiên phong trong xây dựng kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và năng lực tự cường quốc gia.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ thứ 5, Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, cho phép hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi để nhà nước tìm đến khi cần luận cứu khoa học cho những quyết sách chiến lược, là địa chỉ doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam. Nhiệm vụ thứ 6 mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra là Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam, góp phần lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh mềm của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Thứ bảy, Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống đáng tự hào, về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Truyền thống ấy là một di sản quý giá, cần được bảo tồn, lan tỏa và chuyển hóa thành động lực hành động. Từ mái trường này đã trưởng thành nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ lớn, nhiều tri thức anh hùng, sinh viên tiêu biểu, những người dâng hiến sức lực, trí tuệ, tuổi trẻ và cả máu xương để khắc lên dáng đứng Việt Nam. Mỗi nhà giáo, mỗi nhà khoa học, mỗi sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay cần sống, học tập, nghiên cứu và cống hiến sao cho xứng đáng với các thế hệ đi trước, niềm tin của Tổ quốc và nhân dân, sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Bác Hồ luôn dành cho sự nghiệp giáo dục khoa học và công nghệ của nước nhà.
0: Đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất những cơ chế chính sách phát triển đột phá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với bề dày lịch sử vẻ vang, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đại học Quốc gia Hà Nội. Phần thưởng cao quý không chỉ ghi nhận những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong suốt hơn một thế kỷ qua, mà còn thể hiện kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Đại học.

0: quốc gia Hà Nội trong hành trình phát triển mới, hành trình khẳng định vị thế của một đại học quốc gia tiên phong, sáng tạo, hội nhập quốc tế và góp phần nâng tầm trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Và trong không khí đổi mới giáo dục, khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Hội thảo khoa học quốc gia từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội, truyền thống 120 năm đào tạo tinh hoa đã được tổ chức vào chiều nay. Hội thảo đã góp phần làm rõ thêm những thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Theo nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm không chỉ ghi nhận vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội, trung tâm giáo dục hàng đầu đất nước, mà còn gửi gắm thông điệp chiến lược về con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
3: Đường lối phát triển giáo dục của ta bây giờ chính là sự kế thừa và phát triển tư tưởng của Bác Hồ. Năm 45, trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất cụ thể hóa đấy. Đại học quốc gia phải phấn đấu trở thành một đại học trong top 100 trường đại học hàng đầu của quốc tế. Đấy là biểu hiện cụ thể của cái sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu đấy. Mà cái điều ấp ủ nhất, mong mỏi nhất của Bác Hồ đấy.
4: Đây là một tư duy ở tầm trí tuệ rất là cao. Bởi vì tên là Đại học Quốc gia, nhưng mà trách nhiệm quốc gia là giao cái nhiệm vụ một đại học tinh hoa có khả năng dẫn dắt không chỉ hệ thống giáo dục đại học mà còn là chỗ dựa, là dẫn dắt quốc gia trên cái lĩnh vực trí tuệ, tri thức. Thì đấy là những cái chỉ đạo theo tôi nghĩ là có tầm và một cái trách nhiệm hết sức nặng nề cho Đại học Quốc gia.
2: Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về con đường phát triển của Việt Nam dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người, cùng cảnh báo nguy cơ tụt hậu trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, đã được nhiều chuyên gia đánh giá cao.
5: Cảnh báo nguy cơ tụt hậu nếu như không bắt kịp với xu thế công nghệ, thì tôi thấy đây là một cái chỉ đạo và cảnh báo vô cùng quý giá và đúng thời điểm, đặc biệt là đối với lực lượng tri thức, nhà khoa học và đối với thế hệ trẻ là những người sẽ nắm bắt tương lai cũng như là công nghệ là cái động lực để phát triển cho đất nước.
6: Đây là một thông điệp rất quan trọng để nhấn mạnh vai trò của trường đại học không chỉ là nơi sáng tạo tri thức mà còn là nơi chuyển giao tri thức, gắn kết mối quan hệ ba nhà giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để đưa các kết quả nghiên cứu, các hoạt động sáng tạo trong trường đại học trở thành các sản phẩm phục vụ xã hội.
2: Các ý kiến tại hội thảo cũng góp phần làm sâu sắc hơn thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước: giáo dục đại học phải tiên phong khơi dậy trí tuệ quốc gia, kiến tạo tương lai đất nước.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhấn mạnh đưa ra những cái hành động cụ thể, quyết liệt để cho các đại học nói chung cũng như là Đại học Quốc gia nói riêng triển khai các cái hoạt động sắp tới về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để đưa đại học trở thành cái nôi về tri thức, là mặt tiền tinh hoa của dân tộc.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý về cái yêu cầu phải đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Cho nên là với cái yêu cầu như vậy thì cái yêu cầu về quốc tế hóa, hội nhập, liên kết đào tạo, liên kết nghiên cứu cần phải được đẩy mạnh trong thời gian tới, phục vụ không phải chỉ cho vấn đề khoa học mà còn là xếp hạng cũng như là nâng cao cái vị thế quốc gia.
2: Từ truyền thống 120 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi đi những thông điệp lớn. Trong kỷ nguyên mới, tương lai đất nước phải được kiến tạo từ chất lượng giáo dục, sức mạnh của tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phụng sự của những người con Việt Nam ưu tú.
1: Phát triển đại học hiện đại sẽ không tách rời với truyền thống yêu nước, với trách nhiệm xã hội và lý tưởng phụng sự. Tri thức Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải vừa có năng lực hội nhập quốc tế, vừa có bản lĩnh văn hóa và có ý thức cống hiến cho đất nước, trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán, các vấn đề lớn của quốc gia. Những thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục là định hướng quan trọng để giáo dục đại học Việt Nam đổi mới, phát triển và góp phần đưa đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới. Trong sáng nay tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự lễ khởi công dự án khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn 1 trên diện tích khoảng 100 ha. Tổng mức đầu tư là hơn 1.240 tỷ đồng với định hướng phát triển các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đánh giá cao thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động ở địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng giao thông, năng lượng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các

0: bộ ngành cơ quan tiếp tục hỗ trợ tỉnh thu hút các tập đoàn lớn đến đầu tư.
1: Tối qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề Hồ trên núi, Trà trong mây. Sự kiện là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, các giá trị văn hóa đặc sắc và hình ảnh vùng đất con người xứ Trà tới du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng Hồ trên núi.

0: Thái Nguyên đang xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thưa quý vị, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam cho phép xử lý những dự án gặp vướng mắc kéo dài từ nhiều năm trước theo hướng là phân loại và khắc phục cụ thể, thay vì là dừng toàn bộ để làm lại từ đầu. Đó là điểm đặc biệt trong Nghị định số 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài theo nghị quyết của Quốc hội. Theo thống kê thì cả nước hiện có gần 4.500 dự án thửa đất gặp khó khăn vướng mắc về thủ tục với tổng mức đầu tư vượt 3,35 triệu tỷ đồng, tức là gấp khoảng 3 lần tổng vốn đầu tư công năm nay. Và nếu như được khơi thông thì các dự án sẽ tạo ra nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy, ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì các bộ ngành và địa phương đã bắt tay ngay vào công việc rà soát, xử lý các dự án.
1: Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghị định 147 là nghị định hướng dẫn thi hành, không phải quy định chi tiết. Bởi vậy, ngay từ ngày 7 tháng 5, các địa phương có thể tiến hành tháo gỡ vướng mắc ngay cho các dự án, không phải chờ đợi thêm bất cứ văn bản nào. Trước ý kiến lo ngại các dự án sai phạm có thể được hợp thức hóa, cơ quan quản lý khẳng định việc xử lý sai phạm của các tổ chức, cá nhân và tháo gỡ vướng mắc cho dự án sẽ được tiến hành song song.
2: Không có cái chuyện mà hợp thức hóa sai phạm, kể cả sau khi kết luận thanh tra xong mà đã phát hiện có vi phạm thì cái việc xử lý vi phạm của các tổ chức cá nhân là riêng và dự án vẫn cho chạy bình thường để mà khơi thông nguồn lực.
1: Các dự án tồn đọng, lãng phí đất đai được ví như cục máu đông, làm tắc nghẽn nguồn lực và chôn vùi dòng vốn để phát triển kinh tế. Đằng sau những công trình dở dang nằm phơi mưa, phơi nắng nhiều năm là dòng vốn ngân hàng chưa thể quay vòng, là nguồn thu ngân sách bị đình lại và còn là sự chờ đợi nhận nhà dài đằng đẵng của nhiều gia đình. Bởi vậy, nhiều địa phương đặt quyết tâm cao trong việc xử lý các dự án tồn đọng. Như tại tỉnh Lạng Sơn, hiện có 38 dự án chậm tiến độ cần được giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng và năng lực của chủ đầu tư.
3: Sau khi chính phủ ban hành nghị định 147, thì Ủy ban nhân dân tỉnh tôi cũng đã chỉ đạo các sở ngành, đặc biệt là Sở Tài chính, là rà soát lại thủ tục đất đai đầu tư xây dựng, cần phải có cái sự thống nhất. Thì chúng tôi kiến nghị báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương để tổ chức thực hiện.
4: Chúng ta phải xuống tận cấp xã và phải tập huấn rất là cụ thể, không chỉ là cái nguyên tắc chung mà là phải cầm tay chỉ việc. Thứ hai là trong suốt cái quá trình tổ chức đó thì Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Xây dựng rồi Bộ Tài chính là phải đồng hành sát sao.
1: Việc tập huấn chuyên môn để triển khai Nghị định 147 sẽ sớm được các cơ quan quản lý tổ chức thường xuyên. Đồng thời, các bộ sẽ liên tục tổng hợp các vướng mắc mới phát sinh để tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý tháo gỡ. Việc sớm hồi sinh những khối nhà hoen rỉ, khắc phục đất bỏ hoang sẽ góp phần tạo ra những động lực tăng trưởng mới.
5: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khẩn trương hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tới trước ngày 20 tháng 5 tới. Đây là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ không chỉ cắt giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, mà đây còn được xác định là bước chuyển trong tư duy quản lý nhà nước của ngành văn hóa, chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo để phát triển.
6: Bộ phận một cửa của Cục Xuất bản, In và Phát hành, nơi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hoạt động xuất bản, in ấn, phát hành. Quy trình tầng nấc, thời gian kéo dài, từng là áp lực không nhỏ với doanh nghiệp. Vướng mắc ấy đang dần từng bước được tháo gỡ. Riêng trong lĩnh vực này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa sửa đổi gần 20 thủ tục hành chính, bãi bỏ 5 thủ tục không còn phù hợp.
7: Thực hiện cái chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt cái tinh thần chỉ đạo hết sức là quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thì trong một thời gian ngắn vừa qua thì Cục Xuất bản, In, Phát hành cũng đã triển khai rất là quyết liệt để có thể cắt giảm đạt được hiệu quả. Thì chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các giải pháp, cả đổi mới về cái việc phương pháp quản lý và đặc biệt là chú trọng vào vai trò của hậu kiểm.
6: Trước khi rà soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 327 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Đến nay, 39 thủ tục đã được bãi bỏ, 31 thủ tục được phân cấp, 18 thủ tục được đơn giản hóa. Cùng với đó, 31 điều kiện kinh doanh không cần thiết bị cắt giảm, 4 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được loại bỏ. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến giảm hơn 50%, thời gian giải quyết hồ sơ cũng được rút ngắn.

0: một nửa.
1: Từ quản lý bằng giấy tờ sang sẽ quản trị, quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu và triển khai thực hiện các cái biện pháp mạnh mẽ để tối ưu hóa các cái quy trình công đoạn và sử dụng tối đa các cái cơ sở dữ liệu liên thông và chia sẻ.
0: Để cải cách đi vào thực chất, Bộ cũng đang tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ tại các địa phương, bảo đảm việc phân cấp đi cùng với năng lực thực thi để thủ tục được giải quyết đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả ngay từ cơ sở. Khi rào cản hành chính được gỡ bỏ, nguồn lực sẽ tập trung cho sáng tạo, công nghệ và mở rộng thị trường.
2: Hỗ trợ rất lớn cho tất cả những người làm về công nghiệp văn hóa. Khi mà đã làm quen trong một cái trình tự như vậy thì việc thời gian sẽ được rút ngắn hơn và cái cách làm thì mọi người sẽ được thấu tỏ hơn và cũng sẽ là nhanh chóng để việc chúng ta có sản xuất được một chương trình nó có tính thuận tiện.
0: Cải cách thủ tục hành chính không đơn thuần là cắt giảm vài biểu mẫu. Bước chuyển trong phương thức quản trị được kỳ vọng sẽ tạo ra dư địa phát triển cho doanh nghiệp, cho công nghiệp văn hóa, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
3: Mây Sài Gòn hay là Lululola, những cái tên có thể nói là rất là quen thuộc với người yêu nhạc bởi vì đây đều là những thương hiệu tổ chức những buổi biểu diễn đình đám gắn liền với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng các đơn vị này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
4: Vâng, cụ thể là 5 vụ án hình sự đã bị khởi tố, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 7 đối tượng là đại diện công ty, là chủ các hộ kinh doanh và trung tâm ca nhạc. Các vụ việc vẫn đang tiếp tục bị điều tra. Câu hỏi đặt ra là cách thức mà các cá nhân, các doanh nghiệp này vi phạm bản quyền là như thế nào?
5: Đây là danh sách các đối tượng bị khởi tố. Theo tài liệu điều tra, công ty BH Media, người đại diện pháp luật Nguyễn Hải Bình đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc. Sau đó, đối tượng thực hiện ghi âm ghi hình các tác phẩm âm nhạc để chỉnh sửa, sao chép và đăng tải trên các kênh YouTube mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu. Tiền quảng cáo từ những sản phẩm sao chép này được chuyển cho công ty BH Media.
6: Nhận thức của tôi là đã chưa xin phép và trả quyền tác giả, vi phạm bộ luật sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cũng như là cả cộng đồng chúng ta trước khi thực hiện bất kỳ cái việc là liên quan đến sở hữu trí tuệ thì cũng nên hiểu kỹ về luật, nên xin phép về quyền tác giả.
5: Diệp Văn Lập, nghệ danh ca sĩ Quang Lập, có trung tâm ca nhạc mang tên Giọng Ca Để Đời, hoạt động từ năm 2017. Tại đây, đối tượng vừa biểu diễn, sau đó tổ chức ghi âm ghi hình các ca sĩ hát các bài hát, sau đó tiếp tục chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản ghi âm ghi hình. Trung tâm tiếp tục ký hợp đồng với BH Media để đăng tải lên kênh YouTube. Diệp Văn Lập đáng lẽ phải có trách nhiệm xin phép để được sự cho phép của tác giả và trả phí để thực hiện việc này.
6: Tôi sai. Thì tôi sẽ cố gắng đừng để chuyện đó xảy ra lần thứ hai và sẽ khắc phục hậu quả.
5: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, công ty lại ghi âm ghi hình buổi biểu diễn, sau đó chỉnh sửa, sao chép thành nhiều tác phẩm âm nhạc khác nhau. Nhóm đối tượng cũng tiếp tục thông qua công ty BH Media để đăng tải lên kênh YouTube. Các đối tượng còn lại cũng vi phạm với cách thức trên.
7: Trước khi mà tôi làm cái lĩnh vực này thì tôi cũng rất mơ hồ, và khi làm thì khi mà tôi tìm hiểu thêm thì sẽ có cái hiểu, cái chưa hiểu, bởi vì đó là những gì xảy ra trên không gian mạng, hợp tác là đắt giá cho tôi và cũng như công ty.
5: Bước đầu xác định, số tiền công ty BH Media và các đối tượng hưởng lợi từ hoạt động này là 6 tỷ đồng. BH Media đã chi trả cho các đối tượng theo tỷ lệ thỏa thuận, mỗi đối tượng hàng tỷ đồng.
8: Tập trung đấu tranh quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với tất cả các hành vi vi phạm trong cái thời đại mà không gian mạng nó bùng nổ phát triển như này.
9: Khi đưa bất cứ một sản phẩm ghi âm ghi hình nào lên YouTube thì có 3 quyền tài sản được sử dụng, đó chính là quyền sao chép, quyền truyền đạt và quyền cung cấp tác phẩm. Và dù sử dụng bất cứ quyền nào thì cũng đều phải xin phép tác giả và trả một khoản phí nhất định. Thế nhưng nhiều người lại đang chưa thực hiện. Theo Bộ Công an thì khung pháp lý của Việt Nam hiện đã tương thích với luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng đã gia nhập hầu hết các hiệp ước quan trọng về bảo vệ bản quyền. Chính vì vậy, mọi hành vi vi phạm sẽ đều bị xử lý nghiêm.
3: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu Bộ Công an đề nghị là các đơn vị cá nhân có hành vi xâm phạm

0: sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai khắc phục hậu quả và làm việc với cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
1: Tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay hệ thống tiêm chủng Trung tâm tiêm chủng VNVC đã trao tặng quân và dân đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng để nâng cao năng lực y tế dự phòng, hiện thực hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển từ mục tiêu khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, trong đó chú trọng tiêm chủng vaccine. Cụ thể, hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC tiêm miễn phí vaccine cúm thế hệ mới cho toàn bộ quân và dân đảo trong 3 năm liên tiếp. Côn Đảo sẽ trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước đạt bao phủ vaccine cúm đến 100%. Đợt này, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của VNVC từ đất liền đã trực tiếp ra Côn Đảo triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ chiến sĩ và người dân, đồng thời hướng dẫn chuyển giao quy trình tiêm chủng an toàn và vận hành kho lạnh bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn GSP quốc tế, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, thì VNVC cũng cam kết cung ứng các loại vaccine mới thiết yếu để đặc khu Côn Đảo chủ động phòng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh khẩn cấp có thể xảy ra.
2: Đây là sự kiện phải nói rất có ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Côn Đảo. Trong việc là yên tâm là bám biển bám đảo, bởi vì điều kiện y tế được bảo đảm, người dân yên tâm hơn để sinh sống, làm việc.
3: Khi tiêm chủng cho một đơn vị đặc khu như đặc khu Côn Đảo, thì cái công tác mà vận chuyển vaccine, đảm bảo được chất lượng vaccine khi mang đến người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cũng có những phương án để duy trì được chất lượng dịch vụ cũng như là chất lượng vaccine.
1: Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam riêng trong quý 1 vừa qua đã đạt gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng tới 230% so với cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng, một trong mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đang tăng trưởng mạnh mẽ những tháng đầu năm, trong đó có những tín hiệu tốt cả về sản lượng lẫn giá trị. Cụ thể là khối lượng xuất khẩu tuy chưa đạt đỉnh của những tháng cao điểm thu hoạch, thế nhưng mà giá trị xuất khẩu những tháng qua vẫn duy trì tích cực nhờ vào chất lượng hàng hóa được nâng lên, giá bán ổn định hơn và tỷ trọng sản phẩm đông lạnh và chế biến đang ngày càng tăng. Trong quý 1, giá xuất khẩu bình quân của sầu riêng đông lạnh đạt hơn 4.300 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng về giá trị cao hơn tốc độ tăng về sản lượng cho thấy là ngành đang từng bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao giá trị và chất lượng. Về mặt thị trường thì không chỉ Trung Quốc mà xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính cũng tiếp tục tăng trưởng tốt, như là xuất khẩu sang Mỹ tăng hơn 107%, Hàn Quốc đã tăng gần 260%. Tiếp tục với thông tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 5, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thông báo vừa được Điện Kremlin đưa ra vào ngày hôm qua. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc. Hai bên dự kiến sẽ ký tuyên bố chung cấp cao cùng nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng sau hội đàm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng sẽ hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để trao đổi về hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước.
0: Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng hôm qua đã nhấn mạnh vai trò của đối thoại và ngoại giao trong giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương. Theo tuyên bố được Ấn Độ công bố sau hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng tại New Delhi, các nước thành viên tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Liên quan đến tình hình Trung Đông, BRICS thừa nhận còn tồn tại những khác biệt quan điểm giữa một số thành viên, song nhất trí cho rằng cần giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm an ninh hàng hải. Các bộ trưởng cũng tái khẳng định quyền tự quyết của người dân Palestine, đồng thời kêu gọi cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, tăng cường vai trò của các nước đang phát triển tại Liên Hợp Quốc.
1: Iran vừa cho biết là hiện nước này đã nhận được các thông điệp từ phía Mỹ liên quan tới khả năng nối lại đàm phán để giải quyết căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông quanh eo biển Hormuz, là tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng thừa nhận rằng tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ đang gặp bế tắc do những bất đồng liên quan tới vấn đề hạt nhân.
4: Phát biểu tại New Delhi, bên lề hội nghị Ngoại trưởng BRICS ngày hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã nhận được thêm các thông điệp từ phía Mỹ thể hiện mong muốn tiếp tục đàm phán và duy trì đối thoại. Dù để ngỏ khả năng đối thoại, Tehran cho rằng làm giàu urani là chủ đề rất phức tạp và đã khiến những cuộc thương lượng với Mỹ rơi vào bế tắc. Theo Ngoại trưởng Araghchi, chủ đề chuyển giao lượng urani đã làm giàu của Iran hiện chưa nằm trong chương trình nghị sự

0: có thể sẽ phải hoãn thảo luận vấn đề này sang các giai đoạn đàm phán tiếp theo. Trong bối cảnh đàm phán hòa bình tiếp tục bế tắc, Mỹ và Iran cùng phát tín hiệu chuẩn bị cho khả năng xung đột tái bùng phát. Chiến dịch quân sự của Mỹ và Iran có thể được nối lại trong những ngày tới. Các phương án đang được xem xét bao gồm việc mở rộng các đợt không kích nhằm vào các cơ sở mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran với cường độ lớn hơn. Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đáp trả mọi hành động quân sự nhằm vào Iran.
1: Sáu con dây sữa Shannon siêu cao sản vừa được nhân bản vô tính thành công. Đây là bước đột phá lớn của các nhà khoa học tại Đại học Lâm nghiệp và Nông nghiệp Tây Bắc Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này nhân bản hàng loạt giống dây sữa chất lượng cao. Những con dây này có sản lượng sữa vượt trội, đạt trung bình là hơn 2.800 kg một năm. Ngoài ra, nó còn có khả năng kháng bệnh và thích nghi với môi trường cực tốt. Bằng cách kết hợp chọn lọc hệ gen với nhân bản tế bào sinh dưỡng, nhóm nghiên cứu đã tối ưu hóa toàn bộ quy trình từ thiết lập dòng tế bào cho đến chuyển phôi. Công nghệ này giúp rút ngắn đáng kể chu kỳ phân giống, giải quyết triệt để các nút thắt của ngành như là tốc độ nhân rộng chậm và nguy cơ mai một tình trạng quý. Thành công này đặc biệt ý nghĩa với tỉnh Thiểm Tây, nơi mà chiếm 40% đàn dê sữa và 80% sản lượng sữa dê của Trung Quốc.
2: Mạng xã hội X hôm qua đã đưa ra một loạt cam kết mới về việc tăng cường kiểm soát các nội dung cực đoan và phát ngôn thù hận trên nền tảng này. Cam kết được đưa ra khi mà cơ quan chức năng Anh đang gây sức ép đối với X và các nền tảng công nghệ lớn về vấn đề an toàn trực tuyến. Cụ thể, cơ quan quản lý truyền thông Anh cho biết là nền tảng X sẽ xem xét các nội dung bị nghi là liên quan tới khủng bố hoặc là phát ngôn thù hận trong thời gian trung bình không quá 24 tiếng kể từ khi nhận được báo cáo. X cũng cam kết chặn các tài khoản có liên hệ với các tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động ở Anh. Trước đó, cơ quan quản lý truyền thông Anh đã triển khai chương trình giám sát, yêu cầu các nền tảng số phải xây dựng hệ thống đủ mạnh để xử lý những nội dung bất hợp pháp.
1: Thưa quý vị, tiết kiệm, chống lãng phí vẫn luôn là một phẩm chất và trách nhiệm của người lính bộ đội Cụ Hồ với đất nước và nhân dân. Và trong bối cảnh hiện nay, khi mà yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh được đặt ra ngày càng cao hơn, thì tinh thần ấy lại ngày càng được phát huy mạnh mẽ.
2: Và thực tế thời gian qua thì Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ thị yêu cầu toàn quân đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trên mọi lĩnh vực. Và trên thực tế thì tinh thần ấy đã được quán triệt sâu rộng, trở thành nếp nghĩ, trở thành cách làm của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ.
3: Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. Tất cả buộc phát biểu, bàn hội nghị đều không trang trí hoa tươi, khăn trải bàn cũng đã được bỏ. Vẫn trang trọng lịch sự, lại tránh lãng phí.
4: Tôi thấy là rất là ý nghĩa. Tất cả các hội nghị dài nhất là chỉ có 2 ngày, mà ngắn thì là trong một buổi thôi, đã giải quyết được cái vấn đề là lãng phí. Đặc biệt nó không làm thay đổi đi cái chất lượng nội dung của cái hội nghị đó.
3: Tiết kiệm, tránh lãng phí đã trở thành mệnh lệnh và phương châm hành động trong toàn quân, nhất là với các hàng hóa đặc biệt như xăng dầu, mạch máu trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
5: Quý vị đang theo dõi quy trình tiếp nhận xăng dầu tại kho 190, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Đây là kho xăng dầu chiến lược của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ là tiếp nhận, cấp phát, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia trong quốc phòng. Và hiện tại kho thì đang áp dụng những cái quy định rất là nghiêm ngặt về kiểm kê, đo lường, giảm thiểu hao hụt. Ví dụ như là toàn bộ hệ thống bơm chuyển ở đây thì đều đã được rút ngắn và thực hiện khép kín để hạn chế bay hơi, rò rỉ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Và đơn vị thì cũng đã đưa vào sử dụng các hệ thống đồng hồ tự động đo lường để giảm thiểu tối đa hao hụt.
6: Thế ngoài ra chúng tôi có các cái bể thì chúng tôi có tường bao, hệ thống mái che, hệ thống phun sương làm mát, làm giảm cái nhiệt độ môi trường, thực hành tiết kiệm chống bay hơi hao hụt. Năm 2025 thì chúng tôi đã tiết kiệm được 150.000 lít rút so với định mức quy định.
3: Không dừng ở những con số được cắt giảm, tinh thần tiết kiệm cũng được quán triệt đến từng đơn vị chiến đấu. Tại quân đoàn 12, với địa bàn rộng, quân số đông, yêu cầu vật chất hậu cần lớn, nhiều giải pháp đã được thực hiện để chống lãng phí.
7: Vận chuyển hàng hóa chung kết hợp với vận chuyển hàng hóa hai chiều đạt hiệu quả hiệu suất cao nhất, sử dụng xe chung trong quá trình công tác và hạn chế sử dụng xe riêng, vận dụng cái chuyển đổi số trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong giao ban hội họp.
3: Từ thao trường, doanh trại đến những nơi thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm trong quân đội không chỉ là giảm đi những khoản chi tiêu không cần thiết mà còn là cách để giữ gìn nguồn lực quốc gia trong khi nâng cao hiệu quả đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, một Tây Bắc thu nhỏ hiện hữu đầy sức sống ngay dưới chân đỉnh Phan Xipang, tỉnh Lào Cai. Đây không chỉ là cảnh sắc, bản mây là nơi hội tụ, gìn giữ và

0: lan tỏa mạch nguồn văn hóa của các dân tộc anh em.
1: Vâng, và những nụ cười rạng rỡ của đồng bào nơi đây chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa vùng cao. Bản Mây không chỉ đón khách bằng cảnh đẹp mà bằng cả một kho tàng văn hóa đang được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Câu chuyện của rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Vâng, và đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
2: Bản Mây, nơi hội tụ sinh sống của nhiều người Mông, Tày, Dao, Giấy, Xa Phó. Mỗi dân tộc mang theo một mảnh ghép văn hóa, tạo nên bức tranh đa sắc giữa núi rừng Tây Bắc.
3: Lên Bản Mây giống như quê hương thứ hai của chúng tôi ạ. Có anh, có em, có bạn, có bè lên trên này. Tôi thấy rất phấn khởi.
4: Con rất thích sống ở Bản Mây vì ở đây thiên nhiên cũng đẹp, con người cũng đẹp.
2: Từng đường kim mũi chỉ, từng sợi mây nan tre đều chứa đựng câu chuyện sống động về giá trị truyền thống.
5: Mình là may mắn học đúng về văn hóa du lịch. Khi mà được đến với Bản Mây thì đó là nơi mà mình thực hiện ước mơ của mình.
6: Khi đưa con lên đây, được nhìn tận mắt và sờ tận tay vào những cái sản phẩm mà người dân ở đây làm ra, con mình hiểu được làm ra một cái sản phẩm bản sắc dân tộc như thế này thì tốn công như thế nào.
2: Bản Mây trở thành nhịp cầu nối du khách với bản sắc văn hóa Tây Bắc.
7: Người dân bản địa không chỉ có thu nhập ổn định mà còn trở thành những đại sứ văn hóa ngay tại nơi họ gọi là nhà. Chính bản sắc văn hóa của họ là kho báu giúp đời sống của họ ngày càng được cải thiện tốt hơn.
2: Không chỉ là những nếp nhà, dân ca dân vũ của bà con, Bản Mây còn là minh chứng cho thấy cách làm du lịch bài bản, chuyên nghiệp dựa trên bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và di sản ngàn đời vùng cao Tây Bắc.

Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, live stream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV Kết Nối. Thưa quý vị, tháng năm về thì mỗi người dân Việt Nam lại thành kính hướng về kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền hình Công an Nhân dân đã thực hiện nhiều chương trình đặc sắc, giàu giá trị tư tưởng và cảm xúc, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng Công an Nhân dân, gắn với phong trào thi đua Ba Nhất.
0: Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm một số chương trình đặc sắc kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật của Bác.

trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình Giai điệu Bình Yên với chủ đề Hương sắc sen hồng đã mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc ngay tại mảnh đất Đồng Tháp, mạch nguồn tri ân từ biểu tượng sen. Lấy hình tượng hoa sen làm chủ đạo, chương trình đã dệt nên một bản hòa ca giữa thiên nhiên, con người và lòng biết ơn vô hạn. Những giai điệu như lời Bác sáng mãi muôn đời không chỉ là âm nhạc mà là nén tâm nhang thành kính dâng lên vị lãnh tụ kính yêu. Xuyên suốt chương trình, hình ảnh người chiến sĩ công an hiện lên đầy giản dị mà tận tụy vì nước, vì dân. Họ chính là những bông sen lặng lẽ tỏa hương giữa đời thường, ngày đêm bám địa bàn, quyết tâm giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Từ những chiến công thầm lặng đến sự gắn bó nghĩa tình với cơ sở, các chiến sĩ đã khắc họa sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lời khẳng định về sự tiếp nối. Khép lại với những âm hưởng hào hùng, hương sắc sen hồng gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối lý tưởng. Giữa dòng chảy phát triển, những lời dạy của Bác vẫn luôn là kim chỉ nam soi sáng để cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trên hành trình phụng sự Tổ quốc, giữ trọn bình yên cho nhân dân.

0: Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền hình Công an Nhân dân sẽ gửi tới quý vị nhiều chương trình đặc sắc về cuộc đời, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
1: Cũng trong dịp này, thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 gắn với phong trào thi đua ba nhất, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức sự kiện Ngày hội Lực lượng báo chí truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở mang tên Vì bình yên bản làng.
2: Năm nay, tại tỉnh Sơn La, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
3: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân. Ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng. Sự kiện vì bình yên bản làng gồm chuỗi các hoạt động thiết thực và bổ ích như lớp tập huấn báo chí truyền thông năm 2026 nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền báo chí trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân. Điểm nhấn là Ngày hội vì bình yên bản làng với nhiều chương trình giao lưu văn hóa, an sinh xã hội, toát lên tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng báo chí truyền thông Công an Nhân dân.
4: Chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho anh em công an cấp cơ sở để làm tăng thêm cái trình độ nghiệp vụ và phản ánh được tình hình cơ sở địa phương mình tốt hơn. Đồng thời là cũng qua cái kết nối cái khoảng cách giữa dân chúng với cả lực lượng công an, lực lượng báo chí gần gũi hơn để có thông tin phản ánh rất kịp thời.
3: Lớp tập huấn diễn ra trong các ngày 13 đến 15 tháng 5 tại tỉnh Sơn La, gồm nhiều chuyên đề trọng tâm như nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng xã hội và phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, phân tích, khai thác dữ liệu báo chí, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện. Đặc biệt, chương trình tập huấn được kết hợp chặt chẽ với hoạt động thực tế tại sự kiện truyền thông hướng về cơ sở với điểm nhấn là Ngày hội vì bình yên bản làng. Sự kiện này diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tại đây, các học viên sẽ được tham gia trải nghiệm không gian văn hóa cộng đồng, chợ phiên vùng cao, xem chiếu phim màn ảnh rộng và tham dự lễ tổng kết chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV và truyền hình tỉnh Sơn La.
4: Thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất mà Bộ Công an đang phát động, chúng tôi cũng một cái kỳ vọng là đưa cái hoạt động, cái khẩu hiệu về thi đua ba nhất gần sát với thực tiễn hơn, chứ không chỉ nằm trên khẩu hiệu. Cái vấn đề thứ hai ấy là cái việc mà phóng viên và các cái đơn vị là có chức năng báo chí thâm nhập thực tiễn thì nó sẽ nói lên hơi thở của cuộc sống, mà phản ánh đúng cái người thụ hưởng là người dân thụ hưởng những cái chính sách mà Đảng Nhà nước đã ban hành. Một tác phẩm mà không có hơi thở của cuộc sống thì tác phẩm rất thiếu sức sống. Đấy, điều đấy điều rất quan trọng. Cái thứ nữa là toàn bộ các cái hoạt động ở trên cái vùng này, vùng cao, là đây là một cái nơi mà có lẽ là được sự quan tâm nhiều nhất của lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay. Đấy là những vùng rất khó khăn về vật chất, về tinh thần cũng như về văn hóa. Thì đây cũng là một ngày hội chúng tôi mang những cái sản phẩm văn hóa cũng như là những cái mà tâm tư, nguyện vọng của người dân để tiếp cận với cả không gian báo chí, làm sao tạo một cái cầu nối rất gần gũi giữa người dân và những người làm công tác báo chí, đặc biệt là báo chí công an.
2: Phóng viên, người dẫn chương trình.
3: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
1: Thưa quý vị, những cánh rừng bị tàn phá, các điểm khai thác khoáng sản trái phép hay tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài đang cho thấy những vi phạm về tài nguyên môi trường ngày càng phức tạp và tinh vi.
0: Đằng sau những phóng sự điều tra phản ánh thực trạng đó là hành trình tác nghiệp đầy áp lực của các phóng viên truyền hình Công an Nhân dân khi phải trực tiếp có mặt tại nhiều điểm nóng, đối diện không ít khó khăn và hiểm nguy để ghi nhận sự thật.
1: Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo chân các phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân để tìm hiểu về quá trình tác nghiệp đến với những thước phim tại các điểm nóng về tài nguyên và môi trường.
3: Khi màn đêm buông xuống, trên những dòng sông tưởng chừng yên ả, lại bắt đầu những cuộc khai thác cát trái phép, không giấy phép, không biển kiểm soát và sẵn sàng bất chấp pháp luật để trục lợi tài nguyên. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hàng trăm mét khối cát đã bị hút lên khỏi lòng sông. Những gì còn lại là những bờ bãi bị khoét sâu, dòng chảy biến dạng và nguy cơ sạt lở ngày một hiện hữu.
5: Lợi nhuận mà hàng đêm các đối tượng thu được là nó lớn, cho nên các đối tượng đã lén lút và câu kết và thực hiện các cái biện pháp rất là tinh vi xảo quyệt để mà đối phó cơ quan chức năng, để mà thực hiện tội phạm đến cùng.
3: Thực tế cho thấy cuộc chiến với cát tặc chưa bao giờ dễ dàng. Ẩn sau vẻ đẹp trù phú của vùng đất Lâm Đồng vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Và trước thực tế ấy, những người làm báo như phóng viên Lê Tiến, công tác tại Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tham gia phản ánh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.
6: Việc khai thác khoáng sản trái phép nó diễn ra, nó ảnh hưởng rất lớn tới cái tài nguyên khoáng sản của quốc gia, tới cái nền kinh tế quốc gia. Do đó thì cái việc mà theo đuổi cái đề tài về đề tài này, một phần là phản ánh công tác đấu tranh vất vả, khó khăn, hiểm trở, nguy hiểm của lực lượng công an trong vấn đề đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm về tài nguyên quốc gia, khai thác khoáng sản trái phép. Bên cạnh đó thì cái mục đích khi mà tham gia những đề tài này, chúng tôi có cái tăng lên cái kỹ năng nghề nghiệp và sẵn sàng trao dồi kinh nghiệm và nâng cao cái kỹ năng của nghề, cũng như là sẵn sàng mà triển khai tiếp theo những cái đề tài tiếp theo nóng, và mục đích sâu nhất là bảo vệ tài nguyên khoáng sản quốc gia, bảo vệ sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Không có lịch cố định, không có giờ hành chính, chỉ có những chuyến đi bắt đầu ngay khi dấu hiệu vi phạm xuất hiện. Bởi chỉ cần chậm vài giờ, hiện trường có thể biến mất, dấu vết bị xóa sạch và mọi thứ lại chìm xuống lòng sông như chưa từng tồn tại. Điều khiến những chuyến công tác trở nên nguy hiểm không chỉ là địa hình hay thời gian, mà là sự liều lĩnh của các đối tượng vi phạm. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng tăng ga bỏ chạy, tẩu tán tăng vật, thậm chí chống đối lực lượng chức năng. Khó khăn với phóng viên không dừng lại ở việc tiếp cận hiện trường, mà còn là việc thuyết phục chính những người vi phạm xuất hiện trước ống kính, đối diện với những sai phạm của mình. Một cuộc đối thoại không dễ dàng và đôi khi phải đánh đổi bằng nhiều sự kiên trì.
6: Trong những cái khó khăn khi quay tác nghiệp tại hiện trường, đó là kết nối với nhân vật phỏng vấn. Thì ngoài cái điều kiện thuận lợi khi mà lực lượng chức năng họ sẵn sàng trao đổi về những cái thông tin về hiện trường, về quá trình đấu tranh, về quá trình xử lý, rồi như là những hành vi vi phạm, thì cái việc khó khăn đó là phỏng vấn những người vi phạm, bởi vì những đối tượng này thường né tránh và không muốn kết nối với cơ quan báo chí, với lực lượng chức năng khi mà cái hành vi vi phạm của họ xảy ra và bị phát hiện. Do đó thì để thuyết phục những cái nhân vật này phỏng vấn và trả lời những câu hỏi do phóng viên đưa ra là một vấn đề đặt ra đối với kỹ năng tác nghiệp của phóng viên.
3: Từ những chuyến tác nghiệp ấy, từng khuôn hình không chỉ phản ánh rõ nét hành vi vi phạm của các đối tượng mà còn cho thấy những hệ lụy và mất mát phía sau. Đó là kết quả của cả một quá trình kiên trì bám địa bàn trong đêm với sự phối hợp chặt chẽ, lặng lẽ giữa phóng viên và lực lượng chức năng. Và hơn hết, đó còn là sự tri ân đối với những hy sinh rất thật, rất gần gũi. Bởi phía sau mỗi khuôn hình được phát sóng không chỉ là sự thật được đưa ra ánh sáng, mà còn là hình ảnh của những con người âm thầm đối diện hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho dòng sông. Có thể nói, những phóng viên theo dõi lĩnh vực tài nguyên môi trường luôn bước đi trên ranh giới của an toàn và nguy hiểm. Nhưng điều khiến họ khác biệt không chỉ là công việc mà là cách họ đối diện với nó. Họ lặn lội nơi núi sâu đèo cao, lần theo từng dấu vết để vạch trần sai phạm, để cái ác không còn chỗ ẩn mình và bình yên được trả lại cho người dân. Với họ, phần thưởng lớn nhất không nằm ở tấm giấy khen, mà ở khoảnh khắc sự thật được lên tiếng và cuộc sống bình yên hơn.

0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
1: Quý vị có thể theo dõi các chương trình của chúng tôi trên website antv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Hãy dùng cơ nấu đi.
3: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
5: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý cho đến thời điểm này. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Việt, trú tại xã Long Điền, tỉnh An Giang về hành vi giết người. Vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 5, Việt đi mua thức ăn cùng với Cao Thị Thúy An. Do sợ bị hành hung bởi nhóm đối tượng có mâu thuẫn từ trước, Việt đã mang theo một con dao bấm trong người. Khi dừng xe tại khu vực xã Long Điền, An phát hiện người đàn ông đang ngồi nhậu gần đó nên hai bên xảy ra cự cãi. Bị người đàn ông quay sang khiêu khích, Việt đã lao vào xô sát, dùng dao đâm chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Việt đã đến công an xã Long Điền đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Hồ Quang Lộc, 52 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào sáng ngày 26 tháng 4, thấy một tài xế xe ôm đỗ xe máy trên vỉa hè gần nhà mình, Lộc đã liên tục bấm còi và lớn tiếng quát tháo. Khi người lái xe ôm bỏ đi, Lộc lái xe Jeep đuổi theo và chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường 10 tháng 3, đuổi kịp đến trước siêu thị Go, hai bên xảy ra cự cãi. Lộc bất ngờ rút chìa khóa xe máy của nạn nhân rồi lái ô tô chạy một vòng quanh ngã

tư trước khi bỏ đi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự. Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đang xác minh vụ hai nhóm thanh niên ẩu đả gây náo loạn khiến một cô gái gục trên vỉa hè. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên trên phố Huế xảy ra vào tối ngày 15 tháng 5. Theo nội dung clip, thì hai nhóm thanh niên bất ngờ lao vào hỗn chiến ngay trên đường phố. Trong lúc xô sát, một cô gái bất ngờ gục xuống vỉa hè. Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại khi bốn nam thanh niên tiếp tục lao vào đánh nhau cùng với sự tham gia của một cô gái khác. Nhiều người dân đã can ngăn và trình báo cơ quan công an. Lãnh đạo công an phường Hai Bà Trưng đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ ẩu đả, làm rõ danh tính những người có liên quan để xử lý theo quy định. Một đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Đồng thời cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Dương Thị Yến Oanh, Dương Thị Yến Xuân và Thạch Hiểu. Trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng các tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu cùng với nhiều tăng vật phương tiện phục vụ cho hoạt động sản xuất. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ khoảng tháng 1 đến nay, cho đến thời điểm bị phát hiện thì các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ. Bước đầu xác định các đối tượng đã sản xuất tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Một vụ cháy xe tải vừa xảy ra vào sáng nay trên tuyến đường N5 đoạn qua xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An khiến phần đầu cabin bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn tài xế kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội. Vào khoảng 7 giờ, xe tải chở vật liệu làm xi măng đang lưu thông trên đường N5. Khi đi qua khu vực xã Bạch Hà, tài xế phát hiện khói bốc lên từ đầu xe. Do xe cháy ngay phía trước một cửa hàng xăng dầu, nhiều người dân hoảng hốt. Tài xế nhanh chóng nhảy khỏi cabin đồng thời hô hoán người dân hỗ trợ chữa cháy. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân sử dụng bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát mạnh nên phần đầu cabin của xe tải đã bị cháy rụi hoàn toàn. Vụ cháy cũng khiến cho giao thông qua khu vực bị ách tắc. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do chập điện trong xe tải. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 20 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Purity sữa tắm Purity trưng cấp kỳ công từ ngàn cánh hoa, da thơm mịn, hương nước hoa lưu hương đến 24 giờ. Purity,
3: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
4: Tôi chọn dầu gội Romano mới, với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ. Đồng hành chinh phục thành công lớn, hương thành công.

0: Agribank Plus. Agribank Plus, cộng tiền ích tích niềm vui.
1: Người đầu tư có gu hay còn được gọi là Finanista luôn biết cách tạo nên những dòng tiền thông minh từ một khởi đầu chung. Khởi đầu đầu tư linh hoạt từ những thói quen tài chính để sinh lời như ý. Khởi đầu đầu tư chủ động và đầy thách thức, để mỗi lần giao dịch là một bước vươn lên, đón đầu xu hướng. Khởi đầu đầu tư bền vững từ những sản phẩm sinh lời dài hạn để kiến tạo di sản vững chắc cho thế hệ tiếp nối. Là một Finanista, tôi chọn nền tảng quản lý tài sản và đầu tư của Vietinbank.

0: một sản phẩm của Vietcombank.
1: Khi bạn nỗ lực chinh phục những thử thách, khi bạn kiên định biến ước mơ thành hiện thực, là ngân hàng lâu đời hàng đầu Việt Nam, chúng tôi

cùng bạn trên hành trình vững bước tới thành công, cho cuộc sống thăng hoa đầy kiêu hãnh. BIDV, vững bước tiên phong, đồng hành phát triển.

tình cảm của người còn ở lại. Chúng con luôn ghi nhớ một ngày mùa hè lịch sử, người lên thăm lại Điện Biên, thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc, thăm khu tự trị Thái Mèo và thăm hỏi

0: Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Đức Long cùng các nghệ sĩ và các diễn viên đã mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng màn nghệ thuật khai từ lung linh rực rỡ sắc màu Tây Bắc. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các nghệ sĩ.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân, thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Công an nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên truyền hướng về cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức chuỗi sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng, và điểm đến đầu tiên đó chính là tỉnh Sơn La, địa bàn chiến lược nằm ở trung tâm khu vực Tây Bắc với 80% đồng bào là dân tộc thiểu số.
0: Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày tháng 5 lịch sử khi mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với ý nghĩa đó, ngày hôm nay tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức sự kiện Ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng. Chương trình không chỉ nhằm tôn vinh những cống hiến lặng thầm của lực lượng công an tại cơ sở, mà còn mở ra không gian kết nối, tăng cường sự gắn bó đồng thuận giữa lực lượng công an với nhân dân.
1: Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý.
0: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.
0: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân.
1: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.
0: Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các ban sở ngành chính quyền địa phương của tỉnh Sơn La, lãnh đạo các đơn vị chức năng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo công an các địa phương, xin nồng nhiệt chào đón.
1: Ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt và đưa tin từ các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà tài trợ chính đồng hành cùng với chương trình. Và đặc biệt đó là sự hiện diện của toàn thể bà con nhân dân đồng bào các dân tộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước đang có mặt tại chương trình. Xin được nồng nhiệt chào đón. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con, chuỗi sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động. Và trong đó điểm nhấn nổi bật đó chính là ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng.
0: Với ý nghĩa đó, ngay sau đây, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng ký giới thiệu và mời lên sân khấu đồng chí Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, trưởng ban tổ chức, lên phát biểu tổng kết chuỗi sự kiện và khai mạc chương trình giao lưu nghệ.

0: Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Kính thưa đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Kính thưa đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân các dân tộc Sơn La và du khách đang có mặt tại chương trình hôm nay. Trong không khí những ngày năm tháng năm lịch sử hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hôm nay tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, chúng ta cùng tụ hội về đây để khép lại chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa báo chí truyền thông công an hướng về cơ sở bằng chương trình giao linh nghệ thuật Vì bình yên bản làng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm đã dành thời gian về dự và động viên chương trình. Xin cảm ơn lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị đồng hành, các cơ quan báo chí, chính quyền xã Vân Hồ và toàn thể bà con nhân dân đã dành những tình cảm nồng hậu để tạo điều kiện tốt nhất cho chuỗi sự kiện thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách quý và bà con, từ sáng hôm nay, chuỗi hoạt động tại bản Triềng Đi 2 đã diễn ra sôi nổi, thiết thực và đậm nghĩa tình. Không gian phiên chợ vùng cao đã tái hiện nhịp sống và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc xã Vân Hồ nói riêng và Tây Bắc nói chung. Các khu trưng bày, giới thiệu của báo chí công an, tổng công ty viễn thông Mobifone, công an tỉnh Sơn La, công an xã Vân Hồ, các đơn vị đồng hành cùng với các gian hàng nông sản địa phương đã kết hợp livestream bán hàng trực tuyến, mở ra không gian trải nghiệm mới cho người dân khi đến với ngày lễ hội bình yên. Đặc biệt, gian hàng không đồng đã được các nhà hảo tâm chương trình đổi vũ khí tự chế lấy quà đã được triển khai ngay trong khuôn khổ sự kiện, đã thể hiện rõ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho mỗi bản làng. Các chuỗi hoạt động ngày hôm nay đã nằm trong chuỗi chương trình hướng về cơ sở của lực lượng công an nhân dân, không chỉ là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người làm công tác truyền thông báo chí công an nhân dân. Đó là cũng là phương châm hành động, mục tiêu thiết thực mà báo chí công an nhân dân hướng đến trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và để cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Thưa các đồng chí, việc lựa chọn Vân Hồ Sơn La là điểm đến của hành trình năm nay mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây cũng là địa bàn đã từng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng bằng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và những nỗ lực bền bỉ của lực lượng công an, Vân Hồ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với một diện mạo mới, đường xá thuận lợi hơn, đời sống nhân dân cải thiện hơn, du lịch cộng đồng phát triển, tiếng cười trẻ thơ rộn ràng. Đó là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ từ nhiều phía, trong đó có sự đóng góp thầm lặng của lực lượng công an. Thưa các đồng chí, chương trình tối nay là dịp để chúng ta nhìn lại một chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, cùng thưởng thức những không gian đầy tính nghệ thuật để cảm nhận sâu sắc hơn nữa giá trị của bình yên và niềm tin và của tình người. Sơn La là điểm đầu đầy ý nghĩa của hành trình vì bình yên bản làng. Chuỗi sự kiện đã tiếp tục đến những địa bàn khác trên cả nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của chiến sĩ công an nhân dân, đồng thời khẳng định báo chí công an nhân dân luôn là cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an với nhân dân, giữa chủ trương chính sách với đời sống thiết thực, một phần góp phần thiết thực và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân, dân tộc tỉnh Sơn La sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc cho chương trình giao lưu nghệ thuật Vì bình yên bản làng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng, cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu khai mạc của Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, có thể thấy rằng trong những ngày diễn ra ngày hội vì bình yên bản làng với rất nhiều những hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra và nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

hướng về cơ sở, nâng cao nhận thức của cộng đồng về an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí Công an Nhân dân. Chiến dịch truyền thông báo chí hướng về cơ sở vì bình yên bản làng do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tham mưu Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La tổ chức là chuỗi hoạt động có quy mô ý nghĩa, để lại dấu ấn về sự chuyên nghiệp, tính lan tỏa và giá trị nhân văn sâu sắc. Cụ thể hóa tinh thần thi đua ba nhất là cầu nối, củng cố niềm tin của đồng bào vào chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, niềm tin vào lực lượng Công an Nhân dân góp phần vào bình yên trên mỗi bản làng. Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền trong tình hình mới, đặc biệt là trên các nền tảng số, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông năm 2026 mở rộng hơn về quy mô và đối tượng. Không chỉ dành cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí xuất bản, mà còn mở rộng đến cán bộ làm công tác tuyên truyền và cộng tác viên, đặc biệt là lực lượng công an xã. Với sự tham gia trực tiếp giảng dạy của các chuyên gia hàng đầu từ các cơ quan truyền thông uy tín và văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương, mỗi chuyên đề trong chương trình tập huấn hướng tới việc nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Và quan trọng hơn là tinh thần đổi mới, ứng dụng công nghệ và sáng tạo sản phẩm truyền thông, góp phần khẳng định vai trò, bước tiến lớn của truyền thông Công an Nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kết nối cộng đồng. Kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân văn, lấy nhân dân là trung tâm và là chủ thể. Từ tinh thần xuyên suốt đó, các hoạt động trong chiến dịch truyền thông báo chí hướng về cơ sở vì bình yên bản làng đã thực sự gắn kết, mang lại những cảm xúc ấn tượng sâu sắc.

0: Lần đầu tiên, bà con đồng bào được tiếp cận gần đến thế với các sản phẩm báo chí, điện ảnh chuyên nghiệp với những tình huống kịch tính và thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt, điểm nhấn của chuỗi chương trình là ngày hội vì bình yên bản làng với đa dạng các hoạt động trải nghiệm, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, các hoạt động tương tác, giáo dục, tạo sinh kế. Đây là sự hội tụ của các nguồn lực từ công tác tuyên truyền, kỹ thuật truyền hình, sản xuất báo chí đến các hoạt động giao lưu văn hóa. Bởi vậy, công tác chuẩn bị được Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp cùng công an các đơn vị địa phương tiến hành bài bản, kỹ lưỡng, công phu và tập trung cao độ. Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động, mà còn là sự chuẩn bị cho những bước đi dài hơi, tạo dựng niềm tin vững chắc trong cộng đồng, gắn kết lực lượng công an nhân dân với bà con. Với sự tham gia của hàng nghìn người xuyên suốt tại các không gian sự kiện, các hoạt động không chỉ lan tỏa thông điệp, làm nổi bật công tác tuyên truyền mà còn mang đến những dấu ấn mới của sự sáng tạo và gần gũi với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Từng bước giúp bà con hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, bảo vệ an ninh dân tộc và tôn giáo, từ đó tạo dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết.
1: Nhiều hoạt động sáng tạo, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí và trao tặng những phần quà khích lệ. Những món quà mang ý nghĩa, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật cùng chung tay giữ gìn bình yên cho cộng đồng. Sự sáng tạo trong cách thức tổ chức và các hoạt động thiết thực đã tạo nên dấu ấn sâu đậm, thể hiện trách nhiệm và sự đổi mới không ngừng của lực lượng công an trong truyền thông chính sách, bảo vệ an ninh và phát triển cộng đồng. Hòa mình vào không khí hân hoan của ngày hội, bà con đồng bào tự tin quảng bá nông sản, giới thiệu sản phẩm thủ công, giới thiệu văn hóa địa phương và tiếp cận với phương thức quảng bá sản phẩm mới mẻ trên mạng xã hội, mang đến những trải nghiệm thực tế, kết nối người dân với công nghệ và thông tin. Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa, ngày hội còn mở ra không gian kết nối giữa lực lượng công an với đồng bào các dân tộc bằng những hoạt động thiết thực gần gũi. Từ tuyên truyền pháp luật, trải nghiệm chuyển đổi số, giới thiệu sản vật địa phương đến các chương trình an sinh xã hội, nghệ thuật cộng đồng. Tất cả cùng góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Từ địa bàn Tây Bắc, chiến dịch truyền thông báo chí hướng về cơ sở sẽ tiếp tục lan tỏa, tổ chức tại các địa bàn chiến lược. Khẳng định cam kết của truyền thông công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thông tin sai lệch, bảo vệ ổn định chính trị xã hội, cùng sứ mệnh kết nối lực lượng công an nhân dân với nhân dân, xây dựng nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin để bình yên được giữ vững ở mỗi bản làng.

0: Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Đức Long và ca sĩ Anh Thơ cùng với tất cả các nghệ sĩ đã mang tới không gian nghệ thuật đậm chất Tây Bắc ngày hôm nay. Đó chính là không khí rộn ràng của những buổi chợ phiên và những ngày hội văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc.
1: Vâng, kính thưa quý vị, và như vậy thì chúng ta càng cảm nhận rõ sự bình yên. Bình yên đã làm thay ra đổi thịt những bản làng khó khăn nhất, đã mang lại một diện mạo mới cho những dải biên cương xa xôi. Và trong bức tranh bình yên đó, hiện lên đậm nét đó chính là những sắc xanh của lực lượng công an nhân dân vẫn đang ngày đêm âm thầm bám làng, bám bản để thực hiện nhiệm vụ của mình.
0: Kính thưa toàn thể quý vị, từ phong trào thi đua ba bám bốn cùng trước đây cho tới phong trào thi đua ba nhất hiện nay, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân luôn được các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân lấy đó làm kim chỉ nam hành động. Và từ tinh thần đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã hiện thực hóa bằng những việc làm, những hành động cụ thể, tất cả vì sự bình yên của nhân dân tại các thôn xóm, bản làng.
2: Trên dải đất hình chữ S, từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau, đầu đầu cũng in dấu những bước chân lặng thầm của lực lượng công an nhân dân. Từ những năm tháng ba bám bốn cùng, một thế trận an ninh nhân dân bền chặt đã được hun đúc, trở thành nền tảng sức mạnh xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 80 năm qua. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh trật tự, phong trào thi đua ba nhất được Bộ Công an phát động như một mệnh lệnh hành động trong toàn lực lượng. Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ, hun đúc bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ cương và củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, từng bước trở thành dòng chảy tự nhiên trong công tác hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ trên hành trình giữ gìn bình yên Tổ quốc.
3: Cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương phải cụ thể hóa các nội dung của phong trào vào chương trình kế hoạch công tác, phải thường xuyên soi chiếu, kiểm đếm, chỉ rõ những sản phẩm kết quả cụ thể đạt được. Lấy kết quả phong trào thi đua ba nhất làm thước đo chính để đánh giá thi đua khen thưởng.
2: Hòa mình trong dòng chảy phong trào thi đua ba nhất, Sơn La, vùng đất phên dậu Tây Bắc đang dần trở thành một điểm sáng. Nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đây, nhiều địa bàn trọng điểm về ma túy, phức tạp về an ninh trật tự đã từng bước được chuyển hóa.
4: Kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất gắn với thực tế công tác tại cơ sở. Trong đó gần dân nhất là sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhất là trong lúc nhân dân khó khăn cần lực lượng công an.
2: Đã từng có một thời, Vân Hồ, Lóng Luông là những cái tên gắn liền với nỗi ám ảnh về ma túy, là điểm nóng phức tạp bậc nhất Tây Bắc, nơi tội phạm hoạt động liều lĩnh, manh động, có tổ chức, có vũ trang, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, nơi ma túy từng mái nhà đẩy nhiều gia đình vào vòng xoáy đói nghèo và ly tán. Bình yên dường như chỉ là khát vọng khi bị phủ lấp bởi bóng tối của tội phạm. Chính trên những mảnh đất giữ ấy, với một quyết tâm chính trị cao nhất nhằm chuyển hóa địa bàn, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được tổ chức, những chuyên án lớn được xác lập, nhiều đường dây ma túy bị triệt phá, từng mắt xích nguy hiểm bị bóc gỡ. Công tác tuyên truyền vận động được lực lượng công an xã và chính quyền địa phương đẩy mạnh. Bà con đồng bào nâng cao nhận thức, chủ động tham gia phòng chống tội phạm. Từ sự đồng lòng nhất trí ấy, một thế trận an ninh nhân dân đã được dựng xây vững chắc từ chính lòng dân.
5: Với sự nỗ lực của công an xã thì tại những cái địa điểm phức tạp trọng điểm trước đây thì bây giờ rất là bình yên. Bà con đã yên tâm công tác, việc ra vào rất là bình thường. Và với những cái cảnh quan thiên nhiên thì còn thu hút được khách du lịch đến ngày càng đông vui. Và ở đây thì chúng tôi bây giờ tổ chức các cái sự kiện hàng năm nhân cái dịp ngày lễ lớn của đất nước thì bà con tham gia rất là đông vui.
2: Từ điểm nóng ma túy đến điểm sáng bình yên, từ một vùng đất giữ trở thành bản làng kiểu mẫu, Vân Hồ hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ. một hành trình của niềm tin được bắt đầu. Không phải phép màu, đó là kết quả của những nỗ lực và hy sinh của những con người đã chọn ở lại với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

0: Kính thưa toàn thể quý vị, theo dõi những hình ảnh vừa rồi thì quý vị có thể thấy hiệu quả từ các phong trào thi đua do Bộ Công an phát động. Bình yên đã trở về các bản làng, những địa bàn phức tạp đã được chuyển hóa. Và để có được những điều đó thì không phải là điều dễ dàng. Đó đòi hỏi sự chung tay, góp sức của lực lượng công an phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và sự chung sức đồng lòng giúp đỡ của những người dân tại các thôn bản.
1: Vâng, và như tại Vân Hồ, từ một điểm nóng về ma túy, phức tạp về an ninh trật tự và khó khăn về kinh tế, thế nhưng bây giờ Vân Hồ đã khoác lên mình một tấm áo mới của sự bình yên, của sự phát triển. Và quá trình chuyển hóa địa bàn như thế nào? Ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ba vị khách mời đặc biệt của chương trình.
0: Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời ra sân khấu Thiếu tá Cà Văn Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Vân Hồ, ông Mùa A Sồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lóng Luông và đồng chí Mùa A Phừ, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự bản Co Tràm, xã Vân Hồ.

0: Vâng, lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn cả ba vị khách mời đã đồng hành cùng với chương trình ngày hội vì bình yên bản làng. Và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các vị khách mời của chúng tôi ạ. Vâng, có thể thấy rằng ngày hôm nay khi mà tất cả các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cũng như là nhân dân và du khách khi được trở lại Vân Hồ thì đã cảm nhận được một cái sự bình yên, phát triển và rất là nhộn nhịp. Nhưng mà cách đây 10 năm thì điều đó dường như là không có. Và tôi muốn trò chuyện cùng với ông Bùa A Sồng, đó là có thời gian đảm nhiệm, đó chính là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lóng Luông cũ. Vậy thì ông có thể chia sẻ cho tôi cũng như là quý vị khán giả ở đây được biết, trong thời điểm đó cách đây 10 năm, ma túy đã hủy hoại cuộc sống của bà con đồng bào nơi đây như thế nào? Xin mời ông ạ.
1: Kính thưa quý vị các đại biểu, quý thưa tất cả các quý vị khán giả, cách đây hơn 10 năm thì tôi cũng đã sự chứng kiến và có sự kiện là được mắt nhìn tai nghe ma túy đã xâm nhập về xã Lóng Luông, hiện nay là xã Vân Hồ. Nói chung là về cái ma túy cũng đã hủy hoại về cái sức khỏe của con người cũng rất là tàn bạo. Nói chung là những đối tượng cũng đã sử dụng về ma túy là gây ra cái ảo giác cho bản thân, không tin tưởng vào bản thân, và nó cũng đôi lúc cũng đã sử dụng như các cái vũ khí để chống trả những cái người thân, cụ thể là như chung người gia đình. Trong cái thời gian đó tôi cũng đã chứng kiến ba cái vụ rất là tàn khốc về cái người sử dụng về chất ma túy. Cái thứ nhất là đã sử dụng vũ khí thô sơ để sát hại như cái chính vợ mình. Cái thứ hai, hai anh em ruột mà đã cũng đã sử dụng những cái vũ khí nóng để trao trả cho nhau để cho nó có cái sự lụy không mong muốn. Còn cái thứ ba là có một cái vụ là một người sử dụng chất ma túy ra trước cửa mang vũ khí để sẵn sàng gạt những người nào sẽ tia người đó. Thì nói chung là những cái tàn khốc của ma túy thì rất là hại cho sức khỏe của cộng đồng của chúng ta, và nó sẽ ảnh hưởng đến về trật tự an ninh xã hội, gây nhức nhối cho cộng đồng của khu dân cư. Cái thứ ba nữa là sẽ dẫn đến cái chỗ là không yên tâm về sản xuất để gây những cái cuộc sống của cuộc đời của mình, thì cho các cháu cũng có cái sự lo lắng và sợ hãi.
2: Vâng ạ, có thể thấy rằng quá nhiều những hệ lụy của ma túy, cái chất trắng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp các bản làng của xã Lóng Luông trước đây. Vậy thì xin hỏi thiếu tá Cà Văn Nghĩa, lúc đó thì lực lượng công an cũng đã phải có những cái biện pháp như thế nào để đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ạ?
3: Vâng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu.

0: khách quý cùng toàn thể bà con dân. Tại thời điểm đó, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động manh động và điều động có vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Vào thời điểm đó thì mỗi đêm là phát hiện các tốp toán từ 5 đến 7 người, có đêm đến tận 50 đến 60 đối tượng. Mỗi đối tượng đều được trang bị khẩu súng và để áp tải hàng. Và trước tình trạng đó thì lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Và qua đó thì nhân dân nhận thức rõ về các hành vi phạm cũng như hiểu biết về pháp luật. Và chúng tôi là cán bộ chiến sĩ thì phải căng mình nắm bám cơ sở, kiên trì tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu rõ về pháp luật đó. Và trong quá trình đấu tranh thì gặp rất nhiều khó khăn, thì với kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy thì lực lượng chức năng đã vượt qua được những khó khăn và hy sinh, lập lại bình yên cho địa bàn để góp phần xây dựng cho bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
1: Vâng, thưa đồng chí, vào thời điểm đó để giải quyết dứt điểm tình trạng tệ nạn ma túy tại địa bàn thì Công an tỉnh Sơn La đã triển khai phương án, đó chính là phương án 279, đó chính là việc tăng cường lực lượng cho những địa bàn như là Lóng Luông. Vậy thì công tác tăng cường lực lượng xuống địa bàn như Lóng Luông thì được Công an tỉnh Sơn La triển khai như thế nào, và thực tế trong cái thời điểm đó thì các đồng chí đấu tranh với tội phạm ma túy tại đây thì các đồng chí gặp phải cái khó khăn lớn nhất đó là gì ạ?
0: Vâng, kính thưa các đồng chí, thời điểm bản đó, xã Lóng Luông cũ thì nay là xã Vân Hồ, thì thời điểm đó thì một số bản rất là nóng bỏng về ma túy, thì có một số bản thì chỉ có một đường duy nhất vào được bản, thậm chí là có cả đối tượng là ở ngay đầu bản và thường xuyên cản trở khi có người lạ vào, và thậm chí còn đe dọa sẽ nổ súng nếu mà tiếp tục vào bản. Thì sau đó Công an tỉnh Sơn La đã triển khai chương trình triển khai phương án 279, thì Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường nhiều cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn nắm bám cơ sở, và các cán bộ chiến sĩ được tăng cường thì phải xuống từng bản, từng hộ gia đình để nắm tình hình, rà soát các đối tượng ma túy, các đối tượng có liên quan đến ma túy, và chúng tôi đã thực hiện công tác tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật và không tiếp tay cho tội phạm ma túy. Cho dù rất gặp trong quá trình đấu tranh thì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà với sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp đồng bộ của các cấp và sự mưu trí dũng cảm của cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi đã thực hiện được, đó là đã đem lại sự bình yên và hạnh phúc và ổn định lại địa bàn.
2: Vâng, rõ ràng rằng với sự nỗ lực quyết tâm của các đồng chí và đặc biệt đó là sự tin yêu của nhân dân, khi mà các đồng chí thực hiện kế hoạch 279 thì các đồng chí đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và khi nhắc tới phương án 279 mà đồng chí thiếu tá Cà Văn Nghĩa vừa mới chia sẻ thì chắc chắn là ông Mùa A Sùng cũng nhớ tới những ngày tháng đi vận động tuyên truyền bà con phá bỏ cây thuốc viện, rồi là không buôn bán vận chuyển ma túy. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của những công tác này ạ?
3: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi cũng đã đề dành cho tôi. Trước hết là cũng thực hiện phương án 279 để tuyên truyền bà con nhân dân. Cái thứ nhất là không tái trồng cây thuốc viện. Để nói chung là vì cây thuốc viện này bà con nhân dân trên địa bàn cũng đã sử dụng lâu đời và cũng đã có cái thói quen. Thì sau khi nhà nước có chủ trương chỉ thị 06 để triệt phá cây thuốc viện, thì nói chung là cũng gặp rất là nhiều một số cái vấn đề rất là khó khăn. Trước hết là nhân dân cũng đã đi tuyên truyền và giáo dục nhân dân để bỏ cây thuốc viện đi. Thì nói chung là cũng gặp một số cái gia đình không hợp tác là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những số đối tượng mà đã sử dụng lâu dài nó không hợp tác với các tổ công tác như chúng tôi. Thế nhưng mà cuối cùng chúng tôi cũng định mọi biện pháp để thuyết phục và giáo dục cho các từng hộ gia đình, từng đối tượng đấy, cô đã sử dụng về ma túy, cô đã biết về cái tác hại của thuốc viện và ma túy, thì dần dần thì dân cũng đã bỏ

0: không tái trồng cây thuốc viện và không sử dụng về ma túy. Tính đến hiện nay là trên địa bàn cũng đã 100% không sử dụng, không tái trồng cây thuốc viện. Về cái thứ hai là nó cũng tuyên truyền và giáo dục vận động những cái đối tượng truy nã cũng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của nhà nước. Nói chung là tuyên truyền cái những cái đối tượng này là cũng rất là gạt một số cái vấn đề rất là khó khăn. Cái thứ nhất là chúng tôi cũng đã làm cái công tác tư tưởng cho gia đình trước. Đấy, khi gia đình thấu hiểu là dần dần chúng tôi sẽ tiếp cận đến đối tượng. Sau khi tiếp cận đối tượng là đối tượng cũng có cái vấn đề cũng sợ hãi không hợp tác với chúng tôi. Đấy, mà cuối cùng là chúng tôi cũng tìm mọi biện pháp để giáo dục thuyết phục để đối tượng cũng đã hiểu được những cái được khoan hồng nhà nước.
1: Vâng, chúng tôi hiểu rằng những công việc này thì không phải ngày một ngày hai mà đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ. Và với những kết quả này thì xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để cổ vũ và cảm ơn những cống hiến không mệt nghỉ đó được không ạ? Xin cảm ơn quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng có được những kết quả nổi bật như vậy trong công tác đấu phòng chống tác hại của ma túy trên địa bàn cũng như là chuyển hóa địa bàn thì chúng ta cũng phải tranh thủ uy tín của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như là ông Mùa Ha Sồng. Nhưng bên cạnh đó thì việc chuyển hóa địa bàn đã khó rồi nhưng mà giữ vững địa bàn được như ngày hôm nay thì lại khó khăn gấp bội. Không chỉ cần sự phối hợp của lực lượng công an của những người như là ông Mùa Ha Sồng mà chúng ta còn phải kể đến đó chính là lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Và trong thời gian vừa qua thì lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở thì cũng đã có rất là nhiều những sáng kiến và cách làm hay. Và ngay bây giờ thì xin mời anh Mùa Ha Phừ có thể chia sẻ một vài thông tin về những cái mô hình, những cách làm hay để mà chúng ta có thể chuyển hóa được địa bàn tốt như vậy.
3: Vâng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân. Là một người con của người đồng bào dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên tại xã Long Luông, sự tàn khốc, đau thương của cái nghèo cái đói do ma túy gây ra. Và khi rời ghế nhà trường, tôi đã tình nguyện viết đơn tham gia có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân tại phòng PK20, nay là phòng K02 công an tỉnh Sơn La. Và trong quá trình thực hiện vụ thì tôi cũng đã được trở về địa phương chính nơi sinh ra tôi để tham gia để hỗ trợ một số chuyên án ma túy. Và đây là lực lượng trật tự ở cơ sở. Có lẽ rằng chúng tôi là lực lượng sát nhất, gần nhất với nhân dân. Không ai khác ngoài chúng tôi hiểu về phong tục, tập quán, truyền thống, tôn giáo của người dân. Chúng tôi biết người dân cần gì và họ muốn gì. Để làm tốt công tác tuyên truyền, chuyển hóa địa bàn, thì trước hết chúng tôi cần phải tôi luyện cho mình một cái bản lĩnh chính trị. Và sau đó chúng tôi xây dựng hình ảnh cá nhân. Khi chúng tôi đủ uy tín rồi, thì chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các khối ban ngành, đoàn thể, để tuyên truyền đến các hội đông người như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tuyên truyền trong các cuộc họp, tuyên truyền trên loa phóng thanh và đặc biệt là gặp một một để chúng tôi tuyên truyền. Và với cái xu hướng phát triển công nghệ số như ngày nay thì chúng tôi còn tuyên truyền ở trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Và ngoài ra thì chúng tôi còn sân khấu hóa trong các cái sự kiện của xã, của bản, chúng tôi xây dựng các cái tiểu phẩm đưa chính những người dân vào các cái vai diễn đó để tuyên truyền phát luật vào trong các cái kịch bản như là các cái nghị định, như là cái nghị định 282 về an ninh trật tự, an toàn xã hội, bạo lực gia đình. Thì từ đó người dân sẽ hiểu hơn, sẽ có cái hiệu ứng đáng đông và dần dần cũng đã thực hiện tốt.
2: Vâng, thưa đồng chí, nhìn những kết quả, những cái nỗ lực của đồng chí cũng như là các anh em ở trong đơn vị trong suốt thời gian vừa qua đã nỗ lực cố gắng hết mình để tuyên truyền vận động người dân. Vậy thì nhìn được những kết quả, ví dụ như người dân hiện nay trên địa bàn xã Vân Hồ thì đã chú trọng hơn về phát triển kinh tế, rồi làm du lịch, đúng không? Và địa bàn của chúng ta thì ngày càng thu hút rất là đông du khách trong nước và quốc tế đến với địa bàn của đồng chí. Vậy thì đồng chí nhìn những kết quả, những thành quả của mình cùng với đồng đội của mình thì đồng chí muốn nói gì ạ?
3: Vâng ạ, có lẽ rằng đây không chỉ là cảm nhận của riêng tôi, mà có lẽ rằng đây là cảm nhận của bà con nhân dân xã Long Luông nói riêng, mà của xã Vân Hồ chúng ta nói chung. Vân Hồ đang chuyển mình, thưa quý vị, từ một địa bàn phức tạp về trọng điểm an ninh trật tự và trọng điểm ma túy, thì nay Vân Hồ đã là một điểm đến du lịch, an toàn, thân thiện. Và để chúng ta có được những kết quả tốt như vậy, thì đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, không lùi bước và liên tục tiến lên của lực lượng công an nhân dân và chính quyền các địa phương. Và thậm chí là còn có cả những đồng chí đã hy sinh nằm lại tại xã Vân Hồ của chúng ta.
2: Chúng tôi và rất đông quý vị khán giả đều biết ơn những công hiến lặng thầm của các đồng chí. Và những chia sẻ của đồng chí Mùa A Sồng vừa rồi thì cũng chính, của anh Mùa A Phừ vừa rồi thì cũng chính là lời chào mừng, mời đón du khách đến với xã Vân Hồ trong giai đoạn hiện nay để chúng ta có những cái trải nghiệm tuyệt vời, đúng không ạ?
1: Và đúng là như vậy, Phương Thảo nghĩ rằng với một cảm nhận của chính một người con sinh ra và lớn lên như anh Mùa A Phừ vừa mới chia sẻ về sự thay da đổi thịt của Vân Hồ ngày hôm nay, thì đây cũng chính là một sự khẳng định về sự chung sức đồng lòng của chính quyền địa phương, lực lượng công an cùng toàn thể người dân để chúng ta cùng chung tay xây dựng một Vân Hồ bình yên và phát triển như thế này. Và chắc chắn rằng trong thời gian qua thì lực lượng công an cũng đã rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là đối với tội phạm ma túy. Vậy thì xin hỏi đồng chí Thiếu tá Cà Văn Nghĩa là từ những bài học kinh nghiệm đó thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc chúng ta xây dựng chính quyền địa phương hai cấp như ngày hôm nay ạ?
4: Vâng, kính thưa các đồng chí, qua thực tiễn công tác thì chúng tôi đã rút ra rất nhiều bài học thực tiễn và rất là quan trọng. Cái bài học quan trọng và ý nghĩa nhất đối với chúng tôi là gần dân, sát dân, bám dân và dựa vào dân. Quá trình công tác thì luôn nắm bám địa bàn từ sớm, từ xa, không để hình thành các điểm nóng về ma túy. Và qua quá trình công tác thì chúng tôi đã cảm nhận được vì gần dân, thì trong quá trình công tác với trong địa phương chính quyền hai cấp hôm nay thì với người dân thì chúng tôi từ khi về công an xã thì chúng tôi nhận được nhiều thông tin hơn và nhiều cuộc điện thoại hơn về liên quan đến tội phạm, và chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân và giải quyết những vấn đề nguyện vọng và nhân dân quan tâm. Và cuối cùng mục tiêu của chúng tôi đó là để nhân dân bình yên, có cuộc sống bình yên và hạnh phúc, yên tâm lao động sản xuất, và cuối cùng là để nhân dân luôn tin tưởng và hướng về lực lượng công an, và đó là niềm tin của nhân dân đối với công an nhân dân.
2: Chắc chắn rồi, với những công hiến lặng thầm của các đồng chí thì người dân tại xã Vân Hồ sẽ luôn luôn đặt niềm tin vào các cán bộ chiến sĩ công an tại cơ sở. Và chắc chắn là ba câu chuyện của ba vị khách mời ngày hôm nay đều có những công việc khác nhau, nhưng mà ở họ đều có chung một điểm, đó chính là tinh thần vì cộng đồng, vì những người dân, vì sự bình yên của bản làng. Và một lần nữa, trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay thì khó có thể nói hết được câu chuyện của các đồng vị khách mời, nhưng mà chúng tôi xin được chúc các vị khách mời của chúng tôi sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ luôn luôn có tinh thần cống hiến và góp phần vào cái sự bình yên của bản làng và phát triển hơn nữa của xã Vân Hồ. Và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn cả ba vị khách mời của chúng tôi ạ.
1: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khi mà chúng ta lắng nghe câu chuyện của ba vị khách mời, và chúng ta càng cảm nhận rõ hơn về sự bình yên. Sự bình yên đó không chỉ hiện hữu ở trên mỗi một cung đường, mỗi một mái nhà, mà nó còn thấm sâu vào trong từng nhịp sống, trong từng nụ cười của mỗi người dân bản làng ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một không gian vô cùng bình yên và trong trẻo của Tây Bắc trong những tiết mục âm nhạc sau đây.

0: Kính thưa toàn thể quý vị, một không gian yên bình và tươi mới của các bản làng Tây Bắc đã hiện ra trong âm nhạc qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ diễn viên và các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Sơn La. Xin quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn các nghệ sĩ và các diễn viên, cán bộ chiến sĩ công an.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân, đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về với cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cất lên tiếng nói của người dân. Trong những năm qua, hệ thống báo chí công an nhân dân đã thực hiện vai trò là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, giữa lực lượng công an với người dân, và qua đó cũng đã thể hiện sinh động nhất, rõ nét nhất tinh thần vì nhân dân phục vụ, gần dân nhất của những phóng viên, biên tập viên công an nhân dân.
0: Kính thưa toàn thể quý vị, với công an tỉnh Sơn La thì tinh thần gần dân vì nhân dân phục vụ không chỉ dừng lại ở công tác đảm bảo an ninh trật tự, mà phương châm hành động lúc dân cần, lúc dân khó có công an còn được khẳng định trong những tình huống và những nhiệm vụ cụ thể vì an sinh xã hội, vì an toàn cuộc sống của người dân. Và các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Sơn La đã thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho những người dân nơi đây.
1: Và trước khi đến với phần giao lưu thứ hai với chủ đề gần dân nhất, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi.
2: Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ không chỉ là phương châm hành động mà đã trở thành mạch nguồn xuyên suốt trong mọi hoạt động công tác của lực lượng công an nhân dân. Tinh thần đâu dân cần, công an có, đâu dân khó có công an được minh chứng bằng những hành động cụ thể, bằng sự hiện diện kịp thời khi sự bình yên của nhân dân đứng trước những thử thách.

0: cam go khắc nghiệt nhất. Còn nhớ những ngày đau thương tháng 7 năm 2024, Sơn La bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ bất ngờ. Nhiều bản làng tan hoang chỉ sau một đêm. Tất cả chìm trong biển nước. Những mảnh đời trắng tay, người mất vợ, người mất con, mất tài sản, mất tất cả.
1: Không còn một cái gì nữa. Tài sản. Còn ấy, bây giờ còn mỗi bộ áo trên người mặc.
2: Nó là một cú sốc với em. Vì cả tài sản em một trong lát đã vùi lấp bằng một đống đất. Và vợ em cũng đã ra đi.
0: Trước những thời khắc nguy nan, những người chiến sĩ công an không quản hiểm nguy, lao vào dòng nước xiết, dầm mình giữa mưa bão, băng qua từng điểm sạt lở. Giữa làn danh mong manh của sinh tử, họ không chỉ là lực lượng cứu hộ mà trở thành tấm phao cứu sinh, níu giữ từng phận người.
3: Không có sự hỗ trợ của các cấp bà con, chúng tôi sẽ rất khó khăn. Rất là cảm ơn các đồng chí công an giúp bà con tìm cưới người, là rất cảm ơn người đấy tốt.
0: Khi thiên tai đi qua, khi dòng nước rút dần, những đôi bàn tay ấy vẫn không rời bản làng. Họ ở lại cùng nhân dân khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống, cùng chung sức đồng lòng dựng lên những mái nhà kiên cố, xóa bỏ những căn nhà tạm, nhà dột nát để mỗi gia đình có nơi ở an toàn, để không ai bị bỏ lại phía sau.
4: Mình có nhà, có cửa ở rồi các con ạ. Thì các con bảo là ở thế làm ở đâu bố, thì cũng không biết được, bố cũng không biết nghe tin thế. Các con bảo là mừng, ô thế thì mình sắp có nhà ở rồi.
0: Từng ngôi nhà kiên cố được dựng xây không chỉ che mưa che nắng mà còn chở che niềm tin an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo.
5: Về chia nhau à, đây chỗ nằm huyện, nằm tỉnh, nằm ban, nằm mương, nằm xã. Nhà đủ hết rau gần hơn là ra dù doán và cắn khăn cắn chín ở với tay làm ở đằng.
0: Đồng hành trên hành trình ấy, lực lượng báo chí truyền thông Công an Nhân dân đã và đang giữ một vai trò đặc biệt, không chỉ là người ghi nhận mà còn là cầu nối lan tỏa. Ở đâu có lực lượng công an và nhân dân, ở đó có những người làm báo khoác trên mình màu áo lính. Tâm son, bút sắc, họ lặng lẽ cất lên tiếng nói, truyền đi những hình ảnh xúc động từ những địa bàn cơ sở. Kịp thời có mặt ở những điểm nóng, dấn thân tại những nơi xa xôi. Không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn lan tỏa, kết nối triệu trái tim, trở thành nguồn cảm hứng tốt đẹp trong xã hội.
6: Báo chí xây dựng, báo chí giải pháp, có những nội dung mang tính chất luận giải và đề ra giải pháp cho xã hội. Thì chúng tôi thấy là ở góc độ báo chí của lực lượng công an nhân dân đã làm được điều này. Mặc dù phản ánh rất nhiều vấn đề của xã hội, nhưng nó không bị sa vào cái lối chỉ trích, phê phán thuần túy, mà nó gợi mở ra những hướng để chúng ta làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
0: Chính từ sự chung sức đồng lòng của lực lượng công an, của báo chí truyền thông và của nhân dân, những vùng đất từng oằn mình trong khó khăn đã dần hồi sinh, thay da đổi thịt. Bình yên được giữ vững, trở thành nền móng cho phát triển bền vững. Đó là sức mạnh từ niềm tin, từ nhân dân, khi lực lượng công an thực sự ở trong lòng dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
7: Kính thưa toàn thể quý vị, sau khi mà theo dõi những hình ảnh trong phóng sự vừa rồi thì chắc chắn là nhiều quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay không khỏi nhói lòng trước sự mất mát và trước những khó khăn, trước sức mạnh của thiên tai, sự tàn phá khốc liệt của thiên tai. Nhưng cũng từ đây thì chúng ta cũng thấy được một sức mạnh, đó chính là sức mạnh của lực lượng công an với báo chí, với người dân. Tất cả những khó khăn, những thiên tai, những bão lũ đã phải chịu thua trước sự đoàn kết của lực lượng công an với người dân. Và cuộc sống mới thì đã được kiến thiết lại, niềm vui mới đã trở lại trên từng khuôn mặt của mỗi người dân tại các bản làng.
8: Và có thể thấy rằng khi báo chí, lực lượng công an và người dân cùng nhìn về một hướng, cùng chia sẻ trách nhiệm và niềm tin, thì chúng ta sẽ làm nên những sức mạnh vô cùng to lớn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những con người. Họ là ai? Họ mang đến câu chuyện gì? Thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những hình ảnh của chúng tôi.
9: Đã quen với những cuộc gọi khẩn cấp giữa đêm, những nhiệm vụ không hẹn trước và những tình huống không có chỗ cho sai sót. Cứu nạn cứu hộ là cuộc chiến với thời gian, nơi mỗi giây đồng hồ trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn. Mọi phương án đều phải được đưa ra nhanh chóng và chính xác. Luôn là người có mặt nơi tuyến đầu, trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với Đại úy Lê Trung Dũng và đồng đội, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc, không chậm trễ. Bởi phía sau đó là sự sống của nhân dân. Khi mọi người tìm cách rời xa sự nguy hiểm, có những người lại bước về phía đó.

0: Vâng, kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này thì Phương Thảo đang cùng đồng hành với đại úy Lê Trung Dũng, đó là phó đội trưởng đội cảnh sát chữa cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Sơn La. Và thưa đại úy Lê Trung Dũng, vừa rồi thì quý vị khán giả cùng với Phương Thảo cũng đã nhìn thấy những hình ảnh vô cùng đáng quý khi mà đồng chí cùng với đồng đội của mình đã không quản ngại nguy hiểm để lao vào bão lũ, thiên tai, cháy nổ để cứu người dân. Vậy thì xin hỏi đồng chí là động lực nào khiến cho đồng chí cùng với đồng đội của mình hơn 16 năm qua đã đồng hành cùng với một công việc đầy khó khăn vất vả này ạ?
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, xin được cảm ơn câu hỏi của MC Phương Thảo. Tôi lựa chọn nghề phòng cháy chữa cháy vì không phải nghĩ nó dễ dàng, mà vì tôi hiểu rằng nếu không có ai sẵn sàng thực hiện công việc này, thì khi sự cố xảy ra, người dân không biết phải trông cậy vào ai. Có những tình huống chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng quyết định cả một sinh mạng, cả một gia đình. Cảm giác khi cứu được một người ra khỏi đám cháy an toàn, hay là cứu được tài sản của người dân tích góp cả đời, đó là động lực khiến tôi gắn bó với nghề phòng cháy cháy đến ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, một và tràng vỗ tay để tri ân những quyết tâm, những tình cảm đó được không ạ? Vậy thì trên sân khấu này đồng chí có thể kể một kỷ niệm mà đồng chí nhớ nhất trong quá trình công tác của mình không?
1: Vâng ạ. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thể nào quên vụ cứu nạn cứu hộ giao thông xảy ra vào cuối tháng 12 năm 2024, khiến một người đàn ông bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe tải. Tại thời điểm đó thì người bị nạn chỉ có một mình, và cộng thêm vết thương hở, mất rất nhiều máu, nên chúng tôi đã nhanh chóng di chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất. Và với mức độ nghiêm trọng của chấn thương thì chúng tôi cũng đã thay mặt gia đình để có thể làm các thủ tục chuyển viện về Hà Nội để có thể kịp thời chữa trị. Và sau đó khoảng hơn một tháng thì có một số điện thoại lạ gọi cho tôi. Thì anh ta nói rằng anh ta là người bị nạn ở trong cái vụ việc nêu trên. Và sau khi tỉnh dậy thì anh ta đã cố gắng tìm mọi cách để có thể liên lạc với tôi để nói lời cảm ơn. Đối với chúng tôi, đó không phải là niềm tự hào, nhưng chúng tôi cảm thấy đó là những điều đáng quý nhất. Vì sau khi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã cứu được cái còn cho cái mất và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
0: Vâng ạ, cá nhân chúng tôi thì cũng cảm nhận được sự mưu trí, dũng cảm của các đồng chí. Và trên hết đó là tinh thần vì nhân dân phục vụ, đưa nhân dân là trên hết, là trước hết. Và thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì còn có sự có mặt của hàng trăm các cán bộ chiến sĩ, các phóng viên, biên tập viên đến từ công an các đơn vị địa phương và hàng chục cơ quan báo chí trung ương. Và lúc này thì Phương Thảo cũng đã nhận được tín hiệu từ phía hàng ghế khán giả muốn đặt một câu hỏi trực tiếp dành cho đồng chí Lê Trung Dũng của chúng ta. Xin nhờ ban tổ chức có thể kết nối giúp chúng tôi được không ạ? Vâng ạ, xin mời khán giả hãy giới thiệu về bản thân mình và đặt câu hỏi dành cho đại úy Lê Trung Dũng ạ.
2: Xin kính chào các đồng chí và toàn thể bà con. Tôi là Vương Thị Vân Anh, hiện đang công tác tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên. Tôi được biết đại úy Lê Trung Dũng qua một số chương trình của Bộ Công an. Ngoài thực hiện công tác chuyên môn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, được biết đơn vị của đồng chí còn thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm lan tỏa hình ảnh chiến sĩ, người cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần dân, sát dân. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về nội dung này. Xin cảm ơn ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi rất ý nghĩa của đồng chí. Bên cạnh những thời điểm khẩn cấp khi người dân cần sự giúp đỡ, thì trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi luôn cố gắng trở thành lực lượng tiên phong, sẵn sàng đồng hành cùng người dân trong chương trình xóa nhà tạm, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay là gia đình chính sách và những người dân ở vùng bị thiệt hại do thiên tai. Thì thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể, chúng tôi mong muốn rằng hình ảnh của người chiến sĩ, cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ không chỉ là hình ảnh xuất hiện ở trong nơi khói lửa hay nơi hiểm nguy, mà còn là hình ảnh của sự sẻ chia, trách nhiệm và luôn sẵn sàng đồng hành cùng người dân trong cuộc sống hàng ngày. Đối với chúng tôi, niềm tin của nhân dân là tài sản lớn lao nhất. An toàn của mọi người là hạnh phúc của chúng tôi.
0: Vâng, và chúng tôi cũng khẳng định rằng bên cạnh việc thực hiện của các đồng chí sự tin yêu của người dân thì các đồng chí cũng không hề đơn độc, khi mà có những phóng viên báo chí, hệ thống báo chí Công an Nhân dân cũng luôn đồng hành cùng với các đồng chí để chúng ta có thể lan tỏa hơn nữa hình ảnh của những cán bộ chiến sĩ công an để nhận được thêm sự tin yêu, giúp đỡ của người dân. Một lần nữa thì xin được cảm ơn đồng chí khán giả vừa rồi, và cũng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đồng chí Lê Trung Dũng.
3: Xin được cảm ơn Đại úy Lê Trung Dũng và MC Phương Thảo đã có phần trò chuyện vừa rồi. Xin được cảm ơn và xin được chúc khỏe đồng chí. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp tục đến với phần giao lưu với vị khách mời thứ hai tiếp theo. Thì trước khi gặp gỡ với vị khách mời này thì cho phép Thế Cương xin được đọc một câu nói mà tôi nghĩ rằng rất là quen thuộc với đồng bào dân tộc Mông trong gần một tháng trở lại đây ạ. Nho rồng trồng bọ nhùa, no giò cha chanh vì tua chùa dê do. Quý vị biết đây là câu nói gì không ạ? Rất là quen thuộc đúng không ạ? Xin chào bà con, đây là chương trình phát thanh Vì Bình Yên Bản Làng ạ. Quý vị thấy tôi nói tiếng của đồng bào dân tộc Mông được mấy điểm ạ? Được mấy điểm ạ? Nếu mà 10 điểm thì cho một tràng vào tay thật lớn được không ạ? Vâng, thưa quý vị, tôi muốn mở đầu với vị khách mời tiếp theo bằng một câu nói rất là quen thuộc trong thời gian gần đây. Đó chính là chương trình phát thanh Vì An Ninh Trật Tự cho đồng bào dân tộc Mông. Và chương trình đó thì được lên sóng gần một tháng nay do Phát thanh Công an Nhân dân phối hợp với VOV Tây Bắc. Và bây giờ thì để hiểu hơn về quá trình sản xuất chương trình này ngay sau đây, chúng tôi sẽ được mời ra sân khấu biên tập viên Lê Dung. Xin mời chị. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón biên tập viên Lê Dung ạ.
4: Xin kính chào các đồng chí lãnh đạo cũng như là quý vị.
3: Vâng, chào chị Lê Dung. Vừa rồi thì tôi có mở đầu phần trò chuyện ngày hôm nay bằng một câu chào rất là quen thuộc đối với đồng bào dân tộc Mông trong thời gian gần đây khi mà lắng nghe chương trình phát thanh của chị bằng tiếng Mông. Và chị chấm điểm tôi khoảng được mấy điểm và có xứng đáng làm phát thanh viên của chương trình này không ạ?
4: Tôi nghĩ là với một cái lời chào, chương trình phát thanh ăn tiếng Mông, chuẩn tiếng Mông và rất là gần gũi, dễ mến của Thế Cương, thì tôi nghĩ là bà con đồng bào Mông sẽ yêu mến chương trình hơn, lắng nghe chương trình nhiều hơn nếu như là một ngày gần đây Thế Cương đồng hành cùng chương trình ạ.
3: Vâng, điều đó là tương lai, nhưng mà ngày hôm nay trong cái không gian ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng và Phát thanh Công an Nhân dân đã có một gian hàng để quảng bá về chương trình của chị, và chúng tôi nhận thấy rằng các anh các chị đã nhận được rất nhiều những tình cảm của bà con đồng bào dân tộc Mông khi rất là nhiều bất ngờ hóa ra đây là chương trình do Phát thanh Công an Nhân dân sản xuất phối hợp với VOV Tây Bắc. Vậy thì không biết là cảm xúc của chị như thế nào khi mà đón nhận được cái tình cảm của bà con nhân dân ạ?
4: Có thể nói là gian hàng của Phát thanh Công an Nhân dân hôm nay thì nhận được cái sự quan tâm rất rất nhiều của bà con nhân dân. Chúng tôi quảng bá chương trình với một cái tinh thần là gần dân nhất. Những cái món quà của Phát thanh Công an Nhân dân trao gửi đến bà con cũng là cái sự lan tỏa hình ảnh của người làm báo công an, rồi chương trình đến với bà con nhân dân ạ. Và kính thưa các đồng chí lãnh đạo cũng như là quý vị, đứng trên sân khấu của chương trình giữa một cái không gian rất là xinh đẹp của một cái bản làng Vân Hồ Sơn La thì tôi rất là xúc động. Và có lẽ là không riêng gì câu chuyện của Vân Hồ đâu ạ. Tôi nghĩ là với tất cả những cái địa bàn cơ sở, những cái vùng đất trên giải đất hình chữ S này, đặc biệt là những cái địa bàn nóng phức tạp về an ninh trật tự, thì hai chữ bình yên tôi nghĩ là đắt giá lắm. Bình yên được đánh đổi bằng máu và nước mắt của những người đồng chí đồng đội chúng tôi, bằng sự hy sinh thầm lặng của rất nhiều người, trong đó có những cán bộ chiến sĩ công an đang ngày đêm bám bản, bám làng. Và với chúng tôi, những người làm báo, cái vất vả của chúng tôi có thể chỉ là câu chuyện của một hai ngày thôi khi mà chúng tôi xuống cơ sở, nhưng những hy sinh, những gian khó, những vất vả của lực lượng cơ sở thì nó được đo đếm bằng tháng, bằng năm, bằng tôi nghĩ là bằng cả thanh xuân của rất nhiều đồng chí, bằng bằng cả một cái năm tháng mà đằng đẵng họ xa gia đình, rồi là bám bản ba bám bốn cùng bà con. Cái gian khó vất vả của lực lượng công an cơ sở thì tôi nghĩ là chương trình hôm nay đã phần nào chạm chạm đến cảm xúc của không chỉ riêng tôi đâu, mà tôi nghĩ là tất cả các quý vị ngồi đây ạ.
3: Mà chúng tôi nghĩ rằng là thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng mỗi nhà báo, phóng viên trong lực lượng công an nhân dân đều thấy rõ được cái trách nhiệm của mình, đó chính là luôn luôn phản ánh kịp thời đến những cái bản làng xa xôi, rồi những cái thông tin về chính sách của pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Và ngày hôm nay thì quay trở lại với chương trình phát thanh bằng tiếng Mông về đề tài an ninh trật tự, thì ngày hôm nay thì thay vì tôi hỏi, tôi sẽ nhường điều này tới một vị khán giả mà tôi nghĩ rằng ngày hôm nay thì bạn ấy cũng đã đồng hành cùng với các chị ở trong gian hàng của các chị. Và chúng tôi xin được mời một vị khán giả có thể đặt câu hỏi cho biên tập viên Lê Dung ạ. Xin mời vị khán giả. Vâng, xin mời đồng chí. Xin mời anh ạ. Vâng ạ.
5: Dạ vâng, xin kính chào mọi người. Xin chào chị Lê Dung. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Giàng A Lứ, đến từ bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ. Thưa chị thân mến, đến với sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng ngày hôm nay, theo tôi được biết, phát thanh công an nhân dân vừa phát thanh thử nghiệm về cái chương trình, phát sóng thử nghiệm chương trình bằng tiếng Mông. Tôi rất tò mò, không biết điều gì đã khiến phát thanh công an nhân dân thực hiện chương trình này. Không biết chị Lê Dung có thể chia sẻ cho em biết một chút về những chương trình mới mẻ và đặc biệt này được không ạ?
3: Vâng ạ. Xin mời chị Lê Dung ạ.
4: Vâng ạ.
3: Xin cảm ơn ạ.
4: Rất là cảm ơn câu trả lời của một câu hỏi của một vị thính giả người Mông. Tôi xin được chia sẻ như thế này ạ. Chương trình phát thanh an ninh bằng tiếng Mông thì lên sóng từ đầu tháng 5. Chương trình thì là cái tâm huyết của Cục Truyền thông Công an Nhân dân giao cho phát thanh Công an Nhân dân thực hiện cùng với sự phối hợp của VOV Tây Bắc. Kính thưa các đồng chí, sở dĩ lại có cái chương trình này bởi vì nó xuất phát từ một cái thực tế như thế này ạ. Đồng bào người Mông, đặc biệt là đồng bào Mông ở những cái địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, những cái nơi mà nhiều khó khăn đấy ạ, thì đồng bào Mông mình, cái tỷ lệ mà người Mông mà biết tiếng Kinh thì còn rất là ít. Chính vì vậy mà cái việc mà tiếp cận thông tin của họ bị hạn chế. Thông tin đến với đồng bào người Mông mà gặp một cái rào cản rất lớn về ngôn ngữ. Và chính cái khoảng trống thông tin này, nó đã dẫn đến một cái thực tế là nhiều đồng bào người Mông mình bị lôi kéo, bị lợi dụng bởi những cái luồng thông tin sai trái, độc hại. Họ có thể trở thành nạn nhân của các cái trò lừa đảo trên mạng hay là những cái hành vi vi phạm pháp luật khác. Chính từ cái thực tế này thì qua khảo sát thì Cục Truyền thông Công an Nhân dân thấy rằng là cần phải có một cái chương trình an ninh bằng tiếng Mông. Và cái việc truyền thông bằng phát thanh an ninh là một cái giải pháp rất là hiệu quả, khi mà chi phí thấp, độ tin cậy cao, độ lan tỏa cũng như là truyền tải thông tin rất là rộng lớn. Với những cái yếu tố đó thì chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông đã ra đời. Và tôi thấy rằng là đây cũng là cái sự thể hiện sinh động nhất, thiết thực nhất cái tinh thần hướng về cơ sở, gần dân và cái việc thực hiện phong trào thi đua ba nhất mà Bộ Công an đang phát động ạ.
3: Xin được cảm ơn

0: biên tập viên Lê Dung. Và bây giờ chúng tôi cũng như là tất cả quý vị khán giả đây đều mong muốn và được theo dõi, lắng nghe sản phẩm cho chính chị cũng như là các đồng nghiệp của chị thực hiện. Có thể chị giúp chúng tôi được không ạ?
1: Dạ vâng. Chương trình phát thanh An ninh Tiếng Mông có tên gọi Bình Yên cho Bản Làng được phát sóng hàng tuần vào 2 khung giờ ạ. Đấy là 18 giờ 45 phút đến 19 giờ thứ tư và thứ sáu hàng tuần ạ. Xin kính mời các đồng chí lãnh đạo cũng như là quý vị bà con nhân dân đón nghe và đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Vâng, và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một đoạn ngắn của chương trình. Xin mời ạ.
2: Tại sao mong tranh tranh là tua tù?
3: Tại sao sao hỏi lo linh nền? Hâu lực kỳ trò tua tù, minh sư, tôn giáo. Một tranh tìa nhất tha trả trọng bom minh sư.
2: Đảng tay trèo ly tay tranh trai lóng manh sư hay cho tên thành bền diệt hà ua trú hiệt do kế nệ cổng xuyên manh sư.
3: Tàn thoa giữa mua hảo chắc tranh, tua tù trong dây trò. Giờ cục tra mông công an, bộ công an, cơ quan thanh tra số Việt Nam nhất tha trả ba bác chỉ cổng ua.
0: Xin mời chúng ta hãy dành một tràng vào tay thật lớn để cảm ơn các đồng nghiệp của Phát thanh Công an Nhân dân và VOV Tây Bắc. Một sản phẩm rất là tuyệt vời, và chúng tôi mong muốn rằng khép lại phần trò chuyện của tôi với chị Lê Dung ngày hôm nay thì chúng tôi mong muốn là tiếp nối thành công không chỉ dừng lại ở chương trình Phát thanh Tiếng Mông, và trong thời gian tới thì Cục Truyền thông Công an Nhân dân, mà cụ thể là Phát thanh Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp với VOV Tây Bắc sẽ cho ra nhiều sản phẩm phát thanh hơn nữa bằng những cái tiếng của đồng bào dân tộc khắp mọi miền trên Tổ quốc để chúng ta cùng đón nhận và chúng ta lan tỏa những cái giá trị và ý nghĩa tích cực. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn biên tập viên Lê Dung, và xin nguyện chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn biên tập viên Lê Dung.
1: Vâng, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cũng như là quý vị ạ.
0: Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật thứ ba. Họ là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi clip.

0: Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi thì cũng đã bật mí cho quý vị được biết đến với vị khách mời thứ ba của chúng ta, chính là anh Tráng A Chu, chủ homestay A Chu ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ. Vâng, xin chào anh Tráng A Chu. Chúng tôi được biết rằng homestay của anh thì đã truyền cảm hứng trong việc xây dựng một hành trình du lịch cộng đồng tại bản Hua Tạt. Tuy nhiên thì trong quá trình xây dựng homestay của mình thì lúc đó tình hình tội phạm tệ nạn ma túy đang diễn biến rất là phức tạp, và chắc hẳn là hành trình đó cũng gặp rất nhiều khó khăn, phải không ạ? Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi được không?
1: Vâng, những ngày đầu hai vợ chồng mới xây dựng homestay thì mình nghĩ cũng rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà du khách gọi điện đến đặt phòng thì họ nói đến từ Vân Hồ, mỗi tách từ Mộc Châu về, rất là gian nan phức tạp, để khó, rất là khó thuyết phục với du khách. Thế nhưng hai vợ chồng rất là may mắn được lực lượng an ninh của xã, họ đã hỗ trợ hai vợ chồng, và những đoàn khách đầu tiên đó thì họ đã lưu trú lại tại Hua Tạt, có rất là nhiều kỷ niệm như là đi bộ từ hang Kia Pa Cò xuyên qua lũng Xá Tà Dê thì phải cài cán những chiến sĩ công an đi cùng với vợ chồng A Chu để về Hua Tạt nghỉ. Và trong đêm đó thì có một đội an ninh trật tự là đổi một người nghiện ma túy chạy qua nhà A Chu, và vợ chồng A Chu đã giải chiếu ở dưới để ngủ trông, thì thấy đối tượng nghiện đó đã bay qua một cái bờ rào sang bên kia, và lực lượng công an đã lấy lại xe máy mang về. Một tháng sau chúng tôi mới biết rằng là gia đình của mình đang ở một cái địa bàn rất là phức tạp, và chính những du khách đó hiện nay trong ngày hôm nay vẫn đang ở nhà chủ theo dõi chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng, một câu chuyện rất là tuyệt vời, và Phương Thảo nghĩ rằng là với một cái câu chuyện nhỏ như thế thôi thì cũng đã thấy sự vào cuộc của lực lượng công an, rồi đồng hành cùng với lại những người làm du lịch cộng đồng đầu tiên như là anh Tráng A Chu. Vậy thì với một cái hành trình như đó thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn là lực lượng công an rồi báo chí, truyền thông cũng đã đồng hành với anh như thế nào để chúng ta có thể phát triển lâu dài một cái hành trình của mình như vậy ạ?
1: Trong suốt thời gian 12, 13 năm vừa qua thì khi hai vợ chồng chúng tôi hoạt động ngoài lực lượng an ninh bảo vệ cho du khách cũng như là sự bình an cho du khách tại bản làng, không bị mất cắp trộm cắp đồ của khách, thì chúng tôi được hướng dẫn phòng cháy chữa cháy cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và lực khai báo tạm vắng tạm trú cho khách nước ngoài cũng như khách trong nước lưu trú tại bản làng rất là thuận tiện. Và qua đó những cái công ty truyền thông du lịch cũng được kết nối giữa Sở Văn hóa Du lịch của tỉnh cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh để cho mình kết nối dễ dàng hơn, và những bài báo chính thống, bài báo lan tỏa nhiều hơn về du lịch Vân Hồ để du khách trong nước và quốc tế biết đến. Có được những ngày hôm nay, những người làm du lịch ở Mộc Châu, Vân Hồ luôn luôn biết ơn những người chiến sĩ đã hy sinh vì trong cái thời bình này không đáng có, mà chúng tôi sinh ra chỉ biết những thời chiến tranh. Nhưng mà trong giai đoạn này, thời bình vẫn có những người hy sinh, vẫn có những người bạn của A Chu là chiến sĩ công an mà họ đang mang những vết thương hàng ngày gọi cho A Chu. Vâng, xin cảm ơn.
0: Phương Thảo đứng ở trên sân khấu này thì cũng đã cảm nhận rõ sự xúc động của anh Tráng A Chu khi mà nhắc tới lực lượng công an cơ sở, khi mà gắn bó đồng hành cùng với người dân trong việc xây dựng và kiến tạo cuộc sống. Vâng, một Phương Thảo nghĩ rằng với những tình cảm đó thì chắc chắn đây cũng chính là một nguồn động viên, một động lực to lớn để lực lượng công an sẽ tiếp tục đồng hành cùng với người dân để xây dựng và kiến tạo một cuộc sống bình yên và phát triển hơn nữa. Và tin chắc chắn rằng với sự đồng hành của cả báo chí, truyền thông nữa thì hình ảnh của Vân Hồ ngày hôm nay sẽ càng vươn xa, vươn cao hơn nữa, không chỉ đón những du khách ở trong nước mà cả bạn bè quốc tế đến với Vân Hồ. Và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để ủng hộ cho người dân Vân Hồ, cho những người như anh Tráng A Chu làm kinh tế, được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Tráng A Chu, và chúng ta sẽ cùng đến với sự bình yên đó trong một tiết mục nghệ thuật sau đây.

0: Vâng, kính thưa quý vị, để dân mãi tin yêu đó chính là kim chỉ nam hành động và là mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói chung và báo chí công an nhân dân. Xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các nghệ sĩ.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân. Trong thời gian qua, để lan tỏa phong trào thi đua ba nhất rộng khắp trong lực lượng công an nhân dân nói chung và báo chí công an nhân dân nói riêng, thì các hoạt động, các phong trào đã luôn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Và trong chương trình ngày hội của chúng ta ngày hôm nay, vô cùng vinh dự khi được chào đón sự hiện diện của đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
0: Và ngay sau đây, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ lên phát biểu chỉ đạo. Trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Hoàng Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Kính thưa đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị đại biểu, các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí trang trọng và thành kính hướng về kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Tôi rất vui mừng đến tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Vì Bình Yên Bản Làng do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với phong trào thi đua bao nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất của lực lượng công an nhân dân. Không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết mà còn là định hướng, hành động xuyên suốt nhằm xây dựng đội ngũ báo chí công an nhân dân thật sự bản lĩnh, nhân văn, hiện đại, gần dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Thưa toàn thể các đồng chí, thưa bà con nhân dân, thời gian qua, báo chí công an nhân dân đã thực sự đi cùng nhân dân, nói tiếng nói của người dân, phản ánh hơi thở cuộc sống của nhân dân, từ đó tạo ra những sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa và có chiều sâu, giá trị thực tiễn nhân văn cao cả. Chương trình sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng đã thực sự đến với bản làng vùng cao xa xôi, nơi đồng bào các dân tộc, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, là minh chứng sinh động cho việc thực hiện, hiện thực hóa vai trò báo chí công an nhân dân, luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là cầu nối gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an nhân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh và phát triển. Có thể khẳng định rằng, chương trình Vì Bình Yên Bản Làng là một cách làm sáng tạo, tổng hợp cho phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông công an nhân dân, là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông công an nhân dân, từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ cơ sở, là bước đi chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm sáng tạo của Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an tỉnh Sơn La, Ban Tuyên giáo Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí địa phương tỉnh Sơn La đã tham mưu tổ chức chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi, có tính tương tác cao, giàu nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và mang lại hiệu ứng xã hội rất cao. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hiệu quả của báo chí truyền thông trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua bá nhất, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân cần tập trung vào một số định hướng trọng tâm như sau. 1. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 về xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, chuyển đổi số toàn diện hoạt động báo chí, nâng cao năng lực truyền thông chính sách, giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội, phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí trong củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân. Lấy phong trào thi đua bá nhất, đặc biệt là yêu cầu gần dân nhất, làm phương châm hành động xuyên suốt cho mọi hoạt động báo chí, truyền thông. Mỗi tác phẩm báo chí phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, phản ánh đúng, trúng, kịp thời những vấn đề người dân quan tâm, tăng tính chiến đấu, tính nhân văn và tính định hướng xã hội. Hai là tăng cường sự hiện diện của báo chí công an nhân dân trên không gian mạng và tại cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và khoảng trống thông tin trong vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin chính thống của người dân, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, hiện đại, đa nền tảng, lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thông với hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng, phổ biến giáo dục pháp luật, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thứ ba, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, truyền thông, công an nhân dân, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Nhân sự kiện hôm nay, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của tỉnh Sơn La luôn dành sự giúp đỡ tạo điều kiện cho lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí và tin tưởng rằng đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng bình yên, giàu đẹp và phát triển bền vững. Chương trình Vì Bình Yên Bản Làng sẽ tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng, trở thành điểm sáng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập phát triển của đất nước. Kính chúc các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng và xin trân trọng kính mời đồng chí Thứ trưởng nắn lại sân khấu để tiếp tục đến với phần trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La sẽ cùng lên sân khấu để trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ cùng tiến ra sân khấu để nhận thưởng. Xin được mời ông Giàng A Giống, bản Lũng Xá, xin mời ông Giàng A Tú, bản Tà Dê, ông Vàng A Dê, bản Pa Cốp, ông Sồng A Của, bản Co Tang, ông Giàng A Phứ, bản Trường Đi 2, ông Vàng A Thanh, bản Trường Đi 1, anh Hà Văn Mừng, bản Cóm, anh Đỗ Văn Cường, bản Hợp Thành, anh Giàng A Phá, bản Lũng Xá, anh Sồng A Sỉ, bản Co Tang, ông Mùa A Sồng, bản Co Tràm, anh Mùa A Phừ, bản Co Tràm. Xin được trân trọng kính mời hai đồng chí lãnh đạo sẽ trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Vân Hồ.
1: Vâng, thưa quý vị, trên sân khấu thì quý vị có thể thấy rằng đây là những cá nhân đã có rất nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chúng ta có thể thấy rằng với sự vào cuộc, lực lượng nòng cốt là lực lượng công an cùng với sự chung tay của mỗi một người dân thì ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến sự thay da đổi thịt của vùng đất Vân Hồ với sự bình yên và phát triển. Và chắc chắn rằng với sự tin yêu giúp đỡ của người dân thì lực lượng công an của chúng ta sẽ ngày càng hoàn thành xuất sắc hơn nhiệm vụ của mình.
2: Vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các cá nhân được trao thưởng ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn hai đồng chí lãnh đạo. Tiếp theo sẽ là các hộ gia đình chính sách trên địa bàn nhận được quà của ban tổ chức. Chúng tôi xin được mời hộ gia đình của ông Đoàn Thế Kỷ, tiểu khu Sao Đỏ 1, hộ gia đình của ông Vì Văn Liên, bản Khà Nhài, hộ gia đình của ông Vì Văn Yêu, bản Khà Nhài, hộ gia đình của ông Hà Văn Điều, bản Yên Thành, hộ gia đình của ông Lê Văn Mậu, bản Hua Tạt, hộ gia đình của ông Đoàn Đình Điểu, tiểu khu Sao Đỏ 1, hộ gia đình của ông Vì Minh Sơn, Yên Thành, hộ gia đình của ông Vì Văn Thu, bản Phụ Mẫu, hộ gia đình của ông Ngô Đức Đàm, tiểu khu Sao Đỏ 1, hộ gia đình của ông Vì Văn Hà, bản Yên Thành, hộ gia đình của bà Đinh Thị Nho, bản Phụ Mẫu.
1: Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ cùng lên trao quà cho các gia đình chính sách.

0: Và kính thưa quý vị, với tinh thần gần dân hướng về cơ sở thì ở trên địa bàn xã Vân Hồ, chúng ta thấy rằng vẫn còn có nhiều những gia đình gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, với sự chung tay góp sức của mỗi một người dân, sự quan tâm từ chính quyền cơ sở thì chúng ta tin rằng sẽ luôn luôn có những vòng tay dang rộng yêu thương giúp đỡ để chúng ta thực hiện cho bằng được việc không để ai bị bỏ lại phía sau, và chúng ta cùng hướng tới một Vân Hồ ngày một khang trang, bình yên hơn.
1: Vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Thị Thủy và đồng chí Phạm Mạnh Hùng sẽ chụp ảnh kỷ niệm cùng với các gia đình chính sách nhận được quà ngày hôm nay, và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ạ. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trịnh Thị Thủy và đồng chí Phạm Mạnh Hùng. Xin được cảm ơn các gia đình chính sách.
0: Vâng ạ, với sự bình yên đó thì chúng ta cũng đã thấy rất nhiều em nhỏ đã được cắp sách tới trường. Và ngay bây giờ thì xin được mời các em nhỏ học sinh nghèo vượt khó chúng ta cùng lên sân khấu để nhận quà của ban tổ chức. Xin được mời em Tráng Thị Mai Ly, trường tiểu học Vân Hồ, em Vàng A Bình, trường tiểu học Vân Hồ, em Mùa Đinh Sơn, trường tiểu học Lóng Luông, em Sồng A Sơn, trường tiểu học Lóng Luông, em Giàng Thị Dơ, trường trung học cơ sở Vân Hồ, em Giàng A Lù, trường trung học cơ sở Vân Hồ, em Mùa A Hạnh, trường trung học cơ sở Lóng Luông, em Hà Thị Anh Thư, trường trung học cơ sở Lóng Luông, em Hà Thị Thiên Nga, trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Men, em Tráng Thị Xúa, trường tiểu học và trung học cơ sở Chiếng Yên.
1: Và để trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, và Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Xin được trân trọng kính mời hai đồng chí sẽ cùng lên sân khấu để trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.
0: Vâng, thưa quý vị, chuỗi sự kiện về bình yên bản làng do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức thì đến với điểm đến đầu tiên, đó chính là tỉnh Sơn La. Và như quý vị chúng ta thấy, không chỉ là một ngày hội mà ở đó rất nhiều những hoàn cảnh, những hộ gia đình và những em nhỏ được yêu thương, quan tâm, giúp đỡ. Và chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục được nối dài hành trình này đến thêm nhiều điểm đến hơn nữa để chúng ta cùng tiếp tục xây dựng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
1: Với sự quan tâm của ban tổ chức tới các em học sinh nghèo vượt khó, đây chính là động lực rất lớn để các em sẽ tiếp tục cắp sách đến trường, thực hiện những ước mơ hoài bão của mình để tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp hơn nữa. Xin được trân trọng cảm ơn hai đồng chí lãnh đạo. Xin được cảm ơn các bạn nhỏ.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai đồng chí lãnh đạo, và chúng ta cùng chúc cho các bạn nhỏ của chúng ta sẽ có thêm được niềm tin, động lực, hoài bão của mình để thực hiện ước mơ.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, có thể thấy rằng để có được sự kiện ngày hội vì bình yên bản làng ngày hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cũng như là bà con nhân dân, trong suốt thời gian chuẩn bị chương trình thì ban tổ chức của chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Hoàng Văn Hiệp, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Sơn La, sẽ lên phát biểu. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, tôi rất vui mừng tới dự chương trình giao lưu nghệ thuật Vì Bình Yên Bản Làng do Bộ Công an tổ chức tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La ngày hôm nay. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, trước hết tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc chương trình giao lưu nghệ thuật hôm nay thành công, tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, Sơn La là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi sinh sống của 12 dân tộc anh em với truyền thống đoàn kết, yêu nước và giàu bản sắc văn hóa. Sáng ngày 7 tháng 5 năm 1959, nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ của Trung ương đã về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào khu tự trị Thái Mèo tại tỉnh Sơn La. Ngày 8 tháng 5 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn công tác đến thăm nông trường Mộc Châu. Tại đây, người đã nói chuyện, dặn dò cán bộ, chiến sĩ, công nhân, đồng bào các dân tộc thi đua tăng gia sản xuất, làm thêm nhà cửa, nhà trường cho các em có chỗ học. Trong mọi công việc phải ra sức giúp đỡ đồng bào ở dẻo cao.

quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá, trung tâm kinh tế xã hội của tiểu vùng Tây Bắc, trung tâm chế biến sản phẩm nông sản của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, trọng điểm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng biên giới Việt Nam Lào. Trong quý 1 năm 2026, trước bối cảnh tình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế trong nước và tỉnh Sơn La nói riêng, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác đối ngoại được mở rộng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố. Trong đó, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ nhất trong 9 tỉnh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Duy trì 9 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có 31 sản phẩm nông sản mang địa danh của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, du lịch từng bước phát triển mạnh, khu du lịch quốc gia Mộc Châu lần thứ 3 được nhận giải thưởng điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới, lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á do tổ chức giải thưởng du lịch thế giới vinh danh. Kết cấu hạ tầng của tỉnh từng bước hiện đại, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La và 13 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 13 xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị. Đồng thời, tỉnh đang tập trung triển khai các chương trình dự án theo kế hoạch và tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, chương trình giao lưu nghệ thuật Vì Bình Yên Bản Làng được Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại Sơn La ngày hôm nay là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an đối với tỉnh Sơn La, là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và hướng về cơ sở, là phương thức tiếp cận truyền thông mới gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự với phát triển văn hóa cộng đồng, chuyển đổi số, quảng bá du lịch, hỗ trợ sinh kế. Thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 2 tháng 8 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành kế hoạch số 115 về triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành kết luận số 860 về đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 6 tháng 5 năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao cho các tổ chức Đảng theo chức năng nhiệm vụ chủ động tăng cường chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua trong lực lượng công an tại đơn vị địa phương, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thực chất, tránh hình thức, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ về công tác phòng chống ma túy để triển khai thực hiện đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Công an Trung ương, Bộ Công an đã thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Sơn La trong lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả.

0: thiên tai, bão lũ. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ của Bộ Công an, của các bộ ngành và các cơ quan báo chí trung ương tiếp tục đồng hành với tỉnh để triển khai thêm nhiều chương trình ý nghĩa tại địa phương như chuyển đổi số, truyền thông chính sách, nâng cao nhận thức pháp luật, quảng bá văn hóa du lịch và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhân dân Sơn La. Tỉnh Sơn La cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để các bộ ngành, các cơ quan trung ương, đơn vị triển khai hiệu quả các chương trình công tác, chương trình an sinh xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển, bền vững. Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo bộ ngành trung ương, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Và kính thưa toàn thể quý vị, cùng hòa chung bài cảm xúc của niềm vui, sự tự hào và sự thành công, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hòa mình vào những giai điệu tự hào của bản Mắt Sắt, tự hào tiếp bước tương lai và kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

0: Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang cùng hòa nhịp trong vũ điệu kết đoàn như một lời khẳng định cho tinh thần quân dân cả nước hướng về cơ sở, thể hiện sinh động phong trào thi đua ba nhất của Bộ Công an đang phát động.
1: Vâng, và xin quý vị chúng ta hãy cùng hòa nhịp cùng với chúng tôi. Và ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí

0: đạo, quý vị đại biểu khách quý, bà con nhân dân và sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị khán giả. Xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV.
1: Và đến đây, chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Vì Bình Yên Ở Làng xin được kết thúc tại đây. Thay mặt ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị và sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị khán giả. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Agribank Plus. Agribank Plus, cộng tiền ích tích niềm vui.
1: Người đầu tư có gu hay còn được gọi là Finanista luôn biết cách tạo nên những dòng tiền thông minh từ một khởi đầu chung. Khởi đầu đầu tư linh hoạt từ những thói quen tài chính để sinh lời như ý. Khởi đầu đầu tư chủ động và đầy thách thức, để mỗi lần giao dịch là một bước vươn lên, đón đầu xu hướng. Khởi đầu đầu tư bền vững từ những sản phẩm sinh lời dài hạn để kiến tạo di sản vững chắc cho thế hệ tiếp nối. Là một Finanista, tôi chọn nền tảng quản lý tài sản và đầu tư của Vietinbank.

0: 21 sản phẩm của Vietcombank.
1: Khi bạn nỗ lực chinh phục những thử thách, khi bạn kiên định biến ước mơ thành hiện thực, là ngân hàng lâu đời hàng đầu Việt Nam, chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình vững bước tới thành công, cho cuộc sống thăng hoa đầy kiêu hãnh. BIDV, vững bước tiên phong, đồng hành phát triển.

0: bạn muốn biết bí quyết làm đẹp của tôi, đó là sắc tím.
1: Colgate Optic White Purple.
0: Trung hòa sắc vàng trên răng, cho răng trắng hơn. Colgate Optic White Purple.
2: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
3: Anh không có gầu.
0: Head and Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
3: Anh không có gầu vì luôn có
0: Head and Shoulders.
4: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
5: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, ưng tỉnh táo, cực thèm mát.
6: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công chất đàn ông.

0: Đồng chí công an ơi.
1: Sáng quá à? Đến đâu rồi?
0: Đến đường rẽ đi mừng xén rồi này. Đồng chí xuống đây phải không? Đã có ai đón đồng chí chưa?
1: Chắc là sớm quá, chưa có ai đón. Và thôi, cảm ơn nhá.

0: Lão Thành, cho ba bát đặc biệt đi. Cho lão chừa cái thói khoác lác, tự nhiên đêm qua phải đi theo rình mò rồi thả cho nhà lão con chuột ấy. Ngủ quên à? Nhà Thành Lai ơi, lão ý chuẩn thật rồi, cái thằng đúng là cáo già.
1: Gia đình Thành Lai đâu?
0: Ôi giời, các ông chậm hơn hắn vài nhịp rồi.
1: Mời các anh về trụ sở lấy lời khai.
0: Chúng tôi chỉ là khách đi ăn phở thôi. Biết cái gì mà khai?
1: Anh biết tới đâu cứ về đồn khắc rõ. Các đồng chí khám xét và niêm phong nhà đối tượng vượt biên lại. Mời các anh theo chúng tôi về đồn.
2: Anh có phải Đỗ Chiến không ạ? Tôi được lệnh đón anh về trụ sở. Đợi anh từ sáng ở ngoài ngã ba. Ngủ quên mất. May mà có mấy cậu này gọi dậy xin đi nhờ xe, tôi mới tỉnh đấy.
3: Từ đây lên Mường Xén còn xa không?
2: Khoảng 2 ngày anh ạ. Đường xấu lắm.
3: Thôi được.
2: Anh lên xe đi.

0: Chị hãy nhớ lời anh Thành dặn, đi vào tìm thấy lão già cầm điếu nhét sẵn thuốc lào nhưng chưa hút. Lúc nào thấy mẹ con chị thì ông mới hút, lúc đấy chỉ việc đi theo lão, đừng hỏi gì và đừng nói gì cả. Mấy mẹ con bảo trọng nhá.
1: Cảm ơn chú.
2: Con cảm ơn chú.
3: Cháu cảm ơn chú ạ.

0: Bác có hàng dưới xuôi lên không?
1: Chú chở hàng gì?
0: Tôi cần hàng tươi sống, không lấy đồ khô.

0: cố lên. Đến chỗ nghỉ chân chị sẽ lấy đồ ăn cho em.
1: Cố gắng lên Suli.
2: Anh đi đường xa cho cũng mệt, cứ nghỉ ngơi chút đã. Trưởng đồn Nguyễn Xuân sẽ hẹn lịch làm việc với anh vào chiều ngày mai.
3: Nói thật là hai ngày vừa rồi tôi không được ngủ một tí nào cả. Chắc là tôi xin phép về giường.
2: Vâng, thì anh đi theo tôi. Đây, giường của anh ở đây nhé.
3: Cảm ơn.

0: Nhanh lên.
1: Hay nghỉ một chút đi, mệt quá.
2: Phu nhân với ba cháu cố gắng một chút nữa, qua đoạn dốc này mới an toàn. Nào, con lớn lên đeo. Rồi, nào, nhanh, đi nhanh lên.
1: Con cứ đi theo ông đi.

0: Báo cáo đồng chí, tôi Hoàng Tuấn, Phó trưởng Công an huyện và các tổ công tác đã có mặt đầy đủ.
1: Tôi vừa nhận được lệnh khẩn của Công an Liên khu 4 yêu cầu chúng ta tổ chức truy bắt đối tượng tình nghi vượt biên có thể qua địa bàn của chúng ta. Đối tượng này rất nguy hiểm, có vũ khí nhưng lại đi cùng với phụ nữ và trẻ em. Các đồng chí không được áp sát tiếp cận đối phương khi chưa có lệnh của chỉ huy. Tuyệt đối không được nổ súng bắn áp chế, chỉ được bắn chỉ thiên. Các đồng chí rõ chưa?
2: Dạ.
3: Báo cáo, đồng chí Đỗ Chiến đã biến mất. Hiện trường để lại, nghi vấn là do bắt cóc ạ.
0: Bắt cóc?
3: Dạ.
1: Một đêm xảy ra quá nhiều chuyện. Đồng chí Hoàng Tuấn kiểm tra hiện trường kỹ, còn tôi sẽ điện về Ti Công an Nghệ An để báo cáo. Các đồng chí giữ nguyên đội hình.
2: Dạ.
4: Kìa ông.
5: Ông Thành dặn không được gây khói lửa, nhưng rừng đêm sương giá lắm. Tôi sợ các cháu không chịu nổi. Cũng phải gầy lửa để phu nhân còn nấu cháo cho các cháu nữa.
6: Đừng đốt lửa mà.
7: Đại ca cứ yên tâm. Đêm nào em cũng cho một lão đánh cá đốt một đống lửa to ở đây để lấy quen. Đêm nay nếu không có lửa mới là bất thường.
6: Hay anh quay ngược lại đó. Tự nhiên cảm thấy bất an quá.
7: Đại ca bình tĩnh, em đã tính toán kỹ rồi. Trưa mai lão tự già sẽ

0: Đến bao giờ mới gặp được chồng tôi hả ông?
1: Mai đi thật sớm, theo đúng lộ trình thì tối mai sẽ gặp.
0: Không biết anh ấy đi đứng thế nào, có gặp vấn đề gì không?
1: Ông Thành là người có kinh nghiệm, lại thông thạo địa bàn. Tôi nghĩ là không có việc gì xảy ra đâu.
0: Tại sao ông biết mà vẫn giúp đỡ vợ chồng tôi?
1: Tôi là người mang ơn ông Thành. Đây là dịp tôi trả ơn ông ấy. Vì thế phu nhân đừng lo.
0: Lại là chuyện mang ơn. Không biết anh ấy làm những gì nữa.

0: Chú gặp Vinh Hói không?
1: Dạ, thỉnh thoảng ạ. Cũng có nói chuyện qua. Nghe nói nó hoàn lương, nhưng mà em đếch tin.
0: Đúng là không tin ai được. Nó đang ngầm làm ăn với Bun Pha đấy. Anh đi rồi, các cô chú nên cẩn thận với nó.
2: Rõ, thưa đồng chí. Báo cáo đồng chí, chúng tôi đã kiểm tra kỹ và xác định hiện trường có thể đã được cố tình tạo giả một vụ bắt cóc. Chúng tôi nhận định Đỗ Chiến đã lợi dụng tình hình để chủ động trốn đi.
3: Tôi vừa trao đổi với đồng chí Ngô Sinh, giám đốc Ty Công an Nghệ An. Gần đây tư tưởng chính trị của Đỗ Chiến có dao động. Đồng chí Ngô Sinh muốn chúng ta tổ chức ngay lực lượng để truy bắt Đỗ Chiến, vì có thể trong tay anh ta đang có danh sách của công an mật Thành Vinh.
2: Rõ. Các đồng chí, ngay bây giờ chúng ta chia ra làm 3 tổ, phối hợp cùng chính quyền xã, gia bàn, dân làng nắm thêm tin tức. Tôi sẽ phụ trách tổ số 1, tổ số 2 sẽ do đại úy Lê Hùng phụ trách mở rộng địa bàn Tương Dương.
3: Tôi phụ trách trực tiếp tổ 3, từ Tương Dương lên Đồng Cắm, bổ sung thêm 3 đồng chí trinh sát từ liên khu 4 tăng cường chiều nay.
2: Các đồng chí, các mũi đã được phân công triển khai đội hình.
4: Đó.

Phu nhân ơi, chị Thanh ơi, các cháu ơi.

Đại ca. Đại ca. Đại ca. Anh Thành. Anh Thành. Anh Thành.

Choa thật vô dụng. Ông Thành ơi, tha tội cho lão già này. Hãy subscribe.

0: Trời ơi, Tứ Già.
1: Tôi có lỗi với anh Thành, tôi đáng chết.
0: Lão già, lão bình tĩnh.
1: Tôi đây để lạc mất phu nhân và bọn trẻ của nhà anh Thành rồi.

0: bọn chó ơi, tính đem con bỏ chợ.
1: Mày chửi tao rồi à?
0: Không, tôi sốt ruột quá.
1: Quần áo đây.
0: Súng đâu?
1: Mày nghĩ tụi tao tin người thế à?
0: Mà bọn nào vừa bắn súng ở đây?
1: Không biết bữa nay có chuyện gì mà dân bản nháo nhác lùng sục.
0: Từ đây qua Lào còn xa không?
1: Một ngày cật lực. Đến Khăm Pò, tao hết nhiệm vụ. Thế người bên mày đón ở đâu?
0: Sóc Viêng.
1: Thế phải đi thật nhanh, qua hết dốc Âu Hòa mới tạm yên được. Nhớ, đây là đường tiểu ngạch, mày phải để ý kỹ từng bước chân của tao, cẩn thận dính bẫy đấy.
0: Tôi biết rồi.
1: Thay quần áo đi.
2: Giờ sao? Đến chỗ tôi hay đến chỗ lão?
3: Đến chỗ bị trọt.
2: Phải đi. Gì thế?
3: Phỉ.
4: Mày nói đúng, đi thôi.
1: Đi đâu?
5: Đến điểm hẹn của Bích Trột chứ còn đi đâu nữa.

0: Lão Tử đâu?
1: Em không rõ. Những kẻ mặc áo đen bịt kín mặt lúc bàn giao chị và các cháu cho em tại đây là ai thế ạ?
0: Phương án B của anh, tại sao không đưa chị và các cháu đến điểm hẹn?
1: Họ dặn em phải ở đây chờ. Họ sẽ lo an toàn trong vòng bán kính 3 km và sẽ báo anh quay trở lại đây đón. Em cũng sốt ruột lắm, vì lo cho chị và các cháu nên đành cố thủ ở lại đây.
2: พอตู้เฒ่าแล้วปลอดภัยบ
3: ่น้องบ่ฮู้น้องเพียงแต่ได้ยินเสียงดาบสู้กัน
0: lúc lúc gặp nguy hiểm thì chú ý những tiếng.
4: Tôi là người của chồng chị.
2: Nên nhấn xiềng bườn bò.
0: Vậy là không có súng. Chỉ đấu dao và kiếm. Không phải đối thủ của lão Tử già. Vậy lão an toàn rồi.

0: Bây giờ anh đưa chị và các cháu đi vòng đường Nậm Mộ. Bích, em đón Tự Già và Hải Thọt tạt qua dốc Ô Hòa, xem Hưng Méo có cần hỗ trợ gì không. Xong gom tất cả mọi người đến điểm hẹn cuối để chào tạm biệt.
1: Công nhận thằng đại ca mày lẩn nhanh như chuột ý, ngoảnh đi ngoảnh lại chả thấy đâu cả.
2: Còn tao vừa nhặt xác đàn em ở chỗ này, khó non thì đưa tao đến hội ngộ với gia đình Thành Vai. Điểm hẹn của Bích chờ đâu?
1: Ở đâu? Khai ra!
2: Bích!
3: Tôi buôn pha.
4: Tôi với nhỏ hẹn gặp lão ở dưới kia.
5: Chiến!

0: Theo tôi lên.
1: Ê, ông ơi, cho tôi nghỉ đi, mệt quá.
0: Không được, đoạn này phỉ còn nhiều hơn cả vắt.
1: Thế thôi.
0: Này, nhìn phía xa xa kìa, có thấy con dốc kia không? Đi qua con dốc là tới suối Lào rồi.
1: Hay là qua được thì qua luôn đi.
0: Phải nghỉ lại đêm nay, mai qua sau.
1: Gì đấy?
2: Nó kia kìa! Thằng đó chết!

0: Ta chậm bước rồi. Bên kia con dốc là suối nào?
1: Báo cáo đồng chí, thuyền đã ra khơi an toàn ạ.
2: Tốt. Dạ. Báo cáo bộ trưởng.
3: Thuyền số 2 đã rời bến an toàn. Đang chờ thông tin của thuyền số 1 ạ.
4: Tốt quá. Cảm ơn đồng chí.

Bunny. Bunny. Bunny. Em với con qua bên kia đồi, nhanh lên. Chặt ra. Xuống đi, cúi đầu thấp xuống.

anh còn phải lo cho chị và các cháu nữa. Có viện trợ rồi, anh quay trở lại chỗ chị và các cháu đi. Cẩn thận, chúng nó đánh tập hậu đấy.

Nữ cao thủ sẵn sàng chết vì tình đây rồi. Mày tự nộp mình cả đời để giải vây cho thằng Thành lai mãi được sao? Mày cũng mấy cái mạng. Mày yêu nó đến thế à? Thằng Thành này đâu? Ai của chúng ta đâu? Mày làm tao có hứng rồi đấy. Thằng Thành không biết thưởng thức mày, thì để tao.

0: No! No!
1: Tao sẽ cho mày một cái chết từ từ mà đau đớn. Mày còn nhìn tao như thế, tao móc mắt mày ra. Mang món quà tình yêu này cho Thành Lai.

0: 回去。
1: 这万家走，
0: 安顿家族，安心等，过来别闹。
1: anh phải đưa chị và các cháu đi ngay, bằng vì nó không tha đâu, cho chúng nó còn quay lại, chúng nó đồng lòng.
0: Không, để anh tìm cách xem thế nào đã.
1: Đại ca, để em đi cùng với Tư Gia, hãy thật vợ mõm, họ đang chờ em ở bên kia.

0: Đức tiếc tại cả tự giả phải thật ra đi rất huyền ngang, chỉ có mong là bị bệnh lén thôi, nhưng em vẫn tự hào.
1: Anh cũng tự hào về mọi người, cũng tự hào về em. Nhưng em không được đi, ngoài vợ con ra anh chỉ còn có em thôi. Anh không muốn chuyến đi này mất hết tất cả mọi người, mất luôn cả em. Em không có quyền làm với anh như thế.

tay cam. Yên tâm, bọn em sẽ mãi theo sát đại ca.

Em ở lại. Anh đi nhá. Vậy là anh nợ em một kiếp. Nợ anh em chiến hữu. Nợ mảnh đất này. Đời Thành Lai có vay có trả. Nếu phạt bội những ân nợ này, Thành Lai thề không dám nhìn mặt người nào nơi chín suối mai sau.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thị gầu, Clean mắt lạnh Pha Tha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái.
2: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
3: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
4: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
5: Dọc cơ nấu đi.
6: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
7: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
8: Từ nay bọn mình ăn snack lúc nào cũng được.
9: Phản ứng của mẹ về vấn đề này ra sao?
10: Mẹ duyệt nhé.
11: Vì đó là Coco Mi Snacking từ hạt dẻ cười.
12: Coco Mi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu. Kiểu snack giòn dũng, bóc ra ăn luôn.
13: Snack mì hạt dẻ cười lạ quá.
12: Kiểu mì trộn dai sần sật, trần lên, rồi trộn.

0: Cả nhà đều mê Kokumi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu.
1: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
2: Bếp phó bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
1: Và là thịt tẩm ướp Meat Daily. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng, khép lại chuỗi hoạt động báo chí truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở. Sau thời gian quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè, diện mạo nhiều tuyến phố thủ đô đã thông thoáng hơn. Trong phần tin quốc tế, va chạm giữa xe buýt và tàu hỏa tại Thái Lan khiến hơn 30 người thương vong. Thưa quý vị, tối nay tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng, khép lại chuỗi hoạt động báo chí truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở. Dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và bà con các dân tộc tỉnh Sơn La.
1: Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc cùng các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và lực lượng Công an Nhân dân. Điểm nhấn của đêm giao lưu là phần trò chuyện, giao lưu cùng các khách mời là cán bộ công an cơ sở, gia làng, trưởng bản và những cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những câu chuyện giản dị, chân thực về công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn vùng cao, tinh thần đoàn kết quân dân và sự đồng hành của lực lượng công an với bà con đã tạo nhiều cảm xúc cho người xem. Thông qua chương trình, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, đồng thời góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng cũng khép lại chuỗi hoạt động báo chí truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở tại Sơn La, thiết thực cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Ban Thanh niên Công an Nhân dân và Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06.
2: Phát biểu khởi động chiến dịch, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đề nghị trong thời gian triển khai chiến dịch phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với công an các đơn vị địa phương và các trường đại học, nhấn mạnh chiến dịch phải đi vào thực chất, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tiện ích số, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Chiến dịch trong tháng hè thanh niên được khởi động với 6 đội hình tình nguyện chuyên trách, trong đó các tổ tình nguyện sẽ xuống trực tiếp địa bàn cơ sở, hướng dẫn người dân sử dụng VNEID và dịch vụ công, tập trung hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho đối tượng là học sinh, nhất là học sinh cấp 3, nhằm kịp thời hỗ trợ tối đa khi các em chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng. Đồng thời, các tổ tình nguyện cũng sẽ kịp thời ghi nhận những phản hồi, vướng mắc của người dân, báo cáo lãnh đạo các cấp để nhanh chóng có những giải pháp tháo gỡ nhằm đưa các tiện ích của đề án 06, đặc biệt là ứng dụng VNEID vào đời sống.
0: Chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để bảo đảm mọi thí sinh đủ điều kiện dự thi, Công an tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai nhiều tổ cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 lưu động trên toàn địa bàn. Với tinh thần không để học sinh nào lỡ kỳ thi vì thiếu giấy tờ tùy thân, lực lượng công an đang tăng tốc làm việc cả ngày nghỉ, ngày cuối tuần để hỗ trợ người dân.
1: Những ngày này, tại các điểm cấp căn cước lưu động ở tỉnh Lào Cai, không khí làm việc luôn khẩn trương, liên tục. Với chị Nguyễn Thị Ngọc ở phường Âu Lâu, việc con chưa kích hoạt được tài khoản định danh điện tử mức độ 2 từng khiến chị không khỏi lo lắng. Bởi nếu thông tin chưa đầy đủ, thí sinh có thể gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục thi. Tuy nhiên, nhờ các tổ công tác lưu động đến tận cơ sở hỗ trợ, mọi vướng mắc đã nhanh chóng được giải quyết ngay trong ngày.
3: Nếu như mà có máy như thế này là chị không phải đi sang thành phố, rất là may mắn ạ. Và các chú rất nhiệt tình, nhanh nhẹn, thủ tục chị thấy cũng nhanh gọn đấy, hay ạ.
1: Năm nay, số lượng học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh khá lớn. Trước áp lực về thời gian và yêu cầu dữ liệu phải chính xác tuyệt đối, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động tăng cường lực lượng, phương tiện, duy trì làm việc xuyên ngày nghỉ tại các điểm cố định, đồng thời thành lập nhiều tổ công tác lưu động xuống tận địa bàn dân cư. Không chỉ cấp căn cước, lực lượng công an còn tập trung rà soát, đối chiếu dữ liệu dân cư, kịp thời cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc sai lệch để bảo đảm quyền lợi cho học sinh trước kỳ thi.
4: Thường xuyên rà soát xem là công dân nào những thông tin mà nó chưa đầy đủ hay là nó chưa đúng thì sẽ rà soát để mà phối hợp với gia đình hay là cũng thông báo trực tiếp cho người dân để mà chủ động mà đi cập thông tin. Đặc biệt trong thời điểm này thì khi mà các cháu sắp đến kỳ thi thì công an phường thì đặc biệt phải quan tâm những trường hợp đấy để mà chủ động mà phối hợp với nhà trường cũng như là gia đình để nhắc nhở các cháu mà cập nhật cái định danh mức độ 2 các cháu. Thì công an phường cũng triển khai thực hiện vào các ngày, kể cả ngày cuối tuần, ngày nghỉ, làm sao mà đạt đúng tiến độ thời điểm các cháu đi thi có thể đầy đủ điều kiện.
1: Đến thời điểm hiện tại, phần lớn học sinh tham dự các kỳ thi trên địa bàn đã được kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Điều này không chỉ giúp quá trình đối chiếu thông tin diễn ra nhanh chóng, chính xác mà còn tạo thuận lợi cho các em trong học tập, sinh hoạt và thực hiện các thủ tục hành chính sau này.
5: Trước khi cháu đến đây thì cháu cũng lo lắng vì cháu rất là bận rộn trong thời gian cho học tập. Cháu đến đây các chú hướng dẫn cháu làm thì cũng rất là nhanh, tầm 2 đến 3 phút là xong nên là cháu rất là yên tâm.
4: Tôi sẽ tiếp tục công tác rà soát dữ liệu dân cư, đặc biệt là đối với các cháu trên 14 tuổi để đảm bảo các thông tin của các cháu đúng, đủ, sạch sống để mà đảm bảo cho các cháu đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Ví dụ như là số điện thoại chính chủ hay là các trường thông tin của cháu bị sai hoặc là thiếu thì sẽ cập nhật cho đầy đủ thông tin.
1: Sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an cùng sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và các ngành chức năng đang góp phần giúp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Lào Cai diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy chế. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sự đồng hành, chia sẻ của lực lượng công an với các em học sinh trên hành trình chinh phục tương lai.
0: Những nội dung chính trong phần tiếp theo. Sau thời gian quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè, diện mạo nhiều tuyến phố thủ đô đã thông thoáng hơn. Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz. Thưa quý vị, thực hiện công điện số 38 CDTTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh dấu hiệu vi phạm tại một số doanh nghiệp, đơn vị liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố một bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố một bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lululola Entertainment. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, và Ngô Thanh Tùng. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca Để Đời, khởi tố một bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca Để Đời. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật, điều tra xác minh, phục vụ, thu hồi triệt để tài sản, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.
0: Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Việt, trú tại xã Long Điền, tỉnh An Giang về hành vi giết người. Vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 5, Việt đi mua thức ăn cùng với Cao Thị Thúy An. Do sợ bị hành hung bởi nhóm đối tượng có mâu thuẫn từ trước, Việt đã mang theo một con dao bấm trong người. Khi dừng xe tại khu vực xã Long Điền, An phát hiện người đàn ông đang ngồi nhậu gần đó nên hai bên xảy ra cự cãi. Bị người đàn ông quay sang khiêu khích, Việt đã lao vào xô xát, dùng dao đâm chém liên tiếp khiến cho nạn nhân tử vong. Ngay sau khi gây án, Việt đã đến cơ quan công an xã Long Điền để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

0: Thưa quý vị, từ cuối năm 2025 đến nay, Hà Nội đã triển khai nhiều đợt ra quân quyết liệt nhằm lập lại trật tự, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán trái phép. Sau thời gian thực hiện, nhiều tuyến phố đã có chuyển biến rõ nét, diện mạo đô thị từng bước thông thoáng, văn minh hơn. Tuy nhiên, để duy trì những kết quả này một cách bền vững, tránh tình trạng tái lấn chiếm sau các đợt cao điểm vẫn là bài toán đặt ra đối với các địa phương và lực lượng chức năng. Nội dung này sẽ được biên tập viên Hoàng Hương đề cập trong tiêu điểm thời sự ngày hôm nay.
1: Vỉa hè dành cho người đi bộ, câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng vẫn luôn là vấn đề nóng của đô thị. Sau nhiều đợt ra quân lập lại trật tự, diện mạo nhiều tuyến phố đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, làm thế nào để giữ gìn trật tự vỉa hè một cách bền vững và đâu là lời giải hài hòa giữa yêu cầu xây dựng đô thị văn minh với nhu cầu mưu sinh của người dân?
2: Vâng, thưa quý vị, nếu cách đây khoảng nửa năm, nhiều người ví việc đi bộ ở Hà Nội giống như một hành trình vượt chướng ngại vật, thì hôm nay, ở không ít tuyến phố, hành trình ấy đã dễ thở hơn. Ngày trước, vỉa hè là nơi cái gì cũng có, trừ chỗ cho người đi bộ. Còn bây giờ, ít nhất ở nhiều nơi, người đi bộ đã không còn phải xin đường ngay trên phần đường của mình. Một sự thay đổi có thể nhìn thấy, nhưng thay đổi ấy đến từ đâu và liệu có bền vững? Trước khi nói đến các khía cạnh khác nhau, xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại một cách trực diện. Vì Hà Nội đã thay đổi ra sao?
1: Cũng là những con phố ấy, cũng từng ấy mét vỉa hè. Nhưng nếu khoảng nửa năm trước, người đi bộ phải luồn lách giữa bàn ghế, xe cộ, thì nay nhiều nơi đã có thể đi lại dễ dàng. Trước đây, vỉa hè là không gian đa năng, ăn uống, buôn bán, gửi xe. Còn bây giờ, ở không ít tuyến phố, chức năng cơ bản nhất đã được trả lại, lối đi cho người đi bộ.
3: Trước đây các cô chú bán hàng rong vỉa hè đã đỗ xe cản trở việc đi lại của người đi bộ rất nhiều. Rồi bây giờ thì mọi thứ đã khác, em có thể đi bộ lại dễ dàng hơn, đường phố cũng thông thoáng, sạch đẹp hơn.
1: Từ chỗ phải né thành được đi, từ cảnh đi nhờ lòng đường đến trở lại vỉa hè. Đó không chỉ là thay đổi về không gian mà là thay đổi về trật tự.
4: Bây giờ là so với ngày trước là coi như là thông thoáng mà giành lại được cái vỉa hè cho người dân đi bộ, vỉa hè này là rất là hợp lý.
1: Một vỉa hè thông thoáng hơn có thể chưa hoàn hảo, nhưng đủ để người dân nhận ra mọi thứ đang dịch chuyển.
2: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng những chuyển biến đó không tự nhiên mà có. Khác với trước đây, khi chiến dịch rầm rộ rồi nhanh chóng lắng xuống, lần này điều làm nên khác biệt chính là cách làm. Theo ghi nhận, đến giữa tháng 4 năm 2026, Hà Nội đã xử lý phạt gần 4.000 trường hợp, nộp ngân sách 4,3 tỷ đồng đối với việc lấn chiếm vỉa hè, xóa 75% các điểm chợ cóc tự phát. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của một đợt ra quân, mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý đô thị của Hà Nội. Thay vì xử lý theo phong trào, các lực lượng chức năng đang duy trì kiểm tra thường xuyên, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng địa bàn, từng đơn vị

0: Nếu như trước đây, việc lập lại trật tự vỉa hè thường gắn với những đợt ra quân rầm rộ, thì nay công việc ấy đã trở thành thường nhật. Tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, mỗi tuyến phố, mỗi khu vực đều được lực lượng công an phường phân công cụ thể. Cán bộ phụ trách địa bàn không chỉ đi kiểm tra mà còn phải theo sát từng điểm nóng, từng khung giờ dễ phát sinh vi phạm.
1: Chúng tôi, lực lượng cảnh sát trật tự của công an phường Hoàng Mai, đã quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là khu vực các tuyến đường trọng điểm, ví dụ như tuyến đường Giải Phóng, là khu vực gần bến xe Giáp Bát. Thì trong quá trình thực hiện, người dân sẽ tái lấn chiếm thì chúng tôi cương quyết xử lý.
0: Để duy trì trật tự vỉa hè một cách bền vững, lực lượng công an phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trái phép. Đến nay, 100% các hộ kinh doanh trên địa bàn đã tham gia ký cam kết và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, cách làm này không chỉ nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần giữ gìn diện mạo đô thị văn minh, thông thoáng hơn.
2: Từ khi đầu năm ra là các đồng chí công an là đến cam kết từng gia đình một và đưa giấy tờ và không được lấn chiếm vỉa hè. Thì các dân ở đây là cũng bảo nhau là cũng chấp hành nghiêm túc và các đồng chí công an là cũng đến nhắc nhở hàng ngày liên tục.
3: Trong thời gian tới để đảm bảo duy trì không tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường thì công an phường Hoàng Mai thì vẫn tiếp tục tuần tra kiểm soát xử lý đặc biệt những cái điểm nóng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có lịch cắt lịch phân lịch cho các đồng chí tham gia và phối kết hợp với lực lượng ngay cơ sở, rồi phòng cảnh sát giao thông, rồi phòng cảnh sát trật tự của công an thành phố, rồi các lực lượng khác của ủy ban dân phường và xử lý nghiêm, xử lý triệt để không để tái lấn chiếm.
0: Vỉa hè không chỉ là phần đường dành cho người đi bộ mà còn là bộ mặt văn minh của đô thị. Những chuyển biến tích cực thời gian qua tại Hà Nội cho thấy, khi chính quyền quyết liệt, lực lượng chức năng vào cuộc thường xuyên và người dân đồng thuận, thì trật tự hoàn toàn có thể được thiết lập và duy trì. Thưa quý vị, bên cạnh sự quyết liệt trong xử lý, một điểm đáng chú ý trong thời gian gần đây là cách làm mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Nhiều cán bộ đã chủ động tìm cách tiếp cận gần gũi hơn với người dân, như đoạn clip của cán bộ công an phường Dương Nội lan tỏa trên mạng xã hội vừa qua. Với cách tuyên truyền nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng vẫn rõ ràng đúng quy định đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Điều đó cho thấy khi cách nói thay đổi, cách tiếp cận phù hợp thì việc chấp hành cũng trở nên tự nhiên hơn. Và sau những chuyển biến tích cực trong việc lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội, một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những kết quả này không chỉ dừng ở ngắn hạn mà có thể duy trì lâu dài. Rõ ràng nếu chỉ dựa vào kiểm tra xử lý vi phạm thì rất khó để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Để vỉa hè thực sự trở lại đúng chức năng, cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ và bền vững hơn. Phường Hoàn Kiếm là một trong những địa bàn được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình phố phường văn minh của thành phố Hà Nội. Với đặc thù là khu vực trung tâm, tập trung đông dân cư, hộ kinh doanh và lượng lớn khách du lịch, việc xây dựng diện mạo đô thị văn minh không chỉ dừng ở mục tiêu bảo đảm trật tự vỉa hè mà còn hướng tới thay đổi nhận thức, hình thành nếp sống đô thị hiện đại trong cộng đồng dân cư.
4: Đường phố sạch đẹp, gọn gàng thì tôi cũng thấy rất là ủng hộ, tại vì tuyến đường phố hàng đường này là tuyến phố là du lịch, phố cổ, nên là các chính sách của nhà nước đề ra tôi rất là hoan nghênh.
0: Tuy nhiên, để việc lập lại trật tự vỉa hè không rơi vào tình trạng được một thời gian rồi tái diễn, cần có những giải pháp đồng bộ và lâu dài hơn. Bởi thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố ý thức, nhu cầu mưu sinh của một bộ phận người dân vẫn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn.
5: Do cái đặc điểm của cái địa bàn của phường Kiếm là một trung tâm chính trị và kinh tế của cả nước, cũng là tập trung rất đông lượng du khách và nhân dân cũng như các hoạt động kinh doanh buôn bán. Công an phường đã chủ động tham mưu và xây dựng triển khai các nghị quyết, kế hoạch, phương án để giải quyết đối với từng cái loại hình vi phạm và tập trung công tác tuyên truyền và đặc biệt là kiên quyết xử lý, cũng như là vận dụng các cái công nghệ khoa học như camera AI rồi các cái hình thức phạt nguội và liên tục tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Qua đó thì đến thời điểm hiện tại thì cái tình hình của địa bàn về cơ bản là đã được giải quyết và đã được duy trì ổn định.
0: Theo các chuyên gia, cùng với việc duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, đồng thời nghiên cứu các giải pháp phù hợp để hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và nhu cầu kinh doanh.

0: doanh của người dân.
1: Chúng ta thấy rằng là Hà Nội cũng đã từng có những cái thành công, ví dụ như là phố ẩm thực, ví dụ như phố đi bộ. Chúng ta phải mở rộng cái không gian sinh kế. Chứ nếu mà chỉ để sạch sẽ vỉa hè trong đó mà đời sống đi xuống thì tôi cho rằng là đấy cũng không, chưa phải là giải pháp bền vững. Biết tận dụng, biết dồn các không gian đấy trở thành những không gian sinh kế cho bà con thì nó vừa là một thành phố ngăn nắp nhưng mà vẫn là có một thành phố rất nhân văn. Thế và bản chất nó cũng là cái sự tăng trưởng kinh tế.
0: Khi bài toán vỉa hè được giải quyết bằng những giải pháp dài hơi và bền vững, trật tự đô thị sẽ không còn phụ thuộc vào những đợt ra quân theo chiến dịch mà từng bước trở thành nếp sống thường ngày trong mỗi tuyến phố của thủ đô.
2: Để giữ gìn trật tự vỉa hè một cách bền vững, cần nhiều hơn sự quyết liệt trong xử lý, đó là quy hoạch hợp lý, là giải pháp phù hợp với thực tế đời sống, là sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân. Bởi khi mỗi người cùng tự giác, vỉa hè sẽ không chỉ được trả lại mà còn được giữ gìn một cách lâu dài. Và đến đây phần trình bày của tôi xin được kết thúc. Xin mời quý vị đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình bản tin.
3: Tin quốc tế. Chiều nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt công cộng khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Cú va chạm mạnh gần ga Makassar đã kéo lê chiếc xe buýt khoảng 50 mét trước khi phương tiện này bốc cháy dữ dội. Nhiều xe máy và ô tô gần đó cũng bị cuốn vào vụ tai nạn liên hoàn do hỏa hoạn lan rộng. Lực lượng cứu hộ cho biết phần lớn các nạn nhân tử vong được phát hiện bên trong xe buýt sau khi đám cháy được khống chế. Đáng chú ý, một số nhân chứng khẳng định hệ thống thanh chắn đường sắt đã không hạ xuống trước khi đoàn tàu lao qua, dấy lên nghi vấn về sự cố tín hiệu rào chắn. Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu mở cuộc điều tra khẩn cấp nhằm làm rõ trách nhiệm và siết chặt công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại thủ đô. Chỉ một ngày sau khi nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày tại Mỹ, quân đội Israel hôm nay lại bất ngờ phát động các cuộc không kích mới nhắm vào hàng loạt mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền nam của Liban. Hãng thông tấn quốc gia Liban cho hay các cuộc không kích dữ dội của Israel nhắm vào ít nhất 5 ngôi làng ở khu vực chiến lược, buộc hàng nghìn người dân phải khẩn cấp sơ tán về phía thủ đô Beirut. Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 3 đến nay, hơn 2.900 người tại Liban đã thiệt mạng, trong đó hơn 400 người thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Trong một diễn biến khác cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel cho biết thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas, Ezzedine Al-Haddad, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích chính xác vào một căn hộ dân sự ở thành phố Gaza. Phía Hamas sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận tổn thất lớn này. Truyền thông Iran đưa tin các quốc gia châu Âu đã bắt đầu tiến hành đàm phán trực tiếp với Tehran nhằm tìm kiếm giải pháp khai thông eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch toàn cầu đã bị phong tỏa suốt gần 3 tháng qua. Theo truyền hình nhà nước Iran, các nước châu Âu đang nỗ lực đàm phán với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC về vấn đề cấp phép cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz sau khi Tehran mới đây đã nới lỏng cơ chế cho một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía châu Âu xác nhận. Eo biển Hormuz đã bị Iran phong tỏa từ cuối tháng 2 nhằm đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và Israel. Việc đóng cửa tuyến hàng hải chiếm 20% lượng dầu mỏ thế giới này đã đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo giá dầu thô có thể sớm chạm mốc $150 một thùng vào tháng 6 nếu như điểm nghẽn không được giải tỏa. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi ACDC mới đây đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ bùng phát và lây lan xuyên biên giới của virus Ebola sau một ca tử vong vừa ghi nhận tại Uganda.
4: Theo Bộ Y tế Uganda, bệnh nhân là một người đàn ông 59 tuổi, nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Bệnh nhân đã vào Bệnh viện Hồi giáo Kibuli ngày 11 tháng 5 và tử vong ngày 14 tháng 5. Hiện chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Uganda. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đặc biệt lo ngại tình hình dịch bệnh tại các vùng khai thác mỏ ở miền đông Congo, nơi có mật độ dân cư cao, mất an ninh kéo dài khiến người dân di chuyển liên tục qua biên giới Uganda và Nam Sudan. Trước tình hình cấp bách, một hội nghị thượng đỉnh y tế khẩn cấp giữa các quốc gia Đông Phi và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã được triệu tập để siết chặt giám sát biên giới và hệ thống xét nghiệm. Tính đến nay, đợt bùng phát dịch Ebola đã ghi nhận 246 ca nhiễm và 80 trường hợp tử vong do loại virus có độc lực cực cao này.
3: Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Dù là những ngày bình thường hay vào dịp dỗ tổ Hùng Vương, thời điểm có hàng triệu người có đất Việt hành hương về đất tổ, thành kính tri ân công đức các vua hùng. Có những con người lặng thầm đứng phía sau, những người không chọn sự bình yên để giữ chọn bình yên cho nhân dân. Những con người luôn mang trong mình lời thề danh dự, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trở lại nơi đây, dù không còn trực tiếp chỉ huy trên tuyến đầu, nhưng trong từng ánh nhìn, từng câu chuyện của đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh vẫn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng không thể nào quên. Những năm tháng anh cùng đồng đội giữ gìn bình yên cho đất tổ bằng tất cả trách nhiệm, niềm tự hào và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Tôi thì cũng rất may mắn là một trong những người mà đã có nhiều năm là tham gia bảo vệ lễ hội đây. Từ năm 1983 cho đến năm 2011, tức là trong suốt 28 năm liền là tôi liên tục có mặt ở đây để chỉ đạo từ phó phòng cảnh sát giao thông đến khi mà tôi là phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ anh em lực lượng công an ở đây. Phải nói là trong suốt 28 năm ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho lễ hội đảm bảo rất tốt. Chưa có một cái vụ việc nào mà đáng tiếc xảy ra.
0: Trong ký ức của ông Khánh, mỗi lần nhận nhiệm vụ bảo đảm bình yên cho ngày giỗ tổ không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trọng trách lớn lao. Từng phương án được xây dựng chặt chẽ đến từng chi tiết, bám sát thực tế. Các lực lượng hiệp đồng nhịp nhàng, vận hành như một thể thống nhất. Tất cả hướng đến một mục tiêu duy nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn để mỗi người dân hành hương về đất tổ đều trọn vẹn trong niềm thành kính và bình yên.
1: Cái đầu tiên đặt ra là phải đảm bảo an toàn. An toàn đứng lên là trên hết. Cái an toàn thứ nhất là an toàn giao thông. Cái thứ hai là an toàn cháy nổ. Chúng ta đều biết đây này, tất cả các cái đền hùng đều là núi và rừng, thực bì rất nhiều, rất dễ xảy ra cháy. Thế cho nên là cái công tác đảm bảo cháy nổ ở đây đảm bảo đúng về. Cái thứ ba là an toàn cho con người và an toàn cho

0: tài sản. Đấy. Thế thì cái này đảm bảo là khi nhân dân về đây là phải đảm bảo đi đến nơi về đến chỗ an toàn, tài sản không thể bị mất.
1: Giữa dòng người hành hương nối dài bất tận, những cán bộ chiến sĩ công an dường như không cho phép mình mệt mỏi. Những ca trực xuyên đêm, những bữa cơm vội vàng, những bước chân không ngừng nghỉ, tất cả lặng thầm đánh đổi để giữ gìn sự bình yên, an toàn cho hàng vạn người dân trở về đất tổ.
0: Xác định đây là một cái trung tâm lễ hội mà nhân dân cả nước, rồi kiều bào nước ngoài, kể cả người nước ngoài về đây, rồi các đồng chí lãnh đạo của Đảng, nhà nước cũng về dự lễ dâng hương, cho nên là phải quán triệt cho anh em làm với tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong phạm vi khoảng độ 7 đến 10 ngày thôi, thế nhưng mà cái cường độ làm việc thì cao kinh khủng. Có những ngày như mùng 8, mùng 9, mùng 10 là phải làm việc đến 17, 18 tiếng liên tục. Có những cái lần mà trời nắng là nắng như đồ lửa. Như tôi là có những cái năm mà tay này là bong hết một lượt ra khi xong lễ hội. Nhiều anh em là mặt phải cháy xém.
1: Với đồng chí Khánh, mỗi mùa giỗ tổ đi qua không chỉ là một nhiệm vụ được hoàn thành mà còn là những lớp ký ức được bồi đắp theo năm tháng. Suốt 28 năm liên tục đảm nhận trọng trách đặc biệt ấy, cũng là chừng ấy lần ông mang về cho mình những kỷ niệm không thể nào quên. Có những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng cũng có những nụ cười nhẹ nhõm khi mọi việc bình yên trôi qua. Và hôm nay, khi trở lại đất tổ, những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên trong ông như chỉ vừa mới hôm qua.
0: Chiều ngày 9 tháng 3 âm ấy, thế thì chúng tôi với giao ban ở trên kia kìa, thì có một phóng viên của báo Pháp Luật đến đây phỏng vấn, thì các đồng chí cũng ca ngợi là đảm bảo an ninh trật tự là rất tốt, nhân dân là rất phấn khởi. Thế nhưng mà khi bắt đầu với chỉ vào cái bánh dày để hôm sau cắt ấy, để chia cho dân ấy, thì vi bảo là với đồng chí mới nói với đồng chí phụ trách lễ hội ấy, bảo chiều mai tức là 10 tháng 3 thì mới cắt bánh chia cho dân. Thế nhưng mà đã hiện nay đã hết mất rồi. Thế thì đồng chí nghĩ thế nào? Thế lúc ấy thì đồng chí cũng không dám được cái đấy. Thế mới bảo một đồng chí cán bộ lên gọi tôi xuống, vì tôi phụ trách tất cả khu vực về an ninh trật tự ở khu vực này. Thế thì tôi xuống thì đồng chí hỏi thế thì tôi cười, tôi bảo phấn khởi đấy đồng chí ạ. Rất mừng là tất cả nhân dân cả nước về đây muốn có một chút lộc của vua Hùng đấy, để về để lên bàn thờ mình thắp hương để nhớ đến cái lộc của vua Hùng cho từng gia đình mình. Thế thì không trước thì sau thì đều phải chia cho dân. Nhưng mà thôi, dân người ta tự giác người ta đến lấy là mừng rồi. Đấy cũng là một câu chuyện là phải nói là rất nhớ, rất sâu sắc.
1: Bằng kinh nghiệm dày dạn và sự chỉ huy quyết đoán, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh cùng đồng đội đã góp phần xây dựng một phương án đảm bảo an ninh ngày càng bài bản, khoa học, để mỗi mùa lễ hội không chỉ đông vui mà còn an toàn, văn minh. Không chỉ ghi dấu trong công tác đảm bảo an ninh lễ hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh còn là người đặt nền móng vững chắc cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, nơi ông giữ cương vị trưởng phòng suốt gần 2 thập kỷ. Một tập thể vững mạnh, một đơn vị anh hùng, đó là di sản mà đồng chí để lại cho thế hệ tiếp nối.
2: Đồng chí đặc biệt quan tâm, rất quan tâm, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng buôn lậu. Có thể nói rằng là đó là sự chỉ đạo tập trung của Đảng ủy Ban Đốc, nhưng có thể nói là vai trò nổi bật của đồng chí Nguyễn Cầu Khánh, đại tá Nguyễn Cầu Khánh đã chỉ đạo và rất tâm huyết trong quá trình đấu tranh và từng bước một phát hiện đấu tranh không những là với những vụ án lớn, tính chất phức tạp và có thể nói là phát hiện đầu tiên trong toàn quốc. Và từ đó triển khai rút kinh nghiệm trong toàn quốc để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm đó. Thay đổi cả một cơ chế quản lý. Đó là câu chuyện mà chúng tôi rất tâm huyết trong ấy. Và chúng tôi rất phấn khởi là trong quá trình hiện nay thì cái truyền thống đó tiếp tục phát huy và nâng cao lên. Và đó chính là những yếu tố trong lãnh đạo chỉ huy và cũng phát huy cá nhân của người lãnh đạo chỉ huy để mà tạo lên cái truyền thống và Phòng Cảnh sát Kinh tế năm 2015 đã được phong anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.
1: Có thể nói, dấu ấn lớn nhất mà đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh để lại tại Phòng Cảnh sát Kinh tế chính là ông luôn coi đội ngũ cán bộ vững bản lĩnh, chắc nghiệp vụ là nền tảng của một đơn vị anh hùng. Không chỉ rèn luyện qua thực tiễn, ông còn chú trọng nâng cao trình độ, tiên phong mở các lớp tin học kế toán để cán bộ có thể nắm bắt, phát hiện vấn đề ngay từ sổ sách. Từ cách làm bài bản và tầm nhìn ấy, một tập thể đoàn kết tinh nhuệ đã được hình thành, tạo nền tảng để đơn vị không ngừng trưởng thành và phát triển.
0: Tại sao mà phòng kinh tế là một cái phòng rất mạnh của công an tỉnh Phú Thọ từ trước đến giờ? Thì cái quan trọng nhất là cái đào tạo đội ngũ cán bộ. Đấy, cái đào tạo đội ngũ cán bộ và cái công tác làm công tác chính trị tư tưởng cho anh em, mà rèn luyện cho anh em một cái tính kỷ luật rất là nghiêm ngặt. Bởi vì là gì? Cảnh sát kinh tế luôn luôn tiếp xúc với các đối tượng có tiền. Đấy, có tiền, có vật chất. Nếu không vững vàng là nó sẽ mua chuộc ngay. Mà mua chuộc là thôi, không thể làm được. Thế cho nên là rèn luyện cho anh em một cái bản chất thép rất vững.
3: Như hiện nay thì cái lĩnh vực kinh tế nó rất là đa dạng phức tạp, đặc biệt trong cái thời kỳ mà mở cửa. Như hiện nay, thành phần kinh tế thì hoạt động rất là đa dạng, thì không thể tránh khỏi những cái đối tượng lợi dụng những cái sơ hở để mà hoạt động phạm tội. Như hiện nay thì cái rất là nóng là cái lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì cái từ những cái kinh nghiệm, những cái truyền thống mà các đồng chí trước đây đã trải qua, và để cái anh em đơn vị, các đồng chí trong đơn vị để phát huy những cái kinh nghiệm, cái truyền thống, cái lớp cha anh chúng ta đã để lại, học hỏi từ những cái kinh nghiệm đó để chúng ta có những cái vụ án, vụ việc mà thành công đến như hôm nay.
1: Khép lại hơn 40 năm cống hiến trong lực lượng công an nhân dân, đọng lại là những mùa giỗ tổ bình yên và dấu ấn của những con người lặng thầm gìn giữ bình yên đất tổ. Từ các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ đã bền bỉ viết nên những trang vàng bằng bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy. Trong dòng chảy ấy, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh là một dấu ấn tiêu biểu, giản dị mà sâu sắc, lặng lẽ mà bền bỉ. Tất cả những cống hiến không ồn ào ấy bắt nguồn từ tình yêu và niềm tự hào với nơi đồng chí sinh ra lớn lên bên dòng sông Lô. Chính tình yêu ấy đã trở thành động lực để đồng chí cống hiến, gìn giữ bình yên cho quê hương, góp phần để đất tổ luôn vững vàng và trọn vẹn trong niềm tự hào.

đạo diễn Shin Jong-hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai Moon Jae-san, Eun Hyun-kyo

0: bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 34.
2: Không phải, vì nó là con trai của tôi đâu. Các vị cứ nhìn cách nó thâu tóm Marquis Pacific đi, sẽ thấy nó có xứng đáng là người kế nhiệm của Montesan hay không.
3: Để theo con đường của ba tôi và kế thừa vị trí của ông, tôi rất cần sự giúp đỡ của quý vị. Xin quý vị hãy giúp đỡ tôi.
4: Chúng tôi đến vì vấn đề an ninh.
5: Giám đốc à, có người nói là bên công ty an ninh tới.
3: Công ty an ninh sao? Có chuyện gì vậy?
6: Trên màn hình trụ sở có điểm di chuyển lạ nên chúng tôi được cử tới đây.
3: Chắc là lỗi hệ thống thôi. Không sao đâu, các anh về đi.
6: Chúng tôi phát hiện có điều lạ cho nên theo quy định, chúng tôi buộc phải kiểm tra ngôi nhà này.
3: Tại sao phải làm quá lên như vậy chứ? Vậy các anh vào kiểm tra nhanh lên đó.
6: Vậy xin phép.
4: Em không bị sao chứ?
7: Anh ơn hắc.
4: Em không bị thương ở đâu chứ? Em mặc đồ này vào rồi theo anh.
6: Mau qua bên kia đi. Bên đó như thế nào rồi?
8: Chúng tôi đang kiểm tra.
3: Dạ, kiểm tra luôn bên kia đi.
6: Kiểm tra xong rồi thì chúng ta đi thôi.
8: Dạ, bên này cũng xong rồi.
3: Dạ.
6: Không có vấn đề gì đâu.
3: Các anh vất vả rồi.
6: Đi thôi.
3: Con đã.
6: Anh làm sao để anh đi?
7: Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi.

0: Ôi, rốt cuộc thì cô ta đang tìm cái gì chứ?
1: Ngay từ đầu kế hoạch của chủ tịch là muốn cướp công ty giấy hang gan của ba con, cho nên mới chọn con làm dâu, có phải không?
2: Như vậy thì có gì sai? Không phải cô đồng ý rồi sao?
1: Vì chủ tịch khiến con không còn lựa chọn nào khác. Ai là người đứng sau vụ khủng hoảng nguyên liệu thô của ba con? Chính là chủ tịch. Sau đó chủ tịch đưa tiền với danh nghĩa là tiền đầu tư, rồi kiếm chuyện đòi tiền để cướp công ty.
2: Vậy rồi sao? Cô định làm gì tôi đây? Nếu cô không vui thì ra khỏi căn nhà này đi.
1: Làm vậy ai được lợi chứ? Con sẽ không bước ra khỏi cái nhà này đâu.
2: Nếu cô không muốn còn sống ra khỏi nhà thì sẽ được khiêng ra như một cái xác.
1: Chính là vậy. Chủ tịch cho người lái xe đụng con một tháng trước, có phải không?
2: Lẽ ra lúc đó cô phải chết. Nếu cô chết đi thì có phải sẽ tốt hơn cho chúng ta không?
3: Ông ấy đã mời thành viên hội đồng quản trị tới để tạo dây cánh ủng hộ cho anh ta như vậy. Chắc ông ta sẽ sớm công bố việc Moon Jae-sang là chủ tịch kế nhiệm thôi.
4: Anh biết chủ tịch rất rõ. Trước đó ông ta sẽ gọi chúng ta.
3: Không lẽ giờ chúng ta ngồi chờ ông ấy gọi hả?
2: À, không phải, đó là băng thiền của ba sao?
0: Là băng ghi âm đó. Chắc chắn trong cuốn băng đã ghi âm cái gì đó.
2: Còn nói cái gì vậy?
0: Làm sao bây giờ hả ba? Nếu chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch tiến hành cuộc họp hội đồng quản trị theo đúng như lịch, thì chắc chắn Minh Chirin sẽ phát cuộc băng đó trước mặt tất cả mọi người.
2: Bây giờ chỉ còn cách hủy cuộc họp đi. Gọi Minh Chirin tới đây mau. Sao cô có thể phản bội ta? Không chỉ một lần mà lại dám phản bội ta tới hai lần như vậy. Bộ cô không sợ Moon Jae-sang ta sao?
3: Nếu như chủ tịch phát triển tập đoàn này một cách công bằng và đúng đạo lý thì con sẽ sợ chủ tịch. Nhưng chủ tịch đã dứt bỏ mọi thứ, từ đạo đức tới lương tâm của mình. Vậy thì tại sao con phải sợ một người như chủ tịch?
0: Mau đưa cuộn băng ra khi tôi còn tử tế.
2: À, không không không không, vậy đâu có gọi là bàn bạc. Con đi ra ngoài chờ đi.
0: Dạ. Cô đang phạm sai lầm lớn đó.

0: Các người làm thành một đội ăn ý lắm. Nhưng anh biết gì không? Các người chưa thắng được tôi đâu.
1: Chắc anh chưa hiểu vấn đề rồi. Hai người vợ trước của anh, họ không tự tử mà bị giết. Đó chính là tội ác của Moon Tae Sang và Moon Jae Sang. Đó là hành vi cố ý giết người. Nếu so với vụ quỷ đen của anh thì tội này càng nghiêm trọng hơn.
0: Vậy anh định sẽ báo bên công tố đến điều tra tôi hay sao? Tôi chính là hoàng thái tử của cả tập đoàn Tê San, người điều khiển chính trị, giới truyền thông và bồi thẩm đoàn. Bộ anh không biết được điều đó hay sao hả?
1: Tất nhiên tôi biết rõ, nhưng chắc chắn ít nhất vẫn có những người khác. Những người muốn trừng phạt tập đoàn Tê San. Vẫn có những người thực sự trưởng thành, theo đuổi công lý thế giới này.
0: Anh nói chuyện thật nực cười. Nếu như anh có thể truy tố được tôi thì tôi sẽ làm con của anh đó. Và không lâu nữa đâu, tôi chờ xem anh quỳ gối trước mặt tôi mà xin tôi thà chết cho anh.
2: Sẽ không bao giờ có chuyện đó được đâu. Vì vậy cho nên anh đừng có tiếp tục cái kiểu đe dọa trẻ con nữa. Tôi không thể nào chịu nổi đâu. Đi thôi anh.
0: Không thể nào để hắn sống được nữa. Ít nhất là bởi vì cô đó, Mincherina. Cảm ơn con lắm, Cherina. Con lại cứu công ty một lần nữa rồi.
3: Chắc là phải rất khó khăn. Em vất vả rồi.
2: Vậy còn chuyện thủ tục quỹ hợp đồng và rút vốn ủy thác cần phải xử lý. Bà nhớ làm mọi chuyện phải hết sức cẩn thận. Sau này tuyệt đối đừng dính dáng tới tập đoàn Tesa này nữa. Vậy thôi, con xin phép đi trước đây.
4: Mọi chuyện đã được giải quyết, phải như vậy chứ. Thật là nhẹ cả người. Tất nhiên là được rồi. Con làm việc tiếp đi. trời ơi, ước gì nó là máu mủ của mình thì tốt biết bao nhiêu. Ôi trời đất ơi, mình mới về nói tầm bậy tầm ba cái gì không biết nữa. Ôi trời ơi, trời trời.
0: Bây giờ
4: trời.
0: Chú đúng là chẳng thay đổi chút nào hết. Ngày mai con hãy triệu tập hội đồng quản trị, rồi tiến hành việc lần trước mà chúng ta đã định.
3: Chú nhất định phải làm như vậy sao?
0: Nếu chú tiếp tục ở lại vị trí này, công ty sẽ lại đối mặt với những khủng hoảng khác. Và nếu xảy ra chuyện đó, chúng ta lại phải nhờ Cherin. Rồi chú sẽ thành con rối của mẹ vợ mà giao vị trí này cho Sua. Mà nó thì vẫn chưa đủ tư cách lẫn năng lực. Một người chủ công ty không thể như vậy được. Để là chủ nhân của một công ty, phải là một người thật sự quan tâm, lo lắng cho nhân viên như Cherin mới được.
1: Em làm xong hết việc rồi phải không? Em lại cứu công ty cho nhân viên yêu quý của em lần nữa. Em giống như John of Arc vậy. Em chưa bao giờ làm anh thất vọng. Giờ chúng ta làm gì đây?
2: Bây giờ chúng ta cùng đi chợ nè. Rồi mình nấu ăn. Sau đó mình rửa chén, giặt đồ, lau nhà nè, rồi làm những việc người thường hay làm chứ. Dạ anh Du Hun, anh vừa nói gì?
4: Sao tự nhiên lại quyết định như vậy chứ? Sao lại muốn về biệt thự ở Giang Pyeong sống? Nhà mình ở đây không tốt hay sao? Sao lại muốn về đó sống chứ? Còn công ty chúng ta thì sao? Con rể thì lại là một người không có năng lực lãnh đạo. Sua thì toàn là gây rắc rối. Mẹ phải ở lại đây để canh chừng tụi nó không làm loạn chứ. Công ty không có mẹ thì loạn mất đó con à.
5: Ba Sua sẽ từ chức tổng giám đốc. Mẹ vẫn nói anh ấy không phù hợp với vị trí đó còn gì.
4: Chưa bàn bạc người kế nhiệm, ai cho phép nó làm vậy?
5: Người kế nhiệm đã chọn được rồi.
4: Người đó là ai chứ? Lẽ nào...
0: Hôm nay tôi xin lỗi vì đã triệu tập cuộc họp bất thường như vậy, bởi vì có việc quan trọng công bố trong cuộc họp hội đồng ngày hôm nay. nên tôi mới mời mọi người tới. Tôi đã quyết định từ chức tổng giám đốc Make Pacific bắt đầu từ hôm nay. Và tôi cũng muốn công bố người kế nhiệm. Các vị có quyền quyết định tán thành hay không. Người tôi thấy thực sự thích hợp và xứng đáng ở vị trí tổng giám đốc của Make Pacific này là giám đốc Min Jae-rin. Cô ấy tới rồi đây. Giám đốc Min Jae-rin. Bây giờ cô ấy chỉ là cựu giám đốc, nhưng tôi xin được gọi là giám đốc cho tiện. Nói ra thật là xấu hổ. Với tư cách tổng giám đốc và một người cha, hội đồng quản trị chưa đồng ý, mà chính tôi đã đưa con gái mình là Min Sua giữ vị trí giám đốc tài chính. Vì chưa đủ năng lực nên Min Sua đã gây ra rất nhiều rắc rối, khiến giám đốc Min đây phải xử lý. Và để chịu trách nhiệm về hành động của mình, tôi xin được từ chức tổng giám đốc. Và tôi muốn giới thiệu người kế nhiệm thích hợp nhất cho vị trí này là giám đốc Min Jae-rin.

0: Mẹ, mẹ à,
1: ta không thể để thứ đó làm tổng giám đốc được.
0: Mẹ à,
2: tổng giám đốc vừa nói gì? Sao con lại làm tổng giám đốc được?
3: Ở đây không có ai thích hợp hơn con hết.
1: Ai cho phép làm như vậy chứ? Giám triệu tập hội đồng quản trị

0: Giở trò gì để khiến tổng giám đốc lay động như vậy? Cái con nhỏ này chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Không biết kẻ thế mạng là gì sao? Ta xóa tên nó khỏi hộ tịch tưởng là không có lý do gì hả? Chính miệng cô nói ra đi, nói cho mọi người biết mẹ cô đã làm ra những chuyện gì.
1: Bà đang tự bêu xấu mình trước mặt mọi người đó.
0: Cô nói cái gì vậy hả? Mau buông tay ra.
1: Con không thể buông được. Hay con cũng sẽ làm theo cách của bà. Con sẽ giống y như bà nha.
2: Mẹ à, làm ơn đi. Làm ơn thôi đi mà mẹ.
1: Nếu như bà còn tiếp tục nói bất cứ lời nào về trưởng phòng Kim nữa, con sẽ tiết lộ cho mọi người những chuyện bà đã làm đó. Bà lựa chọn đi.
2: Gina, ta xin lỗi. Nhà ta đã sai với con rồi.
0: Sao lại có chuyện này được chứ? Ai là người đã nghĩ ra mấy cái chuyện vô lý như vậy vậy hả? Để cho cái thứ này ngồi vào vị trí tổng giám đốc kế nhiệm công ty là ý của ai vậy? Ta đang hỏi các vị đó là ý của ai?
3: Ý của con.
0: Sua, con...
3: Vì con mà tất cả nhân viên công ty bất an. Suýt chút nữa con đã để mất công ty vào tay tập đoàn Tesan rồi. Làm phiền luật sư Bách.
4: Đây là kiến nghị viết tay của tất cả nhân viên trong công ty. Họ đề nghị giám đốc Min Jae-rin tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty. Ở đây chính là chữ ký mà mọi người đã hoàn toàn tự nguyện viết tay.
3: Với tư cách là cổ đông lớn nhất Minsua, tôi đây ủy quyền toàn bộ cổ phần của tôi. Tất cả sẽ thuộc về cô Min Jae-rin. Và tôi cũng hoàn toàn ủng hộ cô ấy trở thành tân tổng giám đốc công ty.
2: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ.
3: Đây cũng là một quyết định khó khăn của ba đó. Chúc cô may mắn.
1: Minsua,
3: đừng gọi tôi như vậy nữa. Cô cũng mong chúng ta sẽ trở thành bạn bè và yêu quý nhau mà, phải không? Tôi đã giao công việc này cho cô, cho nên bây giờ tôi có thể bắt đầu nghĩ đến những việc bản thân mình muốn làm rồi. Quá tốt rồi còn gì. Cô mau đi đi. Người đàn ông của cô đang chờ kìa.

0: Hôm nay em tuyệt vời lắm đó. Đây mới chính là Sua mà anh biết chứ.
1: Hả? Con nói là bắt đầu từ ngày mai Min Jae-rin sẽ trở thành tổng giám đốc của Maki Pacific sao?
2: Cô ấy rất giỏi phải không ba? Cuối cùng cô ấy cũng thắng được bà Na hay không?
1: Ta biết chuyện này thế nào cũng xảy ra mà. Ngay từ đầu cô ta rất đặc biệt. Phải công nhận tên cha ơn hiếp này thật may mắn.
2: Cái tên đó, con thật sự rất muốn giết hắn, nhưng con không thể làm được. À mà không, con có bao giờ làm được điều gì mà con muốn đâu. Ba ngủ ngon nha.

0: Em sẽ đi làm trễ mất. Ngày đầu tiên không đi làm trễ được. Tổng giám đốc Min Jae-rin,
1: anh có tới dự buổi lễ không vậy?
0: Tất nhiên vậy rồi. Vì sau buổi lễ chúng ta phải tới một nơi nữa. Anh có chuyện cần phải làm ở đó.
1: Chuyện gì?
0: Nếu em muốn biết thì lát nữa cùng đi với anh. Xin chúc mừng em, Tổng giám đốc Min Jae-rin.

0: chị.
1: Làm ơn cái này qua đó
0: cẩn thận nha.
1: Rồi rồi,
0: bên này bên này.
1: Cẩn thận. Rồi rồi, làm ơn.
0: Anh đang ở đâu vậy?
2: Anh đang trên đường tới. Chưa gì em đã nhớ anh sao? Mới có chút xíu thôi mà. Anh sẽ tới ngay với em.

tôi xin chân thành cảm ơn. Số phận và định mệnh mà chúng ta thường nói tới, và chúng ta cũng thường nghe thấy rất nhiều, chúng ta không biết ai là người tạo ra số phận, nhưng vì nó mà chúng ta cười khóc. Và tuy nhiên, dù ở vị trí nào, dù bắt đầu như thế nào, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là tôi hết mình bảo vệ những gì thuộc về mình. Không phải bằng mối quan hệ huyết thống, mà bằng năng lực của chính mình. Không phải bằng nền tảng gia đình hay các mối quan hệ quen biết, mà bằng tất cả thời gian và sức lực, mồ hôi, nước mắt và nỗ lực của chính mình.

0: Một năm sau.
1: Để con coi nè.
2: Ôi mẹ đẹp quá. Nhìn mẹ có giống cô dâu mới không mấy đứa?
3: Trời ơi, cô dâu mới gì chứ, thiệt tình. À nè Dương Chu à, lần này con sẽ đi thiệt hả con gái?
1: Con sẽ đi học trang điểm cho thật giỏi, sau đó sẽ trở về làm chuyên gia trang điểm riêng cho mẹ.
4: Chị hai, em sẽ nhớ chị lắm luôn đó.
5: Chị hai ơi, chị mang em theo nhé. Em sẽ đi theo chị nấu cơm, giặt đồ, làm hết tất cả việc giặt luôn.
1: Ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt là được. Tới nơi chị sẽ gọi về ngay để báo tin bình an. Lại đây với chị nè hai đứa.
5: Chị hai.
1: Mẹ.

0: Hôm nay cô phải đi hả?
1: Cô vẫn chưa có tin tức gì của người đó hay sao?
0: Đúng vậy đó. Anh ấy mất tích cũng được 1 năm rồi.
1: Người ta nói trong trường hợp này, người mất tích sẽ được thông báo đã chết rồi. Nhưng nếu cô tin anh ấy vẫn còn sống ở đâu đó, và chắc chắn anh ấy sẽ trở về, thì nhất định sẽ trở về. Cứ nhìn tôi đây nè, tôi là nhân chứng sống đó.
0: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn gì chứ. Sống tốt nha.
0: Cô cũng vậy ha.
1: Ủa, sao anh lại tới đây vậy?
2: Anh đâu thể để em đi một mình. Em đi đâu anh sẽ đi đó. Từ bây giờ anh sẽ không để mất em lần nữa.
1: Anh à,
2: ai kêu em là mối tình đầu của anh? Cô bé này. Đi thôi.
3: Sua chắc tới nơi rồi ha.
4: Em đừng lo quá, Đô Hôn sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà.
3: Trong đời tìm được một nửa của mình là điều hạnh phúc nhất rồi. Không biết bây giờ mẹ sống một mình ra sao nữa. Mẹ cũng yếu quá rồi. Em mong sao mẹ đừng cố chấp mà về đây sống chung với chúng ta.
5: Chào mừng đến với chương trình Ngày Tốt Lành trong chuyên mục Nhân vật. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Tổng Giám đốc Min Cherry. Xin chào mừng cô.
0: Dạ, xin chào anh.
5: Sau khi nhận chức, sự nghiệp của cô đã rất thành công. Có thông tin là show trình diễn trang điểm được tổ chức tại Thượng Hải mới đây, cô đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Tôi cũng nghe là cô dự định mở một trung tâm thương mại ở Trung Quốc.
0: Tôi tin là thành công lần này giúp chúng tôi dẫn đầu làn sóng trang điểm Hàn Quốc một lần nữa.
5: Người ta nói là cô là người nghiện công việc. Không biết là cô có bạn trai chưa?
0: Dạ, tôi đã có rồi. Nếu như không nhờ anh ấy, giờ tôi không thể có được sự thành công và cũng không có mặt ở đây.
5: Chắc lúc này anh ấy cũng đang xem chương trình này ở đâu đó. Tại sao cô không nhắn nhủ vài lời để gửi đến anh ấy?
0: Trong giấc mơ em luôn mong gặp anh. Vậy cho nên mau quay về bên em nha anh.
5: Hình như là bạn trai của cô ấy đang ở xa. Nếu anh đang xem chương trình này, hãy nhớ là Tổng Giám đốc Min đang chờ anh, nên anh hãy mau mau quay trở về.
6: Cô coi thử đi.
7: Ôi trời, giận sao?
6: Trời ơi, sao hôm nay khó chơi quần thâm mắt cho cô quá vậy? Thiệt tình à.
7: Tại mấy hôm nay vì lễ trao giải này nè, tôi hồi hộp quá không ngủ được.
6: Ôi trời ơi,
7: giận sao đây? Tôi đâu thể mang bộ mặt này tới lễ trao giải được chứ. Trời ơi, tôi phải lên nhận giải nữa.
0: Cô à, để tôi giúp cô được không vậy?

0: cô thấy sao? Có ưng ý không vậy?
1: Đúng là thần kỳ. Cảm ơn cô. Chắc chắn sẽ lên tóc đầu tìm kiếm cho coi.
2: Thưa tổng giám đốc, có chuyện rồi.
3: Có chuyện gì vậy hả?
2: Giá cổ phiếu của công ty chúng ta xảy ra chuyện rồi.
3: Giá cổ phiếu bị làm sao? Tại sao đột nhiên lại như vậy? Tại sao không đi tìm hiểu nguyên nhân còn đứng đó làm gì?
2: Dạ.
3: Alo, tôi nghe. À, là phóng viên kia mà. Bài báo gì chứ? Chuyện quái gì vậy? Người phụ nữ này thiệt là...
0: Đây là đâu mà anh dám tự tiện xông vào vậy?
3: Chuyện này là do cô làm phải không? Cô đã có những thứ mình mong muốn rồi, tại sao còn đâm sau lưng tôi? Nếu như không phải do cô làm, không lẽ là cha Ân Hi Ức sống lại đi tố cáo với cảnh sát hay sao?
0: Anh dựa vào đâu mà dám nói là anh ấy đã chết? Sao anh có thể chắc chắn chuyện đó?
3: Cái gì? Còn tôi Duyên sao?
2: Chủ tịch Muntison,
4: các anh tới đây có chuyện gì vậy?
2: Chúng tôi là công tố viên, mời em đi theo chúng tôi.
3: Ôi nè, mấy người là ai? Mấy người này, mấy người làm cái gì vậy hả? Mấy người đang phạm phải một sai lầm lớn rồi đó. Chỉ vì bài báo tào lao đó mà mấy người hành động thô lỗ như vậy hả?
2: Chủ tịch Muntison, ông bị bắt vì tình nghi giết người, mời em đi theo chúng tôi.
4: Là tình nghi giết người sao?
3: Nè, mấy cái người này thiệt là... Tại sao dám ăn nói như vậy chứ?
2: Ông ấy đã thuê người giết anh cha anh hết và Sơ Kiên Chu.
3: Vợ của tôi đã tự nhảy từ sân thượng để tự vẫn mà.
2: Có người đưa bằng chứng xác thực cho bên công tố của chúng tôi.
3: Nè, kẻ đó là ai vậy?
2: Mời em đi theo chúng tôi.
3: Ba,
4: cái gì? Mấy người.
3: Ba,
4: nè, mấy người dừng lại. Buông tôi ra.
3: Nè,
4: nào, buông tôi ra.
3: Ba ơi, ba. Chủ tịch Gông, xin ông hãy giúp chúng tôi lần này. Tôi biết em trai ông là viện trưởng viện kiểm sát mà.
5: Bây giờ cô đang xin tôi làm hại em trai của mình à?
3: Ba của tôi. À không, chủ tịch Muntison, ông ấy đã lớn tuổi rồi và cũng yếu rồi. Ông ấy sẽ không chịu nổi việc điều tra đâu. À không, ý tôi không phải vậy. Ông ấy không có tội. Ông ấy đã bị người ta vu khống.
5: Điều mà cậu nói rất khác so với những gì trưởng phòng thư ký của tôi báo cáo. Theo cậu ấy thì chủ tịch Moon chắc chắn có tội mà. Gọi trưởng phòng thư ký vào đây.

0: Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Anh ta là một con chó hay cắn chủ đó. Chủ tịch phải hết sức cẩn thận, coi chừng con ngày anh ta sẽ đâm sau lưng chủ tịch đó.
1: Tấn công người chủ không còn là con người cũng là chuyện đương nhiên. Loại người còn tệ hơn cả chó, sao có thể gọi là chủ được chứ?
0: Mày nói cái gì hả thằng khốn này?
2: Bỏ tay ra. Ông ấy có tội hay không, bên công tố sẽ điều tra. Nếu ông ấy không có tội, cậu đâu cần phải làm như vậy.

0: Cậu tỉnh rồi sao? Tôi lo lỡ cậu không tỉnh lại thì không biết phải làm sao.
1: Sao trưởng phòng tới đây được vậy?
0: Cậu tỉnh lại rồi nên tôi về đây. Tôi đã làm xong những gì nên làm.
1: Thời gian qua trưởng phòng đã chăm sóc tôi ở đây sao? Tại sao vậy? Không phải bà từng muốn giết tôi hả?
0: Mọi chuyện cũng là do Jerin vì cậu nên đã từ bỏ cổ phần và hủy bỏ việc nhận nuôi, cho nên tôi đã muốn loại bỏ cậu. Vì vậy tôi cho người bí mật theo dõi cậu. Không biết đây có phải là may mắn hay không, nhưng tôi đã chứng kiến toàn bộ tai nạn của cậu. Tôi có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng sao tôi lại cứu cậu? Có lẽ tai nạn của cậu nhắc tôi nhớ lại tai nạn của mình. Vào 40 năm trước, tôi gần chết sau tai nạn xe hơi. Bà Nahekum dù chứng kiến vụ tai nạn, nhưng cũng đã làm ngơ. Nếu tôi bỏ mặc cậu thì tôi cũng không khác gì bà ta. Đó là lý do tôi cứu cậu. Đây là hộp đen trong chiếc xe đã bị lật. Có thể nhờ nó cậu sẽ tìm ra kẻ chủ mưu vụ tai nạn.
1: Bà định đi đâu nữa vậy?
0: Tôi phải làm một việc tôi đã trì hoãn suốt 20 năm. Tôi chính là người bắt đầu thì cũng phải là người kết thúc.

bây giờ nếu tìm được cái bộ trưởng phòng kim gì đó thì mình sẽ lấy được một món tiền lớn của bà già đó. Rốt cuộc cái thằng Sung Min này đi đâu rồi không biết nữa.

0: Ê, cái thằng cha dơ giấy như ăn mày nè.
1: Tôi cảnh sát kìa.
0: Gì?
1: Trời ơi.
2: Tại sao bà lại mang tôi tới nhà Su A? Bỏ rơi tôi một lần chưa đủ hay sao?
3: Cô tới đây để trách móc tôi à?
2: Bà nói bà là mẹ tôi mà. Nếu bà là mẹ tôi thì bà không nên làm như vậy mới đúng chứ.
3: Vì lúc đó tôi không phải là một người mẹ, cũng không phải là con người, chỉ là quái vật điên cuồng vì trả thù.
2: Giờ bà cũng không phải là mẹ sao?
3: Rõ ràng là như vậy. Tôi không có tư cách để làm mẹ của ai hết. Chính vì vậy, đừng bao giờ tới đây tìm tôi nữa. Hôm đó cô đã nói rồi mà. Cô nói tôi mở to mắt mà xem cô sống hạnh phúc, tuy cùng là kẻ thế mạng. Nhưng hãy xem cô vượt qua cái số phận khốn khổ đó như thế nào. Được rồi, cô cứ làm vậy đi. Tôi vẫn sẽ luôn mở to mắt xem cô sống thế nào.
2: Chỉ một lần. Dù chỉ một lần thôi, bà cũng chưa từng thương xót con gái của mình sao?
3: Chưa bao giờ.

0: dù chỉ một lần.
1: Bà cũng chưa từng thương xót con gái mình sao?
2: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Bà ơi, con khỏi bệnh rồi. Bà ơi, bà không bị sao chứ?
3: Mày đã ăn mất củ sâm 100 năm rồi có phải hay không?
2: Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Cứu tôi với.
0: Vậy còn cô thì sao chứ? Nếu con chết cô cũng không quan tâm sao? Con sẽ chết thiệt cho bà coi. Cô sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.
4: Vậy thì đi chết đi.

ngày đó mẹ không nên ôm lấy con. Mẹ phải đẩy con ra xa mới đúng. Người ta tin rằng của Sâm 100 tuổi đó đã cứu con. Thật ra mẹ đã giấu chủ tịch, cho con uống thuốc trị căn bệnh sốt phát ban quái ác đó. Tất cả vì tiếng đập trái tim của con đã truyền sang trái tim mẹ đêm hôm đó. Người biến mẹ từ con quái vật trở thành một người mẹ chính là chị riêng của mẹ.

0: Chị giúp việc. Erana, con để mình. Sua, không có ai ở đó sao? Không có ai hết sao? Không có ai ở đó hả? Là ai vậy? Là ai tới đây vậy? Cô tới đây làm gì? Muốn cười cợt tôi sao?
1: Con nghĩ nên nói cho bà biết chuyện này. Chúng ta vừa gửi, đợt hàng cuối cùng đã hoàn thành, xuất sang nước ngoài rồi.
0: Vậy rồi sao? Cô muốn nghe tôi khen ngợi cô hay gì?
1: Nghe nói cô giúp việc cũng đã đi. Bà đang ở một mình đúng vậy không? Chắc bà cô đơn và bất tiện lắm ha?
0: Tôi ra sao? Bộ cô có quan tâm tới hả?
1: Đây không phải việc con quan tâm tới. Từ nay con sẽ không tới đây nữa. Bà sống một mình phải cẩn thận một chút.
0: Tổng giám đốc Min, cô đưa tôi tới Giang Trong có được không?
1: Bà vừa mới nói cái gì chứ?
0: Sao? Tiếng tổng giám đốc Min đó, cô không muốn nghe sao? Người ngoài rốt cuộc đã đẩy hết người nhà mình đi mất tiêu rồi. Vậy thì hãy làm cho thật tốt nha.
2: Em đang đi về phía anh. Em đẹp lắm, Jerina. Em hãy đi chậm chậm. Anh có chuyện này muốn nói với em.
1: Em cũng có điều muốn nói với anh. Anh mau về với em đi anh.
2: Hai giờ chiều nay gặp anh ở chỗ đó, qua bạch hạc của anh.
3: Anh Hắc à! Anh Hắc! Anh Hắc! Anh Hắc!
2: Jerina à!

0: quá lâu rồi không gặp anh.
1: Đúng vậy hả?
0: Em đã nói đừng để cho em một mình mà.
1: Vì vậy anh đã trở lại rồi.
0: Em nói nếu anh không chịu trách nhiệm được thì anh đừng cứu em mà.
1: Vì vậy mà anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
0: Em thật sự rất nhớ anh.
1: Anh cũng rất nhớ em. Từng phút từng giây. Kể từ giây phút định mệnh đó, cô ấy luôn là người phụ nữ của tôi.
0: Vậy là chúng ta đang giả bộ yêu nhau đúng không? Nếu anh không chịu trách nhiệm được đến cùng thì anh đừng có cứu tôi. Rõ ràng tôi đã nói với anh là nếu anh không chịu trách nhiệm được cho tới tận cùng thì cứ coi như là anh không biết gì đi.
1: Tôi muốn biết Min Jae-rin có ý nghĩa như thế nào đối với cha anh hơn.
0: Anh có ý nghĩa đối với em hơn bất cứ một người nào khác.
1: Dù em có làm gì, anh cũng luôn ủng hộ và dõi theo em. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ người anh yêu đến cuối cuộc đời. Anh yêu em, Min Jae-rin.
0: Em cũng vậy. Em cũng yêu anh.

Bác Hồ về ạ.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Tống Văn Sinh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Quản, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang. Đối tượng Giang Quốc Bảo, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại khóm Cà Xăng, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Và đối tượng Võ Văn Sang, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp An Mỹ, xã Hội An, tỉnh An Giang. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra

quyết định truy nã số 07 ngày 7 tháng 4 năm 2021 đối với đối tượng Hà Ngọc Phượng, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc điểm nhận dạng, đối tượng có nốt ruồi ngay trên giữa lông mày phải. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

nhiều công trình mọc lên chỉ sau một đêm, có dấu hiệu trục lợi chính sách đền bù. Chính quyền biết nhưng không xử lý dứt điểm. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân sẽ làm rõ vấn đề.

0: xã Mậu A, tỉnh Lào Cai. Ngay vị trí phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đang đứng, phía trước nhiều căn nhà mới mọc lên, đan xen cánh đồng ngô. Xa hơn, vạt đồi lấp đất còn đỏ, được san gạt để làm nhà. Những ngôi nhà này có chung đặc điểm là mới được dựng lên, quay quanh và lợp mái bằng tôn. Ngay gần vị trí này là nương ngô, đường rào chắn kỹ càng bằng hàng rào dây thép, khung sắt. Một điều hiếm thấy ở địa phương vùng núi. Vậy vì sao người dân phải kỳ công lắp đặt hàng rào cho nương ngô đến vậy? Cũng trên diện tích này, nhiều vị trí được đào hố, đổ bê tông, giống như để trữ nước tưới. Mặc dù không xa đây là một con suối. Qua tìm hiểu, phóng viên được biết, đa số đất ở đây là đất nông nghiệp, có nghĩa rằng việc xây dựng là trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích. Câu chuyện bắt đầu được sáng rõ khi phóng viên trao đổi với người dân. Trước thông tin xã Mậu A là một trong những địa phương nằm trong dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi qua, một số hộ dân đã cố tình xây dựng các công trình trái phép để chờ đền bù.
1: Dân Đại An thì phải nói là khoảng tầm 40 cái nhà tạm.
2: Cái nhà này xây dựng
1: cả đây,
2: xây dựng trên đất gì ạ?
1: Thì đây, như đất này là đất giao khoán của nhà nước. Phần đa các bố làm trên đất không có sổ. Đất không có sổ gì cả. Toàn là đất không sổ, ở làng này toàn đất không sổ vào. Những cái chỗ đất không sổ, đất vào sổ chợ nhà họ làm rồi. Đấy, toàn đất không sổ.
2: Đây là loại đất gì ạ?
1: Đây loại đất ruộng, đất giao khoán nhà nước. Kìa những nhà kia toàn đất trồng. Quả đồng kia là 100% đất ruộng giao khoán.
2: Làm điểm gì ạ?
1: Các đền bù làm đón rồi.
2: Đón đền bù?
1: Thế thì đây xuống dưới gì? Trước xã ra lập hết mông bản hết loạt này. Dân nó cứ làm, nó cứ...
2: Làm lâu chưa ạ?
1: Đây làm trong cái đợt mà đi đo đếm đếm ấy. Xã cấm rồi nó vẫn làm.
0: Để làm rõ thông tin người dân phản ánh, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã đến Ủy ban Nhân dân xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.
3: Theo cái khảo sát thiết kế sơ bộ thì đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi qua xã Mậu A với tổng chiều dài tuyến là 6 km, trong đó có ảnh hưởng đến trên 300 hộ dân trên địa bàn. Thì sau khi có cái phương án tìm tuyến sơ bộ cũng như là thiết kế ga sơ bộ thì trên địa bàn xã Mậu A, từ giai đoạn trước khi sát nhập lên sáu nhập thì cũng có phát sinh một số tình huống, đó là một số hộ dân thì sau khi biết các cái thiết kế cơ sở thì ông đã có những cái hành vi là cố tình xây dựng nhà và các cái công trình kiên cố trên đất nông phương nông nghiệp và trái với quy định.
0: Phóng viên ghi nhận ngay vị trí đường dân sinh tiếp giáp cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhìn từ trên cao có thể thấy một dãy nhà đang xây, tường chưa kịp sơn chát. Những ngôi nhà này nằm đan xen với ruộng rau và khu vực ươm cây quế của người dân. Phóng viên được người dân đưa vào một trong những căn nhà này để ghi hình. Đặc điểm chung là 2-0. Bên trong không có đồ đạc và không có người ở. Mặc dù cỏ đã mọc cao ngang người, nhưng ngôi nhà này gần như bị bỏ hoang.
4: Bà con nhân dân nghe cái thông tin là có cái đường sắt cao tốc Nội Bài đi qua đây, và lại khu này là khu ga, là khu để làm ga đường sắt ấy, thì bà con nhân dân cũng một số gia đình là cũng xây dựng, nói thẳng là xây dựng nhà trên đất chưa có sổ đỏ. Nói thẳng là chưa có sổ đỏ. Đấy. Bà con nhân dân là cũng làm nhà kẽm thôi. Nên tôi nói các đồng chí biết là trong cái thời gian đó là có khi có những đêm họ làm đến 8 cái nhà. 8 cái nhà khung kẽm chứ không phải nhà xây. Đấy, nhà cũng có 1-2 nhà họ xây nhưng mà họ cũng không ở, kiểu xây để trục lợi thôi. Đấy. Chứ thực tế là các đồng chí đi lên đây là các đồng chí biết chứ còn sau khi xây xong, làm xong thì ngày chưa sát nhập 2 cấp ấy, thì xã cũng xuống lập biên bản. Lập biên bản chỉ bảo là đi xin giấy phép để xây dựng thôi, chứ không phải là bảo là ngừng xây dựng.
0: Trước thông tin trên, phóng viên đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Mậu A xuống thực địa kiểm tra. ngay như vị trí phóng viên đang đứng, hàng chục trụ cọc bê tông, thanh long mới được trồng. Mặc dù ở địa phương, cây chủ lực được khuyến khích người dân gieo trồng là cây quế. Người dân phản ánh có những hộ sẵn sàng vay mượn tiền để đầu tư xây dựng trồng cây với mong muốn dự án đường sắt đi qua để được đền bù. Vấn đề này không chỉ là vi phạm đất đai mà còn cho thấy dấu hiệu trục lợi, vi phạm pháp luật.
5: Một số các cái khu vực mà dự kiến tuyến sắt đi qua thì nó có một số cái vi phạm nó phổ biến. Thứ nhất là ví dụ như là các cái vườn thì trước đây có thể là trồng rau bình thường. Đấy. Nhưng bây giờ có thể là vừa trồng rau thì nhân dân có thể là cắm những cái cọc bê tông để có thể trồng thêm thanh long hoặc là trồng thêm các cái cây cối khác. Đấy, trên một cái đơn vị diện tích có thể dưới chân nó vẫn là rau để cây ngắn ngày sử dụng sinh hoạt gia đình, và cộng thêm lại có thể là dàn mướp, dàn bầu hoặc là lập những cái mái tạm khung, ví dụ khung kép, căng cái tấm ni lông ra để có thể là phơi, vì đây là vùng quế. Thực ra cũng rất khó khăn trong nội dung này, bởi sao là người ta vẫn sử dụng cái đất nông nghiệp đó để người ta phơi phóng chế biến trong quá trình mà thu hoạch các cái sản phẩm từ lông nông nghiệp. Đấy. Còn một số cái nội dung, một số cái vi phạm khác, nói ví dụ như là ở ngoài những cái khu ruộng đấy, thì có thể là nhân dân có thể là căng rào với 40 đấy, để bảo vệ mùa màng ngô khoai sắn các thứ, tránh chuột bọ các thứ dạng đấy, thì đấy cũng là một số những cái vi phạm phổ biến.
0: Đối với công trình vi phạm, nếu như không làm tốt công tác quản lý ngay từ đầu thì hệ quả sau này là rất khó khăn trong việc cưỡng chế, tháo dỡ. Trách nhiệm không đâu khác là Ủy ban Nhân dân xã Mậu A cần ra soát, kiểm đếm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ngay từ bây giờ. Dù cho tuyến đường sắt có đi qua hay không thì pháp luật vẫn phải được thực thi ngay thời điểm phát sinh vi phạm. Đối với hàng chục căn nhà tạm được mọc lên như thế này, có lẽ câu chuyện sẽ còn kéo dài. Vấn đề chậm tiến độ dự án rất có thể xảy ra nếu như công tác giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc.
5: Nếu như cái công trình tuyến chính của đường sắt Lào Cai Nội Phòng mà đi đúng vào các cái vị trí đấy, đi đúng vị trí đấy thì là sau này nó sẽ công tác giải phóng mặt bằng nó sẽ khó khăn.

0: hơn. Nhưng báo cáo đồng chí thì trước cái thời điểm mà để xác định được cái vị trí, để xác định được cái thời điểm để tạo lập công trình ấy, đấy, nó phải là thời điểm trước 2014. Đấy, không khi có công trình đã có rồi thì mới đủ điều kiện để xác định được là cái hỗ trợ bồi thường cho cái hộ đình đấy. Và đối với những cái trường hợp như thế này thì đã được lập biên bản từ năm khoảng cỡ đầu năm 2020, đầu năm 2025. Thì đương nhiên là những đối tượng này chắc chắn sẽ không được hưởng cái chế độ nhà nước liên quan đến vấn đề mà giải phóng mặt bằng.
1: Qua theo dõi và thống kê thì trong 67 trường hợp vi phạm này thì đã có 25 trường hợp là tự nguyện khôi phục hiện trạng cũ, chấp hành các cái quyết định xử lý. Còn lại đối với các trường hợp khác thì chủ yếu là các cái nội dung vi phạm là trồng cây rồi là các cái công trình không cố định. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tích cực. Còn đối với một vài trường hợp cố ý xây dựng nhà trái phép thì trước hết là ngay trong quá trình xây dựng phương án bồi thường cũng sẽ không đưa vào phương án để bồi thường. Cùng với đó là cũng sẽ tiếp tục là khôi phục các quyết định đã xử lý hành chính ở cái giai đoạn trước và từ đó thì sẽ cưỡng chế khi cần thiết.
2: Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã có buổi trao đổi với đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.
3: Từ khi có thông tin, có chủ trương đầu tư của Trung ương về cái tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thì trên địa bàn các xã dọc tuyến này thì cũng có những cái hiện tượng dựng nhà chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất. Qua đó thì từ trước sáp nhập thì các chính quyền địa phương cấp huyện thì cũng đã có biện pháp nắm bắt và đã có những hoạt động để xử lý. Tuy nhiên thì cái việc xử lý thì nhiều địa bàn cũng chưa được triệt để. Thì trước tình hình đó thì trước sáp nhập thì chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai cũ và Yên Bái cũ thì cũng đã có cái sự chỉ đạo và yêu cầu chính quyền cấp huyện lúc bấy giờ thì cũng đã có cái hoạt động xử phạt. Và sau khi mà thực hiện chính quyền địa phương sáp nhập hai tỉnh và chính quyền địa phương hai cấp thì đối với cái thẩm quyền quản lý địa bàn nội dung này thuộc về trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã và chủ tịch ủy ban cấp xã đối với cái trường hợp cần phải xử phạt. Thì qua đó thì qua nắm bắt thì cũng thấy rằng là các địa phương cũng đã có những hoạt động rà soát và đưa ra các biện pháp và thậm chí là xử phạt và cưỡng chế. Tuy nhiên thì cái hiện tượng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
2: Được biết, dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng hiện chưa được bộ ngành phê duyệt chính thức hướng tuyến đi qua. Bản đồ hiện nay xã phường đang có chỉ là dự kiến và sẽ có thay đổi. Việc người dân cố tình xây dựng để trục lợi không chỉ gây lãng phí mà còn bị xử lý về vi phạm đất đai, thậm chí là bị cưỡng chế, không được đền bù.
3: Mặc dù chủ trương đầu tư đối với dự án này đã có từ lâu, tuy nhiên thì đến hiện nay thì cái hướng tuyến cũng chưa được chốt cuối cùng. Đấy, dẫn đến là cái việc mà kiểm soát cái ranh giới mà dự kiến sẽ thu hồi là cũng chưa được có cơ sở pháp lý rõ ràng. Bản chất ở đây chúng ta nói là cái hiện tượng dựng nhà không đúng mục đích sử dụng đất ấy, thì nó cũng không hẳn là do cái việc hướng tuyến đường sắt này. Cái việc mà ý thức chấp hành pháp luật trong trật tự xây dựng và đất đai của người dân ấy, thì kể cả là cái việc mà khi không có dự án này thì vẫn có hiện tượng, bởi vì là một là trong cái thời điểm mà giao thời giữa chính quyền địa phương hai cấp thì cũng có những địa bàn mà không có dự án thì cũng có những trường hợp lợi dụng cái tình huống lúc đấy là chuyển giao thì cũng có hiện tượng những người dân là dựng nhà hoặc là xây dựng tài sản không hợp pháp, không đúng mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên thì tại thời điểm đó thì do cái việc chuyển giao nên cái việc kiểm soát là cũng chưa được thực sự chặt chẽ.
1: Đối với các vụ việc đã được xử lý từ cái chính quyền cũ thì trong quá trình sau sáp nhập thì công tác bàn giao cũng gặp nhiều khó khăn. Các cái đồng chí theo sát và trực tiếp tham mưu xử lý các vụ việc này thì có những đồng chí thì đã nghỉ, có những đồng chí thì đã chuyển đi địa bàn khác, dẫn đến là việc theo dõi nó cũng có những cái sự gián đoạn nhất định. Tuy nhiên là với trách nhiệm được giao thì chúng tôi cũng vẫn cố gắng là phối hợp với các đơn vị có liên quan như phòng an ninh nội địa của công an tỉnh cũng như là các đồng chí nguyên là cán bộ công chức còn đang công tác để khôi phục lại hồ sơ, nắm chắc địa bàn để từ đó sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã cũng như là Đảng ủy ra những quyết sách kịp thời để đảm bảo rằng là không có trường hợp mà trục lợi đối với dự án trọng điểm quốc gia, đó là dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng.
2: Là một trong những địa phương có dự án tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng đi qua, nhưng lại ở một góc nhìn khác. Xã Ít Kiêu, thành phố Hải Phòng, sau khi có thông tin tuyến đường sắt đi qua, đã chủ động lên danh sách vận động các hộ dân không tự ý xây dựng công trình trái phép. Cùng với đó, bố trí khu vực tái định cư cho người dân, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.
4: Qua thực tiễn công tác thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà được sự đồng thuận và người dân hiểu được các cái liên quan đến chế độ chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi của mình thì người ta cũng sẽ rất là đồng thuận thôi. Qua các việc mà tiếp xúc, người họp với các cái hộ dân thì nhân dân hoàn toàn ủng hộ với cái chủ trương này. Và trên địa bàn thì cũng chưa phát hiện được các cái vụ việc mà nó xảy ra mà liên quan đến cái trục lợi chính sách. Cái khó khăn lớn nhất hiện nay thì nó có liên quan đến là cái danh chính thức của dự án thì nó chưa chính thức, cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tiến độ về giải phóng mặt bằng. Liên quan đến cái chế độ chính sách hiện nay thì các cái khung giá đất nó cũng có cái sự thay đổi. Chúng tôi cũng đề xuất với các cấp là cũng sớm để ban hành cái danh chính thức để cho địa phương, tôi nghĩ là cũng rất nhiều địa phương cũng đang mong muốn cái điều này để cho nó đảm bảo cái tiến độ mà chúng tôi cũng phải hoàn thành cái nhiệm vụ của thành phố giao cho về cái công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến tuyến đường sắt.
2: Từ phóng sự trên cho thấy, nếu như thông tin về dự án được rõ ràng, chính quyền lấy đó làm căn cứ siết chặt công tác quản lý thì vi phạm sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thuận lợi trong việc triển khai. Chính vì vậy, chủ động làm tốt công tác quản lý, xử lý nghiêm ngay từ đầu các công trình vi phạm là yếu tố tiên quyết giúp Ủy ban nhân dân xã phường hạn chế vấn đề phức tạp xảy ra. Qua đây, truyền hình Công an nhân dân kiến nghị Bộ Xây dựng cần sớm phê duyệt hướng tuyến dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng để các xã phường chủ động trong khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư, người dân không còn tình trạng trục lợi chính sách. Có như vậy, tình trạng trên mới được giải quyết triệt để.

0: Thưa quý vị, mặc dù cả nước đang chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn, thực phẩm có nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng, nhưng ở nhiều địa phương, các loại hàng rong, thức ăn đường phố không đảm bảo vẫn hoạt động công khai trong tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Dù đã quyết liệt ra quân xử lý các loại hàng rong, thức ăn đường phố, thực phẩm bẩn, thực phẩm có nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng, nhưng tại thủ đô Hà Nội, các loại hình này vẫn công khai hoạt động khi thiếu vắng lực lượng chức năng. Thay vì bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường, thì nay các loại thức ăn đường phố có vẻ ngăn nắp hơn. Nhưng về chất lượng, về nguồn gốc thực phẩm thì không ai có thể kiểm soát được. Chỉ với vài 30.000 đồng, người ta có thể mua đủ loại đồ ăn chế biến sẵn, từ xiên nướng, xúc xích, cá viên chiên đến các loại nước uống pha chế thủ công. Sự tiện lợi và giá rẻ khiến thức ăn đường phố trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Nhưng phía sau những món ăn bắt mắt ấy là hàng loạt nguy cơ về nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm. Nhiều điểm bán hàng rong hiện vẫn hoạt động ngay sát lòng đường, cạnh khu vực bụi bẩn hoặc cống thoát nước. Thực phẩm chế biến

0: sẵn để nhiều giờ ngoài môi trường nóng ẩm nhưng không được bảo quản đúng quy chuẩn vẫn tiêu thụ với số lượng lớn mỗi ngày. Ở các khu vực xung quanh các khu công nghiệp, các loại thức ăn đường phố chế biến sẵn cũng nhộn nhịp không kém. Khách hàng của những hàng quán tạm bợ này là công nhân, người lao động. Vì tiện lợi và giá rẻ, dù có thể biết các loại thực phẩm này không an toàn, nhưng vì điều kiện kinh tế, họ buộc phải chấp nhận. Ở khu vực xung quanh các trường học, la liệt hàng quán với đủ các loại đồ ăn giá rẻ được bày bán. Các loại đồ ăn sặc sỡ bắt mắt, không nhãn hiệu, được chế biến sẵn. Nhiều em lựa chọn đồ ăn dựa vào màu sắc, mùi vị và giá tiền mà không có khả năng nhận biết nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Mỗi món ăn không bảo đảm vệ sinh đều có thể trở thành nguồn gây bệnh trực tiếp cho trẻ em. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm cho thấy chỉ một bữa ăn mất vệ sinh cũng có thể khiến hàng chục người phải nhập viện. Nguy hiểm hơn là những tác động âm thầm từ thực phẩm chứa hóa chất độc hại, phụ gia không kiểm soát hoặc dầu ăn tái sử dụng. Các nguy cơ này có thể tích tụ qua thời gian dài sử dụng. Trong khi đó, trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do cơ thể chưa hoàn thiện khả năng miễn dịch và đào thải độc tố.
1: Họ không thấy được ngay cái hậu quả của cái việc thực phẩm bẩn, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Cái hậu quả nó không xảy ra ngay, không chết người ngay. Nhưng do đó là cái nhận thức của họ cho rằng cái việc ấy là nó không gây hại. Cái thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng là do cái áp lực cạnh tranh. Họ mua những cái thực phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ này, hợp chuẩn chẳng hạn đấy, thì giá nó cao. Nhưng tuy nhiên mua những thực phẩm trôi nổi về chế biến thì giá thành nó rất rẻ. Và đương nhiên kéo theo đó là cái lợi nhuận nó sẽ tăng lên. Biết là sản phẩm bẩn, sản phẩm không đạt chất lượng, nhưng nó có lãi, người ta vẫn làm, bất chấp sự an nguy của cộng đồng. Và đây là một cái tâm lý kinh doanh mà rất đáng lên án.
2: Theo quy định của pháp luật hiện hành ấy, thì khi mà xảy ra cái tình trạng mất an toàn thực phẩm thì các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kể cả đối tượng kinh doanh sản xuất thực phẩm thì phải chịu trách nhiệm các quy định của pháp luật, cụ thể về trách nhiệm hành chính thì chịu xử lý vi phạm, phạt vi phạm hành chính và vấn đề đình chỉ hoạt động nếu có giấy phép hành nghề, và bị buộc phải khắc phục hậu quả và buộc tiêu hủy các sản phẩm mà mình vi phạm. Ngoài ra thì về trách nhiệm dân sự thì họ phải buộc trách nhiệm bồi thường về các chi phí chữa trị cho người bị hại và toàn bộ cái tổn thất tinh thần cho người bị hại. Còn về trách nhiệm hình sự thì nếu như xảy ra trong phạm vi rộng mà liên quan đến nhiều người, từ 20 người trở lên, thì họ chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 317 Bộ luật hình sự 2015.
0: Pháp luật hiện hành đã quy định khá rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với chính quyền địa phương, ngành y tế, giáo dục và các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, các loại thức ăn đường phố kém chất lượng, nguy cơ cao nhưng vẫn tồn tại trong thời gian dài mà chưa được kiểm soát hiệu quả. Việc kiểm tra ở nhiều nơi vẫn mang tính thời điểm, xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe. Khi hoạt động giám sát thiếu thường xuyên, tâm lý chủ quan và đối phó rất dễ xuất hiện ở cả người bán lẫn đơn vị quản lý cơ sở.
3: Với cái chủ đề năm 2026 là phòng chống ngộ độc thực phẩm và thức ăn đường phố, thì với cái nội dung này thì các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như là Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã triển khai đến các cơ quan đơn vị các địa phương để triển khai theo luật an toàn thực phẩm và nghị định 15 của chính phủ. Thì với cái công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm thì thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống ngộ độc thực phẩm thì ngành y tế cũng đã tham mưu với Ủy ban tỉnh để ban hành cái kế hoạch phòng chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2025-2030 và cũng như là kế hoạch đáp ứng cái tình hình ngộ độc và phương án phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với cái phương án là 1.000 ca nghi ngộ độc nếu có xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
4: Về lĩnh vực y tế thì chúng tôi thấy rằng là Sở Y tế đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một quyết định số 87, nó phân công rất là rõ ràng cái cơ quan cấp tỉnh, trong đó là Sở Y tế thì quản lý cái lĩnh vực an toàn thực phẩm ở cấp tỉnh, còn ủy ban nhân dân cấp xã, phường thì quản lý những cái đối tượng ở xã phường rất là rõ ràng trong cái quyết định số 87. Thế thì nội dung này thì đây là cái nội dung đang thực hiện theo cái quy định của luật an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Kiểm soát thức ăn đường phố không thể chỉ dừng ở những đợt ra quân ngắn hạn. Điều cần thiết là cơ chế giám sát thường xuyên tại khu dân cư, cổng trường học và khu công nghiệp, nơi các hàng quán tự phát vẫn tồn tại dai dẳng. Những điểm bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh cần được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Cùng với trách nhiệm của lực lượng chức năng, sự cảnh giác của người dân trong lựa chọn thực phẩm cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
2: Đối với hành lang pháp lý thì luật thì chúng ta đã có, nhưng các văn bản ban hành dưới luật để quy rõ cái trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân cũng như các ủy ban nhân dân xã và các đơn vị hành chính liên quan về vấn đề quản lý công tác an toàn thực phẩm là chúng ta chưa có cái hành lang pháp lý. Do vậy mới xảy ra cái tình trạng là bên đó, bên kia, các bên là chưa thể hiện hết cái trách nhiệm của mình trong cái lĩnh vực hoạt động của mình. Bởi vì đây là cơ chế hoạt động liên ngành, cho nên không có sự phối kết hợp giữa các ngành thì chúng ta không hoạt động được. Cho nên những hành lang pháp lý đó chưa có, chưa đủ và chưa đủ sức răn đe để thực hiện cái việc này.
1: Nếu chúng ta làm chặt, chúng ta kiểm soát chặt nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc, cái chặt chẽ xử phạt nghiêm minh với những cái thực phẩm mà nó không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt thật nặng thì đương nhiên là sẽ tác động trực tiếp đến ý thức của người bán hàng. Người ta không dám làm đấy, mặc dù người ta biết làm là sẽ thu được lợi nhuận cao, nhưng nếu như bị phát hiện, bị xử lý nặng, thậm chí nếu như gây hậu quả có thể bị xử lý hình sự thì người ta sẽ không dám. Tức là người ta sẽ tự kiểm soát mình, kiềm chế lại và không thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội.
0: Một món ăn giá rẻ có thể đáp ứng nhu cầu tức thời, nhưng nguy cơ từ thực phẩm bẩn có thể kéo dài nhiều năm đối với sức khỏe cộng đồng. Thực tế cho thấy nhiều vụ ngộ độc bắt nguồn từ chính những hàng quán nhỏ lẻ tồn tại quanh trường học, khu công nghiệp và khu dân cư. Kiểm soát thức ăn đường phố là yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm quản lý ngay từ cơ sở. Khi việc kiểm tra được duy trì thường xuyên, người kinh doanh đặt an toàn lên trên lợi nhuận và người dân chủ động nói không với thực phẩm bẩn, những hiểm họa từ thức ăn đường phố mới có thể từng bước được ngăn chặn. Thưa quý vị, thức ăn đường phố đáp ứng nhu cầu tiện lợi của nhiều người dân, nhưng sự tiện lợi ấy không thể đặt cao hơn sức khỏe cộng đồng. Những khoảng trống trong quản lý cần phải siết chặt, trách nhiệm của chính quyền cơ sở cần phải được nâng cao. Và hơn hết, sự cảnh giác của người dân và ý thức trách nhiệm của người kinh doanh thực phẩm là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ thực phẩm bẩn len lỏi vào đời sống hàng ngày.

0: Thưa quý vị, tại Nha Trang, xe xích lô là phương tiện du lịch được ưa chuộng, mang tới trải nghiệm thong dong ngắm cảnh phố biển, đặc biệt được du khách quốc tế yêu thích. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, hoạt động của loại phương tiện này lại đang nảy sinh nhiều vấn đề, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động của xích lô, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng môi trường du lịch an toàn. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Hàng chục xe xích lô nối đuôi nhau đi thành đoàn dài gây cản trở giao thông. Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm. Đây là những lỗi vi phạm chủ yếu của xe xích lô khi hoạt động vận chuyển khách trên các tuyến phố của Nha Trang. Bên cạnh những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đa phần chủ các phương tiện hiện nay đều tự ý cải tạo, độ chế xe xích lô như gắn thêm động cơ điện, loa, đèn LED để thuận tiện hơn trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi xích lô chạy với tốc độ cao.
3: Hiện tại thì cái việc độ chế và lắp thêm các cái thiết bị về motor điện hay trợ lực điện, về nguyên tắc vật lý của nó thì nó không đảm bảo cho cái việc khi vận chuyển hành khách về cơ học cũng như là về

0: thiết kế của nó thì ban đầu là xe thô sơ nguyên bản, là nó chỉ thiết kế sử dụng cho xích lô đạp mới đảm bảo an toàn cho khi vận chuyển hành khách. Khi chúng ta lắp đặt các cái phương tiện, các thiết bị điện motor thì với cái quán tính rồi cái thiết kế phanh thắng thì nếu rất dễ gây lật khi vào các cái đoạn đường cua gấp hoặc khi thắng gấp.
1: Khu vực Nha Trang hiện có hơn 1.000 xe xích lô đang hoạt động, trong đó có khoảng 400 tài xế sinh hoạt trong nghiệp đoàn, số còn lại thuộc các hợp tác xã hoặc hoạt động tự do. Đêm đến, khi khách du lịch đổ ra đường cũng là thời điểm xe xích lô hoạt động mạnh nhất. Thời gian qua, hoạt động của xích lô du lịch đã giúp du khách có những trải nghiệm thú vị khi đến với Nha Trang, từ đó đóng góp tích cực cho phát triển ngành du lịch tỉnh nhà. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, những biến tướng như gắn động cơ trái phép, chạy ẩu, tranh giành, chặt chém du khách đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như làm xấu hình ảnh du lịch Nha Trang. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành làm việc với các đơn vị có liên quan để bàn giải pháp siết chặt quản lý, chấn chỉnh hoạt động của xe xích lô, bảo đảm an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với loại phương tiện này, đồng thời tiến hành tuyên truyền, vận động chủ các phương tiện tiến hành tháo dỡ bình điện tự chế, trả lại hiện trạng ban đầu của xe xích lô.
0: Phối hợp với nghiệp đoàn xích lô để tiến hành đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, rồi yêu cầu các lái xe, chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các cái quy định về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời là phòng giao thông cũng đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh để báo cáo đề xuất cho chủ tịch tỉnh trong thời gian đến là sẽ tiến hành cấm thêm một số tuyến đường, một số khu vực đối với hoạt động của xe xích lô thô sơ nhằm là ổn định lại cái trật tự trên đường an toàn giao thông trên địa bàn cũng như là trật tự mỹ quan đô thị của thành phố, góp phần thúc đẩy cái hình ảnh đẹp cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
1: Tỉnh Khánh Hòa đang bước vào mùa cao điểm du lịch với hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế mỗi ngày. Ngoài sử dụng các phương tiện công cộng, dịch vụ taxi, nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế, thường có sở thích ngồi xe xích lô để ngắm phố phường. Tuy nhiên, để xe xích lô có thể hoạt động bền vững, chủ các phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, không nên có những hành vi như tranh giành, chặt chém du khách. Có như vậy mới bảo đảm an toàn cho du khách, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời xây dựng hình ảnh du lịch Nha Trang văn minh, thân thiện, mến khách.

0: Dù đã ngoài 80 tuổi, đôi mắt nhòe đi theo năm tháng, thế nhưng ký ức về một thời máu lửa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo ấy. Đó là những đêm dài nếm mật nằm gai, quyết bám trụ cơ sở. Là những lúc đơn độc trên chiến tuyến vì nhiệm vụ bí mật. Là những năm tháng gian khổ không thể kể hết bằng lời, nhưng cũng là những năm tháng vô cùng tự hào. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, năm 17 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Hạnh Kiểm đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, thoát ly lên căn cứ của tỉnh ủy Quảng Nam để đầu quân vào lực lượng an ninh Quảng Nam.
1: Ông già đi làm cách mạng, ông anh đi làm cách mạng. Và mình sống bên đường địch, mình thấy nó dã man quá. Nhất là những cái giai đoạn từ 54 cho đến 59, mình nó khủng bố, nó đỏ quá tay đi. Nhiều cảnh mình thấy là không thể sống được nó là đi làm cách mạng. Mà đi làm cách mạng đi, mình phải một sống một trái thời gian không có con đường nữa. Ý chí, cái tinh thần là chính. Chứ còn cũng không ơ bà biểu, không ơ hướng dẫn.
0: Lớn lên trong hơi thở cách mạng, vì vậy dù mới 17 tuổi, chàng thanh niên ấy đã can trường, dũng cảm, hăng hái nhận nhiệm vụ từ phục vụ đến trực tiếp chiến đấu, bảo vệ ban an ninh tỉnh. Sau gần 5 năm tôi luyện, ông được đứng trong hàng ngũ của đảng với trái tim đầy nhiệt huyết và tinh thần cách mạng cao nhất. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Mậu Thân năm 1968, địch đánh phá ác liệt khắp chiến trường. Nhiều cơ sở an ninh tại nội thành Đà Nẵng bị tê liệt, một phần bị lộ do bọn phản động chiêu hồi kỷ điểm. Trước tình hình đó, Ban An ninh khu 5 điều động ông Nguyễn Hạnh Kiểm trở về nội thành Đà Nẵng xây dựng lại tổ điệp báo và an ninh đô thị cùng 6 đồng chí khác.
1: Cái hoạt động điệp báo hồi nó hoạt động đơn tuyến, chủ yếu là mình độc lập thôi. Với cái ý chí, với cái tinh thần cách mạng mình, rồi mình đi ra sáng tạo đồng, chứ còn đi dựa A là rất khó. Đó là, cũng như hồi nó là về thành lập cái tổ nữa, nó là ông do cái nhiệm vụ là phải về vô nội thành Đà Nẵng xây dựng cơ sở cách mạng để mà nắm tình hình địch, thì nhiệm vụ nữa thôi. Chứ còn lâu cách so do đi đường mô vô là không ở chỉ, không biết đâu mà chỉ để đầu đồ tự đấy.
0: Đó là những ngày phải sống trên nghĩa địa cồn dầu để bắt liên lạc với cơ sở. Ông đã cùng đồng đội của mình không quản ngại ngày đêm vượt mọi hiểm nguy trong lòng địch, có thể trả giá bằng mạng sống của mình để xây dựng lại các cơ sở an ninh hoạt động một cách hiệu quả giữa nội thành. Sau này khi mạng lưới vững vàng, ông về ở nhà dân nhưng phải căng mình khi chạm trán với kẻ thù. Chính điều đó rèn cho ông bản lĩnh không chùn bước trước bất cứ thử thách nào.
1: Nghĩa là con giàu là chỗ là cũng chẳng ở tới đâu chứ, cười dân giả thì không sợ ma quỷ, và địch thì cũng cho cái chỗ này là cái chỗ an ninh hoàn toàn rồi, tôi cứ về đó là núp ở trong đó, núp trong con giàu đó. Nấp nè, coi như là chui ở trống bất hợp pháp rồi đó, rồi mới mua móc lòng công sự mới kiếm chỗ nào cây cấu được làm chỗ che ở đó. Cái rồi chiều tối cái nó bắt đầu đi ra đi qua cái đồi sâu thì cũng nhờ có tiền đưa cho người ta trèo qua đồi sâu rồi quá trăng là thanh niên sinh viên rồi có lúc là có bộ lính qua trăng là lính đi phép rồi đó, qua đội xu đi về Đà Nẵng này. Về Đà Nẵng này thì mới tiếp xúc với cơ sở, mới xây dựng được cơ sở để mình nắm tình hình địch.
0: Điệp báo là công việc đầy nguy hiểm và vô cùng đơn độc. Vì nhiệm vụ bí mật hoạt động trong lòng địch nên gần như chỉ chiến đấu một mình. Có những lúc cần kề cái chết, không một ai bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ. Nhưng bằng ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, ông Kiểm đã nhiều lần vượt qua lằn ranh sinh tử để tiếp tục chiến đấu.
2: Đối với anh Kiểm là tôi thấy là người rất là khiêm tốn, có đạo đức, và coi như đó là chuyên lo về công việc. Khi phân công những cái gì đồng chí đều làm và coi như rất nhiệt tình, và không những thế mà còn giúp đỡ cho những đồng đội của mình. Tôi nhớ nhất anh Kiểm có lần là gần Tết rồi thì đi xuống lòng, đi xuống vào vùng lõm của địch, nhưng mà khi đi địch nó biết được, khi đi ra đó là anh Kiểm bị vướng mìn, nhưng mà may bị thương chứ không thiệt hại về tính mạng.
1: Hôm nay là ở trên Hòn Tàu đi ra cái dốc ranh, mình đó, đường mô cũng bí hết trơn nè, mới đi theo họ thì cũng không cho đi, mở đường đi thì đi trước. Tôi đi trước, nó rồi đến hai ba người nữa, đến ông Lê Văn Huynh đi đằng sau, đi gặp cái ổ phục kích của địch, vô chỗ chiến trường á, ở chỗ Cập Diêm Sơn, chỗ sẵn. Đó là mình ở trong cái tầm bấm mình, nghĩa là bấm mình mo mình quát, coi như tôi cái chân này với đất thì gã ngon này, thì địch nó bấm xong rồi nó đi lên, mình phải nằm im đó thôi nha, để nó đi qua. Qua rồi cũng đặng là tri miết nó đắng nữa rồi phố sớm đoạn xong rồi đang thấy là ăn tiêu diệt được một số bỏ chạy nữa kia, ăn tri lục theo cho tàu bay, nó thở đàn sống cho thực thang đồ bắn, mình nó nằm im đó là đó để cho nó ổn định, nó rút đi rồi bắt đầu mới để một cái chân nấy gã gấp này, nó gấp lên đó cắm tự băng bó rịch trở lại cái đồ bò lấy đi ra mấy cái đống đậu phụng mấy đống mía đều có dân đó, nó ra đó nó nằm trống ở đó, trống heo ba ngày ở đó để mà cho nó tổ thanh hết rồi, tri lùng hết rồi không có rồi, cái bắt đầu nó lơi về rồi đó mình mới bò đi tiếp.
0: Khó khăn gian khổ là thế, nhưng chưa bao giờ ông nản chí. Nhờ sự gan dạ bản lĩnh của ông cùng đồng đội mà sợi dây liên lạc của ban an ninh khu 5 được thông suốt. Những thông tin của địch luôn được nắm bắt nhanh chóng kịp thời để phục vụ nhiệm vụ chính trị. Năm 1975, sau khi quê hương hoàn toàn giải phóng, an ninh khu 5 hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Ông được điều động về Ty Công an Quảng Nam, Đà Nẵng làm công tác chống gián điệp và phản động. Trải qua không ít lần thử thách, không chỉ phá gỡ các tổ chức đội lốt tôn giáo, tín ngưỡng với âm mưu phá hoại chính quyền non trẻ, ông cùng đồng đội ngày đêm theo dõi, nắm bắt, ngăn chặn vượt biên trái phép, ổn định đời sống nhân dân. Sau đó, ông nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn công tác của Công an tỉnh đi xây dựng cơ sở chính trị của tỉnh Bát Tam Bông, Campuchia, kết nghĩa trong sự rình rập, sẵn sàng truy kích của tàn quân Pol Pot. Năm 1996, đồng chí Nguyễn Hạnh Kiểm được tập thể và cấp trên tín nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Xuyên suốt các thời kỳ hoạt động cách mạng, ông luôn tâm niệm với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Cái chết đối với người chiến sĩ điệp báo năm ấy nhẹ tựa như lông hồng.
1: Ý chí thì thế nào, mọi người xác định là không sống được với địch, là phải đánh địch, phải chống lại địch. Nhưng mà chống lại với địch thì một là thắng, hai là hy sinh, chứ thua thì cũng không chấp nhận thua. Một là thắng mà không biết chắc trước sau không thắng, mà chắc không còn mình. Nhưng còn nếu không mới được rủi ro thì hy sinh thì chết nhẹ nhàng, thanh thản, không có vấn đề hết.
0: Chiến tranh đã khép lại, nhưng những ký ức vừa hào hùng vừa bi tráng ấy vẫn được xếp gọn, cất giữ cẩn thận trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo, để mỗi lần nhắc lại là một lần ông được sống trong niềm tự hào và nhắc nhở con cháu về giá trị của hòa bình.

0: Thưa quý vị và các đồng chí, Công an huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk nhận được nhiều nguồn tin đáng tin cậy của quần chúng nhân dân, phản ánh về một số đối tượng nghi vấn thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia để dụ dỗ người dân tham gia vào việc trồng và buôn bán cần sa trái phép. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm bắt, ra soát từng đối tượng lạ có hoạt động bất minh, thường xuyên di chuyển qua lại trên các địa bàn rừng núi hoang vắng. Một kế hoạch được vạch ra nhằm đánh bắt toàn bộ ổ nhóm buôn bán cần sa này. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi hành trình phá án.
1: Những năm gần đây, tình trạng người dân trồng, sử dụng cây cần sa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gia tăng và có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Thủ đoạn phổ biến là trồng tại nhà riêng, vườn nhà hoặc trồng đan xen với cây công nghiệp, nông nghiệp để sử dụng hoặc bán kiếm lời. Thậm chí, lực lượng chức năng còn phát hiện cả những vườn ươm cần sa được đối tượng trang bị hệ thống tưới tiêu, đèn led đắt tiền. Cùng với việc một số đối tượng cố ý trồng cây thuốc phiện để kiếm lời, không ít trường hợp người dân trồng cây thuốc phiện do thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc khi bị phát hiện thì viện lý do đời sống khó khăn, phải tìm kế sinh nhai khiến cơ quan chức năng gặp nhiều lúng túng trong xử lý, chủ yếu là nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính, dẫn đến hiệu quả răn đe.

0: không cao. Vì vậy, nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì tình trạng trồng, sử dụng sản phẩm từ cây có chứa ma túy sẽ có nguy cơ lan rộng, bị tội phạm lợi dụng và hoạt động sản xuất ma túy trái phép gây phức tạp về an ninh trật tự.
1: Thì qua theo dõi về các cái vụ trồng sa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm 2020 đến nay thì nó gia tăng. Qua các cái vụ trồng cần sa là những người dân đều khai nhận được một người không quen biết đưa những hạt cần sa để gieo trồng để là tăng cân rồi trị bệnh đối với cái động vật nuôi. Nhưng mà qua cơ sở khoa học thì chưa có chứng minh rằng các cái động vật mà ăn cây cần sa sẽ là giảm bệnh. Qua đó thì khuyến cáo người dân đây là những hành vi vi phạm pháp luật, không có những cái vấn đề mà trồng cây cần sa để là tăng gia về đối với tăng trọng của các vật động vật nuôi.
0: Cây cần sa là loài cây thuộc họ gai mèo, thân cây thẳng đứng, cây trưởng thành có chiều cao từ 1 đến 2 mét, phần thành ít hoặc nhiều cành, toàn thân phủ một lớp lông mịn, lá có hình răng cưa, mọc cách co cuống, có lá kèm, chứa chất gây nghiện, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Các vụ phát hiện, triệt phá trồng cây cần sa trái phép tại các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên thời gian gần đây cho thấy, tình hình trên chủ yếu xảy ra ở các xã vùng sâu, vùng xa và mang tính tự phát. Đối tượng trồng cây cần sa tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chủ yếu là dân ở các tỉnh phía Bắc vào làm ăn, sinh sống, đã lợi dụng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp ranh, khu vực bìa rừng, nương rẫy, nơi ít người qua lại để trồng loại cây này. Với tình hình như vậy, các lực lượng của Công an tỉnh Đắk Lắk sử dụng các biện pháp đồng bộ đã bắt giữ được nhiều đối tượng để xử lý một cách hết sức nghiêm minh những tình hình buôn bán trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là địa bàn giáp ranh như ở huyện Krông Búc vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
2: Việc trồng trái phép cần sa trên địa bàn huyện Krông Búc những năm gần đây thì được phát hiện nhiều hơn, đặc biệt là từ khi năm cuối năm 2019 thì lực lượng công an xã chính quy triển khai 100% trên địa bàn các xã, thì cùng với cái sự chỉ đạo quyết liệt của công an tỉnh cũng như huyện ủy ban nhân huyện, công an huyện ra quân rà soát cùng với các, đặc biệt là các đồng chí trưởng quan xã chính quy rất là quyết liệt, thì đã phát hiện rất là nhiều vụ việc người dân, một số đối tượng thì lợi dụng cái địa hình là đồi núi rồi giáp ranh giữa Krông Búc và các cái huyện lân cận để trồng trái phép cần sa nhằm thu lợi,
0: hòng trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Bọn tội phạm thường vận chuyển ma túy từ Campuchia và huyện Krông Búc rồi đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch giáp biên giới, nằm sâu trong các cánh rừng già. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn tội phạm, các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên mật phục tại các địa bàn trọng điểm, lối mòn trong rừng để đón lõng, tóm gọn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua đường biên giới vào Việt Nam. Krông Búc tuy không có đường biên giới giáp với Campuchia, nhưng lại là huyện có đường huyết mạch để vận chuyển ma túy, cần sa về thành phố Buôn Mê Thuột, rồi từ đó vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh hay các thành phố du lịch lớn như Nha Trang hay Quy Nhơn. Krông Búc có tỷ lệ người nghiện ma túy rất cao, và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cũng lớn, do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy, cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế, nên hàng năm một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Năm 2021, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Krông Búc nhận được nhiều nguồn tin đáng tin cậy của quần chúng nhân dân phản ánh về một số đối tượng nghi vấn thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm bắt, rà soát từng đối tượng lạ có hoạt động bất minh, thường xuyên di chuyển qua lại trên các địa bàn của tỉnh, từ tỉnh này sang tỉnh kia. Các trinh sát cũng phải thường xuyên có mặt tại bến xe để nắm bắt tình hình. Thông thường, khoang chứa đồ của các chuyến xe khách lên tỉnh luôn được bọn tội phạm tận dụng để vận chuyển ma túy. Không ít lần, công an huyện Krông Búc bắt quả tang các đối tượng vận chuyển cần sa nhỏ lẻ trên các chuyến xe khách đi tiêu thụ tại địa bàn khác. Lực lượng chức năng nhận định, trên địa bàn huyện phải có những nơi trồng, chế biến cần sa để cung cấp cho các đối tượng vận chuyển về các thành phố lớn tiêu thụ. Từ nhận định trên, lãnh đạo công an huyện Krông Búc đã tung quân xác minh mối quan hệ, lịch trình đi lại của hầu hết các đối tượng tình nghi. Là một trong những đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực, nên tình hình an ninh trật tự ở huyện Krông Búc tương

0: đối phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến tệ nạn ma túy. Theo số liệu thống kê của Công an huyện Krông Búc, toàn huyện có 96 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 17 trường hợp bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 11 trường hợp đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc, 6 trường hợp đã đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số như các xã Cư Pô và Cư Né.
1: Thực hiện chỉ đạo của giám đốc về cái tháng cao điểm phòng chống ma túy, cũng như là cái quyết tâm của công an huyện về xử lý và phòng ngừa, cũng như là giải quyết triệt để các vụ việc trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn huyện, thì công an huyện cũng đã chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đội kinh tế ma túy cùng với xã tổ chức rà soát nắm tình hình và chủ động xử lý phát hiện, cũng như là phát động phong trào toàn trợ toàn dân bảo vệ tổ quốc để mà người dân tích cực tố giác để bài trừ cái tệ nạn này trên địa bàn huyện.
0: Nhận trách nhiệm của lãnh đạo công an tỉnh giao phó, với quyết tâm phá án, bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Krông Búc ngày đêm bám địa bàn, bám đối tượng, bởi các anh biết tác hại của ma túy là vô cùng lớn, bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc phải tan vỡ. Một khi các con nghiện khiến con người ta chán nản với cuộc đời, mất ý chí trong cuộc sống, không làm ăn mà chỉ tính đến việc kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện, rồi cứ thế trượt dài. Khi đã tiêu tan hết gia sản sẽ tính đến thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật để kiếm tiền mua ma túy cần sa. Để bóc gỡ một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy không hề dễ dàng, bởi các đối tượng trong đường dây đều là những kẻ có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an. Hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, bọn tội phạm thường vận chuyển cần sa từ Campuchia vào tỉnh Đắk Lắk, rồi đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch giáp biên giới, nằm sâu trong các cánh rừng già. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn tội phạm, các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Krông Búc thường tổ chức mật phục tại các địa bàn trọng điểm, lối mòn trong rừng để đón lõng, tóm gọn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới vào Việt Nam. Biết khung hình phạt dành cho tội buôn bán, vận chuyển ma túy cần sa rất nặng, nên bọn tội phạm rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phục kích. Tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm, các chiến sĩ công an huyện Krông Búc đã khống chế, bắt giữ nhiều đối tượng, triệt phá nhiều vụ trồng, vận chuyển buôn bán cần sa nhỏ lẻ. Krông Búc là một huyện giáp danh, có nhiều tuyến đường nối với vùng biên giới giáp với Campuchia. Những năm gần đây, Đắk Lắk cũng nổi lên như một địa bàn có diện tích trồng cần sa trái phép lớn, tỷ lệ người nghiện cao và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cần sa cũng lớn. Do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy, cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế, nên hàng năm, một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Bên cạnh đó, hầu hết cư dân biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ thân tộc lâu đời. Đây cũng là yếu tố để các đối tượng lợi dụng sự bao che, giúp đỡ khi lực lượng công an truy lùng. Những năm gần đây, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ những đối tượng và tang vật trong các vụ án buôn bán, sử dụng ma túy, cần sa. Tuy nhiên, hầu hết vẫn chỉ là những vụ nhỏ lẻ, kẻ đứng đầu vẫn chưa hề hé lộ. Một câu hỏi luôn được các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy đặt ra. Ai, đối tượng nào cầm đầu? Chúng sử dụng cách thức nào để che giấu hoạt động trao đổi, mua bán ma túy với số lượng lớn? Dùng phương tiện nào để vận chuyển ma túy về xuôi để tiêu thụ? Từ nhận định trên, lãnh đạo công an huyện Krông Búc đã tung quân xác minh mối quan hệ, lịch trình đi lại của hầu hết các đối tượng tình nghi. Sau một thời gian nắm bắt, công an huyện Krông Búc thấy nổi lên một nhóm đối tượng lạ mặt, thường xuyên đi sâu vào những cánh rừng già, sát biên giới với nước bạn. Những người này thường đi khỏi địa bàn vài ngày mới xuất hiện trở lại.
2: Qua quá trình theo dõi, bám sát địa bàn và cái quá trình theo dõi quản lý đối tượng á, thì phát hiện tại địa bàn Buôn Ma Cấp sẽ xin huyện Krông Búc có một số đối tượng có cái biểu hiện nghi vấn về thực hiện hành vi trồng và mua bán trái phép cần sa.
0: Một câu hỏi được đặt ra, những người đàn ông lạ mặt này là ai? Có liên quan gì đến lượng lớn cần sa được lưu thông trên địa bàn huyện Krông Búc cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian vừa qua?

0: Hay đây cũng chỉ là một người dân bình thường với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên các nương rẫy sâu trong những cánh rừng hoang vắng. Những người như thế không thiếu ở vùng giáp ranh như Krombuk.
1: Khi có cái thông tin liên quan đến cái việc trồng trái phép cần sa tại cái xã Isin trên địa bàn huyện, thì công an huyện, lãnh đạo huyện cũng đã báo cáo đồng chí giám đốc quân tỉnh, đồng chí thủ trưởng công an sát điều tra công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, cùng với quyết tâm quyết liệt để mà triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nhằm là triệt phá, quyết tâm và là phải bắt giữ cũng như triệt phá cái đường dây mà cung cấp hạt giống, thu mua, vận chuyển cũng như là kiếm lời liên quan đến cái việc trái phép trồng trái phép cần sa trên địa bàn, để nhằm là triệt phá toàn bộ đường dây này.
0: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của những bóng đen thường đi sớm về muộn ở những địa bàn hoang vắng được xác định. Đó là Trần Hữu Phước, sinh năm 1979, Nguyễn Hữu Chỉnh, sinh năm 1987 và Nguyễn Đặng Quang Vinh, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Mê Thuột. Khi đã xác định được mục tiêu, những trinh sát có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc nắm địa bàn, nắm đối tượng được lãnh đạo công an huyện Krombuk triệu tập để cùng phân tích, phán đoán và suy luận. Ban chuyên án giao cho các mũi trinh sát trực tiếp theo dõi các đối tượng 24/24 giờ để nắm bắt rõ lịch trình cũng như các mối quan hệ bất minh của các đối tượng này.
2: Trinh sát báo cáo cái tình hình lên lãnh đạo đội cảnh sát kinh tế ma túy, thì bản thân tôi với chức năng là đội trưởng đã chỉ đạo trinh sát theo dõi sát cái địa bàn và khu vực trồng cây cần sa, theo dõi sát đối tượng, và bản thân tôi trực tiếp báo cáo lãnh đạo công an huyện, xin ý kiến lãnh đạo công an huyện về xây dựng kế hoạch phân công lực lượng cụ thể.
0: Trên cơ sở những chứng cứ trinh sát cung cấp, ban chuyên án yêu cầu phải làm rõ thêm những thông tin, những quy luật hoạt động, địa bàn các đối tượng hay lui tới, những ai thường xuyên liên lạc với những đối tượng này. Ban chuyên án cũng yêu cầu làm rõ liệu có sự tiếp tay của các chủ đất các đối tượng này thuê để trồng cần sa quy mô lớn. Trinh sát xác định Trần Hữu Phước chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây trồng buôn bán cần sa trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, hành động của Phước rất kín kẽ, là người quan hệ và giao du rộng rãi nên hắn dễ dàng quen biết với các thanh niên người dân tộc thiểu số chuyên xuyên rừng qua Campuchia săn bắn lấy củi. Phước đã biến những đường mòn thành con đường tơ lụa để vận chuyển cần sa vào nội địa tiêu thụ. Xác định được mối liên kết và đối tượng cầm đầu, sự manh động của nhóm tội phạm, công an huyện Krombuk đã lên chuyên án, sẵn sàng răng lưới tóm gọn ổ nhóm tội phạm này. Đây là một chuyên án đặc biệt quan trọng, càng phá án muộn thì càng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Các trinh sát đeo bám Phước cũng báo về, thời gian gần đây, đối tượng này thường xuyên sử dụng dịch vụ của bưu điện để chuyển tiền vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi chuyển tiền, Phước thường gọi điện cho một số máy nhất định có thuê bao trong địa bàn phía Nam. Ban chuyên án nhận định đây là nơi các đối tượng cung cấp cần sa. Đầu tháng 5 năm 2022, nhận được nguồn tin, nhóm đối tượng này chuẩn bị đánh hàng về thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang tiêu thụ. Một tổ trinh sát được điều đến giám sát mọi di biến động của hai đối tượng.
2: Các đối tượng mà thực hiện hành vi mua bán và trồng trái phép cần sa đó là có cái tính chất phức tạp và có cái tính toán kỹ lưỡng, đồng thời là cũng có cái sự tổ chức phân công lực lượng trong cái việc này. Đấy, khi trồng thì đối tượng nào là đối tượng giao hạt, đối tượng nào là đối tượng trực tiếp hướng dẫn trồng và chăm sóc, và đối tượng nào đứng ra thu hoạch và bao tiêu sản phẩm cho các đối tượng đó.
0: Xác định được mối liên kết và đối tượng cầm đầu, sự manh động của nhóm tội phạm, ban chuyên án đã lên kế hoạch sẵn sàng răng lưới tóm gọn những con cáo già này. Các trinh sát và điều tra viên có nghề nhất được tung vào nhiệm vụ, mọi tình huống đều được lên phương án kỹ càng. Với phương châm đã đánh là phải chắc thắng, nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ, pháp luật, đặc biệt là phải bảo toàn được lực lượng.
3: Đi vòng cái hướng chỗ này, đi phía sau đi vòng lên.
2: Bản thân tôi trực tiếp xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo phân công lực lượng đội cảnh sát kinh tế ma túy phối hợp cùng các lực lượng chức năng của công an huyện và công an xã tiến hành phân ra hai tổ. Thứ nhất, một tổ trinh sát với các đồng chí có điều kiện, có kinh nghiệm thì bám sát cái khu vực trồng cần sa theo dõi nắm bắt cái mọi di biến động của đối tượng trên có mặt trên địa bàn huyện á, trên địa bàn chỗ khu vực Bắc á, và một tổ là tiến hành ập vào bắt quả tang.
4: Nhà của đối tượng Di thì cái khu vực mà đường chính vào nhà là cách khoảng cỡ 200 mét, là có rất nhiều hộ dân kinh doanh ngoài mặt đường chính. Rồi anh em của đối tượng Di là nhà ở xung quanh, nên là cái việc trinh sát nó gặp nhiều khó khăn, nó ảnh hưởng sợ lộ lọt thông tin. Ví dụ như là mình vào mà mình người lạ mà vào thì sẽ anh em hoặc là người ta sẽ báo cho Duy để Duy nhổ bỏ, tiêu hủy cái cần sa. Khi vào thì xác định được tình hình như vậy thì chúng tôi phải trinh sát là đi đường vòng, là cách nhà đối tượng khoảng 500 mét, đi từ dưới suối đi lên.
0: Ngày 27 tháng 5 năm 2022, thông tin báo về, đối tượng Phước đã xuất hiện tại khu vực có nương rẫy nghi trồng cần sa số lượng lớn. Ngay lập tức, phương án đánh bắt được ban chuyên án đưa ra phân tích, cân nhắc. Cuối cùng, phương án đánh bắt đối tượng Trần Hữu Phước ngay tại khu vực rẫy cần sa được chọn, bởi phương án này không gây xáo trộn cuộc sống của người dân và giảm thiểu thương vong cho lực lượng công an. Các mũi trinh sát do công an huyện Krông Búc chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng mật phục. Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một nhóm đối tượng xuất hiện ở địa bàn mà các trinh sát đã lựa chọn. Với khung hình phạt cho tội trồng và buôn bán ma túy cần sa rất nặng, nên có thể các đối tượng sẽ mang theo vũ khí nóng và chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Vì vậy, chỉ một sơ suất nhỏ của lực lượng chức năng cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Tận dụng khoảng thời gian các đối tượng không đề phòng, các chiến sĩ cảnh sát công an huyện Krông Búc ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

0: then.
1: Tôi được phân công là vào cổng chính của nhà đối tượng. Khi vào cổng chính của nhà đối tượng thì tôi đi vào khu vườn trồng hoa cần sa của đối tượng Duy. Thì khi đi vào thì đối tượng Quốc là đối tượng cung cấp hạt giống, chỉ cách chăm sóc, quy trình trồng và bao tiêu thu mua hoa cần sa cho đối tượng Duy. Khi vào tới nơi thì đối tượng Quốc nghe chó sủa, đối tượng Quốc chạy ra cái chỗ cái cổng cửa vào, cái cửa vào vườn hoa cần sa. Thì tôi đã bắt đối tượng Quốc, sau đó là cùng các đồng chí là vào vườn hoa cần sa là bắt đối tượng Duy đang ngồi cắt tỉa thu hoạch hoa cần sa.
2: Tại hiện trường á, thì chúng tôi là khám nghiệm hiện trường phát hiện tại cái rẫy của ông Duy thuộc buôn A Cấp xã Ea Sin có trồng trên 1.600 cây cần sa trái phép và thu giữ 3,6 kg cần sa đang trong quá trình phơi khô. Tiến hành mở rộng quá trình khám nghiệm hiện trường thì cái giáp ranh bên cạnh cái rẫy nhà ông Duy á, thì có con rể ông Duy là tên Quý cũng trồng trái phép 300 cây cần sa. Thì cái quá trình sau này chúng tôi phát hiện là làm việc các đối tượng thì các đối tượng cũng có khai nhận là tại địa bàn xã Nam huyện A Leo khu vực rẫy của ông Sáu có trồng trái phép số cây cần sa. Thì chúng tôi đã tiến hành bắt quả tang và phối hợp công an huyện A Leo bàn giao toàn bộ cái số tang vật.
3: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Trần Hữu Phước mua hạt giống cây cần sa để giao cho người khác trồng, sau đó thu mua lại hoa cây cần sa bán. Đầu năm 2022, Phước mua được hạt giống cây cần sa và giao cho Nguyễn Văn Quốc tìm người có nhu cầu trồng. Quốc đã trao đổi, thỏa thuận với Phan Văn Quý, Nguyễn Thanh Duy về việc trồng cây cần sa và hứa sẽ bao tiêu sản phẩm. Hai đối tượng này đồng ý nhận hạt giống cây cần sa từ Quốc để trồng trong vườn nhà mình tại buôn Ea Cấp. Trong quá trình trồng, Quốc hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch và khi có sản phẩm thì báo lại cho Phước để tìm người cần mua. Phước tiến hành thỏa thuận bán cây cần sa cho Trình. Sau đó Trình thuê Vinh đi lấy cần sa về. Cần sa với những tác hại ghê gớm đang đe dọa sự bình yên của các gia đình, gây thiệt hại lớn về kinh tế, đồng thời là mầm mống của nhiều tệ nạn trong xã hội. Đấu tranh loại bỏ tệ nạn này là nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm từ nhiều năm nay. Với vai trò chủ công, cuộc chiến chống ma túy

0: đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vượt qua mọi gian khó, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
1: Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, rồi cái sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, đặc biệt là sự tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lãnh đạo Công an huyện, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thường trực của Ban thường vụ huyện ủy, của Ban dân huyện và sự tham mưu rất là tích cực và rất là quyết tâm của Công an huyện đã phá được cái chuyên án này. Và qua cái nội dung phá được cái chuyên án đã góp phần cho cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên địa bàn huyện Cờ Đông Búc nói chung, trong đó có việc là trồng trái phép cái cây cần sa để góp phần giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại hạnh phúc, bình an cho nhân dân ở trên địa bàn huyện. Có thể nói là với cái chuyên án này thì Công an huyện đã góp phần rất là tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên địa bàn huyện, trong đó nòng cốt đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền để cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành, để trên cơ sở đó Công an đã tham mưu để có cái sự lãnh đạo chỉ đạo và tiếp tục trong thời gian tới sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức sâu rộng đến các cái tầng lớp nhân dân ở trên địa bàn huyện, đặc biệt là chú trọng vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bà con nhân dân nâng cao được cái nhận thức về tác hại của việc trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn huyện.
0: Điều 247 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy cụ thể như sau: người nào trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, đã được giáo dục 2 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Có tổ chức, với số lượng 3.000 cây trở lên, tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Người nào phạm tội thuộc khoản một điều này nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, trong một thời gian ngắn, một lượng lớn cần sa lên tới 1.600 cây đã bị bắt giữ. Chuyên án cũng thể hiện những phán đoán chuẩn xác, sự kết hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. Thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục truy xét để bắt những tên tội phạm buôn bán cần sa phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, trả lại vẻ bình yên cho những bản làng miền biên giới Tây Nguyên xa xôi của Tổ quốc. Và đến đây, chương trình Hành Trình Phá Án cũng xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 4.
1: Không biết trong bao giấc mơ, tôi vẫn muốn trở lại nơi này. Ánh nắng nơi này rất đẹp, em ấy cũng rất đẹp. Anh ngồi phía sau em, thời gian đó thật sự rất đẹp.
2: Em đã viết hết lên đây những lời trong lòng mình muốn nói. Anh đợi em đi rồi hãy xem nha.

0: Tôi rất hiểu. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Dù tôi có nuối tiếc về mối tình này đến mấy thì bây giờ cũng đã kết thúc. Thật ra mọi chuyện cũng đã kết thúc từ sớm. Đúng ra tôi không biết có nên mừng không, bởi vì cuối cùng nó cũng đã kết thúc. Hôm nay là ngày đầu tiên cho quãng đời còn lại của tôi.
1: Nhắm mắt lại một cái mở ra là xong liền, không đau chút nào hết. Hả? Ngoan nha.
0: Mông Mông, sao vậy?
1: Bé sắp phải làm phẫu thuật rồi nên tâm trạng không được vui.
0: Mông Mông xem nè.
2: Đây là gì vậy?
0: Đây là hạt đậu mầm. Để khi nào Mông Mông phẫu thuật xong là hạt đậu sẽ nảy mầm. Rồi đợi khi Mông Mông tỉnh lại sẽ có thể thấy được cọng giá trắng trẻo mướp mít từ những hạt đậu được nảy mầm.
2: Hay như vậy sao?
0: Hay như vậy thật mà. Bây giờ nó chỉ là hạt đậu nhỏ xíu thôi, nhưng mà chỉ cần cho nó một chút nước là nó sẽ dần dần mọc lên cho con. Cho nên là con cũng phải mạnh mẽ giống y chang như nó.
2: Ừ, dạ con biết rồi. Chú ơi, chú cùng con chờ tới khi cọng giá mọc lên nha.
0: Được, chúng ta sẽ cùng chờ nó.

0: Nè, để em coi coi. Anh sao rồi? Cháo cũng ăn rồi, đào cũng ăn rồi. Em về thật đó nha. Mấy hôm nay ba em quản em dữ lắm. Buổi tối ông ấy thường gọi tới ký túc xá tìm em.
1: Đừng đi mà.
0: Em sẽ làm ảo thuật cho anh xem.
1: Thật sao?
0: Lúc em còn nhỏ, ba của em thường tăng ca, mẹ của em phải đi đánh đàn piano để kiếm tiền, nên cứ toàn làm như vậy. Anh có biết cái này gọi là gì không?
1: Là gì?
0: Là ảo thuật hạt đậu nảy mầm. Lần nào mẹ của em chuẩn bị đi cũng đều bỏ vào đây vài hạt đậu. Mẹ em nói đợi khi nào hạt đậu nảy mầm rồi mẹ sẽ về. Và sáng hôm sau mẹ về thật, hạt đậu cũng nảy mầm thật. Sau đó mẹ em vào bếp nấu bữa sáng cho em ăn đó.
1: Thần kỳ vậy hay sao? Em đang muốn lợi dụng anh hay sao vậy? Em còn muốn làm mẹ của anh nữa hay sao?
0: Ai muốn làm mẹ của anh chứ? Làm mẹ anh có gì hay?
1: Nè, anh đang nghĩ là em làm mẹ của anh tốt hơn là làm

0: Dạ đó, ý mà không được. Anh có hơi ganh tị với con trai của chúng ta.
1: Làm gì có ai ganh tị với con của mình. Vậy em về nha. Chờ mấy hạt đậu này nảy mầm, em sẽ quay trở lại. Tới lúc đó anh cũng hết bệnh rồi. Em về nha.
0: Anh không nỡ để cho em về.
2: Phải, tôi cũng nghĩ vậy đó.
3: Dạ, xem đi.
2: Nếu như được vậy thì tốt quá.
4: Dạ, sao rồi, nói tôi
3: đúng
4: đi.
3: Rồi đó.
4: Con suy nghĩ ra sao rồi hả?
2: Được rồi.
4: Thì có đi tiếp hay là
2: vậy đi ha?
3: Kia nói chuyện đi.
2: Quyết định vậy đi. Đúng rồi. Cậu thấy tôi sao?
1: Chị Phùng à, tôi biết chị không phải là người xấu, chỉ là chị hơi nóng tính thôi. Chuyện là như vậy, gia đình tôi cũng thật sự rất khó khăn. Con của chúng tôi lại mắc bệnh tim bẩm sinh, đang chờ tiền làm phẫu thuật.
5: Vậy sao?
1: Nên tôi chỉ đưa anh chị được bao nhiêu thôi.
5: Cô coi nhìn cô cũng xinh đẹp như vậy, nhưng sao số phận trắc trở quá vậy? Cô về nhà nên quản thúc chồng mình cho chặt vô, đừng để anh ta ra ngoài kiếm chuyện nữa. Hôm nay người bị anh ta đánh là chồng của tôi, vợ chồng tôi mềm lòng dễ nói chuyện. Cô thử ra ngoài đánh người khác coi họ sẽ làm gì với cô.
6: Đúng rồi.
5: Mấy đồng lẻ này có giải quyết nổi không?
6: Không thể nào rồi.
5: Chúng tôi cũng không tha thiết gì mấy đồng lẻ này. Không ai vô duyên vô cớ bị đánh mà không bực mình hết.
6: Phải đó.
5: Thôi được rồi, tôi thấy ngày nào cô cũng tới đây thăm hỏi chồng tôi đúng không? Thái độ nhận lỗi cũng rất thành thật, nên tôi nể mặt cô đó nha. Chúng tôi sẽ không kiện chồng cô. Còn về phía cảnh sát, chúng tôi chấp nhận hòa giải.
1: Cảm ơn chị.
5: Cô mau về nhà chăm sóc con cẩn thận đi.
1: Được.
5: Nhìn cô ấy vất vả thiệt.
6: Phải đúng.
1: Vậy tôi xin phép anh chị. Tôi đi nha. Anh nghỉ ngơi cho khỏe.
5: Anh ấy sắp ra viện rồi, cô không cần tới bệnh viện nữa.
1: Được. Tạm biệt chị.
6: Tạm biệt.
0: Cô này đặc lịch làm sơm tim, bây giờ chụp CT, nên cô hướng dẫn cô ấy đi thế nào đi.
1: Dạ được.
0: Yên tâm đi, cô ấy sẽ hướng dẫn cô.

0: Rõ ràng là anh nghe Phùng Huy đòi em nhiêu tiền mà. Hả? Đòi nhiều không? Em không thể nào mà trách anh được. Anh cũng đâu muốn vậy. Ai mà lại đi đùa kiểu đó? Cái đó gọi là công kích cá nhân rồi còn gì. Ai lại chơi kiểu đó chứ? Với lại anh đã nương tay lắm rồi đó.
1: Anh mau về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi đi.
0: Hả?
1: Em quay về chỗ làm đi.
0: Không đi ăn cùng nhau hả?
2: Đứng ngay ngắn vô đi. Đầm tính.
1: Ờ.
2: Mau đem qua đi.
1: Đây là doanh thu của tiệm ngày hôm qua.

0: Vậy tức là tiệm của chúng ta hôm qua bán được 4 cái bánh gà tù, đúng không?
1: À, dạ. Không có hỏi cô. Lương Nguyên An, cậu là nhân viên trang trí bánh kem, cậu nói đi.
2: 3 chiếc giao hàng, 1 chiếc làm tại chỗ, mang đi tại quầy.
1: Vậy tại sao bên đó lại thiếu mất 1 chiếc hộp?
2: Thiếu mất sao?
1: Cậu có chắc là cậu đã trang trí được 5 cái bánh không?
2: 4 cái.
1: Nhưng mà camera quay lại rất rõ ràng là cậu trang trí 5 cái bánh kem. Vậy còn 1 cái nữa đâu rồi?
2: Ờ, ý chị nói là tôi trang trí bị hư sao? Cái đó hư rồi không bán được. Hơn nữa nhân viên trang trí bánh như chúng tôi mỗi tháng đều có chỉ tiêu hư hỏng. Tôi chưa dùng tới.

0: Bao giờ?
1: Vậy cái bánh trang trí hư đâu? Không thể nào tự nhiên cái bánh đó bốc hơi được.
0: Tôi ăn rồi.
1: Ăn rồi? Theo quy định của cửa hàng, bánh mì và bánh gato quá hạn mới được phép xử lý. Nhưng mà bánh gato mới làm và để trong tủ lạnh có thể để đến 3 ngày. Với lại cái bánh to như vậy, một mình cậu ăn hết sao?
0: Hôm qua là tôi đói quá nên tôi ăn hết một mình rồi.
1: Bánh gato bị hư phải cho anh kiểm tra mới được tính là báo hư.
2: Đúng.
1: Anh có chắc là anh đã kiểm tra không?
2: Hoàn toàn không có.
1: Vậy bị coi là trộm cắp rồi. Đã vậy còn thiếu một cái hộp nữa, cho nên tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ có phải cậu tự tiện mang bánh của cửa hàng ra ngoài bán không.
0: Tôi chỉ...
3: Vấn đề là ở tôi. Hôm qua là sinh nhật của tôi, cho nên tôi nhờ cậu Lương làm cho tôi một cái bánh. Bởi vì nhân viên của chúng tôi được chiết khấu mà. Nhưng mà tôi chưa kịp. Tôi nghĩ đây cũng chỉ là cái bánh gato thôi. Hôm nay tôi bù tiền vào là được rồi.
0: Chị tỉnh à?
1: Chuyện này không có đùa được đâu đó. Cô làm ở tiệm này bao nhiêu năm rồi, tôi còn không hiểu cô sao? Mấy chuyện cổ này cô không thể nào tự làm ra được.
3: Đây vốn dĩ là lỗi của tôi. Hôm qua là sinh nhật của tôi. Trưởng ca có giữ thông tin cá nhân nhân viên của chúng tôi hết. Chị có thể hỏi anh ấy.
2: Chuyện này thì có thật hả?
3: Tôi thành thật xin lỗi, là lỗi của tôi.
0: Chị tính.
1: Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này. Cô cứ tự bù tiền vô rồi thôi việc đi.
4: Thôi việc.
0: Quản lý.
5: Chị tỉnh à? Chị tỉnh. Chúng ta nói chuyện thêm với quản lý xem thế nào đi chị.
3: Không sao. Không sao thật mà. Quản lý đang nhìn em đó. Cẩn thận không làm mất gì cả hai luôn đó. Bây giờ chỉ còn có em là giữ vững vị trí thôi. Vậy thì tốt rồi, em cứ làm việc đi. Chị không sao thật mà. Bảo trọng nha.

0: Cô Dương.
1: Hả?
0: Đây là tiền ăn tháng này của Bình Bình.
1: Trời ơi, Đàm Tĩnh, giờ là lúc nào rồi? Không cần dỗi, không cần dỗi. Chờ con tìm được việc làm rồi hẳn đưa cũng được mà.
0: Trước sau gì cũng phải trả cho cô. Con để đây nha. Hơn nữa mấy hôm nay con đi phỏng vấn xin việc làm, Bình Bình cũng ăn uống ở đây với cô mà.
1: Con cứ yên tâm mà đi xin việc đi. Bình Bình con cứ gửi ở chỗ cô. Con nói coi, sao con bé Vũ Linh này lại đi làm ra cái chuyện dại dột như vậy chứ? Rồi còn để cho con phải chịu ấm ức lớn đến như vậy. Đây là lỗi của cô hết, cô không biết dạy dỗ nó.
0: Ngày hôm qua đúng là sinh nhật của con. Vũ Linh vì muốn con vui nên lấy một cái bánh kem cho tụi con ăn mừng. Nhưng trưởng ca hôm nay không hiểu bị làm sao, cứ nói chuyện này hoài. Thật ra nhân viên của tụi con đều được chiết khấu cả. Chỉ là đúng lúc gặp không may. Nhưng mà như vậy cũng tốt, con có thể dành nhiều thời gian cho Bình Bình hơn.
1: Con nói cũng phải,

0: đến ngay, đến ngay.
1: Chị Tĩnh.
0: À, khuya rồi sao hai đứa lại đến đây?
2: Tụi em có chuyện muốn nói.
0: À, được. Bình Bình ngủ rồi, tụi mình ra ngoài nói chuyện.
2: À, quản lý nói là ngày mai chị quay về làm. Tụi em xin thôi việc rồi.
0: Hai đứa này. Chuyện đó đã qua lâu rồi, hai đứa xin thôi việc để làm gì chứ?
3: Chị Tĩnh à, chuyện là gì? Em vẫn luôn tính mở ra một cửa tiệm cho riêng mình. Bây giờ em thấy cũng đã đến lúc.
0: Mở tiệm nghe thì tốt, nhưng làm thì không dễ dàng đâu đó.
2: Phải đó, anh ấy đã nghĩ rất lâu rồi. Với tài nghề hiện giờ của anh ấy, tuyệt đối sẽ không vấn đề. Chỉ cần tìm một nơi không cần mặt bằng quá lớn, nhỏ một chút thôi, lại hướng nam sạch sẽ, nhất định sẽ kiếm được tiền.
0: Phải, nhưng giá thuê ở Thượng Hải đắt thế nào hai đứa cũng biết mà. Đúng là tay nghề của cậu ấy không có vấn đề, nhưng nếu thật sự muốn mở tiệm, mà trong tiệm chỉ có một người làm trong làm ngoài luôn sao?
2: Đúng vậy, cần chứ.
3: Em đang có ý gì vậy?
2: Anh nghĩ em có ý gì?
3: Ý của em là...
2: Đúng đó.
0: Cậu đừng giả bộ nữa, ở tiệm tôi thấy hai người có vấn đề rồi. Còn muốn giấu tôi sao?
2: Được rồi, chị mau vô trong nghỉ ngơi đi.
0: À, được,
2: hai đứa em về đây.
0: Được rồi, hai đứa về đi. À, mau chóng đi coi tiệm đi ha.
2: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
3: Ê,
2: hồi nãy anh cười
3: có
2: cái
3: cười
2: gì
3: đâu. Tôi rất mong chờ.
0: Mong chờ điều gì?
3: Đến giờ trợ lý mới của tôi vẫn chưa nhậm chức, chứng tỏ là cô đang bồi dưỡng người đó đúng không?
0: Sếp Tịnh à, có câu này tôi không biết có nên nói hay không nữa.
4: Cái tình đáng ghét đi. Mà bỏ ra. Bình tĩnh đi.
5: Bỏ ra đi.
0: Anh làm cái gì vậy?
4: Cái đồ họ Thương kia, cô tránh ra đi. Trước kia cô cặp kè với lão già kia, còn giờ có lẽ cặp kè với phó tổng giám đốc mới từ nước ngoài về. Cô cho rằng tương lai mình sẽ có kết cục tốt đẹp hay sao? Tương lai cô đã hết rồi.
0: Trời ơi, sao vậy? Anh Triệu à, anh đừng quá kích động. Tôi biết là anh rất ấm ức, rất tức giận. Bao nhiêu năm qua anh đã vì công ty làm không biết bao nhiêu việc bọn họ không biết, nhưng mà tôi biết rất rõ, hiện giờ đang là thời khắc quan trọng của công ty. Trên dưới nhân viên đều đang nhìn chúng ta. Việc gì được xử lý công bằng chứ? Dựa vào lương tâm mà nói, điều kiện mà công ty dành cho anh đã được coi là hậu hĩnh lắm rồi. Cả ngành này có ai mà được như anh chứ?
4: Tôi đã làm việc cho công ty này bao nhiêu năm rồi, công ty cho tôi ít vậy, muốn tống cổ tôi đi rồi sao?
3: Sếp Triệu à, điều kiện cụ thể chúng tôi sẽ nói rõ hơn, mong anh đừng làm loạn nữa.
0: Anh Triệu, hiện giờ trước mặt mọi người, hành động này chưa đủ mất mặt sao? Bây giờ chúng ta khoan hãy nói cái khác. Sau này nếu như anh rời khỏi Thánh Mỹ, nếu như anh mà còn có kế hoạch lớn thì vẫn được ở trong ngành này mà. Phạm Phi thì cũng vậy, khó trách sẽ không gặp mặt. Sao chúng ta không để mặt nhau một chút, mỗi bên lùi một bước? Anh nói xem có phải hai bên cũng có lợi đúng không?
4: Tôi đã là người 40 tuổi rồi, tôi còn có thể đi đâu được nữa? Có ai cần tôi nữa đâu.
0: Anh không thể nói như vậy. Anh xem anh có kinh nghiệm phong phú đến như vậy, lại quen biết rộng rãi nữa, sao lại phải lo sợ bước tiếp theo chứ? Bình tĩnh, không cần nôn nóng. Đến phòng làm việc của tôi, chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống chén trà, từ từ nói chuyện. Nè, được rồi.
3: Không có gì nữa, không có gì nữa.
2: Trời ơi, không biết sao nữa.
5: Nhưng mà sau cuộc nói chuyện
2: chắc là có chuyện gì đó rồi.
3: Mời vào.
0: Quần áo này thế nào? Anh mặc có vừa không?
3: Rất ổn, cảm ơn cô. Còn nữa, chuyện của giám đốc Triệu, cô thấy chúng ta nên xử lý thế nào thì phù hợp?
0: Tôi cảm thấy nên cho anh Triệu thêm chút bồi thường nữa, để anh ấy đi một cách vui vẻ. Nói thật lòng thì anh Triệu cũng đã đóng góp không ít cho công ty của chúng ta. Cứ để anh ấy đi như vậy, tôi sợ các nhân sự khác sẽ không hài lòng.
3: Cô là đang nói thay cho anh ấy sao? Những lời nói nhảm nhí mà anh ấy nói ra, cô không cảm thấy tức giận sao?
0: Nếu đã biết đó là những lời nói nhảm thì hà cớ gì tôi phải tức giận. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước đây.
3: Vicky à.
0: Hả?
3: Trưởng thành không ít. Cảm ơn.

0: chúng ta nha.
1: Cảm ơn.
2: Có phải chúng ta nên cảm ơn người nào đó không? Kinh doanh ngày càng phát đạt, năm hòa hợp.
0: Được.
2: Cay quá.

0: Nè, em phải cẩn thận chút nha. Cởi giày. Anh nói cho em nghe, sau này em không cần phải bận tâm về những việc này nữa. Những việc này cứ để anh lo cho.
1: Anh Quân à, em có thể làm những việc này được mà. Sau này nếu có việc chúng ta có thể chia nhau ra làm. Em rất cảm kích anh. Nếu không phải cô của anh cho em thuê lại căn phòng này thì em phải lang thang đầu đường rồi.
0: Nè, lại khách sáo nữa rồi. Anh nói cho em nghe, tuy điều kiện căn phòng này có hơi tệ một chút nhưng mà cũng có thể che mưa che nắng được cho em. Cho nên là em cứ yên tâm ở đây ha. Anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho em mà.
1: Anh đi làm vất vả như vậy còn phải chăm sóc cho em.
0: Anh tình nguyện mà. Chỉ là không biết có được phúc để chăm sóc em cả đời hay không thôi.

0: Phùng Huy đã đòi em bao nhiêu tiền vậy? Mà tiền đó em lấy đâu ra?
1: Em đi mượn đó.
0: Em thôi đi có được hay không? Những người có thể cho em vay tiền được á, em đều đã mượn hết rồi. Ai mà cho em mượn tiền? Hả? Có phải em lại đi mượn tiền của nhiếp chủ Thịnh không? Em đã uống rượu hả? Em uống với cậu ta sao?
1: Anh không có tư cách hỏi em uống rượu cùng với ai.
0: Anh không có tư cách hỏi em. Những năm qua đều do em chăm sóc cho anh gây phiền phức cho anh đáng chết. Nhưng mà em đi mượn tiền của tên họ Nhiếp kia thì anh lại càng có tư cách hơn bất cứ ai đó. Anh chỉ muốn hỏi em là em mượn tiền cậu ta theo kiểu gì và em mượn cậu ta hết nhiêu?
1: Em chẳng còn gì nữa. Lòng tự tôn, thể diện chẳng còn gì hết. Em thấp kém tới nỗi phải đi cầu xin người ta cho em mượn tiền. Anh có hài lòng chưa?

0: Anh nói xem, ngày ngày anh làm cái gì vậy? Cũng đâu phải là anh không có nhà, nhưng ngày nào anh cũng không ở nhà, chỉ biết ở ngoài uống rượu, cũng chẳng thể tìm được anh. Bình Bình ngày nào cũng hỏi em khi nào ba mới trở về nhà. Hiện giờ trong lòng em thật sự không muốn gì hết, chỉ muốn toàn tâm chữa bệnh cho con. Chỉ khỏi là em yên lòng rồi. Anh đừng dạy dỗ em như vậy nữa. Chúng ta hãy quên những chuyện trước đây đi, đừng nghĩ tới nữa, cùng tiến về phía trước.
1: Được, anh cũng muốn tiến về phía trước lắm, nhưng đi sao đây? Anh phải đi sao đây? Con bị bệnh anh không sốt ruột hả? Không phải ngày nào anh cũng ra đường, ra đường đi kiếm tiền hay sao? Do em đụng phải người xui xẻo như anh. Nhưng lần này khác rồi Đàm Tĩnh à. Lần này là tận mắt anh nhìn thấy người anh em của anh lấy được lợi nhuận cao. Thiệt đó, thật sự đã lấy được. Anh không mượn nhiều đâu, chỉ 10.000 tệ thôi. Trong vòng một tháng, anh sẽ trả lại cho em cả gốc lẫn lời. Hãy tin anh đi mà.
0: Anh điên rồi sao? Nếu tiền thật sự dễ kiếm tới như vậy thì em cần gì phải khom lưng ngày ngày đi mượn tiền người khác?
1: Hiểu, anh hiểu rồi. Hiểu rồi, anh hiểu rồi. Anh nói cho em nghe nè, anh sống cuộc sống tệ hại cũng không sao. Dù sao nếu thúc ép anh thì ba của Nhiếp Vũ Thịnh sẽ xong đời. Thứ chết tiệt. Thứ chết tiệt, không kẻ nào chạy thoát được.
2: Thông liên thất, cộng thêm van động mạch chủ đóng mở không được nhịp nhàng, bị thiếu hụt ở phía dưới tâm thất phải van động mạch phổi. Phần không gian khiếm khuyết của van động mạch phổi có tổ chức cơ bị ngăn cách, còn máu thông qua phần khiếm khuyết mà phân luồng chảy từ trái sang phải trực tiếp đi vào tâm thất phải. Cần phải trị lỗ hổng này trước. Van động mạch chủ chắc cũng có vấn đề, phải xử lý đồng thời. Có thể thử tạo hình trước, nếu không ổn thì phải thay van động mạch chủ. Về tình huống như vậy thì nếu như bình thường mà nói, với độ tuổi mẫu giáo thì phải phẫu thuật rồi, chứ không phải chờ tới giờ. Nguy cơ phẫu thuật có thể nói rất là cao.
1: Có nắm chắc phần thắng không?
2: Nắm chắc.
1: Bệnh viện thông qua hạng mục đó chính là hạng mục được trợ cấp bởi công ty Simon. Sao cậu lại có biểu hiện vậy? Ban đầu đề xuất đưa vào hạng mục đó chính cậu là người tích cực nhất mà.
2: Không phải là nói vẫn cần xét duyệt nữa sao?
1: Đã luận chứng rồi. Tương trước bệnh viện của chúng ta đã có một cuộc họp, giả lại còn mời được vài chuyên gia có danh tiếng tới đây. Hôm đó cậu không tham gia hội nghị. Dù sao cũng là hạng mục mới, mọi thứ đều phải hết sức cẩn thận. Bệnh nhân là do ông Động giới thiệu qua đây, nghe nói gia cảnh quá khó khăn, đoán rằng cô ấy có thể tiếp nhận phương án trợ cấp của chúng ta. Hạng mục này là do cậu phụ trách. Trở về, cậu hãy thử liên hệ với lại phụ huynh của người bệnh thử xem.
2: Được.
1: Bệnh nhân này tên là Tôn Bình, cũng là bệnh nhân đầu tiên của hạng mục này nữa.
3: Phụ huynh của Tôn Bình, nè, đưa bé vào đi.
2: Trưởng khoa, bệnh nhân này không thích hợp.
1: Tại sao?
2: Nguy cơ phẫu thuật ở hạng mục Simon tương đối cao, tốt nhất lựa chọn bệnh nhân đầu tiên là người lớn.
1: Trời ơi, tôi cũng từng suy nghĩ qua rồi, nhưng cậu đã từng nghĩ qua chưa? Tuy sức chịu đựng của người lớn có tốt hơn một chút, nhưng mà hạng mục này hướng tới là những bệnh nhân đã trưởng thành. Hiện giờ không có người phù hợp, không có ai hết à.
2: Tôi vẫn phản đối lựa chọn bệnh nhân này. Anh xem, bệnh nhân này nó còn quá nhỏ, kèm theo có hai vấn đề. Có thể là phải thay van động mạch chủ. Tương đối mà nói thì tình trạng của bệnh nhân này khá là nghiêm trọng. Hơn nữa, thông liên thất kết hợp hở van động mạch chủ tuy là dị vật bẩm sinh, nó thực sự không quá phức tạp, nhưng mà bởi vì vị trí hở van của bệnh nhân này tương đối là hiếm thấy, hơn nữa diện tích bị hở lên tới 8%, lúc ghép lại vô cùng phức tạp. Trưởng khoa, dự án của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, anh xem hay là anh suy nghĩ lại, chúng ta bắt đầu từ đơn giản đi, tiến lên theo trình tự. À còn nữa, bệnh nhân này tôi đã từng gặp qua một lần, phụ huynh dường như là không muốn chấp nhận chuyện này.
1: Trời ơi, những điều cậu nói tôi đều biết, nhưng mà nếu như cậu không đích thân đi thử, sao cậu biết phụ huynh người ta không đồng ý chứ?

0: Cảm ơn. Nè nè, người của trụ sở chính luôn không cho anh ấy nhậm chức, cũng không biết là tại sao. Chị xem anh ấy sốt ruột kìa.
1: Ừ.
2: Đàm Tĩnh, cô có điện thoại, là bệnh viện gọi tới.
0: Giúp tôi coi chừng một chút. Quản lý, tôi đi nhận điện thoại của bệnh viện.
3: Ê, mau đi đi.
0: Dạ. Alo, xin chào, tôi là phụ huynh của Tôn Bình.
4: Cô là phụ huynh của Tôn Bình đúng không? Hồ sơ bệnh án của Tôn Bình từng đăng ký ở chỗ chúng tôi.
0: Dạ đúng.
5: Lúc đó cô có ký một thỏa thuận đồng ý nếu như vì mục đích dạy học hoặc nghiên cứu có thể đối với bệnh lý của Tôn Bình tiến hành thảo luận công khai, đúng không?
0: Là như vậy. Lúc đó là bác sĩ Đổng khuyên tôi ký như vậy đó.
5: Bệnh viện chúng tôi sắp tiến hành một chuyên đề nghiên cứu chọn đúng bệnh lý của Tôn Bình, làm phiền cô tới lúc đó tới bệnh viện một chuyến.
4: Còn tình hình cụ thể thì tổ chức nghiên cứu chuyên đề của chúng tôi sẽ giải thích với cô sau.
0: Bình được chọn rồi hả? Vậy có nghĩa là bệnh của nó được cứu rồi.
5: Tôi không dám khẳng định như vậy. Cô cứ tới bệnh viện trước đi đã.
0: Dạ được. Vậy cô cho tôi hỏi, tôi đi đâu để ký cái đó?
4: Tới lúc đó cô cứ tới bộ phận nhập viện của chúng tôi, tòa nhà C, khoa ngoại lồng ngực.
0: Tòa nhà
4: C. Sau khi cô đến thì trực tiếp liên hệ với bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh là được.
0: Anh có chuyện gì vậy?

0: Đột nhiên mà em uống rượu.
1: Ừ. Anh phải có chuyện gì thì mới có thể mời em uống rượu được sao?
0: Không thì sao? Anh có cảm giác này có vẻ như từng quen biết. Đặc biệt giống như là chúng ta đang du học ở Mỹ vậy đó. Lần đầu anh mời em uống rượu.
1: Có sao?
0: Không phải sao? Không phải sao? Còn không phải vì muốn cảm ơn ơn cứu mạng năm đó của em với anh. Hôm đó em cũng ngồi ngây ngốc như vậy, rồi nhìn xa xa một du học sinh Trung Quốc, trời nắng chang chang đi cắt tỉa cỏ. Lúc đó em nghĩ, trời nắng nóng như vậy tại sao cứ phải cắt ngày hôm nay. Còn chưa đợi em nghĩ ra thì em đã thấy du học sinh đó quỳnh một cái rồi.
1: Anh đã ngã xuống đất sau đó bất tỉnh nhân sự. Cũng may là lúc đó em anh Minh quyết đoán nhảy qua hàng rào xông tới từ 100 mét cứu anh.
0: Dọa cho đôi vợ chồng người nước ngoài đó một phen. Lúc đó còn muốn đưa anh đi bệnh viện gọi xe cứu thương. Xe cứu thương của nước ngoài tùy tiện ngồi sao? Nó mắc hơn cái mạng nhỏ của anh. Còn không phải là nhờ em, lúc đó quyết đoán đưa cái gì mà đưa. Không đưa, mạng đã lạnh tới đắp cho anh.
1: Giữ được mạng nhỏ của anh rồi.
0: Ừ. Lại còn giữ được túi tiền của anh nữa. Được rồi, có câu chịu ơn người khác thì nhớ suốt đời. Nè, mau báo đáp đi. Lúc đó anh nổi tiếng lắm, ai mà không biết. Viện y học có một nhịp vũ thịnh, như là người sắc không ngủ. Ngày nào cũng không phải thư viện thì là phòng thí nghiệm, năm nào cũng nhận được học bổng, giống như là anh không cần cái mạng này. Thật ra em rất muốn hỏi anh, anh thật sự muốn trở thành một bác sĩ đến như vậy sao? Liều cả mạng của mình.
2: Con nói xem, ba tốn nhiều tiền đưa con đi học vậy, nhưng ba không muốn con đi học ngành y. Ba chỉ muốn con học về ngành tài chính để con kế thừa sự nghiệp của ba sau này.
1: Đế quốc thương nghiệp của ba, con không có hứng thú. Con chỉ muốn học y thôi.
2: Con đừng tưởng là ba không biết con học y để làm cái gì. Con là vì Đàm Tĩnh đó, con muốn mình chữa bệnh cho ba cô ta chứ gì.
1: Vậy ba đi kiếm đồng tiền không phải là cũng vì phụ nữ sao? Ba tưởng như người phụ nữ đó, nếu ba không có tiền thì họ muốn theo ba à?
2: Được. Vậy để ba nói cho con biết, nếu như con kiên quyết muốn học ngành y thế vậy thì ba sẽ mặc kệ con.
1: Ba yên tâm đi, con không lấy một đồng nào hết.
2: Vậy thì con hãy tự sinh tự diệt ở bên ngoài đi, được chứ?
1: Ba tự chăm sóc tốt cho mình đi.
3: Cũng khó trách ba của anh giận như vậy. Sao đột nhiên anh lại thay đổi quyết định?
1: Người khác không biết thì thôi đi, ngay cả tới em cũng không biết sao? Ba anh có thể không hiểu anh, thầy cô trong trường có thể không hiểu anh, cả thế giới này không hiểu anh, nhưng mà em thì không được.
3: Không phải là em không biết. Anh muốn học ngành y là muốn tự mình chữa trị cho ba em. Nhưng em cũng không phải có ý đó. Em không phải nói là muốn anh theo ba anh đi học tài chính. Em chỉ muốn anh có thể đi theo lý tưởng của chính mình thôi. Đừng vì em mà hy sinh lý tưởng của đời mình.
1: Sao có thể gọi là hy sinh được hả? Anh cam tâm tình nguyện mà.
3: Nhiếp Vũ Thịnh, chúng ta có thể tìm bác sĩ khác để khám bệnh cho ba của em mà. Nhưng còn anh, anh phải sống theo lý tưởng của mình chứ.
1: Em quay về trước đi, sau này anh không muốn nhìn thấy em nữa.

0: À, xin chào Tiểu Khánh à. Nè, cậu đóng gói bánh mì đi.
1: Được.
2: Cảm ơn. Đang tỉnh, có điện thoại tìm chị, là bệnh viện gọi tới.
3: À, được, cảm ơn. Cô thu dọn giùm tôi nha. Quản lý. Tôi đi nghe điện thoại một chút.
0: Đi mau rồi về.
3: Alo, xin chào, tôi là phụ huynh của Tôn Bình.
4: Chào cô, tôi là bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh. Đồng nghiệp của tôi chắc
5: đã gọi cho cô rồi. Vì việc liên quan tới chuyên đề mới của bệnh viện, tôi muốn chọn con trai của cô làm bệnh lý nghiên cứu đầu tiên của bệnh viện. Tôi sẽ gửi tài liệu qua cho cô xem thử. Như vậy cô không cần tới bệnh viện để tìm tôi đâu.
4: Sau khi xem xong, cô cứ từ từ suy nghĩ.
5: Cô cảm thấy sao hả?
3: Hả?
5: Ý của tôi là bởi vì tài liệu rất là nhiều, tôi sẽ dùng phương pháp là gửi email, trực tiếp gửi qua mail cho cô.
3: Cũng được.
4: Cô có email không?
3: Có chứ.
5: Cô đọc giúp tôi đi.
6: tn4ivamoc126.com.
5: Cô đọc lớn lên một chút.
3: Chữ T viết thường.

0: Ủa, tôi nhận được email chuyển tiếp của cậu gửi cho phụ huynh của Tôn Bình nè. Học tập cậu một chút. Nè, cậu xem cậu viết email tài liệu đi. Nhìn góc độ, nhìn tình huống á, đều rất có kinh nghiệm. Nè, có phải là cậu cũng bỏ tài liệu thất bại vào luôn không? Làm vậy có hơi quá đó. Tôi chỉ sợ sau khi phụ huynh xem xong á, họ sợ hãi từ chối phương án chữa trị của cậu.
1: Nguy cơ của ca phẫu thuật này vốn dĩ rất lớn, phải cho phụ huynh của bệnh nhân có sự lựa chọn.
0: Ừ.
2: Tổng cộng là 2.073 tệ.
3: À, đúng rồi chứ?
2: Đúng rồi.
3: Được rồi.
2: Tăng ca thôi.
3: Mọi người vất vả rồi. Quản lý. Chào anh, tôi có thể xin vài phút được không?
0: Để làm gì?
3: Là như vậy. Tôi biết gần đây công việc của tôi làm không được tốt, thường tới muộn, sau đó lại còn nói chuyện điện thoại nhiều. Anh xem tôi tính như vậy được không? Tôi xin phép được bỏ ngày phép của tháng này, dùng để tăng ca.
0: Cũng được, rất tốt. Biết như vậy là tốt hả?
3: Còn nữa, nếu như trong công việc tôi có làm gì không đúng thì xin anh nhắc nhở tôi nha.
0: Cô cứ làm việc cho tốt.

0: trước đi ha. Đừng để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc nữa. Dù sao á thì cũng là quy định của chế độ trụ sở chính đưa ra ha. Quay về tự kiểm điểm được rồi ha.
1: Dạ được.
0: À, Đàm Tĩnh à, bệnh của cô làm sao rồi?
1: Gần đây cũng coi như là ổn định rồi.
0: Được rồi, đi làm việc đi.
1: Cảm ơn anh quan
0: Không
1: tâm.
0: có gì, làm việc tiếp đi.
1: Dạ được.

0: kéo búa bao. Lại lần nữa, một hai ba, ra rồi. Sắp
1: đến
0: rồi
1: đây.
0: Đến lượt con rồi, bắt đầu nha. Kéo
2: chị
0: búa bao.
1: Lấy con
0: cái nào.
3: Không vào đâu, chị tới đón mình
1: con về.
0: Một,
1: đã
0: hai,
1: cho
0: ba.
1: Đi kéo búa bao, chị tỉnh cho ăn cơm
0: hai,
1: luôn rồi lại ăn cơm luôn nha. Kéo búa bao. Mẹ ơi,
0: chị tỉnh rồi.
3: Hai em định nói thật luôn sao?
1: Nhưng chị nhìn mẹ em đi. Mẹ, chị tỉnh tới rồi.
3: Cô Dương, Đầm tỉnh tới rồi hả?
4: Dạ.
5: Biểu hiện làm việc của cô gần đây thật sự ảnh hưởng rất xấu. Tôi hy vọng cô hãy chủ động từ chức. Còn bằng không, sẽ trừ một nửa tiền lương, tự cô cân nhắc đi.
6: Tự cô cân nhắc đi.
3: Tôi không có làm những chuyện đó, tại sao tôi phải từ chức?
6: Đó, anh nhìn đi. Vừa gọi điện thoại tiệm bánh xong lại tới di động, cô ấy bận rộn thiệt đó. Giám sát, anh coi nhân viên này đi. Chúng tôi phải làm sao đây? Anh nói đi.
0: Đàm Tĩnh, sao cô không nghe điện thoại?
5: Sếp Thịnh à, sao anh lại đích thân tới đây vậy?
0: Tôi muốn qua đây xem thử. Cô nghe điện thoại đi chứ. Bật loa ngoài.
7: Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Tổng công ty Thành Mỹ. Tôi phụ trách thông báo với cô 10 giờ sáng ngày mai cô đến công ty phỏng vấn. Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là anh Thịnh Phương Đình đích thân tiến cử cô vào vị trí trợ lý giám đốc. Cho nên 10 giờ sáng mai cô đừng đến trễ đó.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng, các luận điệu xuyên tạc không ngừng gia tăng, các hoạt động chống phá, phủ nhận thành quả cách mạng, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong đó nổi lên một số đối tượng, ban đầu là những công dân Việt Nam bình thường, nhưng rồi bị mê muội trước quyền lợi vị kỷ và sự lôi kéo của kẻ xấu đã sa ngã, trượt dài trên con đường tội lỗi, móc nối, bám gót các tổ chức phản động làm hại quê hương đất nước dân tộc. Những kẻ đó, dù dưới hình thức tinh vi hay trắng trợn, đều mang chung một âm mưu thâm độc, làm lung lay niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ và cuối cùng là lái con thuyền cách mạng Việt Nam chệch khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Sau mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các tổ chức phản động như Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do, Tiếng Dân News, Chân Trời Mới Media, các cá nhân như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Huệ Như gia tăng các hoạt động chống phá với mức độ và thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Lấy danh nghĩa chống tham nhũng, dân chủ, nhân quyền, chúng ra sức kêu gào trên mạng xã hội nhằm lôi kéo các phần tử bất mãn, kích động tụ tập, gây rối. Chúng đưa ra những ví dụ tiêu cực, đơn lẻ, rồi suy diễn, thổi phồng thành bằng chứng, quy chụp là bản chất của chế độ nhằm chia rẽ nội bộ đất nước, kích động các quan điểm cực đoan, đối lập. Các luận điệu xuyên tạc còn tán phát cái gọi là tuyên ngôn và lời kêu gọi với nội dung xuyên tạc trắng trợn tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tự nhận là đại diện cho người dân Việt Nam và kêu gọi người dân trong và ngoài nước đấu tranh nhằm hướng đến tự do, dân chủ và văn minh. Chúng vu cáo rằng chế độ chính trị ở Việt Nam sản sinh ra một tầng lớp đặc quyền đặc lợi, rằng mọi tiếng nói phản biện đều bị đàn áp và bỏ tù, đạo đức xã hội bị băng hoại, pháp luật không còn là công lý. Đặc biệt, thời gian này, các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Huệ Như triệt để lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, nhất là trí tuệ nhân tạo, tạo ra các nội dung giả mạo bằng AI, bịa đặt, xuyên tạc đời tư và đạo đức của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Các thông tin sai sự thật được phát tán với tốc độ nhanh, phạm vi rộng nhằm gia tăng hoạt động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin và ít nhiều tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
1: Các thế lực thù địch đó lợi dụng vào những cái sơ hở, thiếu sót của chúng ta, lợi dụng vào những cái khó khăn, hạn chế của chúng ta và đặc biệt là lợi dụng những cái gọi là những cái khuyết điểm tạm thời của chúng ta, cho nên là tập trung khai thác, xuyên tạc bóp béo để mà tìm cách chống phá lại cách mạng, thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rất là rõ.
0: Ngoài ra, dưới danh nghĩa xã hội dân sự độc lập được các quốc gia phương Tây công nhận, các đối tượng chống phá cổ suý việc hình thành các tổ chức, nhóm hoạt động ngoài sự quản lý của nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng, coi đó là điều kiện tất yếu của dân chủ, nhằm từng bước tạo dựng lực lượng chính trị đối lập, hình thành các trung tâm quyền lực mềm, nhằm gây sức ép, gây nhiễu loạn đời sống chính trị xã hội, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực chất, đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các đối tượng Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là những cái tên gần đây thường xuyên xuất hiện trên một số trang mạng, kênh truyền thông ở nước ngoài với các bài viết bình luận

Luận xuyên tạc trắng trợn tình hình chính trị xã hội Việt Nam, cổ suý cho các quan điểm sai trái dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền. Lê Trung Khoa ở Đức, với danh nghĩa nhà báo độc lập, đã xây dựng một hệ thống các trang mạng, kênh truyền thông để phát tán thông tin sai lệch, bóp méo sự thật về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

0: Đài sinh sống tại Đức, từng là luật sư, đã lợi dụng kiến thức pháp lý và danh nghĩa bảo vệ nhân quyền để truyền bá tư tưởng đa nguyên đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi chấp hành án phạt tù, Đài tiếp tục tham gia thành lập và điều hành các tổ chức bất hợp pháp như Hội Anh Em Dân Chủ, dưới vỏ bọc xã hội dân sự, nhằm tập hợp lực lượng, liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài và huấn luyện bất tuân dân sự. Đài còn tích cực liên hệ, nhận hỗ trợ từ nước ngoài và gửi các báo cáo sai sự thật về tình hình nhân quyền Việt Nam để gây sức ép chính trị. Các đối tượng này không chỉ dừng lại ở việc phát tán thông tin sai lệch mà còn cấu kết với nhau, tạo thành một mạng lưới có hệ thống để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Họ cố tình làm ngơ trước những nỗ lực phát triển, thành tựu của đất nước, chỉ tập trung khai thác những khó khăn tiêu cực nhằm hương lái dư luận theo hướng sai trái. Việc đánh đồng phản biện xã hội với đối lập chính trị, áp đặt mô hình chính trị phương Tây một cách cực đoan là những thủ đoạn quen thuộc của chúng.
1: Kiếm tiền từ cái chiêu bài dân chủ nhân quyền nó có thật, là những cái tổ chức chống cộng mà được gọi là liệt vào hàng khủng bố như Việt Tân chẳng hạn, họ có một cái bộ máy nhân sự tổ chức để tham gia vào chuyện đó, và có họ tham gia nhân sự ảnh hưởng lên cả những cái đài giống như AFA, VOA, BBC, họ đều có nhân sự của họ, thì cái bánh đó họ sẽ chia nhau ra.
0: Trong cái gọi là báo chí độc lập, phản biện xã hội, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ấy, sự thật không phải là mục tiêu, mà thực chất là các đối tượng ngụy tạo sự thật, bóp méo, xuyên tạc trắng trợn nhằm câu view, câu like, trục lợi bất chính. Theo cơ quan chức năng, Lê Trung Khoa đã trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, 90% đến từ Việt Nam. Đây là nguồn tiền tài trợ cho hoạt động chống phá, thúc đẩy đối tượng gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt nhằm thu hút lượt xem, sự theo dõi của dư luận. Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt, Khoa còn đưa ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ, tài chính qua tài khoản, ví điện tử, dưới danh nghĩa đấu tranh, nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân. Mục tiêu cuối cùng là hạ uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính. Thủ đoạn của Lê Trung Khoa là cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút dư luận. Gần đây, đối tượng sử dụng công nghệ AI deepfake để giả mạo âm thanh hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua đó đánh vào tâm lý bức xúc và thương cảm, giả danh người đấu tranh hay nạn nhân để tạo uy tín. Bản án mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước là một lời khẳng định rõ ràng về sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Mọi hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để chống phá nhà nước, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Danh dự chính trị, tự do cá nhân và khả năng trở về tổ quốc là những cái giá phải trả cho hành vi phản bội đó.
2: Nhiều lúc tôi lấy tin sai tôi viết nó bị hoàn toàn sai sự thật. Nó sẽ câu view rất là mạnh. Và đương nhiên câu view là sẽ kèm theo đó là tiền YouTube, tiền Facebook sẽ trở về để cho thời báo. Làm điều đó suốt để kiếm tiền thì tôi sẽ trượt dài cái vấn đề đó nữa. Cho nên tôi nghĩ là tôi phải dừng lại và quay trở về để đối diện với pháp luật Việt Nam. Sẵn sàng chịu mọi hình phạt và mong Đảng và Nhà nước khoan hồng.
0: Mới đây, ngày 28 tháng 4 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, về tội khủng bố. Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS, có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan. Đồng thời, bị cáo được xác định là người chỉ đạo thành lập, quản lý và điều hành tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG tại Thái Lan. Bộ Công an xác định BPSOS là tổ chức liên quan đến khủng bố, MSFG là tổ chức khủng bố. Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo xúi dục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Buôn Đắp, chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố giết người vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại xã Ea Cơ Tua, Ea Tiêu thuộc huyện Chư Quynh trước đây, tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến trật tự an toàn công cộng tại Việt Nam. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã đối tượng này vào tháng 3 năm 2026 sau khi xác định vai trò của đối tượng trong vụ án. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Việc xét xử là đúng người, đúng tội. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng

0: quy định của pháp luật. Nguyễn Đình Thắng vốn sử dụng vỏ bọc là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo và cứu trợ người tị nạn để xin kinh phí từ cộng đồng. Sau đó sử dụng nguồn tiền này để tập hợp lực lượng và thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đối tượng thường xuyên lợi dụng các diễn đàn quốc tế để xuyên tạc tình hình trong nước, đánh bóng tên tuổi cho tổ chức và đề xuất các biện pháp trừng phạt nhằm phá hoại quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước. Cùng với đó, BPSOS cấu kết chặt chẽ với tổ chức phản động khủng bố Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, cung cấp tài chính cho số đối tượng tù tha, số bất mãn, chống đối chính trị cực đoan để thực hiện các hoạt động chống phá trong nước, móc nối với số chống đối cực đoan trong nước để đưa ra nước ngoài, hoặc lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, đào tạo online nhằm mục đích huấn luyện cho các đối tượng thu thập, cung cấp thông tin, hình ảnh, xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền Việt Nam và vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nghị sĩ Mỹ thiếu thiện chí, tổ chức điều trần, hội luận vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, từ đó tạo cớ để vận động chính giới Mỹ và các nước phương Tây gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Suốt thời gian qua, nhóm đối tượng Nguyễn Đình Thắng, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài thường xuyên tương tác, móc nối, phối hợp với nhau trong việc sử dụng các nền tảng truyền thông mạng xã hội để đăng tải thông tin tài liệu xuyên tạc, chống phá tình hình nhân quyền tôn giáo và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
1: Người dân Việt Nam không chấp nhận những cảnh mà những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận kích động để gây sự phân hóa. Nếu mà chúng ta để cho họ bịa ra miết thì họ sẽ cứ tiếp tục như vậy. Do vậy, tôi ủng hộ hoàn toàn quyết định của nhà nước truy tố những người này, truy tố và làm đến nơi đến chốn.
0: Các bản án đã tuyên đối với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đình Thắng cùng các đồng phạm, khẳng định rõ nguyên tắc thượng tôn pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại sự ổn định của xã hội, dù được thực hiện ở đâu, bằng phương thức nào, đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Đây cũng là thông điệp rõ ràng rằng nhà nước Việt Nam kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng khẳng định sự nhân văn và nhất quán của pháp luật khi luôn phân hóa trách nhiệm, xử lý đúng người, đúng tội, đúng mức độ vi phạm. Những ai cố tình có các hoạt động chống phá, trong đó có lợi dụng không gian mạng để chống phá, gây bất ổn xã hội đều phải trả giá, bất kể họ đang ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đó là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với bất kỳ ai còn nuôi ảo tưởng rằng có thể đứng ngoài vòng pháp luật để chống phá nhà nước Việt Nam. Việc khởi tố, truy tố và xét xử ba đối tượng trên không phải là phản ứng nhất thời, càng không phải là sự trấn áp tự do ngôn luận như một số luận điệu xuyên tạc. Đó là kết quả của quá trình điều tra, thu thập chứng cứ công phu, tuân thủ chặt chẽ các quy định tố tụng, bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo theo đúng pháp luật. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của mọi quốc gia có chủ quyền, không cấm công dân bày tỏ chính kiến, góp ý, phản biện chính sách trên tinh thần xây dựng. Nhưng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm, kích động thù địch hay kêu gọi can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ. Khi tự do bị lợi dụng để xâm hại lợi ích quốc gia, gây bất ổn xã hội, thì việc xử lý nghiêm minh là yêu cầu tất yếu để bảo vệ trật tự pháp lý và lợi ích chung của cộng đồng.
2: Sai lầm khi nghe những cái lời Nguyễn Đình Thắng hứa hẹn và những cái sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng trong cái vụ khủng bố.
0: Cần khẳng định rõ rằng, không có quốc gia nào phát triển mà không tồn tại khó khăn thách thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý xã hội. Trái lại, những kẻ phản động lại cố tình làm ngơ trước những nỗ lực đó, chỉ tập trung khai thác mặt tiêu cực khó khăn nhằm hướng lái dư luận, tạo ra quan điểm sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Một thủ đoạn khác là đánh đồng phản biện xã hội với đối lập chính trị, từ đó cổ suý cho tư tưởng đa nguyên đa đảng một cách cực đoan. Các đối tượng này thường áp đặt mô hình chính trị phương Tây như một khuôn mẫu duy nhất, coi đó là thước đo tuyệt đối để phán xét Việt Nam. Cách lập luận này hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Thực tế lịch sử đã chứng minh con đường Việt Nam đang đi là hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đáng chú ý, các bài viết của chúng thường sử dụng ngôn ngữ mang tính kích động, quy chụp, cố tình tạo ra sự đối lập giả tạo giữa nhà nước và nhân dân. Họ né tránh thực tế rằng đại đa số người Việt Nam đang được hưởng thành quả của hòa bình, ổn định và phát triển, đang trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, giám sát và hoàn thiện bộ máy nhà nước thông qua nhiều kênh hợp pháp. Việc thổi phồng mâu thuẫn, gieo rắc tư tưởng đối kháng chỉ nhằm phục vụ mục đích cá nhân, không xuất phát từ lợi ích chung của đất nước.

0: có thể gọi đây là cái thành phần là lưu manh nhưng mà giả danh trí thức và đội lốt trong vai trò là một luật sư, để từ đó là có cái sự chống phá, viết bài tố cáo xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước chúng ta. Và cao hơn nữa là cái đối tượng này ấy, là đã có những cái hành động để chống lại Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.
1: Phản biện xã hội chân chính luôn được Đảng và nhà nước Việt Nam tôn trọng, khuyến khích. Tuy nhiên, phản biện phải đi liền với xây dựng, xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc, dựa trên sự thật và tinh thần trách nhiệm. Những luận điệu phủ định, bóp méo bản chất vấn đề, phục vụ động cơ cá nhân hay lợi ích bên ngoài không thể và không bao giờ được coi là phản biện tiến bộ. Việc lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Việt Nam không phải là hiện tượng mới. Điều nguy hiểm là những luận điệu này nếu không được nhận diện và phản bác kịp thời có thể gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ. Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò vị thế trên trường quốc tế, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc, đồng thời chủ động lan tỏa những giá trị tích cực, những thành tựu phát triển của đất nước. Sự thật, lý lẽ và thực tiễn sinh động của Việt Nam chính là câu trả lời thuyết phục nhất để bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch của những kẻ như Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa. Thực tiễn hơn 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chứng minh mọi thắng lợi của dân tộc ta đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền và vị thế quốc tế của đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, quy mô GDP năm 2025 của nước ta đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 đô la Mỹ, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Việc tham gia các thỏa thuận hợp tác liên kết kinh tế quốc tế đa tầng nấc, nhất là 17 hiệp định thương mại tự do FTA, đã gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất thế giới từ năm 2019 đến nay và là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%. Hệ thống giáo dục, y tế phát triển, tuổi thọ bình quân tăng lên 75 tuổi. Đây là những con số biết nói, là minh chứng thuyết phục nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, nhà nước ta. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển bền vững và việc cải thiện đời sống người dân cũng như nhận được sự đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế.
2: Người ở xa quê đó, sau khi họ về thăm đất nước, họ về thăm gia đình, thăm quê hương, thăm đất nước, họ nói lên cái cảm tưởng của họ, họ tai nghe, mắt thấy tất cả. Họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam lại phát triển nhanh như thế, đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta có cái cơ đồ như thế này và đời sống của nhân dân được nâng cao như thế này. Thì đó chính là cái sự phản bác mà là hiệu quả nhất.
1: Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trình độ phát triển của mỗi quốc gia được phản ánh qua chỉ số phát triển con người HDI với 3 yếu tố: sức khỏe, giáo dục và mức sống. Nhiều năm qua, chỉ số HDI của Việt Nam liên tục tăng và thuộc nhóm trung bình cao. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cũng ghi nhận Việt Nam xếp thứ 2 tại Đông Nam Á chỉ sau Singapore và đứng thứ 46 thế giới. Khi không thể phủ nhận những thành quả ấy, một số đối tượng chống đối chỉ còn cách bóp méo sự thật, tung ra những nhận định phiến diện nhằm hạ thấp hình ảnh đất nước và gieo rắc tâm lý hoài nghi trong xã hội. Nhưng mọi sự xuyên tạc cuối cùng cũng không thể che lấp được thực tế. Những lời ca tụng lố bịch dành cho các đối tượng vi phạm pháp luật không chỉ cho thấy sự đồng lõa về tư tưởng mà còn phơi bày rõ bản chất của những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ để chống phá quê hương đất nước. Và chính điều đó khiến những luận điệu chống phá sớm muộn cũng chỉ trở thành thứ âm thanh lạc lõng giữa một xã hội đang phát triển, tiến bộ và ngày càng vững tin vào con đường mà dân tộc mình đã lựa chọn.
3: Thưa quý vị, mang nặng tư tưởng thù hận, định kiến hẹp hòi, đố kỵ, bè lũ phản động chống phá cách mạng vẫn lưu cữu, nhãn quan lệch lạc trước toàn bộ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam. Với chúng, những điều tốt đẹp, nhân văn, thành tựu phát triển

điển nào cũng là giả tạo, mị dân, đấu đá nội bộ. Còn những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật, chống phá đảng, nhà nước lại được tâng bốc, tô vẽ thành anh hùng, người đấu tranh cho công lý, dân chủ, nhân quyền. Thế nên chẳng có gì lạ khi những người hùng trong mắt chúng đều đang phải trả giá trong các trại cải tạo.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ và ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản, thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban giám đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là, tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
0: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên

0: thoại và những cái thông tin khác thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh, truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông. Thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh, rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện cấp, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn. Nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết. Và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện. Nên là chúng tôi, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi. Và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, 3 đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót. Chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những cái kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 3 năm, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với

0: gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
1: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi thì cũng quen với công việc như vậy, cũng có lo lắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
0: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Dọc vùng biển miền Trung hay các khu vực ven sông, hình ảnh những chiếc thúng chai lên đên trên sóng nước đã trở nên quá quen thuộc với ngư dân và bà con miền sông nước. Đây là phương tiện đắc lực phục vụ cho việc đánh bắt. Và để tạo ra được những chiếc thúng chai có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết, biển cả và gắn bó bền bỉ với bà con trên vạn dặm xa thì cần có những sự cần mẫn của đôi tay người thợ. Và hãy cùng Thanh Thư đến làng Cẩm Kim để gặp gỡ người thợ kiên trì bám trụ với nghề. Thuyền thúng, thúng chai là từ địa phương sử dụng phổ biến từ Quảng Trị trở vào đến các vùng sông nước ở Nam Bộ, dùng để chỉ một loại phương tiện đi lại ở môi trường sông biển, có dáng hình tròn như chiếc thúng, được đan bằng tre, buộc bằng sợi may hoặc cước, hồ trắc bằng chai phà, dầu rái, theo kỹ thuật thủ công. Hiện nay chưa tìm thấy tư liệu hay bằng chứng chính xác về thời gian ra đời và nguồn gốc của thúng chai, nhưng chắc chắn rằng loại phương tiện này đã có mặt lâu đời trên các dòng sông, kênh rạch, biển đảo nước ta, đặc biệt ở khu vực miền Trung trở vào mà Hội An, Đà Nẵng là một địa hình

0: Vật liệu chính trong chiếc thúng chai chiếm đến 80% là tre, bao gồm nang, vành, bộ rã và giường thúng. Chính vì vậy mà để chuẩn bị cho công đoạn đan thúng thì người nghệ nhân phải trải qua khâu chọn tre vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ.
1: Tre có đạt chất lượng thì thúng mới bền chắc. Tre phải chịu được nước tốt thì mới có thể đồng hành cùng ngư dân vượt biển lớn. Bởi vậy mà chọn tre chính là khâu quan trọng quyết định chất lượng của mỗi chiếc thúng.
0: Chú ơi, tre này là mình mua hay là tự đốn về ạ?
2: Mình mua, nhưng mình đốn về. Mình đốn về cái rồi mình trả. Mình cứ thúc ra nè, cứ đoạn đoạn đó. Muốn ngán thì cứ ngán, muốn dừa tới dừa. Mình phải trả rồi.

0: pha giống khô hơn là cái giống ngầu gió.
1: Dạ, một cây tre mà được chọn để đan thúng như thế này á, thì cần phải đáp ứng những yêu cầu gì ạ?
0: Yêu cầu là cây tre già, từ hơi tuổi trở lại mới đóng cũng mới được, chứ còn như hơi tuổi trở xuống là coi như tre đóng về pha không thấy gió, không có lón mình gió, rồi không có lón bằng cây tre này mình già là mình gió cái lón nó kít luôn. Không có đổ lông luôn chứ tra, còn tra dưới hai tủ là bị giót rồi cái đổ cái lông cũng sót. Mà cái tra dò nó chát, mình mua cái tra mỡ, người ta mỡ là cái mảng vỏ này. À, còn cái tra mà tra đẹp á là cái dập cái già mà mét to, còn cái tra đây là vừa tra mỡ này, cho nên mình lựa cái tra mỡ này ra thì mình về mình trả nó mà.
2: Tại Hội An và một số địa phương lân cận, những người thợ đan thúng chay thường mua tre ở vùng miền núi Đại Lộc, Điện Bàn. Tre phải được đốn vào tháng Chạp và tháng Giêng, vì tháng Giêng tre già, rụng lá thì thân chắc, không bị mọt. Nếu đốn vào các tháng khác trong năm, tre đã sa măng hoặc còn non, rất dễ bị bối mọt.
1: Dạ, đây là công đoạn gì ạ?
0: Công này cái công đoạn đoan con nè.
1: Để mà thực hiện được cái công đoạn này á, thì người thợ cần phải đáp ứng những cái yêu cầu nào thưa chú?
0: Đoàn cái này hắn ngó thôi mà cái đào cho nhớ thì lộn mới được, chứ không nhớ lộn mới được. Hắn đơn thôi á, bác bóng, chặn bo bác hơ, chặn bo bác bóng, bác hơ, chặn bo bác bóng, chặn bo bác hơ. Cái công đoạn này là cũng dễ chứ không phải khó, nhưng mà cái đào cho thiệt nhớ.
1: Vâng, chú có thể hướng dẫn con thực hiện cái công đoạn này được không ạ?
0: Được, thưa ngồi đi, dễ. Đó, bác bóng, cái chặn bo này.

0: với công đoạn đan lợn vành thì công đoạn trét thúng chai đơn giản hơn. Tuy nhiên thì phải đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ từ khâu chọn vật liệu cho đến kỹ thuật thì mới có thể cho ra một sản phẩm đảm bảo chất lượng. À, chú ơi, vậy thì mình dùng nguyên liệu gì để trét lên thúng ạ?
1: Mình tận dụng cái lụa mà nó đẹp, nó bền, tức là mình cái cơm gỗ má ra đó, vẫn còn cái tấm không á, cái hộp gỗ lúa lần á, vẫn má ra thành bột, cho mình lấy cái dùng đó, cái mình mét nước sôi là mình trò trong kính cái này, kính trang cái ngùa khô khôn rồi cái mình cứ trát dầu ra ngùa, đừng giữ hết những đoạn bộ cái sống nói với con là giữ hát đừng mà do mùa mưa đừng để mùa mưa thì hát của mình bả mười tốt năm không hư hát nữa.
0: Vâng, khi mà mình trát cám và dầu rái lên thì nó sẽ có tác dụng gì ạ?
1: Đừng kín cái trời không cái non không cho thấm nước, không cho cái non nữa mục, cái dầu cái cốm là để tiết cái cả trong kín, cái dầu rớt giữ cái cốm không cho nó ra được, giữ cứng cái thằng này không.
2: Trong các công đoạn làm thúng chai thì trét dầu rái được coi là công đoạn khá quan trọng vì nó quyết định sự thanh bài của sản phẩm, giúp nâng tuổi thọ của một chiếc thúng chai lên đến 12 đến 15 năm. Dầu rái là hỗn hợp từ bột cây chai trộn với dầu hỏa được trét lên thúng chai để bảo vệ và chống thấm. Một chiếc thúng chai thành phẩm đạt chất lượng để xuất ra thị trường từ lúc đang mê đến khi hoàn tất phải mất thời gian khoảng 8 đến 10 ngày. Nếu có mặt ở biển vào lúc mặt trời vừa nhô lên, bạn sẽ được nhìn ngắm những chiếc thúng chai nhỏ nhấp nhô vượt qua con sóng mặt đầu để cập bờ. Bên trong là cá mực tươi rói, kết quả của chuyến ra khơi đêm qua. Hay là bắt với những chiếc thúng chai nhanh nhẹn len lỏi giữa gành đá tìm bắt hải sản, hoặc nhẹ nhàng thông thả bơi trên sông lạnh để buông câu thả lưới. Chẳng biết từ bao giờ chiếc thúng chai đã trở thành người bạn đồng hành trên mọi chặng đường của cư dân miền sông nước.
0: Thúng chai là một phương tiện rất cơ động và nhiều ưu điểm. Nó có thể len lỏi vào các gành đá, bờ bãi, luồng lạch, nơi mà các ghe thuyền lớn không thể vào được, lại còn khó chìm, chịu được sóng gió và dễ cất giữ, bảo quản. Trong các phương tiện đi biển thì thúng chai là một phương tiện đặc biệt, thể hiện rõ sự sáng tạo của cư dân địa phương trong quá trình tương tác, tiếp xúc với biển cả.
2: Ngày nay, không chỉ hỗ trợ ngư dân trong việc đánh bắt, thúng chai đã có thêm một công dụng mới khi được sử dụng phục vụ các hoạt động du lịch. Ở Cù Lao Chàm, An Bàn, Cẩm Châu, thúng chai trở thành công cụ để du khách trải nghiệm các hoạt động buông câu, thả lưới cùng ngư dân địa phương. Đặc biệt, biểu diễn lắc thúng chai tại rừng dừa Bảy Mộng, Cẩm Thanh là một tiết mục gắn với sông nước lạ mắt, thu hút rất đông khách tham gia, trở thành một biểu tượng mới của du lịch Hội An. Đây là sự kế thừa, phát huy truyền thống rất hữu hiệu và đầy sáng tạo. Có thể nói, truyền

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng, khép lại chuỗi hoạt động báo chí truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở. Sau thời gian quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè, diện mạo nhiều tuyến phố thủ đô đã thông thoáng hơn. Trong phần tin quốc tế, va chạm giữa xe buýt và tàu hỏa tại Thái Lan khiến hơn 30 người thương vong. Thưa quý vị, tối nay tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng, khép lại chuỗi hoạt động báo chí truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở. Dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và bà con các dân tộc tỉnh Sơn La.
1: Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc cùng các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và lực lượng Công an Nhân dân. Điểm nhấn của đêm giao lưu là phần trò chuyện, giao lưu cùng các khách mời là cán bộ công an cơ sở, gia làng, trưởng bản và những cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những câu chuyện giản dị, chân thực về công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn vùng cao, tinh thần đoàn kết quân dân và sự đồng hành của lực lượng công an với bà con đã tạo nhiều cảm xúc cho người xem. Thông qua chương trình, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, đồng thời góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng cũng khép lại chuỗi hoạt động báo chí truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở tại Sơn La, thiết thực cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Ban Thanh niên Công an Nhân dân và Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06.
2: Phát biểu khởi động chiến dịch, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đề nghị trong thời gian triển khai chiến dịch phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với công an các đơn vị địa phương và các trường đại học, nhấn mạnh chiến dịch phải đi vào thực chất, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tiện ích số, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Chiến dịch trong tháng hè thanh niên được khởi động với 6 đội hình tình nguyện chuyên trách, trong đó các tổ tình nguyện sẽ xuống trực tiếp địa bàn cơ sở, hướng dẫn người dân sử dụng VNEID và dịch vụ công, tập trung hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho đối tượng là học sinh, nhất là học sinh cấp 3, nhằm kịp thời hỗ trợ tối đa khi các em chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng. Đồng thời, các tổ tình nguyện cũng sẽ kịp thời ghi nhận những phản hồi, vướng mắc của người dân, báo cáo lãnh đạo các cấp để nhanh chóng có những giải pháp tháo gỡ nhằm đưa các tiện ích của đề án 06, đặc biệt là ứng dụng VNEID vào đời sống.
0: Chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để bảo đảm mọi thí sinh đủ điều kiện dự thi, Công an tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai nhiều tổ cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 lưu động trên toàn địa bàn. Với tinh thần không để học sinh nào lỡ kỳ thi vì thiếu giấy tờ tùy thân, lực lượng công an đang tăng tốc làm việc cả ngày nghỉ, ngày cuối tuần để hỗ trợ người dân.
1: Những ngày này, tại các điểm cấp căn cước lưu động ở tỉnh Lào Cai, không khí làm việc luôn khẩn trương, liên tục. Với chị Nguyễn Thị Ngọc ở phường Âu Lâu, việc con chưa kích hoạt được tài khoản định danh điện tử mức độ 2 từng khiến chị không khỏi lo lắng. Bởi nếu thông tin chưa đầy đủ, thí sinh có thể gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục thi. Tuy nhiên, nhờ các tổ công tác lưu động đến tận cơ sở hỗ trợ, mọi vướng mắc đã nhanh chóng được giải quyết ngay trong ngày.
3: Nếu như mà có máy như thế này là chị không phải đi sang thành phố, rất là may mắn ạ. Và các chú rất nhiệt tình, nhanh nhẹn. Thủ tục chị thấy cũng nhanh gọn đấy, hay ạ.
1: Năm nay, số lượng học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh khá lớn. Trước áp lực về thời gian và yêu cầu dữ liệu phải chính xác tuyệt đối, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động tăng cường lực lượng, phương tiện, duy trì làm việc xuyên ngày nghỉ tại các điểm cố định, đồng thời thành lập nhiều tổ công tác lưu động xuống tận địa bàn dân cư. Không chỉ cấp căn cước, lực lượng công an còn tập trung rà soát, đối chiếu dữ liệu dân cư, kịp thời cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc sai lệch để bảo đảm quyền lợi cho học sinh trước kỳ thi.
4: Thường xuyên rà soát xem là công dân nào những thông tin mà nó chưa đầy đủ hay là nó chưa đúng thì sẽ rà soát để mà phối hợp với gia đình, hay là cũng thông báo trực tiếp cho người dân để mà chủ động mà đi cập thông tin. Đặc biệt trong thời điểm này thì khi mà các cháu sắp đến kỳ thi thì công an phường thì đặc biệt phải quan tâm những trường hợp đấy để mà chủ động mà phối hợp với nhà trường cũng như là gia đình để nhắc nhở các cháu mà cập nhật cũng như định danh mức độ 2 các cháu. Thì công an phường cũng triển khai thực hiện vào các ngày, kể cả ngày cuối tuần, ngày nghỉ, làm sao mà đạt đúng tiến độ thời điểm các cháu đi thi có thể đầy đủ điều kiện.
1: Đến thời điểm hiện tại, phần lớn học sinh tham dự các kỳ thi trên địa bàn đã được kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Điều này không chỉ giúp quá trình đối chiếu thông tin diễn ra nhanh chóng, chính xác mà còn tạo thuận lợi cho các em trong học tập, sinh hoạt và thực hiện các thủ tục hành chính sau này.
5: Trước khi cháu đến đây thì cháu cũng lo lắng vì cháu rất là bận rộn trong thời gian cho học tập. Cháu đến đây các chú hướng dẫn cháu làm thì cũng rất là nhanh, tầm 2 đến 3 phút là xong, nên là cháu rất là yên tâm.
4: Tôi sẽ tiếp tục công tác rà soát dữ liệu dân cư, đặc biệt là đối với các cháu trên 14 tuổi để đảm bảo các thông tin của các cháu đúng, đủ, sạch sống để mà đảm bảo cho các cháu đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Ví dụ như là số điện thoại chính chủ hay là các trường thông tin của cháu bị sai hoặc là thiếu thì sẽ cập nhật cho đầy đủ thông tin.
1: Sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an cùng sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và các ngành chức năng đang góp phần giúp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Lào Cai diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy chế. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sự đồng hành, chia sẻ của lực lượng công an với các em học sinh trên hành trình chinh phục tương lai.
0: Những nội dung chính trong phần tiếp theo. Sau thời gian quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè, diện mạo nhiều tuyến phố thủ đô đã thông thoáng hơn. Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz. Thưa quý vị, thực hiện công điện số 38 CDTTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh dấu hiệu vi phạm tại một số doanh nghiệp, đơn vị liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố một bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố một bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lululola Entertainment. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca Để Đời, khởi tố một bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca Để Đời. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật, điều tra xác minh, phục vụ, thu hồi triệt để tài sản, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.
0: Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Việt, trú tại xã Long Điền, tỉnh An Giang về hành vi giết người. Vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 5, Việt đi mua thức ăn cùng với Cao Thị Thúy An. Do sợ bị hành hung bởi nhóm đối tượng có mâu thuẫn từ trước, Việt đã mang theo một con dao bấm trong người. Khi dừng xe tại khu vực xã Long Điền, An phát hiện người đàn ông đang ngồi nhậu gần đó nên hai bên xảy ra cự cãi. Bị người đàn ông quay sang khiêu khích, Việt đã lao vào xô xát, dùng dao đâm chém liên tiếp khiến cho nạn nhân tử vong. Ngay sau khi gây án, Việt đã đến cơ quan công an xã Long Điền để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

0: Thưa quý vị, từ cuối năm 2025 đến nay, Hà Nội đã triển khai nhiều đợt ra quân quyết liệt nhằm lập lại trật tự, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán trái phép. Sau thời gian thực hiện, nhiều tuyến phố đã có chuyển biến rõ nét, diện mạo đô thị từng bước thông thoáng, văn minh hơn. Tuy nhiên, để duy trì những kết quả này một cách bền vững, tránh tình trạng tái lấn chiếm sau các đợt cao điểm vẫn là bài toán đặt ra đối với các địa phương và lực lượng chức năng. Nội dung này sẽ được biên tập viên Hoàng Hương đề cập trong tiêu điểm thời sự ngày hôm nay.
1: Vỉa hè dành cho người đi bộ, câu chuyện tưởng chừng đạm cũ nhưng vẫn luôn là vấn đề nóng của đô thị. Sau nhiều đợt ra quân lập lại trật tự, diện mạo nhiều tuyến phố đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, làm thế nào để giữ gìn trật tự vỉa hè một cách bền vững và đâu là lời giải hài hòa giữa yêu cầu xây dựng đô thị văn minh với nhu cầu mưu sinh của người dân?
2: Vâng, thưa quý vị, nếu cách đây khoảng nửa năm, nhiều người ví việc đi bộ ở Hà Nội giống như một hành trình vượt chướng ngại vật, thì hôm nay, ở không ít tuyến phố, hành trình ấy đã dễ thở hơn. Ngày trước, vỉa hè là nơi cái gì cũng có, trừ chỗ cho người đi bộ. Còn bây giờ, ít nhất ở nhiều nơi, người đi bộ đã không còn phải xin đường ngay trên phần đường của mình. Một sự thay đổi có thể nhìn thấy, nhưng thay đổi ấy đến từ đâu và liệu có bền vững? Trước khi nói đến các khía cạnh khác nhau, xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại một cách trực diện. Vì Hà Nội đã thay đổi ra sao?
1: Cũng là những con phố ấy, cũng từng ấy mét vỉa hè. Nhưng nếu khoảng nửa năm trước, người đi bộ phải luồn lách giữa bàn ghế xe cộ, thì nay nhiều nơi đã có thể đi lại dễ dàng. Trước đây, vỉa hè là không gian đa năng, ăn uống, buôn bán, gửi xe. Còn bây giờ, ở không ít tuyến phố, chức năng cơ bản nhất đã được trả lại, lối đi cho người đi bộ.
3: Trước đây các cô chú bán hàng rong vỉa hè đã đỗ xe cản trở việc đi lại của người đi bộ rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã khác, em có thể đi bộ lại dễ dàng hơn, đường phố cũng thông thoáng, sạch đẹp hơn.
1: Từ chỗ phải né thành được đi, từ cảnh đi nhờ lòng đường đến trở lại vỉa hè. Đó không chỉ là thay đổi về không gian mà là thay đổi về trật tự.
4: Bây giờ là cái so ngày trước là coi như là thông thoáng mà giành lại được cái vỉa hè cho người dân đi bộ vỉa hè này là rất hợp lý.
1: Một vỉa hè thông thoáng hơn có thể chưa hoàn hảo nhưng đủ để người dân nhận ra mọi thứ đang dịch chuyển.
2: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng những chuyển biến đó không tự nhiên mà có, khác với trước đây khi chiến dịch rầm rộ rồi nhanh chóng lắng xuống. Lần này điều làm nên khác biệt chính là cách làm. Theo ghi nhận, đến giữa tháng 4 năm 2026, Hà Nội đã xử lý phạt gần 4.000 trường hợp, nộp ngân sách 4,3 tỷ đồng đối với việc lấn chiếm vỉa hè, xóa 75% các điểm chợ cóc tự phát. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của một đợt ra quân, mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý đô thị của Hà Nội. Thay vì xử lý theo phong trào,

0: lực lượng chức năng đang duy trì kiểm tra thường xuyên, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng địa bàn, từng đơn vị.
1: Nếu như trước đây, việc lập lại trật tự vỉa hè thường gắn với những đợt ra quân rầm rộ, thì nay công việc ấy đã trở thành thường nhật. Tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, mỗi tuyến phố, mỗi khu vực đều được lực lượng công an phường phân công cụ thể. Cán bộ phụ trách địa bàn không chỉ đi kiểm tra mà còn phải theo sát từng điểm nóng, từng khung giờ dễ phát sinh vi phạm.
2: Chúng tôi, lực lượng cảnh sát trật tự của công an phường Hoàng Mai, đã quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là khu vực các tuyến đường trọng điểm, ví dụ như tuyến đường Giải Phóng, là khu vực gần bến xe Giáp Bát. Thì trong quá trình thực hiện, người dân sẽ tái lấn chiếm thì chúng tôi cương quyết xử lý.
1: Để duy trì trật tự vỉa hè một cách bền vững, lực lượng công an phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trái phép. Đến nay, 100% các hộ kinh doanh trên địa bàn đã tham gia ký cam kết và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, cách làm này không chỉ nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần giữ gìn diện mạo đô thị văn minh, thông thoáng hơn.
3: Từ khi đầu năm giờ là các đồng chí công an là đến cam kết từng gia đình một và đưa giấy tờ mà không được lấn chiếm vỉa hè. Thì các dân ở đây là cũng bảo nhau là cũng chấp hành nghiêm túc và các đồng chí công an là cũng đến nhắc nhở hàng ngày liên tục.
4: Trong thời gian tới để đảm bảo duy trì không tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường thì công an phường Hoàng Mai thì vẫn tiếp tục tuần tra kiểm soát xử lý đặc biệt những cái điểm nóng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có lịch cắt lịch phân lịch cho các đồng chí tham gia và phối kết hợp với lực lượng anh cơ sở, rồi phòng cảnh sát giao thông, rồi phòng cảnh sát trật tự của công an thành phố, rồi các lực lượng khác của ủy ban dân phường và xử lý nghiêm, xử lý triệt để không để tái lấn chiếm.
1: Vỉa hè không chỉ là phần đường dành cho người đi bộ mà còn là bộ mặt văn minh của đô thị. Những chuyển biến tích cực thời gian qua tại Hà Nội cho thấy, khi chính quyền quyết liệt, lực lượng chức năng vào cuộc thường xuyên và người dân đồng thuận, thì trật tự hoàn toàn có thể được thiết lập và duy trì.
0: Thưa quý vị, bên cạnh sự quyết liệt trong xử lý, một điểm đáng chú ý trong thời gian gần đây là cách làm mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Nhiều cán bộ đã chủ động tìm cách tiếp cận gần gũi hơn với người dân, như đoạn clip của cán bộ công an phường Dương Nội lan tỏa trên mạng xã hội vừa qua. Với cách tuyên truyền nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng vẫn rõ ràng đúng quy định đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Điều đó cho thấy khi cách nói thay đổi, cách tiếp cận phù hợp thì việc chấp hành cũng trở nên tự nhiên hơn. Và sau những chuyển biến tích cực trong việc lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội, một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những kết quả này không chỉ dừng ở ngắn hạn mà có thể duy trì lâu dài. Rõ ràng nếu chỉ dựa vào kiểm tra xử lý vi phạm thì rất khó để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Để vỉa hè thực sự trở lại đúng chức năng, cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ và bền vững hơn.
1: Phường Hoàn Kiếm là một trong những địa bàn được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình phố phường văn minh của thành phố Hà Nội. Với đặc thù là khu vực trung tâm, tập trung đông dân cư, hộ kinh doanh và lượng lớn khách du lịch, việc xây dựng diện mạo đô thị văn minh không chỉ dừng ở mục tiêu bảo đảm trật tự vỉa hè mà còn hướng tới thay đổi nhận thức, hình thành nếp sống đô thị hiện đại trong cộng đồng dân cư.
5: Đường phố sạch đẹp, gọn gàng thì tôi cũng thấy rất là ủng hộ, tại vì tuyến đường phố hàng đường này là tuyến phố là du lịch, phố cổ, nên là các chính sách của nhà nước đề ra tôi rất là hoan nghênh.
1: Tuy nhiên, để việc lập lại trật tự vỉa hè không rơi vào tình trạng được một thời gian rồi tái diễn, cần có những giải pháp đồng bộ và lâu dài hơn. Bởi thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố ý thức, nhu cầu mưu sinh của một bộ phận người dân vẫn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn.
6: Do cái đặc điểm của cái địa bàn của phường Hoàn Kiếm là một trung tâm chính trị và kinh tế của cả nước, cũng như là tập trung rất đông lượng du khách và nhân dân cũng như các hoạt động kinh doanh buôn bán. Công an phường đã chủ động tham mưu và xây dựng triển khai các nghị quyết, kế hoạch, phương án để giải quyết đối với từng cái loại hình vi phạm và tập trung công tác tuyên truyền và đặc biệt là kiên quyết xử lý, cũng như là vận dụng các cái công nghệ khoa học như camera AI rồi các cái hình thức phạt nguội và liên tục kiểm tra kiểm soát trên địa bàn. Qua đó thì đến thời điểm hiện tại thì cái tình hình của địa bàn về cơ bản là đã được giải quyết và đã được duy trì ổn định.
1: Theo các chuyên gia, cùng với việc duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao

0: thức cộng đồng, đồng thời nghiên cứu các giải pháp phù hợp để hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và nhu cầu kinh doanh của người dân.
1: Chúng ta thấy rằng là Hà Nội cũng đã từng có những cái thành công, ví dụ như là phố ẩm thực, ví dụ như phố đi bộ. Chúng ta phải mở rộng cái không gian sinh kế. Chứ nếu mà chỉ để sạch sẽ vỉa hè trong đó mà đời sống đi xuống thì tôi cho rằng là đấy cũng không, chưa phải là giải pháp bền vững. Biết tận dụng, biết dồn các cái không gian đấy trở thành những không gian sinh kế cho bà

0: những giải pháp dài hơi và bền vững, trật tự đô thị sẽ không còn phụ thuộc vào những đợt ra quân theo chiến dịch, mà từng bước trở thành nếp sống thường ngày trong mỗi tuyến phố của thủ đô.
1: Để giữ gìn trật tự vỉa hè một cách bền vững, cần nhiều hơn sự quyết liệt trong xử lý, đó là quy hoạch hợp lý, là giải pháp phù hợp với thực tế đời sống, là sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân. Bởi khi mỗi người cùng tự giác, vỉa hè sẽ không chỉ được trả lại mà còn được giữ gìn một cách lâu dài. Và đến đây phần trình bày của tôi xin được kết thúc. Xin mời quý vị đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình bản tin.
2: Tin quốc tế. Chiều nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt công cộng khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Cú va chạm mạnh gần ga Makassar đã kéo lê chiếc xe buýt khoảng 50 mét trước khi phương tiện này bốc cháy dữ dội. Nhiều xe máy và ô tô gần đó cũng bị cuốn vào vụ tai nạn liên hoàn do hỏa hoạn lan rộng. Lực lượng cứu hộ cho biết phần lớn các nạn nhân tử vong được phát hiện bên trong xe buýt sau khi đám cháy được khống chế. Đáng chú ý, một số nhân chứng khẳng định hệ thống thanh chắn đường sắt đã không hạ xuống trước khi đoàn tàu lao qua, dấy lên nghi vấn về sự cố tín hiệu rào chắn. Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu mở cuộc điều tra khẩn cấp nhằm làm rõ trách nhiệm và siết chặt công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại thủ đô. Chỉ một ngày sau khi nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày tại Mỹ, quân đội Israel hôm nay lại bất ngờ phát động các cuộc không kích mới nhắm vào hàng loạt mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền nam của Liban. Hãng thông tấn quốc gia Liban cho hay các cuộc không kích dữ dội của Israel nhắm vào ít nhất 5 ngôi làng ở khu vực chiến lược, buộc hàng nghìn người dân phải khẩn cấp sơ tán về phía thủ đô Beirut. Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 3 đến nay, hơn 2.900 người tại Liban đã thiệt mạng, trong đó hơn 400 người thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Trong một diễn biến khác cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel cho biết thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas, Ezzedine Al-Haddad, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích chính xác vào một căn hộ dân sự ở thành phố Gaza. Phía Hamas sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận tổn thất lớn này. Truyền thông Iran đưa tin các quốc gia châu Âu đã bắt đầu tiến hành đàm phán trực tiếp với Tehran nhằm tìm kiếm giải pháp khai thông eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch toàn cầu đã bị phong tỏa suốt gần 3 tháng qua. Theo truyền hình nhà nước Iran, các nước châu Âu đang nỗ lực đàm phán với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC về vấn đề cấp phép cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz, sau khi Tehran mới đây đã nới lỏng cơ chế cho một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía châu Âu xác nhận. Eo biển Hormuz đã bị Iran phong tỏa từ cuối tháng 2 nhằm đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và Israel. Việc đóng cửa tuyến hàng hải chiếm 20% lượng dầu mỏ thế giới này đã đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo giá dầu thô có thể sớm chạm mốc 150 đô la Mỹ một thùng vào tháng 6 nếu như điểm nghẽn không được giải tỏa. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi ACDC mới đây đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ bùng phát và lây lan xuyên biên giới của virus Ebola sau một ca tử vong vừa ghi nhận tại Uganda.
3: Theo Bộ Y tế Uganda, bệnh nhân là một người đàn ông 59 tuổi, nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Bệnh nhân đã vào Bệnh viện Hồi giáo Kibuli ngày 11 tháng 5 và tử vong ngày 14 tháng 5. Hiện chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Uganda. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đặc biệt lo ngại tình hình dịch bệnh tại các vùng khai thác mỏ ở miền đông Congo, nơi có mật độ dân cư cao, mất an ninh kéo dài khiến người dân di chuyển liên tục qua biên giới Uganda và Nam Sudan. Trước tình hình cấp bách, một hội nghị thượng đỉnh y tế khẩn cấp giữa các quốc gia Đông Phi và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã được triệu tập để siết chặt giám sát biên giới và hệ thống xét nghiệm. Tính đến nay, đợt bùng phát dịch Ebola đã ghi nhận 246 ca nhiễm và 80 trường hợp tử vong do loại virus có độc lực cực cao này.
2: Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết.

Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững. Nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20:45 thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.

người cùng khốn, La Paria. Anh tổ chức hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, viết cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Những năm sau, anh sang Liên Xô và ở đây anh trở thành một nhà hoạt động phong trào cách mạng quốc tế. Họa sĩ Thụy Điển Erik Johansson đã vẽ Nguyễn Ái Quốc và viết: đó là một con người kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực, một con người uyên bác. Nhà thơ Xô Viết Osip Mandelstam đã viết: cả gương mặt Nguyễn Ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải nền văn hóa ở châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Qua cử chỉ cao thượng và tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Sau 30 năm lăn lộn ẩn nấp, sông pha hiểm nghèo, ra vào chốn tù tội, một ngày năm 41, người trở về đặt chân trên đất Tổ quốc. Từ đây, người là Hồ Chí Minh. Hang Bắc Bó, nơi ra đời mặt trận Việt Minh. Những cành cây này là giường nằm của người. Nơi nguồn nước này cũng là nơi nguồn của những ngày lay trời chuyển đất sắp tới.

Lán Nà Lừa, nơi bác ở tại Tân Trào trong những ngày tiền khởi nghĩa. Những ngày này bác ốm nặng, có lúc tưởng khó qua khỏi. Một hôm bác gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp đến dặn: lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho được độc lập. Tháng 8 năm 45, Đại hội Quốc dân đã họp ở đây ra quyết định toàn quốc tổng khởi nghĩa. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Chỉ trong 10 ngày, khắp mọi tỉnh, huyện, xã, từ Bắc đến Nam, những rừng cờ đỏ sao vàng mọc lên, những dòng sông người cuộn lên bão táp. Khởi nghĩa giành chính quyền. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Trên chiếc bàn này, trong một ngôi nhà ở Hà Nội, Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Những giờ phút vui sướng nhất trong cuộc đời của người. Ngày mà cả dân tộc Việt Nam chờ đợi từ hơn 80 năm là đây.

0: đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
1: Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nói đồng bào nghe rõ không, làm cho biển người bất ngờ, rồi thảo luôn trả lời thành một tấm sáng.
0: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của

0: cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng cam lòng. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bán lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp.
2: Ngay hôm sau ngày tuyên bố độc lập, Hồ Chủ tịch đã đề ra những việc cần làm ngay.
3: Nhân dân đang đói, tôi đề nghị với chính phủ phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến người đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa một bơ gạo, đem gạo đó biếu dân nghèo. Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ, nhưng chỉ cần 3 tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Trước chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân, trai, gái, 18 tuổi đều có quyền bầu cử và ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống.
2: Ngày 6 tháng Giêng năm 46, toàn quốc đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội đầu tiên của nước ta.
3: Chúng ta đã xây nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng tự do hạnh phúc, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì.
2: Đồng chí Phạm Văn Đồng nhớ lại những ngày đầu tiên ấy.
4: Ngay trong thời hợp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những điều, những chủ trương, những chính sách cực kỳ quan trọng từ đó cho về sau. Bác đề ra phải chiến đấu chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Bác nhấn mạnh sự cần thiết phải có phong trào đời sống mới, văn hóa mới, con người mới. Bác đòi hỏi phải tôn trọng các quyền của người dân, trong đó có quyền dân chủ.
3: Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương để dễ thống trị. Tôi đề nghị chính phủ ta tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết.
2: Nền độc lập còn mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Hàng chục vạn quân Tưởng Giới Thạch kéo vào miền Bắc nước ta. Hàng chục vạn quân Nhật vẫn còn lại. Hàng vạn quân Anh đổ bộ lên miền Nam. Nấp bóng quân Anh, một đạo quân viễn chinh với những sư đoàn thiết giáp được chuyển gấp ngày đêm từ Pháp sang. Ngày 23 tháng 9, quân Pháp Anh nổ súng chiếm Sài Gòn. Cuộc kháng chiến của Nam Bộ bắt đầu.
3: Để có thể tranh đấu thắng lợi cho nền dân chủ, tích cực xây dựng quốc gia, xây đời sống mới, thì phải là người có sức khỏe. Vì thế, nghĩa vụ của mỗi người là tập thể dục rèn luyện thân thể. Dân có mạnh, nước mới giàu. Tôi hy vọng rằng tất cả đồng bào đều tập thể dục. Bản thân tôi cũng tập thể dục.

năm ấy, người ta đi lễ không chỉ cầu chúc niềm may mắn riêng cho gia đình mình, mà cầu chúc cho đất nước.

0: Tưởng Giới Thạch phái Bộ trưởng Chiến tranh Hà Ứng Khâm tới Hà Nội để tiếp nhận quân Nhật đầu hàng, mang theo một kế hoạch diệt cộng cầm Hồ, diệt cộng sản bắt sống Hồ Chí Minh. Nhưng trước những dòng người Hà Nội như thế này, Hà Ứng Khâm thấy kế hoạch đó làm thế nào mà thực hiện được. Chủ tịch thay mặt chính phủ ra thông lệnh tìm người tài đức.
1: Nước nhà cần phải kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người tài đức. Các địa phương lập tức phải điều tra nơi nào có người tài đức có thể làm những việc ích quốc lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết.
0: Một tháng sau ngày tuyên bố độc lập, người viết một bức thư gửi lãnh đạo các bộ, các tỉnh, các huyện, các làng.
1: Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của chính phủ, từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân. Nghĩa là để gánh vác việc dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới sự thống trị của Pháp, Nhật.
0: Trước mặt là quân Pháp, sau lưng là quân Tưởng Giới Thạch. Hiệp ước Trung Pháp đã ký, Hồ Chủ tịch đã gạt mũi dao sau lưng, ký với đại diện Pháp Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 46, khiến cho 18 vạn quân Tàu Tường phải rút về nước, 15.000 quân Pháp được vào miền Bắc trong một thời gian được quy định. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một nhà nước tự do và sẽ tiếp tục đàm phán giữa hai bên về vấn đề thống nhất nước Việt Nam. Lần đầu tiên, chính phủ Việt Nam xuất hiện với tư cách một chính phủ trong một hiệp định quốc tế. Đô đốc Đắc Giang Lier, cao ủy Pháp ở Đông Dương, mời Hồ Chủ tịch ra gặp ở Vịnh Hạ Long duyệt hạm đội Pháp. Hãy nhìn đôi mắt Bác Hồ trước ý định dọa nạt đó. Hồ Chủ tịch nói với Saint Denis, những tàu chiến kia không vào được trong các sông ngòi của chúng tôi. Trước khi lên đường sang thăm nước Pháp, Bác viết thư gửi đồng bào Nam Bộ.
1: Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta.
0: Hồ sơ của Bác Hồ trong cơ quan mật thám Pháp ghi rõ án tử hình. Xử ngay sau khi bắt được người mang án tử hình đó của chính quyền Pháp, hôm nay lên máy bay của chính phủ Pháp sang đất Pháp. Điều gì sẽ xảy ra?

Paris, đại diện chính phủ Pháp đón có nghi thức, nhưng với một nghi thức như còn để đợi xem. Nhưng các kiều bào và đông đảo nhân sĩ và nhân dân Pháp nô nức chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng.

0: Bác đến gặp Việt Kiều, bác nói với những người con của đất nước đã lâu sống xa quê hương.
1: Rồi trong cái gia đình Pháp Việt đấy, đấy là một cái rất tốt. Trong gia đình Pháp Việt đấy, lại có để ra các cháu. Tức là có cái đi con đường cước Union Francais. Đây là Amitié, gọi là cái gì Pháp Việt thất hiện. Đấy là các đồng bào thực hành, trước lúc chính phủ thực hành Pháp Việt thất hiện. Anh em chị em đồng bào ta đây đã đoàn kết thì bây giờ là phải đoàn kết thêm. Thầy xem cái gương anh em chị em đồng bào ở trong nước, vì sao mà chúng ta bây giờ được cái địa vị chúng ta mới có đây. Đấy không phải Hồ Chí Minh thì không phải một cái đảng nào, một cái phái nào, cái nhóm nào làm được đâu. Đó là nhờ tất cả đồng bào, và tất cả đồng bào mà có cái lực lượng đó là...
0: Bờ biển miền Bắc nước Pháp, nơi chiến trường cũ ác liệt trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bàn tay bác ném đi những trái mìn và bịt lại mọi nòng súng. Nhân dân ta chỉ muốn hòa bình. Nhưng cuộc đàm phán ở Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, đêm 14 tháng 9 năm 46, Bắc ký một thỏa ước tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Trong cuốn hồi ký Chuyện một nền hòa bình bị bỏ lỡ, ông Saint-Denis viết: quả thật đáng tiếc là nước Pháp đã không đánh giá được đúng tầm cỡ ông Hồ Chí Minh, không hiểu nổi vai trò của ông và sức mạnh mà ông có trong tay. Nhà sử học Xô Viết Kobelev viết: Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại Việt Nam, đã chân thành giơ bàn tay hữu nghị cho nhà yêu nước vĩ đại Pháp De Gaulle. Nhưng De Gaulle đã không nắm lấy bàn tay ấy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại:
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần kíp lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến. Nhưng mọi người đều biết sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ thì chú liệu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được một tháng, sau này là giữ được hai tháng. Bác lại hỏi còn các thành phố khác? Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là thế còn vùng nông thôn thì thế nào? Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào.

0: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
1: Vẫn núi rừng sông suối Việt Bắc thân quen, nhưng nay đã sang một trang sử mới.

0: chịu đựng, hy sinh hết thảy vì Tổ quốc. Anh bộ đội đã trở thành người được yêu mến nhất ở mọi nơi. Nhân dân gọi anh là anh bộ đội Cụ Hồ. Trong chiến đấu muôn nghìn gian khổ, cả dân tộc ta đã tự nhận ra mình. Và mỗi con người cũng như mới tự khám phá thấy khả năng lớn lao không ngờ của mình. Âm hưởng của kháng chiến sang sảng trong câu thơ Bác Hồ những ngày ấy.
1: Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dội non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào, sức ta đã mạnh, người ta đã đông. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công.
0: Bác viết thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng.
1: Tôi được biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam. Con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.

0: quang ấy mùa thu kháng chiến, chúng ta là người ở bốn phương cùng thoát ly gia đình ra đi, cùng gặp nhau trong đại gia đình dù kinh quân về quốc quân.
1: Người dắt dẫn cả một dân tộc, người chỉ huy cao nhất của toàn dân ta, đã sống như vậy trên những con đường đánh giặc. Một quân đội, trong đó người chỉ huy với người chiến sĩ như cha với con, như anh với em. Một cuộc sống mà những con người không hề quen biết nhau, đối xử với nhau như ruột thịt. Vì vậy, như bác đã nói theo câu ca dao cũ, nay tuy châu chấu đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Buổi họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ, tên ấy đã thành tiếng chuông báo tử của toàn bộ hệ thống thuộc địa cũ. Tên ấy đã thành niềm tự hào chung của các dân tộc bị áp bức. Những người con trai năm xưa từ Hà Nội ra đi, hôm nay súng choàng vai, hoa trên tay, bước trở về những đường phố nghìn năm, giữa muôn ngàn tiếng khóc, tiếng cười, tiếng reo. Những nhịp vui rung động cả Hà Nội giải phóng. Cũng điệu múa trên những cây tre ấy đã sang các thành phố nước ngoài, được thanh niên bè bạn quốc tế múa vô cùng hào hứng.

Người đã viết bản án chế độ thực dân Pháp nay bắt tay vào công việc xây dựng một đất nước mới. Những đồng lúa từ nay được yên ổn cấy cày. Những gầu nước của niềm vui, của hy vọng vào tương lai.

0: Người cày phải có ruộng. Sau kháng chiến, cải cách ruộng đất được mở rộng. Tiếc thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề. Báo cáo trước Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân. Nước mắt Bác đã rơi xuống khi nói đến những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra. Người khẳng định:
1: một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó, như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Thành đoàn Hồng Dương.

0: Còn Khối nhiều trước thông thầy quay các đồng chí hội dục gian lên đây
1: xây dựng
0: gian lên đây

0: thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau, sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó hơi đau, hơi đau nhói. Và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
3: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến

0: khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
1: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
2: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
3: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân, phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
4: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Mỗi ngày, văn phòng giao dịch của các công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thường xuyên tiếp nhận rất nhiều hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm từ phía khách hàng. Tất nhiên, để đảm bảo tính hợp lệ và nhận được tiền bồi thường sau đó, thì mỗi hồ sơ đều phải được thẩm định qua nhiều khâu bởi chính các công ty bảo hiểm. Thế nhưng, trong khoảng thời gian từ năm 2024, một số hồ sơ có dấu hiệu gian lận đã len lỏi vào hàng loạt chi nhánh văn phòng giao dịch bảo hiểm đặt tại địa bàn tỉnh Phú Thọ mà các công ty chủ quản không hề hay biết. Trong khi đó, cũng vào thời điểm này, thông qua các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ lại nhận thấy sự bất thường liên quan đến một số trường hợp được nhận tiền chi trả bảo hiểm do tai nạn thương tích xảy ra trên địa bàn.
0: Qua xác minh ban đầu, khi mà mới tiếp nhận các cái thông tin thì chúng tôi có xác minh các cái thương tích của số đối tượng này. Tuy nhiên là các đối tượng này đều là cơ bản là những cái hộ dân nghèo. Cũng trong quá trình lao động sản xuất hàng ngày thì họ cũng gặp rất nhiều những cái thương tích khác. Đấy. Trong quá trình từ năm 2024 đến 2026 thì nhiều lần các đối tượng đi viện nên xác định cái thương tích nào do lao động mà có, do bệnh tật tự nhiên mà có hay do các đối tượng tự gây ra cũng khó khăn.
2: Khi được cơ quan điều tra đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, đại diện một hãng bảo hiểm có chi nhánh đặt tại địa bàn xác nhận hầu hết những hồ sơ nghi vấn đều đã được thẩm định sự kiện tai nạn và hoàn thành việc chi trả hơn 1 tỷ đồng cho 3 khách hàng ở Phú Thọ trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024. Như vậy, trái ngược với những nghi vấn của cơ quan công an, thì những hồ sơ này đều đã lọt qua vòng thẩm định của phía công ty bảo hiểm.
4: Những đối tượng yêu cầu bồi thường này thì phần lớn là không có nghề nghiệp ổn định. Và các tai nạn tự thương tự ngã thì phần lớn là không liên quan đến cái công việc họ đang làm. Và các cái thương tích thì phần lớn là rơi vào những chỗ mà có yêu cầu chi trả bồi thường với cái giá trị rất là cao.
5: Còn đối với các y bác sĩ hoặc những người khám bệnh hoặc những cái đơn vị bảo hiểm thì người ta chỉ biết rằng là vết thương này là có thật hay không, chứ người ta không hiểu được cái cơ chế hình thành vết thương.
2: Quá trình thẩm định, phân tích tài liệu của Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy những hồ sơ bảo hiểm nghi vấn dường như được tạo lập rất hoàn hảo, cũng không có dấu hiệu bị giả mạo, đồng nghĩa với việc rất khó để phát hiện dấu vết tội phạm từ những trang hồ sơ này. Tuy nhiên, có những điểm nghi vấn được các điều tra viên đặc biệt chú ý. Đó là tần suất yêu cầu chi trả bảo hiểm cao bất thường, tập trung ở một số cá nhân và nhóm người. Đồng thời, các tình huống dẫn đến tai nạn và chấn thương trên cơ thể có tính chất tương tự nhau hoặc lặp đi lặp lại, chủ yếu là gãy xương ở vùng cẳng chân, vùng đùi, xương chậu là các vị trí được các công ty bảo hiểm chi trả mức bồi thường rất cao.
5: Công ty bảo hiểm không thể có nghiệp vụ điều tra để phát hiện được rằng đấy hiện trường giả. Chỉ có con điều tra khi mà bằng những cái biện pháp nghiệp vụ thì xác định rằng đây là hiện trường của một cái vụ việc là không có thật. Bởi vì là không có những cái dấu vết mà có thể tạo ra vết thương. Vì con điều tra xác định được cơ chế hình thành vết thương, tại sao để tạo ra những vết thương này.
0: Trước khi mà đấu tranh chuyên án, chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm pháp y, chúng tôi tham khảo ý kiến chuyên môn để xác định là thương tích nào là do tự nhiên, do ốm đau, do bệnh tật hay là do các đối tượng tự gây ra để xác minh sàng lọc.
2: Tại Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ, những nhận định của chuyên gia y tế có nhiều điểm tương đồng với các điều tra viên khi đánh giá về vị trí và cơ chế tạo ra vết thương trên cơ thể các nạn nhân. Từ đó hé mở những manh mối rõ ràng hơn về một thủ đoạn mới rất tinh vi trong hoạt động phạm tội. Đó là tự tạo ra thương tích để trục lợi tiền bảo hiểm. Và đối tượng thực hiện hành vi này phải có kiến thức nhất định trong lĩnh vực y tế.
5: Cái thương tích ở tay chẳng hạn, tôi tự cứu vào tay thì không thể nói là cái vết thương này là do mà tôi bị ngã, và khi bị ngã thì nó sẽ bị chảy xước ở nhiều vết chứ không thể bị nguyên cái vết thương đấy. Thế do đó là khi mà đối với những điều tra viên có kinh nghiệm thì người ta sẽ nhìn thấy vết thương, người ta sẽ biết rằng những vết thương này là được ngụy tạo chứ không phải là vết thương này là từ một cái tình huống có thật ở trong đời sống thực tế.
2: Sau thời gian nghiên cứu, nắm tình hình về các trường hợp bị thương tích, trinh sát hình sự xác định đây là các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đều bị thương tích liên quan đến tự ngã, bị thương khi lao động sản xuất thường ngày, không liên quan đến đặc thù công việc hay nghề nghiệp. Đặc biệt, các đối tượng đều có mối quan hệ quen biết với một người tên là Tạ Minh Châu. Người này nguyên là cán bộ khoa chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế Cẩm Khê. Điểm trùng hợp là hồ sơ bệnh án của những nạn nhân bị thương tích đều do khoa chẩn đoán hình ảnh nơi Châu công tác kết luận về tỷ lệ tổn hại và thương tật. Tạ Minh Châu vì thế bị tình nghi là đối tượng cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm.
4: Trước khi cái số đối tượng này bị thương, bị ngã thì đều có cái mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm lớn trên địa bàn. Thì chính vì vậy mà lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung xác minh, làm rõ có hay không hành vi phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Đối tượng Châu này thì bản chất thì trước đây đã được tập huấn ở một số vài cái buổi tập huấn nghiệp vụ của công ty MB, nên đối tượng Châu hiểu rất rõ về cái vị trí vết thương để tạo ra cái thương tích để hưởng lợi bảo hiểm cao. Thế do đó là đối tượng này tạo ra vết thương một cách tinh vi mà cơ quan bảo hiểm khó thể xác định được rằng vết thương này là từ đâu mà có.
2: Thủ đoạn, hành vi của nhóm đối tượng được đánh giá là rất tinh vi, gây nguy hiểm và tổn thất tài chính lớn đối với các công ty bảo hiểm, làm xói mòn lòng tin của khách hàng vào hệ thống bảo hiểm nếu không được ngăn chặn kịp thời. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự yêu cầu đội nghiệp vụ phải điều tra phá án trong thời gian sớm nhất, không để các đối tượng nghi ngờ và tiêu hủy chứng cứ.
4: Đây là một cái vụ án mà có thể nói là cái phương thức thủ đoạn của tội phạm rất mới, nên lãnh đạo công an tỉnh là yêu cầu lực lượng phá án phải tập trung làm rõ cái phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, nhất là những cái thủ đoạn mới, rồi là làm rõ toàn bộ các đối tượng ổ nhóm tội phạm liên quan để làm căn cứ xử lý triệt để và xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để làm cái căn cứ cái phòng ngừa xã hội sau này.
2: Để chuẩn bị cho kế hoạch phá án, mọi di biến động của Tạ Minh

0: Đó là một căn nhà không người ở, nằm sâu trong khu vực Hồ Câu thuộc xã Sơn Tình cũ, nay là xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nơi đây vốn ít người qua lại, được coi là địa điểm kín đáo để các đối tượng che giấu hành vi phạm tội.
1: Trong một số trường hợp, các đối tượng là có thể hẹn nhau tại những khu vực vắng vẻ này, khu vực Hồ Câu, khu vực rừng núi, nơi đó là ít những người qua lại và đến địa điểm là đều là hẻo lánh. Những điều này giúp họ đảm bảo sự riêng tư và tránh sự nghi ngờ của người ngoài.
2: Và khi mà các đối tượng này từ khi bàn bạc thực hiện hành vi đến việc là được nhận những cái tiền thì chúng hoạt động rất gói gọn với nhau, không có người khác biết và chỉ có các đối tượng này thực hiện theo một quy trình khép kín. Do vậy cái việc mà chọn cái điểm đột phá và cái quy trình mà để thu thập tài liệu của chúng tôi cũng là khó khăn.
0: Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, phòng cảnh sát hình sự đã chia làm nhiều tổ công tác tiến hành bắt khẩn cấp Tạ Minh Châu và triệu tập các đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh trực tiếp với từng đối tượng, đặc biệt là Tạ Minh Châu. Những mắt xích yếu nhất trong sợi dây liên kết giữa các đối tượng dần bị bẻ gãy bằng những chứng cứ khoa học và những câu hỏi sắc bén. Đối diện với cơ quan điều tra, các đối tượng không thể lý giải được các tình huống xảy ra tai nạn cũng như cơ chế hình thành nên các vết thương trên cơ thể và buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi tự gây thương tích để gian lận hồ sơ.
3: Anh Châu có nói với tôi là khi thực hiện sẽ làm ở vị trí ở phần xương chảy và phần xương chậu ạ. Nhưng mà bởi vì là hai phần đó thì sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và hai phần đó sẽ được chi trả số tiền nhiều hơn những chỗ khác.
4: Cụ thể là cái thương tích của bị can là hôm tạo ở các vùng nào?
3: Thương tích của tôi là ở 1/3 trên xương chảy trái và xương chậu.
2: Lời khai công tượng là cơ bản là đầu tiên là sẽ đồng thuận với nhau vì chúng đã bàn bạc. Tuy nhiên là khi tách các đối tượng riêng ra thì các lời khai đó là chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Việc đánh giá mâu thuẫn và đối tượng nào khai đúng, khai sai, khai về cái nội dung gì mà còn mâu thuẫn thì cái này phải cần những điều tra viên là có kỹ năng, có trình độ nghiệp vụ thì mới bóc tách được, đấu tranh được.
0: Tạ Minh Châu được xác định là kẻ chủ mưu chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây trục lợi bảo hiểm. Đối tượng này cũng đã có nhiều năm công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh, trung tâm y tế Cẩm Khê nên có hiểu biết về cấu tạo xương khớp cũng như một số thủ thuật tiểu phẫu. Châu cũng từng làm cộng tác viên cho một công ty bảo hiểm nên biết rõ người mua bảo hiểm bị tai nạn gãy xương sẽ được chi trả mức tiền cao nhất. Từ đó, Châu nảy ra ý định câu kết với người quen, hướng dẫn họ mua bảo hiểm nhân thọ của nhiều công ty với các gói giá trị cao. Sau khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Tạ Minh Châu thống nhất với nạn nhân để tự tạo ra thương tích bằng hành vi tàn nhẫn là đục xương trên cơ thể người nhằm hợp thức hóa hồ sơ, trục lợi khoản tiền bồi thường từ các hợp đồng bảo hiểm.

0: những trường hợp đấy là đầu tiên là sử dụng cho họ uống thuốc kháng sinh chống viêm sau thì giảm đau rồi dùng thuốc gây mê. Sau khi họ mê đi thì mình tiến hành dùng đinh hoặc là kim lấy thuốc chọc vào vị trí muốn làm, dùng búa đinh gõ. Và tiếp sau đó thì khoảng 5-10 phút thì tùy từng người thì họ sẽ hết mê và tỉnh lại. Và sau đó thì tiếp đó là họ sẽ tự đi viện và làm thủ tục giấy tờ để thanh toán với công ty bảo hiểm.
1: Bước gây thương tích, cái bước này là bước tàn nhẫn nhất mà nó có tính khắc nghiệt, bởi vì nó tự tạo thương tích nên cho nạn nhân. Thì cái bước này là một là đối tượng cầm đầu hoặc là các chân dép, hoặc là các chân dép thuê người gây thương tích lên cho nạn nhân, thường là sử dụng

0: dụng cụ đục đục xương hoặc là các thiết bị y tế gây vỡ xương, rạn nứt xương cho nạn nhân.
1: Kết quả đấu tranh cho thấy đây là một đường dây hoạt động có tổ chức, tinh vi, khép kín. Mỗi đối tượng được phân công vai trò, vị trí rõ ràng thông qua hoạt động điều hành của Tạ Minh Châu.
0: Đối với đối tượng cầm đầu, đây là đối tượng lên kế hoạch, lên phương án, tuyển lựa chân rết và phân chia lợi nhuận sau khi được bồi thường bảo hiểm. Và tiếp theo là các đối tượng chân rết, thì các đối tượng này được đối tượng cầm đầu là tuyển lựa đồng phạm để thực hiện cái việc là đục xương để trục lợi bảo hiểm đối với các nạn nhân. Thì đối tượng chân rết này là đối tượng tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân tham gia cái đường dây trục lợi bảo hiểm.
2: Các đối tượng tạo dựng hiện trường giả của các vụ tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông, sử dụng các dấu vết như phanh, mảnh vỡ nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Thứ hai là tạo nhân chứng giả, các đối tượng là thuê, lôi kéo người khác làm nhân chứng giả để xác nhận vụ việc hoặc sắp xếp người đến chứng kiến sau khi tai nạn xảy ra nhằm tăng tính tin cậy cho hồ sơ.
1: Người đã tham gia bàn bạc góp vốn với Châu để mua bảo hiểm nhằm chiếm đoạt là Nguyễn Thị Hoài Thu, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Đáng lên án hơn, chồng của Thu là Hoàng Văn Thắng cũng là nạn nhân từng bị đục xương ở đầu gối để trục lợi bảo hiểm.
3: Cách thức thực hiện thì đối với chồng của bị can là Hoàng Văn Thắng thì tất cả mọi chi phí là nhà của bị can sẽ phải chịu hoàn toàn. Còn Tạ Minh Châu thì đứng ra làm thì sẽ chia là 30-70, nhà bị can là 70, còn nhà Tạ Minh Châu của Tạ Minh Châu là 30 theo cái số tiền mà công ty bảo hiểm chi trả.
4: Châu hẹn bị can vào trong cái hồ câu cá gần đồi mà anh Châu đã thuê để tạo vết thương. Thì sau khi bị can vào đấy thì anh Châu cho bị can uống thuốc rồi bị can mê. Và khoảng 45 phút đến 1 tiếng thì bị can tỉnh dậy thì bị can thấy đau nhức ở cái vùng xương chậu và vùng đầu gối. Thì sáng hôm sau thì bị can tự bắt xe đi xuống bệnh viện Đa khoa Việt Đức. Thì ông chụp chiếu rồi có kim loại ở trong đầu gối của bị can. Thì các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và lấy cái dị vật ra. Nên thì bị can ở lại bệnh viện 6 hôm, thì đến 21 thì bị can ra viện, sau đó là xin các giấy tờ y tế để nộp cho các công ty bảo hiểm.
1: Hiện nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Tạ Minh Châu và 7 đối tượng khác là Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh, Hà Thành Đạt và Hoàng Văn Thắng.
0: Đối với nạn nhân thì để lại cái thương tích mà có thể những cái di chứng đấy nó sẽ vĩnh viễn suốt đời và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân. Ngoài ra thì nạn nhân phải đối diện với một bản án pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái thứ hai nữa là đối với công ty bảo hiểm thì gây thiệt hại đến một phần rất là lớn về tài sản, về tiền bồi thường và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các công ty bảo hiểm.
5: Những người bị tàn tật do những cái hành vi mà tự đục xương của mình để được hưởng cái bảo hiểm bất chính thì các đối tượng vừa là nạn nhân vừa là bị can có thể trở thành gánh nặng của cho gia đình và xã hội. Về những đối tượng này sau khi mà bị những thương tích đó thì phải cần người chăm sóc và hưởng trợ cấp xã hội.
1: Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã cấu kết với nhau mua sản phẩm của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền các đối tượng sẽ phải hoàn trả lại cho các công ty bảo hiểm để khắc phục hậu quả.
6: Khi trao đổi thì Châu cũng nói với chúng tôi là cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi không đau đớn nhiều. Bởi vì chúng tôi cũng tin tưởng vì Châu cũng là người có chuyên môn. Sau khi bị tạm giam thì tôi cũng suy nghĩ

0: rất là nhiều, nên là vì đồng tiền mà phải đánh đổi.
1: Bây giờ em nghĩ là cuộc đời của em là cái chân của em nó thương tích, vì là vào đây là nó cũng vẫn chưa khỏi hẳn mà nó vẫn bị đau đớn, nó vẫn bị đau đớn mà bây giờ các công ty bảo hiểm phát hiện ra thì em cũng vẫn phải khắc phục những cái tiền đó để chi trả để cho bảo hiểm, mà em lại vẫn phải bị thương tật, mà vẫn phải bị dính vào vòng pháp luật để em phải đi trả án nữa, thì đời của em quá là khổ.

0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức thực nghiệm điều tra để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng đã được dựng lại, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Theo đó, thì Tạ Minh Châu đã thực hiện tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các nạn nhân. Sau đó sử dụng các dụng cụ thô sơ như búa, kim tiêm và đinh đục vào cơ thể để tạo vết tổn thương trên xương. Sau khi gây thương tích, các đối tượng gian dựng hiện trường giả như là bị điện giật, bị trượt ngã, rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn nhằm trục lợi bất chính.
1: Trong việc thu thập chứng cứ vật chất thì cái khó khăn đầu tiên là các cái dụng cụ, ví dụ như đinh, búa, ống tiêm và các dụng cụ khác để gây mê, gây tê, thì sau khi mỗi lần thực hiện xong thì chúng đều tiêu hủy.
0: Nhà của đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thu ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cũng bị khám xét. Đây là một trong những địa điểm được Tạ Minh Châu sử dụng để thực hiện hành vi gây thương tích.

0: tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh, tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép, được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới. Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.
1: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cứu phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy

0: tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

0: là cái tên quen thuộc dưới rất nhiều bài báo của báo Công an Nhân dân. Đại tá, nhà báo Nguyễn Đăng An, nguyên cán bộ Tổng cục 5 Bộ Công an, là một cây viết đặc biệt. Đặc biệt bởi khi còn công tác trong lực lượng, ông là một chiến sĩ, nhà báo sông sáo, nhạy cảm với thời cuộc. Còn khi đã về hưu, ông vẫn gắn bó với nghiệp viết, nhưng với vai trò là một nhà văn.
1: Sau khi tốt nghiệp khoa văn đại học tổng hợp, thì tôi được tuyển vào ngành công an và được đào tạo để trở thành một cái nhà báo, một cái phóng viên quốc tế. Thì lúc này tôi tập trung cho hai mảng chính, là làm nghiệp vụ của ngành công an và đặc biệt là làm một cái phóng viên quốc tế, đi nhiều nước và viết rất là nhiều bài. Nhưng mà sau đấy rồi thì khi về hưu, thì bắt đầu tôi trở lại với dòng văn chương và tôi tập trung viết sách. Và tôi đã viết được một loạt sách, 10 cuốn.
0: Khi công tác tại Tổng cục 5 với đặc thù công việc của một cán bộ đối ngoại, Đại tá Nguyễn Đăng An dành phần lớn thời gian hoạt động ở nước ngoài. Khoảng thời gian này đã cho ông nhiều trải nghiệm quý giá về cuộc sống, con người ở những miền đất khác nhau. Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Đăng An, ông đã có đến gần 15 năm sống và làm việc ở nước ngoài, từng đặt chân đến 47 quốc gia. Thế nhưng, giai đoạn đáng nhớ nhất đối với ông là khi làm phóng viên cho Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia, Pháp và Italy. Đặc biệt, khi công tác tại Pháp, ông được giao trọng trách làm đặc phái viên cho tờ Tin Nhanh France 98 trong sự kiện World Cup 1998 tại Pháp, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lúc bấy giờ. Những tiêu đề như "Tôi bị cảnh sát Bỉ còng tay", "Chụp ảnh với Zidane đâu phải chuyện dễ" đã gây ấn tượng mạnh cho đông đảo độc giả, làm nên thương hiệu say thể thao mê viết báo của Nguyễn Đăng An. Tự nhận bản thân không phải là một người thích xê dịch, nhưng cái duyên với nghề báo đã cho Nguyễn Đăng An cơ hội để khám phá nhiều khía cạnh của cuộc sống bên cạnh nghiệp vụ công an.
1: Trong cả cuộc đời của tôi là tôi đi rất nhiều ngành. Báo chí, rồi văn hóa, thể thao, ngoại giao, vân vân. Thì tôi trải qua tất cả cuộc đời đấy. Nhưng cái cuối cùng còn lại chúng tôi cho đến hiện nay, nó còn chỉ còn giá trị về văn chương thôi. Vì tôi nghĩ rằng tức là mọi người sinh ra ở trên đời đều có được một cái chút năng khiếu riêng nào đấy. Thì riêng cá nhân tôi, thì tôi thấy tôi gắn bó với văn chương thì vẫn là một cái sự gắn bó tốt nhất và hiệu quả nhất. Và vì thế cho nên tôi cả đời đã gắn bó với văn chương. Thì riêng vì đây tại lực lượng công an thì bản thân tôi là một chiến sĩ công an được đào tạo cơ bản. Và nói thực, ngành cũng đã mang đến cho tôi.

0: rất là nhiều những cái ích lợi, cả về trí tuệ, cả về con người, cả về hạnh phúc, cả về gia đình và tất cả mọi thứ. Và tôi vô cùng cảm ơn ngành công an. Và vì thế cho nên đó, thì khi nói về cái ngành công an đó, là bao giờ tôi cũng dành những cái trang viết rất là trân trọng.
1: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống văn chương. Vì vậy, khi nghỉ hưu, Đại tá Nguyễn Đăng An lại bắt đầu một hành trình mới với việc viết lách. Ông viết về nhiều chủ đề đa dạng, nhưng tâm huyết nhất phải kể đến những trang viết về lực lượng công an nhân dân.
0: Tôi đề cập đến những cái đề tài mà nó mang một cái chút đặc biệt của cái ngành chúng tôi. Vì thế cho nên nó có cái màu sắc riêng. Cái đặc thù công việc của chúng tôi thì rõ ràng tức là về mặt nguyên tắc là không thể. Cho đến hiện nay, có rất nhiều những cái sự kiện lớn lao, nhưng mà rõ ràng là không thể nói được. Nhưng mà để nói truyền tài, nói dưới góc độ này, góc độ kia, thì chúng tôi đã lợi dụng cái yếu tố của văn học. Chúng tôi phả vào đấy thật nhiều cái chất văn chương, chất văn học và cái tính nghiệp vụ chỉ lấp ló đằng sau đó thôi. Công việc của chúng tôi là đầy trí tưởng tượng. Hiện thực mà chúng tôi chiến đấu cũng đầy trí tưởng tượng. Tức là chỉ cần nói lại thôi thì là cái chất tưởng tượng cũng đã lớn rồi. Và vì thế cho nên là chúng tôi chỉ làm như thế nào đấy để chúng tôi nói ra mà có thể nói là hoàn toàn không phạm hủy, hoàn toàn không tiết lộ những cái bí mật mang tính chất những cái bí mật quốc gia. Mà cái này thì đây là một cái đặc điểm riêng. Và khi mà đọc những tác phẩm của chúng tôi, mọi người chỉ nhìn nhận nó dưới góc độ của nghiệp vụ an ninh bình thường. Nhưng mà cái công việc, cái kết quả của công việc là rất lớn. Mọi người chỉ hiểu ở góc độ đấy thôi. Còn cái nghệ thuật làm như thế nào để mà đạt được điều đấy á, thì đấy là thuộc về cái chuyện mà không thể nói được.
1: Đại tá Nguyễn Đăng An luôn tâm niệm, ông cảm thấy may mắn khi được công tác trong ngành công an, được tạo điều kiện đào tạo ngoại ngữ, nghiệp vụ công an, báo chí, ngoại giao. Những kiến thức tổng hợp đó đã giúp ông luôn vững vàng với nghề, với cuộc sống.
0: Cái hiện thực nó hay, nó sôi động như thế mà mình không nói, thì mình cảm thấy mình có lỗi. Mà những cái chiến công vĩ đại như thế, của những con người cụ thể như thế, mà mình không nói đến thì cũng thấy cũng tiếc và cũng cảm thấy. Nhưng mà nói không được, đó là nguyên tắc. Thì chúng tôi chỉ còn dùng một cái biện pháp nữa là nói rất xa, dùng một cái hình ảnh rất xa để mọi người đọc không thể hình dung ra được cái thực chất đằng trong đó là gì, mà chỉ còn lại dưới góc độ của văn chương thôi. Cho nên chỗ này là cũng mong là mọi người hiểu, tức là cái khó khăn của chúng tôi, những người cầm bút mà thuộc về cái lĩnh vực đặc biệt, cho nên cần phải kín đáo như thế.
1: Chỉ bằng một công thức đi, đọc, viết, Đại tá Nguyễn Đăng An đã ghi dấu sự nghiệp của mình với cả một gia tài những tác phẩm báo chí, văn chương. Ở tuổi ngoài thất thập, ông vẫn đang tiếp tục hành trình đi và viết của mình, tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời bằng ngòi bút, trang văn đầy cảm xúc.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

0: Namaste.
1: Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Hôm nay Nguyễn Sơn sẽ hướng dẫn các bạn thực hành bài tập về các tư thế nâng cao uốn dẻo như tư thế chim bồ câu. Nếu mà là người luyện tập yoga thì ai cũng mong muốn để chinh phục những tư thế này. Vậy hôm nay chúng ta cùng chinh phục tư thế này nhé. Bài tập này là thuộc về các tư thế nâng cao. Chính vì vậy nên là các bạn trước khi thực hành vào các tư thế này thì các bạn hãy khởi động và tập bổ trợ thật kỹ. Mở vai, mở lưng trên và mở hông thì các bạn mới thực hành một cách an toàn và hiệu quả. Và sau đây Sơn sẽ hướng dẫn sơ qua một chút và bài tập bổ trợ nhẹ một chút thôi. Còn nếu mà đi sâu hẳn vào bài thì các bạn muốn thực hành thì các bạn phải tập sâu hơn, khởi động và bổ trợ sâu hơn nữa nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập nhé. Các bạn đứng ở phía đầu thảm, cách đầu thảm khoảng 20cm, hai chân song song, thẳng hàng với nhau, mở rộng bằng hông. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, đẩy hông về phía trước, nâng cao lồng ngực, ngả người ra sau. Hít về giữa, thở vươn giãn cột sống, gập người về phía trước. Hít vào, chân phải bước ra sau một bước dài. Chân trái bước ra sau về tấm ván. Siết bụng, siết đùi và siết mông lại. Thở ra, hạ Chaturanga. Hít xuôi mũi bàn chân, trườn người lên, xoay vai, mở ngực vươn cổ. Thở ra, dựng ức bàn chân, đẩy hông về ngược. Hít vào, chân phải đưa lên cao, mở rộng hông. Thở ra, đổ chân phải sang bên trái, xoay người ngả sau. Hít thở đều các bạn giữ 5, 4, 3, 2 và 1, gập tay bám vai để mở vai. 3, 2 và 1. Rồi từ từ các bạn hạ tay xuống. Hít vào, chân phải đưa lên cao. Thở ra, các bạn luồn chân phải của mình sang bên trái, xoay người ngả sau. Các bạn gập tay bám vai, mở vai đẩy ngực hướng trần, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ tay xuống, hít, chân đưa lên cao. Thở ra, các bạn bước chân phải về giữa của hai tay và trượt gót chân của mình về phía trước. Rồi, bây giờ chúng ta chỉnh hông cân đối này. Các bạn quan sát, hông của chúng ta xoạc trên một đường thẳng. Chúng ta sẽ thực hành tư thế chim bồ câu ngồi biến thể. Ở tư thế này sẽ khó hơn một chút. Nếu các bạn mở hông và xoạc dọc tối đa thì các bạn sẽ thực hành ở tư thế này rất là đẹp và đúng định tuyến cũng như là chuẩn tư thế nhé. Từ từ các bạn gập chân trái lại, ngửa lòng bàn tay trái đưa ra phía sau, nắm má ngoài của chân. Các bạn quan sát này, kéo cái chân của mình, cái cẳng chân về gần phía hông và các bạn xoay cái khuỷu tay ra ngoài. Bình thường một số các bạn sẽ xoay cái khuỷu tay vào trong như thế này thì chúng ta sẽ không xoay được vai, mà chúng ta sẽ đưa cái khuỷu tay ra ngoài thì chúng ta xoay vai sẽ dễ dàng hơn. Lần sâu cái tay phải của mình ra phía sau để chúng ta mở lưng trên một cách tối đa. Rồi dần dần từ từ chúng ta đẩy ngực này. Rồi chúng ta ngả sau.

0: Rồi bây giờ thì chúng ta buông chân xuống, gập người về phía trước và chúng ta trả lưng nhé.
1: Hít thở đều và chúng ta giữ ở đây nào. Hít vào một hơi sâu, chậm chậm thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít một hơi nữa nào. Rồi từ từ thở ra.
0: Rồi bây giờ thì các bạn hãy nâng cơ thể của mình dậy nào. Dựng ức bàn chân trái. Từ từ chúng ta di chuyển gối phải của chúng ta vuông góc từ cổ chân lên đến đầu gối vuông góc thẳng hàng. Duỗi thẳng cái chân trái của mình ra phía sau và chúng ta thực hành tư thế chim bồ câu quỳ nhé. Chúng ta gập chân trái của mình lại, ngửa lòng bàn tay trái đưa ra sau, nắm má ngoài của chân, tay phải của chúng ta chống sang bên phải. Từ từ chúng ta xoay vai nào. Đúng rồi. Nâng ngực lên.

nhấn hông tối đa, vươn cổ mắt hướng nhìn lên, hít thở đều. Giữ 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, từ từ chúng ta hạ chân xuống, gập người về phía trước, lùi hông ra phía sau. Duỗi thẳng chân phải, hít thở đều, chúng ta giữ trong 5 nhịp nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, đưa người về phía trước. Từ từ chúng ta rút chân trái lên cạnh cùng chân phải. Thở gập người sâu xuống. Thả lỏng đầu cổ, giãn duỗi lưng nhé. Hít vào, hai tay song song với tai, vươn lên. Thở ra, từ từ chúng ta hạ tay xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ chinh phục tư thế chim bồ câu đứng các bạn nhé. Rồi, chúng ta đứng về giữa thảm. Rồi từ từ này, các bạn cũng kéo cái cẳng chân của mình gần về phía hông. Rồi xoay vai. Nào, bây giờ các bạn mở rộng lồng ngực này, đưa nốt cái tay trái lên. Chúng ta lần này, lần xuống để nắm lấy bàn chân phải. Rồi từ từ chúng ta nâng chân lên nào. Thả lỏng hông nhá. Hít thở đều.

Rồi, từ từ chúng ta buông tay. Đó, vừa rồi là chúng ta đã chinh phục 3 tư thế chim bồ câu. Vậy bây giờ các bạn muốn thực hành tốt thì các bạn lưu ý cho Sơn nhé, là khởi động bổ trợ thật kỹ về tập mở vai, mở lưng trên và mở hông xoạc dọc. Như vậy thì chúng ta mới thực hành được an toàn mà không bị chấn thương, được không nào? Bài tập của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: Một bộ phim vừa ra rạp buổi sáng, chiều hôm đó đã xuất hiện trên ít nhất chục trang web không cần trả một đồng. Trận chung kết bóng đá đêm qua, sáng nay đã được phát lại trên hàng trăm địa chỉ trực tuyến. Nhạc của một ca sĩ mới ra album đã được tải về hàng triệu lần miễn phí. Đó là thực tế của không gian mạng Việt Nam hôm nay, nơi nội dung vi phạm bản quyền không còn là ngoại lệ, mà đã trở thành một hệ sinh thái có tổ chức, vận hành chuyên nghiệp với quy mô khổng lồ. Báo cáo điều tra của Fanlaw Việt Nam và Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số công bố, chỉ trong 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025, trang RoFilm thu hút hơn 103 triệu lượt truy cập, trung bình 34 triệu lượt mỗi tháng, với gần 18.000 tựa phim bị khai thác trái phép. Riêng Xôi Lạc TV, dù đã bị chặn tới 462 tên miền, từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, vẫn tồn tại và tiếp tục mở rộng. Thủ đoạn của các nhóm này không đơn giản, đặt máy chủ ở nước ngoài, che giấu địa chỉ thật, nhân bản tên miền liên tục. Một tên miền bị chặn, vài chục địa chỉ mới lập tức mọc lên. Giới chuyên môn gọi đây là mô hình rắn nhiều đầu. Và đây không phải những trang web tự phát, đây là hạ tầng kinh doanh có tổ chức, thu lợi từ quảng cáo cá độ, game bài đổi thưởng và dịch vụ thành viên VIP. Người dùng xem phim miễn phí, nhưng thực ra đang đổi dữ liệu và sự an toàn của mình lấy từng phút giải trí.
1: Khi những cái trang quảng cáo đá banh cá độ xuất hiện nhiều thì ban đầu mình cũng không để ý gì nhiều lắm, bởi vì tôi nghĩ là những cái web lậu nó sẽ thường xuất hiện những cái đó. Nhưng mà tuy nhiên thì về tần suất xuất hiện nhiều của những cái web quảng cáo như thế thì tôi cũng thấy hơi phiền một chút.
0: Những bộ phim như Mưa Đỏ hay Thỏ Ơi vừa ra rạp đã bị quay lén, cắt ghép, đăng tải trên hàng chục trang lậu chỉ sau vài ngày. Ekip sản xuất kêu gọi, nhà phát hành kêu cứu, nhưng tiếng kêu đó nhiều khi chìm vào im lặng bởi cứ xóa một chỗ, nội dung lại xuất hiện ở chục chỗ khác.
1: Trước đây thì tôi không biết là những cái hành vi, ví dụ như là ủng hộ xem phim ở trên những cái web lậu sẽ là cũng là một hình thức mà ủng hộ cho đường dây cờ bạc. Nhưng mà hiện tại thì sau khi mà được phổ cập thông tin trên các trang truyền thông thì tôi cũng không còn ưu tiên sử dụng, mà cũng khá là lên án việc xem ở trong web lậu.
0: Nhưng quảng cáo cờ bạc mới chỉ là mối nguy mà người dùng có thể nhìn thấy. Ẩn sâu hơn bên trong các trang web lậu là những mối đe dọa mà ngay cả khi người dùng không nhấn vào một đường link nào vẫn có thể trở thành nạn nhân.
2: Các website về phim lậu, chiếu phim lậu thì không chỉ là trình chiếu những cái nội dung vi phạm bản quyền, mà đây nó còn là những cái bẫy an ninh mạng và chứa rất nhiều rủi ro cho người truy cập. Thứ hai là những loại mã độc mà cho phép là lấy cắp những cái thông tin nhạy cảm ở trên trình duyệt của chúng ta. Khi mà chúng ta truy cập vào website ấy, thì thông thường các trình duyệt sẽ tạo ra những cái phiên truy cập để khi mà chúng ta làm việc với cái website đấy, chúng ta không phải đăng nhập lại lần nữa. Thế thì khi mà đánh cắp được cái phiên truy cập này thì cho phép đối tượng có thể là lấy cắp các tài khoản của chúng ta, như là tài khoản Google, Gmail hay là tài khoản mạng xã hội của chúng ta, thậm chí là các tài khoản ngân hàng. Có những trường hợp mà chúng ta không cần click vào một cái link lạ nào, thì khi mà chúng ta truy cập vào các trang lậu thì bản thân là trên các trang web đấy còn có thể chứa những cái mã độc, có thể là tận dụng tài nguyên chúng ta để đào coi, hay thậm chí là gần đây ghi nhận những cuộc tấn công đáng quan ngại hơn, đó là các đối tượng có thể là thực hiện những cái việc mà thực thi mã độc từ xa, cài đặt mã độc trên máy của chúng ta mà người dùng không cần click hay là cài đặt một cái phần mềm nào cả.
0: Dữ liệu bị đánh cắp không chỉ dùng ngay mà được gom lại, phân loại, bán trên chợ đen, dựng thành hồ sơ nạn nhân để phục vụ cho những kịch bản lừa đảo đúng người, đúng nhu cầu, khiến nạn nhân dễ tin hơn bao giờ hết. Vậy ai đứng sau những trang web lậu này? Và những dòng tiền từ quảng cáo cờ bạc, cá độ đó đi về đâu?
3: Mục đích của các cái chủ thể, các cái đơn vị mà khai thác vận hành cái website lậu này thì cũng nhằm đến cái mục đích chính là thực hiện các cái quảng cáo trái pháp luật để mà lôi kéo sử dụng cái người dùng vào các cái loại tội phạm như là có thể là đánh bạc trực tuyến hoặc các cái tội phạm khác. Thì rõ ràng trong trường hợp này thì những cái người mà thực hiện cái việc quảng cáo các cái trò chơi đánh bạc trực tuyến hoặc là tổ chức các cái trò chơi đánh bạc trực tiếp trên các cái mạng máy tính, mạng viễn thông thì có cái dấu hiệu của tội đánh bạc.
0: Nhưng đây không phải bài toán dễ giải, bởi vì hệ thống vận hành đã được thiết kế để trốn tránh từ đầu.
2: Đối với các web phim lậu hiện nay thì là sử dụng những cái nền tảng đa quốc gia, sử dụng máy chủ ở nhiều quốc gia. Ngoài ra thì sử dụng cái công nghệ mà che giấu cái địa chỉ thật của máy chủ đó. Do đó cái việc mà điều tra truy vết nó gặp khó khăn.
0: Nhưng ngay cả khi biết nguy hiểm, nhiều người vẫn tiếp tục bởi rào cản thực tế vẫn còn đó, chi phí.
1: Tôi nghĩ là lý do hàng đầu chính là do chi phí, rào cản chi phí. Nghĩa là các bạn sinh viên hay là học sinh, không phải bạn trẻ nào cũng sẵn sàng chi trả một khoản tiền nhất định để cho những cái web trả phí, và họ sẽ ưu tiên sử dụng cái web lậu nhiều hơn. Một cái bộ phim mà tôi khá yêu thích mà ở web lậu mà nó lại bị chặn và không được xem nữa thì tôi sẽ cố tìm cái web lậu khác để xem, chứ cũng không phải là sẽ đi trả tiền để cho một cái web chính thống để xem.
2: Theo tôi thì nó là về cái chế tài chúng ta xử lý đối với trường hợp mà vi phạm bản quyền ở tại Việt Nam nó chưa thực sự đủ sức răn đe. Và thứ hai thì là cái nhận thức bản thân, cái nhận thức của người dân khi chúng ta xem nhẹ cái việc mà xem chùa, coi thường cái chất xám, cái trí tuệ và bản quyền trí tuệ của người khác.
0: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ký công điện số 38 CDTTG yêu cầu đấu tranh quyết liệt với vi phạm sở hữu trí tuệ theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bộ Công an ngay sau đó triển khai đợt cao điểm trên toàn quốc. Đây là tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Nhưng tín hiệu chính trị chỉ đủ nếu đi kèm công cụ thực thi.
3: Vấn đề về bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta thực hiện chưa được tốt. Và cái điều này thì cũng là cái rào cản của chúng ta trong cái quá trình hội nhập quốc tế, khi mà cái vấn đề về bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ là một trong những cái ưu tiên.

0: khi mà chúng ta tiến hành hội nhập. Và do đó thì trong thời gian tới chúng ta cần phải tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cái công tác là bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ, trong đó thì có cái quyền tác giả và các quyền khác có liên quan, để từ đó tạo ra cái hành lang pháp lý yên tâm cho các cái tổ chức cá nhân mà đã đăng ký cái quyền tác giả sẽ được pháp luật Việt Nam bảo hộ và có một cái thiết chế đầy đủ để mà bảo hộ cái quyền đó, cũng như là nếu như xảy ra cái hành vi vi phạm thì cũng sẽ có những cái cơ quan tài phán có thể xử lý nhanh chóng kịp thời để mà buộc các cái chủ thể vi phạm chấm dứt ngay và phải có cái việc bồi thường xứng đáng tương thích.
1: Các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp giữa các quốc gia, cộng thêm chúng ta có cơ chế mà truy vết dòng tiền, truy vết để lần ra được cái các đối tượng đứng ở phía sau thì mới có thể là ngăn chặn và triệt phá triệt để. Chúng ta cần nâng cao cái nhận thức, chúng ta không thể coi cái xem cái phim lậu, web lậu như là miễn phí và không và vô hại, thì chúng ta cần phải nhận thức là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái nền tảng đấy nó chứa rất nhiều cái rủi ro. Và đặc biệt là các phụ huynh nên kiểm soát cái việc mà con cái chúng ta truy cập vào những cái website lậu này, tại vì ở đó có chứa rất nhiều những cái quảng cáo không lành mạnh.
2: Về mặt an ninh mạng, đó chính là chúng ta cơ quan tổ chức sẽ phải tiến hành kiểm soát danh sách những cái địa chỉ website mà nhân viên không được phép truy cập. Thì cái này nó giống như là bây giờ một doanh nghiệp họ có một cái chính sách là nhân viên không sử dụng các cái mạng xã hội hoặc là các cái ứng dụng liên quan đến tiêu tốn tài nguyên hoặc là những cái ứng dụng mà không được phép trong cơ quan tổ chức này. Thế thì những cái danh sách, những cái website hoặc địa chỉ mà vi phạm liên quan bản quyền kia thì có thể coi là những danh sách không được phép truy cập. Và hoàn toàn những cái việc đó thì chúng ta có thể triển khai ở trên các cái hệ thống, ví dụ như tại các doanh nghiệp thì có những hệ thống về tường lửa, firewall hoặc là hệ thống liên quan đến gọi là cái cổng kết nối an toàn.
3: Việc sử dụng những phần mềm lậu để xem phim hay nghe nhạc là một hành động không tôn trọng với quyền của tác giả. Chính vì thế, theo tôi thì chúng ta cần thúc đẩy việc sử dụng những phần mềm, những ứng dụng, những nền tảng trả phí và có bản quyền nhiều hơn để tôn trọng quyền tác giả.
4: Không có gì là miễn phí trên không gian mạng. Mỗi giây xem phim lậu, người dùng đang trả bằng dữ liệu cá nhân, bằng sự an toàn của tài khoản ngân hàng, bằng sức mạnh của thiết bị bị khai thác ngầm và đang vô tình tiếp tay cho những đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Công điện 38 mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến bảo vệ bản quyền số. Nhưng cuộc chiến đó chỉ thực sự thắng lợi khi từng người dùng hiểu rõ sự chủ quan của mình là nhiên liệu nuôi sống hệ sinh thái tội phạm đó.

0: Anh anh đến từ khi nào vậy hả?
1: Tôi gọi cho cô nhiều cuộc nhưng mà cô không nghe, cho nên tôi mới tới đây. Nhưng khi tới thì cửa hàng đã đóng cửa và không có ai hết.
2: Thì do là Atom nhập lưu giúp tôi đi lấy đồ ở chợ Ratu Nam đó anh à. Nhưng dì Sôm vẫn còn đang may từng bộ một. Lâu ơi là lâu, đúng hợp lưu.
0: Phải, dạ đúng vậy. Với lại chỗ đó rất ồn ào, cho nên tôi không nghe thấy tiếng chuông anh gọi. Anh ở đây chờ tôi một xíu, để tôi mang đồ vô trong cửa hàng của Tôm cất đã, rồi chúng ta về ha. Đi. Anh sao vậy?
1: Tôi thắc mắc, chỉ là đi lấy đồ thôi mà trang điểm đậm tới như vậy sao?
3: Acha dễ dàng phát hiện ra Blue và Tom nói dối, nhưng để cơ hội cho hai người nói ra sự thật họ đã làm gì, ở đâu. Tập 16 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Đó, anh nhìn đi. Vừa gọi điện thoại tiệm bánh xong là tới di động. Cô ấy bận rộn thiệt đó. Giám sát, anh coi nhân viên này đi. Chúng tôi phải làm sao đây? Anh nói đi.
1: Đàm Tĩnh, sao cô không nghe điện thoại?
5: Sếp Thịnh à, sao anh lại đích thân tới đây vậy?
1: Tôi muốn qua đây xem thử. Cô nghe điện thoại đi chứ. Bật loa ngoài.
6: Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Tổng công ty Thành Mỹ. Tôi phụ trách thông báo với cô 10 giờ sáng ngày mai cô đến công ty phỏng vấn. Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là anh Thịnh Phương Đình đích thân tiến cử cô vào vị trí trợ lý giám đốc, cho nên 10 giờ sáng mai cô đừng đến trễ đó.
5: Sếp Thịnh à, đây là...
3: Bị quản lý gây khó dễ, Đàm Tĩnh đang rất bối rối khó xử. Thịnh Phương Đình đã giải vây cho cô. Tập 5 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
7: Đừng khóc nữa. Em ơi. Đừng khóc nữa. Em ơi.
8: Nó. Anh lại gọi tôi là em nữa.
7: Tôi xin phép.
8: Nè anh. Lần này tôi không có say, tinh thần tôi hoàn toàn tỉnh táo. Anh lại gọi tôi là em me, lần này anh lại diễn cớ gì nữa?
7: Tôi từng nói rồi, có người nói cho tôi biết, người ấy từng gọi cô như vậy.
8: Là ai? Người giới thiệu cho anh món cá trên nướng chấm nước mắm ngọt là ai vậy? Tôi hỏi anh có phải cùng một người hay không?
7: Tôi không nhớ đâu. Chuyện đó qua nhiều năm rồi. Tôi không nhớ mặt người đó, không nhớ tên người đó. Nhưng tôi biết một điều, người ấy nhớ tất cả mọi chuyện về cô.
3: Phong gọi mình bằng tên hồi nhỏ khiến May rất thắc mắc, nên gặng hỏi anh nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tập 6 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Có những hành trình không đong đếm bằng dặm dài địa lý, mà bằng sự can đảm.
1: Tệ nạn xã hội ấy thì cũng không ai biết trước được. Bạn bè rồi là lôi cuốn xong là vì lý do đi chơi bạn bè rủ rê thế vướng vào mua bán trái phép chất ma túy.
2: Động viên thì mình vẫn động viên, xong là mình vẫn ấy bảo ban nhau, nhưng mà cũng may mắn là anh ấy cũng về cũng kiểu biết là mình ấy rồi thì làm lại từ đầu ấy, cảm thấy là anh ấy bây giờ có chí là cứ tự làm là mình cũng vui rồi.
0: Trở về từ bóng tối, người đàn ông ấy nhận được không chỉ tình yêu thương của gia đình mà còn có sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương. Và điểm tựa đầu tiên là những chiếc bóng áo xanh của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đón xem phía sau bản án, phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 trên INTV.

0: Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5. Thưa quý vị, tinh gọn bộ máy không chỉ là giảm số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 8 tháng 5 vừa qua tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
1: Vâng, việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp cơ sở được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước. Và nội dung cụ thể sẽ được khách mời chuyên gia phân tích trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cập nhật các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, trong không khí những ngày tháng 5 lịch sử hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tối qua tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia. Chương trình giao lưu đã mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Tây Bắc, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, tăng cường gắn kết tình quân dân, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở.
1: Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với đông đảo cán bộ chiến sĩ và bà con các dân tộc tỉnh Sơn La.
2: Với nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc, cùng các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và lực lượng công an nhân dân, chương trình đã mang đến không khí sôi động, giàu cảm xúc giữa núi rừng Tây Bắc. Điểm nhấn của đêm giao lưu là phần trò chuyện, giao lưu với các khách mời là cán bộ công an cơ sở, già làng, trưởng bản và những cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những câu chuyện chân thực về hành trình giữ gìn an ninh trật tự nơi vùng cao, về tinh thần đoàn kết quân dân và sự đồng hành của lực lượng công an với nhân dân đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.
3: Chương trình tối nay là dịp để chúng ta nhìn lại một chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, cùng thưởng thức những không gian đầy tính nghệ thuật để cảm nhận sâu sắc hơn nữa giá trị của bình yên và niềm tin và của tình người. Sơn La là điểm đầu đầy ý nghĩa của hành trình vì bình yên bản làng. Các chuỗi hoạt động ngày hôm nay đã nằm trong chuỗi chương trình hướng về cơ sở của lực lượng công an nhân dân, không chỉ là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người làm công tác truyền thông, báo chí công an nhân dân. Đó là cũng là phương châm hành động, mục tiêu thiết thực mà báo chí công an nhân dân hướng đến trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và để cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
2: Tại chương trình, ban tổ chức đã biểu dương, trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận

0: đối với những đóng góp tích cực của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Cũng trong dịp này, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Vân Hồ, góp phần sẻ chia, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần đổi mới của lực lượng báo chí công an nhân dân trong việc đưa các hoạt động truyền thông đến gần hơn với nhân dân vùng sâu vùng xa.
1: Chương trình Vì Bình Yên Bản Làng là một cách làm sáng tạo, tổng hợp cho phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông công an nhân dân, là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông công an nhân dân từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ cơ sở, là bước đi chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm sáng tạo của Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Công an tỉnh Sơn La, Ban tuyên giáo dân vận tỉnh ủy và các cơ quan báo chí địa phương tỉnh Sơn La đã tham mưu tổ chức chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi, có tính tương tác cao, giàu nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và mang lại hiệu ứng xã hội rất cao.
0: Khép lại trong không khí ấm áp nghĩa tình quân dân, chương trình giao lưu nghệ thuật Vì Bình Yên Bản Làng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân vùng cao Sơn La, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.
2: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế, sáng ngày 16 tháng 5 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức khai mạc giải Pickleball lực lượng cảnh sát kinh tế lần thứ 3 năm 2026. Giải đấu thu hút hơn 80 vận động viên là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát kinh tế tham gia tranh tài ở hai nội dung là đôi nam và đôi nam nữ. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị trong lực lượng. Với sự điều hành của 7 trọng tài cấp thành phố cùng tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong lực lượng cảnh sát kinh tế. Tin tức an ninh trật tự. Vào ngày 16 tháng 5, Công an thành phố Hải Phòng thông tin kết quả xác minh làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Theo đó, thì cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Ánh Nhật, nghệ danh ca sĩ Miu Lê, và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra một cơ sở lưu trú tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện 6 đối tượng Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật và Vũ Thái Nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titipic, lực lượng chức năng thu giữ 5,35 gram ketamine, 0,40 gram hỗn hợp ketamine và cocaine cùng với nhiều dụng cụ liên quan tới hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Vào ngày 16 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, trú tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết quả điều tra, dù không liên quan trực tiếp đến các vụ việc khiếu nại tố cáo, nhưng Hương đã nhiều lần gửi đơn đến nhiều cơ quan trung ương và địa phương. Mặc dù các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật, đối tượng vẫn tiếp tục khiếu nại tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của nhiều tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh xử lý nghiêm

0: theo quy định của pháp luật.
1: Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Duy Hận, sinh năm 1985, trú tại xã Hầu Mỹ, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, công an phường tiếp nhận tin báo của anh Đặng Ngọc Thảo về việc bị mất điện thoại di động khi đi khám bệnh tại một bệnh viện trên địa bàn. Sau khi xác minh truy vết đến sáng ngày 11 tháng 5, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Duy Hận. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận lợi dụng sơ hở của bị hại để trộm điện thoại rồi bán với giá là 1,5 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện tang vật đã được thu hồi. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông Iran đưa tin hải quân nước này vừa bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài tại eo biển Hormuz với cáo buộc vi phạm quy định về kinh tế, đồng thời tịch thu toàn bộ 450.000 thùng dầu thô trên tàu. Theo thông báo từ phía Iran, con tàu bị bắt giữ đã cố tình che giấu tên thật và thay đổi các đặc điểm nhận dạng, hòng qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, hiện quốc tịch của tàu và tình trạng của thủy thủ đoàn vẫn chưa được Tehran công bố cụ thể. Trước đó, thì Iran nhiều lần tuyên bố đã bắt giữ và xử lý theo pháp luật các tàu cố tình vi phạm quy định, bao gồm quy định về quản lý kinh tế và an ninh hàng hải tại khu vực eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.
0: Ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh khép lại, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này và Mỹ đã đạt thỏa thuận cùng cắt giảm thuế quan đối với một số mặt hàng để thúc đẩy thương mại song phương. Thỏa thuận mới sẽ ưu tiên giảm thuế cho các sản phẩm cụ thể, bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp. Dù các điều khoản chi tiết vẫn đang được đàm phán, Trung Quốc đã xác nhận kế hoạch mua số lượng lớn máy bay do Mỹ sản xuất. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ Bắc Kinh đồng ý mua 200 máy bay phản lực của Boeing và lên tới 450 động cơ của GE Aerospace. Nếu được thông qua thì đây sẽ là đơn hàng thương mại lịch sử, đánh dấu thương vụ lớn đầu tiên của Boeing tại thị trường Trung Quốc sau gần một thập kỷ đóng băng.
1: Mới đây, khoảng 3.000 giáo viên Mexico đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Mexico City, tuyên bố từ chối mức tăng lương 9% của chính phủ và đe dọa sẽ tổ chức biểu tình quy mô lớn ngay trong ngày khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới World Cup năm 2026. Các giáo viên yêu cầu mức tăng lương phải đạt là 100% để đảm bảo đời sống. Nhóm biểu tình cảnh báo sẽ phong tỏa các tuyến đường chiến lược và lối vào sân bay quốc tế của Mexico City vào ngày 11 tháng 6 tới đây, thời điểm vòng chung kết World Cup khởi tranh. Động thái này đang làm dấy lên lo ngại lớn về nguy cơ gây hỗn loạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến làn sóng 5 triệu du khách quốc tế chuẩn bị đổ về Mexico, quốc gia đồng tổ chức ngày hội bóng đá cùng với Mỹ và Canada. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc ngày hôm qua xác nhận một cụ ông 80 tuổi tại Seoul đã tử vong do sốc nhiệt, trở thành ca tử vong liên quan đến nắng nóng sớm nhất trong lịch sử kể từ khi hệ thống giám sát được đưa vào vận hành. Bi kịch xảy ra trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm hơn dự kiến, đẩy nhiệt độ tại thủ đô Seoul chạm mức là 31,3 độ C. Để đối phó với thời tiết cực đoan từ ngày 15 tháng 5, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai hệ thống giám sát các bệnh liên quan đến nắng nóng tại 516 phòng cấp cứu trên toàn quốc. Ngay trong ngày đầu tiên kích hoạt, hệ thống này đã ghi nhận liên tiếp 7 trường hợp phải nhập viện khẩn cấp. Cơ quan y tế Hàn Quốc khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời.
0: Những nội dung tiếp theo trong chương trình: tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, đây là một trong những nội dung tại chỉ thị số 18 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
1: Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp vé ô tô đường sắt đường thủy lên ứng dụng VNEID, hoàn thành trong quý 4 năm nay nhằm mở rộng tiện ích phục vụ người dân trên nền tảng số quốc gia. Thưa quý vị, tinh gọn bộ máy không chỉ là giảm đầu mối hay sắp xếp lại tổ chức, mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương đang có nhiều đổi mới, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng cao hơn, không chỉ vững về chuyên môn, am hiểu thực tiễn mà còn phải chủ động, linh hoạt và phục vụ người dân hiệu quả hơn. chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Vậy những yêu cầu mới đặt ra là gì?

0: địa phương cần phải chuẩn bị ra sao để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tình hình mới. Đây cũng chính là chủ đề trong chuyên mục vấn đề chính sách ngày hôm nay. Và khách mời của chương trình là ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ sẽ có những chia sẻ ngay sau đây.
1: Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ lần này có nhấn mạnh về việc sẽ tinh giản đối với đội ngũ cán bộ mà có năng lực yếu kém cũng như là thiếu tinh thần trách nhiệm. Vậy thì ông có thể cho biết những cái điểm mới cũng như là thông điệp mạnh mẽ của chỉ thị lần này là gì ạ?
2: Tình hình mới thì đòi hỏi là rất cao, cho nên là cái chỉ thị 18 nhấn mạnh là phải tiếp tục cái nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức. À, trong đó là tập trung vào cái rà soát lại, đánh giá và sắp xếp lại, bố trí lại cái đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thế thứ hai ấy, là cùng với cái chuyện bố trí sắp xếp lại thì phải kiên quyết là tinh giản cái đội ngũ cán bộ công chức mà có năng lực yếu kém, cái tinh thần thái độ làm việc phục vụ không tốt và không hoàn thành nhiệm vụ. Thì đây là một yêu cầu phải làm thật kiên quyết và triệt để đảm bảo được cái đội ngũ không những là bộ máy là tinh gọn nhưng mà cái đội ngũ cán bộ công chức cấp xã là phải nâng cao chất lượng lên. Cùng với nữa là chỉ thị cũng yêu cầu là phải tăng cường siết chặt cái kỷ luật lao động, kỷ cương kỷ luật hành chính và đạo đức công của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, và cùng với nữa là phải tăng cường cái đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, rồi cần thiết thì phải có cái tuyển dụng mới để bổ sung đáp ứng được cái đội ngũ cán bộ cấp xã thực hiện cho tốt, trong đó hết sức ưu tiên những cái người cán bộ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm hay là dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, hay là nói tức là rất quan tâm đến cái đội ngũ cán bộ có tài năng để mà vào các cái cơ quan chính quyền địa phương cấp xã.
1: Một nội dung đáng chú ý đó là ưu tiên cán bộ có bản lĩnh, đặc biệt là trong những lĩnh vực khó như là đất đai hay là môi trường. Điều này cho thấy những yêu cầu mới đối với công tác cán bộ ở cấp xã hiện nay là gì?
2: Yêu cầu bố trí rồi sắp xếp đối với đội ngũ cán bộ công chức là tức là phải theo vị trí việc làm, và đồng thời là tiêu chuẩn của cán bộ theo vị trí việc làm đó phải đáp ứng về năng lực, trình độ cũng như tinh thần thái độ phục vụ ở theo cái vị trí việc làm đó. Thế cho nên là mà có rất nhiều các cái vị trí việc làm trong các lĩnh vực mà rất chuyên sâu mà rất là phức tạp như là trong chỉ thị đã nêu đấy, ví dụ như trong cái lĩnh vực đất đai, cái lĩnh vực xây dựng hay là dân tộc tôn giáo và kể cả cái khiếu nại tố cáo. Bởi vì hiện nay khi mà chức năng nhiệm vụ của tổ chức chính quyền địa phương cấp cơ sở lại càng cao thì cũng dễ nảy sinh những cái vấn đề đặt ra. Thật ra là rất cần có những các cái đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên sâu về các cái lĩnh vực đó. Cho nên là chỉ thị cũng yêu cầu là ưu tiên bố trí những cán bộ công chức cấp xã mà có cái năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về cái lĩnh vực đó, và đồng thời với lại cái tinh thần thái độ làm việc cũng như là cái thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp và xã hội tốt hơn.
1: Chỉ thị 18 được ban hành trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính, vậy thì người dân sẽ có những cái kỳ vọng như thế nào từ những cái sự thay đổi lần này ạ?
2: Tôi cho rằng là tiếp nối của cái việc mà chúng ta gọi cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, thì chúng ta bây giờ là tiếp tục là sàng lọc, rồi sắp xếp, rồi đảm bảo cái nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Thì hy vọng là chúng ta muốn có một cái tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền tốt, hiệu lực hiệu quả cao thì phải có cái đội ngũ cán bộ công chức là có chất lượng cao. Đấy. Thì chúng ta thông qua cái đợt này để tinh gọn, rồi đồng thời các cái giải pháp khác để nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta, thì chắc chắn là nếu có đội ngũ mạnh, chất lượng thì cái tổ chức bộ máy của chúng ta cũng sẽ mạnh, sẽ nâng cao cái hiệu lực hiệu quả theo cái mong muốn trong cái quá trình sắp xếp tổ chức tinh gọn hiện nay, và

0: cùng với cái đó nữa tổ chức bộ máy của chính quyền theo cái hướng tức là kiến tạo, phát triển và chính quyền phục vụ nhân dân, thì tôi tin rằng là nhân dân cũng sẽ rất tin tưởng. Cách mạng về tổ chức bộ máy vừa rồi thì với cái vấn đề cùng với nó là nâng cao chất lượng, thì chắc chắn là cái việc mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp vừa rồi sau một năm chúng ta sẽ đánh giá lại, thì trong cái thời gian tới nó sẽ có một cái chuyển biến và chắc chắn là nâng cao cái hiệu lực hiệu quả như kỳ vọng của chúng ta.
1: Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp vé ô tô, đường sắt, đường thủy lên ứng dụng VNEID, hoàn thành trong quý 4 năm nay nhằm mở rộng tiện ích phục vụ người dân trên nền tảng số quốc gia. Đến cuối năm 2025, cả nước đã có hơn 65 triệu tài khoản VNEID được kích hoạt với nhiều loại giấy tờ được tích hợp. Người dân có thể sử dụng VNEID để xuất trình giấy tờ tùy thân cần thiết khi làm dịch vụ, thay vì sử dụng văn bản giấy như trước đây. Đồng thời, ứng dụng cho phép công dân tự cập nhật, tích hợp các loại giấy tờ cần thiết. Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Trong đó có quy định nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng, có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m² sẽ được miễn phép xây dựng. Bộ Xây dựng cũng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép trong 7 ngày làm việc đối với công trình nhà ở riêng lẻ và trong 10 ngày làm việc đối với các công trình còn lại, giảm 50% thời gian so với quy định hiện hành. Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc vào quy hoạch mạng lưới đường bộ, gồm cao tốc Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, chiều dài đề xuất khoảng 376 km, cao tốc Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, chiều dài khoảng 141 km, cao tốc Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có chiều dài khoảng 335 km. Cả 3 tuyến cao tốc này sẽ có quy mô 4 làn xe, có tiến trình đầu tư sau năm 2030. Ngoài ý nghĩa về kinh tế và logistics, tuyến cao tốc còn được đánh giá có vai trò quan trọng trong bảo đảm quốc phòng an ninh và tăng cường khả năng ứng phó thiên tai tại khu vực miền núi phía Bắc.
2: Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng với tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các số báo ra trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, tại buổi gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn, công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội, trên không gian mạng, thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Bài báo cũng nhấn mạnh phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phải tạo dựng sự công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ, phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta rằng bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi, đến chốn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tổ chức đoàn, tổ chức đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo, gần gũi với các cháu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Mặc dù nhiều giải pháp ngăn chặn vi phạm bản quyền trên không gian mạng đã được triển khai, từ cảnh báo, phối hợp chặn truy cập cho đến đấu tranh triệt phá các đường dây vận hành website lậu, nhưng tình trạng phát tán nội dung trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều nền tảng sau khi bị xử lý đã nhanh chóng xuất hiện trở lại dưới tên miền khác, hoạt động như mô hình rắn nhiều đầu, liên tục biến đổi để né tránh kiểm soát. Bài viết "Dẹp nạn ăn cắp bản quyền trên không gian số, ma trận web lậu" được đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Với sự vào cuộc tích cực của nhiều bộ ngành và địa phương trong xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số, thời gian gần đây, nhiều cá nhân, nhóm điều hành các cộng đồng chia sẻ nội dung trên mạng xã hội đã thông báo tạm ngưng hoạt động. Để giảm thiểu tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng một cách lâu dài, cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bao gồm xử lý mạnh các hành vi vi phạm có tổ chức.

0: chức, cắt dòng tiền và hạ tầng vận hành của các nền tảng lậu, đồng thời mở rộng thị trường sử dụng nội dung có cấp phép hợp pháp. Chỉ khi nội dung hợp pháp trở nên dễ tiếp cận, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu người dùng, thì hệ sinh thái nội dung lậu mới khó có thể tồn tại bền vững trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dùng nhận thức rõ việc sử dụng nội dung vi phạm bản quyền, từ đó góp phần hạn chế lượng truy cập và thu hẹp tệp người dùng của các nền tảng phát tán nội dung lậu. Những ngày qua, người dân tại nhiều xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin địa phương sắp chuyển đổi mô hình hành chính từ xã lên phường. Việc nâng cấp này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bứt phá kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực ngoại thành. Báo Lao Động có bài viết chuyển từ xã lên phường tại thành phố Hồ Chí Minh, cú hích đồng bộ cho hạ tầng và an sinh xã hội. Bài báo ghi nhận tại địa phương có số dân đông nhất thành phố Hồ Chí Minh như xã Bà Điểm, người dân bày tỏ sự đồng thuận trước việc địa phương sắp nâng cấp lên phường. Đây là chủ trương đúng đắn và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố hiện nay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bà Điểm cho biết, việc từ một xã lên phường sẽ giúp địa phương thay đổi diện mạo mới theo hướng văn minh hiện đại, tạo tiền đề thuận lợi để kêu gọi đầu tư vào các dự án bất động sản, hạ tầng giao thông, trường học và các trung tâm thương mại. Sự thay đổi lớn nhất chính là nâng cao chất lượng sống thông qua hạ tầng đồng bộ và các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư nâng cấp. Và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ đều tạm thời chấm dứt. Cụ thể, tại Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió đã gây mưa dông từ đêm qua. Mưa dông giúp cho nền nhiệt trên khu vực giảm đáng kể, trưa chiều giao động trong khoảng 30-33 độ, chỉ vài nơi trên 34 độ, nắng nóng tạm thời chấm dứt. Vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu cũng khiến cho nắng nóng ở miền Trung giảm đi đáng kể. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế hôm nay có nắng gián đoạn, phía Nam Quảng Trị đến thành phố Huế cục bộ có nắng nóng. Chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất khu vực này giao động từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ trong ngày có nắng gián đoạn, về chiều tối do chịu tác động bởi những nhiễu động trên cao nên có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ Duyên Hải, Nam Trung Bộ từ 31-34 độ. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tuy gió mùa Tây Nam chưa hoạt động mạnh nhưng kết hợp với những nhiễu động trên các tầng cao vẫn gây ra mưa rào và dông rải rác vào thời gian buổi chiều. Một số nơi mưa kéo dài sang tới đêm, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 30-33 độ, còn Nam Bộ là 31-34 độ, một số nơi ở biên giới Tây Nam có nắng nóng 35 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió Nam cấp 4, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ trưa chiều từ 29-32 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ trong ngày từ 31-34 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ và dông, nhiệt độ trưa chiều giao động trong khoảng từ 29-32 độ.
2: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Anh anh đến từ khi nào vậy hả?
1: Tôi gọi cho cô nhiều cuộc nhưng mà cô không nghe, cho nên tôi mới tới đây. Nhưng khi tới thì cửa hàng đã đóng cửa và không có ai hết.
2: Thì do là Atom nhập lưu giúp tôi đi lấy đồ ở chợ Pratunam đó anh à. Nhưng dì Sôm vẫn còn đang may từng bộ một. Lâu ơi là lâu. Đúng không Liêu?
0: Phải. Dạ đúng vậy. Với lại chỗ đó rất ồn ào, cho nên tôi không nghe thấy tiếng chuông anh gọi. Anh ở đây chờ tôi một xíu, để tôi mang đồ vô trong cửa hàng của Tôm cất đã, rồi chúng ta về ha. Đi. Anh sao vậy?
1: Tôi thắc mắc, chỉ là đi lấy đồ thôi mà trang điểm đậm tới như vậy sao?

0: cha dễ dàng phát hiện ra Blue và Tom nói dối, nhưng để cơ hội cho hai người nói ra sự thật, họ đã làm gì, ở đâu? Tập 16 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
1: Đó, anh nhìn đi. Vừa gọi điện thoại tiệm bánh xong rồi tới di động, cô ấy bận rộn thiệt đó. Giám sát, anh coi nhân viên này đi. Chúng tôi phải làm sao đây? Anh nói đi.
2: Đàm Tĩnh, sao cô không nghe điện thoại? Sếp Thịnh à, sao anh lại đích thân tới đây vậy? Tôi muốn qua đây xem thử. Cô nghe điện thoại đi chứ. Bật loa ngoài.
3: Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Tổng công ty Thành Mỹ. Tôi phụ trách thông báo với cô 10 giờ sáng ngày mai cô đến công ty phỏng vấn. Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là anh Thịnh Phương Đình, đích thân tiến cử cô vào vị trí trợ lý giám đốc. Cho nên 10 giờ sáng mai cô đừng đến trễ đó.
2: Sếp Thịnh à, đây là...
0: Bị quản lý gây khó dễ, Đàm Tĩnh đang rất bối rối khó xử. Thịnh Phương Đình đã giải vây cho cô. Tập 5 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
4: Đừng khóc nữa. Em mê. Đừng khóc nữa. Em mê.
5: Nó. Anh lại gọi tôi là em mê nữa.
4: Tôi xin phép.
5: Nè anh. Lần này tôi không có say. Tinh thần tôi hoàn toàn tỉnh táo. Anh lại gọi tôi là em me. Lần này anh lại diễn cớ gì nữa?
4: Tôi từng nói rồi. Có người nói cho tôi biết. Người ấy từng gọi cô như vậy.
5: Là ai? Người giới thiệu cho anh món cá trên nướng chấm nước mắm ngọt là ai vậy? Tôi hỏi anh có phải cùng một người hay không?
4: Tôi không nhớ đâu. Chuyện đó qua nhiều năm rồi. Tôi không nhớ mặt người đó, không nhớ tên người đó. Nhưng tôi biết một điều, người ấy nhớ tất cả mọi chuyện về cô.
0: Phong gọi mình bằng tên hồi nhỏ khiến May rất thắc mắc, nên gặng hỏi anh nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tập 6 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ. Tập 25. Trẫm luôn muốn hỏi nàng, tại sao nàng lại cùng với Thái hậu kẻ xứ người Hòa? Lẽ nào hai người có khế ước gì sao?
1: Hoàng thượng minh xét, thần thiếp từ trước tới nay chỉ luôn nghe theo lệnh của hoàng thượng thôi, tuyệt đối là không hài lòng.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Trẫm trước kia chọn nàng chính là chọn tính cách trung thực và đáng tin cậy của nàng. Nàng đừng làm cho trẫm thất vọng.
1: Dạ, thần thiếp hiểu rồi.
0: Vậy Ái Phi, vì sao lại giúp trẫm nhiều như vậy?
1: Là bởi vì...
0: Bởi vì ngôi vị quý phi.
1: Không, không phải vậy đâu, hoàng thượng. Thần thiếp...
0: Trẫm chỉ nói đùa với nàng thôi. Đương nhiên là trẫm biết Ái Phi thực sự thích trẫm. Nàng chỉ nghe lời mỗi trẫm thôi đúng không?
1: Dạ, thần thiếp thật lòng thật dạ đối với hoàng thượng. Hoàng thượng, người nói thử xem, hôm nay người sẽ ở cùng thần thiếp một ngày phải không? Sau đó thì chúng ta sẽ tới ngắm hoa ở vườn thượng quyển.
0: Hôm nay có lẽ không được rồi, vì trẫm vừa mới nhớ ra còn nhiều tấu chương cần phải phê chuẩn. Không bằng ngày khác trẫm đi cùng nàng, có được không?
1: Vậy thần thiếp xin cáo luôn.

0: Công công.
1: Tiểu Minh Tử xin bái kiến công công. Người khác thấy ta còn tránh đi vài phần, vì mùi hôi thối trên người của ta khiến ta còn chẳng thể mở mắt được. Còn tiểu Minh Tử ngươi lại chẳng quan tâm sao? Mồ hôi chỉ là một cảm giác thôi, chỉ cần chịu đựng một lát sẽ mau chóng hết thôi mà.
2: Công công,
1: đây là túi hương cho tiểu nhân cố ý nhờ thái y viện làm, có tác dụng khử mồ hôi thối, hy vọng công công sẽ thích nó.
3: Để xuống đi.
2: Dạ.
3: Nội thần trước kia thấy mặt ta là bám riết không thôi, nay thấy ta giáng chức một lần lại đều tránh xa, chỉ là sợ liên lụy. Nhưng mà tiểu Minh Tử nhà ngươi lại thật tinh tế, xem ra ta nhìn không lầm người rồi.
1: Thứ lỗi cho tiểu nhân nói thẳng, bè phái của thái hậu thật là bắt nạt người quá đáng. Có điều dựa vào thế lực công công ở trong cung, muốn thoát khỏi cảnh khó khăn này không phải là chuyện khó khăn gì. Vậy tại sao người phải nhẫn nhịn chịu đựng sự sỉ nhục này chứ?
3: Bọn họ nắm trong tay Yên Tiệp Dư đắc quyền đắc sủng, nóng lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết thật nhanh. Nhưng mà giờ phút này ta càng án binh bất động, nhẫn nhục chịu đựng, bọn họ sẽ không cách nào làm gì ta. Bọn họ sẽ lơ là cảnh giác, như vậy ta sẽ càng có cơ hội nghỉ ngơi một thời gian. Mùi phân khó chịu ra sao cũng còn đỡ hơn so với mùi của người chết. Ta dù tham sống sợ chết thì cũng phải sống. Thái hậu nương nương muốn đấu với ta tới cùng, bà ta nghĩ ta quá đơn giản rồi.
1: Công công anh minh, vậy kế hoạch tiếp theo của ngài là gì?
3: Tiểu Minh Tử, ngươi có phải là có quan hệ với Dương công công chuyên sắp xếp tạp dịch không?
1: Ý công công có nghĩa là
3: đi đúc lót đi, ngày mai ta muốn tới Ngưng Hoa cung một chuyến.
1: Dạ, tiểu nhân tuân mệnh.
4: Sức khỏe của ta và Yên Nhi đã hồi phục hoàn toàn rồi, tại sao cô lại gầy đi như vậy hả?
5: Trước khi tiến cung thì còn thường xuyên có thể nhìn thấy hoàng thượng, nhưng bây giờ ta lại không được gặp nữa. Đôi khi ta cũng không biết có thể tìm được người ở đâu nữa.
4: Hậu cung 3000 giai lệ, ai thật sự có thể hiểu được tâm tư của hoàng thượng chứ? Cô đó đừng có nghĩ nhiều quá.